הוא עשה לו את הדבר הזה. אלא זה בא מהשם יתברך. הכל בא מהשם יתברך. הכל בהשגחה פרטית מהשם יתברך לטובת אותו אחד שקרה לו את מה שקרה. לטובת הבוטח. לפעמים זה כפרת עוונות, לפעמים כזה, כדי להעמיד את אותו אדם בניסיון ולראות אם הוא יעמוד בניסיון, כמו הקדוש ברוך הוא שציווה את אברהם אבינו לעקוד את יצחק, אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא ידע שאברהם אבינו יעמוד בניסיון, אבל הוא רצה שיוציא את הניסיון מהכוח אל הפועל. לפעמים זה להביא לאדם טובה במקום אחר. יהיה לו, על ידי שהוא יעמוד בניסיון הזה, יהיה לו טובה אחרת אחר כך. לפעמים כל הסיבות נכונות. כמו שאמרו חז"ל, אין איסורים בלא עוון. כל איסורים יש בהם גם עניין של כפרת עוונות, אבל לא רק כפרת עוונות. סיבת האיסורים זה לא רק כפרת עוונות. יש לאיסורים סיבות נוספות. רק בכל איסורים יש גם כפרת עוונות. וכשאדם שמח באיסורים, זה מחפר לו על עוונותיו. ובעצם בדברים שאני רוצה לדבר, זה לבאר את הנושא, מה קורה כשאדם נמצא בתמונה, מה חלקו של אותו אדם בתמונה. בעצם איפה באה השאלה? כל מה השם יתברך, גמרנו, איפה יש אדם בתמונה? אז יש לנו מעשה בפרשת וישב, שהמעשה הזה הוא מעורר אותנו לשאול פה שאלה עד כמה בן אדם נמצא בתמונה, והמעשה הוא שהאחים רצו להרוג את יוסף. יוסף הוציא דיבתם רעה אל אביהם, אמר את מה שאמר, פרשת וישב, וכשהוא הלך לדותיינה, אחר כך הוא פגש אותם, פגש את האחים, לפני שהוא הגיע, כתוב שהאחים רצו להרוג את יוסף. ונראה מה יהיו חלומותיו ומה יהיו דבריו. הם יהרגו אותו, נראה מה יהיו כל החלומות שהוא חלם. ראובן היה בכור האחים, שמע את זה, לקח אחריות כמו שאומרים היום, והחליט להציל את יוסף. אז מה הוא אמר להם? הוא אמר, מה בצע כי נהרוג את יוסף? מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונשליחהו באחד הבורות. בואו נשליך אותו לאיזה בור. אומרים חז"ל, באמת הוא הציל אותו מידם, הוא לקח אותו מידיהם, זאת אומרת, הוא שכנע אותם לא להרוג אותו, שהאחים לא ירגו את האח שלהם, את יוסף. לקח אותו ושם אותו באחד הבורות, וישליחו אל הבור. אומרים חז"ל, כתוב הפסוק, והבור ריק, אין בו מים. אומרים חז"ל, מה הדגישה התורה, והבור ריק, אין בו מים? אומרים חז"ל, אין בו מים, אבל נחשים העקרבים יש בו. כלומר, ראובן הציל את יוסף מהאחים שרצו להרוג אותו בידיים, בצורה שרצו להרוג, ובמקום זה, כדי להציל אותו, הוא שם אותו בבור. אבל מה היה בבור? נחשים ועקרבים. אם הוא לא ימות מהאחים, הוא ימות מהנחשים ועקרבים. מי יכול להיכנס לבור שיש בו נחשים ועקרבים? נשאלת השאלה, מה עשה ראובן בזה שהוא הציל אותו מידם ושם אותו בבור שיש נחשים ועקרבים? מילא אם הוא היה שם אותו בבור שאין נחשים ועקרבים, אז מובן. אבל אם הוא שם אותו בבור שיש נחשים ועקרבים, אז מה הרווחנו? זו השאלה על ראובן. את השאלה הזאת שואל הזוהר, הזוהר מתרץ תירוץ מסוים, והאור החיים הקדוש על הפרשה מביא, כותב את השאלה הזאת, וכותב גם תשובה, זה גם התשובה של הזוהר, ואני נקריא את לשונו של האור החיים. אומר האור החיים כך, פירוש, לפי שהאדם בעל בחירה ורצון, הכוונה היא לאחים, הם בעלי בחירה ורצון, ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה, האחים יכולים להרוג גם את מי שלא התחייב מיתה. מה שאין כן חיות רעות, לא יפגעו באדם אם לא התחייב מיתה לשמיים. החיות לא יכולות לפגוע באדם אם בשמיים לא גזרו שימות. אבל האחים שהם בעלי בחירה ורצון, בעלי בחירה, יכולים לפגוע בו אף על פי שלא נגזר עליו משמיים למות. כך כתוב באור החיים. והוא אומרו ואצלו מידם, פירוש מיד הבחירי. זאת אומרת, מהבוחרים, בני אדם. ובזה סתר אומרו, ונראה מה יהיו חולמותיו וכו'. כי הבחירה תבטל הדבר, ואין ראיה אם יארגו, כי שקר דיבר. כלומר, אם האחים יארגו את יוסף, זה לא הוכחה שיוסף סיפר סיפורים שהם שקר. הוא סיפר שהוא ימלוך את כל החלומות. אם הם יארגו אותו, זה לא אומר שהוא סיפר דברי שקר. יכול להיות באמת שהוא צדיק, והם ארגו אותו. למה? כי יש להם כוח לבעלי בחירה ורצון, לעשות אף על פי שלא נגזר לאדם. לעומת זה, כשהוא שם אותו בבור, ששם יש נחשים ועקרבים, הנחשים ועקרבים ושאר חיות רעות לא יכולות לעשות רע לאדם, אם לא נגזר עליו משמיים. כך אומר האור החיים קדוש. בעצם הדברים האלה, המקור שלהם זה בעצם זוהר, בפרשה, פרשת וישב, בראשית דף קוף פה עמוד ב', ושם הזוהר מדייק עוד נקודה. אומר הזוהר,
ובגין כך אמר, לכן, לפי ההסבר הזה, הפסוק אומר, שרובן רצה להציל את יוסף, אומר הפסוק, למען הציל אותו מידם, אומר מידם דייקה, הדיוק, דווקא מידם הוא רצה להציל, ולא כתיב למען הציל אותו. כשהוא רצה להציל אותו, זה לא סתם היה להציל את יוסף, זה היה להציל אותו מהם, אבל זה לא אומר שהוא מציל אותו, כשעושים נחשים העקרבים, יכול להיות שהוא ימות שם, בסוף ויוסף, באמת יצא גם מהבור, ניצל גם הנחשים העקרבים, אבל מה שרובן רצה זה לא להציל אותו, הדיוק בפסוק, שלא שהוא בא להציל אותו, אלא הוא בא להציל אותו מהם, מבעלי בחירה. בבור, מה שהשם ירצה זה מה שיקרה. אם השם ירצה להציל, השם יציל. אם השם לא ירצה להציל, השם לא יציל. אבל מהם, הוא יציל אותו מאדם, על ידי זה שהוא שכנע אותם לא להרוג אותו. משמע מכאן, שבעל בחירה, אדם שעושה לחברו, לזולתו, דבר רע, הוא יכול לעשות לו דבר רע, גם אם לא נגזר על אותו אחד שניזוק, לא נגזר עליו שום דבר רע. כך ממש מהמזור ומאורחיים הקדוש. וכן אנחנו צריכים להביא, להסביר את זה. קודם כל להביא כמה ראיות שלא ככה. כלומר, שגם כשבעל בחירה עושה, זה הכל בא בגזירת הבורא יתברך. ואחרי שיהיה לנו את הראיות האלה, נצטרך ליישב מה שאומר הזוהר הקדוש והאורחיים. לא נוכל להשאיר את דבריהם בלי תירוץ. צריך גם להבין אותם. ויש לשאלה הזאת כמה תירוצים. אבל לפני זה צריכים להביא ראיות, הוכחות פשוטות שיראו לנו שכל התורה והתנך ובשס מלא מקורות לזה, שגם בעל בחירה לא יכול לעשות לאדם דבר אם לא נגזר עליו מהבורא יתברך. בואו נראה מה כתוב בתורה. כתוב בתורה, פרשת משפטים. ואשר לא צדה והאלוהים הנה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. מה פירוש הפרשה הזאת? כתוב שם שאם יש אדם שהרג את זולתו בשגגה, אז הוא יכול לברוח לעיר מקלט. גואל אדם יכול להרוג אותו, הוא בורח ממנו לעיר מקלט. מה זה הרג את חברו בשגגה? אומר הפסוק, ואשר לו צדה והאלוקים הנה לידו. הקדוש ברוך הוא זימן לו. אומרים חז"ל, ישנו אדם עלה על העץ, הוא הרג בשגגה, הוא עלה על העץ, ובא מישהו אחר, הלך למטה, ואותו אחד שעלה על העץ, נפל, וזה שלמטה נהרג, או שנפל לו הפטיש, או איזה דבר אחר, לא ניכנס לפרטים ההלכתיים, וזה שלמטה נהרג ומת. כלומר, זה שלמטה נהרג על ידי בעל בחירה, על ידי זה שנמצא למעלה. זה שהרג למעלה לא התכוון להרוג בכלל. אומר הפסוק, ואשר לו צדה והאלוקים הנה לידו. מי זימן את המעשה הזה שהוא יהרוג בשגגה? הקדוש ברוך הוא זימן. אלוקים מי זימן את זה. למה? אותו אחד שלמטה אומרים חז"ל, הוא הרג מישהו במזיד, ומגיע לו מיטה. הוא ברח, לא תפסו אותו, או לא שלא ראו אותו, ואין הוכחות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמן את שניהם לפונדק אחד. האחד עובר למטה, זה שהרג במזיד עובר למטה, זה שעלה עכשיו למעלה, השני עלה למעלה, והוא נפל למטה, והוא נהרג. זה שהיה צריך לעמוד כי הוא הרג במזיד, נהרג. וזה שהיה צריך לגלות, גלה. רואים שזה שנהרג למטה, לא נהרג בגלל רצונו של בעל בחירה. בגלל מה הוא נהרג? נהרג בגלל שהקדוש ברוך הוא קבע שהוא יהרג, על ידי אותו אדם שעלה למעלה. הנה אנחנו רואים שבעל בחירה לא עושה רע לאדם, אף על פי שגואל אדם יכול להרוג את הרוצח. הגואל אדם יכול להרוג את זה שהרג בשגגה. מה אתה טוען עליו? הקדוש ברוך הוא שלח אותו. נכון? הקדוש ברוך הוא שלח אותו להרוג, ויש לגואל אדם רשות להרוג את זה שהרג בשגגה, אבל זה שהרג בשגגה הוא לא הרג מרצונו, אלא הקדוש ברוך הוא זימן את המעשה הזה. אז הנה בעל בחירה, לא יכול לעשות לאדם דבר רע, בלי שיהיה גזרת הבורא. זה אחד. היה שנייה. מצוות מעקה. כתוב בתורה, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. אדם בונה בית חדש, ובונה גג על הבית, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך. תיזהר, שלא תשים דמים, שלא יהיה מקרה שמישהו יקרה לו משהו, שמישהו יהרג שם חס ושלום. כי פול הנופל ממנו, אם מישהו יעלה על הגג ולא יהיה מעקה, הוא עלול ליפול ולמות. זה מצוות מעקה. כשהתורה מדברת על זה, היא לא כותבת, לא תשים דמים בביתך, שמה ייפול אדם ממנו. לשון התורה, כי ייפול הנופל ממנו. מה זה כי יפול הנופל ממנו? אומרים החז"ל, תנא דבר רבי ישמעאל, כי יפול הנופל ממנו, זה שנפל, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית.
כבר בששת ימי בראשית נגזר עליו שיפול. אנחנו נראה אולי מה זה ששת ימי בראשית. שהרי לא נפל, והכתוב קראו נופל. כתוב כי ייפול הנופל. היה צריך להיות כתוב, כי ייפול מישהו, ייפול אדם, או ייפול לשון עתיד. כתוב ייפול הנופל, שהוא כבר נקרא שהוא נפל. הנופל הוא כבר נפל כבר. מתי? נגזר עליו בששת ימי בראשית. אלא אומרים חז"ל, שמגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו. זאת אומרת, אותו אדם שבנה בית, ולא עשה מעקה לגג, ונגרם שמישהו נפל משם ומת, אז אותו אחד שמת היה צריך למות בנקו, לא היה קשור בכלל לגג, אותו אחד שמת נפל מהגג ומת, בנקו ואחו היה צריך למות, ואותו אחד שעשה את הגג, הוא סיבב את המיטה שלו, לא מרצונו, אותו אחד שצריך למות, הוא היה צריך למות בכל מקרה, אותו אחד שעשה את הגג, הוא יענש על זה שהוא עשה בית בלי, עשה גג בלי מעקה, הוא לא עשה מעקה, בגללו נפל השני, אבל לא בגללו נפל, זה שנפל היה ראוי ליפול מקודם, זה שעשה את הגג בלי לעשות מעקה, יענש על זה שהוא עשה גג בלי מעקה. אלא מה? למה גלגלו על ידי אותו אחד? אותו אחד שהיה צריך למות, היה יכול למות בהרבה דרכים. היה יכול איזה חיה רעה, תהרוג אותו, היה יכול איזה אלף סיבות. יש, יכול להיות מחלה, יכול להיות הרבה דברים. למה התגלגל שהוא נפל מהגג ומת דווקא אצל אותו אחד שבנה בית חדש? התשובה, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. אז הנה אנחנו רואים שבעל בחירה לא יכול לעשות לזולתו, גם זה שבנה את הבית ועשה גג ויש לו מצווה לעשות מעקה. והוא לא עשה את המעקה ובגללו נפל מי שנפל, זה שנפל ומת לא מת בגללו, הוא מת כי היה צריך למות, כי נגזר עליו. רק הוא יקבל עונש על זה שהוא בחר בחירה רעה והוא לא עשה את המעקה לגג שלו כמו שנצטווה. למה כתוב שזה שנפל ראוי היה ליפול מששת ימי בראשית? מה זה קשור עכשיו ששת ימי בראשית? ראוי היה ליפול מאז שהוא חטא. מה זה ששת ימי בראשית? על זה יש הסבר שלם שלא ניכנס לזה כרגע, זה לא הנושא של השיעור כרגע. עוד ראיה. דוד המלך, אחת התקופות הקשות של דוד המלך, כשהוא בורח מאבשלום בנו, אבשלום בנו של דוד המלך, דוד בורח מהארמון, וכשהוא בורח עם קומץ אנשים, אנחנו ננסה להיכנס למצב המציאות הזאת, איך שהמצב הרגשי הזה שדוד המלך היה, זה היה מצב שאי אפשר לתאר, כל כך קשה. בורח מהארמון שלו בירושלים עם קומץ אנשים, בורח אל המדבר, מפחד על חייו, וממי? מהבן שלו שרוצה להרוג אותו. זה לא נתפס, זה מציאות זאת, זה דבר קשה זה. ודוד המלך בורח. ובדרך שהוא בורח, אומר הפסוק, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול. הרי היה בן דוד למשפחת בית שאול, את המתיחות הזאת, כי הרי דוד לקח את המלוכה משאול, בסופו של דבר ככה הקדוש ברוך הוא רצה. והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה. מי היה שמעי בן גרה? הוא היה ראש הסנהדרין, זה לא היה זה אדם סתם. ראש הסנהדרין, יצא יצור מקלל, הוא יצא וקילל את דוד, ראה אותו בורח, שמח לעדו וקילל אותו. ויסקול באבנים את דוד, ואת כל עבדי המלך דוד, לקח אבנים, תחיל לזרוק על דוד. אם זה היה מצב רגיל, מיד היו הורגים אותו, מה זה? זורק אבנים על דוד ומקלל אותו. וכל העם וכל הגיבורים, הכוונה של דוד, מימינו ומשמאלו. וכה אמר שמעי בקללו, צא צא איש הדמים ואיש הבליעל. שמעי אומר, צא צא איש הדמים ואיש הבליעל. כך הוא אומר לדוד, אתה רוצח, אתה איש הדמים. אומרים חז"ל שהוא קלל אותו כללה נמרצת. כך כתוב הפסוק. קילל אותו כללה נמרצת, מסבירים חז"ל, מה זה כללה נמרצת? זה ראשי תיבות, נון, נואף, על המעשה של בת שבע, מם, מואבי, כי הרי דוד בא מירות המואביה, רש, רוצח, כי הרי נהרגו מי שנהרג שם, צדיק, צורר, ותף, תועבה, נמרצת, נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. נתאר לעצמנו שוב את המצב הזה, שדוד בורח מהבן שלו, בורח מהארמון עם קומץ אנשים, עם הגיבורים שאיתו, בורח מהפחד מוות מבנו, וראש הסנהדרין, אדם מכובד ביותר בעם, יוצא ומקלל אותו כללה נמרצת לעיני עבדה וכל העם וכל הגיבורים של דוד, זה היה צריך להיות סערת רגשות גדולה מאוד אצל דוד המלך. ואז אבישי בן צרויה, צרויה הייתה אחותו של דוד, אבישי בן צרויה היה שר הצבא אז, הוא אומר לדוד המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? ברנה, והסירה את ראשו. אומר אבישי בן צרויה, אני אעבור רגע
מהצד השני שם של איפה שהם הלכו, אני אקפוץ אליו רגע, נוריד לו את הראש. וזה מגיע גם לשמי בן גרה, למה? כי זה מורד במלכות. מורד במלכות חייב מיטה, במקום. אז אמר רבי שמעון בן צרויה, אני אלך ויוריד לו את הראש, וזה מגיע לו באמת, ככה צריך לעשות. מה היה עושה אדם רגיל במצב הזה של דוד? פחות תוריד לו את הראש, פחות ירגיע את הכעס. זה דוד היה צריך להיות במקום נורא והיום באותו רגע, מצב רגשי הכי קשה שיכול להיות. מה עונה דוד לאבישי בן צרויה? אומר הפסוק, ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כוונה לאבישי וליואב. אבישי בן צרויה, יואב בן צרויה. יואב היה שר הצבא, אבישי כאן. מה לי ולכם בני צרויה? כה יקלל, כי השם אמר לו כלל לדוד. מי אמר לו לקלל? השם אמר לו לקלל. ומי אומר, מדוע עשית כן? אומר דוד לבני צרויה, מה לי ולכם? אני לא חושב, המחשבות שלי זה לא כמוכם. מה לי ולכם? תראו זה לשון. הם רוצים לעזור לו. מה לי ולכם? הוא אומר להם. מי אמר לו לקלל לשמי בן גרה? השם אמר לו כלל. השם אמר לו כלל לדוד. ומי אומר, מדוע עשית כן? מי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא למנוע מי שזה משמי בן גרה לקלל אותו? ככה אומר דוד. זאת אומרת שדוד באותו רגע, הוא הראה את יסוד האמונה הזה באופן חזק מאוד, שגם כששמעי מקלל אותו, בעל בחירה, מזיק לו, מקלל אותו, זורק עליו אבנים, זה לא שמעי בן גרה עושה לו את זה. מי עושה לו את זה? השם אמר לו כלל. כל מה השם. זה מה השם. ולכן הוא לא, אין סיבה להרוג אותו עכשיו. כך הוא אמר. ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממעי, מבקש את נפשי, ואף כי עתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו השם. מה אתם שואלים? הבן שלי יצא ממעי, רודף אותי להרוג אותי, אומר דוד. ועכשיו, בן הימיני, הכוונה שמעי בן גרה, שהוא היה בן הימיני, משפחת בנימין, ממשפחת שאול, הוא מקלל. הניחו לו ויקלל, כי אמר לו השם, השם אמר לו לעשות לי את זה. הוא מוסיף פסוק ואומר, אולי יראה השם בעיניי, וישיב השם לי טובה תחת כללתו היום הזה. אולי השם יראה שאני שותק לו, ויחזיר לי טובה תמורת זה. האם דוד קיבל טובה תמורת השתיקה הזאת? תשובה כן. חזן אומרים שדוד המלך ביקש להיות רגל רביעי במרכבה. אברהם, יצחק ויעקב, שלוש רגליים במרכבה הקדושה של הקדוש ברוך הוא. דוד המלך באותו רגע זכה להיות רגל רביעי במרכבה. זה אחד המעשים המיוחדים שאפשר ללמוד בזה, עד כמה כוח השתיקה הוא כל כך כוח גדול. ואנחנו יודעים, הרבה אנשים מספרים שקיבלו בזיונות באיזושהי הזדמנות, מישהו פתאום ביזה אותה באיזשהו מצב, מסיבה מסוימת, צודק או לא צודק, ביזה אותו, והמתבזה שמע את בזיונו ושתק, ובאותו רגע ביקש בקשות לישועה בדברים שהוא צריך. והבקשות התקבלו. וזה סיפורים ששומעים מהרבה הרבה אנשים שזכו, אפילו אם לא תמיד הם מצליחים לשתוק, אבל בהזדמנות שהם הצליחו לתפוס את עצמם ולשתוק, התפללו באותו רגע לאיזה דבר שהם צריכים, איזה ישועה שהם צריכים, וזכו לקבל את הישועה הזאת. זה מה שדוד מגלה כאן. אולי יראה השם בעיניי, יש שם שתי גרסאות, בקרי כתוב בעוני, בכתיב, סליחה, בכתיב כתוב בעוני, בקרי כתוב בעיניי. אולי יראה השם בעיניי וישיב השם לי טובה תחת כללתו היום הזה. שהשם יחזיר לי טובה תחת זה שהוא מקלל ואני שותק. טוב, זה המעלה הגדולה הזאת. אז דוד קיבל את זה. אחר כך, כשדוד חזר לממלכה, חזר להיות מלך, ושמעי בא אליו להתנצל, אומר הפסוק, ושמעי בא לבקש סליחה, ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני עוון, ואל תזכור את אשר העבה עבדך, ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים לשום המלך אל ליבו. בבקש ממך אדוני המלך, אל תזכור לי מה שעשיתי לך כשפרחת מירושלים. כי ידע עבדך, כי אני חטאתי. אני יודע, שמי מתנצל, יודע שאני חטאתי. והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. ויען אבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומת שמעי, כי קלל את משיח השם. שבישי שומע ששמעי בא להתנצל, אז הוא אומר לדוד, מה פירוש לו, מה פירוש לקבל את הסליחה שלו? מה זה לקבל את הסליחה שלו? צריך להרוג אותו, כלל את משיח השם, משיח השם זה דוד. משיח הכוונה שהוא נמשך בשמן, להיות מלך על ישראל. והיא אומר דוד, מה לי ולכם בני צוריה? הוא חוזר על אותם מילים, כמו שהוא אמר, בשעה שהוא ברח, ככה הוא חוזר על אותם מילים בשעה שהוא כבר ישב על ממלכתו בחזרה. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה, כי תהיו לי היום לשטן.
היום יומת איש בישראל, היום יום שמח, חזרתי לממלכה, אני לא רגע אף אחד. כי לא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. ויאמר המלך אל שמעי, לא תמות, וישבע לו המלך. דוד המלך באמת לא הרג את שמעי עד סוף ימיו. אבל מה שקרה בסוף עם שמעי, אנחנו יודעים שכשדוד נפטר, והרי שמעי היה חייב, כמורד במלכות, היה חייב מיתה. זה לא הטובה שלו, אם הוא ימות מיתת עצמו, לא יכול להיכנס לעולם האמת, לעולם הבא, בלי לקבל את עונשו. אז אמר דוד לשלמה בנו, בפטירתו, תחילת ספר מלכים, אמר לו, תעשה בחוכמה, תהרוג את שמעי בחוכמה. מה עשה שלמה? אמר לשמעי, אני לא נוגע בך לרע. בתנאי שאתה לא יוצא מירושלים. ברגע שתצא מירושלים, דמך בראשך. ושמעי יחזיק מעמד 3 שנים, אחרי 3 שנים יוצא מירושלים, ואז לקח אותו שלמה והוציא אותו להורג על המעשה הזה של דוד בעצם. זאת אומרת, זה היה תיקון לנשמתו של שמעי, זה היה טובתו של שמעי להרג, לא מיתת עצמו, אלא להרג מיתת בית דין, כדי לחפר על העוון שהוא ביזה את משיח השם, ביזה את דוד המלך. אבל לענייננו אנחנו נחזור, שרואים כאן, רואים כאן, ששמעי לא יכול לעשות לדוד שום דבר, אילולא גזירת הקדוש ברוך הוא. הנה בעל בחירה, שמעי, לא יכול לעשות לדוד דבר בלי שהקדוש ברוך הוא יגזור. הנה שוב אנחנו רואים את הראיה הזאת, שכל מה שקורה לאדם, גם אם זה קורה על ידי מעשים של אנשים אחרים, זה נעשה על ידי גזירת הבורא, ולא על ידי בחירה של אותו אדם. עוד ראיה. הגמרא מספרת מסכת תענית, שהיה קיסר רומא, היה מלך ברומא, שהיה של מהרומאים, המלך מהרומאים, הוא היה שליט בלוד. ויום אחד הרגו את הבת שלו. אז הוא תפס את היהודים, אמר ליהודים, תדעו לכם, אם אתם לא מגלים לי מי הרג את הבת שלי, אני מעניש את כולכם. הלכו שני אנשים יהודים, אחד בשם לוליאנוס, והשני קראו לו פפוס. הלכו למלך, אמרו לו, אנחנו הרגנו את הבת שלך. אמר להם המלך, אני מכיר אתכם היהודים. אתם היהודים, אתם, יש לכם מצווה למות על קידוש השם. אם אתם באים אומרים שאתם הרגתם, כשאתם לא עשיתם כלום, אתם חושבים שאני ארוג אתכם, ואז כולם ינצלו. אני בטוח שלא אתם עשיתם את זה. אמרו לו, לא, זה אנחנו. כן, לא, כן, לא. בסוף הם אמרו לו כך. אמרו לו, אנחנו התחייבנו כליה למקום. ואם אין אתה אורגנו, הרבה אורגים יש לו למקום. הרבה דובים והעריות יש לו למקום בעולמו, שפוגעים בנו והורגים אותנו. אנחנו מוסרנו את עצמנו בידך שתהרוג אותנו על מה שעשינו. כך אמרו. אם אתה לא תהרוג אותנו, יש בחוש הרבה דרכים להרוג אותנו. יש דובים, עריות. היום יש תאונות דרכים, יש כל מיני מחלות, יש כל מיני דרכים שהקדוש ברוך הוא יכול להעמיד את האדם. אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך, אלא שעתיד ליפרע דמנו מידך. זאת אומרת, אנחנו נגזר עלינו גזרה בשמיים למות, אז הקדוש ברוך הוא מסר שאתה תהרוג אותנו, והקדוש ברוך הוא גם יפרע ממך. הנה רואים שבעל בחירה, בעל בחירה לא יכול לעשות לאדם דבר, אילו לגזירת הבורא, זה מה שהם אמרו, למות אנחנו נמות בכל מקרה, שאלה אם מהדובים, הרעיות או ממך. אתה לא אתה בוחר ומחליט אם להרוג אותנו, אלא הקדוש ברוך הוא החליט. מה הוא עשה? אומרים חז"ל, הוא הרג אותם. אמרו לא זזו משם, עד שבא דיופלי מרומי, פצעו את מחו בגזירין. גם אותו שליט, בא דיופלי מרומי, איזה מכתם מרומי, איזה עניין שישים אותו במשהו, והרגו אותו, הענישו אותו, הרומאים על העניין שהוא עשה, וזה בעצם מתגלגל מהשמיים, כתשלום על זה שהוא הרג את לוליאנוס ופפוס. לענייננו מה אנחנו רואים? אנחנו שוב רואים שאדם בעל בחירה, זה נקרא בעל בחירה, אנשים שיש להם בחירה לעשות טוב או רע, לא יכולים לעשות רע לאדם, אילולא גזירת הבורא יתברך. לא יכול לעשות שום דבר. אומר הרמב"ן, בדע ואבן, כי האיש שנכתב ונחתם בראש השנה להריגה, לא ינקה על הסתימה הורג אותו בעבור שעשה מה שנגזר עליו. והוא רשע בעוונו ימות, ודמו מיד הרוצח יבוקש. כלומר, יש אדם נגזר עליו בראש השנה למות, להרג. עכשיו צריך להרוג אותו, הקדוש ברוך הוא גזר עליו שהוא ימות בהריגה. יש אדם אחר שהוא בוחר בחירה רעה ורוצה להרוג. נגיד גוי, אלה שהרגו את עם ישראל, כל הפיגועים וכל מיני למיניהם. יש ראובן, נגזר עליו למות, ויש איזה אדם אחר שרוצה לבחור בחירה רעה ורוצה להרוג. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמן את שניהם לאותו מקום. זה שבחר בבחירה הרעה להרוג, הורג את אותו אחד, שגם בלעדיו של הרוצח נגזר עליו למות. רק את המיטה שלו הסתובב על ידי הבחירה של הרוצח. מהרמב"ן,
אף על פי כן, אותו אחד שהרג, אפילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האפשרות להרוג את ראובן, אותו אחד שהרג לא ינקה מעונש. ומה יהיה אם אותו אחד שהרג רצה להרוג ולא נגזר על ראובן למות? הוא לא ימות. אם לא נגזר עליו למות, לא יקרה לו שום דבר. בואו ניקח דוגמה בנושא ממונות. שאדם נגזר עליו לאבד סכום כסף, שהוא יפסיד סכום כסף. 1,000 שקל נגיד. יכול להיות סכומים גדולים יותר, קטנים יותר. בסדר, לאבד. יש הרבה דרכים איך לאבד. לא חסר דרכים איך לאבד. אבל הקדוש ברוך הוא גזר שהוא יאבד. מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש אדם שהוא רצה לגנוב. אדם ישב במקום אחר, לגנוב. הקדוש ברוך הוא מזמן את אותו גנב לממון של אותו אחד שנגזר עליו שיגנבו ממנו. ואז אותו אחד שנגזר עליו, הוא גונב לו את הכסף. ומה שהיה צריך לאבד נאבד. היה יכול לאבד בהרבה אפשרויות. היה יכול לאבד אצל הרופא, במחלות, היה יכול לאבד באיזה נזקים, רטיבות קשה בבית, באיזה אסון טבע שיזיק לו. כל, לא חסר דרכים איך לאבד את הממון של האדם. אבל הקדוש ברוך הוא לקח את אותו אחד שרצה לגנוב, וזימן אותו לאותו בית של הנגזל, ונתן לו את האפשרות לגנוב ממנו. זה שהיה צריך נגזר עליו לאבד, איבד את ממונו. וזה שרצה לגנוב, הבוחר בבחירה הרעה, הוא יקבל את עונשו על הבחירה הרעה שהוא בחר. יקבל את עונשו. עכשיו, זה שנגזל לו, בעצם צריך להאמין שהכסף נאבד לו בגזרת הבורא. לא קשור לאותו אחד שגנב. לא קשור אליו. נגזר עליו מהבורא. אותו אחד שהוא גנב, בחר בבחירה הרעה, אם צריך לתבוע אותו לבית הדין, תתבוע אותו לבית הדין. אם זה גוי שצריך שהרג וצריך להעניש אותו, תעניש אותו. אין, זה לא קשור. אבל הגזרה נקבעה מהבורא התברך בלי קשר למעשה של זה שבחר. הנה שוב אנחנו רואים, אדם לא יכול לעשות לחברו רעה אילולא גזרת הבורא התברך. אומר רב חיים מוולוז'ין, במילים, הדברים האלה כתובים, כתוב בספר תולדות הגריז מסלנט. הוא אומר כך, אמר רב חיים מוולוז'ין, שמעתי מהחסיד, הכוונה מהגאון מווילנה, וגם אני אמרתי כן, אפילו מנערותי, שזה טעות מה שמורגל בפי העולם שבעל בחירה יכול לעשות לאדם בלתי גזרת הבורא. רק שבכל דבר נגזר על האדם באיזה אבן ינגף. אבל בבעל בחירה לא נגזר איזה בעל בחירה יעשה לו לטוב ולמוטב. אבל אם לא נגזר לו מן השמיים, אין בעל בחירה יכול לעשות לו מאומה. כלומר, אם אדם נגזר עליו למות ונגזר עליו שהוא יהרג על ידי הנחשים והעקרבים, נחש והעקרב יקיש אותו ויהרוג אותו. אם נגזר עליו לא על ידי נחשים ועקרבים, להינזק על ידי בעלי בחירה, לא נגזר מי הבעל בחירה. כשנגזר על האדם למות במחלה, גזרו גם כן איזה מחלה, בדיוק המחלה, וכמה זמן הוא יסבול, וכמה זמן... זה את הכל גזרו לפרטי פרטים. כשגזרו על האדם שימות על ידי אדם אחר, כלומר על ידי בעל בחירה, לא גזרו מי יהיה הבעל בחירה. עכשיו בא אדם ובחר ברע, אמרו, טוב, הנה אתה בוחר ברע, נזמן אותך לאותו אחד שנגזר על מה שנגזר, והוא יקבל את הגזרה, ואתה בעל בחירה, תקבל את העונש על זה שבחרת ברע. אם אותו בעל בחירה ירצה לעשות רע, נגזר על ראובן למות, או לאבד ממון, על ידי בעל בחירה. יש אדם עכשיו בחר ברע, אמר אני רוצה להרוג, ונסע לאותו מקום, וכמעט הרג אותו, כמעט לקח את הממון, כמעט, וברגע האחרון חזר בתשובה שלמה. החליט, אני לא נוגע בו, לא עושה שום דבר. חזר בתשובה, אז אותו בעל בחירה שחזר בתשובה חוזר הביתה, ובא, יהיה בעל בחירה אחר שיבחור ברע, ולא צריך לדאוג, הם מתחלפים, ימצאו כבר מישהו, ואותו בעל בחירה אחר שרצה לעשות רע, הקדוש ברוך הוא יגלגל אותו לאחד שצריך לבוא אליו הגזרה. כלומר, כאשר זה בבעלי בחירה, לא נגזר מי הבעל בחירה שעשה את הרע, עד שהבעל בחירה יבחר ברע. כאשר זה על ידי לא בעלי בחירה, נחשים, עקרבים, מחלות, דובים ועריות וכל האפשרויות למיניהם, לא נגזר, כאשר נגזר דבר, נגזר גם מי יעשה לו את הרע, באיזה מקום ובאיזה צורה. יוסף הצדיק, בפרשת גם ויגש, וגם פרשת ויחי, כאשר אחים מתנצלים על זה שהם מכרו אותו לעבד במצרים, הוא לוקח את הבחירה הרעה שלהם, למכור אותו לעבד, ומשתמש בה לטובה. מה הוא אומר? הוא אומר לאחים, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה. אל תתעצבו שמחרתם אותי. למה? כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפניכם כדי להביא מחיה לעם ישראל. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, עוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחנו אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפלטה גדולה.
ועתה, אומר יוסף לאחים, לא אתם שלחתם אותי הנה, אתם בעלי בחירה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשה וכל ארץ מצרים. אתם אחרתם אותי פיזית, אבל לא אתם זה שקבעתם שתמכרו אותי להיות מושל במצרים, להיות עבד במצרים ואחר כך נהייתי מושל, אלא הקדוש ברוך הוא קבע את זה. וגם אחרי שיעקב בנו נפטר פרשת ויחי הוא כותב, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב.

שלחתם אותי הנה. אלא מי? כי האלוקים. הוא שלח אותי, לא אתם שלחתם. הם מכרתם, נכון, פיזית, אבל לא אתם שלחתם. בעצם זה לא אתם. זה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן. הנה אנחנו רואים שוב בדברי יוסף את אותו רעיון, שאדם לא יכול לעשות לחברו רע, אילולא גזירת הבורא יתברך. רק יוסף מוסיף לנו עוד דבר, שכאשר אותו אחד עשה את הרע אחרי גזירת הבורא, הוא צריך ללמוד לעשות מה שנקרא, להפוך את הדברים לטובה, למצוא מה הטוב במה שקרה לו. זה נקרא מיתוק הדינים. בדבר הרע שקרה לאדם, תחשוב מה טוב בזה. וכשאדם חושב מה טוב בזה ושמח ביסורים, מתהפך לו הרע לטובה, זה אמר יוסף. לא אתם שלח, לוקים שלח. למה להביא? אמנם הוא אמר את זה אחרי שהוא כבר ראה את התועלת, אחרי שכבר ראה שהוא הביא פרנסה לאחיות עמרב, אבל אנחנו יודעים שכתוב את זה בספרים, זאת אומרת, דבורה מדבר על זה, וכל הספרים מדברים על זה, שאדם יכול להפוך את הרע לטוב. זאת אומרת, גם כשהוא קרא איזשהו דבר רע מבחינתו, הוא יחפש מה טוב בדבר הזה, מה יכול להיות טוב בזה. ולפי מה שהוא ימצא, אז הוא ימצא. אז הנה אנחנו חוזרים מכל הראיות האלה, וזה לא הראיות היחידות, יש לנו פסוקים מפורשים אצל דוד המלך אומר, באלוקים בטחתי, מה יעשה אדם לי, אומר דוד המלך. אני אומר, בטח, השם לי לא הרא, מה יעשה לי אדם? באלוקים בטחתי לא הרא, מה יעשה אדם לי? ועוד הרבה פסוקים בספר תהילים, הרבה פסוקים בתנ"ך, אם נגיד את כל הראיות לזה שבעל בחירה לא יכול לעשות לאדם רע לגזירת הבורא, יכלה הזמן והראיות לא יכלו, יש כל כך הרבה פסוקים, כל כך הרבה מעשים, כל כך הרבה דברים, בתורה, נביאים, כתובים, בספר תהילים, בחז"ל, מעשה חז"ל, בסיפורי ההיסטוריה, או שנראה עוד מעט העניין שאין עוד מלבדו. כל כך הרבה סיפורים שאדם לא יכול לעשות רע לו לגזירת הבורא. חוזרת השאלה רבותיי, אחרי שיודעים את היסוד הזה, מתחזקים ביסוד הזה, חוזרת השאלה מהסיפור מעשה של ראובן שרצה להציל את יוסף מהאחים. האחים רצו להרוג את יוסף. אמר ראובן, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? הוא רצה להציל אותו מהם. למה נהרוג אותו? בשביל מה? בואו נשליך אותו לאחד הבורות. אומרים חז"ל, אומר את התורה, הוא השליך אותו באחד הבורות, אומר את התורה, והבור ריק, אין בו מים. אומרים חז"ל, מים אין בו, אבל יש בו נחשים ועקרבים. שואל האור החיים הקדוש, וזה בעצם שאלה של הזוהר, מה הועיל לראובן בזה שהוא הציל את יוסף מהאחים שלא יהרגו אותו, ומצד שני הולך שם אותו בתוך בור שיש בו נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים? הנחשים ועקרבים יהרגו אותו. אז מה הועיל בזה שהוא הציל אותו? היה צריך לשים אותו בבור שאין בו נחשים ועקרבים. משל, למה הדבר דומה? אדם אחד רואה איזה גוי רוצה להרוג יהודי, אומר לו יהודי, בוא אני אציל אותך. אני אציל אותך. מצליח להרוג את הגוי, מציל את היהודי. לוקח אותו לפסי רכבת, זורק אותו למשעה שהרכבת דוהרת. הרכבת הורגת. מה הרווחת בזה שהצלת אותו מהגוי? מת מהרכבת. אתה מציל אותו מהאחים, אבל אתה נופל אצל נחשים ועקרבים. אומר הזוהר הקדוש והארוחיים, שהתשובה היא שראובן רצה להציל אותם מידי בעלי בחירה. האחים הם בעלי בחירה, רצה להציל אותם מידי בעלי בחירה. ואם הוא צדיק ודבריו הם אמת, הוא לא שיקר, אז כאשר הוא יקפול לתוך הבור, הנחשים והעקרבים לא יפגעו בו, כי זה מגזרת הבורא. אבל בעלי בחירה יכולים לפגוע בו, לכאורה גם לעולה גזרת הבורא. אז הנה אנחנו רואים שזה סותר את היסוד שדיברנו עד עכשיו. ולכן נגיד כמה תירוצים ליישב את השאלה הזאת. איך להסביר את דברי האור החיים והזוהר. תירוץ ראשון. נגיד פה, בלי נדר, אם נספיק, 4 תירוצים נגיד לשאלה הזאת, ויש עוד. תירוץ ראשון. ישנם גזרות שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם, הן מתחלקות לכמה סוגים. יש גזרה שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם שהנזק יבוא לו, בין ירצה, בין לא ירצה, בין יתחזק בביטחון, בין שלא יתחזק בביטחון. בכל מקרה הגזרה תבוא עליו. זה לא משנה בעל בחירה או שלא בעל בחירה. יקרה לו מה שיקרה בכל מקרה. כמו לוליאנוס ופפוס, שאמרו לאותו מלך רומי, אם אתה לא הורג אותנו, הרבה הורגים יש למקום, דובים והריות, יש הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא. לכן, זה גזרות שאי אפשר לשנות אותם בין בעל בחירה, בין לא בעל בחירה. יש גזרות שנגזרו על האדם, שהם תלויים במידת הביטחון של האדם. אם האדם יבטח בהשם, הוא ינצל מבעלי בחירה. אם הוא לא יבטח בהשם, הוא לא ינצל מבעלי בחירה. איפה אנחנו רואים את זה? למשל, כתוב את זה הרבה פסוקים כאלה. כתוב למשל, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך. לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המהלך מארץ מצרים. זאת אומרת,

0: אתה יוצא למלחמה, האם אדם יוצא למלחמה ומפחד? וזה הסיבה שהירא, מי שהירא מהעבירות שבידו חוזר מהמלחמה. למה? כי בגלל שהוא מפחד מהעבירות שבידו, אומרת התורה, ולא ימסת לבב אחד כלבבו, הוא מפחד למות. אין לו ביטחון בהשם, אם אין לו ביטחון, הוא גם יגרום שיש חוסר ביטחון לחיילים האחרים, לכן שולחים אותו הביתה. אז כשיוצא למלחמה, אומרת התורה, תתחזק בביטחון, תדע שהשם יציל אותך במלחמה. אבל אם לא תתחזק בביטחון, אלא תסמוך על כוחי ועוצם ידי, עלול להיות הפוך, עלול להיות שהשם לא יציל אותו במלחמה. הנה אנחנו רואים שזה תלוי במידת הביטחון של האדם. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיה, בפרק א', פסוק י' ז', כשהוא אומר לירמיה ללכת להוכיח את העם, הוא יודע שירמיה עלול לפחד מלהוכיח את העם. אומר לו, ואתה תאזור מותניך, וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווך. אל תחת מפניהם, פנח איתך לפניהם. תיזהר, אל תפחד מהם. תלך, תגיד את כל התוכחה, ואל תפחד. כי אם תפחד, אני אגרום שהם יצליחו לעשות לך רע. זאת אומרת, כאשר אדם מתחזק בביטחון, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו מכל רע. אבל אם אדם לא מתחזק בביטחון, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא מתחזק, אתה מאמין בכוחך, תסתדר איתם לבד. זאת אומרת, חיזוק במידת הביטחון. כך דוד המלך אומר, באלוקים בטחתי, לא יירא. מה יעשה אדם לי? כשאני בוטח באלוקים, כשאני בוטח בהשם, אדם לא יכול לעשות לי רע. עוד פסוק אומר, השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? השם לי לא יירא, אני לא מפחד, יש לי את השם. מה יעשה לי אדם? כלומר, כשאדם בוטח בהשם, הוא כל כך מתחזק שהאדם אחר לא יכול לעשות לו אדם רע. הקדוש ברוך הוא שומר עליו שמירה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליו שלא יעשה לו דבר רע. לפי זה נוכל להבין עכשיו את יוסף והאחים. ראובן אמר, אם יוסף לא שיקר, הוא אמר חלומות אמיתיים, ונשים אותו בבור שיש נחשים ועקרבים, נחשים ועקרבים לא עשו לו שום דבר. אם הוא צדיק, נחשים ועקרבים לא עשו לו כלום. אבל גם אם הוא צדיק, יכול להיות שמידת הביטחון שלו לא מספיק חזקה, וכאשר אני אמסור אותו ביד האחים, אם האחים יתפסו אותו, הם יוכלו להרוג אותו, אף על פי שהוא צדיק. למה? כי מידת הביטחון לא מספיק חזקה. כלומר, ראובן רצה לבדוק, האם יוסף ראוי להצלה או לא. מה התנאי? אם האחים יתפסו אותו, זה לא הוכחה שהוא לא ראוי להצלה. יכול להיות שהאחים יארגו אותו, והוא כן ראוי להצלה. רק למה הם ארגו אותו? כי הוא לא היה מספיק חזק בביטחון. לכן הם הצליחו להרוג אותו, נכון? הוא שור שיקר, הוא אמר חלומות אמת, הכל בסדר, אבל האחים הם בעלי בחירה, ואם הוא לא יבחר בטוב, הוא לא יאמין בהשם ביטחון מלא, האחים הצליחו להרוג אותו. אבל, אז הוא אמר, בוא, לא, למה נהרוג את אחינו? מה בצע כי נהרוג את אחינו וחיסינו את דמו? בוא נשליך אותו לבור, מה יקרה בבור? בבור יש נחשים ועקרבים. אם יש נחשים ועקרבים, שמה זה לא קשור לחיזוק שלו בביטחון, שמה זה קשור לאם הוא צדיק או לא צדיק. אם השם גזר עליו שימות, הוא ימות. אם השם לא גזר שהוא ימות, שמה הוא לא ימות. לכן הוא עדיף להוציא אותו מהחיים ולשים אותו בבור עם הנחשים והעקרבים, וזה מיישב תירוץ ראשון לדברי הזוהר הקדוש, כמו שמביא אותם מאור החיים. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, הקדוש ברוך הוא מציל את האדם, אבל אם האדם מכניס את עצמו למקום שנקרא בריא היזקה, בריא הכוונה חזק, ההיזק הוא חזק, שם מעוררים עליו הקטרוגים, ויהיה קשה לו להינצל. לכן אמרו חז"ל, שאסור לאדם, שאומרים חז"ל בגמרא בברכות, אמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם. יש דברים, מזכירים את העוונות של הבן אדם. מה זה מזכיר העוונות של אדם? ואלו הם, קיר נטוי, ועיון תפילה, ומוסר דין על חברו לשמיים. מה זה קיר נטוי? אדם הולך במקום שיש קיר שעומד ליפול. הקיר עומד ליפול, זה נקרא בריא זקה, הקיר זה מסוכן. קיר נטוי זה רק דוגמה, יש לנו אין סוף דוגמאות. הוא נוסע בכביש בצורה לא זהירה, נוסע בלי להסתכל, הוא עושה כל מיני דברים שיש בהם סכנה, ובאותו זמן הוא אומר, אני הקדוש ברוך הוא ישמור עליי. מאיפה הביטחון שלך שהקדוש ברוך הוא ישמור? באותו זמן שהוא מכניס את עצמו למקום סכנה, זה מזכיר עוונותיו של אדם. ואז אומרים, אתה סומך על עצמך? בוא נבדוק את העוונות שלך. יש לך גם מצוות, בסדר, בוא נבדוק גם את העוונות. ואז הוא עלול להינזק. זה נקרא מזכירים עבודתיו של אדם. כלומר, יש אדם שהולך במהלך רגיל, אבל יש דברים שיותר יכולים לגרום לו נזק. אותו דבר ביחס לבני אדם. כאשר אדם מכניס את עצמו לניסיונות עם בני אדם, זה נקרא בריא הזקה. כאשר אדם עושה דברים שאנשים יכולים להזיק לו, למשל, הוא יוסף אצל האחים, הם רוצים להרוג אותו, מה אתה הולך אליהם? זה מסוכן. אדם מגלה את ממונו לאנשים אחרים, אנשים יודעים שיש לו הרבה כסף, שולחים אליו גנבים, רמאים, או הם או אחרים. האדם עושה כל מיני דברים, שנכנס למקום של סכנה עם אנשים אחרים, מכל מיני סיבות, הוא רב עם מישהו, צועק על מישהו, הולך לאדם שיש לו הרבה כוח, והוא נכנס למקום של ערבים, של גויים, שרוצים להרוג מסוכנים, הוא נכנס לתוך עזה, והוא אומר, אני יש לי מצוות, הקדוש ברוך הוא ישמור אותי בזכות המצוות. לא אדוני, זה נקרא בריא זקה. בריא זקה, צריך להיזהר מנזק, אסור להיכנס למקום של סכנה, ואם נכנס למקום של סכנה, אז מזכירים עבודותיו של אדם. אז לכן, זה אחד התירוצים, שכאשר אדם נכנס למקום של סכנה, המציאות שלו, היכולת שלו להינזק, מזכירים עבונותיו, היכולת שלו להינזק יותר גדולה מאשר מקום שיש פחות סכנה. אמר ראובן, זה ההבדל בין האחים לבין הנחשים והעקרבים. האחים זה בריא הזקה. הרי יוסף הרגיז את האחים. הוא אמר להם כל מיני חלומות שהרגיזו אותם. הוא ידע שהם הרגיזו אותם. ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. והם באו לאבא שלהם. אביו גער בו. ואביו שאמר את הדבר, אבל הוא גער בו לפני זה. יוסף היה כבר מסובך, כמו שאומרים. היה לו כבר מצב לא טוב עם האחים. אז אתה יודע שהאחים עכשיו יכולים להרוג אותך. להכניס אותו, לתת אותו בידיים של האחים, זה נקרא מקום סכנה, יותר מאשר נחשים ועקרבים. כי יוסף לא התעסק עם נחשים ועקרבים. אם יוסף הרי צדיק ולא שיקר, אמרת חלונות כמו שאמת, אז הקדוש ברוך הוא ישמור עליו מהנחשים ועקרבים. אבל בעלי בחירה זה כבר נקרא מקום שבריא הזקה. בריא הזקה, זה כבר נהיה מסוכן יותר וצריך להיזהר. זה תירוץ שני. תירוץ שלישי. יש מושג שנקרא כוח הרצון של האדם. אם אדם, כמו שיש מושג שנקרא עין הרע, אם אדם עושה עין הרע, ובעזרת השם יש הזדמנות שנדבר באריכות מה זה עין הרע ואיך ניצלים מזה, אם אדם עושה עין הרע על השני, אדם יכול להזיק על ידי העין הרע שלו. יש לו רצון רע לעשות רע בעין, הוא מקנה בו, רואה את מה שיש לו, מקנה, רוצה לעשות לו רע, יכול להזיק לו על ידי העין הרע. כיוון שכך, האחים יכולים להזיק בכוח הרצון שלהם להרוג את יוסף, הם יכולים לפגוע בו גם אם לא נגזר עליו בכוח העין הרע. וזה בעזרת השם הזדמנות, אנחנו נלמד מה זה בדיוק העין הרע, מאיך זה פועל בכלל. מאיפה הכוח הזה? לכן הוא פחד שכיוון שהאחים של יוסף, ראובן אמר, האחים של יוסף נכשלו במידת הקינה, יוסף הכשיל אותם במידת הקינה בזה שהוא סיפר את החלומות, בזה יהיה להם כוח לפגוע ביוסף, ואז הם יכולים להרוג אותו גם לולא גזרת הבורא. אבל נחשים העקרבים, יוסף לא גרם להם לחתור בקינה, לאחים הוא גרם, לנחשים העקרבים הוא לא גרם, לכן האחים יכולים להרוג אותו יותר מאשר הנחשים העקרבים, כי את הנחשים הוא לא יחתיק כמובן. זה תירוץ שלישי. תירוץ רביעי, קצת מורכב, אבל נגיד אותו בקיצור, שכאשר אדם מסייע בעבודת השם של הזולת, למשל, אדם מתפלל על הזולת שיהיה בריא, אדם מתפלל על החולה שיהיה בריא, החולה בעצם סייע על המתפלל להתפלל יותר בכוונה. אז החולה גרם זכויות לאותו אחד שהתפלל. כיוון שהוא גרם לו את הזכויות האלה, אז אותו אחד יעשה לו טובה. ואם אדם גרם לשני לקנות, בעצם קצת דומה לתירוץ הקודם, גרם לו לקנות, יש לו כוח סגולי לפגוע בזולתו. למה? כי הוא גרם לו לעבור עבירה, גרם לו לעבור על מידות רעות. אז תירוץ הקודם מדבר שהוא יכול לפגוע בו מכוח המושג שנקרא עין הרע, והתירוץ הזה מדבר שיכול לפגוע בו לאו דווקא מכוח המושג של עין הרע, אלא מכוח שאדם משמש ככלי לזולתו בעבודת השם. את התירוץ הזה קצת נקצר בו, כי הוא קצת מורכב, צריך להבין קצת כמה יסודות כאן כדי להבין את זה, נקצר בזה קצת. מפורסמים דברי הנפש החיים. רבי חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים שער ג' פרק י' ב', אומר סגולה נפלאה, אומר כדי להינצל ממעשים של בני אדם, יש סגולה נפלאה ואני אקריא קצת את זה שם. הוא אומר, הוא באמת, הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה. איך נוכל להינצל ממעשים של בני אדם? רבותי, הדבר הזה בדוק ומנוסה. בדוק ומנוסה, סגולה להינצל מאנשים שרוצים לעשות לך רע, יש סגולה להינצל מהרע שהם רוצים לעשות. לא אחרי שאסורה. אחרי שאסורה זה יותר מסובך. אבל לפני שאסורה, סגולה גדולה להינצל מהמעשים שלהם. מה הסגולה? הוא באמת הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה. לאסר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים, שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו בו שום רושם כלל. מה הסגולה? כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, בכל העולמות כלל. והכל מלא, רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. כשאדם מכניס בליבו חזק, חזק, חזק, שכל מה שקורה בעולם זה אין עוד מלבדו, זה רק מהשם יתברך, ואין שום כוח בעולם בכלל, חוץ מהקדוש ברוך הוא, הכל מלא, רק אחדותו הפשוט, אין כוח בעולם בכלל. רק השם יתברך יכול לעשות מה שיהיה, אז הוא יכול להסיר ולבטל מעליו דינים ורצונות אחרים. המקור לזה מהפסוק בספר דברים פרק ד' פסוק למדי, אומר הפסוק, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא אלוהים, אין עוד מלבדו. ראית את זה בעיניים. באמת רבותיי, זה בדוק ומנוסה. כבר שמעתי מכמה אנשים שהיו בצרות מסוימות עם אנשים אחרים, עלולים להיכנס לצרה או שנכנסו אפילו לצרה, והתחזקו בעניין של אין עוד מלבדו וניצלו מהם. לא יכלו להמשיך לעשות להם שום דבר. מה שנעשה נעשה, אבל לא יכלו להמשיך לעשות להם שום דבר. זו סגולה נפלאה שאומר הנפש החיים. הוא לא היחיד שאומר את זה, קדם לו כבר המורה נבוכים, הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' פרק נ"ב כבר מדבר על העניין הזה, שיש מושג שאדם יכול להתחזק בעניין של אין עוד מלבדו, ומלא הוא מסיר מעליו כל דינים ורצונות אחרים. והסגולה הזאת יכולה להציל גם מהעין הרע. אם אדם כל פעם מפחד מהעין הרע ועושה חמסה וכל מיני דברים, כידוע כל מיני סגולות לעין הרע, הסגולה הכי גדולה שיתחזק בעניין של אין עוד מלבדו. אין כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. מלא אותו אחד שרוצה להזיק לו בעין הרע, לא יוכל להזיק לו, כי הרי הוא מאמין ובוטח, שכל הכוח, כל מה שקורה בעולם, זה הכל רק אחדותו הפשוט התברך שמו. אין עוד מלבדו. זו סגולה נפלאה ועצומה כדי להציל את עצמו מכל נזקים של אנשים אחרים. להתחזק בעניין הזה. ושוב אני אומר, זה בדוק ומנוסה. מכיר כבר כמה אנשים שהיה להם צרות מסוימות והם החליטו במקום להילחם מלחמות גדולות, החליטו להתחזק בעניין שאין עוד מלבדו, היה צריך לעשות השתדלות, אז עשו את ההשתדלות, ופתאום בדרכים לא דרכים, פתאום ראה איזה פלא, הכל הסתדר באופן הנפלא ביותר. כך אומר הרמב״ם, הנפש החיים, ועוד הרבה מביאים את העניין הזה. מפורסם שהרב מבריסק היה במלחמת העולם השנייה, נתפס על ידי הגרמנים, והוא התחזק בעניין של אין עוד מלבדו, וכל כך כל כך התחזק שהוא הלך, החיילים פשוט לא ראו אותו שהוא הולך, הלך, החיילים לא ראו אותו הלך, והצליח לברוח ועלה לארץ ישראל. מעשה עם הרב מבריסק. לא רק הוא, הרבה אנשים מספרים גם מדברים, אסונות, מצבים קלים יותר מאשר להיות בחיילים של הגרמנים, של אותה תקופה של השואה, אנשים שניצלו בדרכים נפלאות וגדלות. נשאלת השאלה, אם באמת הרב מבריסק כל כך ניצל מהגרמנים על ידי הסגולה של אין עוד מלבדו, היו הרבה צדיקים שנהרגו בשואה. היו הרבה צדיקים שלא עזר לכאורה הסגולה של אין עוד מלבדו. איך זה יכול להיות? למה לא כן ולאחרים לא? את השאלה הזאת כבר כתב עליה ספר שנקרא לשם שבו והחלמה. ספר לשם. זה היה סבו של הרב אלישיב. הבעל הלשם היה מקובל גדול מאוד. הבן איש חי שקיבל את ספרו של הלשם לבש בגדי יום טוב. ספר גדול מאוד של הלשם. והוא כותב כך, אומר תשמעו לשון, אני אקריא את לשונו, אומר, אין לערער על כמה קדושים מראשוני ראשונים שסבלו כמה צרות ורעות. היו אנשים קדושים בישראל, ראשוני ראשונים כבר, קדושי עליון בעם ישראל, שסבלו כמה צרות ורעות. ולמה לא השתמשו בהם במידת הביטחון, ואז היינו ניצלים בוודאי. למה לא התחזקו בביטחון בהשם? היינו ניצלים, שהתחזקו בביטחון, ינצלו. איך זה שצדיקים גדולים מהראשונים, שכתוב עם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, עם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. ואת זה אמרו התנאים על האמוראים. עלינו מה נאמר? עם ראשונים כמלאכים, אנחנו אפילו לא כהסבי השדה אפילו, זה כבר, אפילו חמורים זה כבר תואר כבוד בשבילנו יותר מדי. ראשונים, תנאים, איך זה קרה? הוא אומר, שימו לב, אך דע, כי לפעמים באשר כאשר הוא ברצונו יתברך שמו, להביא הגזרה בדווקא, לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להביא גזרה על האדם, גם על הצדיקים בדווקא, על פי קו שדרחמנה, אשר במחשבתו הנעלמה יתברך שמו, כלומר על פי קו שדרחמנה, על פי החשבונות של הקדוש ברוך הוא. תראו, אברהם אבינו סבל, יצחק סבל, ויעקב, או כמה סבל, והקדוש ברוך הוא החליט להביא עליהם את הגזרה, לפי החשבונות של הקדוש ברוך הוא מסיבות הנעלמות איתו, קו שדרחמנה למלך, זה קו של, זה דברים מוסתרים, שהקדוש ברוך הוא רק יודע מה החשבון, וכדי לקיים הגזרה רחמנה לצלן, ועל דרך שכתב הגאון מליסה בשם הרמב"ן ברול למגירת אסתר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסתיר מהם באותו רגע את מידת הביטחון, מסתיר בהם את מידת הביטחון, ואז הם נמסרים בידי אותם בני אדם, שהקדוש ברוך הוא גזר מראש שיוכל להזיק להם. כלומר, אם אדם מתחזק במידת הביטחון, אומר על השם, הוא ינצח את כל מי שרוצה לעשות לו רע. הוא יצליח נגד כל מי שרצה לעשות לו רע. הוא יצליח כנגדם. אבל אם הוא לא, אם הקדוש ברוך הוא גזר שיהיה לו את הנזק בכל מקרה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אפילו מצדיקים מסתיר מהם את מידת הביטחון. אפילו מהם הוא מסתיר. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגזרה שהוא רוצה להביא. זה מדהים. מביא לדבר כזה. לכן היו צדיקים גדולים שנמסרו בידי אויבים. למה? אף על פי שהם היו צדיקים גדולים. חנוכה, אמר מתתיהו חשמונאי, קם ואמר, מי להשם אליי? כמה היו החשמונאים שהם הלכו להילחם נגד היוונים? כמה היו שם? אתם יודעים כמה היו? היו חמישה בניו של מתתיהו, מתתיהו בניו, הוא אמר מי להשם אליי, הצטרפו מהם, יש גרסה שהצטרפו מהם 15 איש היו בסך הכל, יש גרסה 11 איש בסך הכל. שומעים כמה? כמה היו היוונים? אלפי אלפים, עם פילים, כמו שאומרים היום, עם הנשק הכי טוב, עם מה זה? מה היה שם? אי אפשר להבין איך 15 אנשים, או כמה אנשים, כמו שכתוב מגילת אנטיוכוס, הצליחו להילחם נגד עם שלם, צבא אדיר של יוון. איך יכול להיות דבר כזה? וזה היה אחרי המפלה הגדולה של עם ישראל, שהיוונים הצליחו לכבוש את הארץ, להעמיד צלם בהיכל רחמן ליצלן, הרבה אנשים התייבנו והלכו אחריהם, הרבה יהודים, שזה הדבר הכי גרוע, שאז הם נהיים משטפים, שתפי פעולה יחד עם היוונים, הלכו קומץ יהודים קטן, ואמרו מי להשם אליי, אין עוד מלבדו, מי להשם אליי, זה הנוסח שהם השתמשו. ומי כמוך באלים השם, מזה יצא מכבי, מי כמוך, יודע מכבי, היה אומר מי כמוך באלים השם, אין שום כוח בעולם, רק השם ידבר. ועם זה הצליחו לנצח, ועל זה אנחנו אומרים בתפילה, נקבל עכשיו את המשמעות שאנחנו אומרים בעל הניסים בחנוכה. מה אנחנו אומרים? מסרת גיבורים ביד חלשים, צבא ענק של יוונים, ביד קומץ של כמה בני ישיבות, כמה בחורי ישיבות. מסרת גיבורים ביד חלשים, תמאים ביד תאורים. הם היו כמה בודדים שניצחו את כולם. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה להתחזק במידת הביטחון. לא לפחד מאף אחד, אלא להפך, להתחזק ולחזק ולהמשיך הלאה, להסכם עזרת השם, בעזרת השם במהרה, לגאולה שלמה, בניין בית המקדש, מהרה בימינו, אמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן, דופק לך בדרך,
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת, כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה, ערוץ 2000.

0: קולות מהעבר.
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
1: וגילויים נדירים.
0: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: אתם רואים את הכפר היפהפה הזה שנמצא פה על הגבעה מאחוריי? זה הכפר שנקרא בערבית ג'יש, או בעברית גוש חלב, כפר בו גרו יהודים מאז שנכנסו לארץ ישראל, ממצרים ועד לפני 150 שנה, כפר שמוזכר בתנ"ך, במשנה, בגמרא, כפר בו קבורים תנאים, מוזכר בזוהר הקדוש, יש פה קברי נביאים בתוך הכפר ובכנסת שבנה רבי שמעון בר יוחאי, ומעולם לא ביקרתם בו, לא תאמינו לסיפור המדהים הזה של המקום המופלא הזה. מתחילים. אני נמצא עכשיו בנקודה הכי גבוהה בכפר גוש חלב, ותראו איזה נוף מדהים יש פה. הר מירון הקדוש מולנו, תראו את כל הטבע הזה, תראו את האגמים, אגמי המים שיש פה, את החרמון שנמצא שם באופק, את הפרות רואות בבאחו. אפשר להבין מדוע תנאים, נביאים, מקובלים הגיעו לכאן במהלך כל הדורות וחיו כאן בכפר הקדוש והיפה הזה, המוקף חומה ממות יהושע בן נון. אני נמצא עכשיו על פסגת הכפר, על פסגת ההר, ואתם כבר יודעים מה אמור להיות בפסגת הכפר. בית הכנסת. אז אתם רואים את המבנה הגדול והמרשים הזה מאחוריי? המקום הזה נקרא כנסיית שמעון, או בשמו הלועזי פטרוס, שהוא היה אחד מ-12 תלמידיו של ישוע מנוף הגליל, המכונה בעבר נצרת. ופה, בכנסייה הזו, היה בית כנסת. בית הכנסת של הכפר. יש כאלו שטוענים שאפילו המבנה לא השתנה. זה בית הכנסת המקורי שבנה פה בכפר לא פחות מאשר רבי שמעון בר יוחאי. וכשהנוצרים הגיעו לכאן לפני פלוס מינוס 1,000 שנה, הם הפכו את המקום לכנסייה. והמחקר טוען שלא, מה פתאום, בית הכנסת חרב, הם פשוט בנו על שרידי בית הכנסת. בכל מקרה, זה מיקומו של בית הכנסת הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, פה על פסגת ההר של היישוב גוש חלב. יש אפילו מי שטוען שהם לא סתם קראו לזה כנסיית שמעון פטרוס, הם קראו לזה ככה בגלל שבמקום היה כבר בית כנסת שמעון רבי שמעון בר יוחאי, הם פשוט שינו קצת את מי שמתפלל שם. אתם רואים את האבנים האלו העתיקות בצורת לב? אלו הם עמודי בית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, שנלקחו ממה שנשאר ממנו, איפה שנמצאת היום הכנסייה פה. השאירו אותם פה בחנייה בחוץ. אתם רואים את הכיפה הכחולה פה? זה קבר של נביא, אשכרה נביא, יואל בן פתואל. יש לו ספר בתרי עשר, הספר השני בתרי עשר, וחז"ל מספרים לנו שפתואל זהו בעצם כינוי לשמואל הנביא. יואל, זה שקבור פה, הוא הבן של שמואל הנביא. ולמה נקרא שמו פתואל? בגלל שהוא פיתה את האל, את בורא עולם, בתפילותיו. מתחת למבנה עם הכיפה יש בעצם שתי מערות קבורה, יש את המערה הזו ויש את המערה הזו. והקבר של יואל הנביא מצוין בתוך המערה הזו, בה יש הרבה כוכים וקבורים בה כנראה משפחתו, קרוביו של יואל הנביא. לא מדובר פה באנשים פשוטים, אנשים מאוד קדושים קבורים פה, ולא רק יואל הנביא, יש פה עוד, לא יודעים את שמם, אבל הם כאן. בתוך המערה על הקירות ישנם איתורים, יש שם איתור של עץ דקל ואותיות. אני יכול לספר לכם שמי שזיהה את הקבר הזה זה רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש. הוא מתאר את הקבר הזה שהם היו פה, בקבר של יואל הנביא. ולא יודע מה איתכם, אבל אותי זה מדהים להיות בקבר של נביא שהתנבא עלינו, ועכשיו אנחנו באים לבקר אותו. וכך הוא כותב בספר יואל: כי הנה בימים האמה ובעת ההיא אשוב את שבות יהודה וירושלים, וקיבצתי את כל הגויים והורדתים אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל, אשר פיזרו בגויים ואת ארצי חילקו. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם שוכן בציון הר קודשי, והייתה ירושלים קודש, וזרים לא יעברו בעוד, ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. אומרים שהמקום נקרא גוש חלב בגלל שהמקום עצמו הוא כל כך מבורך. יש פה מעיינות עם המים המתוקים ביותר בעולם, והאדמה פוריה והגשם והמזג אוויר, והברכה של ארץ זבת חלב ודבש נאמרה על האזור הזה, על הכפר הזה. לא פלא שהוא מיושב כל כך הרבה שנים. אני נמצא בציון של רבי יוחאי ושל שרה, אבי ואימו של רבי שמעון בר יוחאי. הציון נמצא ממש בלב הכפר, בין בתים, יש מדרגות שיורדים ככה לאיזו פינה נסתרת. וזה לא רק הם, יש פה כמה וכמה צדיקים מתקופת התנאים שחיו פה בכפר, ובשביל זה הם קבורים כאן. ישנו סיפור מדהים על שרה, אמו של רבי שמעון בר יוחאי, שלא כל כך מוכר. האגדה מספרת שלילה אחד אמו של רבי שמעון בר יוחאי, שרה, חלמה חלום. בחלום היא רואה את בעלה, רבי יוחאי, נמצא בתוך שדה מטע של עצי תפוחים, ובמטה היא רואה עצים עם הרבה פירות, פחות פירות, עצים שמנים, עצים רזים, ואז היא רואה את בעלה יוחאי נשען על אחד העצים, העץ הכי יבש בשדה, לא עלים, לא פירות, לא פרחים, שום דבר. פתאום היא רואה מלאך עם כנפיים, אף לתוך השדה, עם ג'ריקן מים על הגב, ואז הוא מתחיל להשקוט את העצים, וכל עץ שהוא משקה צומח שם איזה ענף, איזה עלה, איזה פרי. ואז המלאך ניגש אל העץ שבעלה יוחאי נשען עליו, העץ הכי יבש בשדה, והוא מוציא איזה צלוחית קטנה עם קצת מים מהכיס, ומתחיל להשקוט את העץ עם טיפה מים. בין רגע העץ כולו פורח, מלבלב, מלא פירות, מלא פרחים, היא מתעוררת מתוך החלום, מתרגשת ואומרת לבעלה: תקשיב יוחאי, חלמתי חלום אמיתי. מה המשמעות של החלום? רבי יוחאי אומר לה: וואלה, אני לא יודע, בוא נלך לשאול את הרב. הרב שלהם? רבי עקיבא. ורבי עקיבא אומר לה: שרה, מתי חלמת את החלום? הלילה? את הרי יודעת שהלילה זה לא סתם לילה. הלילה זה ראש השנה, ובראש השנה מחליטים למי יהיו חברים, למי יהיו פרנסה, למי יהיו ילדים. והמלאך שאת ראית זה המלאך שמביא את הבשורות של הילדים לעולם. והעצים אלו אנשים, וכל עץ שצמח שם איזה ענף, איזה פרי, איזה עלה, משהו, זה אומר שלאותה אישה הולך להיוולד ילד השנה. והמלאך השקע את העץ שבעלך יוחאי נשען עליו, זה העץ שלך, והעץ כולו פרח ולבלב, כי השנה הולך להיוולד לך ילד, ושלא יהיה סתם ילד, ילד שיעיר את עיני ישראל אלפי שנים קדימה. והיא אומרת לרבי עקיבא: וואי, תודה רבה, איזה בשורות נפלאות, אבל יש לי רק שאלה אחת. למה את כל העצים המלאך השקע עם אותו ג'ריקן מים? ואת העץ שלי הוא השקע עם צלוחית קטנה עם קצת מים. מה זה המים האלה? מה היה שם שגרם ככה לעץ לפרוח וללבלב? ורבי עקיבא אומר להסתרה: בחלום ראית שהעץ שלך היה כולו יבש, מצומק, נכון? היא אמרה לו: כן. את יודעת למה? לא. אומר לרבי עקיבא: תגידי שרה, כמה שנים אין לך ילדים? היא אומרת לו: אנחנו נשואים 10 שנים ואין ילדים. אומר לרבי עקיבא: 10 שנים בלי ילדים? בטח עברו עלייך כמה לילות שלא יכולת להירדם. מה עשית בלילות האלה? שואל רבי עקיבא. היא אומרת לו: קצת ישבתי, בכיתי, התפללתי, הסתכלתי לשמיים. אומר לרבי עקיבא: מה את חושבת קרה עם הדמעות? בורא עולם אסף דמעה לדמעה ושם אותם בתוך הצלוחית הקטנה, ועם זה הוא השקע את העץ שלך. אנחנו קיבלנו את רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו קיבלנו את ספר הזוהר, קיבלנו את ל"ג בעומר, הכל בזכות הדמעות של שרה, אמו של רבי שמעון בר יוחאי. וכאן, בציון הזה, מי זוכה כבר לבוא לבקר את שרה בלב הכפר גוש חלב? בואו בהמוניכם חברים, שרה מחכה רק לדמעות שלכם, ויגיעו ישועות לעם ישראל. אני הולך עכשיו באיזשהו שדה חרוש, פה ממש על ראש הגבעה, ולא יאמן כמה חרסים יש פה על הרצפה. יש פה כמות חרסים מטורפת, ממש חרסים בהם השתמשו אבותינו פה לפני מאות ואלפי שנים. תראו את זה.
3: בלב הכפר
2: ישנו הציון של רבי מאיר בן רבי יצחק בעל ההקדמות. רש"י מזכיר אותו בתור אחד שהוא למד ממנו. מדובר ברבו של רש"י, או לפחות החברותא שלו. רבי מאיר בן רבי יצחק חיבר פיוט מיוחד שנקרא הקדמות, אותו אומרים בקהילות ישראל בחג שבועות. אני נמצא פה כמה ימים לפני חג שבועות בהשגחה פרטית, עוד 3-4 ימים חג שבועות, ורבים מקהילות אשכנז מזהים את חג השבועות עם פיוט ההקדמות. זה ההיילייטס של חג השבועות, וכך הולך הפיוט. הקדמות מילים ושריות שוטה, אבלה שקיל נער מנור שוטה. הפיוט עצמו נאמר כולו בערבית, הוא מדבר על מעלות התורה, וקוראים אותו לפני הקריאה בתורה בחג השבועות, חג מתן תורה. ואתם בטח שואלים את עצמכם, איך הגיע לפה, לגוש חלב שבגליל, רבי מאיר בן רבי יצחק מברמייזה שבגרמניה, אימפריה הרומית? ובכן, מספרים שהוא נאלץ להתווכח עם כל מיני כמרים על האמונה הנוצרית מול האמונה היהודית, ובאורך פלא ממש מול הקבר שלו ישנה כנסייה ענקית. רואים פה את הצלבים והכנסייה הענקית שנמצאת פה ממש מול הקבר של רבי מאיר בן רבי יצחק. הוא מתווכח איתם, ואז הם רוצים להרוג אותו, הנוצרים האלו. אז הוא נאלץ להגיד שם קדוש, להיעלם, להופיע מעבר לנהר סמבטיון, לברוח לארץ ישראל, ובסופו של דבר, באורח פלא, ניסי הוא מגיע לכאן, חי את סוף חייו כאן, בגוש חלב, בארץ הקודש, ונקבר בעיר כמו שבו. אני נמצא בין שרידים של בית כנסת עתיק שנמצא מתחת לכפר. שם למעלה נמצאים בתי הכפר, ופה מתחת נמצא בית הכנסת העתיק. זה בית כנסת יחסית מאוחר, במאה השלישית לספירת הנוצרים, ומה שמדהים פה, שמצאו את השם של תורם בית הכנסת. הוא כתוב פה על העמוד מאחוריי, יוסה בר נחום, עבד האדון, תהה לי ברכתי. זו הכתובת, האמת היא שהיא די נשחקה, כבר קשה לראות אותה, אבל מזל שהיו פה אנשים בשנות ה-70 וקראו אותה טוב והשאירו לנו את מה שכתוב. פה על הרצפה שוכב נמצא משקוף בית הכנסת שהיה מעל הכניסה, ויש עליו איתור מדהים של עית וכל מיני קסקסים של דגים ומן הצומח כל מיני דברים. ופה בשרידים של בית הכנסת מצאו מטמון מטבעות, יותר מ-2,000 מטבעות, 1,935 מטבעות מברונזה בתוך קד, ועוד איזה כמה מאות מטבעות מפוזרים פה בשטח. מתחת לכפר, ממש מתחת לבית הכנסת הזה, נמצא נחל גוש חלב, נחל שיש בו כמה מעיינות מלאים במים כל השנה, עם ברכות טבילה יפות, עם מסלול מתאים לילדים, מותק של מסלול. יש סרט שעשיתי כבר לפני שנתיים לדעתי על הנחל הזה, תסתכלו שם. תראו את עצי התאנה הענקיים האלה, ממש פה צמוד לבית הכנסת. מדובר בעצי תאנים בני לפחות כמה מאות שנים, אולי אפילו יותר, אולי מאוד מהתקופה שבית הכנסת פה עוד היה קיים. מה שבטוח שיש להם תאנים מתוקות מדבש. בלב הכפר, בין הבתים, ישנו מאזוליאון ענק, יפהפה, מלכותי, שהשתמר בצורה פשוט מדהימה. אפילו הדלת מאבן שסוגרת את הקבר עדיין עובדת, הצירים עדיין עובדים, אפילו הטבעת מברזל שמחזיקה את הדלת עוד קיימת שם, ואתם יודעים איזה שנה? משנת 680 לפני הספירה פחות או יותר. איך אני יודע? בגלל שלפי המסורת שם קבורים הדר מלך ושרעצר, בניו של סנחריב, שמוזכר קרים עוד בפסוקים בספר עזרא כאלה שהרגו את אביהם בזמן שהשתחווה לפסל בנינווה וברחו לכאן, לגוש חלב בגליל, ומבני בניהם אפילו התגיירו והפכו להיות מגדולי התנאים שהיו אי פעם לעם ישראל, הלא הם שמעיה ואבטליון, שגם הם קבורים פה בכפר ליד אבותיהם. האמת היא שממש רציתי לצלם לכם את המואזוליון מבפנים, אבל משום מה הדלת נעולה, ישנו פח ירוק וגדול בכניסה, הכל מגודר מסביב ואי אפשר להיכנס למקום. לפני כמה שנים הכניסה הייתה פתוחה, אפשר היה להיכנס, והיום הכל סגור. קבר התנאים אולי הכי מפורסם בגוש חלב הוא קברם של שמעיה ואבטליון, זה הציון שנמצא פה מאחוריי. שמעיה ואבטליון היו תנאים מהגדולים ביותר שהיו לעם ישראל. שמעיה ואבטליון חיו בתקופת בית המקדש, בית שני, בתקופת החשמונאים. שמעיה היה נשיא הסנהדרין ואבטליון היה אב בית הדין, ומספרים עליהם שפעם אחת הם הלכו לברך את הכהן הגדול שיצא מבית המקדש, ואז כל העם שליוו את הכהן הגדול עזבו את הכהן הגדול ועברו ללוות את שמעיה ואבטליון. רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי, מספר שכשהארי היה רוצה לשאול שאלה כלשהי, לדעת את העתיד או איזה משהו בלימוד התורה, הוא היה הולך לקברי צדיקים ושואל את הצדיק ושם מקבל תשובות. פה אצל שמעיה ואבטליון זה מקום שהארי אהב מאוד להגיע עם תלמידיו, ופעם אחת מספרים שהוא שאל שאלה, קיבל תשובה, ואז הוא אמר לתלמידים, שמעיה ואבטליון מסרו לי להגיד לכם, תתפללו שמשיח בן יוסף לא ימות. הם לא ידעו על מה הוא מדבר, אבל כמה ימים לאחר מכן הארי הקדוש נפטר לבית עולמו. הנוף פה פשוט מטמטם, תראו איזה נוף מדהים יש להם. מכל בית שיש פה בכפר יש פה פשוט נוף מטורף, ומים, יש פה כמויות של מים בלתי נתפסות. יש להם אשכרה אגם, אגם צמוד לגוש חלב שנקרא מאגר דלטון. יש להם כאן אין סוף מעיינות, אחד המעיינות אפילו הפך להיות מקווה בשם מקווה שמעיה ואבטליון.
3: איזה מקווה, יחיד מסוגו בעולם, שווה תבילה, פשוט מים מרעננים, מחדשים, פינוק, זכות הצדיקים הקדושים, שמעיה ואבטליון, איזה זכות להיות פה.
2: אתם מצליחים לראות שם את הפסגות הרחוקות? אז זו כבר לבנון, אלו הכפרים בלבנון, ואם אני עובר לכיוון ההוא, אתם מצליחים לראות שם איזה הר גדול שם באופק? ממש שם? זה הר החרמון, החרמון נמצא שם, ושם בין הערים שם, זה אלו הם הרי הגולן. ואתם מצליחים לראות שם את ההר עם כל העצים, זה היישוב ביריה ולידו נמצאת צפת, ובצפת קוראים את מגילת אסתר פעמיים, גם בי"ד וגם בט"ו, מספק. מה הספק? הספק הוא שהיא סמוכה ונראית לגוש חלב, וגוש חלב הייתה עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אז אם היו גרים פה יהודים היום, הם היו עושים פורים בט"ו כמו ירושלים. וצפת רואה את גוש חלב, אז היא צריכה לקרוא בט"ו, אבל בגוש חלב כבר לא גרים יהודים, אז מה עושים? קוראים בי"ד או בט"ו? תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.
0: יד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: שלום חברים, היום אני רוצה לקחת אתכם למעיין פשוט מדהים ברמת הגולן עם נוף מטריף, פינה קסומה. המעיין הזה נקרא עין שוקו, נמצא בדרום רמת הגולן. בואו תראו איזה קסם של מקום.
1: ועוד מעט יהיה ירידה גדולה ואז נתגלש ואז יהיה עלייה גדולה, אז נלך מאוד לאט.
0: עין שוקו הוא מעיין קטן ומדליק על מצוקי ההון עם נוף מדהים אל הכנרת, זו שנמצאת פה מאחוריי, וערי הגליל שנמצאים מאחורי הכנרת. המעיין עצמו הוא בעומק של 65 סנטימטרים, ככה שהוא לא עמוק מדי, ממש מדהים לילדים. הירידה אל המעיין מהטיילת שנמצאת מעליו הוא ירידה קצת קשה, לילדים עלול להיות קצת קשה, אבל אם עושים את זה לאט לאט, עם קצת עזרה של ההורים, בהחלט אפשרי.
2: חבר'ה ענבים, תראו איזה ענבים טובים! חבל על הזמן!
0: ענבים זה יין! אין לי מושג מה זה ענבים האלה, קברנס, סוביניון, פשוט טעימים, חבל על הזמן. המעיין עצמו נקרא עין שוקו על שם החייל מתן גדרי שנהרג בהתקלות עם מחבלים בחברון בשנת 2003. הוא היה חייל בפלסר נחל. הוא נקרא עין שוקו בגלל שהכינוי של מתן היה שוקו בגלל שהוא אהב לשתות שוקו, אז כולם קראו לו שוקו. המשפחה, החברים עשו פשוט פינה מדהימה לזכרו, הם מטפלים במקום, שומרים עליו.
3: איך קוראים לזה?
0: זה נקרא טנסקופ.
3: טנסקופ. זה מראה איפה השמש שוקעת, אם עכשיו קוראים לזה
0: מרץ. זה נקרא מרץ.
3: מרץ, אז השמש שוקעת שמה.
0: איפה?
3: שם.
0: על מה מסתכלים? לפי זה השמש שוקעת בדיוק שם באופק.
3: שם. ובקיץ זה כאן. לפי הקיץ, שם.
0: רגע, מה התאריך עכשיו? יוני. עכשיו יוני.
3: זה עכשיו?
0: כן.
3: אז עכשיו השמש שוקעת שמה. ובחורף השמש שוקעת שמה.
0: מדליק. עכשיו עוד משהו מעניין שיש פה, זה לא סיפרתי לכם, זה שעון שמש. עכשיו הוא מראה את הצל, את השעה. פה למטה יש סימנים, אתם רואים? ואיפה שהצל יוצא, זה אומר שזה השעה. ואם אין פה צל, זה אומר שזה...
3: הנה,
0: הצל נמצא שם. הנה.
3: מה זה איקס?
0: הצל נמצא שם. מה זה ה-X הזה?
3: זה
0: 10. את מסתירה את המספר, בת שבע. אז המספרים האלה הם מספרים רומים. ועכשיו השעה היא 10 בבוקר. וזה לאט לאט הצל זז, והוא זז לפי השעון פה. ככה אפשר לדעת מה השעה. אני רוצה להגיד לכם משהו מעניין על רמת הגולן, משהו כללי על רמת הגולן. אתם יודעים שארץ ישראל התחלקה לשבטים, לנחלות. בגולן, ככה אומרים, ישבו חצי שבט מנשה, והם היו גיבורים. ככה כתוב לנו בספרים, היו גיבורים, ותמורת זה שהם יקבלו פה את רמת הגולן, הם התחייבו שהם יצאו למחנה, יצאו לצבא, לפני עם ישראל, והם יהיו הראשונים בסיירת שיכבשו את ארץ ישראל בשביל כולנו. מה שאומר שהם היו אנשים גיבורים, חזקים, שלא מפחדים ממלחמות ולא מפחדים מאויבים ומקשיים. ומה שמדהים הוא שאם בוחנים את האנשים שגרים היום ברמת הגולן, זה לא שונה. האנשים פה, הדיבור שלהם הוא דיבור צבאי, הוא דיבור חזק, כל אחד פה היה באיזה סיירת, כולם פה אנשי שטח, אנשי אדמה, חקלאים, עם עוצמות. יש משהו ברמת הגולן עם הגובה הזה, עם הגובה הזה שמשקיף פה על כל ארץ ישראל מתחתנו, שפשוט נותן לך איזשהו מעוף מעל כולם, איזו תחושה של עוצמה גדולה, וזו ארץ שמגדלת גיבורים. יש פה משהו באדמה, משהו ברמת הגולן, שפשוט מתאים לאנשים גיבורים, אנשי גבורה. גם האדמה השחורה, הסלעים השחורים של הבזלת, נותנים פה איזו תחושה כזאת של עוצמה, סלעים חזקים. וכתוב על ארץ ישראל שהיא ארץ אוכלת יושביה, שהיא פשוט אוכלת את האנשים שנמצאים בה, איפה שאתם יושבים, והיא מביאה אותם למהותה. היא פשוט נותנת להם את האופי של המקום, האופי של ארץ ישראל, גולן גיבורים. מי שגר פה הופך להיות גיבור. חבר'ה, רוצים להיות גיבורים? בואו לכאן.
1: למתן גדרי.
4: והרבה אהבה מכם,
3: על ידי
4: חבריו. חבריו.
3: עד מלחמת ששת הימים הסורים היו פה, ו... הם היו משתמשים בדבר הזה?
2: כן.
3: זה גם פעם היה
4: בצבא. זה תותח.
3: אבל ככה הם יורים לכנרת, מה זה זה
2: לא? זה מכוון לקיבוץ עין גב, שנמצא פה למטה. והם היו יורים פה למטה, לקיבוץ עין גב.
0: אתם רואים את השלט המדהים הזה מאחוריי? יש פה טיילת נוף מדהימה על מצוקי ירון, טיילת של 30 קילומטר, רואים שכתוב שם למעלה 30 קילומטר? זה טיילת פשוט מטורפת, אולי אפילו ארוכה בארץ נראה לי. היא מחולקת למקטעים, פה בצד שמאל של השלט יש לכם פה חלוקה למקטעים, אתם יכולים לקרוא אותם, בין יישוב ליישוב, ויש לכם פה מפה של היישובים, בואו תראו את המפה. אז אלו הם המקטעים, יש לכם מקטע מנטור לחספין, 4 קילומטר מחספין הנוב, 600 מטר, אנחנו נמצאים עכשיו בטיילת שבין כפר חרוב למבוא חמל, דעתי זה החלק הכי יפה בטיילת, הוא ממש על מצוקי ארון, 1.5 קילומטר, פשוט מקסים. ויש לכם פה את כל המפה, אנחנו נמצאים עכשיו פה למבוא חמה, והטיילת לכפר חרוב עוברת פה על מצוקי ארון, וזו הטיילת. אפשר לנסוע עם אופניים, היא כולה סלולה, יפה, מישורית יחסית, והיא מגיעה בסוף בסוף בסוף בסוף עד נטור. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

שלום חברים, היום יש לי סרטון מיוחד בשבילכם, וזה מקבץ מקוואות עתיקים מתקופת המשנה והתלמוד בגליל, פתיח ומתחילים.

אני נמצא עכשיו בתוך ציפוריה העתיקה, ומה שמדהים הוא שמצאו את היישוב היהודי שבו גרו יהודים מתקופת בית שני עד המאה השישית, זאת אומרת 600-700 שנה, תקופת המשנה, תקופת התלמוד, רבי יהודה הנשיא גר פה, הסנהדרין גרו פה.

יש מי שסובר שבשכונה הזו שחפרו ומצאו כאן גרה משמרת הכהונה ידעיה, כי מי כבר צריך לשמור כל כך הרבה על טהרה? או שהיהודים שגרו כאן, כולם, יהודים, לוויים, כהנים, הטהרה הייתה ממש חלק מנשמתם. אתם רואים פה את הריצוף העתיק, זה הריצוף המקורי של הרחוב הראשי בשכונת היהודים, כאשר יש פה עשרות מקוואות בצד שמאל, עשרות מקוואות בצד ימין, פשוט נראה שכל בית שנכנסת פה, מקווה, בתוך מערות חצובות או בורות מטויחים, פשוט מדהים. אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות מאיפה שאני עומד, אבל מאחורי נמצא הרובע היהודי של ציפורי. כל חדר פה זה מקווה. יש פה פשוט מקווה ועוד מקווה ועוד מקווה ועוד מקווה. כל חדר פה זה מקווה. היו פה פשוט מלא מלא מלא מקוואות, עשרות. אתם רואים את מקווה המים הקטן הזה שנמצא פה? זה מקווה של 40 סאה בדיוק. פיצי, קטן, לבן אדם אחד להיכנס, לרדת במדרגות, לטבול, להתכופף, לטבול, ולצאת החוצה. מקווה ביתי קטן, ולידו עוד אחד. לא מספיק, אז הנה עוד אחד. זה גם מקווה ביתי קטן, פצפון. כמה מקוואות? טוב חבר'ה, יש לי סברה, אני לא בטוח שהיא נכונה, אבל המקווה הקטן הזה פה, יש לו טיח לבן אפור. אבל המקווה הזה שם, הטיח שלו ורוד. סביר להניח שזה היה מקווה נשים, וזה מקווה גברים.

אני נמצא עכשיו בתל יודפת, בשרידי העיר העתיקה יודפת, העיר שהרימה את נס הדגל במלחמה נגד הרומאים, שאמרה להם, רומאים יקרים, אנחנו רוצים לחיות חיים יהודיים, ואם לא תיתנו לנו, אנחנו מוכנים למות על זה. למרות שדעת חכמי ישראל הייתה נגד זה, חכמי ישראל הבינו שזה הזמן להיכנע, להוריד את הראש, אין מה לעשות, לצאת לגלות ארוכה של 2000 שנה, ואולי נוריד ראש בפני הרומאים, אז אולי הם ייתנו לנו להשאיר את בית המקדש לעוד כמה שנים, אבל החבר'ה שגרו פה אמרו, חברים, אנחנו לא יכולים, חייבים למרוד ברומאים, חייבים לחיות חיים יהודיים, אין לוותר. ואני עכשיו יושב בתוך מקווה. בתוך מקווה, אני על המדרגות של המקווה, יש פה טיח. טיח עתיק מלפני כ-2000 שנה, וזה היה מקווה פרטי בתוך בית פרטי. בתל יודפת, תראו איזה מדהים, תראו כמה אנשים פה הקפידו על הטהרה.

פה מאחורה נמצא עוד בור טבילה, ממש עם מדרגות חצובות בתוך האבן. נכנסו אל מתחת לסלע, הייתה בריכה ממש בתוך הסלע, עם מדרגות חצובות ועם מעברי מים למאה גשמים, שכשירדו מאה גשמים הם ייכנסו ישירות לתוך הבור, וכך הוא יהיה מקווה, טהרה, מים שהגיעו מעצמם מגשמים. פשוט מדהים. אתם רואים כאן את הבור הזה שחצוף פה בתוך הסלע עם המדרגות שיורדות אל בור הטבילה. זהו עוד מקווה כאן ביודפת מתקופת בית שני. אבל מה שמעניין כאן זה שיש כאן בור מים ענק צמוד אליו, וזה פשוט פתרון הלכתי טוב לקיץ. הרי ההלכה אומרת שאם ישנם מי גשמים, אפשר להוסיף להם עוד מים שאובים, והם נשארים תיאורים כמו מי גשמים, מים טבעיים, ללא מגע יד אדם, כל מים שאתה שופך מתבטלים ומתרפים, ולכן הם שמו פה בור טבילה ליד בור מים, ובקיץ כשהמים היו הופכים להיות לא טובים, פשוט הוציאו דלי של מים מהבור מים, שפכו אל בור הטבילה, וכך אפשר

היה להחליף את המים, והמים פשוט צמודים לבור הטבילה. זה פשוט מערכת מדהימה ששרדה פה מאותה מלחמה בסוף בית שני.

לא רחוק מהמקוואות נמצא בור המים הזה, וכשהגיעו לכאן החוקרים, הארכיאולוגים, הם מצאו בבור המים הזה המון המון עצמות אדם, גברים, נשים וטף, ולפי מה שהבינו ממה שקרה פה, אלו הם ההרוגים שהרגו הרומאים כאשר כבשו פה את המקום. הרומאים לא קברו את האנשים, הם השאירו את הגופות מפוזרות בשטח, מאכל לחיית השדה ועוף השמיים. רק לאחר כמה שנים הגיעו לכאן היהודים, אחריהם אספו את העצמות ופשוט השליחו את כל העצמות על בור המים, וזה ממש סמלי שהם נמצאו קבורים עד היום בתוך בורות המים, צמודים למקווה הטהרה, ומסרו את נפשם על חיים יהודיים, על הטהרה של עם ישראל, ונקברו בתוך בורות המים. זהו חבר'ה, יאללה ביי.

מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

0: שלום חברים, היום אני ואיילה ורחל לאה רוצים לקחת אתכם לנחל ראש פינה, שזה נחל מקסים שיורד מצפת אל ראש פינה, קצר ויפה. אנחנו לא מגיעים בעונה, העונה איך פעל לטייל פה זה באביב, הכל פורח, מלא פרחים צבעוניים ויפים, אבל גם היום שזה סוף הקיץ, סוכות עכשיו, תחילת החורף, זה גם נחמד, נחל קליל, כיפי, תראו איזה נוף יש מולי, הנה עכשיו אתם רואים את זה מאחוריי, שם הרי גולן, תראו איזה יופי, יאללה מתחילים. הנה נמלים. וואו.
1: זה נמלים לפני 2000 שנה, מתקופה רומית.
0: חבר'ה, רואים את הבית שם מאחוריי? הבתים האלה זו צפת. אנחנו גרים באחד הבתים האלו אגב, ואנחנו יורדים עד לשם. רואים למטה את הבתים? הבתים שם למטה זו ראש פינה, ולשם אנחנו יורדים. חבר'ה, רואים את כל הצמחייה הזאת שצומחת פה בדרך? אז כל הצמחים האלה הם אניס, ומה שמדהים הוא שבעונה הזאת אפשר לאכול אותם, ויש להם טעם של ערק, ממש טעם של ערק. חוטפים פה את מה שהיה הפרחים, הפירות האלו, שלא תחשבו שאני לא מברך, אז בירכתי כבר קודם את זה, ופשוט מסתכלים שאין חרקים ואוכלים. תלעשו טוב, שימו את זה על הלשון, זה פשוט ערק, לטעום ערק כל הדרך, תענוג. אנחנו עצרנו לנוח פה באיזושהי פינה נחמדה בנחל תחת העצים, אבל אני אספר לכם שהחלק הראשון של הנחל מצפת עד העצים האלו הוא חלק חשוף לשמש, אין טיפה צל, אין עץ אחד לנוח, וגם הדרך היא כולה בירידה, אז מצד אחד זה לא מאמץ פיזי, אבל מצד שני יש הרבה אבנים, יש הרבה דרדרת, ולכן קצת קשה ללכת, קצת קשה ללכת בירידה, ולכן ילדים קטנים לא מתאים להם, וגם אנשים מבוגרים שקשה להם קצת ללכת, גם לא מתאים, ואני ממליץ להביא איתכם מקלות הליכה, וככה יהיה לכם הרבה יותר נוח ללכת, אני באתי עם מקל הליכה. אז מה שאנחנו עשינו זה ככה, אנחנו, אני והבנות הגדולות ירדנו מהבית ברגל מלמעלה, ואת הילדים הקטנים עם סבא וסבתא ואימא שלחנו עם הרכב לכאן, ואז אנחנו פוגשים אותם כאן, ליד המים, הם הגיעו איזה 45 דקות לפנינו, אנחנו הלכנו ונהננו, עכשיו מצטרפים אליהם, הנה כל המשפחה. הברכה היפהפייה הזאת שנמצאת כאן מאחוריי נקראת הזולה של בן, לזכרו של בן אורן, יליד ראש פינה, שנולד ב-1986, נפטר ב-2006, בן 20. ארגנו פה ממש ספינת זולה יפהפייה, יש פה סלעים לשבת, אבנים לשבת, יש פה בריכה ממש נחמדה. הזולה של בן זו בריכה נמוכה יחסית, ככה שזה מתאים לילדים, לטבול ידיים, לשחשך, לשבת בבריכה וליהנות. זה פחות מתאים לטבילה של מבוגרים, אבל פינת חמד ממש קסומה בין עצי פרי, עצי זית עתיקים, תאנים, ובקיץ ממש ירוק ויפה פה. בנחל ראש פינה יש שלושה מעיינות שנקראים עין גיאוני, עין פינה ועין קדן. זה המעיין התחתון בנחל שנקרא עין קדן. אתם יכולים לראות שיש פה מבנה עם כיפה עגולה מעליו. מי שבנה את המעיין הזה ואת הכיפה הזאת אלו הערבים שחיו כאן בכפר הערבי שנקרא ג'אוני. הסיבה שהם שמו כיפה למעלה זה בגלל שכיפה שמים על מבנה קדוש, והמעיין הזה נחשב לקדוש ביניהם, בכלל מקור מים זה משהו קדוש, זה משהו שמביא חיים, וזה המעיין הזה. לצערי אי אפשר להיכנס לתוך המבנה, לתוך המעיין עצמו. בעבר אפשר היה להיכנס ויש בריכה יפה בפנים, אבל חסמו את הכניסות, הן סגורות, אז אפשר רק לראות את המים ככה יוצאים מסווח של שיחים ומצטרפים לנחל אל המים שמגיעים משאר המעיינות שנמצאים קצת יותר למעלה. המבנה שנמצא ממש פה מאחוריי בתוך הסבך, זה המבנה של מעיין גיא אוני, שזה המעיין העליון יותר מבין שלושת המעיינות בנחל ראש פינה. גם פה המעיין עצמו סגור בתוך מבנה ואין כניסה, פתח סגור, אבל יש צינור שמוציא את המים מתוך המבנה, ויש שם בריכת שכשוך קטנה. המבנה שנמצא פה מאחוריי זה מעיין עין פינה, המעיין נובע גם הוא בתוך מבנה. המבנה עצמו סגור, אבל ישנו צינור שמוציא את המים מתוך המבנה, ויש שם בריכה קטנטונת לטבילת רגליים, מים צלולים יפהפיים. יש פה על הקיר חריטה עם גרפיטי של א' פי, שביקר כאן ב-21/5/1954. אז אם אז הוא היה בן 20 נניח, אז היום הוא בן כמה? 90? תראו איזה טיילת יפהפייה יש פה בנחל ראש פינה, ממש טיילת אספלט שמתאימה גם לעגלות, ילדים, גם לבעלי מוגבלויות. אני רוצה להראות לכם משהו מאוד נחמד שנמצא פה ממש מתחתיי, לידי. מדובר בקטע שביל, קטע דרך, סלול, שהוביל בעת העתיקה מצפת לראש פינה, נשארו רק כמה קטעים סטולים על השביל. אפשר ממש לראות פה את הפס הישר הזה, שזה היה התחום של השביל. השביל עבר ממש מתחתנו, ופה יש עוד קטע סלול. חבר'ה, זה הזמן לחוץ פה על הפעמון ולהירשם בתור מנויים לערוץ היוטיוב, אם עוד לא עשיתם את זה. אז חבר'ה, מוזמנים להירשם, נפגש בסרט הבא. יאללה ביי.
2: עד כאן קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. אור העולם. כל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של...

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. 10 ניסיונות.

וקיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.

0: חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

על עצמי לשם ייחוד קודשה בריחו הרי אני מבקש בכל ליבי להתקרב הרי אני מקבל על עצמי לשם ייחוד קודשה בריחו הרי אני מבקש בכל ליבי להתחבר

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
1: תודה קהל קדוש, חזק וברוך כבוד הרב שליטה. כל הלימוד כבר עשינו, גם בבוקר עשינו השכבה, אבל כל הלימוד יהיה לעילוי נשמתו הזכה והתאורה של מורנו ורבנו קדוש השם מרן הראשון לציון רבי מרדכי אליהו בן מזל טוב עליו השלום, שהוא כמו שהם בקש רחמים על עם ישראל והחיים חיותו, כך ודאי ועוד יותר מכך כי גדולים צדיקים במיטתם יותר בחייהם, ודאי ימשיך להמליץ טוב בעד בניו ומשפחתו, אשתו שתהיה בריאה הרצון, תלמידיו וכל עם ישראל כולו. אין ספק שהוא בזה ימשיך ולא פוסק, לא ישקוט ולא ינוח. הוא בכל הקדושים שעימו בדי עומדים ומתפללים. ואם אנחנו רואים ניסים ונפלאות כאלה, זה בדי בזכותם של הקדושים. החיים חיים בזכות המתים, בזכות הקדושים. הגמרא מספרת במסכת תמיד על רבי יהושע, אחד מגדולי התנאים על הראשון, מגדולים היה ברבותיו של רבי עקיבא. יהושע היה נקרא בפי העולם חכימד יהודאי, החכם שלו, לא כולם, החכמה שלו בכל מה שלו, בכל התחומים. זה היה כנראה בזמן אלכסנדר, אולי לא הראשון, הראשון היה בזמן שמעון הצדיק, שהם שירי כנסת הגדולה. בשבילו הוא היה, הוא ראה את שמעון הצדיק וכיבד אותו, הוא בא בשביל להחריב את ירושלים. כשראה את שמעון הצדיק, ויתר והלך, אמרו לו, מה זה? אתה באת וטרחת עם חיים. אמר להם, האדם הזה, הוא היה תמיד לפני בכל המלחמות וכו'. ורבותינו עשו לכבודו בשטרות, התחילו אז, 40 שנה אחרי בניין המקדש, התחילו לכתוב תאריך באותו יום שלו, לכבודו. עד היום התימנים כותבים תאריך של השטרות. יש ברמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פרק י' מובא התאריך של השטרות. ויש, התימנים עד היום ממשיכים התאריך הזה, כותבים אותו בשטרות. אז כנראה זה אחד יותר מאוחד, שהוא היה חכם גדול ועצום, חכמת הגויים, והיה אוהב ללמוד חכמה, והיה מקבץ חכמים מכל העולם ומביא אותם, עשה להם כמו פרלמנט כזה מיוחד, וכל אחד שהוא הגיע לדרגה של חכמה, אז היו גדולי המדענים הראשונים שהם יצקו את היסודות של החוכמה הכללית בכל תחומי החוכמה, רפואה, אסטרולוגיה, חשבון והנדסה, אסטרונומיה, כל החוכמה. והיה אוסף אותם ועשה ממש כאילו הם שרים, היה נותן להם רכב ופרשים ומשרתים על חשבונו, חשבון המלוכה. והיו מתאספים כפעם בפעם, בפרלמנט הזה שלהם, וכל אחד מהם שימציא איזו המצאה חדשה, היה בא ואומר אותה בפני כל החכמים האלה, והיו דנים בה, מתווכחים, זה טוב, לא טוב, אם בסוף הוא משכנע אותם ומאשרים, היה נכתב בספר. נדמה לי, אני לא בדקתי טוב, אני נדמה לי זה בזמן אפלטון ואריסטו תלמידו. אפלטון ואריסטו הם היו אולי גדולי החכמים של אומות העולם. אפלטון היה אפילו הרזר, בן מזרחי הלוי, כשבא לעשות השגות, יש השגות של מזרחי הלוי על השס, על הריף, כמו שיש השגות של הרבד על הרמב״ם, יש השגות של בן מזרחי הלוי בעל המאור על הריף. וכשהוא בא להשיג עליו, הוא נבהל מפני גאונותו של הריף. גם על הזה היה קדמון וגדול מאוד, אבל עד הריף, אז הוא הקדים הקדמה גדולה בחידושים שלו על ברכות, מסכת ברכות. הוא השתמש בלשון של אריסטו, אומר, אני אומר את הלשון שאמר אריסטו כשבא לחלוק באיזה דברים על מורו ורבו אפלטון. מורו ורבו בחוכמה. הוא היה ירא ממנו, כי אפלטון היה חכם עצום, הוא המציא, הוא הראשון שהתחיל להמציא, ואריסטו תלמידו. אבל יש דברים שהוא רצה לחלוק עליו, אבל הייתה לו יראה מפני גדולתו של אפלטון. הרזר, בן מזרחי הלוי הביא את זה בהקדמה שלו. אז הוא אמר ככה, אריסטו, ריב לאמת עם אפלטון, ושניהם אהובינו, אך האמת אהובה יותר. ריב לאמת, הוא אומר, לא אני רב עם אפלטון, אני לא יכול, אבל ריב לאמת עם אפלטון. שניהם אהובים, אפלטון אהוב שלנו והאמת אהובה שלנו, שניהם אהובים, אך האמת אהובה יותר, כי כולם צריכים להיכנע על האמת. אז רבינו זרחי הלוי אומר, ריב לאמת עם הריף, שניהם אהובינו, אך האמת אהובה יותר. אלה היו, אז באותו זמן אלכסנדר ראה, היה מחפש חכם, פתאום מישהו סיפר לו על יהושע שיביא אותו, הוא חכם יותר, אמר לו, יותר מכל החכמים שלך. איך אני לא הכרתי? אמר לו, הוא לומד יותר בחוכמת היהודים, בתלמוד, במשנה. הלך אליו, מצא ביתו בית פשוט. פשוט ביותר, לא סתם פשוט. נרקש על הדלת, הוא רואה אבי זקן, עם לבוש פשוט עוד יותר משקנה. בהתחלה הוא כמעט רצה לחזור לאחורה וללכת, שיגעו אותי, שיקרו עליי, אמרו לי שהוא חכם, איך יכול להיות? הוא מכיר חכמים, כל אחד עם כל מיני לבושים, כלים מכלים שונים, ופתאום הוא רואה, אבל אמר לי, כיוון שבאתי עד כאן, שלום עליכם, אמר לו, שמע. אמר לו, שמעתי עליך למור שאתה חכם יהודי, אמר לי, איזה מדהים. אבל הוא התחיל לשאול אותו כל מיני שאלות, לאט לאט הוא ראה שהוא עומד בפני אדם נפלא שלא הכיר דמות כזאת ולא קרוב אליה. אמר לו, אדוני, אני לא יוצא מפה, אני המלך אקסן, ואני לא יוצא מפה עד שתבטיח לי להשתתף, לבוא להיות כפעם בפעם בעולם. אמר לו, מה זה סיפר? אמר לו, שם חכמים בכל המדעים, ואני חושב אם יענו מהחכמה שלך. טוב, בסוף, בני כבוד הלכות, הוא בא איזה פעם, כשהוא בא, למשל, אחד מהם, עשה מחקר 40 שנה על הנחשים, מתי, תוך כמה זמן, הנקבה של הנחש מטילה בלדותיה. 40 שנה בסכנות, עם נחשים ארציים, ועם צבעים, וכמה פעמים כמעט הלך. בסוף הוא הגיע שזה פעם בשבע שנים. והוא בא בשמחה ובצהלה לעשות חידוש לפני כל המדענים, מה שאף אחד לא העלה על דעתו. הוא אומר, רבותיי, הוא עלה לבמה, אני איש בשורה היום, אני אגלה לכם דבר. אמר להם, מי יודע? ככה הוא שאל אותם, רצה למתוח את ה... על כמה זמן הנקרא שהנחה שלו. אף אחד, כולם מילאו את פיהם מים, אף אחד לא ידע, לא עלה על דעתם. מי הלך למקומות של הפתנים והחשים כדי לבדוק אותם? אז אחד מהם, הוא הקיסר עצמו, אמר לו רבי ישוע, מסתמה יש לך מה לומר בזה? תאמר, אמר רבי ישוע פעם בשבע שנים. אמר לו, מאיפה אתה יודע? אמר לו, הפסוק אומר ככה, דרש פסוק. אומרים על אותו מדען גדול, עלה לגג, חפץ על ראשו, ככה יהיה גם היום באיראן והשם. כן יורדו כל עבר חשם. אז הוא חבץ, מסכן, לא יכל להתאפק. יש 40 שנה של סכנות, וזה אומר לו פסוק, ומוציא אותה מסקנה. אז ביהושע כבר יתחילו לאט לאט לראות. בתחילה הם התאכזבו, מה הביא להם המלך? הביא להם אדם זקן פשוט כזה. עכשיו התחילו להבין ולהכיר חוכמתו. נאספו כל החכמים. ובאו לרבי יהושע. אמרו, בבקשה, תלמד אותנו חוכמת חיים. מה אתם רוצים לבוא? אמרו לו, מה יעשה אדם ויחיה? אמר להם, ימות. אמרו לו, מה יעשה אדם וימות? אמר להם, יחיה. הווה אומר, אומרת הגמרא, הרוצה לחיות, ימות. הרוצה למות, יחיה. אז שאלתי מה זה הווה אומר. הרי זה מה שהוא אמר. בדיוק, לא שינו עוד מה זה הווה אומר. אני פירשתי, נדמה לי שזה פירוש נכון. יש גברים שחכמי ישראל ענו לגויים, אבל זה לא בשבילם. עכשיו במדרש, שאלו את רבי אליעזר הגדול. אמרו לו שהגויים אומרים ראו כשעושים אפר פרה ומזים, מעשים כשפים אתם עושים. שונים פרה, שורפים אותה, ושרף אותה לפניו, לוקחים את האפר עם מים. מה זה, מה זה? אז תלמידים שאלו את רבי אליעזר, מה זה? אמר להם, לגויים שאלו, לא. אמר להם מה שאמר להם כדי לדחות אותה. באו התלמידים, אמרו לו להם, דחית בקש. ולנו מה אתה אומר? אמר להם, לכם אני אומר, חוקה חקקתי, זאת חוקת התורה, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, ואין לכם רשות לערער עליה. לא שואלים. זאת אומרת, התשובה שנתן לגויים היא לא התשובה שייכת ליהודים. שני דברים. אז פה, יהושע, למי אמר, רוצה לחיות ימות? לגויים. למדענים הגויים. ולמי אמר, רוצה למות יחיה? לגויים. אולי זה לא משלם. כמו אומרת, הווה אומר, רוצה לומר, גם לנו זה הדרך. אין דרך אחת. הרוצה לחיות, ימות. הרוצה למות, פירושו כמובן פשוט. אם אדם רוצה לזכות בה, הוא צריך להמית עצמו. זה בדיוק המשקל שאמרו רבותינו, אין התורה נקנית, אלא למי שממית עצמו עליה. אם אדם לא ממית עצמו, הוא לא יכול לזכות בתורה. אם אדם לא עמל עליה, אם לא תורה עד קלות הנפש, כמה ימית עצמו? ככל באותה מידה שממית את עצמו על התורה, באותה מידה היא נקנית לה. הפירוש הוא, אדם לא יכול להגיע לתורה. הרי כתוב, יגעת ומצאת האמת. שאלו כל המפרשים, מה זה יגעת ומצאת? אם יגעת, זה השגת, לא מצאת. מצאת זה מציאה. אדם הולך בדרך, פתאום רואה משהו, הוא בא לבדוק, הוא רואה איזה טבעת של זהב יקרה, לוקח שמח. אדם רואה משהו ושמח בו. זה הוא לא תכנן, הוא לא יכול לתכנן. אבל אם הוא יגע, ישב על התורה, התייגע, מה זה מצאת? זו שאלה, דיברו בה הקדמונים. יש רבי שאול בן דנן, היה ראש חכמי מרוקו האחרון. במרוקו עשו, כשהצרפתים באו ומשתו במרוקו, אז היו דיינים, אבל כל בית דין היה לבד. אמרו להם, אנחנו רוצים לעשות סדר, שכל בתי הדין יהיו שייכים לממשלה ויהיה להם סמכות. עד היום יש להם סמכות, צערנו, הרבה יותר גבוהה מהסמכות שיש בכמה ידות מהסמכות שיש לבתי דין בארץ. אז סידרו את זה. אבל אמרו להם, בשביל לעשות את זה, צריך לעשות בדין הגדול, בדין הגדול לערעורים. היה ויכוח גם פה בארץ, היה ויכוח, אבל בסוף התקבל, ישבו שם רבנים גדולים, כמו הרב אלישיב, הרב עובדיה ועוד, הרב מרדכי אליהו, עליו השלום, גדולי עולם ישבו שם. זאת אומרת, הסכימו שגם שם עשו בדין הגדול, והיו יושבים בו בעיר רבת, עיר הבירה. הראשון שהיה ראש בדין הגדול ורב של כל חכמי מרוקו היה רבי רפאל נקווה עליו השם. הוא היה בעיר סלי, זה עירו, עיר של עולד אור החיים הקדוש, עיר סלי. והצרפתים התחילו להתעניין, שאלו לדיינים, כולם אמרו ברפאל נקווה הוא ה... אז באו אליו, אמרו לו, בכבוד כבודו, אנחנו מציעים לך, תהיה נשיא בית הדין הגדול ורב של כל יהדות מרוקו. אמר להם, למה? אבל כל הדיינים אמרו לנו שכבודו, אמר להם, הם לא יודעים, כי יש חכם אחר גדול ממני כמה ידות, רק הוא ענה והם לא מכירים אותו. מי זה? אמר להם, רבי שלמה בן דנן. רבי שלמה בן דנן, משפחת בן דנן, הם בין החרבן עד הרמב״ם, כולם היו אבות בתי דין בפס, בין החרבן עד הרמב״ם. יש בספר שבשלמה בן דנן, אשר לשלמה, יש שם הסכמה מהשדה חמד שהיה בן דורו וגם מהרב לישר שהיה ראשון לציון, ושם הוא כותב את היחוס בין פלוני, בין פלוני. אמרו שדנן זה הכמודת שהרמב״ם היה כותב משה בן רבי מימון הדיין, דיין זה דנן. אז הם היו גדולי עולם בכל הדור, אז הוא אמר להם, הוא הגדול. אז הם הלכו אליו. אמר להם, למה באתם אלינו? לפעמים חווה אמר שאתה הוא הגדול של הדור, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים, אבל אתה תהיה רב ראשי. אמר להם, לא, הוא רק רוצה להעלים עצמו, אבל באמת הוא הגדול. אז הם ראו שזילחק המתחילה, אמרו להם, רבותיי, אנחנו רוצים לעזור שתהיה סמכות ממשלתית בידי הדיינים, כמו שופטים ממש, וצריך להיות, ואתם אומרים לנו, תלכו לזה, תלכו לזה, תחליטו ביניכם. אז זה הסיפור, שמעתי אותו מרבי יוסף משאש עליו השלום, הוא סיפר לי פלפה, כל הסיפור הוא הכיר, וגם היה הרבה אצל ברפאי נקווה. הוא היה צעיר בן 20, ברפאי נקווה כבר היה ראש בדין הגדול, והוא סיפר לי את כל הסיפור. באו כל החכמים ונאספו שם כל החכמים, ובאו לפני ברפאי נקווה. יש לנו הזדמנות שכל בתי הדין יהיו מסודרים, מתוקנים, יקבלו מזכורתם לא מהציבור, לא יהיו נכנעים לציבור. אם באים לדיין לפניהם, לא צריכים שהם ישלמו להם וידונו אותם, וגם יהיה בדין גדול וכו' וכו'. גם יכולים אפילו להכניס לבית סוהר ולהוציא, כל הדברים. גם דיני ממונות יהיה בידם. אז הוא הלך אצל בשלום דנן, אמר לו, תשמע, אתה מתעקש ואני מתעקש שעלולים להפסיד, הדיינים כולם צועקים עלינו שאנחנו עלולים לגרום הפסד גדול. בואו נעשה הסכם. מה ההסכם שעשו? שרבי רפאל הוא יהיה הראש בדין, הנשיא. כי הוא היה גם ידוע, גם איש מדיני ומוכר למלוכה, היה גם עשיר גדול מצד עצמו, הוא היה נותן. א' היה מדפיס ספריו, תועפות ראיהם וכמה ספרים, עדת ותימה ועוד, הוא היה מדפיס מכספו ומחלק מחינם. וכל תמיד חכם ששמע עליו שפרנסתו דחוקה, היה מוצא לו איזה פרנסה. פעמים קונה לו חנות, אומר לו בוא תמכור פה, והוא נותן את כל הכסף. היה עשיר מעצמו והיה נותן. אז הוא קבע עם רבי שלמה בן דנן שהוא יהיה הנשיא ורבי שלמה יהיה סגן. אמר לו, אבל רק בדברים הרשמיים, אבל בדיני תורה פרטיים של העדה, כבודו יחתום בראש ואני אסגן. כך הסכימו, לא היה לו ברירה. ועוד בררו מה התשלום שהממשלה משלמת על הנשיא, נותנים הרבה יותר. אז קבעו כל יום, שמיים משלמים משכורת, פעם בשבוע, לא כמו היום, פעם בחמש. בסוף השבוע היה כל החנוכה, כל העבודות, גם ממשלתיות, גם פרטיות. אז ביום חמישי בלילה היו גומרים איזה שיעור שהיה להם, יושבים כל אחד מביא מה שנתנו לו, מחלקים שווה ושווה. ככה עצו כל ימיני. אז בן בנו זה רבי שאול בן דנן של רבי שלמה. הוא היה בסוף ראש מדינה גדול האחרון במרוקו. והוא בא בזקנתו, היה פה בירושלים, אף אחד לא הכיר אותו, יעלים עצמו, היה מאוד ענק. אף אחד לא הכיר אותו עד שהלך לעולמו זקן וסרעיינים. יש לו ספר שנקרא שו"ת, אגם שאול. הוא קרא לו אגם שאול, כאילו אגם, כתוב אגם שאול בנביאים, אז מה כאילו אגם שאול במחברים, אני יכול לחבר, אבל באמת ספר שהאותיות שלו ספורות, כל כך היה מקצר, כל כך בדברים נפלאים בהם. ובהקדמה שלו לספר הזה, הוא כתב מה שאמרו רבותינו, יגעת ומצאת, כמו שהתחלנו. מה זה יגעת ומצאת? אם יגעת והשגת, לא מצאת. הוא פירש פירוש מקורי, אחר כך אני שמעתי את זה גם, את הפירוש הזה, גם רבי שלום. יכול להיות שהוא ראה שם ושכח, ויכול להיות שזה התחדש לו מעצמו. אומר, יגעת ומצאת, באמת אדם יגע. ובהגיעה משיג מה שהשיג בתורה. אבל כשבא לבדוק מה ההישגים שלו, הוא רואה שההישגים, התוצרת, הרבה יותר גדולה מההגיעה. זה מצאת. התוספת המרובה הזאת, שיותר מההגיעה, זה המציאה, זה מציאה מאת השם. והוא מוסיף שם ואומר, אומרו, באמת כל מי שעמל בתורה יודע את אמיתות הדבר הזה. מי שעמל אותו יודע את אמיתות. אז אם האדם יגיע למשל, יגיע שיכולה לתת לו 100 קילו, פתאום מוצאים 1,000 קילו. אז מאיפה בא? אני הגעתי על 100, לא על 1,000. זה מציאה מאת השם, ככה אותה. ואני החתם פירשתי פשוט לפי דרכנו. הפירוש הפשוט לפי דעתי הוא כך, יגעת, אדם חושב שאם יתייגע בתורה הוא ישיג אותה, וזה לא נכון. אדם לא יכול להשיג את התורה. האדם הוא גשמי, בשר ודם, עפר יסודו, והתורה היא תכלית הרוחניות. דעתו ומדעו של הקדוש ברוך הוא זה התורה. כך התבטא הרמב״ם, אומר, כל המדעים הם מדעים שבני אדם יצרו מדעתם. אבל המדע הזה, התורה, זה מדעו של הקדוש ברוך הוא, כבודו בעצם. אז אדם יכול, אדם בשר ודם, בעודו מלובש בגוף בשר ודם, יכול להגיע לתורה, לעולם. אמרתי, משל, אם אדם רוצה לעלות לירח ברגליו, הוא אומר, אני עלי, אני חזק וקל לרגליים ויכול לרוץ ולקפוץ ואני אגיע לירח, אם לא חודש, חודשיים, אם לא חודשיים, שנתיים, 20 שנה, אני אגיע. מה אומרים לו? אומרים לו, השם ייתן לך רפואה, השם, אתה מתחיש, תגיע לגן, רגע, תלך לירח, אתה משוגע, איך תלך? מי יכול להגיע ולגיע? רבותיי, להגיע לתורה זה הרבה הרבה יותר רחוק מאשר להגיע לירח. אם יתייגע אדם, לו יחי גבר שני נלפין, גם אם יחי 2,000 שנה וגם 20,000 שנה, ויתייגע, ויתייגע, לא יגיע לתורה בכלל. אלא, קדוש ברוך הוא נותן התורה. ככה אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, נותן התורה. ואיך נקרא חג השבועות? זמן מתן תורתם, לא קבל התורתם. כי השם הוא הנותן. ואם הוא לא נותן, אף אחד לא יכול להגיע. ולמי השם נותן? הוא עשה לנו תנאי. כתוב בתורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. דרשו רבותינו, ברוך שבחר בהם ובמשנתם, אמרו, מה זה זאת התורה, אדם כי ימות? אין התורה נקנית אלא למי שממית עצמו עליה. רק לא, אז נקנית לו התורה. צריך להמית עצמו. וכשאדם מתייגע ועמל וממית עצמו, אז הוא קיים את התנאי שלו, אבל עוד לא מגיע לתורה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו אותה. ואז כי הוא עשה את חלקו, זה הגיעה והעמל, גם השם עושה את חלקו, נותן לו את התורה. השתבח שמו לעד. זה בשביל זה אמר, יגעת ומצאת. גם אחרי הגיעה זה רק מציעה, שהשם ממציא לך. השם נותן לך. אחרת לא נוכל להגיע. ובזה פירשתי גם כן את הפסוק בתורה, שכתוב, ויתן לו את שני הלוחות, לוחות האבן, לא, ויהי כחלותו, התחיל ככה, ויהי כחלותו לדבר עמו, ויתן לו את שני הלוחות האבן, לוחות הברית. אומר רש"י שם, כחלותו, כקלתו, כתיב, חסר וו אחרי הלמד. היה צריך להיות וו, חולם, כלותו. אבל אין באבא זה קלתו. אגב, האור החיים הקדוש, מקשה, הרי בספרים שלנו כתובים באבא. הוא נכנס שם לעמקות גדולה, האור החיים הקדוש. אומר, יש אותיות שנכתבים ולא נקראים. ויש אותיות שלא נכתבים וכן נקראים. ובדוגמאות, למשל, אנחנו אומרים, אני לא זוכר את הדוגמה שהביא, אבל דומה לה. אנחנו למשל, מזבח. איך כתוב מזבח? מם, זין, בית, חת. יש שם יוד בין הבית לחת? אין יוד. ומה אנחנו אומרים? מזבח. מאיפה באה היוד הזאת? היא לא כתובה. או אומרים, לזבוח. פה מוסיפים וואו. יש שם... פעמים כתוב גם בלי בה בכלל, וגם אם יש אין בו פתח. אותו דבר לשמוע או שומע. ועוד רבות כהנה יגיע, יעלה ויבוא יגיע. גם כן, ועוד ועוד. מה יש שם, מה יש שם? היום לצערנו, אגב אני אומר את זה כדי שנלמד הצעירים, הרבה אומרים ברוך אתה השם שומע תפילה, שומע. אחמנה ליצלן, שומע, נכון השפתחת את העין, אבל לא אומרים שומע. גם במזבח השפתחת את העין. מזבח, שומע, קורע, ועוד כהנה וכהנה. לא להגיד קורעה ולא שומעה ולא צולעה, אלא להגיד שומע, קורע, בולע, ועוד כהנה, אבל לא להתבלבל בזה. אז האור החיים עומד על זה שיש אותיות שנכתבות ולא נקראות, ויש אותיות שנקראות ולא נכתבות, אומר יש סודות בדבר העצומים, והכל מזה, אומר גם הבב הזה, אומר כאילו לא כתוב, חזר דורשים מה שלא כתוב, דברים עצומים. אבל בכל אופן, יש קרי ויש כתיב. בכתיב, לכאורה, לפי מה שאמר רש"י בשם חז"ל, אז כתוב כחלתו, כי אין בב. ולפי הקרי, אנחנו אומרים כחלותו. עכשיו אני שואל, לא, מוסיף רש"י שם, ואומר בזה, למה כתוב כחלתו בלי בב? מלמד שניתנה לו התורה ככלה לחתן. ריבונו של עולם. הייתכן כדבר הזה בעולם. התורה ניתנת ככלה לחתן? התורה, אם אדם לא ממית עצמו עליה, לא קונה אותה. זאת התורה, אדם קיימות. אין התורה נקנית. אז לשון עדה, אין התורה נקנית. אלא למי שממית עצמו עליה. איך אומר פה למשה רבנו? שניתנה לו כעלה, מה זה הכוונה כקלה לחתה? אדם נולדה לו בת, כמה תרחות, כמה הגיעות, כמה הוצאות, כמה לילות הוא לא יושב, כמה... אמר, אי אפשר את הכל, ילד הוא ילדה אותו דבר. עד שגודלת, עד שמתחילה ללכת ועוד. עד שמגיעה לגיל קלה, הוא כמה כבר ההורים שלה היו, היה פתגם בערבית, אצלנו אומרים, לא גודל דור עד שמתקלה דור. כאילו, אבל החתן קבל קלה, כאילו לה, כבר גדולה, בעלת מקצוע, הוא רק שואל כמה כסף יש לה, כמה מרוויחה, אבל כל המעלות והחוכמה והזיב והתואר, הכל מסודר. אז מה, התורה ניתנה למשה כקלה? ייתכן דבר כזה. משה, 40 יום, 40 לילה לחם, אומר אור החיים שם, למה 40 יום? כי זה יצירת הבלד, העובר במעימו, זה 40 יום ו-40 לילה. עד אז, מיה בעלמה, מים בעולם, זה כלום, זה לא שום דבר. מתי מתחיל להיות, להתרקם העובר? אחרי 40 יום. אז השם נתן לו 40 יום של לחם, לא אכל, מים לא שתה, התרחק עם כל הגשמיות, עד שנהיה יצירה של רוחניות, אז הוא יכל לקבל תורה. אז הוא ניתנה לו כגלה לחתן. כזה הגיעה, כזה המית עצמו ממש, ביטל את כל הישות שלו. אז מה זה ניתנה לו כגלה? אז אמרתי לפי הדברים שאמרנו, זה אפלי ופלי. באמת בקרי כחלותו, באמת קילה כחלותו, קילה את כל הגשמיות שלו, קילה את כל הרצונות שלו, לא ישאיר. אחת מהם לא נשארה על מקומה. שום עבר לא נשאר בגשמיות שלו, שום רצון לא נשאר בו. והיא כחלותו, כילה הכל. אבל גם כתיב ככלתו, בא לומר לך, אפילו שהוא כילה את עצמו, כילוי של משה רבנו, עדיין הוא לא יכול להגיע לתו. רק ניתנה לו ככה. היות הוא עשה את התנאי שלו, והוא כילה את עצמו עד גמירה, אז השם נתן לו אותה, את התורה כקלה לחתן. עדיין צריך את מתנת השם יתברך. כשזה כתוב, ישמח משה במתנת חלקו. אפילו שהוא התייגע, הוא שמח, כי עדיין מתייגע.
2: כי עבד נאמן
1: כך. כי עבד נאמן כך. אם כן, זאת התורה. הרב הרבי... הרב סויסה שיחי והרחמים באמת מהקשורים בכל נימי נפשו למרן הראשון לציון. הוא הזכיר פה קצת, כשהייתי בא, פעמים היינו במקום שלום, מה נשמע, היינו איזה כמה פעמים בבית, אני משהו עוד כשהייתי דיין בפתח תקווה, רבי דין והייתי בא, היינו יושבים שעות, ממש, שעה, שעה וחצי, רק דברי תורה, הוא היחידו שם. ואי אפשר להאמין, וזה ידידות, וזה ענבה, וזה... זה פשוט סיפורים שלא... לא... כי זה דברים שעל השלום. והנה, ברוך השם, קדוש ברוך הוא לא ישבית לו גואל. ידידנו רבי יוסף, הגאון רבי יוסף. הוא גם הולך בענבה יתרה. כבר יש לו כושר דיינות, כבר שנים רבות. אני, כשהייתי נשיא לדין, השתדלתי ורציתי מאוד, אבל לא זכינו שהוא... אבל ברוך השם, מקים עולה של תורה, הוא והרב סויסה וחבריהם, כולל של מאות הבריחים, מאות, כולל עצום ברב, אי אפשר לתאר, ולומדים שם ומתעלים שם. וברוך השם מאירים את תורתו של אביהם, הוא ואחיו כולם מאירים את תורתו של אביהם באור גדול, רק מי שרואה את ההזכרה שעושים כל שנה, זה פשוט, אני חושב שאין עוד דוגמה לזה. בחישוב מדויק ומדוקדק אשר לא יאומן כי יסופר. איך הכל בנוי בחוכמה, וברוך השם, הנה גם היום מהשמיים נתנו גם לנו איזה חלק, איזה חלק קטן להשתתף ב... לעשות בזיכרון הזה של הרב עליו השלום. ובאמת, זהו מה שהתחלתי לומר, שגדולים צדיקים מתתם, מתתם, אבל רק אומרים מי מתתם, אבל זה לא מתתם. הרי הוא היה לו גם קרבה מיוחדת אצל הצדיק הקדוש, קדוש השם בבא סאלי.

הוא אמר, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. וקברתני בקבורתם. אז אומר בבא סאלי עליו השלום, איך הרי כתוב שלא קוברים צדיק גדול, עם צדיק שפחות ממנו. ויעקב כתוב עליו שהוא היה בחיר האבות. אז הוא היה גדול מהאבות, איך הוא קברתני בקבורתם. אומר בבא סאלי עליו השלום, אפילו שהוא היה גדול מהם, אבל הם כבר נפטרו לעולמם, וגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחיהם. עכשיו הם יותר גדולים מה שהיו, אז הוא יכול לקבל. חוזר ושואל, עכשיו גם הוא הולך כדרך כל הארץ, אז איך הוא יהיה? שוב הוא יהיה, גם הוא יתווסף לו גדולים צדיקים מיטתם. אז איך הוא יקבל איתם? אומר לו, כתוב יעקב לא מת, אז מתה לו התוספת הזאת, חבבה סאלי על השפה. כי הוא לא מת, אז לא הייתה לו, אז הוא יכול להיות ברמה שלהם. אז למה אני מביא את כל זה? כי פירשתי מה זה צדיקים במיטתם נקראים חיים. ורשעים בחייהם נקראים מתים. אז לפי מה שאמרנו, הרוצה למות, יחיה. אז אם הוא חי, אז הוא יוצא פה פשט חדש, תשימו לב. שכבודו הליכות ימים ושנים, עכשיו הזכרנו. מה זה צדיקים מיטתם נקיים חיים? אנחנו הפשט הפשוט, גם אחרי שמתו, לא מת, נקיים חיים. יש פה פשט יותר עמוק. צדיקים, אתה רואה צדיק מה עושה? אדם רגיל הוא מסכן הצדיק הזה, כל היום בבית מדרש. הוא לא הולך לא לכאן ולא לשם, לא רואה את החיים. הוא מרחם עליו. הוא אומר לו, אל תרחם עליו. צדיקים במיטתם, בזה שהוא ממית עצמו מאבלי העולם, נקראים חיים. שם הוא עושה את החיים. שם הוא קונה את החיים. צדיקים במיטתם, בזה שהוא ממית עצמו, מתרחק מכל התענוגות של החיים, שם עושה. ורשעים, אתה שואל אותו איפה הולך, אומר, לעשות חיים. לאבד חיים. חייהם, בזה שהוא אומר, מסכן, נקראים מתים, השם יחזיר אותם. על כן, באמת, כשאנחנו רואים השכרה של צדיק וגדול כזה, אז אמרנו שגדולים ממיטתם זה רק בשביל הגדלות, אבל באמת הם חיים, הם חיים איתנו, התורה שלהם חיה איתנו, ברוך השם ביניהם, מחיים את תורתם. זה ש... הם מחיים, יש פירוש על הפסוק, בקהלת, בשבח אני את המתים שכבר, את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם חיים עדיין. לפי הפשט, שבח אני את המתים כי אחרי שאדם מת והוא צדיק, כבר אין מה לפחד עליו. כבר מת, צדיק, כבר לא. אבל חי, אפילו צדיק, אל תאמן בעצמך, עד יום מותך עדיין אי אפשר לשבח. שבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים שעדיין, כי עדיין אי אפשר לדעת. אך ממרקש היו אומרים אחרת עוד פירוש. אומרים שבח אני את המתים, מה זה השבחה? למשל אדם יש לו שדה. שדה אדמה. הוא רוצה להשביח אותה, בונה בה איזה בניין. היום בונים בניין של 100 קומות, מה שהיה שווה, השדה הייתה שווה 10 לירות, עכשיו שווה 1,000 לירות. ויש השבחה מסוג אחר, שנוטע בעצים, בפרחים, בפירות, נותן פירות, השבחה. אדם חי, הוא מוסיף מצוות, הוא משתבח. כל יום מוסיף תורה, כל יום מוסיף תפילה, כל יום מוסיף מצווה, משתבח. אבל המת, איזה שבח יש לו? במתים, חופשי.
כיוון שמת האדם נעשה

0: חופשי, אפילו ייתן כל הונו וכל מה שיש לו בשביל מצווה אחת, אי אפשר. אז ממה ישתבח? אז הוא משבח אני את המתים, יש להם שבח. אפילו מתו, שכבר מתו, יש להם מן החיים. מאלה התלמידים והבנים שהם שחיים מן החיים וממשיכים את דרכם ותורתם, מזה יש להם שבח. שבח אני את המתים מן החיים. מן החיים יש להם שבח. חז"ל אומרים שהחיים חיים בזכות המתים, אבל גם המתים יכולים להשתבח בזכות החיים. זה בפרט מי שזכה להשאיר בן כזה מפורט יוסף ולתלמידים כאלה, ובוודאי שבחו הולך ועולה ולא פסיק, לא פסיק לעולם. הגאון שגדול הדור, רבי חיים שמואלוביץ' עליו השלום. באחד, הוא היה מלבד שהיה גדול לדור בתורה, היה גם אומר שיחות, מספר שיחות שלו, רואים שיחות שלו שונים משל המשליחים. שיחות של ראש ישיבה, שיחות מיוחדות שלה. אז סיפרו, אני אז מאוד שמעתי אז כשהיה בימי חיות, שפעם בשיחה אמר להם, לתלמידים ישיבת מיר, אמר להם, יש לי קושיה על אור החיים הקדוש, ולא הוצאתי אותה מפי, זה שלושה חודשים, והייתי מהפך בה ומהפך בה, ולא מצאתי תירוץ, שלושה חודשים, ואני הולך לפרש פירוש אחר. אבל לפני שאני אומר את הפירוש, ככה אומר, זה היה במוצאי שבת, ביום שישי הלכתי לציון שלו, ביקשתי מחילה 1,000 פעמים, ועכשיו אני אומר את הפירוש. למה כל זה? האור החיים כתב בהקדמה, שמי שיחלוק עליו, אומר מי שיעיז ויחלוק, עקיץ נלה, עקיצתם, עקיצתם, עקיץ נלה. אנשים היו מפחדים ללמוד אור החיים, אחרי שהוא הלך אליו. אם יצא להם לחשוב אחרת, מי יכול להתעסק עם אור החיים? משיח השם, מי יכול לעסוק איתו? רבי דוד פרדו עליו השלום היה קצת אחריו, והגאון עונה. אומר, אני ראיתי, חוק אותי. אמר, ראיתי שאנשים התחילו לפחד ללמוד. ודאי לא זו כוונתו שלו. בכי הוא רוצה לכתוב ספר ולא ילמדו בו. מצד שני, מפחדים, אומר, רק את זה. אומר, חקרתי בדבריו, וברור לי כשמש, ואני אחראי שהכוונה שלו היא שאם אדם לומד ובלי לעיין כראוי, רק לימוד רופף חולק עליו, ועל זה הקיצר, כי הוא עמד הרבה על התורה, נתן עליה את כל כוחותיו, כל החיים שלו נתן אותו, לא היה לו כלום חוץ מהתורה. ובא אדם ומעיין בלי להתבונן, וכמו שהסיפור הזה, זה מסוכן. אבל, אומר רבי דוד פרדו, מי שיעיין ויעמול ויתאמץ, כמה עד שהכן שידו מגעת ולא נשאר לו ברירה, הוא יכול לחלוק, ואני ערב לו שלא יונה לו קורה. אחר כך הוא מוסיף, הוא אומר, והוא לי לישועה, כבר נעשייתה מדבריו שהרחם מביא מדבריו, שהכתב כאין זה במקום אחר, הוא אומר, והוא לי לישועה, ואמרו עליו אחר כך, ברם זכור לטוב אותו האיש, ובידי התפרדו שאלמלא הוא, היו הרבה אנשים שהפסיקו ללמוד ברחם, בגלל הפחד. אבל מאז, ברוך השם, כולם לומדים, רק כמו שאמר במעשה הזה של דבר בעיתו ובהילולה, צריך להיזהר גם אם נראה לאדם שבאמת צריך זהירות, ובאמת האור החיים עצמו. הרי הוא היה, אין אדם שדבק בדברי מרן הבית יוסף כמו האור החיים. אין בעולם דבר כזה. הוא היה דבק והיה מנסה. עשה פירוש שלו, פריטואר, על יורי דעה. כל הפריטואר בשביל לסתור דברי פרי חדש, פרי חדש הגאון הגאוני. פרי חדש למד הוא והרב בעל גט פשוט, וגם גינת ורדים, וגם רבי שיצר ביעקב. רבי יעקב, לא, מוגבל. בזמן הוא היה מחותן עם הרב המגן הראשון לציון הראשון, הרב המגן על השם, תכף יעלה על הפשט. הוא היה שבא ממרוקו לליבורנו כדי להדפיס את ספרם. לא, ביעקב פרר הזה שתרם לו לעשות הישיבה בירושלים. ביעקב?
1: גלנטי.
0: הרב המגן זה ממשה גלנטי, הוא היה פעוטן שלו. ביעקב תחבר. הוא בעל הלכות קטנות, כאן על הסבר שלו, הגאון הגאונים, הוא הציל את המידע.
2: ביעקב חגיז
0: עליו השם. הוא בבנו, במשה חגיז למצוא, סיפורים ארוכים. שם למדו אצלו הפרי חדש, והגיד פשוט, והגינת ורדים, ועוד דלוי, אומן מישיבה אחת מהיצא בירושלים. זה היו קצת אחרי שתיים, שלוש דורות אחרי בית יוסף. ועליו השלום רבי חגיז היה מלמד אותם כנראה ברמות כאלה שיצאו. והפרי חדש מרוב חריפותו הרבה פעמים חולק על מרה. דוחה דברי מרה, כמה פעמים. אורח חיים כאב לו מאוד, וכל הספר שלו פרי תואר נגד הפרי חדש, כדי ליישב דברי מרה. ועם כל זאת, החידה שהיה תלמידו של אורח חיים הקדוש, מספר שכמה ימים, יומיים, שלושה לפני פטירתו של אורח חיים, הלך לציון של הפרי חדש, עם קבורים לא רחוק חדש. אומר, וראיתי, אני עמדתי מרחוק, ככה אומר החידה, וכפי מה שראיתי, אני מבקש ממנו מחילה. אפילו שהוא חלק עליו לשם שמיים, כדי ליישב דברי מרן. והוא תמיד היה מאוד מאוד דבוק, גם במרוקו, דברים שהיה מנהג קדמון לפני מרן, אז המשיכו לנהוג, יש כמה דברים. למשל, לא הקפידו שם על חלה, כי היה גזרה של המלכות בדורות ההם, שלא יקנו מהיהודים בשר שהם לא אוכלים. ואם היו רוצים חלק, היו מפסיקים לאכול בשר. כי אז היו שוחטים רק בהמות זקנות, וכי מהחלק זה נדיר, ואם הגויים לא יקנו, אי אפשר. אז מה הבא יעשו? ישחטו ויזרקו, ישחטו, אי אפשר. אז התירו את הרחל. אורחיים רצה לחדש את זה ולעשות בגלל דעת מרן. חכמי הדור וגדול הדור ההור ביהודה בן עטר, ורבי יעקב ובן צור, במשה מלכה, שהיו גדולי הדור, הזהירו אותו שבשום פנים, אפילו אימו לנדות אפילו. גם רצה לאסור את החגבים, אנחנו היינו אוכלים חגבים. היה לנו סימן, אני בעצמי אכלתי, היום לא יכול, לא זוכרים. יש כמה משוגעים היום רוצים לאכול. הם לא יודעים בין ימינם לשמאלם. אז היינו יודעים, היה מסורת של דורות, כתוב בשוענו. אם יש מסורת, המסורת נפסקה. ואז שהיינו ילדים, מי זוכר היום הזה חגבים תורים? יש עשרות מיני חגבים. ואחד מהם טעון, מי יכול לסור? אז הוא רצה לאסור, וגם כן עמדו לו, כל כך דבוק ומרן. ואפילו אחי, בשביל ליישב דעתו, הלך ביקש מחילה מהפרי חדש. אורח חיים הקדוש וכבודו בעצם. מזה ילמד אדם שלא ימהר בפיו ובלשונו רחמנא ליצלן. הרבה פעמים אדם מדבר, אחד עמל על התורה, מתייגע, ובא איזה אחד, בלכאורה, אחד, כמו שאמר שמעת סוטרית בכתובות נמדלת, לכאורה אומר לכאורה, בעין, מכוער אומר את זה שלא מכיר. זה מכוער, זה כאור, זה עיון זה. ככה כותב את סוטרית. אמרתי לו פעם, רבי מאיר מזוז, זכר צדיק קדוש לברכה, אמרתי לו, אז אולי כל הלכאורה שבש"ס, תמיד אנחנו רגילים בלימוד, נאמר לכאורה, חשבתי כל הלכאורה, לא שמתי לב. אז כל הלכאורה זה בעין, רק אומרים לכאורה בלשון יפה, כמו סגי נהור, לכאורה, אבל זה לכאורה, אבל נכון. אבל אמר לי רק פעם אחת בש"ס, רק שם בנון ד' יש לכאורה, אין עוד מקום בש"ס, אני יודע את הש"ס, מילה במילה עליו השנה. יהיה רצון שזכותם של הקדושים יעמדו לכם, יעמדו לנו, יעמדו לחיילים שלנו ולאלה שהולכים, אם הולכים איזה מבצע חשבו, יחזיר אותם בריאים ושלמים ויעשו דברים שישמע קולם מסוף העולם ועד סופו בששון ובשמחה, והשם ישלים את הניסים והנפלאות שלו, זכות הצדיקים, זכות בעל ההילולה רבינו מרדכי אליהו בן מזל טוב, ובזכות כל הקדושים, בזכות אור החיים, בזכות פרי חדש, בזכות ויעקב חגיז, הרמב״ם, זכות הרב המגן וכל הקדושים יעמדו בעזרת השם, יהיה בשורות טובות, שעות ונחמות, יחזרו כל השבועים, בריאים מושלמים, יהיה רפואה שלמה לכל הפצועים, חיילים וזרחים, גם אלה שנפצעו בטילים האלה, השם מרפא אותם, והשם יקום את דם עבדיו השפוך, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה, וגם אלה ששומעים בכל אתר ואתר, וגם לכל החיילים, וגם לכל אנשי המשטרה ואנשי הביטחון, שמברך אתכם, וירפא לכל תחלואיכם, ויתמיד בריאותכם, יצליח פרנסתכם, יזכו לגדל ביניכם ונותיכם לתורה ומצוות וחופה ומעשים טובים. אדוני לאבותיכם יוסף עליכם ככם,
1: אלף פעמים,
0: ועמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. בא לציון גואל ונאמר אמן, בי חנניה.
3: עד כאן אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות, עם הרב דוד אלקיים.
4: ערוץ 2000.
5: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
3: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 6:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס, בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
6: חינם!
3: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
7: 0733-212961.
3: ערוץ 2000.
7: מזכים את הנשמה.
8: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף למד א', אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. כזכור, למדנו בדברי המשנה שכאשר היה עסוק הוא בשחיטה והתיז את הראש בבת אחת, היינו או בהולכה או בהובאה, הדין הוא שאם יש בסכין מלוא צוואר, השחיטה כשרה. אם אין באותה סכין מלוא צוואר, השחיטה פסולה. על פניו נראה שהפשט הוא מלוא צוואר, הוא שיש בסכין את גודל הצוואר בלבד. על כך אומרת הגמרא, אומר רבי זיירא, מלוא צוואר וחוץ לצוואר. לא מספיק שיהיה בסכין רק את גודל הצוואר, אם של בהמה אז של בהמה, ואם של עוף אז גודל צוואר עוף. לא, צריך שיהיה גם כן חוץ לצוואר, כדי שבהולכה ובהובאה יהיה לו את האפשרות להוליך יותר מן הצוואר קדימה ואחורה. איבא אליהו, שאלו בבית המדרש, מלוא צוואר וחוץ לצוואר כמלוא צוואר, דהבו לתרי צווארי, מה התכוון רבי זיירא? האם הוא התכוון שצריך להיות חוץ לצוואר גם כן מלוא צוואר? דהיינו מלוא שני צווארים, או דילמה מלוא צוואר וחוץ לצוואר משהו, דהיינו מספיק שיהיה במשהו קצת הסכין יותר גדול מרוחב הצוואר, זה כבר יהיה מספיק שיהיה קשר לשחיטה. זו השאלה. אומרת הגמרא תושמע, בוא נסתכל על דברי המשנה בהמשך. היה שוחט והתיז שני ראשים בבת אחת, אם יש לסכין מלוא צוואר אחד, כשר. מה עם מלוא צוואר אחד? אילמה מלוא צוואר אחד ותולו, דהיינו, אם כוונת המשנה שאומרת מלוא צוואר, היא מתכוונת רק למה שכנגד הצוואר, ואז מדובר במשנה שבאם יש בסכין מלוא צוואר אחד, זה מספיק בשביל לשחוט שני ראשים, והשחיטה תהקשרה, השתה בבהמה אחת בעינן מלוא צוואר וחוץ לצוואר, כדיבר רבי זיירא, צריך שיהיה יותר גדול ממלוא צוואר, בשתי בהמות סגלו במלוא צוואר אחד? לא מסתבר לומר כך. אלא מה? פשיטה, מלוא צוואר, חוץ לשני צווארין. דהיינו שדברי המשנה בשני המילים הללו, מלוא צוואר הם, מתכוונת המשנה, מלוא צוואר חוץ מהמלוא שני צווארים שיש בסכין. דהיינו שצריך קודם כל, מלכתחילה להיות בסכין, מלוא צוואר של כל שחיטה ושחיטה. ואם הוא שוחט בהמה אחת, צריך להיות מלוא צוואר של אותה בהמה או של אותו העוף. ואם הוא שוחט שני בהמות, צריך שיהיה בסכין מלוא שני צווארים של הבהמה. וחוץ מזה צריך שיהיה מלוא צוואר אחד חוץ מאותו רוחב של שני הצווארים. ככה אנחנו למדים שהחוץ ממלוא צוואר שהתכוון רבי זיירא, הוא התכוון שאותו חוץ הוא יהיה גם כן במלוא צוואר. שמע מינה, מלוא צוואר, חוץ לצוואר, שמע מינה. וכך אנחנו מבינים כעת את דברי המשנה, שמלוא צוואר שמתכוון את המשנה הוא מלוא צוואר על חוץ למלוא צוואר. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, במה דברים אמורים כשאנחנו מקפידים שיהיה מלוא צוואר, זה רק בזמן שהוליך ולא הביא. הוא הליך את הסכין לצד אחד ולא הביא אותה חזרה, או שהוא הביא ולא הוליך. אבל מה שאין כן, אם הוא היה עושה את השחיטה בהולכה והובאה, הדין הוא שאפילו הסכין בגודל כלשהו, ואפילו באזמל הוא יכול לשחוט והשחיטה תהיה כשרה, כך אמרה המשנה. אומר רב מנשה, מה הפשט באזמל? באזמל שאין לו קרניים. הרי איזמל זה סכין מאוד קטן, שנהגו בזמנו לעשות לנוי הסכין איזה שהם שני קרניים בראשו. אומר רב מנשה, בוודאי שמתי תהיה שחיטה כשרה, כאשר הוא עושה הולכה והובאה, ויש לו איזמל בידו, רק כאשר שלאיזמל הזה אין קרניים. כי אם יש לו קרניים, יש לנו פה בעיה, שמה הוא ינקוב את הסימנים עוד קודם הוא יגיע אליהם. כאשר הוא מוליך ומביא במהירות, ייתכן שהסכין קצת תצא החוצה, ויכנסו חזרה אותם הקרניים וינקבו שם את הסימנים ויטריפו את הבהמה. אומר לרב אחא ברי דרב אביה לרב מנשה, מחתא, מאי, מה אתה אומר לגבי מחת? נו, אז דיברנו לגבי דברים קטנים, איזמל, סכין מאוד קטנה שאפשר לשחוט איתה. האם ניתן לשחוט גם עם מחת או שלא? אומר להם, מחתא, מבזה בזה. המחת היא לא עוזרת לשחיטה עצמה, היא לא עושה שחיטה של הולכה והובאה כדת וכדין, כפי שנצטווינו, אלא היא קוראת ממש את הסימנים. כאשר הוא מוליך ומביא עם אותה המחת, מאחר שיש לה חוד בראש שלה, אז היא נכנסת בסימנים והיא יכולה לקרוע אותם, ולכן אסור לשחוט עם המחת. אומרת הגמרא, המחתא דאוש כפי מאי, מחת של אורגים, של החייטים, שאותו המחת הם משתמשים בה כדי לקרע את החוטים. יש לה איזה כן סכין, לאו כזה בצידה. היא לא חדה רק בראש שלה, אלא גם כן בצידה כמו סכין, רק שהיא מאוד קטנה, יותר קטנה גם מאזמל. אז כך הסתפקו, האם אותה מחתה דאושקפי היא קשרה לשחיטה, או שאינה קשרה לשחיטה? אומרת הגמרא, בוא נוכיח מדברי המשנה. כתוב בדברי המשנה, תנינה, אפילו כלשהו, דהיינו שאפשר לשחוט כאשר הוא מוליך ומביא בסכין הכי קטן שיש, אפילו שהשיעור שלו הוא כלשהו, משמע שגם כן מה אליו, מחתה דאושקפי. אומרת הגמרא, לא, התכוונה המשנה שאפשר לשחוט בכלשהו, היינו באזמל. מה אזמל? בהדיה קטן אלה, הרי אזמל זה הסיפה של המשנה, כתוב מיד אחרי כן שאפשר לשחוט אפילו באזמל. זאת אומרת שמה שאמרה המשנה כלשהו לא התכוונה לאזמל, אלא למשהו אחר. ואתה אומר לו, פרוש שכמפרש, מהי כלשהו? אזמל. מה המשנה רק לפרש? מה התכוונתי כלשהו? לאזמל. ואזמל הוא הכי קטן, אבל מחת דאוש כפי, זה כבר קטן ממנו, זה בו כבר לא ניתן לשחוט. אומרת הגמרא, חינה ממסתברא, כך גם מסתבר לומר, דאיסא כדעתך מחת דאוש כפי, השתא מחת דאוש כפי שריא, אזמל מבעיה. אז מה המשנה ממשיכה לומר אפילו באזמל? אם אתה התרת בדבר קטן יותר מאזמל, מחת דאוש כפי, את השחיטה, אז מה אתה בא לחדש לי באזמל? אלא משמע שדווקא איזמל זה השיעור הכי קטן. ולגמרי, איזמל הצטריך עלי. אני יכול להגיד לך שאיזמל כן המשנה צריכה להשמיע לנו, על אף שמחת דאוש כפי הותר במה שאמרה המשנה בכלשהו. למה? סל כדת החמין, הייתי חושב לומר, לגזר איזמל שאין לו קרניים, אתו איזמל שיש לו קרניים. אולי תגזור, אל תתיר בכלל איזמל, כי אם תתיר איזמל שאין לו קרניים, בסופו של דבר יבוא לשחוט עם איזמל שיש לו קרניים, ויבוא להטריף את הבהמה. כמה שמלן שלא גוזרים ומתירים לשחוט אפילו באיזמל, על אף שיש לנו חשש שמה הוא יכול לבוא ולהביא איזמל שיש לו קרניים, בכל אופן אנחנו מתירים לשחוט באיזמל שאין לו קרניים. אם ככה, אז אפשר באמת לומר שמה שאמרה המשנה כלשהו התכוונה גם כן לומר שהשחיטה במחת דאוש כפי כשרה. אומרת המשנה, נפלה סכין ושחטה, אף על פי ששחטה כדרכה פסולה. אם סכין נפלה מכוח הכבידה, גרביטציה, נפלה על הרצפה, ובדרך שהיא נפלה הלאה לרצפה, היא פשוט שחטה בדרך הולכה כמו שצריך, כדרכה. הדין שהשחיטה פסולה, למה? כי צריך את כוחו של האדם. איפה אנחנו למדים את זה? שנאמר, וזבחת ואכלת. מה שאתה זובח, אתה אוכל. דהיינו רק מכוחך ולא מכוחות אחרים. אומרת, מה התאמה דנפלה? מה אנחנו למדים מהמשנה? דווקא כאשר הסכין נפלה מאליה, אז השחיטה פסולה. ההפילה הוא כשרה. אם הוא עצמו הפיל את הסכין, אפילו שהוא לא נתכוון לשחוט, הפיל את הסכין מידו, דהיינו שנפלה מכוחו, השחיטה תהיה כשרה. ואף על גב דלא מיכה, ואפילו שהוא לא מתכוון לשחוט, בכל אופן השחיטה תהיה כשרה. כך מוכח מדברי המשנה. אומרת הגמרא, מן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה. אם כך אנחנו רוצים לברר מי הוא אותו התנא של המשנה שהוא לא מצריך כוונה לשחיטה. דהיינו שהוא סובר ששחיטה גם בלי כוונה, הווה שחיטה כשרה. אומר רובה, רבי נתני, דתנא הושעיה זעירא דמן חברי. הושעיה זעירא, שני פירושים ברש"י, או ששמו היה הושעיה זעירא, זה השם שלו, דמן חברי מבני הישיבה, או הושעיה זעירא, הוא היה זעיר הקטן, הצעיר, דמן חברי מבני הישיבה האחרים. בכל אופן, הוא שנה כזו ברייתא. כתוב בה, זרק סכין לנועצה בכותל, והלכה ושחטה כדרכה, רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלים. מה הוא עשה? הוא זרק סכין לצורך לנעוץ אותה בכותל, זה הכל. הייתה שם בהמה בדרך או עוף, והסכין בדרך הילוכה היא שחטה כדרכה. מה הדין? האם השחילה הזאת כשרה או שלא כשרה? ונגמר רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלים. היינו שרבי נתן סובר ששחיטה ללא כוונה, אבי השחיטה, שחיטה כשרה. אם ככה ניתן לומר שדברי המשנה הם דבריו של רבי נתן. אומרת הגמרא, הוא תן אלה והוא אמר לה הלכה כרבי נתן. גם הוסיף אותה הושעיה זעירא דמן חברי, שההלכה היא גם כן כרבי נתן ולא כחכמים. שבאמת, שחיטה ללא כוונה, אבי השחיטה כשרה. שואלת הגמרא, רגע, למה אנחנו צריכים לדייק פעם נוספת שההלכה כרבי נתן, שהשחיטה ללא מחשבה, ללא כוונה, הווה שחיטה כשרה, והאמרה רוב אחד הזימנה. בפרק הקודם למדנו את זה על דברי המשנה הראשונה במסכת. דתנן כתוב במשנה, וכולן ששחטו, ואחרים רואים אותן, שחיטתן כשרה, ואנחנו מבינים מי זה כולן ששחטו, גם כן שוטה ששחט, אם אחרים ראו אותו, שהשחיטה הייתה כשרה לחלוטין, ולא היה בה שום בעיה של חלדה וכדומה, הדין הוא שהשחיטה תהיה כשרה. אם ככה, ואמרינן שם, כבר אמרנו בגמרא, מן תנא דלא באי כוונה לשחיטה. הרי אם שוטה שחט, אז אין לו פה כוונה לשחיטה. מי הוא זה התנא שמכשיר את השחיטה הזאת על אף שאין בה כוונה? ועל כך הוא אמר רובה, רבי נתני. אז אם ככה, למה אנחנו צריכים פעמיים לדייק? ותגמרה צריכה, צריך בשניהם. למה? די השמוינן הטעם בעניין שוטה ששחט, משום דקמיכה ואין לשום חתיכה. אז ממילא, מאחר שבכל אופן אותו השוטה, הוא מכוון לחתוך משהו, לא מכוון לצורך שחיטה, כפי שציוונו חכמינו, כפי שנצטווינו הלכה למשה מסיני, לא. הוא פשוט החליט לחתוך את הצוואר של הבהמה. בסופו של דבר, זה עלה לו כשחיטה. אז הייתי רוצה לומר, דווקא שם, מאחר שהוא מתכוון לכל הפחות לחתוך, אפילו שהוא לא מתכוון לשחיטה ממש, אז אנחנו נכשיר את זה. דקמיכה ואין לשום חתיכה בעולם. אבל, הכה, אצלנו, במקרה שלנו, דלא קמיכה ואין, אימא לא, פה זה סך הכל נפל לו מהיד, אז אולי באופן כזה שהוא בכלל לא מכוון אפילו לחתוך, אולי באמת השחיטה לא תהיה קשרה, ולכן פה אנחנו נשמענו שגם כאן, הדין הוא הלכה כרבי נתן, שגם פה, בהיעדר מחשבה, וגם בהיעדר מחשבה כזו הכי קטנה של חתיכה, בכל אופן, השחיטה תהקשרה, והיא השמועינן הכה, משום דקעת מכוח בן דעת, אם היית משמיע לנו פה שנפל מידו, היית רוצה לומר שפה תהיה השחיטה קשרה דווקא, מאחר שמדובר שהוא בן דעת, ואם זה נפל מכוחו, הדין שהשחיטה קשרה, אבל הטעם דלא קעת מכוח בן דעת, אדם שוטה, הוא לא בן דעת, הוא לא בר דעת, אז אולי באמת השחיטה מכוחו לא תהקשרה, אפילו שהוא כיוון לצורך חתיכה, אימא לא צריכה. ואחר אנחנו צריכים בשני המקומות לומר שהדין של רבי נתן תקף לשניהם. אומרת הגמרא איתמר. כעת הגמרא מתחילה עם איזה נושא אחר, ולאחר מכן הגמרא שוב חוזרת לנושא שלנו. איתמר. נידה שנאנסה וטבלה. אישה נידה, טמאה בטומאת נידה, שאסורה לבעלה, נאנסה וטבלה. דהיינו שהיא טבלה באונס. היא לא התכוונה לטבול, אבל בכל אופן יצא שהיא טבלה. הגמרא תבהר בעמוד ב' איך בדיוק, מה היה המקרה. אומר רב יהודה אומר רב, תאורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה. אומר רב יהודה בשמו של רב, שאני צריך לחלק את התארה שלה. היא אמנם תאורה לביתה, היינו תאורה לבעלה, היא כבר לא אסורה לה משום נידה, אבל בכל אופן היא עדיין אסורה לאכול בתרומה. וכתוב בפסוק, המתו בו כי יחללו, אסור לאכול את התרומה בתרומת הגוף. יש על כך דין מיטה בידי שמיים. אז אם אילה לעניין האכילת תרומה, היא עדיין נחשבת כתמאה. למה? כי היא לא כיוונה לטבול. ורבי יוחנן אמר, אף לביתה לא טהרה. גם לבעלה היא אסורה, מאחר שהיא טבלה ללא כוונה. אומר לרוב ולרב נחמן, לרב דאמר תאורה לביתה, ואסורה לאכול בתרומה, אבון קראת, הותרה, איסור מיטה מבעיה. אני לא מבין. אומר כאן רוב לרב נחמן, מה הולך כאן? הרי שיטתו של רב, כפי שהביאו רבי יהודה, הוא אומר שאותה אישה שטבלה ללא כוונה היא תאורה לביתה, היא תאורה לבעלה, ואנחנו מתירים לה את האיסור קראת שהיה בה קודם לכן, דהיינו את אבון נידה. אנחנו מתירים אותו לגמרי, שתהיה מותרת לבעלה. אז את עניין איסור קראת אנחנו מתירים לה. ומאידך גיסא אתה אומר לו, אבל לאכול בתרומה היא לא תאכל. היא עדיין לא תאורה כל כך בשביל לאכול בתרומה, אבל לאכול בתרומה זה דבר יותר קל, יש בו רק עניין של מיטה בידי שמיים, כפי שאמרנו. הוא מתו בו כי יחללו, אז מה, איך זה מסתבר? אמר לי, ענה לו רב נחמן, בעלה חולינו, וחולין לא באה כוונה. אומר לו רב נחמן, מה היא שיטתו של רב? שהבעל שלה של האישה הוא אסור עליה, אבל בכל אופן, אמנם שהאיסור הוא איסור קראת ואיסור חמור, אבל יש כאן איסור רק בחולין. בענייני חולין אנחנו יכולים לומר שהתבילה יכולה להועיל בלא כוונה. בענייני חולין, ללא כוונה זה מועיל. ואגב, במקביל לתבילה, אנחנו כבר יכולים לחשוב לגבי שחיטת חולין. אז אם לגבי התארה בענייני חולין, התבילה מועילה ללא כוונה, גם בעניין שחיטה, נמושחת ללא כוונה, שחיטה תהיה קשרה. אבל אנחנו נתקדם לזה אחר כך נראה. אבל מה שאין כן לגבי דברי קודשים, דהיינו לגבי תרומה, באופן הזה אנחנו צריכים שיהיה כוונה. ואם אין כוונה, זה לא מועיל. שואלת הגמרא, וחולין לא באה כוונה? וכי לענייני חולין לא צריך כוונה ומנת תאמרה, מאיפה אתה רוצה להוכיח לי? דתנן, יש לנו משנה, מסכת מקוואות, גל שנתלש ובו 40 שאה ונפל על האדם ועל הכלים תהורין. מדובר שם לגבי גל, נדמיין לעצמנו גל צונמי שמגיע מהים, ובאותו גל יש 40 שאה, 40 שאה קשירים לטבילה. אז כמובן לגבי מקווה צריך מים כנוסים או מי מעיין וכדומה, אבל לא מים שנמצאים באוויר. אבל פה, מאחר שהמים הללו נתלשו מן הים, שהים הוא מוגדר בגדר מעיין, וכעת הם נופלים על האדם ונוגעים בקרקע, ויש בהם גם כן כמות של 40 סאה, אנחנו יכולים להחשיב את זה כאין אותו הכילוח של המעיין, ההמשך של המעיין, ולכן הם יכולים לטהר את האדם. האדם יכול לטבול בהם. אז מה מדובר שם? גל שנתלה שובה 40 סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהורים. גם האדם וגם הכלים טהורים באותה טבילה. מה אנחנו מבינים משם? מה אליו? אדם דום ידי כלים. למה המשנה באה הביאה גם את האדם וגם את הכלים? כי אנחנו מדמים את האדם לכלים. מה כלים? דלא מכווני, אף אדם נמי, דלא לא באה כוונה. מה לגבי הכלים שהוא לא התכוון בכלל לטבול את אותם הכלים, ומאחר שהם עליו, הבגדים, אחר שהם עליו, אז גם ככה הם נתהרו באותו הגל, אז כך גם לגבי האדם, הוא לא באה כוונה, לא צריך שהאדם יתכוון לטבול, וזה מספיק ויעלה לו טבילה. ודגמה ממאי, דילמה ביושב ומצפה עסקינן, אולי מדובר שם שהאדם יש לו כוונה לגמרי, הוא יושב, שם מדובר שהאדם יושב ומצפה, מתי יתלש הגל? הוא מחכה, הוא שמע איזה אזעקה שהולך להגיע פה עכשיו גלי צונמי, הוא מחכה שם ומחכה שהגל יגיע עליו, שיפול עליו, וככה הוא יתהר. אם הוא מחכה, אז יש לו פה כוונה. אם יש לו פה כוונה, אז אתה לא יכול להוכיח שללא כוונה, התבילה מועילה. ואז מה? ותלמד הפוך. וכלים דום ידי אדם. מה אדם דבעין על כוונה? אף כלים נמי דקמי חוון. וממילא, באה משנה להשמיע לך, כמו שהאדם נתהר וכל מה שהוא יכול להתאר זה כאשר יש לו כוונה, ושם מדובר שהוא חיכה וציפה שהמים יבוא עליו, כך גם לגבי הכלים, הוא התכוון שהגל יבוא ויתהר את הכלים. וזה מה שאומרת הגמרא, אף כלים נמי דקמי חוון לו אדם. שואלת הגמרא, וכי תימא ביושב ומצפה מאי למאמרה, איך דחית לנו את הראיה? אמרת שהמשנה מתכוונת שאותו אדם יושב ומצפה לאותו הגל שבו ויתאר אותו. דהיינו שיש פה כוונה לטבילה. אם ככה, מאי למאמרה, מה המשנה באה לחדש לנו? פשוט, שאם האדם מכוון לטבילה וטובל, שאולה לו טבילה. ותימא, מה הוא דתימא? הייתי חושב לומר, לי גזר משום חרדל של גשמים. הייתי חושב לומר, שנאמר שהוא לא נתהר באותה הטבילה בגל של 40 סאה שנפל עליו. למה? כי אנחנו נגזור משום חרדל של גשמים, שלא יבוא אדם ויתיר טבילה באותו מפל של מי גשמים. נתאר לעצמנו את החרמון, יש עליו שלגים למעלה, ואחרי שהשלגים מפשירים, אותם שלגים שזה 100 גשמים, הם יורדים במדרון למטה. יש לנו דין של הניצוק והכתפרס. ניצוק זה מים שעוברים ממקום למקום דרך האוויר, אין להם איזשהו מדרון שהם עוברים עליו, והכתפרס זה מים שעוברים על מדרון כמפל. בכל אופן, אם אנחנו נסתכל על אותם מים שיורדים לכיוון הבניאס, מהחרמון למטה, ואולי יש באמצע איזשהו חלל, באותו החלל שהם נתלשים מנהר ויורדים עד למעיין למטה, אז למעלה אמנם, במעיין למעלה מאיפה שהם נתלשים, יש 40 סאה. למטה יש גם כן 40 סאה, אבל מהיכן שהם עומדים באוויר, באמצע אין 40 סאה במים. אז באותם מים, זה נקרא חרדלית של גשמים, היה לנו חשש שאם תתיר לאדם להתאר באותו הגל, הוא יבוא לאחר מכן להתיר לעצמו כל מים שנוזלים איזשהו מקום, כל מפל, כל ניצוק, כל כתפרס שיש, הוא יבוא להתיר את עצמו שמה. והרי הניצוק והכתפרס הם אינם חיבור, כפי שהגמרא למדה במספר מקומות, אינם חיבור לענייני טומאה וטהרה. הרי אם זולגים מים מלמעלה למטה, על אף שיש לנו דבר למעלה שהוא יכול להתיר, כפי במקרה שלנו שיש לנו 40 סאה למעלה, או 40 סאה למטה, והניצוק הזה הוא מחובר, הכילוח של המים מחובר למעלה או למטה, בכל אופן הם לא נחשבים חיבור לעניין טומאה וטהרה, זה לא נחשב שעכשיו באמצע יש לך מקווה של 40 סאה. כנ"ל גם כתפרס, אותו דבר, כילוח של המים שצמוד להר, למדרון של ההר, אותו דבר, על אף שיש מעליו 40 סאה או מתחתיו 40 סאה, הוא לא מהווה כחיבור לעניין הזה. מאחר שהוא לא מהווה כחיבור, אז באמצע אדם לא יכול לטבול ולא עלה על טבילה, אז בשביל למנוע שאנשים לא יבואו לטבול בחרדלית של גשמים, אולי היינו חושבים לומר שנגזור גם כשהוא לא יוכל לטבול בגל. הגל הזה, יש בו 40 סאה ממש לגמרי, והוא נתלש מהים, ועכשיו הוא מחובר לקרקע ישירות, ובאותו כילוח הוא רוצה לטבול, בזה הוא כן יכול. זה כן מעיין, כפי שאמרנו. אז בזה הוא יכול, אבל באחר הוא לא יכול, והיה חשש לומר, שמה, היה צד לומר, אולי נחשוש ונגזור, כמה שמלן שלא גוזרים. וזה החידוש של המשנה, ועל אף שבאמת מדובר שהוא יתכוון, כי באמת היינו חושבים, גם שהוא יתכוון, אולי נגזור. אינמי, חשש נוסף, היינו חוששים, לגזר, רשין, עתו כיפין. דהיינו, אמנם האדם עצמו תובל בראש הגל, שמגיע אליו ראש הגל, דהיינו העמוד שנוצר מהגל בסופו של דבר, שהוא מחובר מצד אחד לקרקע ומצד שני הוא מעל האדם, אז אותו הגל באמת בראש של הגל ניתן לטבול, אבל בכיפין, דהיינו בכיפה של הגל, העגולה, לפני שזה מגיע אליו, וזה הוא לא יכול לטבול. אז ממילא הייתי חושב לומר שנגזור ראשי נטו כיפין, והכיפין אותה כיפה שעדיין לא הגיעה לקרקע, אז אתה לא יכול להחשיבה כי אין מעיין. ולכן, באה המשנה ואומרת שאל תגזור. אנחנו רואים שהאדם טובל בצורה הקשרה, אנחנו יכולים להתיר את הטבילה. אומרת הגמרא, כמה שמה דלא גזרינה, נומנה תאימרה, דלא מטבילן בכיפין, ואיפה באמת למדת שבכיפין לא ניתן להטביל? לתנן, שלא משנה. מטבילין בראשין ואין מטבילין בכיפין. עכשיו מדברים לגבי הגל. ניתן להטביל בראש הגל ולא בכיפין שלו. שאין מטבילין באוויר. דהיינו, שכל עוד המים נמצאים באוויר ועדיין לא הגיעו לקרקע, שם לא ניתן להטביל. אומרת אמרה, טוב, סופו של דבר אנחנו הבנו שמאותה המשנה לא ניתן להוכיח שבאמת טבילה של חולין לא צריכה כוונה, כי ייתכן ובאמת האדם כיוון שם. אז אומרת אמרה, בסופו של דבר אל החולין דלא באה כוונה מי המנהלן, מאיפה באמת אנחנו למדים זאת? יתנן, יש לנו משנה, כתוב במשנה כך, פירות שנפלו לתוך עמת המים, ופשט מי שידיו טמאות ונטלן, ידיו טהורות ופירות אינן בחיותן. מה היה לנו שם? היה קילוח של מים שהפירות נפלו לתוך עמת המים, והאדם בא להציל אותם פירות שלא ישקעו, שלא יאבדו שם בתוך המים, הוא ישר הושיט את ידיו, וידיו היו טמאות אגב, והם יכולים להיות טהורות כאשר הוא נוטל באותם המים את ידיו, הוא פשט את ידיו לשם בשביל לאחוז את אותם הפירות. לא הייתה לו כוונה לטהר את ידיו. על כך אומרת המשנה שבאמת ידיו טהורות והפירות אינן בחיותן. מה זה חיותן? כפי שכבר למדנו לעיל, חיותן מים על זרע, היינו שמשם אנחנו למדים שכל דבר מאכל יבש יכול להיות כשר לקבל טומאה, יכול להתקשר לקבל טומאה, כפי שהמשניות במסכת מכשירין אומרות ומרחיבות על כך, על ידי נגיעה באחד משיבת המשקין, ובכללם כמובן מים. אז כאשר אותם הפירות נוגע בהם מים, באופן כללי, והמים הללו קיותן כמו קיתן, כך כתוב בכתיב חסר, דהיינו שצריך שיהיה מדעתו של האדם, אם האדם חפץ בכך שהפירות יירטבו, אזי הם מוכשרים לקבל טומאה, והם בחיותן. אבל פה, מאחר שהאדם גילה בדעתו, שהוא לא רוצה שהפירות יירטבו, ועובדה שהוא שולח את ידיו בשביל לאחוז את הפירות, להוציא אותם משם, לכן אותם פירות אינן בחיותן, אינם מוכשרים לקבל טומאה, על אף שהם נרטבו באותה המים. ואם בשביל שיודחו, ממשיכה המשנה, אם בשביל שיודחו ידיו, אם הוא באמת הכניס את ידיו רק בשביל לנקות את הידיים שלו, דהיינו בשביל לטהר אותם, ידיו טהורות ופירות בחיותן. אז באופן הזה, מאחר שהוא כיוון לגבי הידיים, ואין לו שום בעיה שהפירות יישארו בתוך המים, דהיינו, יש לו כוונה שהפירות יירטבו, ואין לו בעיה בכך. הוא רק הכניס את הידיים בשביל שהם יודחו, בשביל לטהר אותם. אז לגבי הידיים, בוודאי ובוודאי, כבר כאן הייתה כוונה, בוודאי שהידיים טהורות, ולגבי הפירות, הם בחיותן, הם מוכשרים לקבל טומאה, מאחר שבאמת, כאן לא הייתה לו כוונה כנגד. אם הוא שתק והשאיר את הפירות שם, אז הייתה דעתו באמת שהפירות ירטבו, ולכן הם מוכשרים לקבל טומאה. בכל אופן כך לומדים מהמשנה, למדים משם, שדבר שאין בו כוונה, טבילה של הידיים שלו, שאין בו כוונה לטבול אותם, הידיים טהורות. הנה לך ראיה שבחולין, ללא כוונה, גם כן זה מועיל. לעניין טהרה, וגם כן לעניין שחיטה וכו'. אי טבעי רובה לרב נחמן. טבל לחולין, כך כתוב, טבל לחולין והוחזק לחולין, אסור למעשר. מה משמע? הוחזקין, לא הוחזק לו. מה מדובר שם? שאדם טבל לצורך חולין, והוחזק לחולין, והוא גם כן כיוון שהוא טובל לצורך חולין. באופן כזה, אסור למעשר. דהיינו שהוא אסור בקודשים. הטבילה שלו מועילה רק לצורכי חולין, והיא לא מועילה לצורכי קודשים. דהיינו, אנחנו מבינים שם שדווקא הוחזק, דווקא כשהוא כיוון לטבילה לצורך חולין, הוחזק אין, לא הוחזק לא. אבל אם הוא לא הוחזק, אם הוא לא כיוון לטבילת חולין, אדנו שזה לא מועיל לטבילה. נו, אז הנה לך ראיה כנגד מה שאמרת, שבענייני חולין כן באה כוונה. אומרת הגמרא, לא, אחי כאמר, אף על פי שהוחזק לחולין, אסור למעשר. יש כאן ריבוטה בדברי המשנה. היא באה לומר לך שאפילו שהוא הוחזק לחולין, אפילו שהוא כיוון לטבול לצורך טהרה מסוימת, אבל זה היה לצורך חולין, בכל אופן, מאחר שזה היה רק לצורך חולין, הוא אסור במעשר. אבל באמת, הנה חנמי גם כאשר הוא לא כיוון, זה מועיל לחולין. אומרת הגמרא, A, T, V. השואלת הגמרא כעת, הרי למדנו, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. דהיינו מפורשות כתוב, שבאם הוא טבל בלי כוונה, אז זה כאילו נחשב, כאילו לא טבל. מה אליו? כאילו לא טבל, כלל. דהיינו, שגם לענייני חולין הוא נחשב כאילו לא טבל, הוא לא טהור בכלל. אז הנה לך ראיה של לא כוונה לא מועיל. אבל אמרה לא, כאילו לא טבל למעשר, אבל טבל לחולין. דהיינו שזה נחשב כאילו למעשר, לענייני מעשר, הוא לא טבל. דהיינו לענייני קודשים הוא לא טבל. אבל ענייני חולין זה מועיל גם בלי כוונה, וכפי שלמדנו. אבל אמרה, הוא סבר דיחויי כמדחלי. הוא חשב, מי הרי, מי שאל פה? זה שאל רובה לרב נחמן. הרי רובה שאל את רב נחמן, שאלה ראשונה, מהטבה לחולין והוחזק לחולין, אז אמרו לא, התכוונו שם, הוחזק לחולין, שהוא אסור במעשר, לא שבאמת צריך כוונה לחולין. וגם כן, בברייתא השנייה שהוא מביא, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל, שם הרי כתוב לך מפורש, שכאילו לא טבל, ופה פתאום מפרשנים את זה לא, כאילו לא טבל לקודשים, אבל לחולין הוא נחשב שהוא טבל. אז הוא חשב שמנסים לדחות אותו. דיחו יקם מתחילי. נפק דק ואשכח, יצא, חיפש ומצא. מה הוא מצא? דטניה, יש לנו ברייתא. כתוב בטבל ולא הוחזק, מותר לחולין, ואסור למעשר. מפורשות כתוב בברייתא, שאם הוא טבל ולא כיוון לשם טבילה, לחולין הוא מותר, למה? כי לא באה כוונה, אבל למעשר, לקודשים הוא אסור. אמר לאביי לרב יוסף, לימה תיבת יובתא דרב יוחנן מה, אולי עכשיו אנחנו עוזרים לעניין שלנו, שלמדנו לעיל, אולי מפה יהיה לנו תיובתא, קושיה חזקה ללא תירוץ, לרב יוחנן. כי הרי רב יוחנן מה אמר לעיל, שעניין אותה התבילה של האישה, אישה הנידה שטבלה, הרי אמרנו שהיא נאנסה וטבלה, הדינו לפי רב יוחנן שאף לביתה אינה תאורה. דהיינו שהטבילה לא עולה לה אפילו לצורכי חולין. הנה לך פה משניות וברייתא מפורשת שאנחנו מוכיחים ואומרים שבאם הוא טבל אפילו שלא הוחזק, אפילו שהוא לא כיוון, הטבילה עולה לו לצורכי חולין. אז אולי יהיה פה טיובתא על רבי יוחנן. אומר לי מה לא? אמר לי, נא לו רב יוסף לאביי, רבי יוחנן, הוא דאמר כרבי יונתן בן יוסף, אין לו בעיה, הוא נסמך על תנא אחר, דתניא, יש לנו ברייתא. רבי יונתן בן יוסף אומר, לעניין נגעי הבגדים, הרי כאשר מראים לכהן נגע מנגעי הבגדים, מה הוא עושה? הוא הולך קודם כל, הוא רואה את הנגע. לאחר מכן, מחבסים את הנגע בפעם הראשונה, זה הכיבוס הראשון שלו, לאחר הכיבוס, מסגיר הכהן את הנגע למשך שבעת ימים, אחר שבעת ימים, אם באמת נעלם הנגע, רואים שאם אם קיים הנגע, אז כמובן שהוא יבוא ויתמה, אבל אם נעלם הנגע, אין כבר נגע כאן, אז מחבסים פעם שנייה, וזה מה שכתוב וחובס, וחובס בשנית, אנחנו נקרא את כל הפסוק. כתוב הבגד או השתי או הערב, או כל כלי האור אשר תחבס ושר מהם הנגע, וחובס שנית ותהר. אז שם כתוב שבפעם השנייה, אחר שבעת ימים שהכהן הסגיר, אם הוא ראה שאין כאן כבר נגע, אזי רק מחבסים את הבגד, וזה למעשה התבילה של הבגד, התארה שלו, ואז הוא תהר. אבל בכל אופן, שואלת הברייתא, רגע, כתוב שם וחובס, ולאחר מכן כתוב שנית. אני מבין וחובס, מאחר שזה הפעם השנייה שכתוב וחובס בפסוק, אנחנו מבינים שזה הפעם השנייה. מה תלמוד לומר שנית? מה אתה מלמד אותנו לספור? אני מבין שהכביסה שהוזכרה בהתחלה זה הכביסה הראשונה, והכביסה השנייה זה שנייה. אלא אומרת הגמרא, מקיש תכבוסת שנייה לתכבוסת ראשונה. מה תכבוסת ראשונה? לדעת, אף תכבוסת שנייה לדעת. אבל בתכבוסת הראשונה, מי הוא זה המצווה לחבס? הכהן, זה היה מדעת הכהן. אז זה היה מדעת בן אדם. אז כך גם לגבי התכבוסת השנייה, היא צריכה להיות מדעת לצורך טהרה. אמרתי, מה, אז מה תגיד? אימה ללן בעין הדעת כהן, אף כאן בעין הדעת כהן, אולי תגיד, תלמד עד הסוף. מה התכבוסת הראשונה צריך דעת כהן? צריך שהכהן הוא זה שיצווה לחבס. אז גם בתכבוסת השנייה צריך שיהיה דעת כהן בדווקא? תלמוד לומר, ותהר, דהיינו, מכל מקום. ותאר בין עם דעת כהן, בין עם דעת האדם עצמו. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? זו שיטתו של רבי יונתן בן יוסף, שגם לענייני חולין, ענייני נגעים זה ענייני חולין, זה לא ענייני קודשים, גם עניין הזה צריך דעת, צריך כוונה, כוונה בתבילה. אז לא משנה של מי, כוונה של הכהן, כוונה של האדם אחר, העיקר צריך כוונה, ורבי יוחנן יסדל לשיטתו. ולכן גם כן אותה אישה שטבלה, נאנסה וטבלה באונס, היא לא כיוונה לטבול, התבילה שלה לא עולה גם לא לצורכי חולין. מה תקיף לה רב שימי בראשי? ומי אמר רבי יוחנן אחי? ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. איך ייתכן לומר ששיטתו של רבי יוחנן היא שגם בחולין באה כוונה. הרי רבי יוחנן אומר שאנחנו פוסקים הלכה כי סתם משנה. ואם יש לנו משנה שלא מבואר שם מיהו התנה, מיהו הבר שמטתה של המשנה, אזי המשנה הזאת היא נפסקה להלכה, לא סתם רבי סידר אותה כסתם משנה. כך סובר רבי יוחנן. ובסופו של דבר המשנה שלנו מה אומרת, ותנן, נפלה סכין ושחטה, אף על פי ששחטה כדרכה, פסולה, כך למדנו בדברי המשנה. ואבינן בא, מה למדנו בדברי הגמרא? תמה דנפלה, האפילה הוא כשרה. דהיינו כל זה שאנחנו אומרים שהשחיטה פסולה, אז רק אשר היא נפלה מאליה, בכוח המשיכה של כדור הארץ. ותו לא, לא היה מעורב בכוח של האדם. אבל אם הוא עצמו אפילה, והיה בה מעורב כוח של האדם, אז יש כאן גדר של וזבחת, והשחיטה תהיה כשרה. ואף על גב דלא מכוון, אפילו שלא מתכוון לשחיטה. הנה כבר אנחנו מדייקים מדברי המשנה, שאפשר לעשות מעשה בחולין, והמעשה הזה יהיה כשר, אפילו ללא כוונה. ואמרין על מה נתן, זה לא בא כוונה לשחיטה. אומר עובר, רבי נתני. נו, אז הנה קושייה רצינית, לכאורה סתירה בדברי רבי יוחנן. מצד אחד רבי יוחנן אומר, הלכה כסת המשנה. מלך גיס אתה אומר, ששיטתו של רבי יוחנן היא, שצריך כוונה בחולין. אומרת הגמרא, בשחיטה, אם אתה מדבר על ענייני שחיטה, זה חלוק משאר המקומות. בשחיטה אפילו רבי יונתן בן יוסף, גם הוא יסבור, אותו רבי יונתן בן יוסף שרבי יוחנן הולך כמותו, והוא זה הסובר כפי שהוכחנו, שבחולין באה כוונה, בשחיטה הוא יגיד לך שלא צריך כוונה. למה? מדגה לרחמנה מתעסק בקודשים פסול, מזה שהתורה גילתה לנו, היא באה לומר לנו, לחדש לנו את הדין הזה, שמתעסק בקודשים פסול, שאם הוא יתעסק בדבר אחר עם הסכין, ובמקרה הוא שחט את הבהמה, הדין הוא שהבהמה הזאת פסולה. ואיך התורה גילתה לנו את זה? שכתוב בפסוק, לרצונכם תסבחו. אז אמרנו את זה גם כן בדף י"ג ל-אייל, וגם כן בסוף מסכת מנחות, דף קוף י'. למה שם לרצונכם תסבחו? היינו לדעתכם זבוחו. דהיינו שצריך שיהיה כוונה בשחיטה של הבהמה לצורך קורבן. אז זה מה שהתורה גילתה לנו לענייני קודשים. מכלל דה חולין, לא באה כוונה, מה אנחנו למדים? בגלל שהתורה גילתה לנו דווקא לענייני הקודשים, משמע של עניין חולין, לא באה עניין כוונה. אז זה גם רבי יונתן בן יוסף, וגם רבי יוחנן, שהוא הולך כמותו, גם כן הסברו שבענייני שחיטה לא צריך כוונה, ולכן לא ניתן להוכיח מהמשנה שלנו כנגד שיטתו של רבי יוחנן. אומר לגמרי ורבנן, אותם רבנן שחולקים על רבי נתן, שבנו לאל שבאם אדם זרק סכין כדי לנועצה בכותל, והיא ביתר חילוכה, היא שחטה בהמה, אז רבנן פוסלים, חכמים פוסלים. אז מה יש איתם של רבנן? נאי דלא באינן כוונה לזביחה, לחתיכה באינן. הם יגידו לך, אמנם לא צריך כוונה לזביחה, דהיינו לשחיטה, אז זה נכון שלא צריך. אבל בכל אופן, לחתיכה, דהיינו לכל הפחות לחתוך בשר, זה כן צריך. ולכן הם פוסלים באמת השחיטה שאם הוא זרק סתם סכין בכדי לנועצה בכותל. אומר רובה, בהא זכינו רבי נתן לרבנן. בכך אנחנו מזכים את רבי נתן אל מול רבנן. דהיינו שאנחנו פוסקים כרבי נתן ולא כרבנן, אלא שכשאדם זורק סכין לנועצה בכותל ושחטה דרך הילוכה, עלינו שהשחיטה קשרה ולא פסולה כרבנן. למה? מכתיב וחתכת? וזבחת כתיב. לא כתוב בפסוק וחתכת, בכל עיני שחיטה כתוב וזבחת. דהיינו, אי באינן כוונה לחתיכה אפילו לזביחה נעמי ליבי. היא לא באינן כוונה לזביחה, לחתיכה נעמי לא ליבי. החתיכה היא קשורה בזביחה. אין כזה דבר שיהיה צריך כוונה לחתיכה, ועל אף שלא צריך כוונה לזביחה. אם צריך כוונה לחתיכה, אז גם צריך כוונה לזביחה. אז אתה לא יכול לחלק בין השניים. ואם אתה רואה שלא צריך כוונה לזביחה, אז גם לא צריך כוונה לחתיכה. ולכן, שיטתו של רבי נתן היא שיטה מצוינת, ולכן כאשר האדם זרק את הסכין בכדי לנועצה בכותל ושחטה דרך הילוכה, על אף שהוא לא כיוון לא לחתיכת הבשר של הבהמה ולא לשחיטתה, השחיטה הזאת תהיה כשרה כשיטתו של רבי נתן. אבל מה עכשיו חוזרת לעניינים שלמדנו בעניין הנידה שנאנסה וטבלה. היחידה מנידה.

0: שהחברה שלה לקחה אותה וזרקה אותה, דחפה אותה לתוך המים, וכך היא הטבילה אותה באונס, והאישה השנייה, התובלת, בכלל לא התכוונה. בכל אופן, כוונה לחברתה, כוונה מעלתה היא. הכוונה של חברתה זה כוונה מצוינת. זה לא נחשב שהאישה טבלה באונס. זה נחשב שהיה פה כוונה, והכוונה הזאת תועיל, ועוד בתרומה נמי אחלה. גם לגבי התרומה היא תועיל, לא רק לגבי חולין. נתן, שלנו משנה. החרשת והשוטה והסומה, ושנטרפה דעתה, אם יש להן פיקחות מתקנות אותן, אוכלות בתרומה. אם יש לאותם אלו, או החרשת, או השוטה, או הסומה, או שנטרפה דעתה, דהיינו כאלו שהם לאו ברי דעת. הם לא יכולות, הם לא יודעות בדיוק את כל הנושא של התארה, של התבילה. בכל אופן, אם יש כאלו פיקחות שמתקנות אותם, שהן לוקחות אותם, ובודקות אותם, ומטבילות אותם, הדין הוא שאותם אלו אנשים, הם אוכלות בתרומה, אפילו שאין להם דעת מעצמם. דהיינו שיש כאן דעת חיצונית, זה מועיל, אז בוודאי שלא ייתכן לומר שמדובר כאן שאת בילתה חברתה, וזה מה שמדובר שטבלה באונס. אמר רב פאפה לרבי נתן שנפלה מן הגשר. אז אפשר לפרש, אליבא דרבי נתן מדובר שהיא נפלה מן הגשר. כי לפי רבי נתן הוא אומר שאנחנו לא צריכים בכלל לא כוונה לא לחתיכה ולא לשחיטה, לגבי השחיטה של הבהמה. אז כך גם לגבי האישה, לגבי התבילה שלה, אנחנו נגיד שלא צריך לא כוונה לא למים, לכניסה למים, ולא צריך כוונה כמובן לטבול. לכן מדובר שהיא נפלה מן הגשר, היא חשבה שבכלל למטה אין מים, היא לא ידעה בכלל מה יש שם, והיא נפלה מן הגשר באופן סתמי לחלוטין, אין פה כוונה לכלום. ובכל אופן, אליבא דרבי נתן, לא צריך כוונה, ולכן זה יועיל לחולין. ולרבנן, יש אדם של רבנן שחולקים עליו, שאומרים שלכל הפחות צריך כוונה לחתיכה בעניין השחיטה, צריך כוונה למשהו, לעניינו של אותו דבר, שירדה להקר. דהיינו שירדה למטה בשביל קצת להשתכשך במים. כדי היה יום חם, היא רצתה שיהיה לה קצת קר, לצנן את עצמה, לצורך כך היא ירדה למים. זאת אומרת שהיה לה כוונה בעיקרו של העניין, רק שהיא לא רצתה לטבול. באופן הזה, הגידור רבנן, שאפשר לומר שעל אף שלא הייתה לה כוונה, לחולין זה יועיל, רק שלתרומה זה לא יועיל. עד כאן מסכת חולין, דף למד א'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים. שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
4: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?

ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אנחנו מסתערים, ששומעים שיש רבנות הרבים רצח שבאים אל הישמעאלים, באים ורוצים בנו. כמה אנחנו יש מצער גדול? נצלי את הקודש ברוך הוא, אני מצפה רק לקודש ברוך הוא. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. גם החיילים שלנו, הצבא שלנו, הקצינים שלנו, מדהים, שאין מצב. אי אפשר לסגור הרמטית, כך כל הזמן לדבר. לא יכולים לעשות שום דבר. כמה שיעשו, מי יכול לעמוד כרגל מתאבדים, כרגל כולי הרשעים? מנעפים אותם כל מיני אמונות תפילות. ועל ידי כך באים, עושים את הרשם בשביל להרוג בישראל. אין תפילה לקודש ברוך הוא. אין לנו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. כמה שישמרו, כמה שיהיה אבטחה, כמה שיהיו פקידים טובים, חיינים טובים, אבל אני צפיר את הקדוש ברוך הוא. שהוא ינחה אותם, שהוא ידליך אותם, יוקח את עיניהם, ידעו בדיוק איפה צריך להגן, איפה צריכים לשמור, לעמוד על המשמר. רק בידו יתברך, הוא ישמור עמו ישראל. שומר ישראל, שמור שירית ישראל, ועד יומד ישראל. אני מסכימות את הקודש ברוך הוא, תהיינים הקודש ברוך הוא, לשמור את חיינו, עם כל שרה וסוכה, עם כל חלי ומחלה, שיוכלו לפגוע בהם, הרשעים האלה. חרבם תבוא בדבם, תשת אותם תשברנה. קודש ברוך הוא יריב ריבנו, וילחם את לוחמנו, וגרינו גבולה שלמה. ירצון, שקודש ברוך הוא יכתוב אתכם, יחתום אתכם, ואת משפחותיכם. בספר החיים והשלום.
1: אמן.
0: נזכה בשנה הבאה, גבולה שלמה.
1: אמן.
0: שבשלות טובות, ושעות ונחמות.
1: אמן.
0: לכן נהיה לסוף ונאמר אמן.
1: אמן.
0: ובאותה נאמר עכשיו, קריאת שמע. אין מלך נאמן, שמע ישראל.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: הגאון הגדול רב דוב לנדו, מרן הגאון רב דוב לנדו, אמר בתחילת המלחמה שכל אחד צריך להגיד את הפרק הזה יושב בסתר עליון בצל שדה יתלונן. למה? כי הגמרא במסכת שבועות אומרת בדף תתוו שהמזמור הזה, מזמור צדיק א' בתהילים, הוא מזמור שמסוגל להינצל מבגעים, לאחר נקרא בשם שיר של בגעים, כך קוראת לו הגמרא. אתה אומר אותו, אתה ניצל מבגעים. המזמור הזה הוא מזמור של הגנה. למה? כמו שהסוכה נקראת יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, ואומר הקדוש ברוך הוא לכולם, כנסו את לי בסוכה, ובסוכה אתם מוגנים. אם נכנסים לסוכה, יש לנו הגנה מפני המקטרגים. בשעה שמידת הדין מתוחה, אתה אין לך עכשיו סוכה, אין לך מה להיכנס לסוכה. הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה במשך חג הסוכות. האירוע לא היה בחג הסוכות. מתי קרה האירוע? אחרי שנגמרו מערכת הדינים. היינו בסוכה, היינו מוגנים. בסוכה יש הגנה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה, תשבו בסוכה, אני שמח איתכם, נגמרו הדינים, קרה אסון. אתה רוצה להמשיך בחינת סוכה? יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, כך תהיה מוגן מן המזיקים. רבותיי, אתם יודעים מי אמר את המזמור הזה להשיג ניצחון? כותב התשבץ. אנחנו נוהגים בימי החנוכה בעזרת השם עוד חודשיים, ואני מקווה כבר בבית המקדש להדיקו את המנורה. להדיק את המנורה, כתוב, גומרים להדיק את הנרות, שרים מה עוצור ישועתי, גמרת ואמרת הנרות הללו, התיישבת, אתה יושב על הנרות ואתה אומר, שבע פעמים יושב בסתר עליון. שואל התשבץ, שואל התשבץ, שאלה פשוטה מאוד, מביא אותו המוגן אברום. למה להגיד שבע פעמים יושב בסתר עליון? מה קרה? זה פשוט מאוד. וכשיצאו החשמונאים למלחמה כנגד היוונים, אמרו מזמור זה 13 אנשים וגברו על אלפים ורבבות של יוונים. מה סוד ההצלחה שלהם? כותב התשבץ, מביא המוגן אברום. מה הם אמרו? יושב בסתר עליון. מה הגן עליהם? המזמור הזה, שיר של בגעים. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אתה אומר את המזמור הזה, אתה מוקף. אתה מוקף בצילה דממנותה, זה היסוד להגנה. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, רק נוסיף עוד דבר אחד שכותב אבו דרהם. כותב רבי דוד אבו דרהם, יוצאים משבת, אומרים יושב בסתר עליון. למה? כותב רבי דוד אבו דרהם, לא הבאתי את הנוסח איתי, נאמר אותו בעל פה. בכל המזמור הזה, מתחילתו ועד סופו, אין את האות זין. אין את האות זין. למה אין את האות זין? פשוט מאוד. שכל האומר את המזמור הזה, אינו צריך לכלי זין. תשבץ. אתה יוצא, יושב בסתר עליון, בצל שדה התלונן. אתה מוגן, אתה לא צריך כלי זין. רבותיי, אתם עוצרים לקראת מערכה. כולנו בעזרת השם מקווים שכל החיילים ייכנסו למלחמה לשלום, ויצאו לשלום בעזרת השם. ולא תיפול שערה משערות ראשם. אתה רוצה להיות מוגן? אתה רוצה להיות מוגן? יש לך הגנה. יושב בסתר עליון בצל שדה התלונן. מה אמרת? ביקשת מהקדוש ברוך הוא יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. כמו שנוח היה מוגן בשעה שנכנס לתיבה והיה סגור ויסגור השם בעדו בשתי שמות, והסוכה יש לך צדיק א' הוויה ועדנות. מה השם של המזמור הזה? מזמור צדיק א', מה הוא? יושב בסתר עליון בצל. זה עמידה של 120, זה העמידה של היו ימיו 120 שנה של מוישה רבינו בשגם ובשר. אם ככה למדנו דבר ראשון, לומר לכל אחד ואחד שאתם מכירים, לומר את המזמור הזה בימים האלה, שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו. זה לא משהו סגולי, כמו שכותב החינוך. החינוך כותב שאדם שאומר את המזמור הזה מתחזק בביטחון. כך כותב החינוך במצווה תו קוף י' ב'. אמירת אלו המזורים תועיל לשמור מן המזיקים ויראו את הנפש. היודע אותם לחסות בהשם יתברך ולהשיב כל מחשבתו ולקבוע בלבבו ולסמוך על חסדו וטובו. ומתוך התעוררות על זה יהיה נשמר בלי נזק. כותב החינוך במצוות תו קוף י"ב. אמירת איזה מזמור? יושב בסתר עליון. אדם שאומר אותו ובוטח בקדוש ברוך הוא, יפול מצדך אלף ובבא מניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושולמת רשעים תראה. קדוש ברוך הוא יראה לנו את כל השולמת רשעים, ובעזרת השם יצאו מהמלחמה הזאת לשלום באמירת המזמור הזה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: מישהו אמר לי, תראה, אלה שהיו במסיבה הזאת, ומתו שם, אבל הם חיללו שבת, ומחללי ימות שומרת, והם רקדו מול פסל. אז הוא בא ואמר לי, כן, אבל זה לא פסל, זה התפאורה כזאת, בשביל לעשות את זה ככה סטייל המזרח, ככה שהם רוקדים בפסל. עזוב את כל הדיבורים, אתה צודק, אני לא מבקר אף אחד, אני לא נותן ביקורת, אני חושב בכל רם, רקדתם מול פסל? רקדתם מול פסל? ולא ירצה לך פסל ומסכה, וביום שבת רקדתם וחיללתם את השבת, ורקדתם מול פסל, עזבו את החילול שבת, למה? כי זה כבר נעשה דבר שאנשים דשים בו. אבל מול פסל רקדתם? אז עכשיו, לפי זה, מותר לנו לשבת עליהם שבעה? יושבים על כולם שבעה, אומרים על כולם קדיש, אומרים על כולם עושים עליהם השכבות, ולכן יש שתי דינים. יש דין אחד, הלכות שיושבים עליו שבעה או לא, ויש דין אחר לחלוטין אם הוא היה בסדר או לא היה בסדר, שהוא עשה את כל העבירות האלה. אבל זה לא קשור, אפשר להביא מכאן ראיה לכאן, זה שיושבים שבעה, זה לא אומר שהוא היה בסדר. אותו דבר, אם יבוא חייל ויתאבד מחשש איסורים, ולהלכה אמרנו שההיתר הוא מחשש עברה על הדת, כן יישב עליו שבעה, אבל זה לא אומר שהוא עשה בסדר. זה אותו רעיון גם כאן. להלכה ולמעשה, אני מקווה שהשאלות האלה, חס ושלום, חס ושלום, לא יהיו הלכה למעשה, רק דרוש וקבל שכר, אפילו לא הלכת עליהם משיכה. כי מה שאנחנו רוצים זה רק לדבר ולפלפל, אבל באופן הכללי אני מקווה שאף חייל לא יתפס בידיים שלהם. ואנחנו כאן בעורף חייבים לעזור לחזית. אנחנו נתפלל ונעשה מעשים טובים. אני אמרתי במוסיוף, החפץ חיים אמר, כשרוקדים בווינה מעורב, המשרפות בטרפלינקה עובדות יותר מהר. וגדולה מידה טובה ממידת פורנות פי 500. כשלומדים תורה כאן בעורף, אז הגיבורים שלנו, החיילים בחזית, מקבלים כוח ועצות טובות מהשמיים להרוג את האויבים יותר. אז יש בזה זה כנגד זה. ולכן, אל תחשבו שהמלחמה היא רק שם, המלחמה היא גם כאן. כל הארץ כבר הופכת להיות חזית. כולנו חייבים להשתתף בצער של אותם אלה שנכנסים. עכשיו, אם בעיה והוא כבר נהרג, אז לפחות יש מקום לומר שהוא הרוג מלכות. אם הוא עשה את כל מה שאמרתי בתחילת השיעור, עשה וידוי לפני, קיבל על עצמו מעכשיו לשוב בתשובה, עשה, אז זה ודאי הרוג מלכות לכולי אלמה. תראה מה זה, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בשנים הרבה. ברגע אחד, לפני שהוא נכנס למלחמה, עשה וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, אמר לשם ייחוד, אני הולך להציל את עם ישראל, אני הולך בשביל שלא יתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ומת בין עולם הבא. אין לו דנים אותו, אין לו נער דינור, אין לו חיבות הקבר, אין לו גיהנם, אין לו גלגולים, אין לו כף הקלע, אפילו היה רשע כמו ירבעם בנבט, עולה ישר לגן עדן עליון. אפילו לא מקימים אותו ביום הדין הגדול, ביום הדין הגדול שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בעמק יהושפט לפני עולם הבא, גם הוא מדלג על הכל, על הכל, על הכל הוא עולה. רק אם הוא יעשה את הסדר הזה שאמרתי. אז למה לא? למה לא? בשעה אחת הוא קונה את עולמו. ואם הוא יצא בשלום מהתופת, שיקבל על עצמו להיות עבד השם, הקדוש ברוך הוא הציל אותך. ולכן צריך כולנו לתת כוח וחי לחיילים שנמצאים שם. להתפלל עליהם ולפקוט עליהם, לא רק אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אלא גם ללמוד תורה להצלחתם ולעשים צדקה, וכל אחד יעשה תשובה וחרטה ווידוי על עצמו. עכשיו מידת הדין מתוחה על כל באי עולם ועל יושבי ארץ ישראל על אחת כמה וכמה, ואלו בערים המעורבות על אחת כמה וכמה. אז כולנו צריכים כולנו להתחזק, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו משתדלים, עושים את ההשתדלות שלנו, ויציל אותם, שיכנסו באבי אביהם של כל המחבלים, שערה של חיה לא תיפגע בעזרת השם, וכולם יצאו בריאים ושלמים. ועזה תימחק. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו, שיהיה לנו בשורות טובות, ישורות ונחמות. תראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
1: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

היה יהודי צדיק, קראו לו רבי מנדל אפוטרופס, זה השם שלו, יהודי אשכנזי צדיק, שהיהודי הזה עבר תלאות ברוסיה, בסיביר. אתם יודעים שברוסיה, בסיביר, היו גם מחנות עבודה, אבל מבהילים, היו מתנהגים אליהם בצורה קשה מאוד ליהודים, הם היו עובדים שם שעות על גבי שעות בקור, בתנאים לא תנאים. זה אותו רבי מנדל הזה, עבר את הכל, הגיע לארץ, שאלו אותו, תגיד לנו, מה הסוד? מה עשית? איך התמודדת? כל מה שראית, איך, מה עשית? לאדם יש קשיים. אני רוצה טיפ, אומרים לו. אנחנו רוצים טיפ, טיפ. תגיד לנו איך לעבור את הקשיים. אתה עברת סבל, קשיים. אתה יודע, לקחת דוגמה מבן אדם שעבר באמת. לא מישהו שנדבר. לדבר זה קל, גם אני מדבר. אתה יודע, זה קל. אבל באמת עבר. עבר שואה, עבר איזה מחנות עבודה בסיביר. זה כמו שואה, אותו דבר, בלי להרוג אותו. אמרו לו, איך התמודדת? מה עשית? תקשיבו מה הוא אמר להם. הוא אמר להם, בעיירה ליד סיביר, הייתי גר, לפני ששמו אותי במחנות עבודה. ויום אחד היה פרסום מאוד גדול בעיירה, שהולך להגיע לוליין, מישהו, שהוא הולך לעשות לוליינות כזאת, יש שני ערים, הר מצד ימין, הר מצד שמאל, הם מצמידים חבל, מעמידים מוט מברזל בצד אחד, מוט מברזל בער השני, וחבל קושרים בשתי עמותות. שני עמותות, קושרים חבל, והוא אומר שהוא הולך לעבור על החבל. כולם אומרים, תגיד, זה לא נורמלי, איזה דבר כזה, מה בן אדם הולך על חבל? חבל דק, למטה תאום. מה, אין מצב שהוא נעזר באיזה משהו, באיזה, אתה יודע, איזה עוד חבלים, עוד משהו. כלום, הבן אדם הולך על חבל בלי שום דבר. מי יאמין דבר כזה? הגיע היום, כולם באו לראות. כולם באו לראות מה הוא עושה. באמת, מלא אנשים התכנסו, כל העיירה, והבן אדם הזה על ההר, הוא שואל את כל הקהל, אתם חושבים שאני אצליח ללכת עד הצד השני, על החבל? כולם, לא, אל תעשה את זה, השם ישמור, אתה טיפול, יהיה פה מוות, יהיה פה טרגדיה, אל תעשה את זה. אמר להם, אתם חושבים שאני אצליח? כולם, אל תעשה את זה, מפחדים, אל תעשה את זה. אמר להם, טוב, תראו. שם את הרגל ככה על החבל, ואחים יקרים, הבן אדם מתחיל ללכת. הוא הולך, וכולם, אתה יודע מה זה? הולך, הולך, הולך, מגיע לסוף, כולם מחיאות כפיים, פח, פח, פח. אומר להם, נו, מה אתם אומרים? אמרו לו, חזק וברוך, איזה שפיץ, איזה אלוף, חבל על הזמן. אמר להם, אתם חושבים שאני יכול לחזור? אמרו לו, תשמע, עשית את זה כבר פעם אחת. ברור שאתה יכול לחזור. אמר להם, לא לחזור רגיל, לחזור ברוורס. לא, אתה עשה את זה, אתה טיפול, הרוורס, אתה נראה לך? אמר להם, יכול או לא? אתה יודע, כבר הוא עשה את זה בהלוך, מסתם יש מצב שהוא גם יעשה, כולם כזה מסופקים, נראה לי שכן, נראה לי שלא, אל תעשה מסוכן, לא, הוא יכול. אחים יקרים, הבן אדם עושה רוורס, מגיע עד לסוף, כולם מחיאות כפיים, לא ראו דבר כזה בחיים, בן אדם הולך על חבל, בלי שום כלי עזר. ואז הוא אמר להם, חבר, מה אתם אומרים? יכול ללכת, אה? כן. כולם כן, כבר כולם פה אחד. ואז הוא אומר להם, מוציא להם שם, היה איזה משהו ככה מכוסה, מסיר את המכסה שהיה שם, ומביא להם מריצה. אומר להם, אני רוצה ללכת עם המריצה. אתם חושבים שאני אצליח? גלגל מקדימה, אני מרים ומתחיל ללכת. יכול או לא יכול? אמרו לו, מה, אם הלכת, הלוך, ברוורס חזור, מה כבר המריצה? תפיל אותך? נראה לנו שאתה יכול ללכת. מה זה נראה? יכול או לא? כולם, כן, בטח שהוא יכול, הוא יכול. תשמעו מה זה, כולם כן, כן. אמר להם, אני יכול? אמרו לו, כן. אמר להם, מי מוכן לשבת בתוך המריצה? אף אחד לא הרים את היד. מי מוכן? יכול או לא יכול? יכול. אז בואו תעלו. כולם פחדים. ואז הוא קרא לאיזו ילדה שמה. אמר לה, ילדה, בת 8 שמה, 8, 10. בואי רגע, בואי, את בואי. בואי, את רוצה לשבת?

0: בואי, בואי תשבי. והיא באה. כולם, לא, מה פתאום? תיזהרי ילדה, לא, איפה ההורים שלך? לא, לא, לא. והילדה הולכת, תיזהר אדוני, מה אתה עושה? מעלים אותה להר, היא יושבת על המריצה, והבן אדם לוקח אותה על המריצה, על החבל, וכולם, תיזהר, אתה משוגע, אתה לוקח אחריות, איך יכול להיות, מה אתה עושה? והוא הולך, לא רואה אף אחד ממטר. אחים יקרים, מגיע לקצה השני. כולם מחיאות כפיים. הילדה יורדת למטה. כל האנשים באים אליה אומרים לה, תגידי, איך לא פחדת? מה לא פחדת? אמרה להם, הלוליין זה אבא שלי. אבא שלי זה הלוליין. איך אני אפחד? אבא שלי מחזיק אותי, נראה לכם שאבא שלי יפיל אותי. אמר להם רבי מנדל, כשראיתי את אותו לוליין, הוא סיים, קראתי לו, אמרתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שהיית על החבל, איך לא פחדת? בן אדם הולך על חבל, דק, כל שנייה, כל תזוזה לא נכונה, זה מוות ודאי, זה נפילה לתהום. אמר לו, כשאני מתחיל ללכת על החבל, אני לא חושב על שום דבר, העולם מת מבחינתי. אני יודע שאני צועד צעד אחרי צעד, וזה הכל, קדימה, רק קדימה אני חושב. אמר רבי מנדל, מה שליווה אותי כל החיים, זה שכל העולם מת מבחינתי, ואני צועד צעד אחרי צעד עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מצעיד אותי. הוא לוקח אותי, הוא מלווה אותי. אמר דוד המלך בתהילים, כגמול עלי אמו, כמו תינוק על הידיים של אמא, כגמול עלי נפשי. ככה הנשמה שלי, אני ככה מרגיש שבורא עולם דואג לי להכל.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב יונתן הנבה.
1: שלום וברכה, ואת הנפש אשר עשו בחרן. בסוף פרשת נוח, התורה מספרת על אור כסדים, אותו מקום בו נזרק אברהם אבינו לכבשן האש ונשאר חי וקיים, אותו מקום שבאו כל באי עולם כדי לראות את הפלא הגדול הזה, איך אדם מתהלך בתוך האש ושום דבר לא מזיק לו. כשיצא משם אברהם אבינו, כולם רצו את קרבתו, כולם התחילו להשתחוות לו. אמר להם אברהם אבינו, תעצרו, נכון שיש לי עכשיו הרבה הילה וכבוד, אבל הכבוד הוא לא שלי, הכבוד של הקדוש ברוך הוא. הבין אברהם אבינו, אלוקים שם אותי עכשיו בסיטואציה שממנה אני יכול לגרום קידוש שם שמיים גדול. עכשיו אני יכול לגרום לבני אדם שרוצים את קרבתי ללמוד ולדעת שיש קדוש ברוך הוא בעולם. ואתם יודעים, החברים יקרים, כמו שאברהם עשה נפשות, כל אחד מאיתנו ברמה כזו או אחרת יכול לעשות את זה. לכולנו יש חברים, משפחה ומכרים, כל אחד מאיתנו בדיבור נכון, בקרבה נכונה של כל אחד מהמקורבים שלנו. לפני מספר שנים, בעיר חולון, נפתחה חנות בשר של נבלות וטרפות. בני העיר לא הרגישו בנוח עם המצב הזה, וניסו לעשות את כל ההשתדלויות, אבל אותו האדם היה עקשן והמשיך להחתיא את הרבים. בסופו של דבר, יום אחד הגיע לכולל של הרב זילברשטיין, אישה רחוקה ממצוות. הבן שלה התגייס לשריון, והיא מבקשת מהרב עצה. היא רוצה לשים מזוזה על הטנק של הבן שלה. אמר לה הרב, תשמעי, לשים מזוזה על טנק זה לא שייך, אבל אם את רוצה זכויות, לכי לחנות של אותו אדם שמוכר נבלות בטרפות ותציעי לו שאת מוכנה לתרום לו מזוזה לפתח החנות, וזה יהיה הזכות שתגן על הבן שלך. שמעה אותה אישה שהייתה רחוקה ממצוות והתחילה להתווכח עם אותו אדם, למה אין פה מזוזה? אני רוצה לתרום לך. אותו אדם לא ידע מה לעשות וביקש לחשוב על זה כמה ימים. בכמה ימים האלה, השם ישמור, נפטר אביו. הרב זילברשטיין אמר לתלמידים שלו, לכו לנחם אותו, אל תגידו לו מילה על בשר, אבל תנסו לשכנע אותו שישים מזוזה. והנה בין דברי הניחומים שאלו אותו, האם יש לך מזוזה בפתח החנות? אותו אדם כל כך התבייש, אמר להם, לא, עוד לא הספקתי. נו, אז אולי לכבוד האבא תשים מזוזה. אתם יודעים, באמת באה אישה ורצתה לתרום לי מזוזה לחנות. מצוין, תראה איזה צירוף מקרים. אותו אדם חשב לרגע ואמר, אתם יודעים מה? אני מוכן עכשיו לקבל על עצמי לשים מזוזה בפתח החנות, ויותר מזה, לא ראוי שמזוזה תהיה בפתח של חנות שמוכרת נבלות וטרפות. לכן עכשיו, באמצע השיבה של אביו, הוא קיבל על עצמו לסגור את החנות ולפתוח אותה מחדש עם בשר כשר, כדי חלילה וחס שלא להחטיא יותר את הרבים. אתם מבינים, חברים יקרים, לפעמים בדיבור נכון, בגישה נכונה, עם קצת חיוך וקרבה, אפשר להאיר את הניצוץ של השני ולגרום לו להצטרף לשומרי תורה ומצוות. נעשה כולנו השתדלות, נחייך קצת יותר, נקרב יותר, נדבר בצורה קצת יותר אוהבת ופחות מאשימה, ונזכה בעזרת השם לצרף עוד ועוד יהודים תחת כנפי השכינה. שלכולנו ברכה והצלחה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב יונתן הנבה.
2: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: אנחנו לא מפחדים.

אלוקים, עכשיו באתי קצת לבדוק את היחסים בינינו, לא כל כך הולך לאחרונה, רק מנסים, ויש גם כל מיני דברים שמפריעים להביט בעיניים, למחוא לך כפיים. אתה זוכר גם אתמול שבאתי לדבר איתך שם, לא הבנתי מה עובר עליי בפנים, זו הרגשה לא נעימה כאילו שחלפו שנים, אני לא יודע.

הכל סביבי עוד רגע מתמוטט, מבטיח את עצמי יותר לתת, לא מחרטט, מניח את הראש בלי לשוטט.

0: עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: טוב, אני שמח לראות את כולכם כאן פוקנים ביחד איתי את ספסלבת המדרש אחרי שעברו עלינו ימי חג השבועות. אני מקווה שכולם פה שדרגו את עצמם והפכו לגרסה משודרגת של עצמם. לא יכול להיות מציאות כזאת שאתה נשאר אותה גרסה אחרי חג שבועות. אחרי כל העמל העצום שעשינו בליל הסדר ומצוותיו, אחר כך עברנו את כל הימי ספירת העומר שמשכנו מוחין לשורשים של הנשמה שלנו, מה שנקרא חבת חקתם דחבת חקתם. אחר כך נשארנו כל הלילה עירים בעמל, קראנו 24 ספרים לרמוז ל-24 קישוטים של השכינה, ובסוף טבלנו במקווה במסירות נפש, כל אחד איפשהו טבל, ומשכנו את הכתרים, וממילא אחרי זה נשארנו עירים, עשינו המוצי מיד אחרי, תיקנו את כל החיצוניות, וכתר חבת חג התנאי של הפנימיות, וכתר חבת חג התנאי של החיצוניות, הכל תוקן, שודרגנו. אז מן הסתם היום אנחנו גרסה הרבה יותר משודרגת של עצמנו, ואני מקווה שכל אחד שדרג את עצמו וזכה לימים העצומים האלה, ימי חג השבועות ומפסח חג שבועות כולל שבועות, כל זה מערך אחד שלם כדי לעשות upgrade, כדי לשדרג את עצמך לגרסה משודרגת יותר. ואני מקווה שכולכם עכשיו בגרסה הכי משודרגת והכי מעודכנת של עצמכם אחרי ימי החג. אז ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אתם יודעים איזה נחת יש לי כל פעם אחרי שאנחנו עושים את הרחמן, שם מתקנים את החיצוניות וגומרים את הכל, ויש לי כזה נחת ללכת לישון אחרי הלילה השלם ואחרי המסירות נפש הזאת שלא ניכרנו ולא נרדמנו, ויש כזאת מתיקות כזאת לפני שאתה נרדם, איזה מתיקות של I did it, עשינו את זה. אז כמה אנחנו צריכים לשמוח שהקדוש ברוך הוא שדרג אותנו ומינף אותנו, והיום אנחנו הגרסה החדשה שלנו. אז בהחלט יש לנו על מה לברך, על נשמה חדשה שירדה, על דבקות חדשה בהקדוש ברוך הוא, ועכשיו אני מקווה שגם הלימודים יעשו הרבה יותר איכותיים. אז ימי החג מאחרינו, ואולי זה רק טבעי לדבר על סוגיית תלמוד תורה, שלדעתי אדם צריך ללמוד תורה, כמו שכותב הרן במסכת נדרים בדף ח', חייב אדם ללמוד תורה ביום ובלילה בכל כוחו. זה לשונו של הרן בנדרים דף ח', חייב אדם ללמוד תורה ביום ובלילה בכל כוחו, כדי שיגיע למטרה שאני לא יודע מי הגיע אליה. אף אחד לא הגיע שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. זה יותר כמו צורת הלימוד, יותר מאשר המטרה. אף אחד לא יכול להגיד לך אבב לירושלמי ראשונים אחרונים, גמרות אחרונים, כמו רבי עקיבא, כמו גם רבי עקיבא שהיה יודע על כל קוץ וקוץ שבתורה, דף כף אלף עמוד בית עירובין. אז הרב חידה כותב שאין ספק שהוא הגיע לכל זה כי הוא היה משתמש במי אפר פרה אדומה. הוא מצטט את רבנו הארי. אז רבנו הארי כותב שלא יכול להיות דבר כזה שבן אדם יודע כל כך הרבה תורה. יש גם גבול אנושי, נכון? יש גם שכל, נכון? שבכוח ה-100% של השכל אנחנו משתמשים רק ב-2%. כל השאר מה זה? בשר מת? אז לא הגענו לפוטנציאל של ניצול השכל האנושי. אבל כן אנחנו יכולים לדעת שיש גם גבול. כמה אתה יכול לדעת? כמה אתה יכול לדעת? את כל הבבלי, את כל הירושלמי, את כל המדרשים, את כל האחרונים, את כל הזוהר, את כל הפוסקים. יש גם גבול לשכל אנושי מה הוא יכול ללמוד. אז ללמוד אפשר הרבה, אבל השאלה גם על לזכור ולהצליב ולתרץ ולהקשות, להפוך להיות משהו כזה מטאור כמו רבי עקיבא, כמו שהגמרא אומרת, סמך זין עמוד א' מסכת גיטין, ניסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים, רבי מאיר חכם וסופר, רבי טרפון גל של אגוזים, רבי עקיבא חנות מיוזנת. יעני, כל מה שאתה רוצה יש לו בחנות. בבלי, ירושלמי, הוא כל כך בקי, רבי טרפון גל של אגוזים, מה אגוז זה? אתה נוטל פירמידה של אגוזים, נוטל אגוז מלמטה, כל האגוזים נופלים. אף רבי טרפון, שואל אותו שאלה אחת, מביא לך ראייה מהבבלי, מהירושלמי, מהתלמודים, מהראשונים, מהאחרונים. היו כמויות של תורה שהייתה להם היא עצומה, שאנחנו אפילו לא יכולים להבין כמה תורה הייתה להם. היום אנחנו מאוד מאוד דלים, הזכרתי כבר את הגמרא בחגיגה יהודה, יהודה בן תימה וחבריו, 600 סדרי משנה ואמרי לה 700 סדרי משנה. היום אומרת הגמרא במסכת שבת למד א' עמוד א', יש לנו 6 סדרי משנה. כמו שהגמרא מביאה שמה פסוק אצל ישעיה למד ג', מה היא דכתיב? והיה אמונה עציתך חוסן ישורת חוכמה ודעת, אמר רבי שמעון בן לקיש, והיה אמונה סדר זרעים, עיתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישורת חוכמה ודעת, נזקים קודשים טהרות. יש לנו 6 סדרים, היה להם 600, דאמרי לה, יש מן דאמר 700, אם תגיד 700 זה פחות מאחוז. אתה יודע כמה יש לנו תורה היום? פחות מאחוז ממה שהיה להם. ורבי עקיבא אומרת עליו הגמרא בעירובין כ"א עמוד ב' על הפסוק כתב תלתלות שחרות כאור אוהב, אל תקריא קוצתה ולקוץ וקוצתה תלתלים תלי תלים שחרות לשון שחרית אורב לשון ערבית, מה שחר עד הערב היה דורש תלי תלים של הלכות על כל קוץ, יש לך אותיות שיש להם קוצים, שטן עז. שין, עין, זין, יש קוצים בתורה, זה נקרא תגין, על האותיות. על כל אחד כזה הוא היה דורש דרשה מהבוקר עד הערב. היום אפילו מה הוא דורש אנחנו לא יודעים. אז תמיד את הכמויות, את העוצמות של התורה שהייתה פעם, היום אנחנו כלום. נכון שיש לנו המון ספרים היום, וברוך השם פרצתי הים בבקד מצפון ובנגבה, עם המון ביורים, המון פירושים, תרשימים, טבלאות, צילומים, אבל עדיין זה רק לקחת את האחוז שנשאר ולשאר, לעבות אותו. אבל המון חוכמות הלכו בזמן לאיבוד, ומה שכתוב לא תשכח מפי זרעו, זה היסוד, העיקר, העיקר של התורה זה האחוז הזה שנשאר. על זה נאמר לא תשכח מפי זרעו, אבל המון העשרות היה לראשונים. רבי גאון היה, רב חידה כותב עליו בקי בחוכמת הריח, הוא אפילו היה עיוור, היה סגי נאור, והיה נכנס לחדר ומריח בן אדם ואומר אם יש כאן מת או אין כאן מת, כמו שמספרים על הסטייפלר שהיו באים לבקש ממנו ברכות והוא איבד את מאור עיניו בסוף ימיו, היה תופס את הבן אדם, היו אומרים לו בוא תברך אותנו שאנחנו נעשה כסף, היה אומר תביא את היד שלך, היה תופס את היד, היה תופס לו את היד, מריח את היד של זה שבא לבקש את הברכה, היה קולט מהריח שהוא מחלל שבת, היה לוקח את המקל שלו, אבא של רב חיים קניבסקי, והיה מחפש אותו, איפה אתה? בוא לפה, אתה רוצה ברכה? לקראת שבת לכו ונלך, היא מקור הברכה, והיה מרביץ לו. אתה מבין שאלה השגות, אלה דברים עצומים שאין לנו בהבנה בהם. ראינו את רבי מאיר אבו חצרה, את בבא סאלי אבו חצרה, את הבבא סאלי, רבי ישראל אבו חצרה. אלה גדולים שנשארו לנו עוד מדור דעה, שרידים של דור קודם, והיום כבר אין את המציאויות האלה. אתה מבין שאז לא מדלדלה, כמו שאומרת הגמרא בסוף, סוף הממתת, הולך ומדרדר, הולך ומצטמצם. ככה הכוחות שלנו. אבל אתה מבין שהתורה הזאת היא ארוכה מן ים ורחבה מארץ מידה. יש גם האחוז הזה שנשאר זה המון, ובואו נראה אתכם לומדים את האחוז הזה ובקיאים בו. יש לך את כל הבבלי, את כל ירושלמי, את כל הזוהר, את כל המדרשים, כל הרמב״ם, כל השולחן ערוך ומפרשיו. לך תלמד את הספרי יסוד האלה, שזה המון חומר, המון חומר, וגם באחוז הזה אנחנו מתעצלים. אז איך יכול להיות שרבי עקיבא ורבי ישמעאל כהן גדול הצליחו להגיע לכל כך הרבה השגות, להשיג את הכל ועוד הרבה יותר מהאחוז שיש לנו? איך היה להם כל כך הרבה תורה? אומר רבנו הארי, מביא את זה הרב חידה. אחד, היה להם אפר פרה אדומה. כל מה שסותם לנו את השכל זה התומעה. אדם שהוא תמה, יש תומעה שהוא נולד, אין מה לעשות, תפסה אותו המילדת, אוטומטית הוא מת. תומת מת, כך זה נקרא. אז תומת מת סותמת את השכל, וזה חוץ מהתומעה שבן אדם מביא על עצמו. רואה גסויות, מדבר לשון הרע, עושה עבירות, אז הוא שם לעצמו עוד קליפות, עוד קליפ. חוץ מהקליפה היסודית, איך שהוא נולד, הוא נהיה תממת. כי אמא שלו תמאה מת, וגם המיילדת תפסה אותו תמאה, התומה של המת עוברת מאחד לשני, ברגע שהוציאה אותו מיילדת, הוא נהיה תממת, נגמר הסיפור. אז יש את התומה הבסיסית, חוץ ממנה יש עוד את התומה שקיבלנו מחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, ועוד תומות חדשים לבקרים שאדם מוסיף על עצמו. אוכל בלי לברך, מסתכל על בחורות, מדבר לא יפה, בזבז את הזמן, רואה סרטים באינטרנט, טריילרים, שאני לא מדבר כבר על סרטים ממש, כל דבר אוטומה, אוטומה. רואה איזה בחורה קפצת לו איזה אחת, עכשיו אתה אומר זה לא עשה לי כלום, אתה חושב שזה לא עשה לך כלום, זה נראה לך שזה לא עשה לך כלום, אבל יוסיף עוד מעטה עליך. ועוד מעטה, ועוד קליפה, עד ש, איך אומרת, רק מה עשו כאן עם בית עמוד א', יצר הרע דומה לחוט של הכביש, בקלות אפשר להוריד אותו, אבל עוד חוט של הכביש ועוד חוט של הכביש, עד שנהיה כאבות העגלה חטאה. אבות העגלה זה החבלים שהיו קושרים את הסוסים אליהם. בוא נראה אותך שובר את זה, כי קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בסוף נהיה חוט כזה, לך תשבור אותו. אז אתה מבין שהשכל שלנו לא מסוגל לקלוט. אחד, יש לנו אבונות שאנחנו הכנסנו על עצמנו, וכל זה יוצר חצצים, כל זה יוצר קליפות, כל זה יוצר מסכים בינך לבין התורה הקדושה. דבר שני שדיברנו עליו לפני זה, זה תומת המת שיש לנו, והתומה שקיבלנו מהאדם הראשון. כל המערך הזה יוצר חוצצים וקליפות בינינו לבין התורה. כשאדם היה מזדכך, מתקדש, ומזים עליו שלישי ושביעי מאפר פרה אדומה, אז הכל היה נפתח לו. ועוד אם הוא היה משתמש בשמות הקודש לפתיחת הלב, ויש דבר כזה, הטור מביא בהלכות שבת, נדמה לי רשת הדיקטט, משביע אני עליך פורה שר של שכחה שתשתילך ממני. היום אנחנו לא משביעים מלאכים. אתה רוצה להשביע מלאכים, אתה נכנס לסכנה עצומה שאתה לא ראוי והמלאך יפגע בך. אבל הם היו כאלה מקודשים, היו יכולים להשביע את השר של השכחה שיסתלק ממנו. וממילא כל מה שהוא לומד, זוכר? כל מה שהוא לומד, טק, טק, טק, פעם אחת, טק, מצלם, ראש זוכר. דפים ראשונים אחרונים בביון, בפקיעות, בהלכה, בהגדה, סיני ועוקר הרגעים, כל אחד נהיה מתאור, חוץ מזה שהיו מזים עליהם שלישי ושביעי. אז אחד, מזים עליהם שלישי ושביעי נתארים, שתיים, הם בעצמם לא היה להם אבונות, ואם היה אבונות שאדם דש מהכבב, מה שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח, אבונה בכבב יסובני, אמר רבי שמעון מלקי של האבונות שאדם דש מהכבב מסובבים אותו ביום הדין, הרי הם למדו כל כך הרבה תורה, עשו כל כך הרבה תעניות, לימדו כל כך הרבה תורה, הזדקחו כל כך הרבה, עשו וידועים הרבה, ייחודים הרבה, הרי פשיטה שאם רבנו ארי יודע מה המצב בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אז התנא האלוקי רבי עקיבא בן יוסף לא ידע. אז פשיטה שידע. אז אם משה רבנו מקבל ממנו חלישות הדעת ואומר לקדוש ברוך הוא, אדם גדול כזה שעל ידך אתה נותן תורה, על ידי הקדוש ברוך הוא, אומר לו שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי, אז תבין שרבי עקיבא בטח שידע מה קורה עם מצבו למעלה. אז הוא עשה תיקונים, הוא תיקן את עצמו, זיקח את עצמו לחלוטין. אז השביע המלאכים, שלישי ושביעי יזו עליו מאפר פרה אדומה, היה מזוכח ועשה תיקוני תעניות וסיגופים, נהיה כל כך מזוכח, טלק התורה נקלטה בו, טק, היה לומד התורה נקלטת בו, ועוד ועוד ועוד. ומי לנו יותר גדול מדוד המלך? זה הרבה לפני רבי עקיבא. רבי עקיבא תגיד 2,000 שנה, דוד המלך 2,500 שנה, אולי קצת יותר. בשנת 800 לפני הספירה נבנה בית שני, אז דוד המלך 2,800 שנה, בית ראשון, בית ראשון 800 לפני הספירה. מי בנה אותו? שלמה המלך. אז שלמה זה הבן של דוד, אז תגיד 2,800 שנה אחורה זה דוד המלך. דוד המלך, עם כל הגדולה שלו, כתוב עליו שבלילה אחד הלך לישון, ולימדו אותו בשמיים בסוד עליית נשמה, מה שתלמיד ותיק לומד ב100 שנה. אתה מבין? עכשיו, למה אמרו תלמיד ותיק? מה זה ותיק? לא צריך להסביר לו מה זה זעיר אנפין, מה זה ענוק, דזה, מה זה עולה. הוא מבין כבר הכל, לא צריך עכשיו לבזבז זמן על הקדמות. הוא ישר קולט. תלמיד ותיק, מי עכשיו ילמד? 100 שנה, דוד המלך בלילה אחד עשה את זה, והיא דוד בניות, אומרת הגמרא, בלילה אחד למד מה שתלמיד ותיק לומד 100 שנה. בלילה. עכשיו, כמה עליות נשמה כאלה היו לו? מספיק שהוא עשה את זה שבוע שלם, הוא כבר בן 700 שנה בתורה. והכל עושים, הוא עולה למעלה, חברים אותו ל-USB של אוניברסיטת בר אילן, או אני יודע מה, אוצר החוכמה, עושים לו דאונלואוד, וטיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, יורד למטה, הכל בשכל. זה לא כמונו שאם אנחנו כבר כן עולים, על הצד שאנחנו עולים, אז אנחנו עוברים דרך עולם התור ושוכחים מהכל. זה דוד המלך שעשה ייחודים כדי לעלות למעלה. עכשיו, כל לילה אחד, 100 שנה לימודים שלנו. נון סטופ 100 שנה. תאר לך היה עושה שבוע שלם, זה 700 שנה, חודש, שנה, כל ימיו, מאז שהוא ידע את הטריק הזה לעשות עליות נשמה ולהוריד לעצמו חוכמות מהשמיים, אתה מבין איזה עצום הוא. תפתחו את עץ חיים, תפתחו את עץ חיים, למה אני אקח אתכם 2800 שנה אחורה? בואו ניקח אתכם 450 שנה אחורה. זה תקופת רבנו הארי, זה לא הרבה זמן, 450 שנה, והוא כותב בהקדמה לעץ חיים שרבי אמר לי, רבי, הכוונה לרבנו הארי, רבי יצחק לוריה, אשכנזי, אמר לי שכל לילה הוא יוצא מהגוף, עולה למעלה ושואלים אותו לאיזה ישיבה אתה רוצה ללך. אתה רוצה, פעם הוא בוחר לישיבה של רבי מאיר בעל הנס, פעם לישיבה של רבי עקיבא, פעם למטיפת דרכיה, לישיבה של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שלומדים שמה, טק, נתפס בנשמה, הוא יורד למטה, הוא זוכר את הכל. אז תבין איזה עוצמות של תורה וידיעות והיקפים ועומקים, דברים שאין לנו השגות בהם בכלל. פעם היה דבר כזה, ידיעות על חוכמת הפרצוף. הזוהר מחביר במילים על זה. זוהר חדש בדף למתת, זוהר יתרו בדף עין, תיקוני הזוהר, תיקון עין, דף קוף חף א' עמוד ב' באלך. והזוהר כותב שמה, שמי שיחשוב שחוכמת הפרצוף זה ניחוש, הוא לא מבין בכלל מה הוא סך, כך כותב הרמק באור יקר. אלא החוכמה הזאת היא עצומה וגדולה לדעת מהפרצוף של הבן אדם לקרוא את המפה. לא המפה אסטרונומית קוסמולוגית, המפה שכתובה לו על הפרצוף, למה העיניים שלו בצבע כזה, למה השיער שלו בצבע כזה, למה העיניים קצת שקועות, למה האוזניים קצת יוצאות, למה האף ככה, למה השפתיים ככה, הכל הוא היה יכול להגיד על הבן אדם רק ממראה פניהו, מה שנקרא הכרת פניהם ענתה בם. אני לא צריך שתענה לי, אני מהפנים שלך, אני כבר רואה מי ממו, תבין איזה עוצמות היה להם. וזה היום אנחנו, אין לנו את כל החוכמות האלה. וכל החוכמות האלה, אלה שהיו עושים עליות נשמה, ובעזרת השם, כשאנחנו נגיע לגן עדן אחרי 120, פתאום אתם תראו את הפרופיל של התורה שלמדנו פה, פתאום ייפתחו לכם ארובות השמיים, לא תאמינו לעוצמות של התורה. לכן זה נקרא פנים ואחור. מה שאנחנו לומדים היום בתורה זה כאילו נקרא רק אחור. הפנים אנחנו נלמד בגן עדן. אבל איזה פנים אתה תזכה ללמוד בגן עדן? רק את אותם שהבאת את האחור שלהם איתך מהעולם הזה לעולם הבא. מבינים מה אני אומר? אם אני גמרתי מסכת סוכה, שם למעלה ילמדו אותי את הפנים, היינו את הפנימיות של מסכת סוכה. אם לא הבאת איתך מסכת סוכה, לא ילמדו אותך שם מסכת סוכה. לכן תבינו כמה חשוב לבן אדם לעשות היקף של התורה. ללמוד טוב, לא ללמוד חפיף, לא בגרסה באלמה, לא בחוסר הבנה, אבל בהרצה טובה, הבנה טובה. למה? כי אתה תזכה שילמדו אותך שמה למעלה. אם לא הבאת איתך את השורשים כאן, לא מלמדים אותך את הענפים שם. אבל אם הבאת איתך כאן, אתה יכול שילמדו אותך שם. הדבר היחיד שהרב חידה מתיר, וכל הפוסקים התירו לגרוס באלמה, זה תהילים. תורה נביאים כתובים, שזה מקרא וזוהר. אלה הדברים היחידים שיתירו לגרוס אותם. זוהר הבאתי את הלשונות בעריכות, בשוט שלי, מרכבות הרגמן חלק ב', חושן משפט סימן מם ג', ובמהדורה החדשה סימן מם ד', ושם הבאתי את כל הלשונות שזוהר אתה גורס, גם ילמדו אותך למעלה שמה. אבל גמרא לא יועיל כלום הגרסה, והרב עובדיה כותב ביביע עומר חלק א', שמי שגורס גמרא ולא מבין מה הוא גורס, זה הרי זה ביטול מוחלט ועתיד ליתן את הדין על הבזבוז זמן שהוא מבזבז, על גרסה בעלמה. תבין מה קורה, אל תלמד תוספות, תלמד רק רשי, תלמד עם שטוטנשטיין, תלמד עם מטיבטה, שטוטנשטיין. מישהו כעס עליי, מה פתאום אתה אומר שטוטנשטיין? ממש מחילה וסליחה וכפרה משטוטנשטיין. לא חושב שהתכוונתי בכלל לרע. אבל כך או כך, יש השס המבואר, המאור המבואר, לא משנה מה, אבל שיהיה לך, אם אתה לא תתקדם קצב יומי קבוע, זה לא יקרה לעולם. אל תאמר לך שאפנה שני, שמה לא תיפנה. מי אמר לך, לא, אני אגמור את העבודה, לא שיגמר החגים, לא, אתה יודע מה, כשאני חתן את הילדים, לא כשאנחנו נעבור דירה, טוב, אני אתחיל את הסדר אחר כך, זה לא יגיע לעולם. אם לא היום, אם בקולו תשמעו, מהיום אני מתחיל, דף ביום, עמוד ביום, סימן בשולחן ארוך ביום, בחיים אתה לא תגמור את השולחן ארוך, אם לא תעשה את זה. בחיים לא תגמור את הגמרא, בחיים אתה לא תגמור את הספר שאתה רוצה לגמור, אם אין קצב יומי כמו שראה רבי עקיבא, מים שחקו, אבנים שחקו מים, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ונהיה חור בסלע. ככה גודלים בתורה. קובץ על יד ירבה, לומד עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בסוף הוא מגיע לזה. גם את רומא לא בנו ביום אחד ואת הפירמידות לא בנו ביום אחד, זה לבנה על הריח, על הריח, על לבנה, עד שבסוף נהיה לנו בניין מפואר. אם אתה רוצה לגדול בתורה, אתה חייב לעשות את זה קצב יומי קבוע. ואם לא השלמת בבוקר, כותב השולחן ערוך, המשנה ברורה מביא את זה בסימן, בשולחן ערוך, המשנה ברורה, כותב על פי הגמרא בעירובין שהיה זיף ביממה ופרה בלילה. אם אני לא יכול ביום, אני פורע את חוק לימודי בערב. סימן רש למד חט בשולחן ערוך, כמה חשוב ללמוד בערב. וזה ישאלו את הבן אדם, למה לא קבעת עיתים לתורה? הרי זה אחד מהדברים ששואלים את הבן אדם בלמד א' מסכת שבת. קבעת עיתים לתורה, פלפלת בחוכמה, המלכת חברך עליך, הבנת דבר מתוך דבר. אתה רואה שיש סריה של שאלות שעתידים לשאול אותך. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, לא עושה מבחן פתע, לא יודע מה ישאלו אותי. הוא אומר לך, מה השאלות שהולך הבוחן לשאול אותך שמה בבית דין העליון? אחד השאלות מה? קבעת עיתים לתורה? אז הבן איש חי כותב שמה, בבן יהוידע למד א', עיתים מיעוט רבים שתיים, את בבוקר, את בערב. כך כותב הבן יהוידע, שצריך שיהיה לך גם את בבוקר, גם את בערב. להלכה בן יהוידע זה לא ספר הלכה, הרבה פעמים אמרתי. זה ספר אגדה, פירושי אגדה, פרפראות, קצת על דרך הקבלה, אבל זה לא ספר הלכה. אז אנחנו צריכים למצוא ספר הלכה, מה המינימום ההכרחי שאני צריך לקבוע לעצמי סדרים כל יום כדי באמת לגדול בתורה. אם אתה תחליט לצאת מהחדר הזה ולא לקחת על עצמך דף ליום, עמוד ליום, סימן ליום, אז אתה תישאר ככה במצבך עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ולא תגיע לשום מקום. תגיע לעולם הבא, תהיה כאבל בין החתנים. למדת רק מסכת אחת סוכה, אז רק אותה ילמדו אותך. את הפנים שלה, היינו את הפנימיות שלה, את האחור הבאת כאן, זה מה שילמדו אותך. אז תשב כמו אבל בין החתנים, כולם מפלפלים שמה וזוהר וקבלה וזה, ואתה קיבלת רק את זה. הרי בעולם הזה בן אדם שרואה מישהו שיש לו בית יותר יפה, מכונית יותר יפה, הלב שלו חורק. למה אני לא, זה, למה זה, אני לא זכיתי לבית כזה? למה אני לא זכיתי למכונית כזאת? ימותו הקנאים. לאדם כואב לו. אז בעולם הבא, זה מה שחזל אומרים, אין אדם נכווה אלא מחופתו של חברו. זאת אומרת, גם בעולם הבא יש קנאה. מה הקנאה? שהוא יודע יותר תורה ממני, מלמדים אותו יותר. והלימוד בעולם הבא גורם לך הבנה בבורא הקדוש האינסוף. וההבנה בבורא הקדוש באינסוף, זה התענוג שיש בגן עדן. שנאמר, אז תתענג על אדוני. על מה התענוג? על המציאות, ההבנה, התפיסה. העומקית, הרוחבית, מי זה האינסוף? זה התענוג בגן עדן. יענו, ישאלו אתכם מה זה תענוג בגן עדן, זה לא אכילה שינה, לינה, אני יודע מה, שותים קוקוסים מטריה ככה בהוואי על החוף של בדין של מעלה. לא. אז מה התענוג האמיתי של גן עדן? האמיתי, התענוג האמיתי, זה התפיסה, ההבנה באינסוף הגדול. אבל איך מגיעים לזה? על ידי הלימוד תורה, כי תורה וקודשא בריך הוא זה דבר אחד. ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא חדו, נכון? עין ג' זוהר החרימות. אז תמין שהתורה והקדוש ברוך הוא זה עניין אחד. ככל שתעמיק יותר בתורה, אתה תדבק בו יותר, תבין אותו יותר, יהיה לך תענוגים יותר עצומים. אז תבין שהכל מתחיל מכאן. אז אם כאן אתה תתחיל ללמוד כמו שצריך, סדר קבוע, אתה תראה שיהיה לך סייעתא דשמיא גם בעולם הזה וגם לנחול עולם הבא. למה אנחנו לא רוצים רק עולם הבא? לא, אנחנו רוצים גם עולם הזה. מה הבעיה? דיברנו על זה באחד השיעורים, לא בזמן, שאנחנו רוצים גם עולם הזה. מה יש? הגמרא שואלת בדף י' עמוד ב' תוריות, ניחאו לצדיקים, מה רע לצדיקים שיהיה להם גם עולם הזה, גם עולם הבא? זה לא או-או, זה גם-גם. הקרן קיימת לו שם ופירות אוכל בעולם הזה. זה תלמוד תורה כנגד כולם. אז מה אנחנו רוצים? רוצים גם לזקנה טובה פה בעולם הזה, נחת, שלווה, אריכות ימים, פרנסה בשפע, כל הלומד תורה נכסיו מצליחים, כל הלומד תורה אויביו נופלים תחתיו, כל הלומד תורה אשתו רגועה. למה היא רגועה? דף י' ז' מסכת סוטה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, אם השכינה בבית אז היא רגועה. אם היא לא, מהר את השם בבית רשד, אפנון בית גיטין, שהגמרא אומרת שמה שהשטן נכנס לתוך הבית, אז צריך הרבה סייעתא דשמיא להכניס את השכינה לבית. הכל מעלבונה של תורה. אז אתה צריך להבין עכשיו שאם אתה רוצה עולם הזה, ואתה רוצה עולם הבא, ואתה רוצה תענוגים גשמיים פה, ותענוגים רוחניים שם, הכל הולך לאותה נקודה. מה הנקודה? תלמוד תורה. אז לא ביקשו מאיתנו ללמוד כמויות של תורה כמו שהיה לרבי עקיבא ורבי ישמעאל, כי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, וגם אין לנו את זה, אלא רק פרופיל אחד, שזה אחוז אחד מהתורה, אבל את האחוז הזה במקסימום תנסה לכבוש. זה נראה הר גבוה, תנסה לכבוש. כשאתה תעשה את זה עוד מסכת ועוד מסכת ועוד דף, לאט לאט אתה תתרבט, תלמד, התורה תמנף אותך ללמעלה. וזה בדיוק העניין, כמה אנחנו צריכים ללמוד כל יום, שבן אדם יהיה לו איזה סדר. אם לא יהיה לו איזה סדר, הוא לעולם לא יכבוש. כל יום צעד, כל יום צעד בהר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. אם לא יהיה לך כל יום סדר קבוע, שאתה עולה שתי צעדים קדימה, שלוש צעדים קדימה, לא הצליח ביום להשלים את חוק לימודיו, ישלים את זה בלילה. לא ילך לישון עד שישלים את החוק של הלימודים שלו. שיהיה לו גם מה לענות למעלה בשמיים, קבעת עיתים לתורה, עיתים, כותב המשנה ברורה, חוק, זמן שלא יעבור גם אם סבור שירוויח ממון הרבה. אז גם אם נראה לך שאתה תרוויח הרבה, זה סתם יצר הרע מהתל בך. אז מה באמת? מה באמת? שב תלמד, אתה לא תתחרט אף פעם. והביע עומר, הוא מביא שם בחלק י' שאחד האדמורים אמר שלא משנה מה עושים, כשלומדים תורה אף פעם לא מתחרטים על זה. אתה תלמד, אתה תראה שיהיה לך שפע, ירד לך שפע. שפע אשתך רגועה, שפע הילדים אף אחד לא מראה להם שום דבר בפלאפון, גודלים כמו שצריך. שפע שיורד תורה מתגלם בטובות והנאות של העולם הזה, והקרן קיימת לו שם לעולם הבא. אז מה שאומרת הגמרא בשבת למד א', קבעת עיתים לתורה, עיתים זה מאות רבים, שתיים, את בבוקר, את בערב, את בבוקר זימן קוף נון אי, ושם כותב המשנה ברורה את הגמרא שהבאתי בעירובין סמך אי, שאם אין לו זמן ביום ילמד בלילה, שם מביא את זה המשנה ברורה, סימן קוף נון אי, את בבוקר, וחייב שיהיה לו זמן, ומרן כותב סימן רש למד ח' את בערב, וחייב אדם ללמוד תורה בלילה, ומקפידים על זה יותר מאשר תורה שהוא לא לומד ביום. זאת אומרת, קבעת עיתים, עיתים מאות רבים, שתיים, את בבוקר, את בערב. את ביום, בוקר, זמן של יום, מקפידים על זה, אתה צריך ללמוד תורה. אבל את בערב עוד יותר מקפידים על זה. ככה כותב המרן בשולחן ערוך, סימן רש למד ח', בערב עוד יותר מקפידים על תלמוד תורה של לילה יותר משל יום. דף למד א' עמוד ב', למד עמוד ב', מסכת תענית, הגמרא מביאה שמה, מיתו באב ואילך, הלילות מתארחים, כיוון שהלילות מתארחים, אם לא יוסיף יאסף, שואלת הגמרא, מה יאסף? אמר רב יוסף, תקברן נעימה, אמא שלא תקבור אותו. לכאורה כל כך חמור, מה, הוא בסך הכל לא הוסיף. אבל תראה כמה זה צורם, יש שאלות ותשובות הריב"ש, סימן קופה עין א', שהוא מביא שם הרבה מאמרים של חז"ל, שהם מתנבאים בצורה מאוד חריגה, חריפה, צורמת, אבל זה רק כדי להציס, לעודד אותך, לקיים את מה שהם אומרים. לא באמת תקברי נעימה, הוא לא צריך לדאוג, הוא לא עבר על איזה קרט שהוא התחייב מיטה. אבל נתן לך לילה, תלמוד תורה של לילה יותר חשוב. הגמרא אומרת, מסכת תמיד דף למד ב', בטח אתם אומרים וואו הגיע למסכת תמיד דף למד ב', אז כן הגעתי למסכת תמיד למד ב', אבל זה לא חוכמה להגיע לדף למד ב', כי הגמרא הזאת מתחילה מדף חפי, למה? I have no idea, אין לי מושג למה הם פתחו את הגמרא הזאת במסכת תמיד מדף חפי, אבל דף למד ב' זה לא אחרי הרבה פרקים, ובדף למד ב' כתוב שם רוני קומי הלילה לראש השמורות, פרק ב' פסוק י' ת' אצל מגילת איכה, רוני קומי הלילה לראש השמורות, שפחי כמיים לבך נוכח פני השם, אמר רבי אלעזר כל הלומד תורה בלילה שכינה כנגדו, ולכן יש עניין, כותב הרמב״ם, שהשעות אחרי חצות לילה נקראות שעות מבורכות. אין אדם זוכה לרוב חוכמתו, אלא אם כן לומד תורה בלילה, כמו שהוא כותב בפרק ג' הלכה י' ג' בהלכות תלמוד תורה. שהעיקר של התורה, הדובשה של תורה, זה דווקא בלילה שהעולם רגוע, שהפלאפון שקט, שהילדים ישנים, ועל אחת כמה וכמה שהאישה ישנה. אז ממילא יש לך שקט, ישובדה, סיעתא דשמיא ללמוד ולהבין ולהורות. יש אחרי חצות לילה, זה נקרא, הרמב״ם קורא לזה שעות מבורכות. אי אפשר להבין את הגדולה ואת העוצמות שאתה יכול להשיג בלימוד תורה בלילה. כי על ידי זה יש לך סיעתא דשמיא. אם לא סיעתא דשמיא, אתה לא מבין כלום. צדיק ג' סנהדרין והשם עמו מלמד שהלכה כמותו בכל מקום. אם לא סיעתא דשמיא, אתה לא מבין את הלימוד. אתה לא מפלפל בלימוד, אתה לא מחדש בלימוד, הוא לא מתוק לך, אתה לא זוכר אותו. אז את צריכה להכל סייעתא דשמיא, דף אף מגילה, להוק מגרסה, סייעתא דשמיא. אז איך זוכים לסייעתא דשמיא הזאת? אחד, קודם כל, מנקים את עצמך מהחטאים שלך, כמה שאתה יכול. את הקליפה שעלינו מחטא אדם הראשון, או מזה שהמיילדת תפסה אותנו ויש עלינו קליפה של תמי מת, אנחנו לא יכולים לעשות כלום נגד זה. אין לנו אפר פרה אדומה להשביע מלאכים כמו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אנחנו לא מסוגלים. אז אנחנו כן מסוגלים מה שבידינו לעשות. מה? לפחות את הקליפות והחוצצים והמסכים ששמת על עצמך מהעבירות שלך, על זה אחד תעשה תשובה. שתיים, מה תעשה כדי לגדול בתורה? מה תעשה כדי להבין את התורה? שתיים, זמן קבוע ללימוד. בוקר לילה, בוקר לילה, את בבוקר את בערב, קבעת עיתים איתי מאות רבים שתיים. ושלוש, גם כשאתה קובע בוקר ולילה, תשתדל שזה יהיה בלילה בזמן שאתה יותר רגוע, יש יותר יישוב הדעת, אתה יותר מרוכז בלימודים. היה עליו השלום חכם עובדיה. חכם עובדיה היה לומד תורה בלי סוף, מהתמדה ושקידה ועמל שיש על התורה שלו. זה לא סתם איזה דמות חס ושלום פוליטית עם הגלימה והכובע ונותן דרשות פרובוקטיביות שילך לגינם, לקור אותו מהעולם. אלה שזוכרים את חכם עובדיה בצורות האלה, זה הצורות הרדודות שהוא עשה את הכל למען התורה. הוא היה תלמיד חכם עצום שלא נראה כמותו הרבה שנים במגרש החרדי הרבני. למה? אתה רואה מהספרים שלו, זה חכם עובדיה, אתה רואה את העוצמות של התורה שלו, והוא מאוד מזהיר. באחד מהספרים שלו ראיתי שהוא כותב שם, כל זה היה מעט השם עליי סקיל. מה הוא? ברור שזה היה מעט השם מעליך. אז מה? לא השתמש במחשבים. הוא עצמו לא השתמש אף פעם במחשבים. והיה כותב את הכל בכתב יד. עד היום יש את הקלסרים שלו, את הספרים שהוא כתב, הכל בכתב יד. הכל הוא כתב בכתב יד. אתה רואה עוצמות של תורה, היקפים כאלה רחבים. בזכות מה? שקידה. בזכות עמל שהוא היה לומד תורה. אבל זה בא לו אחרי הרבה הרבה עמל. גם אחרי חצות לילה הוא היה לומד. פעם אחת הרב יצחק יוסף, השם ישמור אותו, היה בכנס רבנים במיימי. אז הוא הגיע לכנס, אז הוא סיפר הלכה וזה דיבר. עכשיו, לא יכול להיות שהוא יבוא ולא יגיד משהו על אבא שלו. מחכים לזה, אנשים מחכים לזה. זה הסוכריה. מחכים למשהו מבית אבא, תספר לנו משהו. אז הוא באמת סיפר. הוא אמר שפעם אחת אבא שלו, רחם עובדיה, התקשר אליו בשתיים בלילה או שלוש בלילה, והוא לא ענה לו. בבוקר חכם עובדיה ראה אותו בתפילה, תפס אותו, אמר לו, למה לא ענית לי בשתיים בלילה? ישנת? תגיד את האמת, ישנת? בשתיים בלילה ישנים? אז איך אתה רוצה להיות תלמיד חכם? אתה מבין איפה הוא מונח? ששתיים בלילה אצלו זה כמו שמונה בערב אצלנו, זה פשיטה אצלו. ולא תגיד שהוא היה קם באיזה עשר, לא, היה קם מוקדם, עוד לפני התפילה היה לומד תורה. ואם לא, הגבאי שלו, צבי, היה מעיר אותו, הרב צריך ללכת להתפלל, היה שוקע בלימודים, לא היה אפילו שם לב לזמנים, לא יודע אם זה יום, אם זה לילה. אחרי איך הוא נהיה כזה גדול ועצום? שקידה, התמדה בלתי פוסקת, כמו שהגמרא אומרת, דף ממתת מסכת סוטה, מי שמת בין עזאי בטלו השקדנים. אין שקדנים כאלה כמו שהיה בין עזאי. ההתמסרות שלו לתורה הייתה לא נתפסת. כמו שסיפרתי לכם פעם, שאשתו הגישה לו, אמר לה, את יכולה להביא לי כוס של מים? הביאה לו כוס של מים ולא רצתה להניח את המים, שלא ירים את הראש שלו מהספר. אז היא עמדה שם עם המגש. פתאום קוקוריקו, כבר קרא התרנגול, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. עמד, פתאום הוא רואה אותה עומדת עם המגש מים. אומר לה, מה את עושה פה? אמרה לו, אתה ביקשת מים. אמר לה, אבל מתי ביקשתי מים? אמרה לו, לפני 12 שעות. אמר לה, ואת עומדת פה 12 שעות? אמרה לו, כן, לא רציתי להוריד את הכוס כדי שלא להפריע לך בלימוד. 12 שעות לא הרים את הראש מהספר. היום אישה תעשה דבר כזה? איזה אישה תעשה דבר כזה? אתה מגש עם המים על הראש שלו, תשים. איזה אישה תעשה דבר כזה? לכן, נשים של היום רוצים גברים של פעם. לא, אישה של היום, תקבל גבר של היום. זהו. בכלל, היום יש נשים תקועות בשידוכים, למה? יש להם קטע כזה בראש לקבל איזה מוטציה שלא קיימת. יש דבר כזה. היא רוצה שבעלה לעתיד יהיה לו נשמה של רבי שמעון בר יוחאי וגוף של ברד פיט. זה לא הולך ביחד, נו. זה לא תמיד הולך ביחד. יש כאלה זכו לשתי כתרים בגוף אחד. גם נשמה של רבי שמעון, גם גוף של ברד פיט. נו באמת. זה הבעיה העיקרית. כך או כך, מה יצא לנו מכאן? מה למדנו עד עכשיו? למדנו עד עכשיו יסוד. שאנחנו צריכים אחד לתקן את המעשים שלנו, כי בלי תיקון המעשים הקליפות האלה לא ירדו והם חוצץ בינך לבין התורה, וממילא לא טעים לך, וממילא אתה לא מבין את התורה, וממילא לא כיף לך ללמוד, וממילא התורה לא מעניינת. התורה יפה, מעניינת, לא פעם ולא פעמיים אני תופס את הראש שלי ואני מתחיל להזיל דמעות כשאני לומד. אני אומר, ריבון העולמים, איזה מסכנים בני אדם שלא לומדים תורה, איזה מזל שחזרנו בתשובה. בשביל מה חזרנו בתשובה? בשביל לא להיות ירא שמיים, אז היינו נשארים חילונים. אלא מה? חזרנו בתשובה כדי לעמול על התורה שלך. והתורה שלך יפה, מתוקה, לא סתם כותב אור החיים. אם היו בני האדם מכירים את הערך של התורה והמתיקות שלה, היו משתגעים אחריה. זאת אומרת, אם היית תואם מה זה תורה באמת, כשאתה נקי, בלי מסכים, בלי חוצצים, בלי עבירות, אתה לא היית עוזב את התורה. כל כסף וזהב שבעולם לא היה מעניין אותם כלום. אלא מה? רוצים רק להידבק. נגילה ונשמחה בך, בך זה כבית אותיות התורה. התורה זה הדבר היחיד שיכול למתק אותך, למנף אותך בעבודת השם. לומד עוד משהו, מכיר את מי שהמעבר היה העולם. עוד זוהר, עוד קרבה להקדוש ברוך הוא. עוד מדרש, עוד שתי צעדים להקדוש ברוך הוא. ככה לאט לאט אתה מתקרב עד שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא ענק. ואתה כזה קטן. והוא ענק וגדול, אר עצום. כשאתה מבין את הגודל של התורה, כי ככל שאתה לומד יותר, אתה מבין כמה אתה מבין פחות. והקדוש ברוך הוא ענק, ואתה כזה קטן. זה לא פלא שמישהו תלמיד חכם באמת הוא ענוותן. ומי יותר תלמיד חכם ממשה רבנו? הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. למה? כי הוא היה הכי קרוב להקדוש ברוך הוא. ככל שאתה קרוב לבורא, אתה יותר קטן בעיני עצמך. אבל ככל שאתה רחוק מהבורא, האר נראה לך קטן, כי אתה רואה אותו וירא את המקום מרחוק. זה הקדוש ברוך הוא שנקרא מקום, מקומו של עולם. וירא את המקום, איך אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? מרחוק. ואז אתה לוקח שקל, שם שקל בשדה ראייה שלך והאר מתחסה. יעני את כל התורה כולה, אתה מוכר אותה בשקל אחד. לא שווה לך כלום. משהו קטן, הכי קטן, אתה כבר מוותר על התורה. ככה זה עובד, זה זוהר, זוהר. זוהר חדש, דפקוף מים א', כותב הזוהר שיש בני אדם שאם היו מביאים להם את כל התורה כולה לזיכרון שלהם, תמורת זוז אחד של זהב, לא היו לוקחים. לא היו לוקחים, יותר יקר להם זוז אחד של זהב. אז תבין כמה בני אדם מסכנים, כי לא עוסקים בתורה. כי ככל שאתה רחוק יותר מהקדוש ברוך הוא, הוא נראה לך יותר קטן. ואז התפללנו בתשע, בעשר, מה זה משנה? נו, אז לא הנחנו תפילין בזמן. נו, העיקר הכוונה, כל האלה הפדגוגים עם המשנה.

ערב חג הוא אומר לי, 30 שקל כל הסט, יופי, ככה קונים. ואת המכונית שלך טסלה, גם קנית אותה ככה במבצע של סוף עונה? או שאתה לכתחילה הלכת חיפשת אותה? איזה שעה אתה מתפלל, אפשר לדעת? מי שמתפלל, זה ככה הכלל. ככל שהוא מתפלל יותר מוקדם, הוא יותר ירא שמיים. נץ, אנשים הכי ירא שמיים, ואז זה הולך ומדרדר. הולך ומדרדר עד לאלה של ה-11:30 מתחילים הודו. 11:30 הודו. אתה עובר דרך הבית כנסת, אתה רואה אותם קדוש, קדוש. עם תלית ותפילין, אתה לא יודע אם הם צדיקים שעושים מנחה מוקדם, או שהם לא רשעים שעושים שחרית מאוחר. הלו, איפה יראת שמיים? אז תישארו חילונים, אז למה חזרנו בתשובה? עוד הפעם, למה חוזרים בתשובה? איפה דקדוק במצוות? אשר יצר שלך זה ברכת הדרך, או אתה קורא את זה מהכתוב? מתי פעם אחרונה בכית בתפילה? מתי הורדת דמעות בתפילה? ושאצלך הכל זה על אוטומט. אתה אפילו לא יודע איך הגעת לעושה שלום במרומיו. אין לך מושג, אבל מצטען, שמתי את הלשון על אוטומט חזקה, על שליח עושה שליחותו. אז זה ככה עובד. איפה דבקות בבורא? איפה פתיחת ספר? אתה פותח עכשיו את הגמרא, סגרת את הפלאפון, סגרת את הפה, הורדת את הראש. אתם יודעים איזה כאבי גב יש לי רק מזה? רק להוריד את הראש, להוריד את הראש, לא להרים את הראש. תרגילים, הנה, תרגילים, ברטמיקה. נותן לך תרגילים. שב שעה, סגור את הספר, תוריד את המשקפיים, שב תלמד תורה. שעה, אל תרים את הראש, עכשיו שעה. בוא נראה אותך. אנשים רחוקים, רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אז הוא נראה להם כזה קטן. אז התורה זה קטן והמצוות. כמה פעמים סיפרתי את זה? הייתי פעם באיזה מסכן, איזה חזן שהוא בימים נוראים. שאל אותי אם הוא חייב להיות חזן בימים נוראים. הוא עושה כסף טוב לכל השנה. זה מחזיק אותו להרבה זמן. הוא טוב את המשפחה שלו, מרובת ילדים. השם חנן אותו בכל נעים. והוא מתחזן באיזה בית כנסת של עמי הארץ. במרכז, לא משנה איפה. ואמר לי שבמוסף של שבת... הוא רואה איזה מישהו, יש לו שיבס בכיס, כתינוק יונק משדה אמו, זה יונק משיבסו, שהכל נהיה בדברו. הוא אומר, אני מתחיל מוסף של שבת, הוא פותח לי מוסף של ידיעות אחרונות. אז איזה יראת שמיים זו? איזה יראת שמיים זו? תנסה אחר כך לראות. אמרתי לו, אתה לא חייב. הוא אומר לי, אבל מה פרנסה? פרנסה הקדוש ברוך הוא ייתן לך. אתה לא חייב להתפלל עם אנשים כאלה. זה הורס לו את כל השנה. את כל הראש השנה זה הורס לו. את כל היום כיפור זה הורס לו. אז ביום כיפור הוא לא שותה מהשיבס, אבל בראש השנה הוא שותה מהשיבס. אז איך אתה... תראה עם איזה אנשים אתה מתרועע. בוא נתחיל עם זה. אמור לי מי חבריך, אומר לך מי אתה. ואז אתה רואה, אם באמת התורה היא גדולה בעיניך, כי אתה קרוב אליה, או התורה והקדוש ברוך הוא קטנים בעיניך, כי אתה רחוק ממנה. ככל שאתה תהיה יותר קרוב, יהיה לך יותר סייעתא דשמיא. אתה תראה יותר קטן בעיני עצמך, תהיה ענב, יהיה לך יותר סייעתא דשמיא, להתקרב עוד ועוד, ואין סוף להר הגדול הזה, להתקרב לקודשא בריך הוא, כי זה כל האדם, להתקרב לקודשא בריך הוא. היה הרב אליהו מני עליו השלום, רבה של חברון, היו קוראים אותו החסיד אליהו מני. ולמה? שכל העניינים של החסידויות קיבל על עצמו. לא היה דבר של חסידות שהוא לא קיבל על עצמו. פעם אחד מהרבנים עבר ליד הדלת שלו, והוא ראה אותו עושה התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא סיפר את זה, שהחלון היה פתוח, והוא רואה את רבי אליהו מני, אומר להקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, אני לא מבין את הגמרא הזאת. איזה עוד חסידות אני אקבל על עצמי שלא קיבלתי? כמה לקחתי על עצמי? לא להסתכל 400 שלי, לא להסתכל בפנים של בחורה, אינטרנט בכלל אז לא היה, שמע ישראל. לא לעבור דרך שוק מחנה יהודה, שם זימה חוגגת. לא להסתכל מחוץ ל-400 שלי כמו שהיה רב, היה עושה בגמרא. לברך ברכת המזון מהכתוב, קריאת שמע עם תחנון, כל הקריאת שמע, מההתחלה לשם ייחוד עד הסוף, ביד חף כדרוכי, פדיטה אותי וכו'. הכל לא דילגתי את התחנון הארוך בשני וחמישי. הגעתי כל יום למקווה קודם, אחרי זה מהמקווה באתי, עשיתי פתח אליהו, קראתי כיסופי הרגה ידיד נפש אבא רחמן, אחרי זה התחלתי מאלוהינו ואלוהי אבותינו, זוכרני, עד עלינו לשבח, וגם אחרי עלינו לשבח, נשארתי עם תלית ותפילין, כמו שכותב בן איש חי פרשת חיי שרה, שנה ראשונה, עוד י' א'.
שעל ידי שאדם לומד עם התפילין זוכה לנשמה יתרה.

0: עשיתי את כל החסידויות, מה עוד נשאר שאני לא אקבל על עצמי? קיבלתי כבר את הכל. לכן הקדוש ברוך הוא היה בעיניו נראה עצום, כי הוא היה קרוב אליו. כשאתה קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא נראה ענק, התורה נראית עצומה ויפה. אבל כשאתה רחוק זה נראה הר קטן, אתה שם את השקל, אתה מכסה את ההר. כל עבירה צעד אחורה מההר. עוד לשון הרע, עוד צעד אחורה. פגמת בברית, קילומטר אחורה. ואתה לא שם לב שכל החיים אתה משחק בטנגו. אחד אחורה, שתיים קדימה, אחד אחורה, שתיים קדימה. במקום שאתה יהיה לך consistently, עקביות, כל יום דף גמרא, כל יום לשם איכות, כל יום אני טובל במקווה, כל יום שיהיה לך עוד צעדים קדימה, עוד צעדים קדימה, שיהיה מגמה לכיוון ההר, שלא תשתה בעצמך שאתה דתי. שים לב איך אתה מדבר עם הבריאות, עם הסאוב, עם התנו בנחת, עם הבריאות, אף פעם ואף מסכת יומה. תשים לב אם אתה, איך אתה מתפלל בנץ באיזה שעה, אם זה נץ או אחר כך. תשים לב אם אתה מקבל על עצמך חסידויות של לשים רבנו טעם, להוציא שבת רבנו טעם. חסידויות שאני לא אוכל מקשרויות שאני לא מכיר, לא נוגע בסירים של אחרים. איפה אתה מונח? איך אמרתי, מתי בכית? הנה זה, מתי בכית? אני לא מדבר מתי בכית תיקון חצות. נו, מתי עשית כבר תיקון חצות? אבל גם על עזבות התיקון חצות, תפילה, מתי ירד לך דמעות פעם אחרונה, יורד דמעות מהגעגועים, מהכיסופים להקדוש ברוך הוא, תמחוק את האבונות, זה כתוב על המצח שלך, חתי בדמעתי, אתה לוקח את הדמעה שלך, ומוחק עם הדמעות את האבונות שכתובות על המצח שלך. היה רבי עקיבא, תפסו אותו, תלמידיו בוכה בשבת, מביא את זה השיבולי הלקט, סימן צדי ג' אמרו לו, רבנו שבת, מה אתה בוכה? אמר להם, עונגו לי. זה השמחה שלי לבכות להקדוש ברוך הוא, מהגעגועים, מהכיסופים שהיה לו להקדוש ברוך הוא. כי אני מבין שריבון העולמים, אני כבר בן 30, אני כבר בן 40, אני כבר בן 50, אני בן 60, על שיער הזקין, הילדים כבר גודלים, הם כבר בחתונות, איך יכול להיות שלא גמרתי את השס? רשי על החומש לא גמרת. רשי על החומש לא גמרת. עם מה תגיע לעולם הבא? איזה בושה וכלימה. חסידות אין לך, שום לא מתחסד בשום דבר. רק מחפש, יצאתי ידי חובה או לא יצאתי? כמו שכותב הקף החיים. סימן קוף נון חץ, סעיף קטן חף אי, כותב כף החיים, אם אתה רוצה לדעת אם אתה קרוב לתיקון שלך או לא, תראה אם אתה לוקח על עצמך חסידויות. אם אתה לוקח על עצמך חסידויות ותוספות ועניינים, סימן שאתה קרוב לתיקון שלך. כי בתר עשיר אז לעשירותה. אתה עשיר בזכויות, יש לך חשק לעשות עוד, אתה רעב לעוד. אבל בתר עני אז לעניותה, אם כל דבר אין לך כוח, ועזוב הרב, אנחנו קוראים את הקריאת שמע, ואחרי זה מתפללים. לקחנו את המפתחות כבר לפני, שלא יעבור זמן קריאת שמע, ועשית סבתוך מכל התפילה. איך אתה תעשה, עכשיו קודם כל תכניס את הוואק דאימה, אחרי זה עבר הזמן, אנשים מה שרוצים עושים עם התפילה. ולא רק עם התפילה, עם המצוות. ולא רק עם המצוות, עם התורה. ולא רק עם התורה, עם עירת שמיים שלהם. ואז אתה רואה יצורים אחרים. זה יצורים אחרים. מי שיש לו עירת שמיים, ומי שאין לו עירת שמיים, יצור אחר. באנגלית אומרים, different creature. אז תבין כמה הלימוד יקרב אותך לבורא. הלימוד יגרום לך לרצות להיעדר. יגרום לך לרצות להידבק בקדוש ברוך הוא. יגרום לך הדבקות הזאת להזיל דמעות בתפילה. אז מה יצא? יצא שהיסוד של כל השיעור הזה, זה שהלימוד תורה הוא למעשה המפתח, המסמר, היסוד של כל עבודת השם שלנו. ככה זה יוצא. שאוי להם לבריאות מעלבונה של תורה, כי על ידי התורה אתה תשיל את הקליפות מעליך, על ידי התורה אתה תזכה להיות יותר ירא שמיים. הרב עובדיה כותב שאדם לומד תורה, אז הוא נהיה יותר מדקדק בהלכה, כי הוא למד אותה יותר, הוא השקיע, הוא עמל עליה יותר, לא יעשה אותה כבר מצוות אנשים מלומדה. ואז אתה לא תצטרך להגיד לילדים שלך, תלמדו. הם יראו אותך לבד, הם כבר ילמדו. זה אנטנה שנותנת אנרגיות חיוביות לכל מי שסובב אותך. אתה תתפלל בצילודין בהרגה, אתה תראה, בן אדם שלפניך עשה כבר עושה שלום במרומיו, רואה אותך בצילודין והרגה, תגיד פעם הבאה גם אני אעריך. למה הוא מעריך רק? רק הוא ירד לו שפע, גם אני רוצה. וככה אדם מקנה קנאת סופרים. מה? איך יכול להיות שהוא בא לפה לומד? הוא יותר גרוע ממני, איך הוא בא לפה לומד? אני גם אבוא לפה ללמד. אף אחד לא אמר לך שום מוסר. טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מ-100 מלכויות. עצם זה שאתה רואה אנשים יותר ירא שמיים ממך, וזה מבעיר אותך ונותן לך לגיטימציה לבוא ולעבוד את השם יותר, הוא יקבל שכר על זה, ואתה מקבל שכר. הוא מקבל שכר באחד שלא עשה כלום. היה פעם איזו בחורה אמרה לי, אני לא האמנתי בכלל שהיא שומעת את השיעורים שלי. אבל בחורה הזאת חזרה בתשובה, ומספרת לי שפעם אחת היא עברה בבית מלון, היא הלכה לאיזה בית מלון עם בעלה, היא הייתה בלי כיסוי ראש, כן? מתחילה כזה. וכיסוי ראש אצל אישה זה הכי קשה לה. כי היא מרגישה ביטחון עצמי, היא מרגישה השיער מכסה לה על הקמטים, השיער מכסה לה מסווה מה שנקרא. אני יכול להבין את זה, נו, כל אחד בעקדת יצחק שלו. לאישה זה קשה מאוד. בפרט אם היא בחוץ לארץ, ששם בכלל לא שמים כיסוי ראש, שם שמים פאות, אז קשה לה מאוד לחסות הראש. היא אומרת, ועברה בחורה אחת במזנון, והייתה מכוסה עם כיסוי ראש, והסתכלתי עליה, והיא הייתה כזאת צנועה, ואמרתי, אם היא יכולה צעירה לשים כיסוי ראש ויפה, אני כבר סקנה, אני כבר למעלה בגיל 50. זה לא סקנה, אבל אני כבר מבוגרת. אם היא יכולה, אני גם יכולה. ושמה כיסוי ראש בזכות אותה בחורה. עכשיו, הבחורה הזאת, היא לא יודעת מזה בכלל. היא לא יודעת שבזכותה מישהי שמה כיסוי ראש. וככה זה בכל עבודת השם. אתה לומד תורה פה, פתאום מישהו מסתכל עליך, אני גם אלמד. למה הוא לומד לבד? גם אני רוצה ללמוד. אתה מתפלל בנץ? גם אני אבוא, אני אתפלל בנץ. אתה מעריך בעמידה? גם אני פעם הבאה מעריך בעמידה. וככה עירת שמיים הולכת ומדבקת. אתה לא צריך לבוא בבית, אל תעיר לאף אחד כלום, זה לא יעזור. אתה תשב, תלמד, אני יש לי ילד קטן, השם ישמור אותו, חיים של אבא. הלל, קראתי לו הלל, על שם הלל הבבלי. אני הייתי הסנדק של הלל. חיים של אבא. ילד בן 3. אני קורא, אני לומד על הספה, כל הזמן יש לי את הפינה שלי על הספה, עם הספרים, ככה ספרים, ואני לומד. הוא בא, תופס ספר, ילד בן 3, תופס ספר אחר לידי, הופך את הספר, בכלל הספר הוא הפוך, לא משנה, הוא לא יודע לקרוא. לוקח את הספר, הופך, ויושב עושה ככה. אתה יודע איזה חינוך זה? שילד רואה אבא לומד בבית? בלי לדבר, הוא לבד כבר עושה. והגדולים שלי אותו דבר, רואים את אבא לומד, הם יודעים, הם כבר לומדים לבד, אף אחד לא אומר להם תלמדו, אתם לא רוצים, לא, אל תלמדו, אתם עושים לעצמכם טובות, אני לא מעיר לאף אחד, תתפלל, תתפלל, לא רוצה, אל תתפלל, והם מתפללים, לא רוצה, אל תתפלל, בשבילך אתה מתפלל, לא בשבילי, וכמה זה חשוב בחינוך לא לתת הערות, אמרתי את זה 1,000 פעם, הילד עשה לך נחת רוח, תוציא 10 שקל, תביא לו כך, מגיע לך 10 שקל, עשית לי נחת רוח. הבת שלך הולכת צנוע, תוציא 10 שקל, תביא לה. אשתך התפללה יפה, תוציא 10 שקל, תביא לה. הבת שלך לא הולכת צנוע, פעם אחת הערת מחובת הערה, יותר מזה אין מה להעיר. אין מה להעיר. הבן שלך לא לומד תורה, פעם אחת הערת, הוא רואה את אבא, אל תעיר יותר. זה יגיע, זה יגיע. אבל כשיושבים עליו כל הזמן, הוא כבר יוצר אנטי. וכל שכן אם אתה יודע שהוא מחלל שבת, כמה התקשרו אליי עם שאלות כאלה, ואמרתי, חס ושלום שהוא ידע שאתה יודע שהוא מחלל שבת. חס ושלום, אתה רק דוחה אבן אחרי הנופל. בדיוק הפוך. לא להגיד לו בכלל על זה כלום. תחזק אותו, תעצה איתו יציאות, רק אתה והוא. קח אותו לגלידה, קח אותו למסעדה, תדברו. תראי לו, אם יש משהו קשה לך, הרי ממה נובע החילול שבת הזה? לא מחוסר אמונה. לא מחוסר, על ממה נובע? נמאס לו, שעמם לו, שבת ארוכה, הוא רוצה קצת לראות מה משהו יותר מעניין עם החברים שלו. אז אתה מתפקידך לעשות את הבית יותר מעניין, את השולחן שבת יותר מעניין, להוציא אותו לאבות ובנים, לקחת אותו לקנות עוגת שמנת, צאו לאיזה מקום, אתה והוא רק אוכלים ומדברים ביניכם. אם לא תרקום מערכות יחסים, אם לא תציל את המשפחה שלך, אף אחד לא יציל אותם. זה יידרש ממך, למה לא עשית את זה? אמר לי איזה אחד, הבן שלי חוזר מהבית ספר עם תיק, כל התיק אני שומע את הנרגילה עם הברזלים, עם כל התיק נרגילה וסמים. אבא מטומטם, היה יגיד, פתח את זה מיד, פתח, אני רוצה לראות עכשיו מה יש כאן. הרקת את הילד, הרקת את הכל, יהיה יותר גרוע. אבא נורמלי, מה יגיד? אני רואה, יש לך תיק מלא ספרים. זה תלמיד חוכום. ברוך השם, אתה רוצה, אני אקנה לך גם את המריצה הזאת, פעם הבאה שלא תצטרך לסחוב את זה, את המריצה הזאת. ככה צריך לעשות, פעמים שאתה מתעלם. ככה עם האישה, ככה עם הילדים, ככה עם הכל. אבל מי מתקן אותך בעצות טובות? רק התורה. יש לך סייעת הדשמיה להגיד את הדבר הנכון, במקום הנכון, בצורה הנכונה, רק התורה. אז אתה מבין שהתורה היא למעשה המפתח והיסוד של חיים טובים בעולם הזה, אחרי טובה בתחיית המתים, וכמובן חיים טובים בעולם הבא. וזה אלף פעם כבר צטטתי את הפסוק הזה במשלי, דף כ"א עמוד ב' סוטה, והתהלכך תדחה אותך בעולם הזה, שוכבך תשמור עליך זה בקבר, ובהקיצות היית שיחך זה לעתיד לבוא בתחיית המתים, שזה מניה שעובדת לכל המציאויות שאתה הולך אליהם, יהיה לך טוב פה, יהיה לך טוב שם, יהיה לך נחת, יהיה לך הכל, אם תשב תלמד תורה בכמות ובאיכות ובתדירות שמצפים ממך לפי כל אורחות חייך, כמו שכתבתי בשו"ת מרכבות תרגמן חלק ג', סימן חף ג' ביורה דעה, ושם הערכתי שמכל אחד ואחד יתבעו מה שהוא היה מסוגל לתת בפוטנציאל שלו. יש אחד מסוגל לתת 3 שעות עם ראש למטה, יש אחד מסוגל לתת רק 1 שעה. כל אחד מה שהיה מסוגל לתת, זה מה שישאלו אותו בשמיים. כמו שפעם רבי מלך מליז'נסק ורבי זושה היו אחים צדיקים, מי לא שמע על גדולתם ועוד גדלותם של שתי הצדיקים הנפלאים האלה. ופעם אחת רבי אלימלך, שהוא היה גדול הדור, הוא לא יכל להגיע לדרשה, והוא שלח את אח שלו, רבי זושה, במקומו. והוא אמר להם, תדעו לכם שלעתיד לבוא, בעולם הבא, לא ישאלו אותי למה לא היית מלך. יעני, לא ישאלו אותי למה לא היית כמו אח שלך. ישאלו אותי למה לא היית מה שזושה היה יכול להיות. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לתבוע מכל אחד ואחד מאיתנו. למה לא מילית את הפוטנציאל שגלום בך? אבל איך הייתי עושה את זה? כל יום תלמד תורה, יהיה לך כבר תסיעת הדשמיה לבד. אתה לא תצטרך לשאול רבנים עם מה ללמוד, איך ללמוד, כמה ללמוד. לא, אתה תלמד, אתה כבר תהיה רב לעצמך. אתה תראה שהשם מתקן אותך בעצות טובות, כמו כותב אברהם אבינו. הרמב״ם כותב על אברהם אבינו ששתי כליותיו נעשו לו כשתי יועצים. מה הפשט? שהוא למד כל כך הרבה תורה, שהשם ניווט אותו ותיקן אותו בעצות נכונות גם בלי לדבר. לא verbally, לא מילים, הבנה, אתה יודע בדיוק מה נכון לעשות. אז כמה אנחנו צריכים לעסוק בתורה, לדבוק בה בכל הכוח. לא סתם אמר רב יוסף במסכת פסחים סמכת. הילה הבאה היום כמה יוסף יקה בשוק. אם לא יום חג השבועות, יש הרבה יוסף בשוק. אז מה משדרג, מה מינף אותי, מה הפך אותי להיות עבד השם? היום הזה. היום הזה שקיבלנו את התורה. אז אתה רואה שהתורה הזאת היא כמה היא עצומה, כמה היא גדולה, כמה היא נפלאה. מי שהיא לא יעזוב אותה, השם לא יעזוב אותו. גם לא בעולם הזה, גם לא בקבר וגם לא בתחיית המתים. אתה כשם שמסרת נפש על התורה, היא תמסור נפש עליך. שאתה תצטרך סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא ביום עברה, מדינה של גיהינם, מצרות, מייסורים, התורה תעמוד מליץ יושר עליך, ולפום צער האגרה. ככל שלמדת יותר בקטנות, יותר בצער, יותר במצור ובמצוק, יצרת סנגור יותר גדול עליך. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעסוק בתורה, להשיל מעלינו את הקליפות, ללמוד תורה באופן תדירי ולדקדק במצוות ולהירא אותו ולראות את השם הגדול רם ונישא, עצום ונורא, מתגלה חזרה בציון במהרה בימינו.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. לגעת בנפש.
2: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר.

0: אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
1: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני

0: איתך.
1: אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: אתם אנשים ששורדים או אנשים שתוקפים? נכון. מה פירוש? אני אסביר. יש אנשים שורדים. רוב האנשים שורדים. מה החלום שלך? בית? אישה? ילדים? שלם את המשכנתא בזמן? לגמור את החודש? בעל אוהב? אישה אוהבת? ילדים מתוקים? לגדל אותם? זה החלום שלך? זה החלום שלך. זה חלום של הישרדות. למה זה הישרדות? זה חלום טוב. זה חלום מצוין. אבל זה חלום שלא יוציא ממך את המרב. אם אני רוצה לסיים את החודש במינוס, אז אני אהיה מפוקס ומרוכז במחשבות שלי, בעבודה שלי, בלהוציא ממני מקסימום שאני יכול כדי לגמור את החודש. יותר מזה לא יהיה. אם החלום שלי זה לא רק לגמור את החודש, אני רק נותן דוגמה בכסף, עוד מעט אני אעבור לדברים אחרים הרבה יותר חשובים. אם החלום שלי הוא להכיל גם 100 אנשים נזקקים, לא רק לגמור את החודש, לגמור את החודש זה רק התחלה. להכיל 100 אנשים נזקקים, אז אני אעבוד ויוציא מעצמי הרבה יותר, ויאמין בהרבה יותר, ועד שאני לא אגיע ל-100 אנשים נזקקים, אני לא אעצור. אבל אני אגיע רק ל-100, ולא יותר. איזה זוגיות אתם רוצים? של הישרדות או של התקפה? מה זה הישרדות? שמע, היום לא רבנו, אחי. הישג. רוב הבתים זה ככה. רוב הבתים, אם הולכים לישון כפר הנשמה שלי, לילה טוב, הישג, אחי. הוא היה בטיקטוק, היא הייתה באינסטגרם, כל אחד היה בזה שלו, הוא ראה גביע אלופות, היא ראתה אשרף בטורקי המכוער הזה, לא יודע מה ראתה, מה זה, זה הישרדות, זה הישרדות, זה לא זוגיות, זה לא זוגיות, אל תבדו על עצמכם. זה שלא רבנו היום עם הבן זוג, עם הבת זוג, זה לא אומר שיש לנו זוגיות טובה. זה אנחנו ברוך השם יודעים להתגונן. אנחנו יודעים מה שנקרא לעשות הגנה, לא לקבל גולים. אבל אנחנו לא יודעים לתקוף. ואנחנו לא באנו לעולם כדי להגן, אנחנו באנו לעולם כדי לתקוף. מה החלום שלכם בכסף? הגנה או התקפה? הגנה זה לשרוד. הגנה זה לשרוד. תן לי את ה-50,000 שקל בחודש. רוב האנשים שם. לא אומר כל האנשים. תן לי את ה-50,000 שקל בחודש. תיסע 3 פעמים בשנה לחול. קונה לעצמי את הרכב הנורמלי שלי, רכב יפה, מכובד. אשתי שמחה בבגדים, יש לה כרטיס אשראי שיכולה לגייס. תודה בורא עולם. זה לא רע, זה לא רע, רבותיי, אני לא אומר שזה דבר רע. אבל כנראה אותו בן אדם, לעולם לא יעבור את ה-50,000, והוא כל חייו, בהלך רוח בינו לבין בורא עולם, יהיה, אבא, תן לי לשרוד. אז מעכשיו, מהשיעור הזה, אתה יוצא מהגנה להתקפה. מספיק. היית עד עכשיו בהגנה, ממי? יוצא עכשיו להתקפה. די, כמה תחיה בהגנה, אחי? אתה גומר את החודש בלי מינוס. יש! נשמות תאורות שלי. אני לא מזלזל באף אחד מכם, ואתם בעיניי אהובים. תאמינו לי, אני מסתכל לכם בהערצה. זה שעזבתם את הכל ובאתם לשמוע דברי תורה, אתם בעיניי נערצים על ידי. אני לא מזלזל בכם. אני כל החיים, לא כל החיים שלי, שנים רבות מהחיים שלי חייתי בהגנה. וזה מה שיצא ממני, הגנה. ביום שהתחלתי להתקיף, אלוקים התחיל לתת לי בהתקפה. השם שומריך. השם ציל לך על יד ימיניך. השם הוא הצל שלך. מה זה נקרא השם זה הצל שלך? את זורקת על בורא עולם ומחזיר. זורקת על בורא עולם ומחזיר. אתה זורק על בורא עולם ומחזיר. אתה זורק לו הישרדות, הוא ייתן לך הישרדות. במקסימום. אתה זורק לו שלום בית בלי מריבות שלא נתגרש, הוא ייתן לך את זה. אבל דע לך שאתה משחק בארמון חול כמו ילד קטן, מחילה מכבודכם, אתה משחק בארמון חול כמו ילד קטן ואומר, וואו, בניתי ארמון. כי אתה יכול לבנות ארמונות הרבה יותר גדולים. רוב האנשים בעולם ממצים את הפוטנציאל שלהם או לא? התשובה היא חד משמעית לא. מה זה פוטנציאל? זוגיות מושלמת. כמה אנחנו עובדים על הזוגיות שלנו? כמה אנחנו משקיעים בזוגיות שלנו? כמה פיתחנו עיניים טובות של הכרת הטוב לשמחת חיים? כמה אתם משקיעים בשמחת חיים שלכם? אתה שורד את החיים או תוקף את החיים? אתה בן אדם ששואף להיות שמח, או כל רגע שיש לך בירה ביד בחוף ים, אתה אומר וואלה, בורא עולם, מושלם. לא אחי, לא מושלם. אתה בהגנה, אתה שורד. יש לך 5 דקות בחוף הים עם בירה ואתה אף על עצמך, אחי. לא. אתה אמור להיות בסטלה טבעית כל החיים שלך. אתה אמור לראות את עכשיו את התמונה שאתה אני רואה עכשיו, וואו, לשתות. לא יודע מה זה ספרייט, אני יודע, לא חשוב. מה זה משנה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה לא משנה, זה ספרייט. אבל גם אם זה היה מים, גם אם זה היה מים, אני מאחל לך, תגיד לי גם, שאני גם, שתברך אותי גם, שלא תשלם עליך בקוס, אתה תהיה תמיד שמח. שלא משנה מה, כמה יש לך בחשבון הבנק, שתמיד תהיה שמח. תפסיק לשרוד. תפסיק לחיות בהתגוננות על החיים שלך, בבונה. קיבלתי 5 בנות. וואו. תקוף, אחי. מה אני יכול יותר? יש לך אישה אחת, לא צריך 2, מספיק 1. אבל שהאישה הזאת תמלא לך את כל החיים, את האושר האמיתי בחיים שלך. שהיא תהיה החברה הטובה ביותר עלי אדמות שלך. כל עוד לא הגעת לשם, אתה במגננה, אתה בהישרדות, אתה בהגנה, אתה לא יודע לתקוף, ואתה לא תשיג את מה שאתה יכול להשיג בחיים שלך. את המקסימום שאלוקים נתן לך ביכולות שלך, לעולם לא תשיג. כי אתה כל הזמן בהגנה. אדם שכל הזמן בכאבים, הוא לא יכול להוציא עכשיו צורת חשיבה יצירתית. הוא בכאבים, הוא בהגנה. הוא שורד את הכאבים, הוא לוקח נור אופן קודם, לוקח כדור, הוא בהתגוננות, הוא לא יכול לתקוף. אני לא יכול לבוא אליכם ברעיונות נפלאים וללמד אתכם דברים חדשים בחיים שאני למדתי בחיים שלי, אם אני עסוק בהתגוננות, באמא לב ואבא לב וכואב לי ובוא, רק שזה לא יכאב לי, שזה לא יפריע לי, שזה לא יסיק לי. אח יקר שלי, הפוטנציאל שלך הוא אדיר. הפוטנציאל שלך הוא אדיר, אתה פשוט מאוד... שני דברים לא מבין, שני דברים. אחד זה מכמה אתה יכול להגיע רחוק. אני אומר לכם, זה דבר אמיתי לחלוטין. המוח שיש לכם במרכז הראש, תקשיבו טוב, אני אגיד לכם את זה במילים הכי פשוטות והכי חודרות. המוח שיש לך פה בפנים, הכלי הזה, הג'לי הזה שיש לנו פה בפנים, המוח הזה הוא מגנט למתנות נפלאות שאלוקים יכול לתת לך או להפוך לאסונות. המוח שיש לך בראש, צורת חשיבה שאתה חושב בצורה מסוימת טוב, אתה מוריד 10 מיליוני דולרים אליך הביתה, במחשבה, בעסקאות שיגיעו לך from nowhere. בגלל שאתה חושב שפע, אתה חושב גדול, אתה חושב ענק. כשאתה חושב קטן, כשאתה חושב התגוננות, בוא תן לי לשרוד, תן לי את האישה שלי, תן לי את האחת והיחידה שלי, שניסח איכשהו להתחתן איתה, להביא איזה 2-3 ילדים, זה הישרדותי, זה מה שאתה רוצה בחיים שלך, אחי יקר שלי, לא תשיג את זה, לא, יכול להיות שאת זה כן תשיג, יותר מזה לא תשיג לעולם. אתה מגנט, מגנט, מגנט זה אומר, לשפע אלוקי, צינור פה עומד למעלה, קודש בריך הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא עומד למעלה, אני לא אספר לכם סיפורים, אני זכיתי להיות חלק מבניין של שעלה 70-80 מיליון שקל בבני ברק, שברוך השם התחלתי ממינוס, לא מאפס. צחקו עליי בכל העיר. ואני חושב תמיד בגדול, ואני היום, גם היום שאני אומר בפניכם ומדבר, אני עדיין בסוג של התגוננות. אני עובד על עצמי לצאת להתקפה. אתם תאמינו או לא? תאמינו או לא? אבל פתאום באה לפתחי עסקה של 70 מיליון שקל. מה לי ול-70 מיליון שקל, אחי? תראה, תסתכל עליי, נראה לך פחות 70 מיליון שקל. כאילו, איך הגעת, אחי? אבל בא לי עסקה של 70 מיליון שקל, שאתה פתאום מסתכל ואתה אומר, בוא נה, בורא עולם שלח לי פה עסקה, למה אני מתחיל להשתעל? מה אתה אומר אם אתה בא לך עסקה של 70 מיליון שקל? תוקף או מגן? תוקף או מתגונן? או שאתה אומר, שמע אחי, זה לא הזמן, קשה לי, זה לא, רגע, רגע, תן לי נשום, תן לי להסתכל צפוני, תן לי להתארגן, אחי. אתה סוג של בן אדם שהקדוש ברוך הוא מקרה לו דברים, ואתה אומר, רגע, רגע, רגע, וככה אני אומר לעצמי היום, אם אלוקים מביא לי את העסקה הזאת, אני בטוח במאת האחוזים, שבעזרת השם יתברך, לא בגללי, אלא בגלל בורא עולם, העסקה הזו כן תצא לפועל, והיא תצא לצד הטוב ביותר, כי אני קטן, אני ארמונות חול מקסימום יודע לבנות. יש לי אבא למעלה ענק. זה במקרה גם אבא שלך. יש לי אבא ענק, ענק. למה רק העשירים גדולים יכולים לעשות עסקאות של מאות מיליונים ומאות מיליארדים? למה מה? ב-DNA הם יותר טובים ממך? הם פשוט מאמינים יותר מאיתנו, זה הכל. אני יושבת עם עשירים, שואי עולם, שואי עולם. אני והוא אותו דבר, יכול להיות שהוא פחות חכם גם. לא שאני חכם במיוחד, ב-IQ אין הבדל בחוכמה שלך לכל שואי עולם שנמצאים היום במקומות הכי עשירים בעולם. אין הבדל אחי, אין הבדל. תפסיק לחשוב שיש שם איזה שפע אלוקי שהקדוש ברוך הוא הוריד להם. אין, לא לחכמים עליכם. כך אמר שלמה המלך, הוא ידע הכל. אתה יודע מה ההבדל אחי? אתה חיפשת לקנות דירה והוא חיפש לקנות 100 דירות. זהו, זהו, זהו, זהו, זהו. תמחקו כל שיטה אחרת שיש לכם בראש. אתה שאפת בחיים שלך לקנות דירה, רמת השרון, לא יודע, פתח תקווה, פה, בעוד השרון, בדירה, וילה, וילה, משפחה, נכון? וילה שתי קומות, איזה חמוד זה, עם בריכת שחייה. זה היה החלום שלנו. וילה שתי מכוניות בכניסה, ילדים גדלים, יש להם נני, לוקח אותם לבית ספר, מחזירה אותם לבית ספר, מגדל אותם, זה... זהו, זה היה החלום שלך, אחי. אז אתה שואף, אתה רץ לחלום שלך, אתה רץ לכיוון החלום שלך. הוא דיבר על בניינים, אחי. הוא בונה היום, יש לי חבר, הוא בונה היום בניינים במנהטן של 78 קומות של מיליארדי דולרים. הבן אדם התחיל מדירה בנתניה. אבל כשהוא קנה דירה, הוא חילק אותה לשבע. ראית איך הוא חושב? לא חוקי? אני אשלח לו מכתב. מה אתה מהריה? בסדר, אבי, זרום אחי, זרום, זרום. זה נראה לי עבר התיישנות, עבר, או ש... אני לא יודע, האמת שאני מאמין שיש לו קשרים, הוא סדר את זה בעירייה. הנשמה התאורה שלי, אתה מבין, הוא קונה דירה, הוא לא מחלק אותה לשלוש, לארבע, הוא חולק לשבע. פה, זה צורת חשיבה, סליחה לביטוי, מכילה, קרימינלית. לא במובן שלך, במובן שלי. לא קרימינלית, לא חוקית. הוא חוקי, הוא לא פרייר. הוא לא היה היום שווה מיליארדי דולרים אם הוא לא היה חוקי. הוא חוקי, הוא עושה הכל חוקי, לפי החוק בעירייה, הוא לא מסדר. אבל צורת חשיבה, נותן לך דירה עכשיו. אתה אומר, יופי, אני מקבל 10,000 שקל, נכון? אני ואתה, בהישרדות, יש לנו דירה, קנינו דירה, שמים 10,000 שקל, קבלים את הדירה, נהנים מה-10,000 שקל, וזורמים כל החיים, 10,000 שקל, 10,000 שקל. הוא לא חושב ככה, אחי, הוא חילק אותה לשבע, הוא קיבל שמה 30,000-40,000 שקל, לא יודע כמה הוא מקבל. וזה, אתה יודע, הוא משאיר אותה בשביל הברקי, זה הדירה הראשונה שהוא קנה בחיים שלו. היום יש לו בניינים, בניינים, בניינים, בניינים, בניינים. ואני, כשאני פוגש אנשים כאלה, אני חוקר את עצמי, אני חוקר את עצמי. אתם חושבים שאני מדבר על כסף? אני אומר לכם שיש עסקאות שאני יכול לעשות היום ולהרוויח כסף. זה לא מעניין אותי. אני מעניין אותי עכשיו יצירת מופת של החיים שלי. זה להפוך בני אדם לטובים יותר, שמחים יותר. אני רוצה שיהיה לך שלום בית בזוגיות שלך, אתה ואשתך, שהזוגיות שלך תעלה משבע לעשר, משלוש לשבע. זה החלום שלי. זה מה שיעשה לי טוב. אני היום יצאתי מהגנה, אני כבר לא בהגנה, אחי. אני לא בהגנה ללמד תלמידים בכיתה קטנה וזהו. זה הגנה, זה הישרדות. בוא, נגמור את הערב, שלום, היה לי כיף איתכם, נהניתי, הולך הביתה, אחי. הגנה! סליחו לי, אני אגיד לכם משפט, זה יישמע לכם יוהרה. אני כלום ושום דבר, באתי משכונת התקווה אפס, ואני כנראה אסיים בבית העלמין אחרי 120 אפס, בינתיים כמו העולם נותן לי, שום דבר לא שלי, אני יודע את זה, אני משנן את זה בוקר, צהריים וערב, דם עיניים באתה ולאן אתה הולך ולפני מי אתה תיתן וחשבון. אבל אם אלוקים נתן לי פה, ויכולת שכנוע מסוימת, וגישה לקהל, ליהודים, שאני יכול לגוע להם בלב, לטף להם את הלב, לעשות להם טוב בנשמה אחי, אני חושב שאלוקים מצפה שאני אצא מההגנה מה-30 חבר'ה שנמצאים לידי לעזור להם, תתקוף בכל הכוח עכשיו בכל כדור הארץ. לא למדתי את זה בילד. אני מתור ילד, נולדתי למשפחה ענייה. אני בטבע שלי קמצן, סליחה על הביטוי. לא קמצן כי אני לא רוצה לתת, אני מאוד רוצה לתת. אני מפחד שלא יישאר לי. רק מי שגדל אני יודע על מה אני מדבר. מי שגדל בבית שאין לו מה לאכול, יודע על הפחד לתת שמחר לא יהיה. אני יודע היום, אני יוצא מהגנה להתקפה. אתם יודעים מה זה יוצא מהגנה להתקפה? אני אתן לכם דוגמה, דוגמה קטנה. התחלתי את הכל, יש לנו אברכים שלומדים תורה. ב-17, 18, 30 אברכים. והכי כיף זה להישאר עם ה-30 אברכים, עם משכורת, אתה יודע, ה-100,000 שקל בחודש שאתה משלם להם, ולזרום על החיים. עוד 100, עוד 100, עוד חודש, עוד חודש, עוד חודש. זה הגנה, אחי, זה הגנה. זה להסתפק ב-30 אברכים שאתם לומדים, באיזה, לא מספיק, אחי. נסעתי יום אחד לרבי שי מקריסטר, בקריסטר, בהונגריה, לא יודע איפה, באיזה מדינה זה נמצא. בודפסט, איפה זה, איזה מדינה זאת? הונגריה, הונגריה. ראיתי שם הכנסת אורחים. אתה בא להונגריה, שלום אדוני, שף. אוף, שניצל, ברק, אוכל, כל מי שרעב, שף תאכל. זה היה רבי שי מקריסטר. נדלק לי משהו בלב. אתה יודע, מלהתגונן, להביא אוכל הביתה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני מאחל לכם, לכולכם, ללא יוצא מן הכלל, שהאוכל בבית יהיה רק ההתחלה. אני יוצא להתקפה, אחי. אני הולך להאכיל אנשים אחרים. אני אפתח מהמטבח, אני אזכיר מקום, וכל מי שרוצה לאכול במדינה שלנו, לפחות באזור שאני גר בו, לא יודע כמה אני אגיע, אני זורק את עצמי למים ובורא עולם איתי. והשתבח והתעלה שם לעד, פתחנו מטבח, הזכרנו מקום, קנינו מסעית, קנינו מחסן, מחלקים פירות וירקות כל יום, וארוחת צהריים חמה כל יום. זאת אומרת, יצאתי מארוחת צהריים, אני כבר לא מספיק לי ארוחת צהריים אצלי בבית, שזה לכאורה הדבר האולטימטיבי, יש לי ארוחת צהריים בבית, לא אחי! אני הולך גם לדאוג לאחרים. אני אלך לדאוג לאחרים במה שאני, אלוקים חנן אותי. עכשיו שתבינו, אני אומר לך, אני, זה לא אני בכלל, בכלל, אין פה יגאל כהן בתמונה בכלל, זה הכל הוא. גם ככה אתה לא בתמונה, אחי, שלא תחיה בסרט שאתה מנהל את העולם. אתה לא מנהל כלום, אחי. אתה רק רוצה, מבקש, דורש, ואלוקים נותן. תן לי, תן לי, תן לי, והוא זורק. תן לי, תן לי, תן לי, והוא זורק. אז למה לא נותן בלי סוף? כי לא ביקשת בלי סוף. כי חשבת בהישרדות. כי חשבת על בוא נשרוד, אחי. בוא זוגיות טובה. נשים יקרות, גברים יקרים, אחים שלי, אני מאחל לכם שתחיו עם החבר הטוב ביותר שלכם בעולם, שזה יהיה הבעל שלך, גברת. וכל עוד לא הגעת לשם, כל עוד לא הגעת לשם, את בהישרדות, תתקפי. תגיעי למקום שבו בעלך לא ענה לך 3 פעמים לטלפון, חזר ב-2 בלילה, ובלב שלך את סומכת עליו ב-100%. 100%. את לא תציקי לו ולא שום דבר, את סומכת עליו ב-100% שזה גבר שבגברים, בחיים הוא לא יסתכל ולא יעיף מבט אפילו לכיוון אישה אחרת. זה אופטימלי, כן, ככה זוגיות צריכה להיות. כמובן שהגבר גם צריך לחשוב אותה צורה על אשתו. חזרה, לא ענתה לטלפון, הכל בסדר, אחי, אני סומך על הגברת שאני חי איתה כבר 30 שנה. אני יודע שהאישה הזאת היא שלי, אני יודע שהזוגיות בינינו היא נצח, היא נשמה אחת. אי אפשר להפריד בתוך, לחתוך נשמה לשתיים. אין כזה דבר. דרך אגב, הנשמה היא לא חצו, הנשמה של גבר ואישה לא חצויה ככה. הנשמה וגבר ואישה לא חצויה ככה. היא חצויה ככה. אתם יודעים מה זה ככה? פאזל. הפגמים שלו מתמלאים על ידי השלמויות שלה, והפגמים שלה מתגמים על ידי השלמויות שלו. גבר ואישה משלימים אחד את השני. אחי, אתה צריך לחיות עם אשתך, כשאתה מגיע בליל שבת, אתה מסתכל עליה, ואתה זוהר מאושר. גם אחרי 30 שנה, גם אחרי 40 שנה, גם אחרי 50 שנה. יש את זה בעולם. השאלה כמה אתה עובד בשביל זה. כמה אתם, מכילה, אני עכשיו מגיע לנקודה שמאוד כואבת לי, כשהשם יתברך יעזור לי, שאני אוכל לעזור להרבה אנשים בעניין הזה, מאחד עד מאה. כמה אתם בריאים בנפש? אני לא בא לזלזל, אז שתבינו, אני אוהב אתכם אהבת אמת. אני לא בא לזלזל, אני רוצה שתתקפו, אני רוצה שתעבדו. אני יכול להגיד לכם, אין 70 ל-80. יש לי בלבלות לפעמים, יש לי דאונים לפעמים. לא הרבה. לא הרבה. יש לי זיכרונות מהעבר לפעמים שמציפים אותי, כעסים שמציפים אותי. אף אחד בעולם לא יראה אותם. רק אני ובורא עולם. אני מול בורא עולם, אני מול בורא עולם יכול להגיד לך, לא מתבייש בזה. גם אם תגיד לי שאני יחיד בעולם, ככה אלוקים עשה איתי ולא מתבייש בזה. שאלה כמה אתה תוקף, אחי, כמה אתה מוכן להישאר, אתה זהו, אתה רוצה להישאר שם? יש לך כעסים, אתה כעוס, אתה כעוס? אתה שונא? יש לכם מישהו שאתם שונאים בחיים? אתם פגועים בנפש. כי אתה לוקח את השונא הזה, שם אותו פה, על הוריד, והולך איתו בוקר, צהריים וערב. בוקר, צהריים וערב. בוקר, צהריים וערב. זו גיבנת שאנחנו לקחנו על עצמנו, שונא, שונא. כל פעם שהוא נזכר, אנחנו נזכרים בו, מציף אותנו רעל. פיזי, פיזי אני מדבר איתכם. לא רגשי. רעל באנדרנלין של הגוף, הגוף שלך מתפקד בצורה לא בריאה, אחי. זרוק, שתחרר מהרעלים האלה, שחרר, אחי. אז באים אליי אנשים אחרי הרצאה ואומרים לי, הרב, אתה לא יודע מה אני עברתי, אתה לא יודע מה בעלי הגרוש שלי עשה לי, מה הגרושה שלי עשתה לי. וואלה, באמת אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. מה זה משנה אבל? למה את צריכה לסחוב את הרעל הזה איתך כל החיים? למה את צריכה לסבול בשביל טעויות של אחרים? למה אתה צריך לסנוא בני אדם ולקחת את השונא הזה מפה לשם, מפה איתך כל הזמן, כל הזמן הולך איתך. כל מקום שתהיה, כל מקום, בבית הכנסת, במגרש כדורגל, איפה שלא תהיה, השונא הזה יציף לך רע לתוך הנשמה. בוא תברי אחי, בוא שחרר ממי, הכל שחרר, שחרר, הכל מת, השם יתברך, הכל טוב לעולם. אל תהיו אנשים שנמצאים במקום מסוים ואומרים ברוך השם שיש לי חמצן, אלי בודד, ברוך השם שאני חי. לא, צא החוצה, אתה תצא מה יהיה בודד, אתה תבנה, אתה תקים, אתה תעשה. צא רגע מהקופסה הקטנה של ההישרדות, צא מהקופסה הקטנה של תן לי בית עם כלב וחתול ושתי מכוניות. לא אחי, לא, לא, לא. צא להתקפה, צא ל-100 דירות, 200 דירות, תשאל אותי למה צריך 100 דירות. מה אני צריך את הבלגה, את הבוג'ה הרס הזה? בוא נגיד לכם. יש אנשים, לא כולם, כולם, כולם, בפוטנציאל שלהם אנשים שיכולים להוריד שפע לכדור הארץ, להשפיע על אנשים אחרים, אחי. נכון, 100 דירות זה בלגן. אבל מי שלא מוכן שיהיה לו 100 דירות כדי שהוא יעזור לאחרים, סליחה לביטוי, הוא אגואיסט. אם אני מברך אותך שיהיה לך 100 דירות ואתה אומר לי שאתה לא רוצה כי אתה לא רוצה בלגן, אחי, אמרתי לך 100 דירות לא בשבילך. 100 דירות לחיילים. המתוקים שלנו, כן? תעשה 100 דירות, תחלק אותם בסחירות מופחתת לחיילים משתחררים. אלו שעכשיו נמצאים בלבנון, ויש לי דמעות בעיניים שאני מדבר, אני אומר לכם, אני באמת כמו דפקות, שאני מדבר על החברה האלה, זה כל כך כואב לי על ההרוגים שהיום קברו עוד חייל. ואני אומר, יש כל כך הרבה כאב בעולם, אני פשוט, הרבה מתקשרים אליי, מכירים אותי, והילדות והאימהות, ומתקשרים במיוחד, לא יודע למה, בתקופה האחרונה, מתקשרים אליי הורים, עוד לפני שקברו את החייל, מבקשים ממני שאני אגיד להם איך להתמודד ברגעים הקשים שלהם. וזה קשה, זה לא קל, כי זה ילדים, אתה יודע, זה ילדים מתוקים משלנו שמסור נפש של עם ישראל. ואני אומר, האם אנחנו יכולים להחזיר להם במשהו? ואתה יודע, אם השם חנן אותך ביכולות אדירות, אחי, יש פוסט-טראומטים, יש לי חלום לפתוח מרכז לפוסט-טראומטים. זה שווה לכם מזוי, כן? אבל לפתוח מקום שאני אוכל לקחת את כל החיילים האלה, ויש מאות ואלפים כאלה, מאות ואלפים, אתם לא מבינים מספרים, של אנשים שהם פוסט-טראומטים, שפשוט מאוד, הם יושבים בבתים שלהם, ונקראים, נקראים בנפש מהמראות שהם ראו. ילד בן 20 ראה מראות שהוא לא אמור לראות גם בגיל 70. והם מטופלים על ידי המדינה, המדינה עוזרת להם, אבל לא תמיד על ידי אנשי מקצוע ברמה הגבוהה שיכולים באמת, אני לא אומר שאין אנשי מקצוע, יש אנשי מקצוע נפלאים, אבל באים אליי באופן אישי הרבה שפשוט הייתי, אני אומר, אם היה לי יכולת עכשיו לשים אותם, את החבר'ה האלה בחדר, וביחד וביחד, אם באמת לקחת את הקבוצה של המטפלים, לשלם לטובי המטפלים בעולם, אני חושב שחייל צה"ל שעבר פוסט טראומה, צריכים להביא לו, להביא לו את המטפלים הטובים ביותר בכדור הארץ הזה. כל און שבעולם, לרפות לו את הנפש שהוא עבר, את מה שהוא עבר שם. אבל זה לא הנושא שלי. הנושא שלי הוא יותר, יותר, יותר חשוב. יותר חשוב. אח יקר שלי, גברת יקרה. אתם צריכים לדעת שבפוטנציאל שלכם, אתם מאסטרים. אתם גדולים, אתם ענקיים. אתם פשוט גדולים. אל תחלקו עליי. יש אנשים שמסתכלים עליי, אומרים לי, למה אתה אומר שאני גדול? מאיפה אתה יודע שאני גדול? אני אגיד לכם איך אני יודע שאתם גדולים. קודם כל, זה לא קשור אליכם, סליחה. לא קשור אלייך בכלל. כל מה שאתה צריך לעשות זה לבקש ממנו. זה ללחוץ על הכפתור. אתה פשוט, אתה לא מאמין, מה, הכפתור הזה רחוק מדי, הכפתור הזה רחוק מדי. מי שהיה בטירונות, אתה יודע, זה מגיע לטירונות. אנחנו באנו קצת עם דאווינים לטירונות, ירדתי מהטירונות עם סיגריה. ישר דלקתי סיגריה שאני יורד מהאוטובוס, והסמל שם קולט איזה אחד שקצת עם המזה, בוא, הנה. 20 שניות נגעת בעץ וחזרת, אני מסתכל עליו על ה-20, אני אומר לו, זה לקח לי חצי יום, אחי, איך אני 20 שניות? אתה מסתכל על העץ, אתה יודע, בטירונות, מי שהיה יודע מה אני מדבר. 20 שניות היית, נגעת, הלכת, 20 שניות, 20 שניות, עכשיו אני אומר לו, אחי, איזה 20 שניות, איפה הגעת? מי יגיע לעץ? מי בכלל יש לו כוח? חכה, תן לי לגמור את הסיגריה. ואז באתי לו טוב בעין, השתבח שמו לעד. בסוף הטירונות רצתי את זה, לא ב-20 שניות, ב-10 שניות, השתבח שמו לעד עם סלטות קדימה ואחורה. אתם מסוגלים הרבה יותר ממה שאתם מאמינים. אתם מסוגלים הרבה יותר. רק אף אחד לא תפח בכם ונתן לכם את הדחיפה הזאת להגיד לך, גברת, אופי קדימה, אופי קדימה, רוצי קדימה, רוצי, תשפיעי טוב. אני הפכתי בין הדיכאון וחרדות שהיו לי בחיים מהגנה. אתה יודע, מה החלום של כל אחד שבדיכאון וחרדות? מספיק לחשוב כל הזמן, יש בעיה בזה, ויש בעיה בזה, ויש בעיה בזה. התשובה צריכה להיות, יש פתרון בזה, ויש פתרון בזה, ויש פתרון בזה. תפסיק להיות תקוע בחשיבה שלילית של זה לא טוב. דוגמה עכשיו, המיקרופון, נגיד, לא עובד, לא שומעים פה, זה צריך בטריות, כן? איפה נמצא עכשיו בטריות, אחי לק? יש אנשים אומרים, בונה, באמת, איפה נמצא בטריות? יש בן אדם יצירתי, הולך למכונית, אומר, מכונית, בוא נחפש אצלך בטריה, בטריה. הוא חושב, לא עכשיו, תקוע לי בה, אין בטריה. הוא תקוע באיפה יש בטריה, בפתרון. יש בן אדם שיש לו בעיה עם אשתו עכשיו, הוא תקוע בבעיה, וואו. והשני, תקוע, היום היה לי בעיה, נתקעתי בבעיה. יש בעיות שאני, לפעמים הקדוש ברוך הוא שם אותי בצמתים שאני קרוע בשתי עולמות. קרוע בין שתי עולמות, אני לא יכול לפרט, אני קרוע בין שתי עולמות, אני מרים עיניים לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אבא, תציל אותי. אבא, תציל אותי, פתרונות. והשתבח והתעלה שמולד, בא משום מקום, משום מקום. שני דברים אני רוצה שתצאו מפה היום. אחד, תחשבו כמו עשירים. כשאתה תראה בן אדם אני בפעם הבאה, אתה בלב שלך תגיד, ואני אומר לך, זה יקרה, זה יתגשם. יום יבוא ואני אדאג לך, אחי. יום יבוא ואני אוכל... היום אני יכול לתת לך בנה פלאפל.
0: נשבע לך שזה קורה לי.
2: קורה לך, נשמה?
0: הוא רוצה שאני אתן לו ואני לא חושב.
2: מה עובר לך בראש?
0: אני אתן כפול.
2: אני אתן כפול, אני אפתח ואני ארים ואני אסדר אותך ונסדר לך עבודה ונסדר לך טוב. אתה תגיע לשם, אחי. אני אומר לך, תבדוק את זה, נשמה. ויקח, לא יודע כמה זמן, אני מקווה שלא לא הרבה. אם תצמיד בחשיבה הזאת, שמעתם איך היהודי הזה חושב? היהודי הזה חושב בצורה מאוד פשוטה. הוא רואה אני, הוא יכול לתת לו עכשיו בנה שווארמה ב-70 שקל? בונה, שווארמה זה יקר, חביבי. לאף השווארמה 70 שקל אמרו לי. אם אתה קונה בקבוק קוקה קולה זה 80 שקל, אבל 80 שקל אני יכול לתת לעני. תעשו את זה. תעשו את זה. זה התענוג הכי גדול שיהיה לכם בחיים, לעזור, לתת אוכל למסכן. אוכל אוכל למסכן. בן אדם שהוא מלל, שהוא זקוק, אין לו מה לאכול, אתה נותן לו משהו לאכול. ובלב שלך אתה תגיד, יום יבוא, וזה יהיה רק ההתחלה. אתם יודעים, יש לי חברים, יש לי רבנים, הם רבותיי, מוריי ורבותיי. יש לי חברים שהם גם מוריי ורבותיי. יש לי הרבה סיפורים בקנה לספר לכם. אנחנו רגילים לוואו, באמת, גם אני, אם היית אומר לי 17 דירות בהתחלה, הייתי אומר לך, 7 דירות, אומר לך, איך הבן אדם עושה? אבל פתאום אתה רואה בן אדם הולך לעירייה, ובודק את החוק הזה, ובודק את החוק הזה, ומשלם לעורך דין פה, הכל חוקי. הכל חוקי, לא חלטתי שלא מעבר על החוק. הכל חוקי, ומצליח להביא זה הביתה כמו שצריך. בן אדם שחושב פתרונות. בית בשלום בית. בית בשלום בית. לא, אין מצב, המצב פה גמור, חס ושלום. זה בן אדם ש... עוד פעם, יש בן אדם שצריך להתגרש, צריך להתגרש. גם גירושין עושים בצורה יפה ולא מכוערת, בלי כללות ובלי בלי, בלי, בלי דברים לא טובים. נפרדים, הכל בסדר. לא צריך לריב. השנאה זה תחלואי הנפש. אחים יקרים ואהובים שלי. תקשיבו, בבקשה, בבקשה, בבקשה. יש לי חברים שאני לומד מהם, אני פשוט לומד מהם בצורה מדהימה. הם מלמדים אותי צורה... עכשיו, אני לא יודע לחשוב כמו עשיר. אני כמו תינוק. אני לא יודע לחשוב כמו עשיר, אף פעם לא הייתי עשיר. אני נולדתי אני. אתה מבין, אני חושב בקטן, אני לא חושב בגדול. אני חושב הישרדותי. ילד, אני ילד שגדל בגיל 7, שם אותי בפנימייה. אתה מבין? בלי אבא, בלי אמא. לא גדלתי עם אבא ואמא. לא מכיר אבא, אמא, קוקי, בובי, סתירות אני מכיר, שתבח שמולד. מנמחת, אתה יודע איזה כפות הייתי מקבל, חגורות, איזה מרפקים. הייתי לומד הגנה עצמית, לבד. קראתי, לומד לבד, כדי שאם מישהו יבוא להרביץ, אני מתחרה עליו, אחי. סליחה על הביטוי, ככה גדלתי. מה אני אעשה?
0: ככה גדלים הכי טוב.
2: אני לא מתלונן, טוב לי במה שגדלתי, אבל אני חי, גדלתי הישרדות. לשרוד יום, לשרוד אוכל, עוד ארוחה, עוד ארוחה, עוד סיגריה, הייתי מעשן, ברוך שמסקתי לעשן, והרבה יותר טוב לי. עוד סיגריה להשיג, עוד קופסת סיגריה שאני יכול להשיג. זה היה הישרדות ששרדתי את העולם, כדי בעזרת השם להצליח ולעלות למעלה. אני היום פוגש בן אדם שחושב בצורה של בן אדם עשיר, אני לומד ממנו, לומד ממנו, אחי. היום יש 180 אברכים, התחלתי ב-30, היום יש 180. אתה יודע, יש איזה חבר, יש לי חבר מיליארדר. סליחה על מה שאני אומר לכם, מחילה. אני לא עושה חשבון לכסף. אני לא עושה חשבון לכסף שלו. אבל הבן אדם הזה, יש לו אנרגיות. אני אומר לך, לפעמים אני אומר, אם רק תשב איתו 5 דקות, אחי, קח ממנו אנרגיה, צא החוצה, אתה עושה מיליונים. אני אשמע לכם מצחיק? אנרגיה, אחי. אנרגיה, אש. אש. תקוף. הוא מסתכל לי בעיניים, אני מתמלא באומץ. 180 אברכים מקבלים 1,700 שקל משכורת אצלנו. נכנסתי, פגשתי אותו, ישבתי איתו פעם. ישבתי איתו פעם. הוא אומר לי, שיש לו 1,500 אברכים. כמה אתה משלם להם, אחי? בין 5,000 ל-7,000 שקל. עשו חשבון לבד, 1,500 אברכים ספור, 1,500, בבית כנסת הגדול, אני לא רוצה להגיד את השמות, אני לא רוצה להגיד מי זה. מי שיודע, יודע. אני מספר רק דברים טובים, לא מדבר דברים רעים. בין 5,000 ל-7,000 שקל בחודש, אחי. זה שזה שלו. חזרתי משם אחי עם אנרגיה מטורפת. דפקתי על השולחן והודעתי ל-180 אברכים. המשכורת שקיבלתי בחודש האחרון, אנחנו מכפילים אותה פי 2. מ-1,700 ל-3,500. בגלל מה? עכשיו, נראה לכם שהקדוש ברוך הוא יחסיר, שהכפלנו משכורות, חסר משהו? כל כסף מגיע. היום המשכורות, היום עברנו משכורות, היום. 660,000 שקל משכורות לאברכים, בעברה בנקאית, הכל מגיע בנשיקות, אחי. אתה יודע מה השתנה? חשיבה. הנה, אתה קולט? יצאתי מבן אדם, הוא נתן לי אנרגיה, הבן אדם הזה נתן לי כזאת אנרגיה, הבן אדם לימד אותי, הוא מלמד אותי, איגל, אתה חושב בקטן. עכשיו, אתה יודע, 180 אברכים זה לא קטן, אבל הוא לימד אותי כמה זה באמת קטן. זה היה בפעם האחרונה. עכשיו, חבר שלי, חבר אחר, תקשיבו טוב. איזה נתינה יש לבן אדם הזה? אני אומר, אפילו בן אדם שהוא מיליארדר, הוא לא חושב בצורה כזאת. היה בבני ברק טרגדיה מאוד קשה, שנפטרו שני הורים. אבא ואמא. השאירו 9 ילדים. קטנים. בא יהודי אחד, בעל חסד, אדם, מטורף, מטורף, אי אפשר להבין אותו, שלקח אותם. גדל אותם אצלו בבית. לא מחזיק אותם כלכלית, זה יש הרבה אנשים שיעשו. בסדר, נותן עכשיו 20,000 שקל, 30,000 שקל לגדל את הילדים, זה אני בשכל שלי גם יכול לעשות את זה. לא, הוא לקח אותם אליו הביתה, הם קוראים לו אבא, אמא, מגיעים אותם בבוקר סנדוויצ'ים לבית ספר. הוא היה באיזושהי סיבה חייב לנסוע למקסיקו. תקשיבו טוב, מה זה ראייה של בן אדם עשיר? חמת העסקים שלו נוסע למקסיקו, הוא גר במקסיקו. כמובן שהילדים איתו. אחת הבנות, היתומה, מתחתנת, בשעה טובה ומוצלחת. מקימה בית, נאמן בישראל. עכשיו, לא נעים. הוא מצד אחד נמצא במקסיקו, רוצה לעשות לו חתונה יפה, מצד שני, כל החברות שלו נמצאות בארץ. 50 בנות, לקח להם מטוס. 50 בנות, שלהם הכרטיס, כדי שירקדו עם היתומה הזאת בחתונה שלה. אני לא יודע מה אתם מרגישים, זה הסיפור לפניכם. אתה יודע, אני הסיפור הזה לוקח אותי לגבהים מטורפים. שאתה עוזר לילד יתום, דחילק 50 כרטיסי, זה לפחות איזה 70-80 אלף דולר, אם לא 100 אלף דולר, מקסיקו זה קונקשן, כן? הבן אדם לקח 50 בנות כדי שירקדו רק בחתונה של הבת שלו, של היתומה הזאת. זה בן אדם שחושב כמו עשיר. זה בן אדם שחושב, עכשיו, שתבינו אחים יקרים שלי, אל תגידו לו שזה בזבוז כסף, כי לבורא עולם יש מספיק כסף. יש לו מלא כסף. וכל הטוב שבעולם יכול לבוא דרכך, אחי. רק אם תאמין בזה. כל הטוב שבעולם יכול לבוא דרכך. כל השפע האלוקי יכול לבוא דרכך.
3: פתח, פתח אחי, תחשוב כמו עשיר. לא, אל תתרגש מבן אדם שיש לו מטוס פרטי, כי יכול מאוד להיות שבעזרת השם בצורת חשיבה נכונה גם לך יהיה. אל תתרגש אחי. זה שטויות, אני לא אומר שתשאף לשם, כי זה, זה, זה לא משהו שיעשה לי. שאל אותי אם אני רוצה מיליארד דולר, אני לא מבקש מבורא עולם מיליארד דולר בשבילי. לא מבקש אחי. אני יכול לבקש, לא מבקש. אני רוצה מיליארד דולר כדי שאני אוכל בחלומות שלי, בפנטזיות שלי, לבוא ולהשפיע עוד ועוד ועוד דברים טובים, עוד דברים טובים ועוד דברים טובים שאני אוכל להרים, אם זה אמרתי לחיילים, אם זה מסכנים, אם זה פגועי נפש, אם זה עניים שאין להם מה לאכול. אתם יודעים כמה זוגות צריכים לעשות שלום בית היום ואין להם מטפלים כי זה עולה הרבה כסף? אתם לא יודעים את המספרים. אני חי את זה, הנושא שלי, זה העבודה שלי, זה הביזנס שלי. אני לא מתעסק עם זה כסף מבחינה כלכלית, אבל כמה זוגות שבאים אליי אומרים לי, הרב, יש לנו בעיות, יש לנו זה, אז בואו נקח אתכם את המטפל. מטפל שעולה 700-800 שקל לטיפול כשהוא מקצוען ברמת על, הם לא יכולים לעמוד בזה. אז צריך שמישהו יבוא ויעזור. המדינה לצערי הרב לא עושה, לא עוזרת בדבר הזה. אז שמישהו יבוא ויקח את הכפפה ויעזור. אנחנו יכולים להשפיע. אתה יכול להיות אור לאחרים. אתה יכול להיות אור לאחרים, אח יקר שלי. כמו שאתה צריך לעשות, זה תדע דבר אחד. ופה נקודת האמונה בבורא עולם. וזה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה יציאה מהמצרים.

בכלל. אתה מבין? רצינו לחלום? עוד פעם, אני אומר את זה ככה בבדיחה, כן? אבל לא, זה, תמשיך לחלום, או כל מיני משפטים כאלה. רצינו לחלום, לעוף, פוציק, בתור ילד, ילד הוא חלמן. ילד הוא אוהב לחלום. רצינו לחלום, אבא, אני רוצה את זה, אבא, אני רוצה את זה, אבא, אני רוצה מסעית, אבא, אני רוצה אוטובוס, אבא, אני רוצה מטוס. והורידו אותנו, הורידו אותנו, הורידו אותנו. והגיע הזמן שנחזיר את החלומות האלה להתקדמותם. אז אני רוצה לתת לכם כמה לבקש מכם, בשבילכם, כמה דברים מאוד חשובים. מה אתם חושבים הכי חשוב מכל מה שהעברתי בשיחה הזאת? אני רוצה שתחשבו בגדול, קודם כל, בבריאות הנפש שלכם. תשאף להיות בריא. אתה יודע מה זה בריא? שבע. תהיה בריא. טוב לי, אחי. טוב לי עם הזירו קולה שלי. טוב לי עם האישה שלי. טוב לי עם הילדים שלי. אפילו שהם מדי פעם בור. טוב לי איתם. טוב לי עם הקרס שלי. איך זה? חלום חיי. יש אנשים כועסים עליו, אומרים לי, אל תגיד את זה כבוד הרב, למה בעלי כבר יפסיק את הדיאטה במלחה כמה פעמים. תעשה דיאטה, אחי, אני עושה דיאטה גם. עכשיו חזרתי מחדר כושר, הרמתי כמה משקולות, תפסתי אגב, הפסקתי מיד, השתבח שם, סתם, סתם, סתם. עשיתי כמה משקולות, השתבח שם עולד, התעייפתי, לא יודע, עשיתי חצי שעה, וגמרנו, ברוך השם, יצאתי ידי חובה. אני עושה דיאטה, אני שאוכל, שומר, משמונה בערב לא אוכל, השתבח שם עולד, באמת, לא אוכל. משש? הוא מחמיר, עכשיו משש, השתבח שם עולד. בסדר, אתה מבין? אבל אני לא אעשה דיאטה בגלל שלא מרוצה מעצמי, אני רוצה להיות בריא, רופא אמר לי, סוכר שלך קצת גבוה, זה גבוה, לא רוצה להיות בריא, אני שומר על הבריאות שלי. אבל לא בגלל שמישהו בא אליי ואומר לי, שמע, הקרס שלך לא בתאים, הקרס שלי הכי יפה בעולם, הכי חמסה בעין, הכתב העיניים שלך. אתם שבעים? אתם שבעים. אני שבע ותוקף, אחי. לא, את השאלה שלה מצוינת. אני שואף, אחי, תראה, איך קוראים לך? אריה, תקשיב אריה היקר. אתה, פה זה שם אלוקים שנתנו לך, זה מטורף, אחי. נפלת לי במקום. אחי, אתה מיועד לעוד אריה. הבנת ממי? לא עכבר ולא חתול ולא זה, אתה מיועד לעוד אריה. מלך החיות. אתה מכיר את הבדיחה שהעכבר ראה את האריה ביום הנישואים, ביום החתונה שלו, והעכבר צוחק, צוחק, צוחק. אז הוא אומר לו, אריה, מה אתה צוחק? אומר לו, גם אני לפני החתונה הייתי אריה. ברוך השם. אתה לפני חתונה או אחרי חתונה? אחרי. ברוך השם, אתה עדיין אריה. תקשיב מתוק שלי, תקשיב. אני מדבר ברצינות, אני מאוד מאוד רציני בזה. מאוד כואב לי שאנשים לא ממצים את הפוטנציאל שלהם. יש אנשים חכמים, נבונים, טובים. יש נשים שאלוקים חנן אותם בתבונה מטורפת. בתבונה מטורפת, בבינה יתרה. אישה יכולה לבנות 12-15 ילדים, צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק, לתקתק אותם אחד על השני, לשחק איתם ככה. אישה חכמה, בריאה, והיא גדלת ילד אחד, זה קשה לי, ואני לא יכולה, ואני צריכה זה, ואני צריכה זה, ואני צריכה... די, די, את אישה חזקה, את אישה חכמה, גברת, למה את מזלזלת בעצמך? תפסיק עם המשפטים, אני לא יכולה, די. תפסיק עם המשפטים של אני חלשה, אני לא מסוגלת, ואני לא יכולה, ומה זה אני לא יכולה? את יכולה לטרוף את העולם, גברת. את מחלישה את עצמך, את מבינה? אתה מבין, אריה היקר, אתה אמור להיות אריה, אחי, יש לך את כל הסיבות שבעולם להיות אריה, אתה מסוגל להיות אריה, ואלוקים ברא אותך אריה. השאלה היא מה תעשה עד 120 שלך, זה תלוי בך. אני, יגאל כהן, יכול לעשות עכשיו, לעשות, סליחה, מהפכה בעולם, אבל זה תלוי בי, אני יכול להתכנס לתוכי, לשבת בבית שלי וללמוד תורה, להשתבח שמולד, וליהנות מהחיים. ולחשוב בקטן. אני יצאתי יום אחד מהמיליארדר הזה, לפני שבוע יצאתי ממנו, ובעוד פגישה, הפגישה הראשונה הכפתי להם את המשכורות. זה היה לפני חצי שנה. בפגישה האחרונה, אני יצאתי ממנו, והוא אומר לי, אתה משחק, הוא אמר לי, תביא לי תוכנית, תראה לי עכשיו איך אתה פורס קדימה. אתה מבין? יצאתי ממנו מאנרגיות מטורפות. אמרתי לאחראי מדיה שלי, תביא לי 10 עורכים, לא מעניין אותי כמה זה עולה, אמרתי לו, תקליט אותי, וגם אם אני איתך אחרי זה לא, אל תשמע לי. הייתי באורות, הייתי בהיי, כן, במה

0: במה אני אמיתי, אחי? בוואו, אף אחד לא יכול עליי עכשיו. לא, בהיגיון, בהיגיון, לא משוגע, אבל אתה יודע, חצי משוגע, חצי קלאץ'. יצאתי משם, אחי, הוא הכניס בי אור, אתה מבין? תגיד, אני שואל אתכם שאלה, מיליארדר, שהוא שווה 2-3 מיליארד דולר, כשהוא היה שווה 500 מיליון דולר, למה הוא לא הפסיק? אתה היית מפסיק או לא?
1: עם האוכל בא התיאבון, כבוד הרב.
0: 500 מיליון דולר, אחי, תשמע, אתה לא יכול לבזבז את כל החיים שלך. בדיוק, הוא כל הזמן קדימה, זה אנשים שחושבים מחוץ לקופסה, זה אנשים שצריך לנתח להם את המוח, זה אנשים שחושבים בצורה מטורפת, מטורפת אחי, זה אנשים שחושבים עליך בצורה שאתה השתבח שמול עד, אתה לא מבין, אני לומד מהם, יצאתי משם, הרמתי טלפון לאיש מדיה, אמרתי לו תקשיב טוב, תביא לי 10 אורחים, כל אחד מזכורת, 15, 20, 25 אלף שקל, לא מעניין, אני רוצה 10 כאלה שיפציצו כל היום, אני רוצה לגוע בכל יהודי בעולם. יאהב אותי, לא יאהב אותי, זו החלטה שלו. תן לי לפתוח לו דלת. תגיד לו, שלום יהודי, בוא תכיר את בורא עולם. אני, בקטן, יגאל כהן הקטן, רוצה לגוע בעוד נשמות יהודיות שיכירו שיש להם אבא גדול. אתם, מקווה מאוד שאתם מכירים. אם הייתם יהודים, את האהבה המטורפת שיש לבורא עולם אליכם. אינסופית, אינסופית, אינסופית. אינסופית. עם היכולות האינסופיות של בורא עולם אליכם. אתם הייתם יוצאים מפה ואומרים, שמע, מה שעשיתי עד היום זה ארמונות חול, זה משחקי לגו של הילדים. זה משחקי לגו של הילדים. אני הולך לבנות את זה בכפל כפליים, אני הולך לבנות את הזוגיות שלי. עד היום היה לי זוגיות של הפסקת אש. אנחנו עם מצרים הפסקת אש, אנחנו אוהבים אחד את השני? לא. בני זוג לא אמורים לחיות בהפסקת אש, אמורים לאהוב אחד את השני, להתגעגע אחד לשני, לרצות לראות אחד את השני, לרצות לשמוע את קולו של אחד של השני. זה זוגיות בריאה. תבינו, אנשים צריכים להיות נאהבים. אתם יודעים שאנחנו צריכים אהבה ב-DNA שלנו? כמו שאדם צריך לשתות, הוא צריך אהבה. ידעתם את זה? רוב האנשים לא יודעים את זה. בן אדם צורך אהבה. מחילה מכבודכם, אלף על ואלף אלפי הבזלות. מי שיש לו כלב, יודע. הכלב בא לפעמים, שם את הראש ככה, מחכה שתלטף אותו. הכלב עכשיו אין לו שכל, זה אינסטינקטים, הכל זה אינסטינקט. הוא צורך אהבה. אני ואתה צרכני אהבה, אחי. אחד מהדברים הקשים ביותר שבבית סוהר, העונשים הקשים ביותר, שאתה לא נמצא במקום שאתה מקבל אהבה, אתה יכול לקבל אהבה. אבל זה לא דיל, דיל, דיל. פה אנחנו חברים, אנחנו אוהבים אחד את השני. אנחנו צריכים אהבה. ויש לך מישהו שנותן לך אהבה, אחי? יש לך מישהו שנותן לך אהבה? יש לך מישהי שנותן לך אהבה? אתה צריך את זה, אתה צריך את זה, זה לא בושה. זה לא בושה להגיד שאני צריך אהבה, אני צריך אהבה, אחי. תדאג שמישהו ייתן לך אהבה. תדאג לחיות עם שותפה טובה בחיים שלך שתיתן לך אהבה. תדאגי לחיות עם שותף אמיתי, תלחמי על זה, תבליגי, כן, לפעמים את צריכה להבליג. הבעל שלך השתבח, השתבח שמולה, מדבר לא לעניין, מדבר לא יודע, לא יודע. תבליגי כדי שישאר לחבר טוב, שהוא יירגע, הכל יהיה בסדר. מה עם הבקבוק מים? איזה, אתם לוקחים את הבקבוק כשאתם מהברז? קונים בקבוק מהבית, השתבח שמולד. הוא שותה ואומר, בורא עולם, הולך עליך, על חשבונך. לחיים, לחיים, לחיים. שותה את המים. יש לו מלא כסף, אחי. יש לו מיליארדים של מיליארדים. תפסיק שאני לחשוב כל הזמן בקטנה. מאיפה יהיה לי, מאיפה יהיה לי. וואלה, זה זורם, אחי. זה מגיע בכמויות. זה מגיע בכמויות. יש לכם אבא גדול. אבא גדול, תאהבו אותו בחזרה. הוא אוהב אתכם, תאהבו אותו בחזרה. תחשבו בגדול, תחשבו לעזור לאנשים, תחשבו לתת אור בעולם, תחשבו לתרום ישיבות. ספר תורה, אמא שלי עליה שלום, זקנה בחיים חיותה, לא היה לה כסף, הייתה ענייה. דבר ראשון אחרי שהיא נפטרה, זה הלכתי ואספתי שקל, שקל, שקל, שקל, לכתוב לה ספר תורה. החלום שלה היה שיהיו לה ספר תורה שלה. לא זכתה בחיים חיותה. אבל השם זיכה אותה בשמונה ילדים שעושים בשבילה פי אלף מהספר תורה הזה. השם מגשים חלומות, אחי, השם מגשים חלומות, אבל תחלום. תחלום, תחלמי. תחלום להיות טוב. גם בהתנהגות, גם בהתנהגות, אתה רוצה לשמור שבת, אתה רוצה לעשות דברים בחיים שלך, אתה רוצה להתקדם, אחי, ואתה תקוע, כי אתה אומר, קשה לי, קשה לי, קשה לי, אחי, זה הכל דמיונות. כי אם הייתי משלם לך עכשיו מיליון דולר על כל שבת, אחי, אתה לא שומר שבת, אתה שם הזיכונים לתוך הזה, וקופץ, אתה משתבח שמול העד. נותן נגיחות כל השבת, שום דבר לא יזוז ולא יזוז, לא, לא, לא. בטח שאתה יכול, אחי, כל אחד יכול להיות צדיק יסוד עולם, אתם יכולים להיות רבנים גדולים, כל אלו שיושבים פה עכשיו, כל אלו שיושבים פה, חילונים, הכי חילונים, אכבר חילונים שבעולם, אני מודיע לכם חגיגית, שאתם יכולים להיות לא תלמידי חכמים, גדולי הדור אתם יכולים להיות. אם אתה רוצה, אם תחשוב בצורה חיובית. שמיים עם הגבול, אחי, שמיים עם הגבול. אם יש לך גבול, זה אתה בראת אותו. אם יש לך גבול, תשמע, לזה אני לא יכול להגיע, אתה יצרת את הגבול. אתה תקעת את עצמך במקום, באיזה חור, באיזה פינה, שאתה אומר, את זה אני לא יכול לעבור. ואני אומר לך, בורא עולם אומר לך, יכול גם יכול. יכול גם יכול, אחי. וכל דבר שתרצה בחיים שלך. לאן שתשאף? תהיה נקי כפיים, תהיה בן אדם של מילה, אחי. תהיה בן אדם של מילה. גם אם זה יהיה לך כסף, גם אם תפסיד, תהיה בן אדם של נאמנות. תהיה נאמן לאשתך, אני תמיד אומר. השם אוהב נאמנים. נאמן לאשתך, תהיה נאמנה לבעלך. אנחנו בחיים לא נבגוד בחיים, כי מי שבוגד בעולם הזה, הוא בוגד גם בעולם האמת. תהיה ישר, אחי. ואלוקים יפרוס לך את כל השטיחים הכי יפים שבעולם נצליח בחיים שלך. כל השטיחים הכי יפים שבעולם נצליח בחיים שלך, אחי יקר שלי. תחשוב כמו השיר. בכל נושא בחיים, בזוגיות, בבריאות, בבריאות למשל. תחשוב על בריאות, אני רוצה לחיות פה 120 שנה. באיכות חיים, אחי. באיכות חיים, לא שלבלה חיים כאלה של צרות ואיסורים. באיכות חיים, בעזרת השם, מלעוף למעלה. פתרונות, פתרונות. אל תחפשו את השלילי, תחפשו את החיובי. תראה את המעלות שלך, אחי יקר שלי. יש לך המון. יש לך המון. יש בך מעלות נפלאות. והלוואי, והלוואי שנצליח אנחנו בעולם שלנו לראות את המעלות שלנו בחיים חיותנו. ולא רק אחרי 120 שעד הקדוש ברוך הוא יראה לנו, אלא אנחנו נדע את כל הטוב שיש לנו בעולם הזה. אני רוצה ברשותכם לסכם. יש לכם שיעורי בית עכשיו. כיף לבוא להרצאה ולצאת בלי מחויבות, אבל אני רוצה שיצאו מחויבות. אני רוצה שכל אחד ואחד מכם ייקח את המגבלות שהוא ברא לעצמו, שאני לא מסוגל, בכל נושא ונושא בחיים. גבר יקר, מאחד עד מאה, כמה אתה מצחיק את אשתך? גבר יקר, שאלתי שאלה. מאחד עד מאה, כמה אתה מצחיק את אשתך, בובה? מאה? כן? גבר צריך לדעת להצחיק את אשתו. יש שעות פאניקה בבית. כל גבר ממוצע יודע, וכל אישה יודעת, יש שעת פאניקה בבית. כניסת שבת, לחץ, בלבלות, בלגן עם הילדה מתחתנת, מישהו ככה, טה-טה-טה-טה-טה. איך מפרקים את המתח, אחי? טה-טה-טה-טה-טה-טה, שתיים, שלוש בדיחות מצחיקות ככה, והיא מתחילה לצחוק, יש דבר שמול העל. אתה מרגיע את העניינים. תעשה אווירה טובה בבית, גבר. אל תגיד, אני לא מצחיק. איזה בדיחות, למה גם אני, מה, אני יודע להצחיק? בוא, אני זורם, אחי, בדיחה מצחיקה, יום עשה, יום בעשה, יום אחד בדיחות. כל פעם שאני רואה איזה בדיחה באיזה מקום, אני לומד אותה, משנן אותה כמה פעמים. מה שראיתי בדיחה היום, מאוד יפה. אספר לכם? הילד שותה חלב, אמא שלו אומרת, יופי, ילד, כפרה עליך, בדלק, תשתה הרבה חלב, אתה תוכל להזיז קירות. האבא אומר לו, נשמה שלי, תשתה הרבה וויסקי, הקירות יזוזו לבד. אתה בדיחה, אתה לא הכי מצחיקה בעולם, אבל אתה יודע, אם אתה ברגע של לחץ עם האישה, זורק לה את הבדיחה, משחרר את העניינים, ויאללה, ממשיך הלאה. מה המסקנה שלמדנו היום? היום אנחנו חוזרים הביתה, אחים יקרים שלי, עם תובנות, די, מספיק, די להיות עבד. אתם יודעים איפה התובנה הזאת נפלה לי? ביציאת מצרים. אנחנו עם של בני חורים. לא בהכל, בהרבה דברים. ראיתם פעם ישראלי עושה מלט, בטון וזה. תזכיר, ישראלי, תגידו שם, אני אשלם לך 150, לא יודע, 1,500 שקל, תערבב לי מלט. מה אתה אומר? הוא יבוא, אחי. הוא יבוא עם איזה אחד, לא מאיפה שאני לא רוצה להגיד, לא לפגוע. והשטחים, שלם לו 700 שקל, אני אעשה קופה של 700 שקל ולך הביתה. יהודי הוא בן חורין. יהודי מתחיל לשוטף כלים במנהטן ביום הראשון, שבועיים שוטף כלים, אחרי זה מנהל משמרת. אחרי עוד שבועיים קונה מסעדה, אחרי עוד שבועיים כבר קונה רשת מסעדות. לפני חודשיים הוא היה משוטף כלים, הוא לא יכול לשטוף כלים. הוא שוטף כלים והוא חושב איך אני פותח את המסעדה הזאת, איך אני מייסה. הראש היהודי הוא ראש של בן חורין. אתם בני חורין. אתם לא עבדים. אני אגיד לכם משפט אחרון. יש לכם בוס? יש לכם בוס או אין לכם בוס? תגידו את האמת. אין לך בוס בעולם? פה. הנה, הוא אומר שאשתו זה הבוס. אז אני חייב להגיד לך מתוק שלי, אני חייב להגיד לך משפט. זה נגמר לי השיעור, נגמר לי הזמן, אבל אני מבקש מכם. אוי ואבוי למי שחי בבית שהוא מפחד עם אשתו, ואוי ואבוי לאישה שמפחדת מבעלה. לא כך אמור להיות בית. סליחה. אנחנו לא אמורים לפחד אחד מהשני. אנחנו אמורים לאהוב אחד את השני. כן. ואם אתה מפחד, אחי, באמת שאני לא יודע מה לעשות עם זה. לא. זה לא בריא. תסכימו איתי, אחי, תאר לך בן אדם, אימא לי, וואו, איזה זוגיות זאת? איזה זוגיות זאת, אחי? אני אמור להסתכל על אהבת חיי, היא אמורה להסתכל על אהבת חיי, גם אישה, אחי. אוי ואבוי אם תפחדי מבעלך. אוי ואבוי לך אם את מפחדת מבעלך, גברת. זו טעות חמורה. מה יקרה? הוא יעזוב אותי, לא אף אחד. תשמעו טוב, אני אסיים בזה. כתוב בתורה הקדושה. עבד שנמכר לעבד ורצה להישאר עבד, רוצים לו את האוזן במרצע. ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אומרת הגמרא, למה רוצים לו את האוזן? זה הגרירה הראשון. מה השני? אוזן ששמע, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אתם במעמד הר סיני, אמר לכם הקדוש ברוך הוא, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. יש לך רק בוס אחד בעולם, אחי. זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כל השאר עובדים אותו. אל תפחד מהבוס שלך. תכבד אותו. אל תפחד ממנו. אל תפחד ממנו, אחי. אל תפחד מהמנכ״ל של העירייה, אם אתה עובד בעירייה. אל תפחד מהמנכ״ל של לא יודע ממי, אחי. אתה לא מפחד מאף אחד בעולם. יש רק אחד שאת פחד ממנו. זה מי שברא אותך. מי שמחיה אותך. ממנו צריך לפחד. אין לי בוסים בחיים. אין לי בוסים בחיים. ואפילו אנשים שבאים אליי תורמים, כמו תבסים. אני תורם לך, אני תורם לך, אחי, אל תתרום. אתה רוצה אני אחזיך את כל הכסף? אמרתי פעם לתורם אחד שתרם לי מיליון דולר. אתה רוצה אני מחזיך את כל המיליון דולר. אני לא מפחד. אני לא מפחד, אחי. אני אסוף דולר, אני אחזיר לו את כל המיליון דולר. אתה, אל תפחיד אותי, אל תחשוב שאתה בעל הבית שלי. אני מנשק אותם ומחבק אותם, אני מכבד כל אדם בעולם, אני אכבד גם אתכם. אבל אסור לכם לפחד. לא בבני אדם. תכבדו כל אדם. אין לך בוס, גברת. אין לך בוס, אחי. אריה, שמעת, ממי? אתה אריה, אין לך חיות. אתה לא עושה חשבון לאף אחד. אתה אוהב כל אחד, מכבד כל אחד, לא מפחד מאף אחד. קדימה, סוט רפות העולם בעזרת השם. שיהיה לכם יום טוב, שלום ושמחה. הצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר, יצא הקדוש בחוץ וכל צהר לפקח.
2: עד כאן, אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000. הרבה אנשים שואלים מתוך רצון כנה ורצון להכיר ולדעת, מה ההבדל בין הכת לבין היהדות? נראה יש דמיון בין השניים, ואנחנו נרצה בעזרת השם להגדיר מהי כת, במה שונה היהדות, ואיך היהדות אחרי שנלמד את הדברים, היא שונה מן הקצה אל הקצה, מכל מה שקשור לכת. אז קודם כל בואו נתחיל במושג כת. כת היא קבוצה חברתית או רוחנית, שבה יש בדרך כלל שליטה חזקה מאוד על החשיבה, על הרגש ועל ההתנהגות של חברים, חברי הכת. לעתים אפילו ניתוק מן העולם החיצוני. כלומר, לא כל קבוצה דתית או רוחנית היא כת. אבל ההבדל הוא לא במה מאמינים בתוכן, אלא איך מתנהלים. נסביר. יש סימנים נפוצים של כת. לדוגמה, מנהיג שמקבל סמכות מוחלטת, אסור לשאול, הוא תמיד צודק, פחד ובקרה, פחד לעזוב, ביקורת לא קיימת על המנהיג ועל הקבוצה, איומים רוחניים או חברתיים, אם והיה והוא לא יהיה נאמן, ניתוק ממשפחה כדי להיות נאמן לקבוצה, ניתוק מחברים ישנים כדי להיות נאמן לקבוצה, רק אנחנו האמת, שליטה במידע, לא לקרוא, לא לשמוע דעות אחרות, יצירת תלות, האדם מרגיש שלא יוכל לחשוב אחרת, שלא יוכל להסתדר לבד, אשמה ובושה, אם אתה מפקפק, סימן שמשהו בכלל לא תקין, לא תקין אצלך. במילים פשוטות, דעת או קהילה בריאה אומרת, תחשוב, תשאל, תצמח, תתרומם. כת אומרת, אל תשאל, תציית, תתבטל. אם אדם מאבד את העצמאות שלו, את שיקול הדעת שלו, את הקשר בריא עם משפחתו, זוהי נורת אזהרה. אם אדם הוא חכם והוא משפיע ומורה דרך, זה דבר נפלא, בהחלט. אדם שמדריך תלמידים בדרך רוחנית, פסיכולוגית, פילוסופית, השקפתית, זה הגיוני. הוא מבין דברים בחיים, הוא למד בחינוך, בנפש, בהשקפה, בעסקים, בבריאות, נפלא, הוא מלמד את האנשים האחרים. הוא למד, הוא התנסה, ניסיון חיים שלו, ניסיון חיים מהאחרים, יש לו הרבה חוכמה ומידע, הוא מעביר את זה הלאה, חוכמה להעביר מידע. מתי זה שלילי? מתי זה מסוכן? אדם או קבוצה שיוצרת סביב עצמם הערצה מוגזמת תלות, כך שאנשים מפסיקים לחשוב לבד בעצמם, כך שאנשים מפחדים לחשוב בעצמם, כך שאנשים מפחדים אפילו להרגיש רגש שלא מותאם ולא מתאים לקבוצה, לקט או לגורו. יש הבדל בין מורה אמיתי לבין גורו מסוכן. קד וגורו רוצים שליטה. הם לא אוהבים ולא מוכנים לשמוע ביקורת. הוא רוצה ומחפש שאנשים יהיו תלויים בו. אבל מי שהוא מורה בריא, הוא מלמד לחשוב. הוא מוכן לשמוע. הוא מוכן לשמוע שינויים ביקורת וכיווני חשיבה. ועד הרבה הוא מודה לעצמאות. מנהיג אמיתי, רב, מחנך, מטפל. הוא לא בונה אנשים שתלויים בו, אלא אנשים שמתחזקים ומתבגרים מבפנים ומפתחים עצמאות. הוא לא אומר בלעדיי תקרוס, אלא אני עוזר לך למצוא את הכוחות שכבר יש בך. אנשים שלא מודעים לתהליך הזה, הם בתוך קאט, בהרבה פעמים הם לא שמים לב שהם בתוך מערכת לא בריאה. הם לא מרגישים שהם בתוך קאט, ולהפך, הם מרגישים, מצאתי את האמת, גיליתי את האור, סוף סוף יש מי שמבין אותי, יש לי שייכות, יש לי מנהיג חזק. אם האדם רוצה לבדוק את עצמו, הוא יכול לשאול את עצמו, האם בעיני קבוצת האנשים, המנהיג שהוא משתייך אליו, קבוצת האנשים שהוא משתייך אליו, האם כל שאלה נחשבת כמו כפירה, חוסר נאמנות, בעיה נפשית? אם כך, זוהי נורת אזהרה. מערכת בריאה לא מפחדת משאלות. נכון שאין מטרה כל הזמן לשאול, העיקר למצוא תשובות, לא לחיות בספקות, זה נכון. לא צריכים להיות תקועים בשאלות, אבל נורמלי בהחלט, שמורכבות החיים מזמנת לאדם כל מיני שאלות. אדם שהוא בקט, הוא בחרדה עצומה להיות בלי הקבוצה, בלי המנהיג, בלי הקבוצה, בלי המנהיג, מה יהיה איתו? הוא בחרדה גדולה, חרדת נטישה. הוא מפחד לאבד את הכל. העולם שלו, פחד, פחד קיצוני, וזה סימן לתלות, לתלות, חרדת נטישה. אין לו שיקול דעת אישי, הוא שואל כל פרט קטן, מה לחשוב? איך לחשוב? עם מי לדבר? איך להרגיש? מה להחליט? כתות הרבות מייצרות מסר סמוי שהם הנורמליים וכולם רעים שליליים, רק פה מבינים אותך. העולם לא בדרגה של... העולם לא בדרגה של מי שחי באותה קאט. כך מרגיש אם נמצא בקאט, אני בקאט, אני באור. שאלה מהותית היא לא האם האדם מרגיש טוב יותר או לא, כי בקט תמיד על האדם עלול להרגיש יותר טוב, בגלל שהקט משחררת את האדם מכל מורכבות, מכל דילמה, מכל התלבטות. האדם כבר לא קובע, קובעים בשבילו, הוא מסודר, אין התלבטות בחיים. האדם בקט מרגיש טוב, מרגיש טוב ונעים, הוא לא נהיה חזק יותר, הוא מרגיש רגוע יותר, אבל הוא לא נהיה חזק יותר, הוא לא נהיה מחליט יותר, הוא לא נהיה בוחר יותר, וזה דבר מהותי. האם האדם נעשה יותר בוגר, אחראי, יטיב, יציב, חושב, יצירתי, אחראי, כן או לא? קט לעתים גורמת לאדם להיות יותר קטן, יותר מפוחד, יותר תלוי, פחות מחליט, פחות עצמאי. חשוב לזכור, קט היא לא מתחילה בשליטה, היא מתחילה במענה לצורך אמיתי. כאב, בדידות, חיפוש משמעות, בלבול, משבר, צורך בדמות חזקה ויציבה. האדם מבולבל בחיים שלו, הוא מחפש מענה לבלבול, לכן קט היא נראית חזקה עוצמתית. ובטעות נראית כמי שכן יכולה לתת מענה לחרטות בלבולים של בני אדם. לכן גם אנשים חכמים, טובים ואיכותיים, יכולים ליפול לקט. זה לא עניין של דיפשות, אלא צורך אנושי עמוק. כמובן, לא צריכים להרחיק לכת, ולא כל קהילה חזקה, רב משפיע, ישיבה רצינית, או מסגרת עם משמעות, היא קט, ודאי שלא. יש מסגרות בריאות בארץ ובעולה עם סמכות גבולות משמעות, משמעת, ועדיין הן בריאות, בריאות מאוד, יעילות. השאלה, האם זה בונה אדם, או מוחק את האדם? יש אנשים לא מסתדרים קהילה, בגלל שהם חלשים, בגלל שזה לא מתאים להם, בגלל כל מיני סיבות אלה ואחרות, סיבות טובות או סיבות רעות. זה לא קשור לרוע או לחיסרון קבוצות חזקות. כאשר האדם נמצא בקט, הוא בהדרגה מאבד את שיקול הדעת שלו. הוא אפילו לא שם לב לזה. זה נעשה בהדרגתיות. אם זה היה נעשה בבת אחת, האדם לא היה נופל לזה. אלא כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לך עבוד עבודה זרה, תיפול בקט זו אחרת ונמחוק את האישיות שלך. תהליך הדרגתי. האדם צריך לשאול את עצמו, הקט, האם היא מרכז החיים של האדם? המנהיג, האם הוא מרכז החיים של האדם? האם כמעט כל ההחלטה או מחשבה או רגש, משמעות, עוברים דרך אותו אדם, אותה קבוצה? האם קשה לשמוע ביקורת על אותו מנהיג, על אותה קבוצה? זה לא אומר שצריכים לשמוע, אבל זה כן אומר שאם אומרים ביקורת עניינית, יפה, מכובדת ומכבדת כמובן, האדם יודע לשמוע, יודע לחשוב, להקשיב ולהגיב. או שמא כל ביקורת על המנהיג מעוררת כעס, חרדה או תחושה שהם מתקיפים את הקדוש. פעמים זה סימן כבר להזדהות עמוקה מדי. זה לא אומר שצריכים לבקר, אבל זה כן אומר שאם שומעים ביקורת, האדם לא נשבר, האדם לא נעלב. או מפסיק לדבר עם מי שאמר ביקורת, לא. מורה טוב נותן כלים. גורו עלול ליצור מצב שבו האדם מרגיש בלעדיו, אני אבוד. האדם בקעת מתרחק מחברים, וגם עם בני משפחה. מי שלא מוכן לקבל את דעת הקעת, דעת המנהיג, דעת הגורו, נוצרת אווירה. שחברה, ערכים, חברים, משפחה, כל זה לא רלוונטי ביחס לגורו, למנהיג הקעת. האדם לא מרגיש רק הערכה למקום ולקהילה, אלא בעיקר בפחד. פחד לעזוב את הקהילה, את הקט. יכול להיות שאותו מנהיג, אותו מנהיג של קהילה, הוא באמת אדם מיוחד. אבל שישאל האדם את עצמו, אם האדם הזה היה טועה במשהו גדול, האם הייתי מסוגל לראות את זה? אם התשובה היא, אין מצב שהוא טועה אף פעם. כדאי כאן לעצור ולבדוק שמה יש כאן נורת הזרה. גם גדולי ישראל, התורה מתארת חסרונות וחטאים שלהם. כמובן הכל לפי דרגתם, סביביו נסערה מאוד צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדגדג איתם כחוט השערה. אבל יש להיות מושפע עם מורה, מרב, ממחנך, מאדם גדול, זה לא דבר רע, להפך, דבר נפלא. איזו חכם מלמד מכל אדם, בטח מאדם גדול, לקבל, להיות מקבל, לקבל השראה, להיות מושפע מטובים ממנו, נפלא. השאלה היא איזה סוג השפעה. השפעה בריאה היא אני גדל, אני חושב, אני מתחזק, אני מתפתח, אני האדם יותר רציב, ואפילו אני גודל ברמה ומשנה אפילו את הרבנים, כי אני עולה רמה. אז הרב שהיה מתאים אתמול הוא נפלא, אבל אז עולה עוד רב ועוד רב. השפעה לא בריאה היא אני מפסיק לחשוב, אני נהיה תלוי, מפחד לבדוק. למה האדם מוכן להיות תקוע בקט? למה הוא מפיל את החיים שלו ונשאר בקט? איך עושים דבר כזה? מבחוץ אנשים אומרים, איך הוא לא רואה? מה הוא לא רואה? הוא לא רואה איך הוא הורס לעצמו את החיים? אבל מבפנים בדרך כלל האדם לא מרגיש שהוא הורס את החיים שלו. להפך, הוא מרגיש שהוא מצא את ההצלה, את האמת, את המשמעות, את השייכות. בדרך כלל האדם לא נופל לקט בגלל טיפשות. הרבה פעמים אנשים חכמים, אידיאליסטים, רגישים, מחפשי אמת, ובכל אופן נופלים לקט. יש כמה סיבות. האדם צריך משמעות, יש לו צורך משמעות. האדם סובל מבלבול, כאב, בדידות, משבר, אובדן, חרדה, ריקנות. מחפש משהו שייתן לו סדר. לכן הוא בקלות הולך אחרי מה שנראה מסודר, מאורגן, יציב, ומעניק משמעות לעצמו באמצעות הקט. הקט גם נותן תשובות פשוטות מאוד. כאילו, הם האמת, האמת אצלה, הם יודעי האמת, מה מותר, מה אסור, מה נכון, מה לא. אומרים לאדם, אנחנו מכירים את האמת ואתה השליח, אתה מקור הוודאות, אנחנו מקור הישועה ואתה מייצג אותנו, אנחנו הוודאות ואתה המראה שלנו כלפי חוץ. לנפש של האדם יש רעב לוודאות. אחד הצרכים החזקים של האדם, אחד הצרכים העמוקים של האדם זה גם שייכות. הקט מעניקה השייכות. אתה שייך למועדון החשובים, אתה שייך, אתה חשוב, אתה שייך למועדון הנדירים, האיכותיים. האדם מרגיש שייך, מרגיש עוצמתי, מרגיש שפה מבינים אותו, הוא מרגיש שפה הוא אהוב, הוא מרגיש שקשה הוא לעזוב, כי זה לא רק רעיון, זה עולם חברתי מעניין. כמובן שאדם נכנס לקט, הוא לא בבת אחת מגיע למסקנה שהוא אמור לוותר על עצמו לגמרי. זה לא שינוי בבת אחת, לא. אלה שינוי איטי הדרגתי, לא בבת אחת, לא. מעט ביום הראשון, עוד קצת ועוד קצת. אנשים נכנסים ביום הראשון למקום, לקט, ולא בבת אחת מוותרים על עצמם. זה קורה בהדרגה, קצת אמון ועוד יותר, יותר תלות, פחות חשיבה עצמאית, יותר פחד לעזוב. כמו מים שמתחממים לאט לאט, אבל אין הפסקה בקצב ההתחממות. האדם לא תמיד מרגיש את השינוי, ואז ככל שהאדם משקיע בקעת, הוא גם מצדיק מה שהאדם השקיע בו. ככל שאדם השקיע יותר, כסף, שנים, כבוד, קשרים, אמונה, כך. כך קשה יותר להודות שהוא טעה, הוא התרגל לקעת, וזה מעניק לו ביטחון שהוא בעוצמה, הוא עלה על עץ גבוה, לכן קשה להודות בטעות, קשה לרדת מן העץ, קשה לומר טעיתי, כאז הוא צריך להתמועד עם כאב עצום. בשביל מה ויתרתי? למה ויתרתי כל כך הרבה? איך לא ראיתי? לכן פעמים, יותר קל לנפש להמשיך מאשר להישבר מול האמת. פעמים הגור או המנהיג מלא, ממלא צורך עמוק מאוד, מעין אבהות או ביטחון, הכוונה, אהבה, ודאות. האדם לא קשור רק לרעיון, הדמות שנותנת תחושת חוזקה נפשית. אבל יש נקודה עמוקה מאוד, הרבה פעמים האדם לא נשאר בגלל שהקט חזקה, אלא בגלל שיש בתוכו צורך אנושי עמוק שלא קיבל מענה. צורך בשייכות, ביטחון, משמעות, הכוונה, אהבה, ודאות. לכן הדרך לעזור לאדם כזה היא לא לבזות אותו, לא לצעוק עליו, שטפו לך את המוח, זה לא יעזור, כי אז הוא נסגר יותר ועוד יותר. אמרו לו בקט, תדעו לכם, כולם מקנים בנו, ולכן יגידו לכם ששטפו לכם את המוח, אבל אל תאמינו לזה. ואז כאשר אומרים את זה לאותו אדם, הוא אומר, וואו, הגורו כזה חכם, הוא אמר שזה מה שיגידו לי. צריכים להבין את הכאב, את הפחד, או את הצורך שהכת ממלאה עבורו. כי אם לא נותנים מענה לצורך, קשה מאוד להשתחרר. אנשים לא נשארים רק בגלל שקר, הם נשארים בגלל שהשקר ענה על צורך אמיתי. כאב, משמעות, ריקנות. אדם לא קם בבוקר אומר, אני רוצה ליפול לכת לוותר על האישיות שלי. כמעט תמיד זה מתחיל ממשהו שנראה טוב, נכון, מרפא או מלא משמעות. לרוב יש תהליך נפשי, יש כאב, חיפוש, הרבה פעמים יש משהו פנימי. בדידות, משבר, אובדן, מלבול, חיפוש רוחני, צורך בדמות סמכותי, תחושת הריקנות, פחד מהחיים, רצון להיות מיוחד או רצון למצוא את האמת. האדם מרגיש, אני חייב תשובות, אני צריך מישהו שיוביל אותי, או שהוא רוצה, צריך ורוצה אהבה חזקה. בהתחלה הוא מרגיש זה מתחיל לתת מענה, ואז הוא כבר נשאר באותו מקום. כתות, גורים מסוימים יודעים לתת בתחילה הדרך תחושה מאוד מאוד חזקה. אתה מיוחד, מצאנו אותך, סוף סוף מישהו יבין אותך, אף אחד בעולם לא מבין אותך, רק אנחנו אלה שמבינים אותך. פה תקבל משמעות, פה תקבל תשובות. מבחינה נפשית זה יכול להיות ממכר, במיוחד אם האדם הוא רעב רגשית. וגם הכת מעניקה תשובות פשוטות לחיים, לחיים מורכבים. החיים מורכבים, החיים מסובכים, החיים מלאים בספקות. פתאום מגיעה מערכת שאומרת, אנחנו יודעים את האמת, אין בלבול, יש תשובה לכל דבר, יש משהו באמת מאוד מרגיע באותה ודאות. זה קורה בהדרגה. לא אומרים ביום הראשון תוותר על המשפחה, תוותר על החשיבה, תוותר על הכסף, אלא רק תבוא להרצאה, תקשיב, רק תנסה, רק תתייעץ. עוד צעד ועוד צעד, כמו אדם נכנס למים, לא מרגיש מתי זה כבר עמוק מדי. ולכן, יש כל מיני אירועים שהם טריגר לפני שנכנס האדם לקט. תקופת משבר, טלטלה, גירושים, אובדן, בדידות, מחלה, כישלון, חרדה, פיתורים, משבר אמוני, תחושת ריקנות, אכזבה מכל המסגרות, מהממסד. ואז כשהקרקע הפנימית מתערערת, האדם מחפש עוגן רב למשמעות. יש אנשים עמוקים שמרגישים, החיים שטחיים, אני אחפש אמת, אני רוצה שליחות. אנשים דווקא אידיאליסטים, רגישים וחכמים, מחפשי אמת. פעמים אפילו פגיעים יותר, רגישים יותר, בדידות או רצון לשייכות. אדם שראה ששנים לא רואים אותו, לא מבינים אותו, אין לו קהילה, פתאום פה מקבלים אותו בחום גדול. זה מחזק, וזה עוצמתי. ואז הרבה נשים שואלים, אז אם ככה, גם ביהדות, יש סמכות, יש הלכה, אז מה ההבדל בין זה לבין כת? התשובה העמוקה היא, השאלה היא לא האם יש גבולות וסמכות. גבולות וסמכות יש בהרבה מקומות, אלא מה מטרת המערכת? ומה היא עושה לאדם? כת בדרך כלל נוטה לצמצם את האישיות של האדם, מבקשת שהאדם יתבטא לגמרי מול קבוצה יותר ויותר, יוותר על שיקול הדעת שלו, ירגיש חשש, פחד לשאול, ירגיש שהערך שלו תלוי בציות מוחלט, תלות. בלעדינו אין לך חיים. לעומת זאת, היהדות, האדם נברא כבעל ערך, בעל בחירה. האדם לא מכונה שמטרתה לציית, אלא ישות שצריכה לגדול, לבחור, להתבגר, להתגבר, לזכך. איזו גיבור הכובש שתצרום. צריך האדם להוציא כוחות מהכוח אל הפועל. אחד היסודות הגדולים ביהדות זה כוח הבחירה. לא תפסיק לחשוב, להפך, אחריות, שכר, עונש, תשובה, מאבק ביצר. מניחים שהאדם מסוגל לבחור, הנחת יסוד. יש לאדם אתגרים, הוא זה צריך לבחור, ליזום, לעשות, להתמודד, לשאול שעות קיומיות מורכבות של ביטחון, של השתדלות, של השקעה בבית, של פרנסה, של לימוד, איזון בין כל הצרכים. הוא זה שצריך לקבוע כמה זמן לבית, לפרנסה, לעבודה, לתחביבים, לחיים. מטרת החיים היא לא ציות עיוור, אלא צורך. לעמוד בניסיון, בהתלבטויות, יצר טוב ויצר רב לנצח. האדם הוא לא מלאך. היהדות אומרת, גדלות היא תלויה בך, בבחירה שלך. אתה מתמודד, אתה מחליט, אתה חושב, אתה נופל, אתה קם, אתה בוחר, אתה בוחר בתור. גם צורת הלימוד בגמרא היא בנויה על פיתוח האישיות והחשיבה. הוא ילמד סוגיה, הוא ילמד, הוא יתפלפל. הגמרא מלאה מחלוקות, דעות שונות בעניין השקפה, הלכה, דעות, פנימיות, נסתר, נגלה, איך לפסוק את ההלכה, עוד ועוד. הגמרא אומרת, אתה חייב לחשוב, אסור להיות נגרר מעבר לשכל. היהדות היא גם בית ספר אדיר לבניין האישיות של האדם. היא עובדת על כעס לסבלנות, גאווה לענווה, קנאה שמחה בחלקו, עצלות זריזות, אנוכיות חסד, פיזור הנפש מנוחת הנפש, משמעת. כל עולם ספרי המוסר והחסידות, תנועת המוסר ותנועת החסידות עוסקים בשאלה איך האדם יהיה גדול יותר מבפנים. היהדות, היא לא מבקשת למחוק את הייחודיות של האדם. יש רעיון עמוק, חנוך הנער על פי דרכו. לכל אדם יש דרך אופי, כוחות ושליחות, הכל בצורה שונה. לא כולם צריכים את אותו דבר. אדם אחד עובד את הקדוש ברוך הוא דרך חסד, אחר דרך עיון, אחד שמחה, כל אחד והנהגה אחרת. כת בדרך כלל בנויה סביב אדם אחד. ביהדות, גם גדול הדור, כפוף לשרשרת, למסורת, למקורות, מקורות הפסיקה והדיון של הדורות הקודמים. האמת היא לא מה האיש אמר, אלא מה שורש הדברים בתורה, במסורת, ואיך האיש הזה, הגדול הזה, הוא בעצם ביטוי למסורת של הדורות הקודמים. הכת אומרת, תוותר על הצרכים שלך, אני המנהיג, זהו. היהדות אומרת, תוותר על צרכים שטחים כמו אכילה ושתייה במינון מסוים, כדי להיות רוחני יותר, כדי להגיע לצורך יותר גדול. צורך של משמעת, משמעות, סבלנות, מידות טובות. תוותר על היצר של פחד, של תאוות כדי לגאות את האדם הגבוה יותר שבך. כת מבקשת, תוותר על האישיות כדי להשתייך. היהדות מבקשת, תזכך את האישיות, הגוף והנפש כדי לגלות מי אתה באמת. היהדות מבקרת אפילו את גדולי ישראל, כמובן בצורה מכבדת מכובדת, כל אדם איזו מכובד המכבד הבריות. אפילו מבחר המין האנושי, התורה מדברת על החסרונות של משה רבינו כאשר היכה בסלע ובעוד מקרים. יש כמה סיבות מדוע אנשים מתבלבלים בין יהדות לבין כת, בין להקשיב לרב לבין קיוט לא בריאה. אנשים בשטחיותם רואים סמכות ומיד אומרים שליטה. יש רב, יש הלכה, יש גבולות, שואלים שאלות, אומרים זה קאט, אבל טעות לוגית. עצם זה שיש סמכות, זה לא הופך משהו לקאט. גם רופא, גם מורה, גם פסיכולוג, גם מדריך טיסה, גם שופט, לכל אלה יש סמכות. מה סוג הסמכות? מה מטרתה? אנשים מבולבלים, מבלבלים בין הדרכה לבין ביטול האישיות. ביהדות יש מושג של רב, מסורת, עשה לך רב, אבל המטרה של רב, במובן הבריא, לא למחוק את האדם, לעזור לו לראות נכון, לבחור. רב אמיתי לא אמור להחליף את האישיות של האדם, אלא לעזור לחשוב בצורה נכונה, לראות את מה שחסר, לפעול לא מתוך דחף רגעי, לא מתוך אימפולסיביות, אלא לחבר את האדם לערכים גדולים הרבה יותר. כמו אדם שמתייעץ עם מומחה, זה לא אומר שאין לאדם מוח, זה אומר שיש לאדם ענווה, להביא, אני לא תמיד רואה את הכל, ואני יכול לחשוב ולראות. בעולם המודרני יש חשד מכל סמכות. התרבות היום מאוד אומרת, תחשוב לבד, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות, תעשה מה שמגיע מתוך הלב שלך. האמת שלך, האמת מגיעה ממה אתה מרגיש. לכן, עצם זה שהאדם אומר, יש לי רב, אני מתייעץ איתו, יכול להישמע מוזר למי שחי בעולם של אוטונומיה קיצונית מוחלטת. אבל יש כאן פרדוקס. אותו אדם לפעמים ישמע פודקאסט או שיעור עם פסיכולוג, עם מאמן, מומחה לשלום בית, מומחה לעסקים, וילך אחריו כמה חודשים. כל אדם מושפע עם מישהו, מישהו, כמה, איך, אבל מושפע. נכון, יש אנשים דתיים שמתנהלים בצורה לא בריאה, וצריך יושרה בזה. יש אנשים משתמשים בדת כדי לשלוט, להפחיד, לאסור לשאול שאלות, לבטל את האישיות, להתק עם משפחה, ליצור תלות. אנשים בחוץ אומרים זה קאט. אבל זו לא היהדות, אלא שימוש של האדם בצורה לא בריאה, בכוח, בתוך מסגרת דתית. צריך להבדיל בין התורה לבין איך בני אדם מיישמים את התורה. אז אם כן, להקשיב לרב, זה אומר, יש אדם חכם, עם ניסיון, עם ראייה תורנית, אני מתייעץ, מקבל הכוונה, שואל לומד, אבל אני עדיין, אני חושב, אני שואל, אני אחראי, אני אשלם את המחירים להחלטות שלי, אני לא מאבד את עצמי. לעומת זאת, תלות, תלות לא בריאה, נראית, אני כבר לא מסוגל לחשוב, אסור לשאול, הוא תמיד צודק, בלעדיו אין לי ערך, רב, רב, זה משהו אחר לגמרי. רב אמיתי שואל, האם אתה גדל? גורו שואל, האם אתה תלוי בי? רב באמת שואל, איך אני מגדל אותך? לא מעריצים, אלא מגדל אותך. איך תוכל להיות עצמאי? לכו בנים, שימעו לי, יראת השם על עמדכם. לכו בנים, גם כשאתם הולכים, יראת השם על עמדכם, גם בלעדיי. בכת האדם מוסר את הבחירה שלו. ביהדות הרב עוזר לאדם להעצים את הבחירה, לחזק את שריר הבחירה. הרב לא מחליף את החיים, אלא עוזר לאדם לראות נכון, להתחבר לתורה המצוות, לקבל פרופורציות, להכריע שעות מורכבות, להתגבר על נגיעות אישיות, להתחבר למימד הרוחני, התורני של החיים של האדם. אבל האחריות לחיים עדיין של האדם. וכך האדם נהיה יציב יותר, אחראי יותר, שמח יותר, מחובר למשפחה, יותר בעל בחירה ומשמעות. ולכן, זו הדרך שהיהדות אומרת, תהיה אתה, אבל הגרסה הגבוהה, הגרסה המתוקנת, הגרסה המתוקנת של עצמך, הגרסה המשופרת. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, לא מי שעוסק בכבלי היצר או בכבלי הקטות, אלא אין לך בן חורין, אלא מי שהוא עוסק תדיר בתורה ובקיום מצוותיה.
0: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000
0: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: הפיוס, הסליחה. הרבה אנשים מוכנים להתפייס, אבל הם לא עושים את זה מהמקום הנכון. הם אומרים, אני מוכן להתפייס, אבל למה? ממקום של פחד, ממקום של בעלה. מדוע? כי הם לא מתפייסים, אז הם מפחדים שמה יעזבו אותם, שמה ינטשו אותם, שמה לא יאהבו אותם. לכן, הם אומרים, אני סולח, אני סולחת. אבל בהרבה מאוד מקרים זוהי טעות, מדוע? כי אם האדם אומר סליחה, וחוזר על הטעות פעם אחר פעם, המשמעות של הסליחה היא, אמנם לא נעים, אמנם טעיתי, זה במקרה הטוב, אבל אני גם לא מתכוון להחליף אסטרטגיה או להחליף גישה וללמוד מה אפשר לעשות שיהיה שונה ולא יהיה ככה. אז אם כך היא ההתנהלות, אנחנו לא מרוויחים מהסליחה. האדם מפחד להגיד שהוא נפגע, מדוע הוא מפחד שמה תיווצר מריבה, אי נעימות, אבל לפעמים עדיף. עדיף אפילו שתהיה מריבה, אבל לצבור דברים. לא תסנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. איך לא תסנא אותו? הידי שתוכיח, הידי שתגיד מה מפריע, מה מציק. הכי טוב, הכי יעיל, לדבר בצורה יפה, בצורה מכובדת, מכבדת, להביע את הצרכים, הרצונות, הציפות, הציפיות, השאיפות, בלי להעליב, בלי להשפיל, כמובן, זה הכי טוב. לא תמיד זה מסתדר, אבל עדיין עדיף לדבר, אפילו אם תהיה מריבה, מאשר לא ידבר בכלל. זה נכון, יש להיות מן הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. הם, כמו אוהבי השמש, כצאת השמש בגבורתה, איזו גבורה, איזו עוצמה. אבל אם טווח ארוך, האדם צובר כעסים תסכולים, יצא שכרו בהפסדו, ובמשקל החסידות או ההתנהלות היעילה, הוא הפסיד, הוא לא הצליח. מדוע? כי הוא יותר מתוסכל, יותר מאוכזב, יותר שונא, יותר כעוס, יותר מתוסכל, יותר מופנם, והאדם הזה גם יותר מתרחק. הוא מפתח אדישות ולא קרבה, והאדישות, מי יודע לאיפה זה יכול להגיע? מצב רוח מדוכדך, דיכאון, ולפעמים אדישות וחוסר מוכנות ואמון לחזור אל הקשר. ולכן, הבעל אמר לאשתו סליחה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, יש פעמים שצריך שיהיה מצב שונה. להגיד, רגע, אני מוכנה לסלוח, אבל מה יהיה שונה הפעם? למה שזה לא יקרה? בוא נדבר על זה. ולכן, אנחנו צריכים לסלוח. המשמעות של הסליחה היא מוכנות להתחיל תאום ציפיות חדש בהמשך חיים משותפים. אמון בקשר, אמון ביכולת להגיע למקום טוב. שני בני הזוג יגיעו למקום טוב. אנחנו רוצים להגיע למקום כזה, אבל כדי שנגיע למקום כזה, אנחנו צריכים גם להיות בטוחים שאנחנו מייצרים אסטרטגיה חדשה. לא להגיד, אני סולחת וזהו. לא, אני סולחת, ותודה רבה על אמירת הסליחה, אבל יחד עם זאת, בוא נשים לב מה היה, איך היה, איך יוצאים מהמקום הזה. הבעל אומר, לא, אני לא רוצה שתעמיק יותר מדי, זהו, אמרתי סליחה, בזה זה נגמר. אין בעיה. תודה רבה על הסליחה שאמרת, בואי נדבר על זה עוד יומיים. אני מעריכה את הסליחה, אבל אני גם חווה את הכאב, ולכן חשוב לי שנדבר יחד איך מגיעים למקום שגם לך וגם לי יהיה טוב יותר. לפעמים האדם אומר, אני לא מוכן לסלוח. האישה, הבעל, לא רוצים לסלוח. מדוע? כי הסליחה היא כמו כלי. אני יכול עכשיו להיות האדם הפגוע, להיות האדם הסובל, סבלתי עוד פעם ועוד פעם, ועכשיו אני אנצל את זה, ואני אתנקם באחר, או אני אהפוך את האחר לאסיר, לקבול, למחויב. הוא מחויב להגיד לי סליחה, הוא מחויב לפייס אותי, הוא מחויב לעשות למעני, וכך מה תעשה האישה? היא תזכיר לבעל מה שהוא עשה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אומרת האישה, אבל מה אני אעשה? באמת כואב לי. צודקת, באמת כואב לך. אם כואב לך, צריכים לפתור את זה. הכאב זקוק למענה. הכאב דורש פתרון. זה כן. אבל הכאב לא יכול להפוך להיות כלי שליטה. את קורבן? אתה קורבן? כן. לא רוצים את המקום הזה? מובן. אבל לנצל את הכאב כדי לשלוט על האחר, זה לא יעיל לאף אחד. זה לא יעיל לאדם שכואב לו, וגם לא יעיל כמובן לאדם שרוצים לפגוע בו. מדוע? כי אדם שרוצים לפגוע בו, אז אומרים לו, פגעת בי, פגעת בי, פגעת בי. הוא באמת פגע. אין חולק על כך שהוא פגע. הוא גם הגיע לו לתקן את מה שהוא פגע. ולא פעם גם להתחנן לסליחה, בהחלט. זה נכון. הוא פגע ואולי התעלל והוא פגע קשה, הוא צריך לתקן קשה. נכון, אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים לייצר איזושהי מערכת שיש לה גבול. חצי שנה, שנה, אומר האדם, אומר את האישה, אני לא יכולה גבול. בסדר, אז בלי גבול, בלי גבול של זמן. אבל לפחות שנראה שיש איזושהי מגמה מסוימת. את רוצה להאשים אותו על מה שהוא עשה ואיך הוא עשה? בסדר. בוא נחליט על זמנים שמדברים על הדברים. בוא נקבע זמני האשמות. בוא נקרא אפילו זמני ביקורות. אבל אי אפשר לך, לטובתך, הנפגעת, אי אפשר שזה יהיה בשתיים בצהריים או שתיים בלילה, מתי שמרגישים כאב, עכשיו מדברים על זה, מתקשרים, איך עשית, מה עשית וכדומה. למה? כי זה לא משחרר אותך, הנפגע. זה לא משחרר אותך, הנפגע, ממה שעשו לך. ולכן, לא אמרנו שהאדם שסולח צריך לשכוח. סלחתי, לא שכחתי. נכון, סלחתי. מה זאת אומרת סלחתי, לא שכחתי? סלחתי. אין דבר כזה לפתוח דף חדש. מה שהיה, היה. אנשים בקלות רבה מדי אומר, בוא נפתח דף חדש, נתקדם הלאה. בעיקר האדם פוגע. אומרנו, קדימה, תתקדמי, בוא נפתח דף חדש, נתקדם. די, למה אתה זוכר כל כך הרבה זמן? תפתח דף חדש, נתקדם. מי אומר לפתוח דף חדש? בהרבה מאוד מקרים, מי שממליץ לפתוח דף חדש, הוא בדיוק זה שהיה פוגע. כי הרבה יותר קל לו לפתוח דף חדש. נו, קדימה, בוא נפתח דף חדש. אתה רוצה לפתוח דף חדש? בוא נתקן את הדף הישן. אם נתקן את הישן, נוכל לפתוח חדש. אי אפשר לפתוח חדש בלי לתקן את הישן. זה לא אומר שהאדם הוא סולח, הוא שוכח. אנשים חושבים, אני סלחתי, שווה שכחתי. לא, אני סלחתי, לא שכחתי. לא הבנתי, מה, אתה רוצה להתנקם? לא. הפגיעה שנפגעתי, הפגיעה שהאדם נפגע, אמורה להיות עכשיו קורות החיים של האדם, ניסיון החיים של האדם. אי אפשר שהאדם נפגע, וזהו, שכח מזה לגמרי, בגלל שפייסו אותו. לא, נכון, האירוע היה. זה לא אומר שאני עכשיו אזכיר אותו, ואני אשתמש באותו אירוע. אבל אני לא יכול לשכוח את אותו אירוע. נכון, הכי טוב היה, כמו שאומר הרמב"ם מלכות תשובה, יסיר את הכאב מליבו לגמרי. הלוואי. אבל, האלבון לא פעם הוא עמוק, עמוק מאוד, ההשפלה, האלבון, ההתעללות, וזה לא צחוק, זה כואב וזה דרמטי. ולכן, זה ייזכר אולי לאורך זמן, אבל ככל שיעברו חוויות חיוביות, הזיכרון הרגשי יתמעט יותר ויותר. הזיכרון יהיה, אבל לא רגשי, לא עוצמתי, זיכרון יהיה, לא עוצמתי. אנחנו צריכים לשחרר את הכאב. האדם הסולח, הוא לא עושה טובה לאדם שפגע בו, שהוא סולח, לא עושה טובה לעצמו, לשחרר. כי האדם שלא משחרר את מה שפגעו בו, הוא מתעסק פעם אחר פעם, איך הוא עשה לי, מה הוא עשה לי, זה לא הוגן, זה לא צודק. וכך האדם נפגע לא רק ברגע הפגיעה, אלא ממשיך להיפגע, כאשר הוא מעלה בזיכרונו פעם אחר פעם, הוא מעלה גירה במחשבה שלו, איך הוא עשה, מה הוא עשה, איך הוא עשה, מה הוא עשה, וכך האדם צובר מחשבות, צובר רגשות, צובר

מאות על החיים. הוא סובל יותר ויותר. ולכן אנחנו צריכים בגדול, האדם הנפגע, לחשוב איך אני סולח. לא למען האחר, למעני. אומר האדם, איך אני יכול לסלוח? יפגעו פעם נוספת. צודק. אז הפעם תהיה חכם יותר. נפגעת. בוא נהפוך את העבר לחוכמת החיים של האדם. לא נהפוך את העבר לאירוע שהיה וזהו. לא. עכשיו, באירוע הבא, במפגש הבא, בהקשרים הבאים, בקשרים הבאים, נהיה יותר כבדהו וחשדהו. עד עכשיו היה כבדהו, כבדהו, כבדהו, וזה נוצא לרע. עכשיו נהיה בהחלט כבדהו, אבל גם חשדהו. ימין מקרבת שמאל דוחה בצורה חכמה ויעילה, וזה לא מגיע מתוך נקמה, אלא מתוך חוכמה. שלבני האדם יש יצרים, יש רצונות, יש אינטרסים, וזה בסדר. עכשיו צריך לראות איך מנהלים את זה. אז זה נכון, קשרים זה מורכב, קשרים זה מסובך, אבל זה משתלם. קשרים זה סיכון, אבל זה סיכוי. והדגש על הסיכוי, לא על הסיכון, אבל תמיד יהיה סיכון. תמיד יהיה מי שינצל ויפגע, נכון. בגלל זה לא נצא מהבית? לא, נצא מהבית. אנשים אומרים, אם אין ציפיות אין אכזבות. טעות, שיהיו ציפיות ויהיו אכזבות, אז יהיו אכזבות מדי פעם. אבל לפחות יש ציפיות, אם יש ציפיות יש משמעות לחיים. אם אין ציפיות, אין אכזבות. אם אין ציפיות, אין משמעות לחיים. המשמעות של החיים, של האדם, זה הציפיות שיש לו ציפייה לאן הוא רוצה להגיע. אז יש לי ציפייה לקשרים. נכון, אני פגע מדי פעם. לא נעים קשה, קשה מאוד, אבל עדיין טווח ארוך משתלם. השקעה בגדול משתלמת. יש אנשים שנמנעים לסלוח לאחר, מדוע? כי הם רוצים להתנקם באחר. אני אזכור לו את זה. טוב, אז עכשיו המתנקם הוא סובל הכי הרבה, כמו שאמרנו קודם. האדם הזה הוא שומר את הכעסים, הוא שומר את התסכולים. אבל נגיד שהוא לא היה נפגע, אז מה הוא רוצה להרוויח בזה? לשלוט על האדם האחר, על האדם הפוגע? אז נכון, האדם פוגע בשבוע הראשון, בחודש הראשון, אולי אפילו בשנה הראשונה. תלוי בגודל הפגיעה שלו, יגיד מצטער, מצטער, מצטער, מצטער. אבל יבוא זמן מסוים שבו האדם פוגע ולא משנה מה הוא עשה. לא משנה מה הוא עשה. מה יעשה האדם פוגע? בשלב מסוים של החיים הוא יגיד זה הודעה, אני כבר לא מוכן להיות יותר הנאשם, שילמתי מחיר גדול מדי, כבר שילמתי את העונש, זהו, עכשיו אני בעצם כבר לא מוכן להיות מואשם. אני עכשיו מתחיל להאשים בחזרה. לכן האדם שמשתמש בכוח הפגיעה שנפגע כדי לשלוט על האדם האחר, זה כוח, זו עוצמה, זה חזק, זה ניצול, מנצל, שולט, כוח, לא במורדן, אבל לכל זה יש פג תוקף. ואז מה קורה לאחר מכן? האדם הפגוע, הקערה תתהפך על פיה, הוא עצמו יחפש לפגוע, להעליב, להשפיל, לבזות את מי שניצל אותו, אפילו שהוא פגע, אפילו אם מהצד נגיד, אבל הפוגע היה הרבה יותר גרוע מאשר הנפגע. נכון? אבל כך זה פני הדברים, מכיוון שהאדם הוא מרגיש את הכאב שלו הרבה יותר מהכאב שהוא עשה למישהו אחר. לא הוגן, נכון, לא צודק, נכון, זה החיים, גם נכון. סיכונים, כן, סיכויים עדיפים, כבר אמרנו. ציפיות, אכזבות, איזון בין כל הצרכים, משאבים ויכולות שיש בהקשרים בין בני האדם. וצריכים לנהל את זה בצורה רחמה ונכונה. יש אדם שאומר, אני רוצה לסלוח, אבל אני לא יכול לסלוח. שכלית אני רוצה, רגשית אני לא מצליח. אז קודם כל, בוא נעשה סדר. למה שכלית האדם רוצה לסלוח? כי הוא אומר, זהו, די, אני רוצה להתקדם הלאה. טעות. לא בגלל זה אתה רוצה לסלוח. האדם רוצה לסלוח בגלל שהוא אומר, הבנתי איפה טעיתי, הבנתי איך פעם הבאה אני נשמר, כדי שאני לא ייפגע, אני לא אנוצל, אני לא אפגע, אני לא ייפגע. כלומר, מה הרווחת מהפגיעה הזאת? משמעות של כל דבר היא מה הרווחתי מאותו דבר. האם יש משמעות לפגיעה שנפגעת? אם כן, יש רווח. אם יש רווח, יש משמעות, יש משמעות. קודם כל מהמקום הזה אפשר להתחיל לחשוב על לסלוח. אני סולח כי עכשיו אני מבין שאני לא ייפגע פעם נוספת. למה? כי אני עכשיו יודע מה לעשות. גם אולי בפועל אני לא אצליח את הרגם הלכה למעשה, את האסרטיביות והנחישות כדי לא להיפגע פעם נוספת, אבל לפחות אני מבין מה אני אמור לעשות וכבר אני במקום הרבה יותר טוב. אז אולי ייקח לי עוד פגיעה או שתיים כדי להיות יותר אסרטיבי ויותר נחוש. אבל מבחינתנו אנחנו צריכים להגיד, אני מוכן לסלוח כי אני יודע איך לנהל את זה הפעם הבאה. שהרי אם האדם נפגע, אם הוא היה יודע שזה פעם אחרונה בחיים שהוא ייפגע, הוא היה מוכן לסלוח? תשובה היא כן. למה לאדם קשה לסלוח? כי הוא מפחד להיפגע פעם נוספת. הוא כל כך הרבה נפגע והוא ייפגע פעם נוספת, זהו די. אז הוא מייצר מחיצה, הפרדה בינו לבין האחר, כדי לא להיפגע פעם נוספת, זה מובן, מנגעון הגנה. אבל אם האדם לומד איך הוא מגן עצמו, נעשה אסרטיבי, נחוש, שם יותר גבולות בפעם הבאה, הוא לא ייפגע.
או מקטין סיכוי להיפגע.

0: גם. ואדרבה, זה הרבה יותר מרתק, כך הוא מגדיל סיכוי ליצור קשר עם בני האדם ולשמור על עצמו למרות שהוא מרחיב קשרים בני האדם. אז האדם בוחר לסלוח. זה המקום הבריא שאימנו מוכן האדם לסלוח. הוא מוכן ליצור קשר ותאום ציפיות בינו לבין האחר בצורה בריאה, נכונה ומדויקת יותר. ובכל אופן, האדם לפעמים רגשית עדיין מרגיש שהוא לא שם. אם שכלית הוא הבין שכן, רגשית עדיין לא, מה עושים? בוא נחליט שכל יום, 20 דקות ביום אני מתנהג כאילו סלחתי לגמרי. צוחקים, מדברים על כל מיני נושאים, כאילו שום דבר לא קרה. מתחילים לטעום את טעם החיים שאחרי הסליחה. כאילו סלחתי. מתחילים לטעום את הטעם של החיים המשותפים בלי החשש, בלי הפגיעות, בלי הרגישות, בלי הפגיעה. מתחילים לטעום את הטעם הזה. כאשר מתחילים לטעום את הטעם הזה, אז בני הזוג הם מגדילים סיכוי לחזור לקשר, לטעום את טעם החיים, ואז הנפגע מוכן יותר ויותר רגשית להתחבר אל החיים. אל החיים המשותפים. ואז לחזור אל הקשר, אבל כמו שאמרנו, חכם יותר, מפוקח יותר, זהיר יותר, ענייני יותר, וזה בריא יותר. בוא ניגש לאדם שאומר סליחה. לפעמים האדם אומר סליחה, אבל אני לא בדיוק אשם. אז אם ככה, אל תגיד סליחה. הרי בוא נתאר לעצמנו, אומר האדם, סליחה, אני יודע שאת רגישה, סליחה שאמרתי מה שאמרתי. זוהי סליחה? לא. זה ניצול ציני של הסליחה. בעצם אני לא אמור להגיד סליחה. כל הסיבה שאני אומר סליחה, כי את רגישה, את הבעיה. אז תשמעי את הסליחה. זו לא סליחה. כשאדם אומר, סליחה שחזרתי הביתה והייתי כועס והייתי עצבני, סליחה, אבל מה אני יכול לעשות? המעביד עצבן אותי, החברה לא הייתה נעימה עליי, מישהו העליב אותי, היה פקק בדרך ברכב, בכביש, היה קשה. אז האדם הזה מה בעצם הוא אומר? הוא אומר, סליחה, אני מצטער, את לא ראויה שיפגיעו בך, מצטער. אבל מה עוד הוא אומר? הוא אומר עוד משהו, הוא אומר, דבר נוסף, אני גם לא אחראי לזה. אני לא אשם. כלומר, אני תוצאה של כל מיני אירועים קודמים. אני תוצאת הנסיבות. אז מה האישה שומעת? זאת אומרת שמחר עוד פעם תעשה את זה. כי אולי עוד פעם מחר המעביד יתעצבן עליך. אולי עוד פעם יהיו פקקים. אולי עוד פעם מישהו יעליב אותך. אז עוד פעם תחזור הביתה עם כל התסכולים, כאבים ואכזבות שלא הצלחת להביע עליהם, אתה תביע את זה עליי. אז אם ככה, האישה תגיד, אני אסלח. אני אפגע. בעצם אתה גם אומר שאתה לא אחראי. אתה אומר שאתה לא יכול. אתה אומר שאין לך בחירה. אז למה שאני אסלח? אתה בעצם אומר שאני אפגע מחר פעם נוספת. האדם שבא להגיד סליחה, אומר סליחה. טעיתי. הגבתי בצורה לא נכונה. נגמר. זהו, נגמר. ככה אומרים סליחה. לא מתחילים עכשיו להגיד סליחה. אני לא בדיוק אשם, יש כל מיני כוחות שהפעילו כוחות בתוכי שאני לא אשם ולא בשליטה שלי. אין משמעות הדברים האלה. זה לא נכון. אני מצטער. טעיתי, נגמר. כן, יכול האדם לעשות משהו נוסף. יכול האדם להוסיף ולהגיד, נכון, פעלתי בצורה לא נכונה, אני אחראי עליה. אני לא מצדיק את ההתנהגות שלי, אני חייב לקחת אחריות. אני רק מספר מה היו הנסיבות שעוררו אצלי את חוסר האחריות. הבוס, המעביד, כעס עליי, היו פקקים בדרך, מישהו העליב אותי. כל זה, זה לא סיבה לכעס. סיבת הכעס היא חוסר האחריות שלי. אין סיבה לכעס שהיא תלויה בנסיבות, היא תלויה בי. יש כל מיני נסיבות שעוררו אצלי את חוסר האחריות. אבל איך נמצאת השליטה? בי. אני פגעתי. אני אשא, אני אסבול, ואני אקח אחריות. אני לוקח אחריות. זוהי סליחה אמיתית. אפשר להסביר מה היה לפני אירוע הפגיעה שפגע האדם בחברו. אבל לזכור שהפגיעה שהייתה היא לעולם לא מהווה תירוץ מדוע פגעתי. זה רק מסביר מה היה. אחריות. לא קל להגיד סליחה. אבל מצד שני, שומר האדם סליחה עם מוכנות ואחריות, הוא מרוויח. מה הוא מרוויח? הוא מרוויח שהוא נעשה אדם מוצרי יותר, ישר יותר, מסופק יותר, ערכי יותר, פיקח יותר, חכם יותר. אדם שלא אומר סליחה, זה אדם שמקבע את עצמו בבעיה, במסכנות, טעויות חוזרות על עצמם פעם אחר פעם. רצינות, אחריות, סליחה, פיוס. ובכך אפשר להגיע לשלום, וזוהי השלמות. השלום זה כאשר האדם הוא גם שלם בינו לבין עצמו. יש באדם כל מיני כוחות, קנאה, שנאה, כעס, שמחה, אהבה, חיבה, רצונות, שאיפות, אדישות, כל כך הרבה כוחות. לפעמים יש באדם קונפליקט עם כל כך הרבה כוחות בתוכו. הוא מבולבל, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. כאשר האדם עושה סדר בכוחות בנפש, מהמקום הזה יותר קל לאותו אדם גם לעשות שלום עם האדם האחר. כשאדם הוא בשלום עם האדם האחר, זה הרבה פעמים בגלל שגם האדם בינו לבין עצמו בשלום. כשאדם בינו לבין עצמו הוא לא בשלום, הוא כועס, מתוסכל, מאוכזב, הוא לא מסודר בחיים שלו, הוא לא מצליח להכיל את הרגשות האלה, אז הוא מטיח אשמה וביקורת באנשים האחרים. אז שלום בינינו לבין האחרים, שלום בינינו לבין עצמנו. היו ברוכים.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: עכשיו בערוץ 2000 מוזיקה ברצף
1: ערוץ 2000
0: גבירותיי ורבותיי אתם מאזינים לסט הלעיתים מחדש של נשמת כל חי די-ג'ייס החברה לתקליטנים זה הזמן להדיע

שנרקוד, בא לי שנשמח את השמחה שנעצרה ואף פעם לא משכח. ספרנו מרורות, עברנו ניסיונות, כל מה שקיבינו שיהיו בשורות טובות. אז כן מותר לנו לחוב, מותר לנו לפרוח, לשחרר את העבר ואף פעם לא לשכוח. כולנו אחים, כי כולנו חיילים, בחרב הברזל, בתורת

מערוץ 2000. קיץ טוב מערוץ 2000. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: הגענו לסימן קופלמטט, סעיביו. דיני קריאת ספר תורה, אומר מרן, אומר ברכו, והברכות בכל רם. והאומרם בלחש טועה. מולים, אנשים עולים לתורה, מברכים, לא שומעים אותם בכלל. ויש אומרים שצריך לחזור ולברך בכל רם. שמעתם מה מרן כותב? דעת מרן, מי שברך בלחש, תברך עוד פעם. תרף נגיד למעשה מה אנחנו עושים. אנשים עולים, לא יודעים. ולמה? אומר הרי מה? כדי שישמעו העם ויענו ברוך השם מבורך לעולם ועד. ואם לא שמעו הציבור את המברך, אף על פי ששמעו החזן עונה, לא יענו עמו. שמעו את החזן עונה, שמעו את החזן אומר, ברוך השם מברך לעולם ועד, אל תענו. ציבור לא שמע. הוא ליד האוזן שלו, אז הוא שמע אותו. אלא עונים אמן על דברי החזן. עכשיו נסביר את הדברים, פרט אחרי פרט. אומר ברכו את השם המבורך. למה צריך לומר את זה בקול? אומר המשנה ברורה, מה זה ברכו את השם המבורך? הוא אומר לציבור, תברכו את השם. אז מה, אתה מדבר עם מי? אתה מדבר עם עצמך? לכן שחייב יהיה בקול. לכן גם זה מעכב, לפי דעת מרן. מדבר עם הציבור, תברכו. אם לא שומעים אותו, אז עם מי אתה מדבר עם עצמך? דבר עם הציבור. כותב ספר חסידים, סימן ראשון נ"ד, הכנסת הגדולה, יפה ללב. למה בכל? גוזל את המצוות מהציבור שלא יכולים לענות אחריו. עוד בעיה, שאומר ברכו את השם המבורך בלחש, אז הוא גוזל מהציבור. תראה מה אתה גורם עכשיו, הציבור לא יכול לענות. לכן אומר בקול שהציבור ישמע. אומר כף החיים, עכשיו תשמעו טוב. סעיף קטן למד חטא, לא רק שיגיד בקול, שישמעו, לכתחילה יאמר בקול שישמעו כל קהל בית הכנסת. לא, הייתי אומר מספיק 10, מה הבעיה? 10, בסדר. אומר, 300 ביג, ירים את הקול, כן, בדיוק כך. בית כנסת של 300-400 מתפללים, יצעק, ברכו את השם המבורך. יצעק, כן, לכתחילה. שככה כולם ישמעו. עכשיו, בית יוסף, שימו לב, מביא את המרי אבואב בשם רבן יונה, גם המגן אברהם. למה צריך לחזור ולברך? אז טעם ראשון הוא מביא כדי להוציא את אלו שלא שמעו. למה זה לעיכוב על הדעת מרן? כדי להוציא את אלו שלא שמעו. טעם שני הוא מביא, הברכה רק ב10, ואם לא שמעו, אז זה ברכה ביחיד, ברכה ביחיד, ברכה לבטלה, תחזור עוד פעם. אבל רבותיי, בגלל שזה מחלוקת, הספק ברכות להקל, הלכה למעשה, לא חוזר. כן? יפה, יפה, יפה מאוד רב תומך. אומר, הרי אמרנו שזה כבוד, תכף נדבר על כבוד הציבור, נזכיר את זה. שמתם לב? כמה שזה מחלוקת גדולה, האם הוא חוזר עם אמר בלחש או לא, וספק ברכות להקל בגלל חומרת שם השם לבטלה, אף שמרן פסק שחוזר. סבל, ספק ברכות להקל נגד מרן, ההוראה היא לא לחזור. אבל שידעו אנשים, זה בעיה של ברכה לבטלה. שאלה יפה אתה שואל. הוא שואל, יש מקרים אופנים, הוא שואל שאלה יפה מאוד, מה שמך? רבי אלירן. שואל שאלה יפה מאוד. אומר, לא ניכנס לכל הפרטים שאמרנו בזמנו, אבל יש פעמים שיודעים איפה הוא נמצא, אז אפשר לענות. מאיפה זה לימד? יפה מאוד. מאיפה זה לימד? אלכסנדריה של מצרים. יפה. אז הוא שואל, אז אם הברכה ככה, פה גם יודעים ש... יש פה הבדל. יש פה ברכו את השם המבורך. שם אתה מברך, אתה לא אומר ברכו. אז אני עונה על ברכה. פה אתה אומר ברכו את השם. למי מי אתה מדבר? מכירות? לעצמך אתה מתפעל בבית, אתה אומר ברכות בשקט, אין שום בעיה, נכון? אבל לעולם לא תגיד לעצמך ברכות השם מבורך. כי מה זה ברכות השם מבורך? אתה אומר לציבור, רבותיי, תברכו את השם. לכן שם הם לא שומעים, דיבר לעצמו. זה שונה מהברכה. יפה מאוד. אמרנו, עשרה צריך. לכתחילה כף החיים אומר שכל הציבור, כל הציבור ישמע. עכשיו, שלא שמעו את העולה שומר ברכו, שמעו רק אמרנו את הבעל קורא שהוא שמע אותו. מה אמרנו בזה? שלא עונים. אבל הרי מה אומר? שאומרים אמן. אבל אם הוא שמע את הקהל שאומרים ברוך השם מבורך לעולם ועד, היו עשרה ששמעו, נכון? אמרנו בכסף גדול. אז הם שם, את מי שמרו? את הקרובים. זה מצוי בשבת חתן, רבותיי. אפילו 80 איש בבית כנסת זה קורה. היו מרוב הרעשים והשירים. ברכו את השם המבורך, היו קבוצה מסביב, ענו. אני שומע את הם צועקים ברוך השם מבורך לעולם ועד. לא שמעתי אותו. נכון שלכתחילה צריך שכולם ישמעו, אבל בוא נגיד שלא. רק הקבוצה מסביב שם. כותב הבן איש חי, ויגש סעיף י' זין, ועוד אחרונים, מקרה כזה, עונה עם ההם ברוך השם מבורך לעולם ועד. כי היה פה מי שענה. רק אני לא שמעתי אותו. בסדר, אבל אני חלק מהציבור. שמעת הציבור עונים, זה בסדר. אבל אם לא היו תשעה, שימו לב, אומר הביאור הלכה, לא יענה. שמעתם? שמעתם? אם לא היו תשעה, אל תענה. רבותה, להתעורר. אתה רואה בעיניים מה קורה? אתה רואה שבת חתן, אומר שבת חתן, הגבאי ועוד שתיים צועקים, ברוך השם המבורך לעולם ועד. שלושה אנשים ענו לו. ואז אתה אומר, הנה, הציבור ענה. הדיון לא נקרא שהציבור ענה. לפחות תשעה שיענו לו. אם לא, אתה לא עונה לו. שמעתם מה קורה? והכי מצחיק, שהוא אומר, ולא ענו, והוא צועק, תענו! איזה אחד עושה טוב העונה. הציבור לא עונה, מה אתה עונה בכלל? שם השם. שם השם. יש מקומות באמת, שעולים אנשים שלא יודעים כלום. ואז כתוב להם השם, אז הוא אומר השם. כן? אין מה לעשות. מחלוקת הפוסקים איך להבין אותו. הלאה. אני מכבד את כבודו איך לקרוא אותך. אנחנו נדבר על מילאל מילרה בהמשך, כן? בעזרת השם, ואת השאר אתה תוסיף. רק תקרא את זה בעברית, לא בערבית. כן. וגם הברכו הזה, זה פה בשיעור. זה בעיקר האשכנזים. אנחנו על פי הסוד, אז זה לא משנה גם. הרי הם לא אומרים, ברכו שעלינו משבח ביום שיש ספר תורה. למה? כי גם מי שהפסיד ברכו של יוצר, אז הרוויח כמה ברכו בספר תורה. מקפידים על זה. יש מקומות אפילו, יש בזה דעות ככה, שאסור לומר בו. יש מקומות אפילו יגיד מישהו, ישתיקו אותו, הייתי במקום, כמעט בלעו אותו. באמת. והוא אומר, יש לו הזכרה, לא הבין מה רוצה איתו. לא ענו לו. לא ענו לו. זה, יש לו גם, יש בו מעלה שהברכו הזה, מי שהפסיד ביוצר, יחר. כן? אין לו עוד מניין, מה יעשה? אז הברכו הזה של הספר תורה, גם כן, הוא מרוויח אותו. החסד לאלפים הביא גם הקף החיים. טוב לומר השם עמכם בלחש לפני ברכו, כדי שירוויח שהבעל קורא ואומר לו יברכה השם. פה כתוב שעדיף שיאמר שם, לא שם השם יאמר. למה? אומר, אף פעם לא מתחיל בשם השם. פה זה השם עמכם. אז בגלל שלא מתחיל המשפט בשם השם, אז לומר השם עמכם, לא לומר עדו. לא, זה תכף, זה הברכו, שנייה אחת, אני לפני כן מדבר איתכם. השם עמכם, ואז שאלה לומר רבנן או לא רבנן. לפני הרבנן, לפני הברכו. ולמה אומרים רבנן? אומר הבן איש חי, למי שנוהג לומר רבנן. אומר, כל ברכו את השם, זה חלק מהתפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה. אבל על ספר תורה לא הם תקנו. לכן מדגישים, רבנן, לא כנסת הגדולה תקנו, זה החכמים אחר מכן תקנו. כך אומר הבן איש חי, איפה הוא נמצא? שנה ראשונה כי תיסה, סעיף י' ח'. זה תקנת חכמים. לכן אומרים, רבנן, מה זה רבנן? רבנן תקנו, ברכו את השם המבורך. יש כאילו חושבים, אומר, רבנן ברכו את השם. הוא לא יודע מה הוא מדבר בכלל. הוא צועק רבנן, איזה רבנן? כולם שם מהרצות, איזה רבנן? יהיה רבנן, למי אתה צועק? אלו שנוהגים לכרוע וברכו, יש מי שכתב מן לזה מקור, יש ביור הלכה בקוף י' ג', מביא לזה סמך, ודאי שלפה ולשם. עכשיו, אדם שכח לומר ברכו, התחיל אשר בחרבנו. קורה או לא קורה, רבי יוסף? הוא רואה כמה זה קורה. עולה לתורה, הוא מסכן, לא יודע, תברך. ברוך אתה השם... אז ככה, אם הוא אמר ברוך אתה השם, למעשה, יאמר למדין חוקיך. אף שהרב מודכי אליהו, בממה מודכי המביא, לא אמר למדין חוקיך. ימשיך ולא יגיד ברכו. אבל למעשה יסכיל עבדי, בעובדי עדיה בחלק א' סימן ח', רביבות אפרים, חלק א' סימן קוף א', ועוד הביאו, וככה הלכה למעשה. יאמר למדין חוקיך, ואז יחסור, ברכו את השם המבורך. סתו לב, אלית עכשיו מישהו בא שבת חתן, בא אחד מסכן לא יודע, או אחד יתרגש, לא משנה, עולה, ברוך אתה השם, או! אל בלבלו אותו, חכה. וזה צריך שמישהו ישלוט, כי עם צעקות, גם שם השם לבטלה, ונהיה יותר בלגן. תגיד למדין חוקיך. עכשיו תתחיל ברוך את השם מבורך. אם ימשיך כבר, אשר בחרבן, אשר, אלוקנו, סליחה, אלוקנו, הפסיד ברכו רבותיי. לא אומר ברוך את השם מבורך. עכשיו, עוד דבר חשוב. צריך שברכו יהיה סמוך לברכה. אם היה הפסק, חוזר עוד פעם על ברכו. איך זה קרה? שימו לב. עלה אחד, עלה לתורה, ברכו את השם המבורך, אנו, מה קרה לכם? הוא חתן. כולם, ישמח חתן. זה סיפורים שקורים. זה אמרנו כבר, יפה, יפה מאוד. זה בשוט בית יהודה סימן למד, גם באמת ליעקב, ברכי יוסף, רב פעלים, כפיים, כולם כותבים. חוזר על ברכו עוד פעם. שמעתם? ברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעולם ועד. ואז התחילו לשיר לו. יש לו יום הולדת היום. כולם התחילו לשיר. מה זה ההפסק הזה? צריך ברכו, ולמה צריך שיהיה סמוך? נחשוב לבד. הרי מה הוא אומר? ברכו את השם המבורך. נו, אז הם מברכים, ברוך. אם היה הפסק, אז מה שהוא אמר לא שמעו. אז עוד פעם חוזר. הברכו הולך עם ברכה, אין ברכו לבד. ברכו הולך, ולכן רבותיי, אין ברכו במנחה, כך כותב הריב"ש בתשובה. שמתם לב שבמנחה אין ברכו? למה? כי אין ברכה. אין ברכה. שחרית ערבית, יש לך ברכות קריאת שמע. ברוך השם המבורך, יאללה, ברוך אתה השם, יוצא רובו. אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה. אבל אין לך, במנחה אין לך ברכה. עמידה זה משהו אחר, יש קדיש מתחילים את העמידה. אז בגלל זה אין ברכו במנחה. למה בעלי משבח יש את השואל?
2: לא,
1: שואל שאלה יפה. שואל, אז למה במנחה בעלי משבח אין ברכו? התשובה היא פשוטה. כל הברכו שעלינו משבח זה השלמה לברכו הראשון, למי שפספס. פה אין ראשון, כי אין במנחה בכלל ברכו. אז אין גם השלמה בעלי משבח. איך? מה אמרת את המילה? ז'בד. אתה מפחד, אה? נהיית כמו טראמפ, מפחד. הלאה, כן רב. לא. יצאת מהשירותים. לא הבנתי, שאתה נתן בשירותים, לא שמעתי. יפה. שואל שאלה יפה מאוד. זה לא קשור לסיפור פה. לגבי קריאת התורה זה כן קשור, אבל בגלל שכבודו פעם ראשונה שואל, אז אני אענה שהביטחון שלך ימשיך לשאול. כמו זה שמה, קיבל תיאבון, לא מפסיק לשאול. זה חשוב. הוא שואל שאלה יפה. אומר, חוץ לכבודכם, יצא מהשירותים, כן? ואז עוד דובר אשר יצר, ופתאום הוא שמע, ברכו, יענה או לא יענה. דבר ראשון, איזה ברכו? אם שמעת ברכו של יוצר, או אשר בדברו מעריב ערבים, אם אתה עונה לברכו, עשו חלבי אשר יצר. רגע, תהפוך את השעון. תהפוך את השעון, תעשה סימן שאתה מיד אחרי העמידה עונה. או לחילופין יש פתרון של הרב אוירבך, הוא מביא את זה לגבי, לא על הסיפור של אשר יצר, אני אומר לכם שתדעו אותו, אני עכשיו נמצא באז ישיר. אז ישיר. אני רץ. אז ישיר וזה וזה, כי נתאם אותי תאמו וכו' וכו'. פתאום החזן, ברוך את השם המבורך. אני עונה. אומר, רב אורבך, אני לא מבין. אם ענית, אתה צריך להתחיל, זה תחילת ברכת יוצר אור. ואם התחיל ברכת יוצר, הוא לא יכול באמצע יוצר להכניס פסוקי דזמרה. אז איך ימשיך? אז ישיר. ולא רק אז ישיר זה הבעיה. מה אם ישתבח שמך לעד מלכנו? את הברכה של, ברכה האחרונה של פסוקי דזמרה, מה יעשה? אומר הגאון הרב אורבך, תראו ואני תפילה הבאנו אותו. אומר, אתה צריך לכוון שאתה עונה ברוך השם מבורך לעולם ועד? שאני לא מברך, סליחה, שאני לא אומר את זה בתור סדר התפילה, אלא אני אומר את זה כלענות על דבר שבקדושה. כי אם אני אומר את זה מדין סדר התפילה, אז התחלת יוצר, אתה לא יכול לענות. תשאל אותי, אז אם ככה, אז מה עם ברכו של סדר התפילה? מי שענה, זה הבן איש חי כותב את זה. מי שענה קדושה, לא בסדר התפילה, פטור מקדושה גם בתפילה. זה לא קושיה על הרב אורבך. מי שענה, אני אתן לך דוגמה. אני עכשיו באתי פה לבית כנסת. בסדר? רגעתי, היה פה קדושה. אני תאם, ואני מחכה למניין הבא. בעוונות הרבים, מניין הבא לא היה מניין. כולם הלכו. אני רוצה לעשות עכשיו, אולי לעשות קצרה, בשביל להרוויח קדושה. אתה לא צריך. עשית. אבל לא עשיתי קדושה על פי סדר התפילה. עניתי בדבר שבקדושה. ענה, יפה מאוד, ענה לדבר שבקדושה, עולה לו שתעניה הזאת הוא ענה. גם פה, תכוון על הבריחו, שם בתור מה? דבר שבקדושה. אני חייב לענות.
2: ואם לא כיוון?
1: או... זה בעיה. זה בעיה, זה בעיה, ולמעשה, לספרדים, גם מי שלא כיוון, ימשיך ישתבח שמך. איפה מצאנו את זה? מחלוקת לגבי עשרת ימי תשובה. אם הוא אמר, ענה לברכו, האם יאמר שיר מעלות ממעמקים או לא? הבאנו בקיבה מועד של הפוסקים הספרדים, יאמר שיר מעלות ממעמקים. אבל ענית. עם כל זה, זה לא מפקיע שבעצם זה. ולכן, בזה יהיה תלוי הסיפור. רבותיי, הרב גיא לא שואל סתם שאלות. יש פה שאלת עומק מה שהוא שואל. מה התכוונת בשאלה שלך? בוא אני אלך איתך, זה על הסדר. איזה סדר? לא, אבל תשאל יותר מזה. ברכו של יוצר. דרך על כל העסק. נכון? זה השאלה הגדולה. הוא לא סתם שאל. איך תענה? התחלת יוצר? אני לא קשור למניין הזה, ידידי. ולכן כתבנו גם כן, רבותיי, מי שהגיע לבית כנסת. וענה לברכו של ערבית. עוד לא למדנו את זה פה. כתבנו את זה בבני תפילה. ענה לבר... לא, לא, לא, לא. בא עכשיו לפה, הנה, שבוע עכשיו בזאת השם עכשיו יהיה פה ערבית אחרי השיעור, כן? הגיע, ענה לברכו, שימו לב, ובטעות ענה לטלפון. לכאורה עשה עבירה, נכון? למה לא? עבירה. אסור לב... זה תחילת ברכת המאמר שבדברו. אסור לענות לטלפון. נכון או לא? אז כתבתי בספר, אם הוא יחליט שהוא הולך למניין אחר, פתח את החטא הזה.
2: כן?
1: כן. לא, הוא התכוון להתפלל פה, אני אומר לך. התכוון. וענה ברכו, רק לא התחיל ברוך אתה השם אשר בדברו, אם הוא יחתוך, אתה יודע מה? אני חוזר בי, הציל את עצמו. זה כמו אחד שהחליט להתפלל פה, וענה ברכו ורוצה לחזור, אבל לא רוצה להתפלל עכשיו. אף אחד לא יחייב אותו. כשאתה מתחיל להתפלל, אז זה תחילת הברכה. אבל לא רוצה להתפלל, אז אין בעיה. דבר שבקדושה. רק אם ממשיך רב תומך. כי הוא מתפלל בפועל. כי הוא מתפלל בפועל. לכן אמרתי, לפוסקים הספרדים זה יותר קל. יפה. הלאה. כן. שנייה אחת. זה לא הפסק. לא הפסק. שואל רבי דוד, אני אחזור לשאלה, אנשים מתקשרים אליי, למה אתה לא שומעים את השאלות שלהם? של הציבור. הוא אומר, מה ברוך השם הבא? והוא אומר לו, שאני אמר לך איפה הקריאה. אז הוא עצר כמה ש... זה חלק מהקריאה. כן, רבי יוסף.
2: אם לא ענה לברכו...
1: שאלה חזקה. שאלה חזקה. הוא אומר, לא ענה, אני גם לא עונה לו. מה? מה היה? צודק רבי יוסף. חדש על החולצה, תראה, נראה... דולנד. יודע, אז מה אמרנו? למה כמה יוסף יפיקה בשוקה? בגלל זה אתה אומר את זה?
2: פסחים שם?
1: סמכת חביבי, כל השס אצלו, בבלי ירושלמי. כן. הוא רואה עמי ארצות, אני אביא לך מפה עד מרוקו. לא מתפללים, רק ראו את המלוכים, יצא להם הראש מהשכל. מה, זה שגרונות מה שאתה מספר פה, נו, מה נעשה? אנשים לא יודעים, מה נעשה? לא חסר שגרונות. אין מה לעשות. מי שלא לומד, השטויות יכולים להגיע בלי סוף. השמיים הם הגבול, אני אומר לך, השמיים הם הגבול. באמת, מי שלא יודע, הסיפורים אמיתיים. שלמה בן 38. הוא אומר בצינות, בן 38. אחד בא, אחד מסכן, עד הבא לבית כנסת, שם תבי אומר, תתאמו. אז מישהו אמר לי, שמע אותו, אומר, תבי אם, אם, אם, אמו. זה אומר, תבי אם, אם, אם, אמו. הוא אמיתי בקריות, אמר לי, אברך היה שם, אומר לי, שמה איזה אחד עושה? אמרו לו, מה קורה? הוא אומר לו, אם משה למצרים אני אכניס לו.
3: מרושע.
1: מרושע,
3: לא
1: מרושע. מרושע, יוסי. הלאה. כן. נו. כן, ידידי. עלינו לשבח, אין קשר. זאת אומרת, ענית זה לא של התפילה. זה השלמה. אבל זה לא ברכו עכשיו שהתחילו יוצר. אף שרבותיי, היום התעכבנו על הברכו הזה, הסתעפנו. בכיוון שבת הבאנו מה קורה אדם שענה לברכו שעלינו לשבח של ערבית, איך אמרת בפלאג? האם יכול להתפלל מנחה או לא? הרי זה השלמה לראשונה, ובראשונה זה קבלת שבת, נכון או לא? אז יש איזה צדדים לפה ולשם, אם אני לא טועה מה שהבאנו, אם הכוונה הייתה, אז זה בעיה, אבל אם זה לא זה, אם אני לא טועה זה מה שהבאנו. שאלה טובה שאלת. לזה התכוונת, בגלל שהוא במקום, אבל לגבי להתחיל, לא התחלתי את הברכה, נגמר, זה סוף התפילה. סוף התפילה, בואי מה ימשיך, מה עלינו לשבח? לא חייב. הלאה. אז זה מה שסיפרתי, לא סתם אמרתי את הסיפור, כי אתה בבעיה, אל תעשה את זה, הם לא עונים לך. מה שהוא אומר רבותיי, אתה מתפלל עם מי, עם חבדניקים? אני יודע. ולא רק חבדניקים, גם על לטעים. הייתי במקום, היה שם אולי 300 מתפללים, ספרדי אחד בא עשה, כולם לא ענו לו. אם אתה יודע שזה המצב, אז מה אתה נלחם? עם מי אתה נלחם? סתם יש שם השם לבטלה? אל תגיד. הוא בא לנו לשבח, הוא עושה קדיש, הוא יודע שהם לא אומרים ברכו עכשיו בסוף התפילה. אז מה הוא עושה? הוא לא יודע, הוא הולך איתם ראש בראש. הוא אומר, אני ספרדי, אני כן אגיד, ואז הם לא עונים לו. אם אתה יודע שלא עונים, מה אתה אומר? זה כמו שאחד עכשיו הגיע לבית כנסת, והוא אומר עכשיו ציבור לא עונים, לא עונה, למה אתה אומר את זה בכלל? למה אתה אומר את זה?
3: אני לא רוצה להתפלל איתכם.
1: בעיה. כותב מרן, קרוב ברכותיו לבטלה, נכון.
3: קרוב בתי הכנסת,
1: קצה. אומר מרן סעיף זין. אומר מרן סעיף זין. אחר שענו העם, ברוך השם המבורך לעולם ועד, חוזר המברך ואומר, ברוך השם המבורך לעולם ועד, כדי לכלול המברך עצמו בכלל המברכים. אתם אמרתם ברוך השם, גם אני אומר ברוך השם. לכן גם הוא חוזר ואומר ברוך השם המבורך לעולם ועד. עכשיו, איך? תכף, יש דעות ככה, יש מנהג כזה. יש מנהג כזה. לא, לא, רבי יוסף, יש מנהג כזה, תכף נדבר על זה. עכשיו, שימו לב. אמר ברוך הוא את השם המבורך, רבותיי, סיפורים שקורים הרבה בתי כנסת, זה יותר מצוי מהסיפורים שגם קורים מה שאמרנו. אומר ההוא, תקרא, ברוך השם, ברוך את השם המבורך. הציבור מה ענה? השם ברוך נעמד. מה עשה ההוא? התחיל ברוך אתה השם, השם בדברו וכו'. אשר בחר בנו מכל העמים. לא חזר. מה עושים איתו? האם יחזור או לא יחזור? אולי נגיד לו תקן. לא נגיד שיתקן, למדין חוקיך או משהו. אז יש תלמיד חכם ברמלה, שכתב שוט כל אברך. אני היה לי כיוון אחר מהלך, אבל הוא הביא דבר שיותר נהניתי מזה. בתפשינון א' עמוד כף ח', וזה מה שהזכרנו את התימנים לפני כן. הוא צירף את דעת הרמב״ם, שההוא שאומר ברכו את השם, הוא לא חוזר ברוך השם וברך לעולם ועד. והביא שכן אלה בתשובה בשוט חיים ביד, סימן י' לכן הלכה למעשה, אם לא חזר, רבותיי תעזבו אותו לנפשו. המשיך, המשיך, נגמר. עכשיו, יש עוד סיפור שקורה, תדעו לכם. מה עשה? התחיל, ברוך השם המבורך לעולם ועד. ברוך השם המבורך לא אמר בכלל. ברוך השם המבורך לעולם ועד. זה מה שאמר. התחיל מהשורה השנייה. ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך הלכה למעשה רבותיי, כמובן שלא יענו איתו, אבל את המשך הברכה יענו לו אמן ונגמר הסיפור. ככה בפשטות. עכשיו, השערי אפרים מביא מה שאתה שאלת, רבי גיא. בשער דלת עוד וב, וראיתי כמה חסידיות נוהגים ככה. אחרי שהוא חוזר, ברוך השם המבורך לעולם ועד, הציבור אומר אמן. אומר כף החיים, גם מי שנוהג ככה, כל זה שהם גמרו לענות לפניו, על ואם הם אומרים איתו ביחד, לא להגיד אמן. למה? עונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה. לכן גם מי שנוהג ככה, לעשות. עוד דבר מביא רבותיי, יש מנהג שהבעל קורא, עונה אמן בכל אחר ברכת העולה. שהציבור יבינו שהוא מתחיל לקרוא וישמעו את הקריאה. רק מה? להיזהר שלא יפסק. לפעמים הוא סיים. אמן. ואז חבר'ה, אני מתחיל לקרוא, תהיו ערניים. הם בעיה, טוב תעשה, אבל יש כאלו מה עושים, לא יודעים. הוא גמר לענות, כולם כבר גמרו. אמן. מה הקשר? תענה עליו צמוד, אין בעיה, תמשוך יותר בקול, תעשה יותר ניגון. נכון. הלאה. סעיף ח', כן. אמרתי לכם, התאבון בא עם האוכל, כן. אבל זה טוב, זה טוב זה. כן. לא יודע אם לומר עד כדי כך. לא יודע אם לומר עד כדי כך. אבל עדיף כך אמרנו, טוב שאומר שם השם, לא אומר שם השם, אומר רק את המילה השם. כן, כן, כן, כן. הלאה, אומר מרן, אפילו ברך ברכות התורה לעצמו, ותכף קראו לקרות בתורה. שמעתם מה קרה? הוא בא לבית כנסת, הגיע, גמר ברכות השחר, גמר ברכות התורה, פתאום אומר הגבאי, בכבוד, תעלה לתורה. כיבדו אותך. מתפלל, או שהוא למניין הבא, מחכה, אלו אותו. עכשיו, מה יעשה? עכשיו גם תלווח את הברכות האלו. לפני שנייה. אומר מרן, אפילו שהוא ברך ברכת התורה לעצמו, ותקף קראו לקרות בתורה, צריך לחזור ולברך אשר בחרבנו כשקורא בתורה. למה? למה? אבל אתה עכשיו אמרת. משום כבוד התורה נתקנה כשקורא בציבור. אז זה כבוד התורה. יש טעם נוסף שהביאו הפוסקים, כבוד הציבור. יפה מאוד. מה שהיה זה לך. עכשיו זה כבוד הציבור. לכן, אם הוא עשה ככה, מיד הוא חוזר על זה. אבל, רבותיי, שימו לב דבר חשוב מאוד. כותב התור, בגלל שזה לא פשוט הדבר הזה, אם אתה רץ לעלות לתורה, טוב לפחות שיקרא פסוק אחד לפני שהוא עולה לתורה. למה? כדי שהברכה הראשונה על התורה לא תהיה לבטלה, כי הוא מברך אותה פעמיים ברצף. הרי, בוא נחשוב ביחד. אתה מברך אשר בחרבנו בקוד התורה, נכון? על מה מברכים? על התורה. אם אתה לא אומר פסוקים, אז בעצם מה עשית? ורחת על התורה פעמיים. עזובת בכל ולא בכל כבוד הציבור. מה זה עכשיו, מה קשור כבוד הציבור? אתה הלכת ורחת פעמיים ברכות התורה, ולא נכנס התורה באמצע בכלל. לכן יאמר פסוק אחד לפחות, ואז מיד הוא עולה. יפה מאוד. איך, איך? אמרנו טוב. אם יוכל את כל הפסוק, אני הבנתי אותו, אמרה מיד. אם כל זה יברך את הברכות. לא אומר ברכות התורה. יפה. זה תכף נדבר. מי שעלה לתורה ועוד לא אומר ברכות התורה, בגבי ברכה ראשונה יש פה בעיה, תכף ניגע בזה. זה כבר סעיף הבא, מרן. כן, אבל זה החילוני הזה גם לא מתכנן לברך ברכות התורה, אז אין שאלה. תבין? כן, הוא שואל, הוא עלה. אחר כך הוא בא, יורד, לוקח את הסידור, מתחיל מודה אני. עוד פעם מחלוקת הפוסקים מה הוא שאל. כבודו, מכנסי, זה מה ששאלת, נכון? ראית? אני ברוך שמבין פעם שנייה. אומר מרן, אם קראו לקרות בתורה, קודם שיברך ברכת התורה לעצמו, שימו לב, כבר נפטר מלברך ברכת אשר בחר בנו. שמעתם? הגיע לבית כנסת, עוד לא עשה ברכות התורה, יעמוד, עלה ועוד שבר, אדוני, אשר בחר בנו כבר, יצאת ידי חובה. פה אין בו כבוד הציבור. איך? רבי ארז, רבי ארז, אתה כל כך, כל כבודו כל כך מתוק מדבש. שמעת כמה סיפורים קורים בבתי כנסת. אז למה התעוררת רק עכשיו? שמעת מה אמר לך? הנה, זה מה שאמרו שניהם. אלו, טוב. נפטר מדבר ברכת אשר בחר בנו. למה, למה נפטר? הרי זה ברכות התורה הפרטי. אומר מרן, זה לא גרע ממי שנפטר באהבה רבה. מה קורה? לא עשה ברכות התורה, ואמר, אהבת עולם אצל עמך, אהבת התורה מצוות, נפטר בברכות התורה. אדם עכשיו ישן בלילה שעה, קם לבוא לשיעור פה. ישנת בלילה. זה הפסק את ברכות התורה. אבל הוא אומר, תשמע, יש לי לפני השיעור ערבית. יש לך ערבית מצוין, עד ואיך ברכות התורה. אהבת עולם אצל עמך, אהבת, היא תפתור את... את ברכות התורה. באהבת עולם את ישראל עמך אהבת, אהבת עולם את ישראל עמך אהבת, מובלע בברכות התורה. ומובלע בה כל מה שקשור לברכות התורה, מי שזוכר בערב פסח דיברנו, מובלע בה גם ברכת מצוות מגיד. איפה הברכה והגדת? שזה לימוד? אמרנו, לכוון בערבית ליל פסח, אהבת עולם את ישראל, אני מברך לצאת את ברכת המצווה של הלימוד של אגדה של פסח. ועוד הרבה דוגמאות מצינו שהכל בתוך זה. אומר מרן, לא גרע מזה? אם לא גרע, פה זה לא אהבת עולם, זה ברכת אשר בחר בנו המקורית. עכשיו על התורה, מה אכפת? דיברו על מעשה, גם על ערבית, מה אכפת לך? נכון או לא? זה ברך על התורה וזה ברך על התורה. זה ברכות התורה. רבותיי, ברכות התורה בבוקר וברכות התורה לקריאת התורה הם אותו דבר בדיוק. כל הסיבה שמי שעשה ברכות התורה ועלו אותו מיד שהוא חוזר, למה אמרנו? כבוד התורה, כבוד הציבור. זה כל הסיבה. בלי זה, מה פתאום תברך עוד פעם? אתה נורמלי? איך אתה עושה דבר כזה? עכשיו ברכת. עד שקם בלילה, הולך לערבית? כן, ככה יעשה. כן. שואל רבי תומר, זה סיבה לסרב שלא יעלה? למה שיסרב? איזה בלגן? יגיד את ה... יגיד כפסוק ויעלה. אם לא בערך בכלל, אדרבה, הוא עולה מברך ופותר גם את זה. אין בעיה. אני חושב יש בעיה אם מסרב. דיברנו על סירובים, צריך שיש סיבה. בדיוק, אין פה שום סיבה, למה שלא יעשה את זה? אם היה בעיה הלכתית, באמת, אז הייתה הוראה, תסרב. כי בבעיות הלכתיות, דיברנו פה לפני כמה שבועות, אתם איתנו, כן? זוכר את הסיפור, רב רגז. לפני כמה שבועות דיברנו לגבי משקרונות לתורה ולא עולה. כמה הבאנו מלא אופציות. מלא מזכרים שמותר לסרב, נכון? יש בעיה הלכתית, זה סיבה מוצדקת לסרב לעלות לתורה. לא רוצה להסתבך, עזוב אותי. אפילו הוא חושש מספר תורה פסול, ישן, לא מתקנים אותו. לא רוצה לעלות, עזבו אותי. לא מתקצרים ימיו. אם אתה בעיה הלכתית, גם פה היינו אומרים ככה, כן. אז אומר בפסוקת זמן שהוא שוטה. תראה, למעשה, במקום צורך גדול, הכי טוב מה שאנחנו עושים, כתבנו על זה לי בדיל חטא. בחורף, אנשים קר להם מאוד, נכון? והגבאי מסתובב מוקדם בנץ, קור אנשים עוד רועדים, ככה, עם מגע של תה, נכון? הכי טוב, לברך על הזה לפני ברוך שאמר, ואפשר לשתות אותו בתוך פסוקת הזמרה. אנשים שקשה להם וצריכים את זה. ואם גם זה קשה לו מאוד ולא הספיק, אפשר בין הפרקים לברך. כן, אבל עוד פעם, צורך גדול, לא סתם. לא סתם. אבל הכי טוב, כמו שאני אמרתי, שהוא מברך לפני כן, ואז בתוך פסוקי דזמרה הוא שותה, שזה במקום צורך. אנשים קר להם מאוד, אתה זה, לחמם אותם לתפילה וכו'. אז זה משהו אישי, דבר איתי אחר כך. יפה, המנכ״ל. מה אומר? על הנושא הזה?
4: כן.
1: עכשיו תסתם נזכרת בזה שאלה שאלו אותך בענייני מנגו, כן. ראה, אז אני אגיד לך, אוי ואבוי אם חלילה יקצרו את החיים של יוסי. זה נקרא אותו דבר, זה מה שקוראים לו, זה הבן אדם. כן, כן, כן. אסור לו. זה לא פטנט לומר את זה. יוסי זה שם חיבה. זה קיצור. נכון?
4: יש יוסף הצדיק, והיה רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי.
1: אבל לא יוסי.
5: הגלילי.
1: רבי יוסי. פתאום אתה לא מדקדק. פתאום הכל אותו דבר. מה שנוח לך, אתה משגע את העולם. מה שלא נוח לך, זה אבא שלך ראית? פתאום יוסי, אין לו מילה רע. הכל הפח הלך. עזוב, זה לא אמורים בערבית, זה מה שהם עושים.
4: יוסי הוא
1: יוסי. יוסי, יוסי, אשכנזי יוסי.
4: יוסף.
1: הלאה. שנתן לנו תורת אמת רבותיי. אומר מרן, שימו לב. דרך אגב, לפני שנמשיך צעיף יוד, מחילה, אני רוצה לתקן משהו. נדגשתי לי את זה. מגדים במשבצות, לא פה, בדיני ברכת התורה בממזיין. סיף קטן יוד, שמה רב תומר זה בשבילך. אם יכול, לפני שיעלה לתורה, שיבח את כל ברכות התורה ולא יצא בהם ידי חובה על ידי הבחות של קריאת התורה. אז אני מתקן את עצמי, טעיתי. שכחתי מזה. אם הוא יכול לא לצאת ידי חובת ברכות התורה של אחרי ברכות השחר על ידי קריאת התורה, זה עדיף. זאת אומרת, הולכים להגיד לו, תשמע, אתה יודע שגזחה קנה לך עלייה, אתה לא היית פה, ועוד 3 דקות יעלו אותך. אומר פה מגדים, תזדרז לעשות ברכות התורה, ותגיד את הפסוקי ברכת כהנים, ואז תעלה לתורה. שלא יצא בברכות האלו לכתחילה ככה. לא, בדיוק עד אין בעיה, למדנו, וזה לא נקרא בעיה הלכתית. אבל אני אומר, אם הוא יכול לפתור, להיכנס, לא להיפטר על ידם, זה הכי טוב שיש. זה, רבותיי, הברכה, הסעיף הבא, סעיף יוד, זה גם כן נושא הדקדוק, מה שרבי יוסף רצה שנדבר בו. אני אקרא את הסעיף ושבוע הבא נפתח את זה. גם מה לכוון רבותיי. ברכה האחרונה אשר נתן לנו את תורת אמת. מה זה תורת אמת? מה זה תורת אמת? אומר מרן, ציור למה לכוון. זו תורה שבכתב. אתם יודעים למה תורה שבכתב? כי אין בה מחלוקות. תורה שבעל פה מלאה מחלוקות. ואלו דברי אלוקים חיים. אבל יש אמת אחת. לא מחלוקות. וחיי העולם, כך כותב מרן, וחיי העולם נטע בתוכנו. ככה מרן כותב. אנחנו נדבר על הכל הזה. מה זה? מה זה חיי העולם נטע בתוכנו, רבותיי? מה מרן כותב? שבוע הבא נביא עוד דעות.

0: ההלכה זה נכנס בעצמות של האדם. תורה שבכתב זה מלמעלה. כן רבי חיים. לומר על ישראל בהשתבח אתה שואל? תראה, מרן החידה פסק, הוא שואל שאלה, בזה מסיימים. שואל, מי שהגיע באיחור, הם יכול לומר קדיש על נפטר באמצע פסוקי דזמרה. מרן החידה כותב שכן. חכם עובדיה כותב עליו ביביע עומר, הסברה שלו נדחית קרולה. ככה הוא כותב עליו. הוא לא מסכים עם זה. למעשה ההוראי, אם הציבור כבר נכנסו לפסוקי דזמרה, לא יאמרו את הקדיש. עכשיו, לומר אותו בין השתבח לזה לא שייך, הגענו להשתבח. גמרנו, צריך להסמיך את השתבח, לפחות השליח ציבור. לכן, אין מה לעשות, קדישים לילוי נשמת יגיד אחר כך. בסדר, בעזרת השם שבוע הבא אנחנו נסיים את הסעיף הזה. ברוך אדוני לעולם.
1: עד כאן שומר הלכות עם הרב בנימין חוטה. התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
2: כוחה של תפילה.
1: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
2: כוחה של תפילה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עלינו. עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית. תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000 מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

0: הרב שניאור אשכנזי.
1: בואו נדבר על האתגר היהודי הכי גדול היום, ומזה נצא לאתגרים הפרטיים של כל אחד בעניינים הקטנים שלו. נדבר על האתגר של לשמור על ארץ ישראל, של לשמור על השליטה היהודית שלנו כאן, הארץ הזו שהגענו אליה אחרי כל כך הרבה שנים. ואחרי שנדע מאיפה רוכשים את הביטחון שנוכל לעשות את זה, נשליך גם על האתגרים הפרטיים והקטנים של כל אחד מאיתנו. לפני כמה שבועות קיבלתי מייל מאחד הצופים האדוקים והעיקרים שלנו. ביקשתי כמה שבועות לחשוב על זה כדי לענות לו באמת בתשומת לב. וכשהגענו השבוע לפרשת שלח, חשבתי שזאת בדיוק ההזדמנות המתאימה ביותר לדבר על השאלה הגדולה הזו. הוא כותב כך, הרב, מחילה, אני הולך להפיל עליך שאלה כבדה. אני בדיון עם השותף שלי בנוגע לפתרון הסכסוך עם הפלסטינים. אנחנו מבינים שדמוגרפית, אם המצב יישאר כפי שהוא, בעוד 30 שנה, מדינת ישראל תחדל להיות מדינה עם רוב יהודי. וזה מאוד מטריד. איך הרבי התייחס לנושא הזה? לפלסטינים, להיפרדות מהם, ומה עם ערביי ישראל? הוא מעלה בעצם את הבעיה הדמוגרפית, שהיא לכאורה בעיה עצומה. בעוד 30 שנה, או יותר או פחות, אנחנו נהפוך להיות מיעוט בארץ אבותינו. השכנים הערבים שסוגרים עלינו מכל הכיוונים, מיהודה ושומרון, מעזה, מערביי ישראל, שהם כבר אחוז נכבד מאוד מאיתנו, כשכל זה מתקבץ, אנחנו היהודים הופכים להיות מיעוט. ואיך נבחר בבחירות דמוקרטיות? לא נהיה כאן רוב. מה העולם יחשוב על הזכויות שלנו? באיזה צידוק נוכל לטעון לבעלות על הארץ הזו? מה עושים? איך צופים פני עתיד? אז יש כל מיני פתרונות לבעיה הדמוגרפית. אלה אומרים, חלילה צריך לומר, להיפרד. לוותר על שטחי אבות, להצטמצם בתוך הקו הירוק, בתוך שטחי ארץ ישראל עצמה, ששם יש לנו רוב מובהק. אלה אומרים הפוך, מאיפה שצהל יוצא, החמאס נכנס. סכנת נפשות בגלל סכנה של עוד 30 שנה. אתה הולך עכשיו להיפרד משטחים? להביא את המחבלים כל כך קרוב, 10 קילומטר משדה תעופה? להביא אותם לפעתי כפר סבא, לפעתי פתח תקווה? ודאי שלא, להפך, צריכים להיות חזקים ונחושים. ואיכשהו הדברים יסתדרו. וזה הסיפור של פרשת שלח. וזה הסיפור של החיים. וזאת הדרך הטובה ביותר להתגבר ולגלות אומץ. ולשרוד ולהתמודד באתגרים של החיים. רבותיי, החיים מלאים הפתעות. אנחנו לא מנהלים לבד את הארץ הזו. הארץ הזו היא שטח משותף שקיבלנו אותו בפיקדון מהקדוש ברוך הוא. זה הארמון שלו, זה המקום שלו. אם אנחנו נעשה את מה שהוא רוצה מאיתנו, נשמור על הארץ, גם מבחינה גשמית פיזית, ולא פחות חשוב מבחינה רוחנית, מבחינת הזהות, מבחינת צדקת הדרך, דברים יסתדרו. ככה זה עבד תמיד וככה זה עובד גם היום. אומץ פירושו לדעת שיש הפתעות בחיים, שיש לנו יותר כוחות ממה שאנחנו רגילים לחשוב, שמה שאנחנו רואים בהווה זה לא מה שנראה עוד 20 שנה. כמובן בדרך הטבע צריך לעשות את כל מה שצריך לעשות בדרך הטבע. אבל לזכור שלעם היהודי יש עוד קומה. הקומה של ההפתעה. הקומה הזאת שאנחנו באים בכוחו של מלך מלכי המלכים. שום דבר לא נורמלי בארץ הזו. זה לא היה נורמלי בעבר וזה לא יהיה נורמלי בעתיד. רבותיי, אנחנו חוששים מרוב דמוגרפי עוד 30 שנה. אבל השאלה היא לא מה יהיה עוד 30 שנה. השאלה היא איך הגענו עד הלום. מה היה לפני 70 שנה? אנחנו דואגים מה יהיה עוד 30 שנה, 100 שנה למדינת ישראל. מה היה לפני 70 שנה? היינו 500,000 יהודים מול מאות מיליונים שהיו מוכנים לזרוק אותנו לים. מול 20 מדינות ערביות עשירות, עוצמתיות, אימפריות. אנחנו היינו פה 500,000 פליטים, 3 שנים אחרי השואה. מוקים ופצועים וחבולים. זה היה נורמלי אז? זה לא היה נורמלי אז, וזה לא נורמלי היום, וזה לא היה נורמלי אף פעם. לקיום שלנו כאן יש עוד קומה. צריכים לזכור, אנחנו לא באים רק עם הזכויות של עצמנו. אנחנו באים עם הכוח של ריבונו של עולם, עבד מלך כמלך, כמו שאומר רשי, כמו שאומרים חז"ל. ולכן אנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון, להיות חזקים ולהיות נחושים, ולחזק את הזהות היהודית שלנו כאן, ואת צדקת הדרך שלנו, ולצפות להפתעות. ולדעת שמי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הולך איתו. וכמו שהוא מחולל לנו ניסים שלמעלה מדרך הטבע, כבר 70 וכמה שנים, כן יהיה הלאה. אנחנו רוצים לדבר היום על היבט חדש באומץ. אומץ זה לא הכחשת הבעיות. אומץ זה לא הדחקת הבעיות. אומץ זה הידיעה שעוד לא ראינו הכל. אומץ זה הידיעה שיש לנו יותר כוחות ממה שאנחנו חושבים, והכוחות האלה התגלו דווקא מול האתגר. נכון שהאתגר קשה, נכון שהאתגר מסובך, אבל דווקא בגלל שהוא גדול ומסובך, הוא יעורר בנו כוחות שאנחנו לא יודעים על קיומם. ואז נגלה שהשד לא נורא כל כך. להפך, דווקא האתגר יחשוף עלינו משהו שלא ידענו קודם. הלכתי, חשבתי, מאיפה נובע האומץ? מה הכוח של אנשים אמיצים? אנשים שמטפסי הריב, שמטפסים לחלל, ממריאים לחלל. מאיפה נותן להם כוח? אני רק לחשוב על זה דופק לי הלב. מאיפה יש להם את האומץ לדברים האלה? אז זה יכול לבוא מהרפתקנות. האנשים האלה פשוט מתעלמים מהפחד. הפחד לא מעניין אותם. למה? יש להם איזושהי חוויה, איזשהו ריגוש שהוא חשוב יותר מהפחד. חס ושלום, חיים משעממים לא שווים בעיניהם. הם מעדיפים חיים שיש בהם סיכון, גם אם חס ושלום זה ייגמר באסון, אבל לפחות הם נהנו. לפחות הם השיגו משהו, הם הגשימו משהו. יש סוג אחר של אומץ, כמו חיילים שיוצאים לקרב. הערך של הניצחון יותר גדול מהסיכון. זה שוב סוג של התעלמות מהפחד. לא הכחשת הפחד, אבל התעלמות ממנו, כי הערך של המשימה יותר גדול. אתה שואל חייל שיוצא למלחמה, אתה לא חושש? בוודאי שאני חושש. השארתי בבית אישה וילדים יקרים. אבל מה אני יכול לעשות? אני יכול לוותר? אני יכול להיכנע? אז הערך של המשימה גדול יותר מהפחד. יש שוב סוג של בריחה. אבל זה לא אומץ. יש אומץ, הפירוש שלו אחד. לא לפחד מהפחד. לדעת, יש פחד. יש לחץ. יש פה אתגר שלא תיארתי ולא שיארתי. אבל יש לי כוחות שעוד לא התגלו. דווקא מול הפחד הזה. החיים קשים? בוודאי. אבל דווקא הקושי. יצמיח לנו איזושהי הפתעה שעוד לא הכרנו. אומץ אמיתי זאת הידיעה, שכמה שזה מלחיץ, יש לי את הכוחות להתמודד איתו. להסתכל ישירות אל הבעיה בעיניים ולהגיד, הולכת להיות תקופה לא קלה. אבל בסדר, החיים מלאים תקופות לא קלות, אף אחד לא הבטיח, חיים קלים. ויש לנו את הכוח לגבור ולהרים את הראש מעל. למה הדבר דומה? קראתי איזשהו אנקדוטה על אסטרונאוט שעלה לחלל בשם הלטפילד. אסטרונאוט קנדי, שעלה מטעם נאסה, להקים את תחנת החלל הבינלאומית. 400 קילומטר מעל כדור הארץ. הוא מרחף עם חליפת החלל שלו, והוא עובד להתקין שם איזשהו מנוף, איזושהי יתד, שעליה יקימו את תחנת החלל. ופתאום הוא מרגיש בתוך הכסדה, רטיבות, בעין ימין. מים מטפטפים. והמים לא זולגים, כי אין כוח כבידה בחלל. המים מצטברים בתחתית העין, וחוסמים לו את הראייה. המים הופכים להיות גוש, מתערבבים עם הדמעות, ומתגלגלים מעבר לאף לעין השנייה. והוא לא רואה שום דבר. הוא צועק אל תחנת החלל, אל החבר'ה ביוסטון. עזרה, תעזרו לי, תדריכו אותי מה לעשות. והם חוששים שזה ליטיום, שנוטף מתוך חליפת החלל, וזה אומר זה חומר של חנק. זה אומר שנותרו לו כמה דקות לחיות. הם חושבים על רעיון כזה ורעיון אחר, עד שעולה להם הרעיון לפתוח את חליפת החלל, לרוקן ממנה את האוויר, וזה יצא החוצה. והחיים שלו ניצלו. ואחר כך שואלים אותו עיתונאים, תגיד לי, איך התמודדת בדקות האלה? הוא אומר, זה היה מעצבן. זה עיכב לי את המשימה. אבל מבחינתי זו הייתה עוד דאגה שאני צריך לטפל בה, עם עוד אלפי דאגות. התכוננו להרבה תרחישים של אסטרונאוט שמנוטרל, של איש צוות שמנוטרל. וזה היה עוד אחד מהתרחישים האלו. זה נקרא אומץ. אומץ זאת היכולת להתמודד עם הבעיה, לא לברוח ממנה, לא להכחיש אותה. אבל לדעת שגם יש לי כוחות. שאני לא לבד בעולם. שאם הקדוש ברוך הוא נתן לי ניסיון, הפירוש הוא שאני יכול לעמוד בניסיון הזה. ועד הרבה, כל מטרתו של הניסיון זה להרים אותי קומה. זה להרים אותי שליבה, מדרגה בסולם. ולדעת שיש לי עוד כוחות שעוד לא גיליתי. כדי להבין את העניין הזה, שדרך ההתמודדות עם אתגרים, היא דרך ההבנה שיש קושי ויש אתגר, לא לברוח ממנו. אבל יחד עם זה, גם יהיו הפתעות. גם לא הכל התגלה, גם לא כל הכוחות שלנו ידועים ומפורסמים. הפתעות טובות בהמשך, כי הקדוש ברוך הוא איתנו. כדי להבין את העניין הזה, אני רוצה לשאול את שתי השאלות הכי גדולות, הכי בסיסיות של פרשת שלח. אחת ידועה ומפורסמת, שכל דרשני ישראל ישאלו אותה השבת. אי אפשר בלעדיה, ככה הרמב"ן מתחיל את פרשת המרגלים. ושאלה שנייה, שהיא אולי אפילו יותר חזקה מהראשונה, והיא הרבה פחות מפורסמת. אבל היא שאלה עצומה, ואנחנו נבנה עליה בניין. השאלה הראשונה ששואל הרמב"ן בפתח פרשת המרגלים, מה רוצים מהמרגלים? מה רוצים מהם? הם עשו בדיוק את מה שהם נשלחו. התשובות שהם הביאו מאכזבות, מה לעשות? החיים הם לא תוכנית כבקשתך. שלחו אותם להביא מידע, והמידע מבאס. המציאות לא טובה. מה נעשה? שלחנו אותם רק להביא בשורות טובות? לארגן את המידע? לסרס אותו? ולספר לנו דברים שאנחנו רוצים לשמוע? כל כך כועסים עליהם, 3,000 שנה, כולנו נגדם. מה עשו בארץ חמדה? דיברו לשון הרע על נחלת אבות. הסיתו את העם נגד ארץ ישראל. סליחה. משה רבנו שלח אותם ל-40 יום לראות את הארץ ולראות את יושביה. האם הלוחמים הם חלשים או חזקים? האם הערים מבוצרות או פתוחות? והמידע לא היה טוב. סוכנים, מרגלים, לא תמיד מביאים רק דבש וסוכריות. לפעמים הם מביאים מידע מלחיץ. המבוגרים זוכרים את מרואן אשרף. מרואן אשרף היה סוכן, אולי סוכן כפול, שהעביר מידע לישראל. מהשלטונות, מהצבא, מהמדינאות המצרית בערב יום כיפור. והוא שלח התראות מבועלות אחת אחרי אחת. מלחמה בדרך. סדאת פותח במלחמה, הוא מוכן למלחמה. וכאן זרקו את המידע שלו לתוך הגנזך של אמן. לתוך הגניזה, לתוך פח הזבל באמן. ולא רצו לקרוא את זה. לא, הייתה קונספציה. סדאת חלש, הוא לא יעז, הוא עוד מצולק ממלחמת ששת הימים. אז מה רצינו? שהמרגלים חס ושלום ייקחו את המידע שהם אספו ויזרקו אותו לפח? הם פגשו שם נפילים, בני ענק מן הנפילים. עוד מעט נראה מי היו הנפילים שהם פגשו. לא סתם אנשים ענקיים, אלא מלאכי חבלה. הם פגשו פה בארץ יצורים מיסטיים, יצורים מהעולם העליון. אז מה רצינו שהם יגידו? פגשנו שם להבדיל את אברהם ויצחק? פגשנו שם את שרה והגר? הם לא פגשו את האנשים האלה. הם גילו ערים, גילו את יריחו שמוקפת בשבע חומות. גילו ערים מבוצרות וחזקות, רש"י אומר, בארץ ישראל שלטו 31 מלכים. איך העזתם? איך אמרתם? משה רבנו, האם שלחת אותנו על מנת לומר שקר? על מנת לספר את מה שאנשים רוצים לשמוע? שאלתו העצומה של הרמב"ן, השאלה הראשונה. בואו נקרא. מה עשו המרגלים? שואל הרמב"ן בפסוק ב'. משה אמר להם, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא ערפה, המעט הוא עם רב. וכן אמר להם, בערים, במחנים ובמבצרים. והיו צריכים להשיבו על מה שציווה אותם. ומה פשעם ומה חטאתם, כשאמרו, אפס כי אז העם, והערים בצורות גדולות. וכי על מנת שיעידו שקר שלח אותם. ועוד שאלה שואל הרמב"ן, וזאת שאלה מרטיטה, גדולה ועצומה. לא המרגלים מזהירים ומפחידים מפני ארץ ישראל. גדול המפחידים, גדול המזהירים מפני המצב בארץ, הוא משה רבינו בעצמו. משה רבינו בספר דברים, אומר מילים יותר מבהילות אודות העם היושב בארץ. משה רבינו נותן הזהרה לעם שהולך להיכנס בהיעדרו בלעדיו. הוא אומר מילים יותר חזקות, יותר מפחידות, מאשר מה שאמרו. הוא נותן דוח מודיעיני הרבה יותר קודר. משה רבינו אומר שם, שמע ישראל דברים ת', שמע ישראל, כמה המילים האלה חזקות, שמע ישראל. כל אחד מבין איזה אוזניים הם פותחות, המילים שמע ישראל. אבל זה לא בהקשר של שמע ישראל, של השם אחד, של החוזק הזה. ההפך, אתה עובר היום את הירדן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה. ערים גדולות ובצורות בשמיים. המרגלים לא אמרו שהם ראו ערים בצורות בשמיים. משה רבינו אומר, אתה הולך לפגוש עמים שיותר חזקים ממך. ערים גדולות שמגיעות עד השמיים, בצורות שמגיעות עד השמיים. עם גדול ורם, בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת. מי התייצב לפני בני ענק? מי מסוגל להתייצב לפני אנשים כאלה? שואל הרמב"ן. ועוד, הנה משה רבינו אמר לבניהם כדברים האלה, והפליג להם בחוזק העם ובמבצר עריהם וכוח הענקים, יותר מאוד ממה שאמרו המרגלים. ואם היה פשע המרגלים וחטאתם בזה, שהם אסרו מודיעין, נכון, נוכח, מציאותי, על מה שהם פגשו שם. למה יני את לב ביניהם, כי אני המרגלים את לב אבותם? אז נכון, משה רבנו מסיים אחרי המשפט הזה. ואתה ישראל, השם אלוקיך, הוא יעבור לפניך, הוא ישמידם, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אבל בשביל מה הוא פותח עם הזהרה קודרת כל כך? בשביל מה הוא פותח עם הזהרה מציאותית, נכוחה, על מה שקורה בארץ? למה הוא אומר מילים כאלה, ערים בצורות בשמיים? זה הרי סוף סוף זה יפחיד את האנשים. מה המטרה? אז השאלה היא כפולה. א', מה רוצים מהמרגלים? למה אנחנו כועסים כשהם הביאו מודיעין לא טוב? זה היה המודיעין, זאת הייתה המציאות. ויותר מזה, מה המטרה של משה רבנו? כשהוא חוזר על דברי המרגלים, ואפילו מפליג ואומר דברים עוד יותר מבהילים, נותן מידע עוד יותר מלחיץ עם מה שנתנו המרגלים בעצמם. שאלה עצומה. כדי להבין את הלחץ של המרגלים, להבין מה הם גילו שם, להבין שהם לא היו יכולים להביא מודיעין אחר. אם הם היו מביאים מודיעין אחר, הם היו מועלים בשליחותם. הם היו משקרים. הם לא אנשי מודיעין, הם אנשי שקר. בואו נדבר על משהו. המרגלים אומרים, מילים לא רעות, כמותם לא אמר אף אדם מעולם. לא נוכל לעלות, זאת מסקנת הדיווח שלהם, לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו. ורשי מביא את דברי חז"ל, לא רק חזק הוא מאיתנו. כי הם יודעים שאנחנו שום דבר, יש לנו הרי גב, הקדוש ברוך הוא. הם מתכוונים ממנו כלפי מעלה. הם חוזרים ממסקנה מדהימה. תדעו לכם שהעם היושב בארץ הוא לא רק חזק מאיתנו, הוא חזק אפילו מהקדוש ברוך הוא. מה גרם להם להגיד את זה? הם היו אנשים שידעו מי זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק מאמינים בקדוש ברוך הוא. הם ראו את הקדוש ברוך הוא. הם ראו אותו מחסל את פרעו ומרכבותיו בים. הם ראו אותו מחסל כבר, הם ראו אותו בנס קריאת ים סוף ובעשר המכות. הם ראו את המן יורד מהשמיים, הם ראו את המים שיוצאים מהבאר. הם ראו את העננים מסלקים את הנחשים. הם ידעו מה כוחה של השכינה. הם ידעו מה פירוש הביטוי מלך מלכי המלכים, שאין סוף לכוחו. למה בכל זאת הם חוזרים עם מסקנה מבהילה כזאת? כי חזק הוא ממנו. ריבונו של עולם יכול על פרעו, הוא לא יכול עליהם, על הנפילים בני ענק מן הנפילים. מה הם גילו שם? מה הם ראו שם? יש וורט מופלא. מה זה נפילים? אנחנו מפרשים נפילים כמו ענקים. כך פירש רשי בסוף פרשת בראשית. כך גם התורה סיפרה, שכשהם הגיעו לחברון, הם פגשו את אחימן שישי ותלמי, ותלמי הענקים. גם בפרשת חיי שרה כבר דובר על קריית ארבע, היא חברון, שלושה הענקים ואביהם. בפשטות נפילים זה אנשים גדולים, גוליברים. אנשים שהראש שלהם מגיע עד השמיים. יצורים הם ענקי מידות. אבל רשי בפרשתנו מפרש משהו אחר. כי רשי רוצה להיכנס לראש שלהם ולהסביר לך מה העלה להם את לחץ הדם. מה הבעית אותם? מה הוציא אותם מהכלים? מה גרם להם להבין שהמשימה הזו היא בלתי אווירה? שהקושי הזה הוא קושי שגדול לא רק עלינו אלא גם עליו. רשי מפרש כך. מה זה הנפילים? רשי בי"ג למד ג' ענקים מבני שם חזאי ועזאל שנפלו מן השמיים בימי דור אנוש. הם ראו ענקים שנפלו מהשמיים, ענקים לא רק במידות, אלא ענקים ברוח. אנשים גדולים למעלה, גדולים מהחיים, שנפלו מהשמיים בימי דור אנוש לפני המבול, אותם הם פגשו. מה רשי רוצה להגיד? רשי רוצה להבין למה הם חשבו שהענקים האלה יותר גדולים מהקדוש ברוך הוא. אז הם עשו חשבון. יש מדרש. הפסוק אומר בסוף ספר בראשית, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ולקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויראו בני האלוקים את בנות האדם. מי זה בני האלוקים? בפשטות בני האלוקים זה בני השרים, בני המלכים, בני השופטים. אבל יש פירוש במדרש. הכוונה היא על שני מלאכים, שם חזאי ועזאל, או עוזה ועזאל, שמרכיבים את המילה עזאזל. לך לעזאזל, סעיר לעזאזל, זה בעצם שני המלאכים האלו, עוזה ועזאל, שלפעמים קוראים להם שם חזאי ועזאל. הם ראו את הקדוש ברוך הוא שהוא כביכול בלי מצב רוח, שהוא כביכול מתנחם על האדם שהוא עשה, וינחם על האדם. הקדוש ברוך הוא מסתכל למטה, ורואה את החמאס, ורואה את הגזל, ורואה את הפריצות, ורואה את העבודה זרה, והקדוש ברוך הוא מתנחם על העולם שהוא ברא. באו שני המלאכים ואמרו, אל תחריב את העולם, תן לנו לגור בו, אנחנו נקנה את השטח. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ומה ההבדל? ואתם תרדו לפה, תתנהגו אחרת. אתם תראו את בנות האדם, וגם אצלכם יתגבר יצר של הרעיות. אמרו, ריבונו של עולם, אנחנו מלאכים. אין לנו יצר הרע. אנחנו נרד למטה, הכל יהיה בסדר, אנחנו נקדש ונתאר את העולם, נעשה אותו משכן לשמו יתברך. וירדו למטה. ובפעם הראשונה נתקלו ביצר דעבירה, ביצר דעריות. ולא עמדו בחטא, והפכו להיות מלכי החטא. ועד היום הם יצר של הרעיות שמקנן בלב של כל אחד ואחת. זה הכל אותם עוזה ועזאל שעומדים באיזשהו מקום באוויר העולם מאחורי הערים ומכניסים לנו את הג'וק הזה, את היצר הקשה הזה. עכשיו באו המרגלים ואומרים, אנחנו פגשנו בחברון לא רק את אחימן שישי ותלמי, גדולים, אז מה? גם עם אוג מלך הבשן נסתדר. ראינו אנשים שנפלו מן השמיים. מתי הם נפלו מן השמיים? בימי דור אנוש, לפני המבול. והם לא מתו במבול. למרות שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא ימחה את הרוע, הוא יאתחל את העולם, הוא יאתחל את הבריאה, יש כמה שהוא לא הצליח לחסל. אותם את בני האלוקים שנפלו מן השמיים, הוא לא הצליח לחסל במבול. הם היחידים שנותרו גם לאחרי המבול, ועד היום הם עומדים ומקטרגים עלינו. אומרים המרגלים, אם הוא לא הצליח איתם אז, למה שהוא יצליח איתם עכשיו? אם הם היו רואים בארץ רק ענקים פיזיים, נו אז כאלה הקדוש ברוך הוא אוכל ארוחת בוקר. אבל אם אנחנו הולכים, אם הם ראו פה יצורי עליון, מלאכי עליון, שהוא כבר ניסה פעם אחת לחסל אותם בזמן המבול ולא הצליח כביכול, זה החישוב שלהם. הוא לא הצליח לחסל אותם. אז למה שיחסל אותם עכשיו? כי חזק הוא ממנו. זאת אומרת, המרגלים נפגשו במידע לא טוב. הם פגשו פה בארץ יצורים מבהילים, שאמרו להם, חבר'ה, זה הולך להיות אתגר שונה מכל מה שהכרנו. זה לא המלאק, ולא הפלישתים, ולא אוג, ולא סיכון ושום דבר. ולא בלק, ולא בלם. זה הופך להיות משהו אחר לגמרי. אנחנו הולכים להילחם עם מלאכים, עם הסיטרא אחרא, עם השטן בעצמו. ואת זה אולי אי אפשר לנצח. אז מה רצינו? כשהם פגשו את הרוע, מה הם היו צריכים לחזור ולהגיד? מויש רבינו, הכל נהדר בארץ ישראל. קיבלו אותנו עם פרחים ואורז, עם עוגות, ברוכים הבאים, Welcome to Israel. זה מה שהם היו צריכים לספר. אז היינו מרוצים. האם היהדות, האם האמונה שלנו בנויה על שקר? אז על מה בנוי האומץ היהודי? למה כל כך מתלוננים כנגד זה שהם בסך הכל סיפרו את האמת? אז יש הסבר מתוק. לפני שאנחנו הולכים להסבר הגדול, לעניין שלשמו התכנסנו. לפני שהולכים לדבר על אומץ. יש הסבר מתוק שאולי בלי נדר צריכים לייסד עליו שיעור שלם. כי הוא כל כך חשוב בחיים. הוא פשוט, הוא משמעותי, אבל האמת היא שהוא מציל חיים. אני אספר על זה סיפורון. האמת היא שהוא מכריע חיים, הרעיון הזה. המרגלים אמרו את האמת. אבל הם לא אמרו אותה בדרך הנכונה. לא, השאלה היא לא אם אתה אומר אמת או לא אמת. השאלה אם אתה אומר את זה, השאלה היא על האיך. איך אתה אומר את הדברים. המרגלים דיברו, העבירו את המידע בצורה כזו, שהוכיחה שהם שונאים את הארץ. שהם מפקפקים בכוחו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הם הראו שהם לא מודאגים מהמצב בארץ. אלא באיזשהו מקום הם שמחים מהמצב בארץ, כי הם פשוט לא רוצים להגיע לשם. יש דרך איך להעביר מידע. הם לא העבירו מידע מודיעיני, הם סחרו במידע המודיעיני. הם חגגו עם המידע המודיעיני, הם הבעירו את המידע המודיעיני, הם הצליפו בעם עם המידע המודיעיני. הדרך הזו שבה זלזלתם בארץ, שבה ריחלתם על הארץ, שבה יצרתם מסיבות עיתונאים וקבוצות וואטסאפ נגד הארץ, הדרך הזאת מוכיחה. שלא המידע מדאיג אתכם, הארץ עצמה מדאיגה אתכם. אתם לא רוצים ללכת לשם, אתם שונאים אותה, אתם חס ושלום מפקפקים בכוחו ובאהבתו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הסיפור של המרגלים מלמד אותנו, שהשאלה היא לא אם אתה אומר אמת, השאלה היא איפה אתה אומר את האמת, ובאיזה דרך אתה אומר את האמת. יש דרך להעביר ביקורת, והדרך הזו חשובה, לא פחות מהביקורת בעצמה. משה רבנו שלח אותם להביא מידע. מה הם היו צריכים לעשות? לחזור למי ששלח אותם. למפקד הצוות, לדרג המדיני. הם היו צריכים לחזור למשה רבנו, להתיישב על ידו באוהל, להגיש מעטפה סגורה, סודי ביותר, מסווג ביותר, ולמסור את המידע שהם ראו. הם לא עשו את זה. הם כינסו מסיבות עיתונאים. הם הלכו מאוהל לאוהל, עד שכל העם בכה. אם אתה חוגג עם הביקורת שלך, זה מראה שאתה לא סובל ממנה. זה מראה שאתה נהנה ממנה. כמה שהמסר הזה חשוב, אתם יודעים, לפעמים אנחנו צריכים להוכיח אחד את השני. יש יהודי בבית הכנסת, שמדבר בתפילה. יהודי בבית הכנסת שאולי הביא משהו לא בקשרות הרצויה לקידוש. שאולי עלה לתורה ולא התנהג בכבוד, אולי הוא צריכים לתרום, הוא צריכים לתת משהו, הוא זלזל, הוא צחק, הוא מוריד את ערך בית הכנסת. יהודי שפוגע באחרים. וצריכים להעיר לו. אז יש אדם אחד שיגש בשקט ויגיד לו, רבי יהודי, זה לא בסדר. צריך אחרת, אולי לא התכוונת, אבל אפשר אחרת. ויש אחד שיפתח קבוצת וואטסאפ. מה קורה בבית הכנסת? מה עושים עם בית הכנסת? היהודי הזה לא סובל מהחטא, הוא נהנה מהחטא. יותר חמור, היהודי הזה מראה מי הוא באמת. הוא לא מדבר על זה שחטא, הוא מוכיח מי הוא. הייתה פעם בעלת בית שאומרת לבעלה, השכנים לא יודעים לחבס. תראה, אני מסתכלת על הכביסה מעבר לחלון שלנו. תראה מה זה, תראה איך נראית החולצה, איך נראית המכנסיים, איזה כתמים. ככה כל יום. למחרת היא אומרת לבעלה, אתה יודע, משום מה היום נקי, אני מסתכלת מעבר לחלון, אני רואה שהחולצה שלהם נקייה. כנראה קנו חומר טוב, חומר כביסה טוב. אומר הבעל, יקירתי, לא, לא, לא, זה לא העניין. פשוט ניקיתי את החלון שלנו. הרבה מאוד פעמים כשאנחנו מצביעים על הפגמים של השכן, זה בסך הכל הצפה של הפגמים שיש בעצמנו. רק על עצמנו אנחנו מתביישים להודות בזה, אפילו בינינו לבין עצמנו. אז אנחנו חוגגים את הכישלונות של השכן, אבל אנחנו מתכוונים בעצם להציף את הרוע של עצמנו. אומר הקדוש ברוך הוא למרגלים, אני לא כועס על מה שאמרתם. אני כועס על הדרך שבה הפצתם את המידע. היחסיד, רבי יעקב שמשון משיפיטובקה. הוא היה אחד מראשוני החסידים, תלמיד של המגיד ממזריץ'. באותה תקופה של העלייה הגדולה, עליות החסידים, עלייה הראשונה. הוא עולה ארצה. והוא מחליט אבל לבוא קודם כדי שהמשפחה תהיה מרוצה, שלא תהיה בשוק מהמצב פה. אז הוא עולה קודם ארצה, בוחר בית, בוחר מקום מגורים, מקום לעבוד, ואז חוזר חזרה לרוסיה להביא את המשפחה. כשהוא מתקרב הביתה, 2 קילומטר לפני הבית, הוא עצר באיזה פונדק דרכים. נח, התרענן, אכל כמה ימים, ישב בשמש קצת לקבל צבע, ואחרי זה חזר הביתה, והזמין את המשפחה לבוא איתו. שאל אותו אחד החברים, תגיד לי, למה עצרת 2 קילומטר מהבית? מי עוצר במלון ליד הבית? הגעת עד פה, חבל על הכסף, כנס הביתה ושם תאכל ותשתה. אמר רבי יעקב שמשון משיפיטובקה, תשמעו יהודי, מהי אהבת ארץ ישראל. אומר, החיים בארץ היו מאוד מאוד קשים. לא ישנתי, לא אכלתי, הדרכים קשות ומשובשות. מה היה פה המצב? רעב נורא והיום מה שהיה פה. אם אני אבוא הביתה בצורה כזאת, נמצא אני מוציא לעז על ארץ ישראל. נחתי כמה ימים לפני הכניסה הביתה, השתזפתי, התרעננתי, התחזקתי, חזרתי הביתה כמו גיבור, כולם הסתכלו עליי ואמרו, תראו כמה יפה ארץ ישראל. אנחנו בוחרים איך להעביר ביקורת, וזה היה חטא שלהם. כעת, אומר הרבי, נבין, המסר הזה זאת שיטת רשי בחטא המרגלים. אם הרמב"ן שאל, במה חטאו? מה רצית? תוכנית כבקשתך, שהם יביאו את המידע שאתה רוצה לשמוע. אומר הרבי, רשי מתרץ על זה ברשי הראשון, בדברים הראשונים על פרשת שלח. רשי מתחיל את פרשת שלח עם פרשנות צורמת, מעיקה, מזעזעת, פשוט קשה. אתה אומר על מה ולמה רשי, מה עשינו לך? רשי מתחיל את הפרשה בשאלה. למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? למה אחרי מרים עוברים מיד לקרוא על פרשה כל כך מזעזעת ונוראה כמו המרגלים? והוא אומר, לפי שרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. הם ראו מה שקרה לה כשדיברה דיבה על אחיה. בוא נגיד את הלשון של רשי. לפי שלקטה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. ראו שהיא לוקה מצטרעת על עסקי דיבה שדיברה במשה וציפורה, על החיים הפרטיים של משה וציפורה, ורשעים הללו לא לקחו מוסר. ואתה קורא את הרשי הזה, ותסלחו לי, מתפלץ. חסר חטא ואבון אצל המרגלים שצריכים להכניס פנימה את מרים? בשביל מה רשי מחבר אותם ממרים? היה עליהם ללמוד ממרים, ריבונו של עולם. מה אתה מכניס את מרים הנביאה? אישה שהביאה לעולם את משה רבנו, בתוך הסיפור הזה של המרגלים? למה הם נסמכו למרים? היה עליהם ללמוד ממרים, כאילו הם חטאו באותו חטא כמו מרים. הם הביאו לעולם מוות. הם קברו את כל הדור הזה 40 שנה בארץ ישראל. מה מרים בתוך העניין הזה? מה טענו חיטים בסעורים? איך זה נכנס לפה? זה גם לא שאלה בכלל. מה רשי שואל? למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? כי זה היה אחד אחרי השני. רשי בעצמו כותב בהמשך. שמרים התבודדה בין כף ב' לכף ח' בסיוון. ובכף ט' בסיוון המרגלים יצאו לארץ. זה פשוט היה למחרת. אין שום שאלה למה זה כתוב בהמשך. כי זה פשוט היה בהמשך, מבחינה כרונולוגית. לא, ראיתם מה קרה למרים, הייתם צריכים ללמוד. חסר במה להאשים אותם, שצריך להרבב אותם ממרים. מה נכנסה מרים פה? אומר הרבי, רעיון כביר, רשי רוצה לתרץ את שאלת הרמב"ן. מה רוצים מהמרגלים? אומרת התורה עוד לפני שמתחילים עם המרגלים, היה עליכם ללמוד מהכעס על מרים. השאלה היא לא אם אמרת את האמת, השאלה היא למה עסקת בעסקי דיבה. סליחה שאני חס ושלום מדבר בגנותה של מרים. למה פתחת עסק ללשון הרע? למה פתחת עסק לרכילות? יש לך טענה על אחיך הצעיר? ואת האחות הגדולה, תיבאת אותו לעולם. דיברנו פעם שמרים התכוונה לטובה, כי מרים כל כולה הייתה מצוות פריה ורבייה. היא גרמה להורים לחזור ולהביא לעולם את משה רבנו. ולכן היא לא הבינה איך משה פורש מציפורה. להפך, זאת זכותה של מרים. יש לך את כל הסיבות הטובות. אבל יש דרך איך להעביר ביקורת. תיכנסי למשה רבנו בערב, ב-10-11 בלילה, הוא מסיים את היום עם השיעורים, עם הדיני תורה, לעמוד על העם כולו. תיכנסי לקראת חצות. עם קוסטי, האחות הגדולה, הוא בוודאי יכבד אותך ויושיב אותך ויקבל אותך יפה. ותשאלי, מוישה, אחי היקר, שמעתי אתמול מציפורה איזה מילה של כאב, מילה של גנות, מסכנות, נשות אלדד ומידד שנותרו לבד. מה קורה, מוישה? אבל מה את עושה סעודות משפחתיות? מזמינה את הארון, וכותרות דרמטיות. האח במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. מה? אומר רשי, למדנו ממרים שלא רק השאלה מה אתה אומר, השאלה גם איך אתה אומר. לצורה שבה אומרים ביקורת יש חשיבות לא פחות חשובה מהביקורת. אבל רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. רשעים הללו ידעו שגם אם הם חוזרים מארץ ישראל והמצב על הפנים וההתמודדויות על הפנים ואנחנו חלשים והם חזקים, יש דרך איך מעבירים מידע מודיעיני מצער. יש לך אחריות על המידע שאתה מחזיק, אלא אם כן אתה לא אוהב את הארץ. אלא אם כן המשפחה לא יקרה לך. אלא אם כן נחלת אבות לא חשובה בעיניך. ואז בעצם אתה לא מעביר את המידע, אתה חוגג את המידע. איך אמר פעם גדול בישראל לאותו אפיקורס שבא ושאל שאלות, שאלות כאלה, איך זה מסתדר? אמר לו אותו גדול בישראל, אני יכול לענות על שאלות, אני לא יכול לענות על תירוצים. אצלך זה לא שאלות, אתה לא מבקש לדעת, זה הסברים למה אתה נמצא במקום שבו אתה נמצא. אני לא יכול לענות על תשובות, אני יכול לענות על שאלות. אז זה מסר אחד. איפה טעו המרגלים? בכך שהם הוכיחו בצורת העברת המסר, שהם לא סובלים, שהם לא מצטערים, להפך באיזשהו מקום. הם שמחים שהם חס ושלום נפטרים מהחובה ללכת לנחלת אבות. אז זה הסבר אחד. מלא השראה, כמה משמעות בחיים יש להסבר הזה. בואו נקרא את הקטע הזה מהרבי. שיחה מאוד ארוכה, לקחתי רק את הנקודה. ליקוטי שיחות י"ח 145. חטא מרים לא התבטא בעצם הדיבה הרעה, אלא בעסקי דיבה. לשון רשי, לפי שלקטה על עסקי דיבה. היא הקימה ביזנס כביכול, שוב, מצטער. היא הקימה כביכול ביזנס מהדיבה על אחיה. בכך שעסקה ודיברה באריכות אודות משה. היה עליה לגשת לבדו בחשאי ולשאלו בתורת שאלה. מה קרה עם מרים? ועל דרך, סליחה, מה קרה עם ציפורה? ועל דרך זה היה חטא המרגלים. אף שלא אמרו שקרים על ארץ ישראל, אך הדיבור היה בצורת עסקי דיבה. הם הרחיבו והעצימו את חוזק יושבי הארץ והבהילו מהעלייה ארצה. הבעלה, הפאניקה, המסחר במידע, הספסור הזה של המידע לכל מי שרוצה לשמוע, העיד שיש בהם חס ושלום סלידה מנחלת אבות, וזה לא כבר לא נסלח להם. אז זה הסבר אחד פשוט, ומכאן אנחנו רוצים לגשת למרכז העניין ולשאול שוב את שאלת הרמב"ן, מה רוצים מהמרגלים, ובעיקר את השאלה השנייה על משה רבינו. למה הוא פותח באזהרה, עם מידע מודיעיני היום, על האתגר שניצב לנו מעבר השני? תפקידו של מפקד הוא להרגיע, הוא לטשטש, הוא לתת כוח. משה רבינו באמת נותן כוח, הוא מסיים, ואתה ישראל יהיה בסדר. השם ילחם לפניך, השם יעבור לפניך, אבל בשונה הוא פותח בכלל. בהצהרה כל כך מאיימת, על החולשות, על הסכנות שמחכות לנו מעבר לגבול. לפני יובל שנים, תשל"א, הרבי בשיחה, אמר כזה רעיון אמיתי, כזה רעיון של חיים, וזאת היהדות שנתן לנו תורת אמת. האמונה שלנו לא מבוססת על שקרים, לא מבוססת על הכחשה, לא מבוססת על בריחה מהמציאות. זאת אמונה שרואה את המציאות נכוחה בעיניים. ויחד עם זה היא מלאת כוח ומלאת תקווה ומלאת ציפייה להפתעות. משה רבינו מלמד אותנו כאן מהו אומץ. הוא אומר לעם ישראל, תדעו לכם, יש סכנות מעבר לגבול, סכנות אדירות. שלא תחשבו שזה הולך להיות פיקניק, שאנחנו נבוא לשם, נשכב על הארץ וכולם יברחו. לא, יש שם עמים יותר חזקים מאיתנו. עמים שבמבחן הכוח הם יותר חזקים, הערים בצורות. אבל במקום לספר לקדוש ברוך הוא כמה גדולות הבעיות שלך, תספר לבעיות שלך כמה גדול הקדוש ברוך הוא. אבל אומר משה רבנו, אנחנו לא נלחמים לבד. כי השטח הזה הוא לא השטח שלנו. הוא שטח יקר מדי, חשוב מדי, בשביל שהקדוש ברוך הוא ישלח אותנו לבד להילחם עליו. אומץ זאת הידיעה שהאתגר הוא גדול ועצום. אבל כנגד האתגר גם ניתנו לנו כוחות שנוכל לנצח, נוכל לכבוש את האתגר. משה רבינו בכוונה מדגיש, את הסכנה מעבר לגבול. כי זאת הייתה האמת, האמת היא שהייתה סכנה. אבל משה רבינו אומר, הסכנה הזו רק ממחישה כמה סייעתא דשמיא יהיה לנו. כי בוודאי הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותנו לבד. ולמה? בואו ניכנס לעומק העניין. יש ביטוי בחז"ל, אני לא הספקתי לבדוק מה המקור הראשון שלו. אבל לצורך העניין הבאתי אותו מהרמב"ן, אבל המקור הזה יותר קדום מהרמב"ן. רמב"ן אחר, בדרשת הרמב"ן לראש השנה. הרמב"ן אומר, ארץ ישראל היא פלטרין של מלך. ארץ ישראל היא המוקד. ארץ ישראל היא המרכז, היא הסנטר, היא הבסיס שממנו יוצאת שכינה לכל העולם. למה? בואו נתמקד בביטוי שהוא אומר, הארמון של המלך. הארמון של המלך זה מקום שבו הכוח של המלך גלוי. שבו מרכז העוצמה של המלך. אם בכל המדינה צריכים להאמין בכוחו של המלך, ליד הארמון רואים את המלך. המטרה של ארמון, מי שהסתובב פעם בארמונות באירופה, איפה שיש פאר, מי שראה את השטחים, את הטירות, המטרה של ארמון זה להפגין את הכוח של המלך, כדי שמפה תצא אורה ויראה לכל המדינה כולה. יושבים כפריים בקצה המדינה, צריכים לשלם מיסים, צריכים לצאת למלחמה, צריכים לכבד את משפחתו של המלך. למה שהם יעשו את זה? הם לא ראו אותו אף פעם. אז אחת בחיים, הם זוכים לבוא לבקר בעיר הבירה, ועוברים בין השדות ובין הפרדסים, ארמונות ורסאי, רואים את האולמות האינסופיים. רואים את הצבא, רואים את המשרתים, ומבינים את הדר גאונו ותפארת מלכותו. אומר הרמב"ן, ארץ ישראל היא מקום אחד, יצר הקדוש ברוך הוא סנטר, שפה רואים את השכינה. פה לא צריכים להאמין שיש ריבונו של עולם, פה פשוט רואים את זה. איך רואים? קודם כל בקדושה. כל העולם קורא למקום הזה הולי לנד. דיברנו על זה פעם, שארבעה מיליארד איש נושאים עיניהם לירושלים. אין עוד דבר כזה בעולם. מי יצר את הפלא הזה? הנוצרים לא מסתכלים למכה, והמוסלמים לא מסתכלים לרומא, אבל גם אלה וגם אלה מסתכלים להבדיל לירושלים. 4 מיליארד איש, 2/3 מהאנושות, מאמינים ששער השמיים עובר דרך ירושלים. הקדושה, הולי לנד, ההבנה הזאת שכאן עבודת השם, האקלים הוא אחר, האקלים הרוחני הוא אחר. ב', הקשר של העם היהודי לארצו. איך אפשר להבין? הרי עצם קיומנו כאן זה הנס הגדול עלי אדמות. נס הניסים זה הקיום שלנו. ובוודאי המשיכה שלנו לארץ ישראל. צריכים להבין, אין בהיסטוריה של האומות. לא קיים. לא קיים. בהיסטוריה של האומות 5,000 שנה. אין אומה שעזבה את מדינתה ושווה. לא קיים. כל האומות, הרי לכל הדור, לכל אורך הדורות, היו הגליות, היו כיבושים, ואיך היה? אנשים היו עוזבים את המדינה, עוברים למדינה אחרת ונטמעים שם. בלגי עובר לאמריקה, אחרי 2 דורות הוא אמריקאי. אמריקאי עובר לצרפת, אחרי 2 דורות הוא צרפתי. האומה היחידה עלי אדמות, שעזבה את מדינתה, וחזרה אחרי 1900 שנה, זה עם ישראל. אז זה ההוכחה השנייה שמעידה. שיש פה איזה פלא, יש פה משהו שהוא למעלה מדרך הטבע, איזשהו קשר מיסטי שאי אפשר להסביר אותו, הוא מעל הכל, וזאת ההוכחה הגדולה ביותר. אומרים שבן גוריון אמר, מי שלא מאמין בניסים בארץ ישראל, הוא לא ריאלי. שוב, בארץ ישראל מי שלא מאמין בניסים, הוא לא ריאלי. כאן להאמין בניסים זה לא אמונה,

כילד בן 11. מלחמת המפרץ. חטפנו 39 טילים. רצנו למקלטים, האזעקות, הפטריוט, כולם זוכרים? 39 טילים, ברוך השם. למרות שהסקאד עם טילים ענקיים, לא היה אף אדם שנהרג ישירות מפגיעת סקאד, היה רק אדם אחד ברמת גן שנהרג בחדר מדרגות מהריצה. מהסקאדים עצמו, למרות שהיו פגיעות ישירות בבניינים בתל אביב ומקומות אחרים, לא היה אף הרוג מהפגיעות האלה. נו, מה אמרנו לעצמנו? יהודים הם אמנם מאמינים בני מאמינים, אבל זה בלב. בראש אנחנו אוהבים לפקפק. נו, הסקאדים לא יודעים לפגוע, הפטריוט יודעים להגן, זה אמריקאים ששומרים עלינו. הכל בסדר. ביום האחרון של המלחמה, ירו העיראקים טיל סקאד על מחנה צבאי אמריקאי בסעודיה. הם חיסלו שם יותר מ-100 איש, עם פגיעה אחת. רצה הקדוש ברוך הוא לומר לנו, רבותיי, זה היה יכול להיות אחרת, ומישהו שומר על הארץ הזאת. למה הדבר דומה? מספרים על מלך שכעס מאוד על בנו. אז השכיב את הבן על המיטה. ונתן לו 39 מלכות חלשות, והמכה 40 הוא אחד מכה. הילד קם ואומר, אבא, אני לא מבין. אם רצית להקות אותי, אז למה 39 נתת חלש? ואם ריחמת עליי, למה את האחרונה נתת חזק? אומר לו, אבא, ריחמתי עליך, ולכן 39 חלש, אבל נתתי האחרונה חזק, שתדע ממה ניצלת. שתבין כמה אני אוהב אותך. אז ביום האחרון של המלחמה, לשם הם פוגעים עם טיל, הורגים 100. כדי שאנחנו נבין שכל רגע בחיים פה בארץ הוא נס ולמעלה מדרך הטבע. יוצר הקדוש ברוך הוא מקום אחד בעולם שהוא ארמון, שהוא עיר הבירה, שהוא הסנטר שממנו יוצאת אורה ושכינה לכל העולם כולו. אז אומר משה רבנו, ממקום כזה אנחנו נלחמים עליו לבד? כשהולכים להילחם על הארמון, שולחים איזושהי יחידה של ג'ובניקים? הרי ברור שהמלך בעצמו בא להילחם, המלך בעצמו מסתכל על מה שיש. זה אומץ אמיתי. אומץ אמיתי זה לא להגיד אין נעצרות, לא להגיד אין בעיות, לא להגיד עזוב, הם לא יגדלו, הם לא יצמחו, לא תהיה בעיה דמוגרפית. אומץ אמיתי הוא לומר, יש אתגרים, אבל אנחנו לא עומדים מולם לבד. צפו להפתעות. החיים הם לא מפחידים כמו שאנחנו חושבים, למה? כי יש בנו כוחות שעוד לא התגלו, ויש בעולם כוחות שעוד לא יצאו ועוד לא התגלו לאור עולם. וכשהאתגר יבוא, גם הכוחות האלה יבואו. לא צריכים לדאוג מה יהיה עוד 30 שנה מהבעיה הדמוגרפית. מספיק לחשוב מה קורה כאן כל יום ויום 70 שנה אחורה. 500,000 היינו כאן בקום המדינה. איפה אנחנו היום? אז צריכים לדאוג מה יהיה עוד 30 שנה. משיח יבוא עד אז 10 פעמים, וכבר נזכה באמת לבנות את בית המקדש, וכל הבעיות ילכו ויתלמו. אז אומר הרבי, נחזור על זה. איפה הטענה על המרגלים? אז עכשיו אני מבין, איפה הטענה על המרגלים? הטענה על המרגלים היא לא במה שהם סיפרו. אפילו לא בדרך שבה הם סיפרו, אלא על המסקנה. למה חשבתם שאתם נלחמים לבד? למה חשבתם שהמקום הזה מוטל רק על האחריות שלכם? למה שכחתם שהמקום הזה הוא פלטרין של מלך, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יעזור כמו שהוא עזר עד היום? הוציאו אתכם ממצרים כדי להגיע לארץ ישראל. אז מה ישאירו אתכם באמצע הדרך? ולכן משה רבינו פותח עם אזהרה חריפה כדי לומר, אומץ זה הידיעה שיש אתגרים, אבל ההבנה שכגודל האתגרים גודל הכוחות. נקרא את הקטע הזה מהרבי, שיחת עקב תשל"א. משה רבינו מספר בעריכות אודות חוזק הגויים, ולא בכללות אלא בפרטות ובעריכות הדיבור, וזאת כדי ללמד את מעלת היהודי, שעל אף כוח הגויים הגדולים והעצומים והעובדה שעל פי טבע איננו יכולים להם, אומרים ליהודים, לא, יש לכם מעלה יותר גדולה, ואתם כן יכולים להם, משום שהשם אלוקיך הוא העובר לפניך. ועצם העובדה שיש ביהודי ההחלטה שהוא מנצח אותם, תגרום לו לגבור עליהם. וזאת הוראה לכל אחד ובכל זמן ובכל מקום. התורה מספרת את כוח הגויים, היא אינה מכחישה אותם, כי אז היהודי יוצא אל הרחוב ורואה את הגוי ונבהל. אלא יש גויים גדולים ועצומים, ובכל זאת לא תראה מהם, שכן ניתנו לך הכוחות לגבור עליהם. ואדרבה, מזה גופה שישנו גוי, מוכח שיש לך הכוחות לנצח, שהרי איני מבקש אלא לפי כוחם. דיברנו על ארץ ישראל, אבל אותו רעיון קיים. באתגרים, בהתלבטויות שעומדות לפני כל אדם. לכל אחד מאיתנו יש מעשים שהוא רוצה לעשות, יש גבולות שהוא רוצה לפרוץ, יש יעדים שהוא רוצה לכבוש, והוא חושש. למה? כי אין לו את המידע. כי יש המון דברים, או להפך, יש לו את המידע, והמידע מלחיץ אותו. ואז אנחנו בוחרים בהימנעות. זאת הדרך של רוב בני האדם להתמודד. יש מושג בפסיכולוגיה, דניאל קנמן קיבל על זה פרס נובל. הטיית שב ואל תעשה. יש לנו הטיות קוגניטיביות שגורמות לנו תמיד להעדיף לא לעשות. למה?

0: כי הפחד להפסיד יותר גדול מהרצון לנצח. ושנאת הסיכון יותר גדולה מאהבת הסיכוי. ככה נועדנו. לכן רוב בני האדם בוחרים בהימנעות. בלהעביר את החיים בחלומות, בלי להגשים אותם, בלי לפרוץ אותם. אבל יש ביטוי של חז"ל. קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. וקשה, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. למה? שאלנו פעם בשיעור לפרשת בשלח, שיעור שלם, ונאמר היום רעיון אחר, כביר מיוחד במינו. למה? למה הזיווג והפרנסה קשים כקריאת ים סוף? למי קשה? לקדוש ברוך הוא. משהו קשה לו. הוא ברא את העולם בשישה ימים, אז יש לו בעיה להפגיש בין איש לאישה. ולמה דווקא פרנסה וזיווג? למה לא דברים אחרים? ולמה כקריאת ים סוף? למה דווקא קריאת ים סוף הייתה קשה לו? הרבי פעם במכתב. כתב כזאת נקודה מיוחדת, מרגשת, כל כך נוגעת ואמיתית לחיים, והלוואי שאני וכל אחד ואחת מאיתנו ייקחו את הרעיון הזה לתשומת הלב. הקושי בקריאת ים סוף לא היה לקרוע את הים. את זה הקדוש ברוך הוא עושה ברגע, הוא עשה ניסים יותר גדולים. הקושי היה לגרום לאדם לקפוץ למים. לקחת את הסיכון. להאמין שהוא מסוגל לגבור על הקושי. להאמין שיהיו הפתעות, וכגודל האתגרים, כך גם יבואו הכוחות בהמשך. ים סוף לא נקרא עד שמישהו קפץ למים, עד שמישהו לא היה מוכן לקחת את הסיכון. הקדוש ברוך הוא עמד למעלה וחיכה. הייתה ישראל לקודשו יהודה ממשלותיו. הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו, הים רעב הינוס. אומר המדרש, הייתה יהודה לקודשו, הים רעב הינוס. מה הקשר בין יהודה לינוס? אלא, אומר המדרש, קפץ נחשון בין עמינדב למים, נשיא שבט יהודה, ואז הים רעב וברח. למה? כי רק כשאנחנו לוקחים את האתגר, אז באים הכוחות. רק כשאנחנו עושים מעשה שהוא באמת למעלה מאיתנו, רק כשקופצים למים ולוקחים את הסיכון, אז אנחנו מגלים מי אנחנו, ואז עושים את הכלי, פותחים את הכלי, כדי לקבל את האור הגדול מלמעלה. אי אפשר לקצר את זה, אי אפשר לדלג על השלב הזה, הוא בעיקר מה שחשוב. צריכים להפסיק לדאוג. צריכים להפסיק לחשוש, ובעיקר אסור להימנע. צריכים לדעת, אין לנו את המידע. או שיש לנו מידע שהוא לא טוב. כמובן אני מדבר על סיכון מחושב, לא על סיכון מופרע, ולא על סיכון מופרז. מדובר על סוג ההתמודדויות שאנשים מתלבטים בהם בכל יום, ואנשים אחרים עמדו בהם. צריכים לדעת שכגודל הכלים, כן גודל האור. שוב, כשזה בדרך הטבע, כשזה הגיוני, כשמתייעצים עם אדם נוסף, הוא אומר, תיקח את הסיכון. כגודל האתגר, גודל האור. כשאנחנו, כגודל הכלי, כך גודל השפע שהקדוש ברוך הוא מכניס לתוך הכלי הזה. צריכים לקפוץ למים, צריכים לקחת סיכון, צריכים לדעת שדווקא כשקופצים פנימה, אז פתאום המים נפתחים. אז פתאום נפתחים מחוזות חדשים, רעיונות חדשים, קשרים חדשים, חיבורים חדשים שלא ידענו ולא שמענו. אז מגיע הנס. אז אם פתחנו את השיעור ושאלנו, איך מתמודדים עם צרה של עוד 30 שנה? התשובה היא, קופצים למים, לוקחים את הסיכון, עושים בדיוק את מה שצריך, שומרים על ארץ ישראל, מחזקים את הזהות היהודית בארץ ישראל, מחזקים את צדקת הדרך, את הרגשת הצדק בעובדה שאנחנו פה. וכשאנחנו נעמוד על שלנו, פתאום יפתחו המים, ואנחנו נראה שדברים מסתדרים. איך? למה אנחנו צריכים לחשוב בשביל הקדוש ברוך הוא? יש לו מעוף יותר גדול מאיתנו, יש לו יכולות יותר גדולות מאיתנו. הוא כבר יפתיע אותנו. כמו שהוא יפתיע אותנו 70 שנה, הוא יפתיע אותנו בעזרת השם בעגלת עידן, עד ביאת המשיח. אני רוצה לסיים בסיפור מדהים, בדיוק על העניין הזה. על העובדה הזאת שיהודי בחיים צריך לקחת סיכון ולבטוח בכוח של הקדוש ברוך הוא שמלווה אותו. ולדעת שאת הניסים רואים רק אחרי שקופצים למים. היה יהודי שקוראים לו אפרים אילין. אני מניח שיש מן המאזינים שלנו שמכירים את השם, הוא היה תעשיין מהאנשים שהקימו את התעשייה במדינת ישראל. מהאנשים שאנחנו חייבים להם את התודה על כך שהגענו עד הלום. היה יהודי רומני עם קשרים חובקי עולם, והוא אחרי קום המדינה מתחיל להתעניין בתעשיית הרכב. היה לו הרבה זכויות בלהעלות יהודים מארצה, כי היו לו קשרים בכל מקום. ויש פה בעיה עם תעשיית רכב. הצבא צריך רכבים כבדים, האזרחי צריך רכבים, ויש עלינו חרם בכל העולם, יש אמברגו, המדינות לא רוצות למכור לנו, והוא מתגייס לעניין. חברת פורד הגדולה והמכובדת התעניינה להקים פה מפעל מכוניות. אבל הערבים שמעו את זה, והודיעו שמכניסים אותם לרשימה השחורה, אז פורד נסוגה ונבלה. וזה היה משבר מאוד גדול. אם פורד ברחה מפה, מה יאמרו עזובי הקיר? איזה חברה תעז לבוא ולהשקיע פה כסף? אפרים אילין מתרוצץ בעולם, מחפש משקיעים, להקים פה חברת רכב. הבנו שאנחנו לא יכולים לקנות, אנחנו צריכים לייצר. יום אחד הוא מקבל מידע על אדם בשם היקמן פרייז, שעובד בחברת קייזר פרייזר, אחת מחברות המכוניות הגדולות בעולם באותם ימים. אומרים לו, היקמן פרייז רוצה לפגוש אותך. הוא נוסע לפגישה עם אותו אדם, והוא אומר לו, תראה, אנחנו רוצים להתרחב, רוצים להקים מפעל ביוון. אבל יש לי רגש חם לארץ ישראל, ואני שומע שאתם רוצים להקים תעשיית רכב, בואו נעשה בשותפות. להקים את המפעל בארץ, אנחנו נביא 20%, אתם תביאו 80%. במונחים של היום, הוא אומר, הוא היה צריך להביא מושגים בעולם של 200 מיליון דולר, להביא פה בארץ. הוא נפגש איתו, התחיל לגייס משקיעים, עושה דינרים בארצות הברית, יהודים חמים, עם לב חם, מי מוכן לפתוח את הארץ, לפתוח את הלב למען העם היושב בציון. בדינרים זה הלך מצוין, בקוקטיילים זה הלך מצוין, אבל שצריכים ללכת לאורך הדין, לחתום על חוזים, להעביר את הכסף, כולם נעלמו אחד אחרי אחד. והוא היקמן פרייז, מאותה חברה עולמית, דוחק בו. לא, אנחנו צריכים להקים מפעל במקום אחר, אנחנו כבר עומדים על הפרת חוזה, אתה מביא או לא מביא? והוא לא יודע מה לעשות. האם לחתום על החוזה איתם למרות שכמעט אין לו שום דבר? והוא מתהפך במיטה, ואז הוא נזכר באבא. אבא שלו, כשהייתה לו שאלה אם לברוח מאירופה לפני המלחמה, הוא הלך לפגוש את חמיו של הרבי מלובביץ', לשאול אותו מה לעשות. והרבי אמר לו לברוח. הוא אומר, אני אלך לחפש מישהו מהמשפחה. הוא היה בניו יורק, ונודע לו שהחתן, הרבי, נמצא בעצמו בניו יורק. הוא נכנס לרבי, התחיל לתאר את ההתלבטויות, התברר, כך הוא מספר, הקטע הזה נמצא ביוטיוב, תחפשו. הוא אומר שהוא גילה אדם שמבין במכוניות הרבה יותר ממנו, כי הרבי היה מהנדס מכונות בהכשרה שלו. והרבי התחיל להסביר לו על מושגים שהוא בכלל לא חשב, פתח לו צוהר. הרבי אומר לו, זה לא עניין של כסף. אתה מבין איזה בית ספר לתעשייה אתם תיצרו? הרבי אומר לו, במכונית מעורבים 3,000 תחומים שונים. אתה תלמד את כל העולים החדשים שבאו מאושוויץ, אתה תיתן להם מקצוע. רפדות, נגרות, צבע, מכונאות, חשמל, הנדסה, כל כך הרבה תחומים אתה תלמד אותם באמצעות המפעל הזה. זה לא רק המפעל ומה שהוא ייצר, אלא הידע שהוא יביא ארצה. ואז הוא אומר, רבי, כן, אבל אין לי כסף. איך אני אחתום על הסכמים של 200 מיליון דולר? אני בא ממדינה ענייה ורדופה שנלחמת על קיומה. הרב ענה לו במשפט ששינה לו את החיים. הרב אמר לו, אני מקשיב לקורות חייך, ואני שומע שעד היום הקדוש ברוך הוא היה איתך. אז למה להגיד שעכשיו הוא יעזוב אותך? ובכלל אתה חי בין יהודים. יהודים הם תמיד משפחה. תמיד יהיה מישהו שיעזור לך בסופו של דבר. והוא הלך וחתם על החוזים, והקים את העסק, והקים את המפעל, והכסף הגיע. והוא אומר שבעשר השנים הראשונות למדינת ישראל, הם היו אחראים ל-28% מהתוצר. כמעט 30% מהתוצר של מדינת ישראל בא מאותו מפעל מכוניות. מאותה אמונה של אדם שהוא לא הולך לבד. שיש לו סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא איתו, והוא צריך לצפות להפתעות טובות. זה קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. קדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לפתוח לכם את המים. אבל מי מוכן לקפוץ? מי מוכן להיות הראשון שילך אל מעבר לעצמו? והכלים הגדולים ימשיכו את השפע הגדול, את האור הגדול. לכל אחד באופן אישי, לארץ ישראל כולה, ולעם ישראל בגאולה האמיתית והשלמה.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה אופיות לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשם.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 Radio 2000

0: בכל יום שני בשלוש בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: השלום והברכה לכל מאזיני ערוץ 2000 היקרים, כאן איתכם ארז קדוסי בתוכניתנו המרתקת והמרגשת והמחזקת, דרך צדיקים. והפעם הנו בהילולת הגאון הצדיק מגדולי המחזירים בתשובה בדורנו, רבי ניסים יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהקים עולה של תורה ותשובה מתוך מסירות נפש לילות כימים בכל צפוצות ישראל, ורבים השיב מאבון. אחי ורעי, מקים מייסד בית המדרש קהילת יעקב על שם אביו זכר צדיק קדוש לברכה, רבי יעקב יגן, שם בירושלים, ועד היום ברוך השם לומדים שם אברכים, ועמד ברשותה ביד רמה למעלה מ-30 שנה, וכיתת את רגליו במסירות נפש להחזקתה של הישיבה, והפיץ תורה ושיעורי מוסר בארץ ובעולם, וסלל נתיבי אור לכל יהודי ובת ישראל בהרצאות ודרשות שחודרות ללבבות. אחי ורעי, רבי ניסים יגן זכר צדיק וקדוש לברכה משפיע עד היום בזכות דרשותיו שהוקלטו בקלטות, ומשם שוכתבו לדיסקים, ואז ברוך השם לדיסק און קי, והיום לספרים, למדיה, מרוב שהיה עסוק בצורכי רבים לקרב כל יהודי ובת ישראל לתשובה שלמה למען שמו באהבה. כל חייו הוא רצה להוציא ספר לאור, אבל משמיים ראו שלא היה לו אפילו זמן לרגע לכתוב, הכל למען צורכי הציבור. כיתת את רגליו בארץ ובעולם, צדיק, ראשי תיבות, צפון, דרום, ימה, קדמה, בחוץ לארץ, בארץ, בכל מקום, ימים כלילות. ויחד קיבל כל אדם בסבר פנים יפות. והנה, אחרי 120 שנה, אחים יקרים, הוא בעצמו לא זכה לראות זאת בחייו. כל הקלטות, מעל 1,000 קלטות, יצאו לאור בבית הדפוס, ויצפו ספרים רבים שאותם נפרסם בדקות הקרובות. אחי ורעי, יחד עם זאת, שיחותיו חוצבי להבות אש, מתוך לימוד תורה ששקד בכל יום, הזמן, כן כן, לא אפשר לו כמו שאמרנו לכתוב, אבל צדיקים במיטתם קרויים חיים. אנחנו רואים שאפילו במיטתו קרוי חי, והוא משפיע בספריו לכל אחד ואחד. ואפילו הספריו תורגמו לאנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית, והוציא ספרים על המועדים, עצות בעבודת השם, כוחה של שבת, חיים של תורה, עבודת המידות, פרשת השבוע. ככה ישיבה שם הוציאה לאור את כל הספרים שלו, בשם סדרת נתיבי אור. על שם האור שהפיץ לכל בית בישראל, מתוך מסירות נפש, אהבת התורה, אהבת הבריות ואהבת השם. אחים יקרים, כדי לשמוע, לפני שאנחנו נתחיל ונכנס אל הקודש פנימה, חייבים לשמוע את קולו, שהוא חודר ללבבות, ואנחנו כרגע נשמע קטע קטן מהדרשה שלו, כמה שהיא חודרת ללב האדם. בבקשה.
3: המשנה ברורה מביא שאלה שישארו בחיים ממות המשיח זה אלה שיש להם טלית קטן. כל מי שיש לו ציצית, זהיר במצוות ציצית, זוכה ורואה את הקדוש ברוך הוא פני שכינה. בשביל $5, $10, אני יכול לקנות ציצית ללבוש, ציצית. אני מתבייש. אתה מתבייש מהחברים? מהקדוש ברוך הוא אתה לא מתבייש? להתגאות בשם השם, להתגאות. יהודים מסרו את נפשם על החוטים האלה. ציצית. לא עושה כלום, כל שנייה מצוות עשה. כל מי שלא שם ציצית עוד הערב, חבל על כל יום. כל יום חבל. להיות חזקים, לגלות אהבה לקדוש ברוך הוא. העולם הבל הבלים, אהבה לקדוש ברוך הוא. מסירות, הקרבה, אברהם, אבינו, עקד, את יצחק בנו, ואת מתביישת לעקוב את השערות שלך? אברהם אבינו עקד את הבן שלו, אתה מתבייש לשים תלית קטן?
2: כן, כן, אחים יקרים, כל כך מחזק לשמוע את קולו שחודר ללבבות, מתוך יראת שמיים ואהבת, ואהבת השם. אחי וראי, כעת ניכנס אל הקודש פנימה, בתוכניתנו שכולה אור מתוך משנתו ודרשותו המרתקות של מי שקירב רחוקים באהבה וברחמים והשאיר אחריו דרך סלולה של אמונה וביטחון, וכמובן ציפייה לגאולה. הרב הצדיק רבי ניסים יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא רק דרש, הוא כאב, כן כן, הוא כאב כאב של כל יהודי ובת ישראל, הוא שמח בשמחתם, והוא נלחם על כל נשמה ונשמה. ובאחד הימים ביקרתי בישיבה שלו, ממשיך דרכו, בנו הצדיק רבי מאיר יגן שליטה, ואני רואה כמויות עצומות של עגילים. ואז פנה אליי הרב מאיר יגן, בנו ממשיך דרכו בקודש, ואמר לי, כל הגיל כאן שייך לבן של מלך הקדוש ברוך הוא. מתוך דרשותיו, חוצבי להבות אש, הוא גרם לבחורי ישראל להסיר את הגילים שבאוזניים, ולהסיר את השיער הארוך, תספורת של בן של מלך. ויחד עם זאת, יש תמונות וכמובן סרטונים, שהוא שם תלית קטן על כל יהודי ויהודי מתוך שמחה למען שמו באהבה. אחי ורעי, בחייו אנחנו רואים כמה שהוא כיתת את רגליו בכל מקום, בכל אתר ואתר. רק לשמוע את הדרשות שלו זה להתחזק, לשמוע את קולו זה להתחזק. ותמיד ציפה לבית מקדשנו. אחי ורעי, לידת הצדיק. רבי ניסים יגן, זכר צדיק קדוש לברכה, נולד בירושלים בשנת התשב"ט 1941 למניינם בירושלים, ושם הוא נפטר בשנת התשס"ך שנת 2000 למניינם, ובהר המנוחות בגיל נ"ט שנים, 59 שנים בלבד. נולד לאמו הצדקת רחל ואביו הצדיק רבי יעקב יגן, שהיה תלמידו של הרב המקובל האלוקי הרב מרדכי שרעבי בישיבת נער שלום, שם בישיבת המקובלים. אחי ורעי, הרב ניסים יגן למד בישיבת ליקווד שבארצות הברית במשך 5 שנים, ושם הוא עבר לישיבת מיר בירושלים. רבותיו לימים היה רבי אהרון קוטלר, זכר צדיק לברכה, רבי חיים שמולביץ', זכר צדיק לברכה. עם השנים, ברוך השם, היה כמעיין המתגבר, ו זכה ברוך השם להקים בית בישראל ולילדים צדיקים, בנות צדיקות. בשנת התשל"ח 1978 למניינם הקים בירושלים את כולל ישיבת קהילת יעקב, כמו שאמרנו שקרויה על שם אביו זכר צדיק לברכה. והנה אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להתחזק. צדיקים במיטתם קרויים חיים. מעל 1,000 קלטות הוקלטו מדרשותיו, וכל קלטת השפיע על כל יהודי ויהודי. כן כן, כל קלטת השפיע על כל אחד ואחד. ואחד הסיפורים שמאוד ריגשו אותי, לראות מהי כוחה של לימוד תורה, של זיכוי רבים. וכך היה המעשה, והוא מספר. היה אדם אחד שגנב רכב, הוא נכנס לאוטו, מתניע, ופתאום הקלטת שהייתה בטאפ התחילה לעבוד ככה לבד. אז בשנות ה-80-90 היו מתניעים, והרכב ככה, תוך כדי שהוא מתניע, גם הטאפ עבד. ומה הגנב שמע בדרך, תוך כדי שהוא גנב את הרכב? את הרב ניסים יגן, צועק בקול שלו, אם היית יודע מה מחכה לגנב, אם היית יודע איזה דין יש בשמיים על גזל, איזה עונש יש על מי שלוקח דבר שלו שלו. אחים יקרים, הגנב במקום לנסוע התחיל להזיע, עשה פרסה. הרב התחיל לדבר שם על חומרת הגזל, על זה שהקדוש ברוך הוא לא מוותר על ממון של יהודי, על פחד היום הדין. הבחור ממש נבהל, כן כן זה הגנב. אחרי כמה דקות הוא עצר את הרכב, החזיר אותו למקום וברח, אבל לא לפני שישיר פתק, פתק על אבישר, שם ישיר פתק ועליו כתב, שמעתי, החזרתי וחזרתי. הוא חזר בתשובה. אחים יקרים, כן כן, בזכות קלטת אחת, עד כדי כך מספרים, שכך הוא אומר בדרשות שלו, שבת ישראל שמעה שהתחזקה, ומתוך תמימות שמה את הקלטת שלו בשבת. אבל הפליי לא עבד, שמה קלטת אחרת? כן עבד. הקלטת שלו, שהוא מוכיח על קדושת השבת, לא עבדה. והיא סיפרה לו את זה משמיים. משמיים ראו את התמימות שלה. אבל להשמיע בשבת, משמיים לא רצו. אחי ורעי, זה נוגע גם לנו. איזה כוח יש לזיכוי רבים. אם זה שאנחנו נותנים אלון לשבת, מעניקים ספר, תהילים, מתנה מאישה לחברה שלה, לשכנה שלה. מתנה, אתה רוצה להעניק סידור במתנה, אתה לא יודע כמה זה יכול להשפיע, לא רק לאותו רגע, אלא גם לדורות. אחים יקרים ואהובים, כל כך מרגש לשוחח על צדיק, כמובן, על הרב ניסים יגן, זכר צדיק קדוש לברכה, שבאחד הימים הוא הגיע לבבא סאלי, יש תמונה שהוא מצולם עם בבא סאלי, עם אורח מחול, והבבא סאלי פנה לרב ניסים יגן, ואמר לו, אני רוצה להיות שותף שלך בזיכוי רבים, אני מקנה בך, עד כדי כך, יש לך זיכוי רבים עצום. אנחנו רואים שאפילו הבבא סאלי כל כך חיבב אותו. הרב ראובן אלבז, שליט הראש ישיבת אור החיים בירושלים, אמר, לא היה מי ששמע את הרב ניסים יגן ולא היה נמס ליבו עד כדי כך. יחד עם זאת, סדר יומו כולו היה בקודש, תפילה במקווה, שבה התמיד לפני תפילת שחרית, התפלל שחרית בישיבה, ואחר כך הסתגר בחדרו, יש אפילו תמונה שרואים אותו, שוקד בועלה של תורה, ומכין שיעורים ללילות, עד כדי כך, שאותם הוא מסר וכיתת רגל בכל רחבי הארץ ובעולם, ואז התפנה לקבלת קהל, עד שעות המאוחרות בלילה, ועסק בכל תחום מתוך אהבת ישראל, אם זה בעיות בפרנסה, בריאות, שלום בית, באדם לחברו, באדם למקום, כן כן, אחים יקרים, לכולם הוא היה קשוב במאור פנים, וכמובן הוא עסק בשלום בית מתוך מסירות נפש, אפילו שהיה חוזר מהרצאות לביתו בשעות המאוחרות ביותר, הוא לא שחר דבר אחד, לעזור בבית, הוא היה שוטף את הכלים בכיור, כדי להקל על אשתו, כדי שלא תצטרך לטרוח, עד כדי כך, אנחנו הצדיקים דואגים גם לתוך הבית, לא רק לאחרים, אלא מבפנים ומבחוץ. אחים יקרים, כבר אמר הרבי מלובביץ', סגולה למוצאי שבת, להפשיל שרבולים ולעשות כלים. אחים יקרים, מעולם הוא לא סירב לאף אדם, שהגיעו להתייעץ איתו, למרות השעות הקטנות של הלילה, כמו שאמרנו, עמד בתוך מסירות נפש, וברוך השם הייתה לו סייעתא דשמיא. מספר בנו, הרב מאיר יגן שליטה, ממשיך דרכו, שלפני שאביו נפטר, אבא, עכשיו אני לוקח את הכל עליי, אני ממשיך, מאיפה היה לך את הכוחות לדבר ולעשות? אמר לו הרב ניסים יגן, בכוחותיו האחרונים, דע לך, שהקדוש ברוך הוא שם לי את המילים בפה. אני אף פעם לא בחרתי בדיוק מה להגיד, וכאן אנחנו רואים סייעתא דשמיא. כשאדם עושה צעד לזיכוי רבים, הקדוש ברוך הוא נותן הסיוע משמיים, סייעתא דשמיא, להכניס את הדיבורים הנכונים לקהל הנכון, לדבר לכל יהודי ויהודי, לכל אחד ואחד. לכן, התפילות שלו התקבלו בשמיים, כי היה לו לב נקי ואהבת ישראל. ואחים יקרים, בעת מחלתו ויסוריו הקשים ביותר, לא הניח מידיו את שעמד מעיניו, וזאת הפצת התורה וזיכוי הרבים. באחד הימים היה רופא שראה אותו ממש שוכב מכאבים, אותו רופא ראה אותו והתחיל לבכות, אמר לו, למה אתה בוכה? אמר, דע לך שבזכותך יש לי כיפה, בזכותך אני שומר שבת, בזכותך אני מניח תפילין. אמר לו, לא פגשת אותך מעולם. נכון, אבל הקלטת שלך השפיעה עליי. הדיבורים שלך חדרו לי ללב, הם שינו את חיי. הכיפה שאתה רואה זה בזכותך. כן, כן, כל מקום שהוא הלך, היה לוקח אותו תיק, ופשוט מפיץ קלטות. בכל מקום ומקום, אפילו שהיה הולך לבית החולים, היה אומר לחולים, קחו קלטת, תתחזקו. באמונה. אחי ורעי יקרים, כעת נאמר מאמרים ונגלה יחד שביבי אור מתוך שיחותיו המרתקות והמרגשות של הרב ניסים יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובזכות זה, בעזרת השם, נקרב את הגאולה, כל האומר דבר בשם אומרו, בביא גאולה לעולם, כך אומרת הגמרא הקדושה. יכול אדם לנסוע במשך יום שלם לקברי צדיקים, לטבול במקווה הארי. והנה, בסוף, בגלל ויכוח של 10 שקלים, עם נהג מונית, הוא מתפרץ בזעם, מכנה אותו גנב, משם מריבה שלמה מגיעה עד כדי כך, כמעט הועיל לו כל השעות הללו שהוא התפלל, הלך לקבר הארי, היה במקווה שם, משהו צבר כל היום, כל הקדושה, יכולה ללכת לריק בגלל מידת הכעס. אומר הרב יגן, התכלית בעולם הזה אינה מתמקדת רק בתפילות ובמאמירת תהילים, אלא הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שהם יובילו אותנו לדברים אחרים. מה הוא מבקש? שנהיה בני אדם. ותכלית האדם להידבק במילותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא רחום וחנון. כך אנחנו צריכים להיות כלפי האחרים. אחי ורעי, כמה חשוב לתקן את המידות. והנה בסייעתא דשמיא, הישיבה הוציאו לאור ספר נתיבי אור בשם עבודת המידות. אני ממליץ לכל אחד לרכוש את הספרים הללו ממש בלשונו, ובזכות זה גם כן הצדיק ימליץ לאושר בעד כל אחד שקורא מספריו הקדושים. כבר אמרנו בשיעורים הקודמים, בשם רבי נחמן ברסלב, בספר לקוטי מוהר"ן, סימן קצ"ב, שפניו ושכלו של הצדיק נמצאים בספר ממש. לכן כל מי שקורא מהספר של הצדיק, הנה כאן הרב ניסים יגן באחד הספרים שלו שכאן לפני עבודת המידות, כל מי שזוכה לקרוא בספריו זוכה ממש פנים מול פנים להיות עם הצדיק עצמו. אחים יקרים ואהובים, אומר הרב ניסים יגן, לבעלי גאווה אין שום סיכוי. אדם שרכש לעצמו את מידת הענווה, הוא מחפש, כן כן, את האמת. הוא מחפש אחר האמת, וסופו שיזכהו הקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה שלמה. לחזור בתשובה שלמה לפניו. ואילו, בעלי הגאווה, לא. לעולם לא ישובו. ראו כמה אומללים חייו של הגאה. מדינות רבות בעולם, אחים יקרים, הם ממש נכחדו בגלל מידת הגאווה. וככה אנחנו יקרים ואהובים, אנחנו צריכים להיזהר, כן כן, בתוך הבית, אחי ורעי, בתוך הבית בן אדם לחברו, להתרחק ממידת הגאווה. זה הרס וחורבן. ברגע שהאדם זוכה למידת הענווה, הוא זוכה שיהיה נאהב בעיני אחרים. הוא זוכה שנאהב בעיני הקדוש ברוך הוא. מי הוא אדם גדול? אחים יקרים, אומר הרב ניסים יגן, זכר צדיק קדוש לברכה, אדם גדול הוא זה שיש בו חוכמה רבה. אדם גדול הוא זה שמנצל את החוכמה לעבודת השם. אדם גדול הוא לא זה שיודע את האמת. אדם גדול הוא זה שמסיק מסקנות על פי האמת, והאמת מחייבת אותו. כל מעשיו והנקותיו הם על פי האמת הזאת. כן, כן, כולנו יודעים את האמת, כולנו צריכים לנהוג על פיה. אשר ברא אלוקים לעשות, סופי תיבות אמת. כן, כן, להיות שותף לאמת, לקדוש ברוך הוא, שזוהי השבת, תורה מצוות ומעשים טובים. גם כאשר צריך מסירות, כן, כן, מסירות נפש. לשם כך נדרשים ויתורים, צריך לוותר. והרב אמר, הרב שטיינמן זכר צדיק קדוש לברכה, נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי שמוויתור מפסידים. כן כן אחים יקרים, ברגע שמוותרים אף פעם לא מפסידים. אחים יקרים, אומר הרב ניסים יגן, לא מבקשים מאיתנו לקפוץ לכבשן האש, אבל מבקשים מאיתנו דבר אחד, לקפוץ מהמיטה בזמן כדי לקרוא קריאת שמע. לקרוא קריאת שמע בזמן, להספיק תפילה במניין בזמן. אחים יקרים, לא נדרשת מאיתנו מסירות נפש של ממש, אבל נדרשים אנו למסירות נפש, לוויתורים, למען האמת, ונעשה זאת עם כל הלב בשמחה, מתוך אהבת השם. אחים יקרים, אומר הרב ניסים יגן בזעקה, כמו שהוא אמר בסרטון, וכמה צריך להתחזק מזה, שבדיבוב שעכשיו אנחנו אמרנו, השמענו את הרב ניסים יגן, כמה עולה ציצית, הוא אמר, $5, $10, כמה שקלים בודדים, ואתה זוכה, אתה זוכה לנצח נצחים, כל רגע יש לך מצווה. מה אתה אומר? אני מתבייש מהחברים ומהקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבייש? כן, כן, כך הוא אמר. אבל צריך לדעת, מה המסר פה שהוא אומר רב ניסים יגן זצל? יש לך כמה שקלים? תקיים את המצווה. כל זמן שהנר דולק, אפשר עדיין לתקן. אני הקטן אומר, כל זמן שהנר דולק, צריך לתקן. לך לחנות, כמה שקלים תקנה ציצית. כל רגע יש לך מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. מסרו נפש בשואה אנשים על ציצית. מסרו נפש ממה שלא יראו אותם. אז למה לזכות למצווה הזו? כמה הוא היה צמא והיה שמח. רואים אותו גם בתמונות שהוא מניח ציצית למישהו. הוא שמח כל כך. יש את זה בווידאו מוסרט, יש את זה בתמונות. רואים את השמחה על הפנים שלו, כולו מחוייך. אחים יקרים, הרב ניסים יגן זכר צדיק לברכה, הוא נודע במיוחד בסגנון הדיבור הישיר שלו, משלים חזקים נפלאים ביכולת לדבר גם לאנשים שממש רחוקים מתורה בצורה פשוטה ונוגעת, נוגעת ללב, ורבים פוקדים את ציונו בהר המנוחות שם בירושלים. אחים יקרים, אני כל כך נרגש לומר את המילים שחקוקות בציונו שם בהר המנוחות, והמילים ממש מעידים על מעשיו, נאמר חלק מהמילים שהם חקוקים שם על הקבר שלו. מגיד מישרים שבמסירות נפש הרביץ תורה וזיכה את הרבים, והשיב בנים טועים לאביהם שבשמיים, ממקיאי תנועת התשובה הגאון הצדיק רבי ניסים יגן זכר צדיק וקדוש לברכה, בן רבי יעקב ורחל, ראש ישיבת קהילת יעקב ירושלים, שנזדקח בייסורים קשים ומרים, והשיב את נשמתו התורה לבוראה ביום שבת קודש, פרשת בעלותיך, י"ד סיוון תשין סמך, והוא בן נון ט' שנה לחייו, וכבוד גדול עשו לו במותו, והבכו אותו בית ישראל, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אחים יקרים, באחד ממסעותיו בארצות הברית, הוא מספר, זה מובא בספר נתיבי אור, משיחותיו על גלות וגאולה. ראיתי דבר נפלא ורציתי לזכות אתכם, וכך הוא אומר, אפילו האדם הגדול ביותר בעולם, אם ישיח דעתו לרגע מעבודת השם, הוא עלול ליפול לשאול תחתית. כל הזמן צריך להרגיש שפוסעים על חוט דק, ולבקש ללא הרף מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לא להיכשל בשום חטא. ועכשיו הוא מספר את הדבר הנפלא, הוא ממשיך ואומר, באמריקה ישנו רב גדול, הרב אביגדור מילר, זכר צדיק לברכה, הוא רושם בדיבוב שלו, אמר שליטה, אני אומר זכר צדיק לברכה, יש לנו את הספרים שלו בבית, מומלץ מאוד לרכוש את הספרים שלו, של הרב אביגדור מילר, זצל, והוא ראה אותו שם בארצות הברית, וכך הוא ממשיך לספר. הוא חיבר הרבה ספרים, וישנן אלפי קלטות של הרצאות שמסר, והוא גם אותם שכתבו לספרים. פעם אחת, כשהייתי באמריקה, אומר הרב ניסים יגן, עמד רבי אביגדור מילר, והמתין לרכב שהיה אמור לקחת אותו לביתו בברוקלין. אך הוא לא הגיע. חבריי ואני שעברנו במקום, הצענו לקחת אותו ברכב שלנו. בתחילה הוא סירב. אך אנחנו הפצרנו בו עד שהסכים לעלות על רכבנו. והנה, אנחנו נוסעים בכביש, כביש רחב, בעל מספר רב של נתיבים, ארצות הברית, מכוניות רבות דוהרות מכל הכיוונים, והנה לפתע, פונה הרב מילר אל חבריי ולנהג, ומבקש מכולם, מהנהג גם כן, עצור, עצור פה לרגע בבקשה, הוא פנה לנהג ממש, עצור כאן. החבר שלי, הנהג, סבר שאולי הוא לא חש בטוב, ככה כל מי שהיה איתנו, הוא עצר מיד את הרכב, מה קרה? מה קרה? הוא שאל ממש בבעלה. את הרב, כך הוא שאל, מה קרה, הכל בסדר, צריך להביא אמבולנס, הכל בסדר? ואז הוא אמר, רב אביגדור מילר זצ"ל, אחרי שעצרו בצד, אמר את המשפט הבא, שכחתי לרגע את הקדוש ברוך הוא. כך הסביר הרב מילר, היה בלגן, מכוניות, ולרגע שכחתי את בורא עולם. הוא נעמד ושינן לעצמו, כך כולם שמעו, יש בורא עולם, הכל ממנו, ואנחנו עבדים שלו. כך עמד ושינן לעצמו מספר רגעים עד שנרגע. הוא פנה לחברי הנהג ואמר לו, זהו, עכשיו אתה יכול להמשיך בנסיעה. אומר ניסים יגן, אנחנו צריכים ככה לזכור את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא זוכרים אותו לרגע. הלוואי שנזכור אותו באמצע התפילה. אם אדם מסיח את דעתו לרגע מבורא עולם, הוא מיד הולך לאיבוד. אחי וראי, אומר הרב ניסים יגן, צריך להתפעל על, עניין, על אותו עניין הזה ממש. שיביתי השם נגדי תמיד, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו תמיד לא להסיח את דעתנו ממנו יתברך, אפילו לרגע אחד. כי ככה אנחנו מרגישים השגחה פרטית. כמו שאמרתי פעם באחד השיעורים, שהבן שלי הקטן הלך איתי ממש במדרכה בלילה. היה שעת לילה מאוחרת ולא היה אפילו המנורות ברחוב היו קבועים. ואז היה קצת אור ככה מחנויות, ואז הוא אומר לי, אבא תן לי יד. אמרתי, אתה לידי? כן, אבל שאני מחזיק לך ביד, אני לא מפחד. כך אנחנו, ברגע שאנחנו מחזיקים במחשבה, דיבור ומעשה, ורואים לפנינו שם הוויה י' כו' כבורים מנות בלבדו, אין לנו שום פחד, אומר רב ניסים יגן, אדם שיש לו אמונה, לא מפחד בכלל. לכן אנחנו צריכים תמיד לומר, אין עוד מלבדו, ותמיד לזכור שיש בורא לעולם. כי אין דבר רע יורד מן השמיים, הכל תחת השגחה פרטית. אחי ורעי, כמה אנחנו צריכים להתחזק בנושא הזה, להידפק בשם. היה פעם מלך גדול, כך אומר הרב ניסים יגן, תמיד יש לו משלים ככה נפלאים, והוא סיפר משל נפלא על מלך גדול, שהוא ממש, זה המשל, הנמשל שהמלך הגדול זה בורא עולם, אין עוד מלבדו, וכל אחד צריך לדעת שברגע שאנחנו חושבים תמיד במחשבה על בורא עולם, אנחנו אף פעם לא רחוקים ממנו. איפה שאדם חושב שם הוא נמצא, כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. לכן כדי להמחיז זאת, אנחנו נגיד משל נפלא, כמה שאנחנו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא משנה איפה אתה נמצא. היה פעם מלך גדול מאוד, ולמלך היה בן יחיד אהוב, מאוד מאוד. יום אחד הבן הזה התלכלך, לא התלכלך קצת, התלכלך ממש, בוא, צבק, לכלוך, הכל עליו. הוא כבר לא נראה כמו בן של מלך, הוא מתחיל ללכת ברחוב ככה, מלוכלך. ואנשים מסתכלים עליו ואומרים, זה בן של מלך, ככה הוא נראה. והוא עצמו מתבייש, הוא כבר לא מסתכל במראה. והוא שומע הכל מבפנים, ככה שאומר לו, אתה לא יכול, אתה לא יכול לחזור לארמון ככה, איך תחזור, אתה מלוכלך, אתה בן של מלך, איך תיכנס ככה לאבא שלך? אז הוא אמר לעצמו, טוב, אני קודם כל אתנקה, ואז אני אחזור. הוא מתחיל לשטוף את עצמו, מנסה לנקות את הבוץ, אבל מה קורה לבוץ? הוא מתמרח ככה עם הבגד עוד קצת ועוד קצת, אבל ככל שהוא מנקה, הוא מגלה שיש עוד לכלוך. הוא ממש התייאש. ואז הוא אומר, טוב, אם ככה, אני אף פעם לא אחזור. אבל, אז הוא עוצר ואומר לעצמו, מחשבה פשוטה, רגע, אני בן של מלך, גם אם אני מלוכלך, ואבא שלי רוצה אותי, לא בגלל שאני נקי, אלא בגלל שאני הבן שלו. והוא מפסיק להיות מושלם קודם, והוא מתחיל ללכת ככה, כן, כן. הוא אמר לעצמו, אז זהו, אני מפסיק להיות מושלם. ואז הוא אמר, עכשיו אני הולך קדימה, לכיוון הארמון. אי אפשר להיות מושלם, כמה אני יכול להסיר את הלכלוך? זה, אי אפשר להסיר, אין לי פה מכונת כביסה. ואז הוא הולך לארמון, כמו שהוא קצת מלוכלך, מוכתם איפה שהוא ניסה לנקות. והוא מגיע לארמון, והמלך רואה אותו מרחוק. ומה המלך עשה? מה אתם חושבים שהמלך עשה? הוא לא, כן, כן. הוא לא אמר לו, לך תתנקה ואז תבוא. הוא רץ אליו, הוא מחבק אותו. ואז הוא אמר לו, בני, כמה חיכיתי לך. כשהיית מלוכלך. כן, כן, השמחה שלי זה לנקות אותך, כי אתה הבן שלי. ואז המלך לקח אותו פנימה, נקרא אותו בארמון. הנמשל אחי וראי, שמעו אותך נפשכם. הקדוש ברוך הוא לא אומר לאדם, תהיה מושלם, תתנקה, ואם אתה קצת מלוכלך, אז אולי תבוא, אז אולי תחזור אליי, אלא הפוך. תבוא כמו שאתה ואני אתאר אותך. כן, כן, אחים יקרים, הרב הצדיק רבי ניסים יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בכל שיחותיו אומר לאדם, לבת ישראל, הקדוש ברוך הוא מחכה לכם לתשובה שלמה מתוך יראה ואהבה. אומרת הגמרא הקדושה, גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, בכוחה של תשובה לעבור את כל המחיצות והריקים להגיע את כיסא הכבוד. זו המטרה של הרב ניסים יגן זצ"ל. לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה מה עשית בחיים, כמה התלכלכת, ברגע שחזרת בתשובה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ומצפה לך כמו בן שמחכה לבנו ורוצה להלביש אותו בבגדים נקיים, שזה תורה מצוות ומעשים טובים. אחים יקרים, לקראת סיום אני רוצה לזכות אתכם מתוך השיחה האחרונה שלו שהוא אמר, רבותיי, שהיה ממש חולה, כל חיי מסרתי נפש למען כלל ישראל, תמסרו נפש בשבילי כמו שמסרתי נפש בשבילכם. אני מבקש מכל איש ואישה לתת הוראת קבע של שקל אחד, במבה אחת ליום. רבותיי, עזרו לישיבה שהיא מפעל חיי, שלא תתמוטט, זה אחד מנקודות האור היפות שבעולם. אחים יקרים, כמה הוא מסר נפש. אנחנו רואים שכל התכלית שלו, כל התכלית, תכלית, יש בפנים את המילה כלי. כלי ראשי תיבות, לאהוב כל יהודי. התף הראשונה זה תשובה, התף האחרונה זה תורה. כל החיים שלו היה זיקה את כולם בתוך תשובה שלמה, לתשובה שלמה, מתוך לימוד התורה. והכלי, הוא אהב כל יהודי. אחים יקרים, כמה שאנחנו צריכים להתחזק, ולהתחבר לצדיק. איך מתחברים לצדיק? לקרוא מהספרים שלו, נתיבי אור, ויחד עם זאת מתחברים לצדיק. וכעת לסיום, אחי ורעי, אני רוצה לספר לכם דבר קטן, כמה שאנו להתחזק באהבת חינם. מספר הרב ניסים יגן, ואני חושב שכאן זה כל כך מתאים לסיום של התוכנית, כי מכאן הדרך האחרונה, הרכבת האחרונה, יש לו שיעור כזה, זה כמובן הגאולה. מספר הרב ניסים יגן, סיפור מרגש מאוד. חזל מספרים לנו את הרקע, מדוע בנה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, דווקא באותה חלקת אדמה בה הוא נבנה בית המקדש. הייתה זו שדה של שני אחים שותפים שהרשו מאביהם. דרך אגב, הסיפור הזה מופיע בספר גלות וגאולה של הרב ניסים יגן, עמוד ק' עין ח'. הייתה זו שדה של שני אחים שותפים שהרשו מאביהם. אחד האחים היה נשוי והשני רווק. הם חילקו את אלומות השדה בשווה, 50% לכל אחד. הרווק לא היה יכול לישון כל הלילה. הציקה לו המחשבה, אני ממש אכזרי. איך אני יכול לקחת 50% מהתבואה שאני רווק? ואחי, שיש לו כמה ילדים, מקבל ממש כמותי, זה לא יכול להיות. הוא קם באמצע הלילה, הלך ביער, אז בירושלים היה מקום שומם, שחיות הסתובבו שם, שואלים, לא היה פשוט. לקח עשרות אלומות ושם בחלקו של אחיו. רק אז נרגע והיה יכול להירדם. ואילו אח השני, גם הוא לא היה יכול להירדם. אמר בליבו, איזה אכזרי אני. אחי רווק, הוא צריך להתחתן. תהיה לו הוצאות רבות, ואילו אני מסודר פחות או יותר. איך אני יכול לקחת שווה כמותו? כן? קם גם הוא, לקח ממספר אלומות, והניח בחלקו של אחיו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם אחים יקרים, החושבים כל הזמן אחד על השני, אהיה אני כביכול האח השלישי ואגור איתכם, אבנה בחלקה הזו את בית המקדש, מקום משכני בעולם, כן כן, מבקשים אנו מהקדוש ברוך הוא שיבנה את בית המקדש, למה הוא לא נבנה? אחים יקרים, אומר רב ניסים יגן זצ"ל, כי כל אחד חושב על עצמו, לא על זולתו, מה אתה נותן לי? מה אתה עושה לי? אם אתם רוצים לזכות לבית המקדש, להשראת השכינה, אם אתם רוצים שבית המקדש ייבנה במהרה, שכל אחד יחשוב איך להטיב לשני, ואהבת לרעך כמוך, אחים יקרים, כך אמר רבי עקיבא, שזה כלל גדול בתורה. אומר הרב ניסים יגן, זאת הדרך היחידה, זאת האנטיביוטיקה היחידה שתועיל בעזרת השם יתברך להביא את הגאולה. כל אחד יחשוב בינו לבין עצמו, במה אני יכול לעזור בבית? במה אני יכול לעזור בשכונה? במה אני יכול לתרום לעם ישראל? אם בורא עולם יראה שאנחנו חושבים על הזולת כל הזמן, יחשוב גם הוא יתברך עלינו ויגלנו במהרה בימינו. יהי רצון אחים יקרים, שנתקרב לקדוש ברוך הוא ונזכה לניסים ונפלאות ולהגנה ולשמירה בזכות הרב ניסים יגן כשמו, שהקדוש ברוך הוא בזכות כל הצדיקים יגן בעד כל ישראל, ונזכה לתחיית המתים ולבית מקדשנו מתוך אהבת השם, אהבת התורה ואהבת הבריות, מתוך תשובה שלמה למען שמו באהבה, ונזכה לבית מקדשנו במהרה, אמן ואמן.
0: האזנתם ל דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. גואל יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
4: זכיתי מאהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
5: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
5: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
5: מזכים את הנשמה.
6: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000, Radio 2000.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים. אנחנו מדפיסים. אתם מפיצים. אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: קניות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בהישמע האזעקה נכנסים מיד למרחב המוגן. לא מצלמים יירוטים ולא יוצאים מן המרחב המוגן לפני אישור של פיקוד העורף. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. התוכנית הבאה, כל יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך, נראה כמה עניינים בפרשה. פרשה זו עמוקה וסתומה, והרבה הרבה יש מה לעיין ולהבין בה. פרשת המרגלים. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען אשר נתן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. וכאן התורה אומרת, משבחת אותם, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, והתורה מפרטת את שמותם, והוא שולח אותם ואומר להם גם מה משה רבנו מסר להם, סדרה של שאלות, מה הם צריכים לבדוק, מה הם צריכים לעשות, לתור את ארץ כנען. ויאמר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, ותסתכלו ותראו מה הארץ השמנה היא, עם רזה, יש בה עץ, עם עין, וכו' וכו'. כבר אמרנו, פרשה זו עמוקה וסתומה מהרבה סיבות. דבר ראשון שצריכים באמת כל אחד לשאול את עצמו, איך אנשים כאלה שהתורה מגדירה אותם כולם אנשים ראשי בני ישראל הם, שהם לא אנשים פשוטים, אנשי רחוב, ארחי פרחי, אלא באמת אנשי, ראשי שבטי ישראל, אנשים גדולים, ראשי בני ישראל הם, איך מגיעים למצב כזה שמוציאים דיבת הארץ, שגורמים כאלה צרות? חפץ חיים זצ"ל באיזה מקום כותב שעד היום אנחנו סובלים מהלשון הרע שלהם, שאם לא היה כך, אם לא היו מוציאים דיבת הארץ והיו נכנסים תוך 3 ימים לארץ ישראל, וכבר משה רבנו היה מגיע לארץ והיה בונה בית המקדש, וכבר היינו מגיעים לעולם התיקון וכבר היה מתוקן. אבל קרה מה שקרה, ונדחה הדבר, ו-40 שנה במדבר, ובינתיים משה רבנו עליו ושלום מסתלק על המבא, והכל נדחה והכל מקולקל עד שבקרוב כבר יהיה תיקון שלם. על כל פנים, תראה מה זה קרה. ולא אנשים רגילים, לא אנשים פשוטים, אנשים שהם באמת היו, כמו שהפסוק מעיד, כולם אנשים, כולם ראשי בני ישראל. אז איך מוצאים דיבת הארץ? על מה ולמה? שאלה עמוקה וקשה. רבנו השלה עליו השלום בביאורו לתורה כאן מעריך מאוד מאוד להבין איך קורה דבר כזה. אבל תמיד אנחנו חוזרים על הדברים הנוראים, אוי אוי אוי, מה שמלמד אותנו במסילת ישרים בפרק י"א על פי דברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, יש כמה וכמה דברים שהם בעוכריו של האדם. הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. קודם כל צריכים להבין איזה עולם מדובר. אז מובא שם במדרש שמואל, בפירושו למסכת אבות, מביא בשם רבנו הריטב"א, לפי מה שאני זוכר, מן העולם, עולם הזה ועולם הבא. גם עולם הזה אין לו, אחד שהוא מקנה כל הזמן, רואה אצל אחרים מה יש, תמיד נדמה לו שהוא מקופח, תמיד חסר לו, ולמה לשני יש ולמה לי אין. ויותר מזה, אמרו בעלי המוסר שהנקודה בקנאה, שנדמה לו שלקחו לו את מה שמגיע לו, זה למעשה היה צריך להיות שלי ורק לי. אז מה זה עושה אצל השני? זה טעות בכתובת, אתה מבין? מהשמיים מישהו טעה ונתן את זה לשני ולא לי. בוער לו כאש בעצמות, אין חייו חיים. ואמרנו פעם הגדרה נוראה בשם הפלא יועץ, אומר, המקנה הוא בגדר מצטמק ורע לו. אתה מבין? יכול להיות שיש לו כל טוב סלע, לא חסר לו מאומה, אבל מצטמק ורע לו, תמיד לא טוב לו ותמיד חסר לו, ולמה יש לשני ומה יש לזה ומה יש להוא, מפריע לו נורא. מוציא אותו מהעולם הזה, מהעולם הבא. קנאה, תאווה, כבוד. אומר מסעד שרים, תאווה היא מתחלקת לשני עניינים. מה? אומר בפרק י' א', עיקר התאווה פונה לשני ראשים, שני עיקרים יש בזה. אחד, תאוות הממון, והשני, כבוד. אלה שני הדברים שבעוכריו של אדם, תאוות הכבוד ותאוות הממון. ומביא דוגמה, שניהם כאחד רעים מאוד וגורמים לאדם רעות רבות. חמדת ממון אוסרת אותו, קושרת אותו במאסר עולם, במאסר העולם הזה כל כולו משעובד לעולם הזה, נותנת עבותות העמל, את האזיקים של העמל והעסק על זרועותיו, וכמו שאמר שלמה, אוהב כסף לא יסבע כסף. יש לו אלפים ורבבות מיליונים, נו, ותמיד עוד ועוד ועוד, מה תיקח איתך, מה זה מסירה אותו מהעבודה, עבודת השם, וכמה תפילות נאבדות, פעמים אין לו זמן להתפלל, ואומר במקום צער לא גזור רבנן, אני פטור, אתה מבין? צער בעל החיים דאורייתא, מה החמור שלי יותר טוב ממני, אני יותר טוב מהחמור, אתה מבין? אז פטור, או אפילו מתפלל, אבל ראשו בא לימו, או ראשו לא בעסקים, או ראשו לא בממונות, נאבד, כמה מצוות נשכחות, מפני רוב העסק והגיעת הסחורה, וכל שכן תלמוד תורה, המצווה הזו בכלל נפסדת. לכן צריך להשתדל בדבר הזה. זה תאוות הממון, חמדת הממון. אומר מסעד שרים, יתרה ממנה, יותר קשה ויותר חמור, חמדת הכבוד. כשאדם רוצה כבוד, שיכבדו אותו עם הכבוד שלו והגסות והגאווה. ואפשר היה שהאדם יכבוש יצרו על הממון. יש באפשרות האדם את זה באמת לנצח, שיעקור ממנו את תאוות הממון. אבל הכבוד דוחק, העניין הזה של חמדת הכבוד נורא נוראות. אי אפשר לו לסבול, הוא לא מסוגל, לא אין בכוחו, לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו. איך זה? עד כמוני שיהיה פחות מאחרים, הם לא מגיעים למצבי, לא מגיעים לקרסולי ולקרסולי קרסולי, והם נכבדים והם מכובדים ואני לא, זה לא ייתכן. ועל דבר זה נכשלו רבים ונבדו. אומר, לא מדברים פה באנשים זוטרים, אנשים קלי הדעת, לא, אנשים נכבדים, נכשלו רבים ונבדו. הנה, ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, שהגמרא אומרת עליו שחכמי ישראל היו לפניו כעשבי השדה, לא מדברים פה על אחד פושע. ירובעם בן נבט, ולא נטרד מהעולם הבא, אלא בעבור כבוד, מידת הכבוד. למה? כך אמרה הגמרא בסנהדרין. תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט בבגדו. זה מין מושג שאנחנו לא מבינים את זה בכלל. תופס אותו כמר שהוא לוחץ אותו, דורש ממנו, תובע ממנו. אמר לו, חזור בך. נכון, עשית מה שעשית. ירובעם חטא והחטיא, העביר 10 שבטים לעבודה זרה. נורא נוראות. מחטיא את הרבים, זה חמור מאוד מאוד. אף על פי כן, חזור בך. אפשר עוד לתקן, אפשר עוד לעשות בתשובה גם על הדבר הזה. ומה יהיה? אם אתה תחזור בך מהקלקול הזה, אני ואתה ובן ישי, דוד המלך, נטייל בגן עדן. אמרנו הרבה פעמים, לשון טיול בגן עדן פירושו, המדרגה הרוחנית העליונה הנשגבה של להשתעשע וליהנות מהבורא יתברך, מזיו שכינתו. זה נקרא לטייל, לטייל בגן עדן. אז אני אומר לך, כך בורא עולם אומר לו, עדיין אתה בר תיקון, לכל יש תיקון, אפילו עשית מה שעשית, חזור בך, חזור בתשובה, הכל יהיה בסדר. אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. שומע את זה, שהשם יתברך אומר לו. אמר לו, החזיר לו ירובעם בן נבט תשובה, ומי בראש? טוב, אני שומע. אבל מי יהיה ראש וראשון? אמר לו, בן ישי בראש. בן ישי. הוא משיח בן דוד, אתה תהיה משיח בן יוסף, אתה הרב. אמר לו, הרי ירובעם היה משבט אפרים, משיח בן יוסף. אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, ירובעם, יחי, לא בעינה. לא, לא רוצה, לא צריך, אני אמשיך בדרך שלי, המקולקלת, לחתי את הרבים, בגיהנום מדלוקה עד היום הזה. לך תדע, לחתי את הרבים, השם ישמור. המאמר הזה נורא, קורע את הלב לגזרים. אומר לו, ברור עולם, חזור בך, עשית מה שעשית. עדיין אפשר לתקן, עדיין אפשר לשפר את מה שהיה. ואני מבטיח לך שאני ואתה נלך, נתנהל בגן עדן עם משיח בן דוד. וכבר אמרנו פה פעם את המאמר הנורא של רב חיים שמולביץ. מה הוא שואל? שואל אותו ירובעם את הקדוש ברוך הוא, מי בראש? מה פירוש מי בראש? מי ראשון לפני מי? אני או דוד? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו בהתחלה, אמר לו, חזור בך, אני ואתה ובן ישי נתנהל בגן עדן. אז מה הוא אמר לו? שמי בראש? ירובעם. הוא אומר לו, אני ואתה ואחרי זה בן ישי. אז מה אתה שואל מי בראש? אלא אמר רב חיים, הוא רצה לשמוע את זה עוד הפעם, מי בראש? אמר לו, ככה הפסדת, אז דוד יהיה בראש. על כל פנים, הדבר הזה נורא נוראות, שהיה לו את התמצה הכי גדול להיות באמת מטייל עם בורא עולם, שאנחנו מבינים מה זה בגן עדן, השכר הרוחני העליון הנשגב, הפסיד את זה כבוד. מה? אני שני? הוא לפניי? לא לא לא, לא בעינה. אז מה כן? להיות הלך אותו מחתי, היא אינה מדלוקה לדורי דורות, זה יותר טוב. כבוד, הוציא אותו מן העולם, עולם הזה, עולם הבא. אומר המסעד שרים, ואמרו רבותינו זל, שזה מה שגרם, בזוהר זה כתוב, אל המרגלים, שאלנו פה, כולם אנשים, ראשי שבטי ישראל, הרמב"ן הנחמני אומר, שאת יהושע לא שמו ראשון, ראשון הוא מנוי שם השביעי שמיני, למה? כי אלה שלפניו גדולים ממנו היו. אתה מבין עם מי יש לנו עסק? יהושע בן נון, שהוא הממשיך, המנהיג אחרי משה רבנו עליו השלום, הוא לא ראשון, כי יש לפניו, יש גדולים ממנו, אלה שלפניו ברשימה. והם אנשי, כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם, ובסוף קרה מה שקרה, הוציאו דיבת הארץ. טוב, מה הרווחתם? לשם מה? מה המטרה שלכם? אמרו רבותינו בספר הזוהר, מביא זה מסעד שרים, והמרגלים הוציאו דיבה על הארץ וגרמו מיטה להם. מה הם הרוויחו? מתו מיטה משונה, אכזרית, נורא נוראות, השתרבבה לשונם עד הטבור, תולעים עולים ויורדים, לא נראה בזה עכשיו, פחד. הם לא מתו מיד, הם מתו בחודש אלול, נורא נוראות, ומי מיטה באב עד אלול, חודש שלם, סבל נורא ומיטה אכזרית. גרמו מיטה להם ולכל דורם, כל אותו הדור לא זכו לכנסת ארץ ישראל, מתו במדבר. למה כל זה? מה הרוויחו? מאיזה סיבה? מה הטעם? מיראתם, הם דאגו וחששו ויראו פן ימעט כבודם בכניסת הארץ. אם אנחנו ניכנס לארץ ישראל, אז ייתכן שאנחנו כבר לא נהיה הראשי השבטים, לא נהיה ראשי בני ישראל, יעשו מישהו אחר, ימנו אחרים, יגידו אתם הייתם במדבר, אז די לכם בסררה שהייתם שם, עכשיו בארץ ישראל נחפש הנהגה חדשה, נחפש עוד ראשי בני ישראל. אז היה להם חשש שמה ואולי דילמה הם יפטרו אותם וימנו אחרים במקומם. יראתם פן ימעט בכבודם בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם. שומע? זה לא היה ודאי. אמרו להם, אנחנו נוציא אתכם, נכניס אחרים? לא. רק אמרו, אולי, שמה, ייתכן, שאנחנו נפסיד את המעלה שלנו, שאנחנו ראשי בני ישראל. לא יאומן כי יסופר, מי מדברים פה? אנשים מהרחוב, ארחפרחי, בריונים. ראשי בני ישראל, כולם אנשים, צדיקים, כך אומר רש"י, כולם היו אנשים, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו, ועם כל זה, הספק הזה תרסם להם. שמה, אנחנו עכשיו רק פה נשיאים, אבל בארץ ישראל ימנו מישהו אחר, אז יותר טוב שלא ייכנסו לארץ. אנחנו נדחה את זה ואנחנו נמשיך להיות נשיאים. מה יצא? מה יצא? מתו במיטה משונה, מיטה אכזרית, וגרמו לכל בית ישראל את הצרות האלה. וכמו שאמרנו עד היום הזה, הפרי של דיבת הארץ עדיין עושה פירות ופרי פירות, עדיין לא נגאלנו, נורא נוראות. אז פה רואים מה זה, כמה זה חמור עניין, כמה קשה העניין הזה של מידות טובות, הוציאו אותה מן הארץ, הכבוד שמוציא את האדם משני עולמות. מה נגיד אנחנו, אזובי הקיר, אם זה ככה אצל אלה האנשים, ראשי בני ישראל, אותה שעה שהיו צקשרים היו, הגיעו למחשבה, שמה אולי יחליפו אותנו, יוציאו אותנו, אז תראה מה שקרה, מה שקרה, כמה צריך ללמוד תורה, וכמה צריך ללמוד מוסר, וכמה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. זה עניין אחד. שכך אמרו רבותינו בספר הזוהר הקדוש, שלומדים מה זה העניין של מידות. ובהמשך, מה שמשה רבנו שואל אותם, אמרנו שנדבר כמה עניינים בפרשה. אז מה הוא שואל אותם? אומר, תבדקו ותראו מה הארץ, השמנה היא עם רזה, אם היא ארץ מובחרת שהיא עושה פירות, אם היא רזה, היש בעץ עם עין, מה זה? מה זה השאלה הזו? אז רש"י מביא, אם יש בה אדם כשר שיגן עליהם בזכותו. אז זה לא רק שאלה לבדוק בנוגע לאילנות, לעצים, אם יש בה עץ עם עין. משה רבנו מרמז להם, למרגלים, שיש כאן עוד כוונה מכוונת, עוד עומק בדבר. תבדקו ותראו אם יש שם אחד כשר שיש לו זכות להגן עליהם, על אנשי הארץ. אז זה תבדקו. אז למדנו מפה שעץ אין פירושו רק כפשוטו אילן ומים הפירות שלו, אלא כמו שרש"י מביא, הגדרה של עץ זה אדם כשר, צדיק, שיש בכוחו להגן על כל אנשי המקום. באמת יש דרוש נפלא בספר הזוהר, לא כאן, פרשת בלק, אבל אני מביא אותו כאן. שם הזוהר הקדוש, תשלום הדברים למה שכתוב פה, שצריכים אנחנו לדעת את זה בפרט בזמן שלנו. בסוף פרשת שופטים, ספר דברים, פרק כף, כתוב שם הלכה, הלכה בהלכות מלחמה. כי תצור על עיר ימים רבים, עושים מצור, עושים לכבוש איזה עיר, והעיר מבוצרת, יש חומה מסביבה, אז עושים מצור, סוגרים את העיר מכל הצדדים, לא יהיה להם מים, לא יהיה להם אכילה, יש שם רעב, יקנעו, עושים מצור. כי תצור על עיר ימים רבים, לא יום ולא יומיים, ימים רבים, להילחם עליה, עושים פה מלחמה, לתופסה, רוצים לכבוש את העיר הזו. אומרת התורה, הזהרה, מה? לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. אומר, טוב, אני אעשה מצור, אז אני עכשיו אחתוך את כל האילנות פה, כל אילנות הפרי, ולא יהיה להם מה לאכול, וככה נכבוש אותם, נצח. כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. סוף סוף זה אילן שנותן פירות, אל תיגע בו. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, וכי העץ הזה הוא אדם שיכול להתחבא ולהסתתר, הוא קבוע בקרקע, הוא לא אילן, הוא לא אדם. אדם יכול לברוח, יכול, אם יש רואה סכנה פה, בורח למקום אחר, יכול לצאת, לברוח מהמצוקה, מהמצור, מהמלחמה. אבל האילן לא, אז אל תיגע בו, אל תיגע בו. טוב, זה הפשט הפסוק, וככה רמב״ם מעתיק להלכה, שאסור לכרות אילני מאכל, אפילו בשעת מלחמה, שאומר, אני בזה אנצח אותם, לא יהיה להם מה לאכול, אני אתגבר על העיר. אל תיגע בו, אל תכרות את עצה. טוב, זה פשט הפסוק. בא הזוהר הקדוש בפרשת בלק, בדף רש ב', ואומר דרוש ארוך מופלא מאוד על הפסוק הזה, ואני מביא אותו גם כן על מה שראינו פה, אם יש בעץ עם עין. אומר, כמה תבין אינון אורחין ושבילין דאורייתא. בוא תתבונן בתורה הקדושה ותראה כמה מופלא וכמה יקר וכמה נפלא הטובה, התורה שלנו הקדושה. ובכל מילה ומילה יתבא כמה עיתין, בכל פסוק, בכל תיבה שכתוב בחומש, כתוב בתורה הקדושה, יש בה הדרכות, עצות יקרות, נפלאות לכולנו. לכולנו. כמה עיתין, עיתין זה עצה טובה. כמה תבין לבני נשה, כמה טובות אדם יכול להוציא מהפסוקים של התורה הקדושה. כמה מרגליאן, כמה מרגליות, דקמנהרן לכל סתר. אורות גדולים יש בתורה הקדושה, כמו המרגלית המאירה, ככה גם כן התורה הקדושה שלנו. רק אדם צריך להתבונן, לעיין, לפשפש ולמשמש בתורה, ויראה שם הנפלאות בתורת השם. עצות טובות, מרגליות טובות. דלת לך מילה באורייתא, אין לך פסוק אחד, אין לך מילה אחת בתורה, דלת בה כמה בוצינין מנהרין לכל סתר, כמה נרות המאירים באור גדול, אור זורח, לכל צד וצד. הפסוק הזה שהזכרנו, כי תצור על עיר ימים רבים, לחם על התופסה וכו', כפשטי, כמו שהסברנו לפי פשוטו של עניין. אבל כמה התבי לפו מדרשי, כמה יש כאן עומק לפני מעומק, לפי דרש הפסוקים הללו, לא רק כפשוטו כמו שאמרנו. והתבה חוכמתה אילאה, יש כאן חוכמה עליונה, חוכמה של בורא עולם, להזדהרה למען דיצטריך, להזהיר אותנו ולעורר אותנו, שאדם באמת ידע מה לעשות בעולם הזה. זכאה חולקי, מן דישתדיל באורייתא תדיר, אשרה ואשרה חלקו ואשרה נחלתו, הן בעולם הזה הן בחיי הנצח, למי שמשתדל, מי שמתעסק ועוסק ועוסק בתורה, באורייתא תדיר. מן דישתדיל בה, מי שעוסק בתורה, אז מה כתוב עליו? כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, עומל בתורה יום ולילה, אז מה? מה אומר עליו דוד המלך בחוכמתו בתהילים, פרק ראשון, כולם מכירים? והיה כעץ שתול על פלגי מים. עוד פעם, חוזר לנו פה היסוד הזה, עץ. דוד המלך ממשיל אותו לעץ שהוא שתול על פלגי מים. אמה הידע סמיך לדע, מה נכנס פה העץ על תורתו יהגה יומם ולילה? פתאום אתה ממשיל אותו לעץ, לא מצא למשהו אחר, מה זה? אלא מן דישתדיל באורייתא יומם וליליה, מי שבאמת משתדל, עוסק בתורה כל זמן פנוי, משעבד לתורה הן ביום הן בלילה, לא להווה כעי יבשה, הוא לא כמו עץ יבש, אין בו שום טעם ושום ריח, עץ יבש מה הוא שווה? כלום. אלא כעץ שתול על פלגי מים, באילן עצמו שהוא שתול, תראה כמה מעלות טובות יש בו, אית בשרשין ואית בקליפין, יש בו שורשים, יש בו הקליפה, גם קליפת העץ חשובה, הרבה רפואות עושים מזה, אית במוחה, מוח האילן, אית בענפין, מהענפים של האילן, אית בטרפין, העלים של האילן, אית בפרחין, הפרח עם הריח הטוב, אית באבה, יש בפירות, יש פירות אילן שאדם אוכל סס ושמח, שבעה מינים יש באילן, כמו שהזוהר מנה אותם, וכך מילין דאורייתא, גם כן יש בזה הרבה הרבה ברכה, פשטה דקרא, דרשה, רמז, גימטריה, רזין תמירין, רזין סתימין, מלא מלא בבחינות יש בתורה. לכן ממשיל דוד המלך על הרי שלום את העוסק בתורה לעץ השתול על פלגי מים, כמה חביבינו דמשתדלה באורייתא כמקוד שבריחו. אי אפשר לשער גודל האהבה והחיבה לכל אחד מאיתנו שיושב ועוסק בתורה, משתדל באורייתא, הן ביום, הן בלילה, יש לו חיבה יתרה מאת בורא עולם נודעת לו. מה נפקא מינה? פה כתוב דבר נורא. ואפילו בזימנה, באותו זמן, דדינה טליה בעלמה, יש ימים שם ישמור, שהם חלילה שעת סכנה, שעת הדין מתוחה, ואז חלילה חלילה נענשים, יש בגמרא, כידוע, בגמרא במנחות, דף מ"א, שפגש אותו המלאך, את אחד מגדולי המוראים שם, הרב קטינה, ואמר לו, אני רואה שאתה עושה איזה מין עצה שאתה לא הולך עם ציצית. בקיץ אתה לובש סדין, פטור. בחורף אתה לובש סרבלה, גם זה פטור. אז מה יהיה מצווה ציצית? מצווה קדושה, מצווה מרוממת, מקדשת את האדם? אמר לי, עונה לו החכם למלאך, אז אתם עונשים על עשה שהוא לא מחויב? הרי זה לא חייב. אם יש לאדם בגד ויש בבגד ארבע כנפות, אז צריך להטיל בו ציציות ולבוש אותו. אבל אדם שאין לו בגד עם ארבע כנפות, אני אין לי בגד ארבע כנפות, אז מה, אני חייב עכשיו ללכת להביא ציצית? אני לא חייב. אז אתם עונשים על עשה כזה? בשלמה, אם אדם אוכל, לא אומר ברכת המזון, אני מבין, זה עשה מחויב, אכלת, תגיד תודה. בשלמה, תפילה, אני מבין, אדם צריך פל כל יום. קריאת שמע זה חיוב, תפילין זה חיוב יום יום, אבל ציצית זה רק אם יש לו, אם יש בגד של ארבע כנפות ואתה לובש את הבגד, אז תעשה בו ציציות, אבל אם אין לך בגד, אז אין לי בגד, אז אין לו חייב. אז אנשים על הסק הזה שהוא לא מחויב, ככה שאל אותו, אמר לאין בעידנה דריתחה אנשינן על עשה. אתה צודק, זה לא עשה שאדם מחויב, אלא צריך להכניס את עצמו לחיוב הזה, לחבב את המצווה, אבל חס ושלום, חס ושלום, עידנא דריתחא, שעת הדין, מתוחה, אז גם מענישים על עשה כזה שהאדם לא מחויב, אלא היה צריך לחפש ולהכניס אותו לחיוב שלו, להתחייב במצווה הזו. מה זה התנדר איתך? אז יש אומרים, חז ושלום, שיש מגפה. זה נקרא התנדר איתך. כמו הגמרא בבבא קמא דף סמך, על רב השם. ויש מפרשים, התנדר איתך, כמדומני הגאון דווילנה, בפירושו למשלי מפרש, התנדר איתך, כשמענישים אותו על הלווין. לפעמים, אדם עובר בלב, לא נזר בממונו, עובר בלב דגזלה, בלב דגנבה, בלב דחמאס, בלב דריבית, בלב דעונה, בממון יש הרבה הרבה צרות. אז מענישים אותו עכשיו על הלווין. רגע, אומרים רגע, רגע, רגע. יש חשבון איתו. רק על הלווין, גם על העשין, שאפילו שהוא לא מחויב. זה התנדר איתך. יש מפרשים התנדר איתך, כמו שאומרת הגמרא בברכות, מתי זה התנדר איתך? בשעה שהחמה זורחת. מכל מלכי ארץ יוצאים ומשתחווים לחמה. עדיין דאבוננו הרב יש עבודה כזה, עבודה זרה כזו, עדיין בעולם קיימת. במזרח הרחוק שמעתי. אז התנדר איתך, אז יש שעת חלילה, שעת הדין מתוחה, מענישים גם על זה. נורא נוראות. ואנחנו לא רואים את זה, דאבוננו הרב, כל מה שקורה, כל התאונות דרכים, אין לך יום חלילה חלילה שאין בו את הדבר הזה. יש הרבה צרות בכלל ישראל. אותם אלו שהגיעו לפרקם, שצריכים להתחתן, ויש עיכובים, עיכובים, עיכובים, וזה לא מובן בכלל. אלפים אלפים, אנשים, בחורים, בחורות, שהם באמת הגיעו לפרקם, כבר הגיעו, ופתאום תקעו העסק. מה זה? זה גזרה נוראה. זה היצרה, הוא לוחם פה בכל הזאת העצומות. למה? כי אין בן דוד בא עד שיכלו לשמות מן הגוף. אז הוא עושה את זה. הוא עושה את זה, הוא מפחד, התחתנו, יבואו ילדים לעולם, בנים ובנות, אז הוא כבר עבוד, אז הוא מעכב. לפעמים אתה לא מבין, הכל מתאים, הכל בסדר וזה תקוע. על הגזרה הזו צריכים לבכות ימים ולילה, אני כל הזמן שומע, זה צריך שידור, זה צריך שידור, נורא נראות, הלב נקרע. אני לא תגיד שיש איזה בעיה, איזה חיסרון. הכל בסדר, ואנו שותקים, איך ייתכן? כל אחד צריך כל יום לבכות על הדבר הזה, לעורר רחמי שמיים, אז אין לך, יש לך התנדר איתך כמו הדבר הזה, כמו הזמן הזה, זה נורא נוראות. בפרט שאנחנו ערב הגאולה ויש את החשבון הזה של ניקוי, אז יש כל מיני בעיות. מי ינצל? אומר לך הזוהר, בוא תשמע, בוא תשמע. כמה חביבין אינון דמשתד לבאורייתא כמקוד שבריחו, דאפילו בזימנא דדין יתליה. יש זמן, אמרנו, התנדר איתך. יש זמן כזה, דין נתליה בעלמה. ויתייב רשו למחבלה לחבלה, ניתנה רשות למחבל, לחבל חלילה, חלילה, חלילה, שמדבר שמו את עמו יסם כל דבר רע. קוד שבריחו פקיד עלי, קודש ברוך הוא מזהיר אותו, פוקד עליו, תשגיח. מה? בזה שעוסק בתורה, אין לך רשות לגוע. על אינון דקמשתדלה באורייתא, הם נתירין, הם שמורים ונזהרים שלא יגעו בהם לרעה. אחי אמר לקודשא בריך הוא לאותו מחבל, כי תצור על עיר, עכשיו תראה איך דורש הזוהר את הפסוק הזה, אפלה ופלה. כי תצור על עיר, אתה עושה מצור, אתה עושה מלחמה, אתה בא לחבל. למה? בגין דחוביו סגיעין, הם עשו, העיר הזו עשתה הרבה הובנות. חטאן לקמי, חטאו לפני בורי עולם. והתחייבו בדינה, והם המצב שלהם ביש, עומדים עכשיו במצב של מלחמה. יש רשות למחבל. אז מה? אני מזהיר אותך, אני מזהיר אותך. אפילו אם חס ושלום יש מגפה, דבר, חלילה חלילה. דבר במטה, וכבר כמה ימים קורה הזה, דבר זה לאו דווקא, יש גם אסונות אחרים, כמו שאמרנו, תאונות דרכים וכיוצא בזה, השם ישמור. תא אף קדלך על בני ביתי, אני מזהיר אותך, על בני הבית שלי. לא תשחית את עצה, שלא יהיה לך רשות לפגוע ולהיגוע בעץ. מי זה העץ? דא תלמיד חכם. וכך אומרת הגמרא בתענית בדף זין, כך הגמרא דורשת, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, אם תלמיד חכם הגון הוא, ממנו תאכל. בעץ אין לך רשות לגוע, שלא תעיז. דע תלמיד חכם, ואי הוא במטה, הוא בעיר, כמו אילנה, כמו אילן, ולא סתם אילן, אילנה דחיה, אילנה דיהיב איבין, זה אילן שנותן פירות, התלמיד חכם. אומרת הגמרא במסכת תענית שם דווקא כמה מקומות שזה אגונה מגנה ועצו למצה לכל העיר. כשיש תלמיד חכם אחד, כמו שאומרת הגמרא, היה דבר, היה מגפה, היה שריפה, אבל בעירו של רב זה לא פגע ולא נגע. אומרת הגמרא, רב כוחו גדול, המורה רב כוחו גדול עוד יותר, יש שם בעלי צדקות, בעלי חסדים. אז אתה רואה מה זה כוחו של תלמיד חכם, מזהיר אותו ברי עולם, לא תיגע. דייב עצה, הוא נקרא עץ. למה נקרא עץ? דייב עצה לעיר, להשתזבה מן דינה. הוא הרי המלמד, הוא המדריך, הוא המחנך. הוא נותן עצות אמיתיות, עצות של תורה לאנשי העיר, איך להינצל מהדין הזה מעינה דריתך. או לפלון ארחה דייחון בה. הוא מלמד אותם את הדרך הנכונה. המסילה עולה בית אל, המסילה שעושה אותנו עבדי המקום ברוך הוא. לכן לא תשחית את עצה, את אותו אחד שהוא העד, שהוא נותן עצות טובות לבית ישראל, לנדוח עליו גרזן, לנדחה עלי דינה, ולא להושיט עליו חרבה מלאתה. לא, כי ממנו תאכל, ופה הזוהר שואל שאלה נכונה, ממנו תאכל, וכי המחבל אוכל ממנו? לא, אלא ממנו תאכל בורא עולם, והוא תנרת תקיפה, הוא הסלע החזק, שממנו יוצאים הכל, תאובתה לרוח קודשרה, דלת הנאה, אין שום הנאה, ותאובתה, ותאווה, תאווה קשרה, לרוח קודשה בי אלמה אלא אורייתא, זה התאווה כביכול שהקדוש ברוך הוא מתאווה אליה, כמו שאומר הספרה מגיד שהקדוש ברוך הוא מתאווה שנהיה עמלים בתורה, הספרה בתחילת בחוקותיי. יש תאווה כלפי שמיה, הנאה ותאובתא שאנחנו נעסוק בתורה. יהיו מפרנס לה, אותו העץ התלמיד חכם מפרנס, ויהיב מזונה בי אלמה ויתיר מכל קורבנים דאלמה. ההנאה, הרווח, המעלה, היא יותר מכל הקורבנות שמקריבים לפני בורא עולם. קורבנות זה דבר גדול, זה עושה נחת רוח, זה עמוד שמעמיד את העולם. שלושה דברים העולם עומד, אחד מהם זה עבודה, קורבנות. היום אין לנו בית מקדש, שבחו יבנו אותו במהרה. אז צריכים אנחנו בעמוד התפילה ליחד, תפילה שלמה פרים שפתנו. אז אומר לך שעמוד התורה, שאדם עוסק בתורה, יש לה נחת בשמיים יותר מכל קורבנים דאלמה. ומיום עד התחרב במקדשם, יום החורבן דבוננו הרב, כבר 1900 שנה ויותר, בטלו קורבנים, אין קורבנות. לטלה לקודשה בריחו, את הנחת, את השעשוע, את העונג, אלא אינון מילין דאורייתא, שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, אדם בא לשיעור, אדם פותח ספר, לומד מה שלומד, חומש, משנה, גמרא, הלכה, מוסר, זוהר, הכל זה נחת רוח גדול בשמיים, זה הנחת שצריכים אנחנו לעשות לבורא. ואורייתא דתחדשה בפומי, גם חידושי תורה שהאדם מחדש, לכן ממנו תאכל, משבחו אוכל ממנו, אותו לא תכרות, הוה זהיר בי, דלא תקרב בי. אל תתקרב בכלל אל אחד כזה, כי האדם עץ השדה, די יתקרא אדם, זה העץ, אילנה דחיה, אילנה רב רבה ותקריף, שדה אשר ברכו השם. ועוד פה מעריך הזוהר על המעלה של התלמיד חכם, שהוא נקרא עץ ונקרא עצה, שהוא מחזיר אותם בתשובה, נותן להם את העצות, לכן הוא התנרת קיפה, הוא האילן, הוא הצלע החזק, הצור החלמיש, שבכוח התורה שלו מציל את כולם. זה מה שכתוב פה, יש בעץ, יש בה את האדם הזה, הקשר, זה משה רבנו דואג, שמה יש להם איזה צדיק, יש להם גם כן עץ כזה, וראינו שאם יש עץ אחד, הוא יכול להיות אגונה מגנה באצילי מצלה. כמה זה מחייב את כולנו, כמה זה מחייב את כולנו להתאמץ ולהיות בדבר הזה, וזכותו אין לשער, אין לשער, כל מה שמתגלגל מכוחו, ההגנה וההצלה והישועה והעצות הטובות לבית ישראל, אשרה ואשרה חלקו. אין מי שיכול לתאר, לספר גודל רוממותו, כמו שמראה שם הזוהר בדף רשב. אז זה כאן מה שלמדנו, שמשה רבנו מסתכל ובוחן ואומר למרגלים, תראו אם יש שם איזה אדם צדיק, אם יש שם אדם כשר, שהוא יכול להגן בזכותו, שלא נוכל אנחנו להיכנס לארץ ישראל. מפליא לעשות פלא פלאות, מה כוחו של אדם אחד. זה עוד עניין. עכשיו, זה לסיים, אולי כבר דיברנו על זה בזמנו, אבל טוב לחזור על זה. פלאות, ראינו בזוהר הקדוש, כמה אומר, קראנו עכשיו, מה זה מילה דאורייתא, מה זה אות אחת, מה זה תיבה אחת בתורה, כמה עומק לפני מעומק, כמה חידושים, כמה גילויים, מה שאין הפה יכול לתאר. מה זה שייך לפה? הנה. אז קראנו עכשיו, שמשה רבנו אומר למרגלים, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. אומר רש"י, למה אומר משה רבנו למרגלים שהם יבואו לארץ ישראל דרך הנגב מהדרום, לא יכלו להיכנס מקום אחר, יכלו לבוא דרך הים, יכלו לבוא דרך המזרח? לא, עלו זה בנגב, אומר התרגום, סקו דה בדרומה, תעלו מצד דרום. טוב, מה יש שם? עלו זה בנגב, מה יש בדרום? אז אומר רש"י, לפי פשוטו, היא הנגב, המדבר שם, הוא הפסולת של ארץ ישראל. זה המקום היותר גרוע שיש בארץ ישראל, מדבר. וכך דרך התגרים מראים בתחילה את הפסולת ואחר כך מראים את השבח. תמיד זה כך. דם בא לקנות, אז הוא אומר, יש לך כך וכך, יש לך אורז, יש לך חיטה, יש לך זה. אומר, יש לי. אז הוא אומר, תראה פה, בסק יש. מסתכל שם, רואה, נכון, יש שם, אבל מלא לכלוך, מלא פסולת, מלא גרעינים, מלא שברים. אומר, לא, לא, אני לא רוצה את זה. אני רוצה את השק שממנו אתה לוקח לעצמך בבית. משם אני רוצה. אהה, למה? כי כך דרך התגרים. בהתחלה מראים את הדברים הפשוטים והדברים הזולים, עד שהוא מגיע אחר כך ליותר נכבד, יותר חשוב. אז אומר, עלו זה בנגב, אתם תראו בהתחלה את השממה, מדבר, ואחר כך תראו את המעלה של ארץ ישראל, את כל השבחים שיש בה וכו'. לכן, דרך הנגב. אז זה הדרגה היותר נמוכה. זה פשוטו של מקרא. אם היו שואלים אותנו, מה אתה אומר בפסוק הזה? תגיד חידוש. מה אני יכול להגיד לך חידוש? אני אקרא לך את רשי, מה אתה רוצה ממני? מה אני יכול להגיד חידוש? עלו זה בנגב. כתוב, משה רבנו אומר למגולים, תבואו מדרך דרום, ארץ ישראל ומהנגב. מה אתה רוצה? מה אני יכול להגיד חידוש פה? אין לי שום חידושים. טוב. אז בואו תראו. הגאון רב חיים וולוז'ינר זצ"ל, ששבוע שעבר, ביום חמישי, היה יום הילול הדילי, הוא נפטר בי"ד סיוון, בשנת תקפ"א, לפני 196 שנה, כמעט 200 שנה. הוא כתב הקדמה לספרא דצניעותא עם פירוש הגר"א. מה פירוש? רבו הגאון דווילנה כתב על ספרא דצניעותא. ספרא דצניעותא זה חלק מחלקי הזוהר הקדוש. זה בזוהר אולי 5-7 דפים, אבל הקדמונים אמרו שזה כמו המשנה והגמרא שיש לנו בתלמוד הבבלי. יש משנה, ואחר כך באה הגמרא, מבארת כל פסקה ופסקה במשנה, מקשה, מתרצה, מבארת מה זה כתוב, למה זה כתוב וכו' וכו'. משנה ותלמוד, ככה הספרה והזוהר, הספרא דצניעותא והזוהר הקדוש. הספרא דצניעותא זה המשנה של הזוהר, שם נמצאים כל הסודות, בקיצור בקיצור בקיצור, כמו המשניות, כל המעמקים של סתרי תורה מונחים בה, והזוהר בא, לוקח מפסקה, מבאר אותה בהרבה מקומות. ועל זה יש ביאור מופלא מופלא מופלא של הגאון דווילנה, מה שהוא כתב. הגאון עד גיל 40 כתב חידושים, מגיל 40 ואילך הפסיק לכתוב, היה לו כמו נהרות של חוכמה ולא יכל לעלות אותם על גבי הכתב, מה שהוא מובא בעליות אליהו, וכתב ביאור כמעט מילה במילה, מבאר את כל המעמקים הנוראים שיש בספר דצניעותא, מה שאמרנו, אותו מאמר בזוהר הקדוש. ועל זה, כשהדפיסו את זה, ביקשו מהגאון רב חיים וולוז'ין, שהיה תלמידו הוותיק של הגאון דווילנה, לכתוב הקדמה. הוא כותב הקדמה ומתאר כטיפה מן הים, ואפילו פחות מטיפה מן הים, מי זה רבו הגאון דווילנה. ועל הפסוק הזה יש לנו, עלו זה בנגב, יש כאן פסקה מופלאה. ייתכן שקראנו את זה בשנים שעברו, אבל מפליא לעשות, וטוב לחזור על זה בכל יום ויום, לראות מה זה תורה, כמו שראינו בזוהר, כמה מפליג בתורה. התבונן נפלאות אחת מהנה. כך הוא כותב בהקדמה לספר דצניעותא. פעם אחת, ביום ראשון של פסח, יום ראשון, יום טוב ראשון של פסח, הוויית וגבי היו יושבים לפני הגאון דווילנה, רבי אליהו מווילנה זצ"ל, שני תלמידים מתלמודיו החשובים. היו לו כל התלמידים שלו מופלגים, אריות בתורה, מה שאין פה יכול לתאר. הבנים של הגר"א, בהקדמה לאור החיים, אל ביאור הגר"א, אור החיים, כותבים קצת עליהם פלאות מהתלמידים שלו. פלאות. וישבו לפניו ביום ראשון של חג הפסח שני תלמידים. באשר היו יודעים את דרכו בקודש בהפלגת שמחתו וחדוות השם מעוזו, אשר, תודה רבה, תודה רבה, אשר היה סס ושמח ביום טוב כמצווה עלינו. קשה לתאר את גודל השמחה במצוות שהיה לגאון דווילנה זצ"ל בקיום המצוות. אי אפשר לשער. יש עדויות שכותבים עליו התלמידים, איך בימים טובים, איך בשמחת תורה היה עלז ושמח, מה שאין הפה יכול לתאר. כל היום כולו, כל היום כולו בשמחה אמיתית, שמחה של מצווה, מפליא לעשות. ביום טוב שיש מצווה, שמחת יום טוב, היה שמח ביותר בהפלגה. כך הוא אומר, בהפלגת שמחתו וחדוות השם מעוזו, אשר היה סס ושמח ביום טוב להפליא, משהו יוצא מגדר הרגיל, בשמחה של מצווה. ואז שני התלמידים שישבו לפניו ראו שאין שמחתו במילואה. היום הזה, יום טוב ראשון של פסח, יום טוב דאורייתא, ראו שהוא שמח, אבל לא כמנהגו בכל השנים, בהפלגה של שמחה, במפליא לעשות. הוא שמח, אבל לא כל כך כהרגלו. קרה משהו, הוא פחות שמח משאר הימים. ושאלו את פיו הקדוש על זה. אמרו לו, רבנו הגדול, אנחנו שמים לב ורואים שהפעם השמחה שלך היא לא בשלמות, בהפלגה, כבשאר הימים. כנראה קרה משהו, יש איזו סיבה לדבר. אז מה זה? שאלו אותו. ולא רצה להשיב. הגאון שתק, לא ענה להם. והפצירו בו מאוד. עוד פעם, עוד פעם, סוף סוף רצו להוציא את, את, את, את, את הצער הזה. למה הוא לא כל כך שמח? ולא יכל להתאפק. הגאון דווילנה זצ"ל לא יכל להתאפק. אמר...

דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. רבותינו אמרו לנו שככה צריך להיות. אם יש לאדם איזו דאגה בליבו, יכול לשיח את זה לאחרים. אם רבותינו אמרו, אני מקיים דבריהם. בלי זה לא הייתי מגלה לכם מאומה, הכל היה נסתר בליבי. אבל אחרי שרבותינו אמרו שאם יש דאגה בליבו של אדם ישיחנה לאחרים, אז אני לכן מספר לכם, אתם מפצירים בי כל כך, מספר לכם למה היום הזה, יום טוב דה פסח, אני לא כל כך בשמחה כמו בשאר הימים. כי בזה הלילה בא אליי אליהו הנביא זכור לטוב, ואומר הרב חיים וולוז'ין בסוגריים, כך אמרו שהיה אליהו, או אפשר אחד ממבטיבתא אילאה, לא אליהו אבל מישהו אחר. אליהו, אם לא אליהו אז גבריאל או מיכאל, או אנחנו לא יודעים איזה שרפי מעלה, איזה ערילים ותרשישים שבאו לגאון באותו לילה, וגילו לי עניינים וחידושים נוראים, אין חקר. תקשיב, חידושים נוראים, אין חקר, אי אפשר לרדת לעומקם, אין חקר. בשם י' ב', יש שם קודש י' ב' אותיות, רש"י במסכת קידושין אומר, איני יודע מהו. אם רש"י לא יודע מה אני יכול להגיד? שם קדוש י' ב' אותיות, כך כתוב. גילו לו לגאון דווילנה חידושים נוראים בשם הזה, על הפסוק עלו זה בנגב. אי ריבון עולמים, איפה יש עלו זה בנגב שם י' ב'? תגיד לי, זה בגימטריה כמה יוצא? 12, שם י' ב'. אז יש פה איזה שייכות, ואני לא יודע כלום, לא יכול לומר מאומה, אבל בפסוק הזה גילו לו חידושים נוראים נשגבים אין חקר על באור הפסוק הזה. ובעומדי בבוקר מרוב הפלגת השמחה שנתגלו לו כאלה גילויים אדירים עצומים נוראים נשגבים בפסוק הזה עלו זה בנגב, לא יכלתי להתאפק מגודל השמחה שכזה חידושים נפלאים אין חקר נתגלו לי, והרהרתי בהם קודם ברכות התורה. שומע? היה צריך לברך בקודם ברכות התורה, אבל הרהרתי בהם. אז מה יש בזה? תהרהר. הלוואי שאנחנו נהרהר בדברי תורה קודם ברכות התורה. הייתי שש ושמח כל ימי. מרן עליו השלום שחנוך כותב שמותר, הרהור מותר קודם ברכות התורה. אם זה רק בהרהור, אם הוא לא מוציא בפיו, מותר. אבל הגאון דה וילנה בשיטתו, שם כותב בביאור הגר"א, לא, שגם הרהור בדברי תורה אסור קודם ברכות התורה. דבר ראשון, תברך על התורה, אחרי זה תשב, תלמד, תערער בתורה כמה שאתה רוצה, אבל להרהר גם כן אסור קודם ברכות התורה. זה שיטתו. לפי שיטתו הנקייה בשולחן ערוך, שהרהור בדברי תורה אסור קודם ברכות התורה. אבל הגאון היה אנוס, הגאון דה וילנה אומר, לא יכלתי להתאפק מעוצם השמחה שגילו לי כאלה גילויים, והרהרתי קודם ברכות התורה. שומע? אז מה קרה? ונענשתי. אי רבון העולמים, טוב, מה העונש מגיע? נענשתי שתכף נתעלמו ממני ואינה. כל אותם חידושים איומים ונוראים ונפלאים ונשגבים שגילו לו חידושים נוראים אין חקר בשם י' ב' על פסוק עלו זה בנגב, נתעלמו ממנו. לכן השמחה שלי היא לא שלמה ביום הזה. שאלתם אותי למה אני ביום הזה, יום טוב, זה פסח, אין לי את השמחה הגדולה כמו שיש לי בכל השנים. איך כזה אוצר יקר, כזה מטמון פלא, שגילו לי כאלה חידושי תורה נשגבים, נעלמים, אין חקר, וקרה מה שקרה, ואיבדתי אותם, נתעלמו ממני בעינם, אז איך אני לא יעצב, איך אני, לכן השמחה שלי היא לא במילואה. הפסדתי כזה אוצר ענק, אוצר של תורה. אתם שומעים? על מה אדם נענש? זה עצמו מוסר השכל גדול ונורא. והתלמידים ניחמו אותו וברכו אותו. אמרו לו, השם יתברך יחזיר לרבנו את עבדתו. אנחנו עכשיו מבינים שהרב הרהר בדברי תורה, קודם ברכות התורה, איזה עוון, כן? ולכן נתעלמו ממנו החידושים האלה, אבל אנחנו תלמידים אמנם, אבל מברכים את כבוד רבנו הגדול, שבעזרת השם, השם יתברך, יחזיר לו את עבדתו. והנה אחר זמן, עבר זמן, שאל אותו אחד מהתלמידים, שהיה מהמקורבים שאמרנו מקודם, האם כבר יחזירו לו את עבדתו, כבוד הרב?

0: עבר זמן, החזירו לך מהשמיים את הגילויים הנוראים הללו, עניינים וחידושים נוראים מן חקר בשם י"ב על הפסוק עלו זה בנגב. אמר להם, כן, ברוך השם, נתגלו לי שנית, ופה כתוב שורה שאני לא יכול לפרש אותה, והם כף בית מאות ושישים אופנים בפסוק הזה, עלו זה בנגב. כמה זה כף בית מאות ושישים אופנים? תעשה חשבון. 2260 ביאורים על הפסוק הזה, עלו זה בנגב. אתה שומע? מה זה תורה? 2000 כף בית אופנים, כך הוא אומר, כף בית מאות ושישים אופנים, 2260 ביאורים בעומק הפסוק הזה, ועלו זה בנגב, ואני הקטן אפילו אחד לא יודע. אתה מבין? אז תבין מה זה תורה, תבין מה זה עומקים, תבין מה זה מה שראינו בזוהר, כמה התורה. אומרים בשם הגר"א, כמדומני מובא בכל אליהו, בדרת אליהו, שהוא ביאר את הפסוק בספר איוב, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. על מה זה נאמר? על התורה הקדושה. אז אומר, לא כמו שאנחנו מבינים שהתורה היא ארוכה מארץ ורחבה מני ים, אומר, לא זה הפירוש. ארוכה מידה, מה פירוש? ארוכה מארץ מידה. אומר, מידה זה הכלי מדידה של תורה. אומר בדרך משל, פעם אמרנו את זה, למשל יש כלי מידה, יש תלמיד, תלמיד שהוא צריך בשביל המחברת שלו מידה, סרגל. אז מה הוא לוקח? הוא לוקח סרגל 10-20 סנטימטר, הוא לא צריך יותר מזה. למה? זה מספיק לו למה שהוא צריך, לסרטט, לכתוב, זה די לו המידה הזו. אבל יש אחד חיית שהוא צריך למדוד חליפות, כן? אז הוא לוקח סרגל של 20 סנטימטר ובזה מודד את הבד, מה פתאום? הוא צריך את כלי המידה שלו, יש לו את המטר הזה שהוא בזה הוא מודד את הבגד. יש אחד שהוא מודד דרכים, אם ראיתם, עומדים שניים, יש אחד עם משקפת כזו ואחד כזה וצועקים אחד על השני וכך הם מודדים את הקילומטרים. תגיד לו תיקח סרגל, אומר מה אתה נורמלי? אני מסרגל למדוד את כל המטרים האלה, את כל הקילומטרים האלה. תיקח מידה של קבלן, יש קבלן שבונה בית, יש לו מידה כזו, לוחץ ומפחיד את כל האנשים, אתה מבין? תיקח את זה, אומר, מה אתה חולם? אני מודד בו קילומטרים, אני צריך את כלי המידה שלי, זה הכלי מידה שלי, שאני יכול עם המשקפת וכו' וכו', בזה אני מודד. יפה. למה? כי לפי גודל הדבר, כך צריך את כלי המידה המתאים לו. אם למחברת מתאים סרגל, ולחיית מתאים לו המטר שלו, אבל כשמודדים ממרחקים, אז צריכים את כלי המידה שלו. אומר הגאון דה וילנה זצ"ל, זה מה שאומר הפסוק, ארוכה מארץ מידה, הכלי מידה של תורה הוא ארוך מארץ, הוא רחב מן הים. לא התורה עצמה, התורה עצמה זה בלי חקר, בלי גבול, בלי שיעור, בלי תכלית, בלי קץ, אנחנו לא יכולים לשער בכלל. אם על הפסוק הזה עלו זה בנגב, 2260 אופנים נתגלו לו. מה נגיד אנחנו? אז מה בשמה ישראל? מה נגיד בשאר הפסוקים? אנחנו אומרים, מה יש בפסוק הזה? עלו זה בנגב, תלכו מהדרום, חזק וברוך, מה אתה רוצה? אז תבין מה זה תורה, תבין מה זה מעמקים, מה זה אין חקר. ברוך השם השיב להם, נתגלו לי שנית, והם כף בית מאות ושישים אופנים. ובאשר ידעתי מפני מה נתעלמו ממני, כמו שאני יודע את הסיבה, כמו שהוא אמר, שזה היה העונש, השם ישמור, על מה? שירהר, קודם דברי ברכות התורה, ירהר בביורים הללו. כך אני יודע מפני מה נתגלו לי שנית. ופה יש עוד משפט נורא והיום, נורא והיום. ואמר לתלמיד שבאופן אחד, מהלך אחד, דרך אחד מכל 2260 אופנים, אני יודע כוחות כל הבריות וכל עבר ועבר מה עניינו. זה באופן אחד מאותם, באופן אחד מאותם 2260 אופנים, כבר אני יודע כוחות כל הבריות וכל עבר ועבר מה עניינו. מה נגיד ומה נאמר, מה נדבר? הדברים האלה מדהימים לאין שיעור, לאין קץ, לאין תכלית. תראה מה זה תורה, כמה אדם צריך לתרוח ולעמול בה, וזה האגונה מגנה וזה הצוי למצלה, זה העץ שמגן על כולנו. ואפילו חז ושלום, חז ושלום, שמשמור את עמו ישראל מכל דבר, אפילו בעידנא דריתחא, אפילו בשעת הדין, אנחנו זקוקים לזה, יבין כל אחד מאיתנו כמה הוא יכול להיות באמת ההגנה עצומה לבית ישראל שישתדל להשתדל באורייתא יוממה בליליה. זה עוד מוסר השכל מהפרשה. אמרנו כמה עניינים על המידות הטובות ומידת הגאווה ומה זה, מה זה הכוחו של העץ, ועכשיו אנחנו רואים מה זה, כמה התורה עמוקה מארץ, הרחבה מן ים, ארוכה מארץ מידה. אז באמת להתאמץ ולהשתדל כל אחד מאיתנו להתחזק, בפרט שעכשיו אנחנו מתקרבים לימים נוראים, לא לשכוח להתחזק בלימוד התורה, שזה ההגנה וההצלה. השם יהיה בעזרנו, נזכה כולנו לגאולה שלמה, בשורות טובות, שעות ונחמות, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
2: רק אהבה תחילה.
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. כל ישראל ערבים זה לזה. בימים בהם מידת הדין מתוחה, נשתדל כולנו להרבות בלימוד תורה ובתפילה להצלחת החיילים, לרפואת הפצועים, להשבת החטופים ולעילוי נשמת הנרצחים.

0: גואל יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי באהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000 לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום עליכם לכל הציבור הקדוש. אם ירצה השם, כעת בסייעתא דשמיא נדבר על פרשת שלח, פרשת השבוע. התורה כותבת ששלחו 12 מרגלים, היו קריאי מועד, אנשי שם, כולם אנשים, כולם היו חשובים. מה הם היו? ראשי בני ישראל אימה. רש"י, הפסוק כותב אימה. המילה אימה מיותרת. כולם אנשים, כולם חשובים. ראשי בני ישראל. מה זה אימה? ודאי שמדברים עליהם. אומר בעל הטורים, אימה זה גמטריה 50. בעם ישראל היו 600 שרי אלפים, כי היו 600 אלף איש, 600 שרי אלפים, 6,000 שרי מאות, ו-12,000 שרי 50. ויהושע, אומר הרמב"ן, נמנה בשרי 50, חמישי בתור. זאת אומרת שנמנו לפי גדלותם. אז גם בשרי 50 היו 4 לפני יהושע בן נון. אז בואו תתבוננו. זאת אומרת שיהושע יש עוד 12,000 איש כמוהו, יש 6,000 איש, שרי מאות יותר חשובים ממנו, ועוד 600 עוד יותר חשובים ממנו, שהם היו שרי אלפים. ותראו מה קרה. אותו יהושע בן נון גדל וצמח להיות לא פחות ולא יותר ראש ומנהיג לכל כלל ישראל. הוא צמח להיות המנהיג של כל עם ישראל כולו. משה קיבל תורה מסיני ומסרה. למי הוא מסר אותם? ליהושע. יהושע היחיד שקיבל את התורה כולה. מה לומדים מפה? אפשר לצמוח. איך הוא צמח כל כך הרבה, יהושע? איך הוא הצליח לגדול? אומר רב חיים שמואלביץ, היו אנשים לוהגים לו. פני משה כפני לבנה, פחמה פני יהושע כפני לבנה. היו קוראים לו כסיל, אתה מסדר את הספסלים, בוא תשב, תלמד, אתה מסדר. כשלוהגים למישהו, כשיש לו מלחמה על התורה שלו, יש 12,000 כמוהו, יש 6,000 ועוד 600 מעליו, 6,600 איש מעליו. הוא עולה מעל דרגת כולם, והוא מגיע להיות היחיד שקיבל את התורה לבד ממשה רבינו, למסור את התורה לזקנים וזקנים לנביאים. מה אדם לומד? מי שזוכה ללמוד את התורה עם ניסיונות, מי שזוכה ללמוד את התורה עם קשיים, מי שזוכה ללמוד את התורה עם לעג, עם ביזיונות, הוא זה שצומח, הוא זה שמצליח ועולה עד למעלה למעלה. אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מעניין. אנחנו בלילות האחרונים מאירים אותנו כמה וכמה פעמים. יושבים ומאירים אותנו. אני, היה לי הרגשה שהסיבה שמעוררים אותנו, כי כל הפעמים שלא קמנו ולא רצנו ללמוד, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו ומאיר אותנו שנרוץ בשביל המקלטים. שאני צריך לרוץ. שאל אותי אז מישהו במקלט, אז למה כולם קמו, לא קמו אותו דבר? כולם היו. אמרתי לו, יש הרבה שאמרו לי שהם ישנים. ב', אחד תבעו אותו על זה שהוא לא קם בבוקר בזמן. אחד תובעים אותו על זה שהוא לא הלך לשיעור בזמן. אחד תובעים אותו על זה שהוא לא התחיל את התפילה בזמן. אחד תובעים אותו על זה שהוא לא בירך בזמן. אחד תובעים אותו על זה שהוא לא הגיע לחברותה או הגיע לעזור לאשתו בזמן. כל אחד תובעים אותו על פרט אחר, על נקודה אחרת. אבל בסך הכל, כולנו משלמים עכשיו תשלום במזומן על כל הפעמים שבהם היינו יכולים לרוץ לעבודת השם ולא רצנו. כשהייתה מלחמת ששת הימים, הגיע יהודי לרב חצקי לוינשטיין, בחור, והיה בחוץ לארץ. אמר לו הרב, איזה נס! חסכתי את כל המתח, את כל הפחד. אמר לו, אתה לא מבין מה הפסדת. אמר לו, מה הפסדתי? חסכתי את הפחד. אמר לו, דע לך, שכל הזכאי יש לאדם פחד גדול, כל מקום יש לו איזשהו פחד. וכתוב ברבנו יונה, בשערי תשובה, שער ד' פרק רביעי, שער ד' פרק כף, כתוב שמהרגע שיש לאדם פחד מוות, אימת מוות, זה מוריד לו את כל העבירות, וגם אם הוא היה רשע, הוא נהפך להיות בשר חסידיך לחייתו ארץ. הוא נקרא בשמיים כחסיד צדיק וקדוש. אז אני, מאז שראיתי את הרבן יונה, אני לא אומר למישהו אל תפחד. אני אומר לו, פחדת, עכשיו אתה צדיק. אם עכשיו אתה צדיק, תתפלל על עם ישראל. השם יקבל את התפילות שלך. דהיינו, תדע. אז איך הוא אמר לו? הפסדת. אני רוצה לספר לכם, מה זה כשבן אדם יושב ללמוד דווקא בתקופה הזאת. כשיש לו את כל הבלבול דעת, הוא עייף. אני יושב עם התלמידים, אתה רואה את כולם הפוכים, בלילות ישנים, קמים פעם, עוד פעם ועוד פעם, ככה, כולם המתח. ועד רבה, זה שהם לומדים, זה מסדר להם את הראש, זה נותן להם את ה... זה בריאות לנפש, במקום להתעסק. איזה נפילה הייתה, איפה הייתה נפילה, כמה נפילות היו, הם מתעסקים בדברים טובים. מתעסקים בתורה הקדושה, לא מתעסקים, זה מנקה קצת את הראש, נותן מנוחה. בזמן מלחמת העולם השנייה, תלמידי ישיבת מיר ברחו מרוסיה ופולין, הם ברחו לשנחאי. הם הגיעו, שנחאי היא עיר גדולה, עיר נמל ענקית, הם הגיעו לעיר שנחאי. וכשהם הגיעו לעיר שנחאי, היה פלא אדיר, היה 500 ומשהו בחורים עם בני המשפחות. היה יהודי שקראו לו אהרון חדרון. הוא היה גר בשנחאי. ואהרון חדרון הזה, חרדון, חלם שאבא שלו בא אליו ואומר לו, למה אתה לא הקמת את העשיר? למה אתה לא מקים משהו עיר נמל? באים פה אנשים, למה אתה לא מקים משהו בית כנסת לעילוי נשמתי? הוא הלך והוא אמר, כיוון שזה עיר נמל שמגיעים ויעברו פה הרבה יהודים, החליט להקים בניין ענק. הוא היה מיליונר, ב-$200,000 אז, $200,000 זה היה סכום עתק. הקים בניין שהיה בו 500 מקומות עם 500 סטנדרים, והיה בו 500 מקומות בחדר אוכל עם צלחות וכלים ל-500 אנשים, והיה 500 מיטות. הקים. כל הבניין היה בקושי מניין. הוא כבר נפטר. בקושי מניין. כל הבניין התמלא אבק. היה מניין מגיע, יושבים באיזה פינה, כי זה היה בניין גדול. כשהגיעו בני ישיבת מיר, ישיבה שלמה, כשכל המשפחות שלהם נעקדו על קידוש השם בשואה, הם מגיעים לשנחאי. הם מוצאים בית מדרש, מסודר ל-500 תלמידים. לכל בחור הייתה סטנדר. תחשבו מה זה. לכל בחור כלי. מראש, הבן אדם הכין, 5.5 שנים, ישבה ישיבת מיר שם, ולמדו בשואה, 3 סדרים ביום, תפילות, שיחות, הכל, רגיל. היה שם 51 מעלות, 52, לא היה לא מזגני ולא מאווררים, הם היו מזיעים, הם היו לוקחים איתם אגבות, היו מניחים אותם על הגמרה, כדי שהגמרה לא תירטה ותיקרה. ואז הם היו נוטפים זהה על המגבת, והיו משאירים רק את השורות שצריך לקרות. ככה הם היו עושים. זה היה המצב. אבל ככה הם למדו. באמת, כל מי שהיה בשנחאי, הוא צמח אחר כך לתלמיד חכם גדול, מרביץ תורה עצום. בקיצר, בסוף המלחמה, בשנה האחרונה, אתם יודעים שיפן הייתה בת ברית של הנאצים. בעלות הברית, זה ארצות הברית, בריטניה, כולם, התקיפו את יפן, היו במלחמה גדולה. את מה הם התקיפו את יפן? הם זרקו טילים בעיקר על שנחאי, שהייתה עיר גדולה, עיר סין, יפן, אבל יפן כבשה מסין את כל שנחאי, כבשה את כל המקומות האלה, וכיוון שהיא כבשה את יפן אז, אז הם הפציצו את עיר הנמל. ואז היה פחד ואימה. הבחורים יושבים לומדים בית מדרש ענק, אין מרחב מוגן, אין כלום, פצצות שהאמריקאים סופחים שם על היפנים בלי סוף. מה יהיה? היו חלק מהאנשים שאמרו, בוא נלך לעיירה קטנה, יש שם עיירה סמוכה, שהייתה עיירה שכוחה כזאת. שם אין לו מפעלי נשק, לא מפעלים, בעלות הברית לא יפציץ אותה. לעיירה הזאת קראו סנטין. אמרו, בוא נעבור לעיירה סנטין ונשב. אמר רב חצקה לוינשטיין, מצד אחד, אתם צודקים, ההיגיון אומר שכדאי לנו לעבור. אבל אם נעבור לשם, אין לנו שם בית מדרש, אין לנו חדר אוכל, אין פנימיה ל-500 תלמידים, יצטרכו להצטופף פה, יצטרכו להצטופף שם, לא יהיה מקום נורמלי ללמוד, לא יהיה מקום נורמלי שכולם מתפללים ביחד, לא יוכלו לשבת, יהיה ביטול תורה. אם נשאר בשנחאי, יש פה הפגזות. החליט הגאון המשגיח רפחצקי לוינשטיין לעשות גורל אגרה. גורל אגרה, שמים באותו יום, יודעים, צריך לדעות איך לעשות, לוקחים תנ"ך, פותחים אותו שבע פעמים, שבע דפים, שבע שורות, קוראים, יוצא פסוק. והפסוק הזה זה גורל שהקדוש אגרה מיוחס לגרה, אומרים שבע פעמים מזמור לדוד, עברו להשם בנהלים, ואז עושים את הגורל, יש שם הכללים, איך עושים אותו, אני לא מזכיר את כל העניינים, יוצא לו פסוק כזה, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. זה פסוק במלאכים. הבין רפחצקי לוינשטיין, שהשם אומר לו, תישארו בשנחאי, עם כל ההפצצות, עם כל הסכנה, וגנותי על העיר הזאת למעני, כי אתם לומדים פה תורה, וכדי שיהיה פה התמדה. ולמען דוד עבדי, הוא לא הסביר את זה, אבל כולם הבינו שזה היה משגיח, שהוא היה בעל רוח הקודש, וכולם ראו איך שהקדוש ברוך הוא תמיד מכוון אותו, כולם ידעו את קדושתו היתרה, החליטו להישאר בשנחאי. אבל היה קבוצה של בחורים, וכמה אנשים שהחליטו שזה מסוכן, והם הולכים לעיר סנטין. והנה זה פלא, בעלות הברית החליטו להפציץ את העיר סנטין, כיוון שהייתה עירה קטנה, מחקו אותה מעל האדמה, כל מי שהיה שם נהרג. וכל מי שהיה בישיבה בשנחאי, אפילו שערה לא נפלה לו מהראש. כלומר, כשבן אדם יודע שאני נשאר בשביל לא להתבטל מתורה, בשביל להתחזק בלימוד התורה, דווקא כשיש לי את הקשיים, את הניסיונות, ואני לא נותן לעצמי להישבר, ואני מחליט שאני נשאר ללמוד, הזכות הזאת היא זו שמגינה על האדם ונותנת לו ברכה שאין כדוגמתה. אני רוצה לקרוא לכם, תנא דבי אליהו, זה קודם כל, פרק ד' עוד ח'. מכאן אמרו, אני קורא לכם את הלשון, זה שמעתי מהגאון רבי מיכאל בוגנים, זה שהוציא את החוברות, אור האמונה, ביטחוני בצורי ואוצרי. מכאן אמרו, כל תלמיד חכם שעוסק בתורה בכל יום תמיד, אבל יש פה תנאי, בשביל להרבות כבוד שמיים. יש זמנים כמו הזמנים העכשיו, אנשים תקועים בביתם, קשה לאנשים יותר ללמוד, קשה להתרכז, כולם הפוכים, לא ישנו נורמלי, כמו יש מתח, חרדה, כל מיני דברים. אתה אומר, מי ירבה כבוד שמיים בדור הזה? מי ירבה כבוד שמיים? מי ייתן כבוד שמיים? אני יושב ולומד דווקא בימים האלה, על מנת להרבות כבוד שמיים. אני שומע את השיעור, אני מקשיב, אני מתאמץ. אינו צריך, לא חרב ולא חנית, ולא כל דבר שיהיה לו שומר. אלא הקדוש ברוך הוא משמרו בעצמו. מי שומר עליו? הקדוש ברוך הוא. ומלאכי השרת עומדים סביב לו וחרב ביד כולם ומשמרים אותו. שנאמר, רוממות כל בגרונה, מי שרוצה לרומם את השם, והוא לומד דווקא להרבות כבוד שמיים, חרב פיפיות בידם. בידם של המלאכים ששומרים עליו. התקשר אליי, אברך, אני מכיר אותו מפרדס קץ. לפני יומיים, הוא היה מהאנשים ששמח שהבטחת החזון איש היא על כל בני ברק, כולל פרדס קץ, והוא, גם כשהייתה אזעקה, היה נשאר לישון בביתו. עד לפני יומיים, היום כל רבני בני ברק, הגאון רב דוב לנדו וכולם, כתבו מכתב שוודאי צריך להישמר, יש לנו חיוב של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל אני מספר לכם מה קרה איתו. הוא ישן, ולפני יומיים, הרחוב שלו כולו נשבר, כל הרחוב שם היה מלא, מי שעבר שם ברחוב, טריסים, זכוכיות, שברי בתים ככה, אתה רואה את הנקודה. הוא אומר, הוא ישן, הוא שומע אזעקה, הוא אומר, עוד לא נגמרה האזעקה, הוא אומר, פתאום הוא שומע איזה רעש, כמו מטוס ענק עובר, וכל החלונות נעקרו עם המשקופים, נעקרו מהמקום. עם הטריסים, התנפצו. ויש בום, בום ענק, כדור אש גדול, והוא אומר, הוא מזדק, הוא ואשתו מהמיטה רצים, יש להם שני ילדים, רצים לילדים. הוא אומר, שים לב פלא אדיר. כל החלונות של הבית, כולם נשברו לתוך הבית. הילדה ישנה בחדר, תינוקת, במיטת תינוק מתחת חלון. החלון היחיד בבית שאף לחוץ במקום לתוך הבית על מיטת התינוקת, זה היה החלון שליד התינוקת. הוא אומר, הרגשתי, אני הלכתי ללמוד בימים האלה, כשיש את המתח, להרבות כבוד שמיים, השם שמר עליי, השם הגין עליי. הוא אומר, כזאת בומבה. הוא אומר, לא הספקנו להתאושש, והתחילה הזקה שנייה. הוא אומר, זה היה הזקה אחת אחרי השנייה. הוא אומר, ולא ידענו כבר איפה לשים את עצמנו. הוא אומר, אבל ראינו בחוש, שאדם שזוכה לשבת וללמוד, כדי להרבות כבוד שמיים, אתה צריך שיהיה לקדוש ברוך הוא חיילים, שמרבים כבוד שמיים, השם שומר עליו, השם מגן עליו. זה דבר ראשון שרציתי שכל אחד מפה ידע כמה הוא צריך לזכות בנקודה הזאת שהוא יושב שם. עוד פעם, עוד מקום ראיתי את זה. רב שולם שבדרון היה חמסין בירושלים, שרב. פעם, היום אין בית בלי מזגן, אבל פעם בבית כנסת בקושי היה מעברר. היה מעברר כזה גדול באמצע. זה מה שהיה, תגיד מקרה הטוב. שולם שבדרון היה מגיע לבית כנסת זיכרון מוישה בירושלים, והיה נותן שם כל שבת שיחה. כל שבת הוא היה נותן שם שיחה. הוא הגיע שבת אחת, היה שרב כבד, חמסין, אף אחד לא הגיע לבית הכנסת. תחשבו, הוא מדדה בשרב, אבל הוא החליט, אני בשמיים רוצה לקבל שכר כאילו עשיתי את המצווה. הוא החליט שהוא מוסר את השיחה שלו לבית מדרש ריק, בקולות, בברקים. הוא נותן את השיחה. גמר את השיחה, דיבר שעה כמו שהוא רגיל, לכיסאות, סטנדרים וספסלים. עברו שנים, הוא הגיע ללונדון, פוגש בלונדון יהודי, אומר לו, הרב הציל את חיי, אם אני היום שומר תורה ומצוות, מדקדק קלה כבחמורה, כל הבנים שלי מחונכים על ברכי התורה והעירה, הכל בזכות הרב. אומר לו, ספר לי מתי. אומר, יום אחד אני הולך, אני רואה שרב, אני שומע קולות וברקים בית כנסת, אני נכנס, רואה בית כנסת ריק, אני רואה אותך עומד מדבר. אמרתי, תגיד לי, מה הוא מדבר לספסלים? נעמדתי לראות, מה אתה צועק על הספסלים? אומר, ועמדתי בעזרת נשים, והייתי באותם ימים במשבר גדול, שפשוט חשבתי לו עלינו לעזוב את הדרך. ואתה דיברת כל כך חיזוק, שזה מה שהחזיק אותי באותם ימים, ובזכותך אני היום יושב ולומד. אמר רב שולם שבדרון, אתה יודע איזה שיחה יכולה לתפוס בן אדם שעמד לצאת מן הדרך ולהוציא אותו? שרב, באתי, מאוכזב, אף אחד לא שומע. אני נותן שיחה לכיסאות, שיבוא מישהו אחרי 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, שאיזה מישהו אחד יכבד. אתה גומר את השיחה, אף אחד לא נמצא. אומר הקדוש ברוך הוא, שיחה כזאת, יש לה כוח לתפוס יהודי, להפוך אותו מקצה לקצה ולשנות אותו. כשאדם יודע לשבת ללמוד, בלי לתת לדברים אחרים לבלבל אותו. זה הדבר, העיצה הראשונה בתקופה שלנו. שאדם ילמד, ראשי בני ישראל אימה. זה האדם צריך תמיד לבנות ולדעת. הדבר השני, אני רוצה להביא לכם. בפרשת השבוע, גם כתוב, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. בא חוזה מלובלין, הוא דרש פה וורט חסידי. שלח לך אנשים. מה עושה הקדוש ברוך הוא כשהוא רואה שיש צדיק שחי בדור, והצדיק הזה מבוגר וכבר היה צריך לסיים את שנותיו, לסיים את תפקידו בעולם. מצד שני, הדור זקוק לו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו תפקידים חדשים. שולח לו אנשים שידברו איתו, שולח לו כל מיני, שלח לך אנשים, הוא שולח לו כל מיני אנשים שהוא יצטרך לטפל בהם, והם תלויים בו, ואז שהם תלויים בו, ויתורו, השם מותיר אותם בעולם הזה. כותב החתם סופר, כתוב בפסוק, ואותירך השם לטובה, למה השם יותיר אותך בעולם? בפרי בטנך, כי אתה צריך לטפל בילדים שלך. או לטובה, יש אנשים שאתה זקוק לעשות להם טובה. על זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשאיר אותך כאן בעולם הזה. אני אשאיר אותך כאן בעולם הזה. שימו לב, שלחו פעמיים מרגלים. פה הולכים 12 מרגלים, הם כמו חגבים. ממדבר סיני, יוצאים למדבר מלא הקרב, נחש, צימאון, קפיצת הדרך, קופצים. ראי, מישהו פעם ניסה להיות מטוס, מגיע עד איראן. קופצים, נמצאים בדימונה. קופצים, נמצאים בבאר שבע. 40 יום הולכים ממקום למקום, גומרים את כל הארץ. ניסים, 12 אנשים שונים מכולם, הם מצליחים לעבור את הכל. הם מגיעים, לא מדברים על הניסים שקרו להם. מה הם עושים במקום לדבר על הניסים? מתלוננים, מוציאים דיבת הארץ. אצל ההפטרה, יהושע שולח שני מרגלים. ברוך! מלך יריחו עולה על זה שנכנסו מרגלים. שולח את המוסד, את השבק שלו. לכו לבית של רחב. אליהו היה רואה ואינו נראה. כלב מתחבא בתוך ערימות של עצים. צריכים לרדת מהחלון. 3 ימים, 3 לילות להסתתר, ואז הם מגיעים. הם נכשלו. הם מדברים טוב. הוא אומר, לא משנה מה קורה לך. משנה מה אתה רוצה ומה אתה מדבר. גם כשליהודי קשה, גם כשיהודי הכל משתבש, אבל הוא מדבר טוב, הוא מדבר עם ביטחון. איך כתוב הפסוק? וגם נמוגו כל יושבי הארץ. מה זה נמוגו? גם נמוגו, קוראים אותו משני הצדדים. למה הם מפחדים? כי אנחנו בוטחים בהשם. כשאנחנו בוטחים בהשם, וגם נמוגו כל יושבי הארץ. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. אברהם, אני מדבר עכשיו על החלק השני. דיברנו כמה כוח התורה דווקא בזמנים של קושי יכול להגן. דיברנו על הביטחון בהשם, כמה הוא יכול לעזור. עכשיו אני רוצה לדבר על נקודה אחרת. יעקב אבינו מגיע עשיו עם 400 טילים בליסטיים להילחם איתו. 400 גיבורים. מקבלים מכות וממשיכים לבוא. רוצים לירט אותם, זורקים עליהם שם חץ, איזה כיפת ברזל, הם ממשיכים. יעקב אבינו מתפלל תפילה קצרה. אומר, ריבונו של עולם, אני מפחד מעשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא, ויקני אם על בנים. יעקב לא מתחיל להזכיר זכויות, לא מתחיל להזכיר דברים. אומר, אבא, אני מפחד, תעזור לי. אתה מפחד? אתה רוצה שאני אעזור לך? פנית אליי שאני אעזור? לא פנית לאף אחד? מיד, מגיעים מלאכים, מעיפים את כל 400 איש. מגיע עשיו, יושב ומנשק אותו בכל ליבו. אחר כך הוא רוצה לנשוך אותו, הסבר של יעקב נעשה שיש, כל השיניים שלו נשברות. מה הוא אמר? אבא, אני מפחד. ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. אבא, כששומע שהבן שלו מפחד, דבר ראשון הוא תופס אותו קרוב אליו. אל תפחד, בני היקר. בוא, אני אעזור לך. זה יהודי צריך לדעת, כשאדם מתפלל כזאת תפילה. תשמעו סיפור מדהים. יש חסיד ברסלבר, חסיד ברסלב, צרפתי. הוא גר בעיר ליון בצרפת. הוא היה פה, מי שזוכר, היה שבת, אחר כך היה יום ראשון ערב שבועות, ושבועות התחיל ביום ראשון בלילה. הוא במוצאי שבת, היה צריך לחזור לליון. היה לו טיסה ישירה, הוא תפס, לא טיסה ישירה, היה צריך לטוס לרומניה, וברומניה, בבוקרסט, הוא היה צריך לנחות מיד לרוץ למטוס, ותופס מטוס עד ליון. ככה הוא אמר, אני מגיע בלילה כבר לקנות בוקר, ערב שבועות לבית שלי, יומיים, ימים טובים. הוא אומר, הוא טס, הוא מגיע לרומניה, הוא מגיע חצי שעה לפני הטיסה שלו, הוא רץ, עובר את הדלפקים, אתה יודע, ככה מנסה להיכנס, יושב שם איזה בקר רומני, קשוח שבקשוחים, אומר לו, איחרת את הטיסה, אי אפשר לבוא פחות מחצי שעה למטוס. אומר לו, יש לי כרטיס, אין עם מי לדבר. אומר, אני רואה כזה דבר, אומר לו, מה אני אעשה? אומר, תקנה כרטיס אחר. אומר, הוא מנסה לקנות כרטיס, רואה הטיסה הבאה תצא עוד 5 שעות, ולפריז, ומפריז עוד שעתיים הוא צריך לנסוע לליון ברכב או ברכבת. אומר, כפרת עוונות, הוא לא מצליח לקנות כרטיס. הוא יוצא מהנמל תעופה, והולך חזרה לדלפקים. בא לקנות, אומרים לו, זה רק עוד 5 שעות, רק שעתיים לפני הטיסה תוכל לקנות פה כרטיסים. אומר, אני אף פעם לא היה לי כאלה דברים, אני רוצה לקנות כרטיס, מה זה? ואז הוא מתחיל להסתובב, שולחים אותו מדלפק לדלפק, והוא הולך, הוא יוצא לרחוב, הוא אומר, איזה תקלות, בחיים לא היה לי כאלה תקלות. הוא רואה ילד, בחור בן 12, חסיד ברסלב, עומד ברחוב ברומניה, בוכה, בוכה. מיד ניגש אליו, אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני ואבא שלי רצינו לנסוע לשבועות למיז'יבוז', לקבר של הבעל שם טוב, שהיורצייט שלו בשבועות, חסידי ברסלב. הוא אומר, הגענו לרומניה, ומפה היינו צריכים לתפוס מטוס לאוקראינה, כדי להגיע. הוא אומר, וכיוון שאיחרנו למטוס, רצנו. אבא שלי חשב שרצתי לפניו. הוא אומר, הוא רץ, עלה למטוס, סגרו את הדלת. אני נשארתי פה, לא נתנו לי לעבור, כי הדרכון לא אצלי, הכרטיס, לא... כמה, יש לי את הדרכון, אבל אני כרטיס. הכרטיס היה אצל אבא שלי. לא נותנים לי לעבור. הוא אומר, אני לא יודע מילה אחת באנגלית, יודע רק עברית. לא מכיר פה אף אחד. התפללתי, ריבונו של עולם, אתה כל יכול. סלח לי, יהודי, שיעזור לי. הוא אומר, עכשיו הבנתי, למה הסתובבתי? הוא אומר, אני חסיד ברסלב, מכיר כל מה שקורה באוקראינה. אני נוסע לאוקראינה שם, קו חופשי. הוא אומר, ידעתי שאבא מסתם המוטרף בדאגה במטוס, אבל אין לו מה לעשות. התקשרתי לחסידי ברסלב שחקרו לו שם באוקראינה, ויודיעו לו שהכל בסדר. הילד היה לו אפילו פלאפון, שמנו לו כמה הודעות קוליות בפלאפון שלו, אני לא יודע, שידע שהילד שלו בשלום. הוא אומר, קניתי לילד כרטיס, סיכמתי, העליתי אותו למטוס, סיכמתי מי שיחכה לו, איפה יחכו לו, חיכו. אומר, ואחרי שגמרתי עם הילד, מיד הסתדרתי. מיד מצאתי את הכרטיס והסתדרתי. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הראה לי שכדאי לו לעשות הכל אם יש יהודי אחד תקוע, שאתה עוזר לו, יהודי אחד שקשה לו, שאתה מרחם עליו, אין דבר בעולם שיכול להועיל יותר מהדבר הזה. כמה אכפת, אכפתיות. מה הילד עשה? התפלל. ילד בן 12, תקוע במדינה, לא יודע להסתדר, בלי כלום, בלי כסף, בלי פלאפון. תחשבו מה זה. ריבונו של עולם, תשלח לי, אני שולח לך. בן שמתפלל לאבא בכל הלב, הקדוש ברוך הוא שומע על התפילות שלו. מיד מה הוא עושה, מקבל את התפילות. אני חייב לספר לכם. יש ספר, קוראים לו פניני בית לוי. פניני בית לוי. הוא מספר, הוא קוראים לו רב עתיה, הוא רב בבית וגן בירושלים. הוא מספר סיפור מדהים, שהיה בחור בוולוז'ין, וולוז'ין הייתה אם הישיבות. היה בחור בוולוז'ין שהיה הבחור הכי מיוחד בישיבה. היה בחור נעלה שבנעלים. הציעו לו שידוך, כולם היו בטוחים שהוא יקבל את השידוך של החיים, קיבל שידוך חשוב, אומר התחתן, אבל הבין מיד שזה מקח טעות, לא התאימו בכלל הוא והקלה שלו, ותקופה קצרה אחר כך נאלצו להתגרש והתפרק הבית. עכשיו זה מאוד מאוד לא נעים לבחור שהתגרש חודשיים אחרי החתונה לחזור לבית מדרש שבו הוא למד ליד כל החברים שכולם ינודו לו, אבל הוא אמר אני רוצה ללמוד. הוא חוזר לישיבה, חוזר למקום שלו, חוזר למיטה שלו בפנימיה, חוזר לאיפה שהוא ישב וחוזר ללמוד בהתמדה. וכל החברים אומרים כעת שהוא גרוש חודשיים אחרי החתונה מהבחור שיכל לקבל את השידוך הכי הכי הכי הכי חשוב, הנה לך תדע מה יצא איתו. הוא אומר, הוא לא נתן לשום דיבור להחליש אותו. הוא היה יושב ולומד בכל בחשק גדול. אחרי תקופה שהוא יושב ולומד, בוולוז'ין, אז היו לומדים לאור הששיות נפט. הנפט הזל בישיבה, נהייתה עלתה, ולא היה יותר נפט, לא היה איפה להשיג נפט, היה מחר בבוקר. אז הרבנים לא נשארו, כל אחד הלך לביתו. בבית מדרש נשארו רק המובחרים שבישיבה. הם לומדים גם בחושך. ידעו דפים בעל פה, התחילו ללמוד דפים בעל פה. ובדיוק באותו זמן, הגיע איזה רב גדול מאוד מאוד בליטה, לחפש שידוך באם הישיבות וולוז'ין לבן שלו. אף רב לא נמצא, אז הוא החליט, אני אשב בית המדרש, כזה חושך. לומדים בעל פה, לומדים. הוא מחפש שידוך לבת שלו. הוא יושב, והוא שומע את הניגון של הבחור הגרוש שלנו. הוא פשוט נשבע בקסמו. והוא רואה אותו איך שהוא אומר דף שלם ככה, בכזה בהירות, כזה יופי, כזה עוצמה. והוא ממשיך לשבת, הוא לא יכול לקום. והוא שומע איך שהוא קורא את הגמרא בעל פה ומסביר לעצמו, וכזה בהירות. הוא כל כך התלהב, הוא אומר, משמיים שלחו אותי לפה. הוא מסתכל עליו בתוך החושך, מנסה, הוא נראה בחור טוב, נחמד, יפה. הוא מדבר איתו, הוא רואה שהוא אדם נעים הליכות, עם מידות טובות. הוא אומר, אני לא צריך לברר, אני רואה בעיניים שהוא טוב. אומר לו, לי יש בת מיוחדת במינה, אני רוצה אותך לחתן. אומר לו, אני אשמח. תחיל לספר לו, מי זאת הבת? אמר לו, אני אשמח על השידוך. למחרת בבוקר, הוא נכנס לישון, הוא מגיע, מתברר לו שהבחור גרוש. אומר, אבל אחרי שראיתי אתמול בלילה כזה בחור מיוחד, לא מעניינתי לא גרוש, לא כלום, אני רוצה אותו לחתן. אמר, תראה מה זה חושך סיבת ההורה. זה שהיה על התא, זה שהששיות הלכו, זה מה שהביא לו את האור הגדול. כי אם הוא היה בא והרבנים היו צאים, ישר אומרים לו, לפני שהוא היה מכיר אותו, היה פוסל אותו. מי גרם לו לא לפסול אותו? זה שהוא כל כך התפעל מהאישיות שלו. לפעמים אנחנו רואים שקורה לנו כל מיני חושך, קורה לנו כל מיני תקלות. ולא מבינים שכל אותם תקלות שקורים, הם קוראים למעננו, הם קוראים לטובתנו. כי אנחנו רוצים, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לנו פה, כי החושך הוא סיבת האורה. הוא רוצה להביא לנו פה אור גדול. הוא רוצה להביא לנו ברכה גדולה בנקודה הזאת. אני רוצה להמשיך הלאה ולהביא לכם כמה אדם צריך להיזהר ולשמוע את הדבר. תשמעו טוב מה שאני אומר לכם. יש ספר שקוראים לו ירח למועדים. חיבר אותו הגאון רבי ירוחם אולשין. הוא אחד מראשי ישיבת לייקווד בארצות הברית. יש לו ספר על שבועות. תחשבו, 86 שנה, עשרות שנים, נאצים המצרים, מתעללים בעם שלם. אף אחד לא אומר להם כלום. נותנים להם מכות, חובלים בהם. היו בעם ישראל מלא פצועים, מלא גדמים, מלא עיוורים, מלא חרשים, מלא חיגרים, מלא כל מיני נכים. המצרים לא הבינו אותם קשה, לא ריחמו עליהם. לא שנה, לא שנתיים, שנים רבות. הגיעו למתן תורה, ברגע אחד, כל החולים התרפאו, כל הגדמים גדלה להם יד, החיגרים גדלה להם רגל, העברים נפקחו, החרשים נפתחו, כולם עומדים, בריאים, יפים, מקבלים את התורה. כתוב בחז"ל שחזרו למומן. יש מחלוקת במדרש, מתי בני ישראל חזרו למומן. יש אומרים בעגל, חזרו למום, חזרו כל אחד למום שהיה לו. יש אומרים בעגל, 40 יום אחרי מתן תורה, קלה מזנה תחת חופתה, אתם השתגעתם? אתם הולכים לחטוא בחטא עבודה זרה להגיד לעגל מזהב, אלה אלוהיך ישראל? לא מגיע לכם מתנות, החזיר אותם השם למצב הקודם. זה שיטה אחת, מובן. יש שיטה שנייה במדרש, בעגל השם השאיר אותם בריאים, עשו עבודה זרה, השאיר אותם בריאים. אתה יודע מתי הם חזרו למומן? בפרשת השבוע שעבר, כשהעם היו מתעוננים. כשמתלוננים, רע בעיני השם, אז חזרו למומן. שאל הגאון רב שניאור קוטלר, ראש ישיבת לייקווד. הוא אומר, איך יכול להיות שעל עבודה זרה השם ויתר להם והפשיך אותם? וכשהם הגיעו פתאום למתעוננים, אז השם העניש אותם. עבודה זרה זה החטא הכי חמור שיכול להיות. אמר רב שניאור קוטלר, כתוב במדרש שיר השירים. על הפסוק, הוא פריו מתוק לחיקי. בני ישראל עבדו עגל, אבל התורה, פריו זה התורה, הייתה מתוקה בפיהם של ישראל. הם היו לומדים את התורה בחשק, במתיקות, בשמחה. זה שהם למדו את התורה במתיקות, בחשק ובשמחה, גם כשהם נופלים נפילה הכי חמורה, עד היום כל עונש, כל פורענות, המלחמה עם איראן עכשיו, עם כל הטילים שהם שולחים, זה גם חטא. על פורענות, מקבלים עונש על חטא העגל. השם סולח, משאיר אותם בריאים. אומר, אבל כשהם התחילו לבקש בשר, כבר התורה לא מתוקה, יש משהו אחר מתוק. במקום תורה בשר, מיד חוזרים למומה. שם אם יש נפילה, כבר לא מרחמים. אז אומר, תראה מה זה ללמוד את התורה במתיקות. מי שקרא את המכתב של הגאון רב דוב לנדו, הוא כתב שמי שרוצה שיהיה לו הגנה מהמלחמה, שהתלהב מקושייה. אני קפצתי על שתי המילים האלה. התלהב מקושייה. שמעתם פעם דבר כזה? לשמוע קושייה ולהתלהב. זה המדרש, שיר השירים. אבל יש פירוש שני. אתם יודעים למה במתעוננים חזר? השם אומר לעם ישראל, אני מוליך אתכם במדבר, עם עננים, עם מן, אוכל של מלאכים, עם באר מרים, תואמים בהם את כל הטעמים שבעולם, גינות, פרדסים, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, על מה? לכתך אחריי במדבר, לדורי דורות אני אזכור את זה שהלכתם. אבל בסוף לא היה לכם שום קושי. על זה אתם מתלוננים? על זה אתם מתעוננים? מי שלא יודע להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, רע בעיני השם, מיד חוזר למומו. השם מחזיר לו את המחלה. בעגל הוא לא החזיר. אבל מתי הוא מחזיר? כשאדם לא יודע להגיד תודה. אני אומר, הרגשת הלב שלי, אני לא ראיתי את זה. כל מי שיש לו קצת עיניים בראשו, כמה תודות אנחנו חייבים להגיד לריבונו של עולם. נס שהחמאס התחילו את המלחמה לבד. תחשבו, אם היו מתחילים איתנו החמאס בכל כוחו, החיזבאללה בכל כוחם, החות'ים בכל כוחם, והאיראנים ביחד, ואנחנו היינו פה רבים על כל השטויות שרבים פה. מה היה קורה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לחמאס להתחיל לבד. עשו איתם מלחמה, שברו אותם גמרו את כל הרקטות שלהם. אחר כך חיזבאללה, התחילו איתה מלחמה, פירקו אותה. אחר כך באו לחותים, האמריקאים נתנו להם על הראש, פה נתנו להם על הראש. גם כן, פעם בטיל חותי. עכשיו מגיע איראן. מדינה, מעצמה, 8 מיליון חיילים. זורקים טילים, הכינו, מה לא הכינו? איזה טילים, איזה פצצות. והשם מציל אותן. לא נגיד מודים אנחנו לך יותר בכוונה? לא נדע לשבח את השם? מה אנחנו עושים? מתלוננים. למה מירים אותנו בלילה? למה זה קשה? למה אין חתונות? למה עושים לי ככה? למה החנות סגורה? אתה לא רואה ניסים? אתה צריך לרקוד ולהגיד תודה, והיה העם כמתעוננים רע בעיני השם. אני מספר לכם, סיפור מרגש מאוד. יש לי תלמיד, שקוראים לו, הרשה לי להגיד את השם שלו, קוראים לו אריאל כחלון. הוא גר בשיקון בקירת הרצוג, קירת הרצוג רחוב אברבנאל. התלמיד הזה, הוא בגיל שידוכים. הם למדו בישיבת בין הזמנים, ומי שלמד שם מצוין, נתנו להם בבין הזמנים, האחרון של ניסן, כרטיס טיסה לרבי שייה ברב מוישה בקרסטיר. קרסטיר, לנסוע. בהונגריה. לנסוע להונגריה. אומר, נסענו לשם, שני אנשים זכו, נסעו. אומר, יום אחד היו, התפללו וחזרו. אתם יודעים, בחור פעם ראשונה בחיים שהוא נעלה למטוס, חוץ לארץ, חזר. והוא חוזר עם המזוודה, אתה יודע, ההורים מחכים, רוצה לספר להם. אומר, הוא בא להיכנס, הוא רואה יהודי, שהתפוצץ לו צינור, ומסכן, הוא מסתבך שם ככה עם הצינור. יהודי בן 70 ככה, מסתבך עם הצינור. היהודי הזה לא מהחוגים שלנו, כל כך מהחזקים וזה. אומר, הנחתי את המזוודה, הורדתי את הכוח חליפה, אני מתרגש, באתי מחוץ לארץ, לא ישנתי כמעט 24 שעות. התיישב איתו, התחיל לתקן איתו את המים, מתלכלך בבגדים. לא עושה חשבון. ישב, שעה שלמה, הוא והוא, הצליחו לסדר את כל הצנרת, הצליחו לסדר, להחזיר. אז הקן הזה כל כך התרגש, אומר לו, תגיד לי, מי אתה? אמרו לו, אני, קוראים לי כך, אריאל כחלון, איפה אתה גר? אבא שלי אברך, סבא שלי ראש כולל, סופר סתם מפורסם. אומר לו, תשמע, אתה כבר שומע שידוכים? אומר לו, כן. אומר לו, אבל הבן אדם לא נראה לי בכלל בפרשה להציע לי שידוך, הוא לא יודע איזה שידוך הוא מכיר. אומר לו, אני, יש לי איזה רעיון בשבילך. הוא אומר, תשמע, אנחנו לא שומעים אני, תגיד להורים שלי, הם יבררו בשבילי. הוא אומר, אמרתי לו, חשבתי סתם, והלכתי. הוא אומר, אני מגיע בבית. בג' באייר, היורצייט של רבי שייה ברב מוישה, מגיע הבן אדם הזה לאבא שלו. עולה, דופק בדלת, מביא לו דף, לא יודע מאיפה הוא למד שעושים רזומה, מסודר, מביא לו דף עם שם, משפחה מקריית הרצוג, עם כל הפרטים. הוא אומר, אבא שלו מסתכל, מאיפה אתה מכיר אותה, מי זה? טלפון, אני יכול להרים. הוא מרים טלפון, שואל על המשפחה, אומרים לו, תשמע, משפחה יקרה, מיוחדת במינה. אתה מרים טלפון על הבת, מרים טלפון, שומע שבחים על הבת מפה עד הודעה חדשה. הוא אומר, בוא נרים עוד טלפון, מרים. כל הטלפונים, שומע כאלה ברורים, אתמול הוא התארס. הוא אומר, מי גרם לו להתארס עם אותה בחורה? הוא אומר, בכלל לא בכיוון, מי הביא אותו להתארס? מי גרם לו את הנס? הוא אומר, כשאתה מגיע עם מזוודה, אתה מתרגש, 24 שעות לא ישנת, אתה רואה יהודי בצרה, אתה מיד מוריד את המזוודה, מוריד את הכל, והולך לעזור ליהודי שנמצא במצוקה. מי שהולך לעזור למישהו אחר, הקדוש ברוך הוא מיד עוזר לו. רב אהרון מבלז היה אומר, מי שמסייע בשידוכים של אחרים, השם יסייע בשידוכים שלו, שיהיו לו שידוכים טובים והגונים. אני רק רוצה לומר, אם רוצים באמת עצה, נפלאה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לעם ישראל בתקופה שאנו עוברים וייתן לנו כוחות וחיזוק, שכל אחד ידע להתחזק בחסד, בתפילה, בביטחון, בתורה, עם כל מה שקורה מסביב, להקפיד על שיעורים, להקפיד על הדברים האלה, ונזכה כולנו שבמהרה יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
0: עד כאן גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00, הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 8 בערב, כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
1: רק אהבה תחילה.
0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים?

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור כמידי ערב. האם ידעתם שלכל אחד מאיתנו העניק הקדוש ברוך הוא כוח עצום? הכוח הזה הוא לא בשרירי אדם או רגליים, אם כך מה, כוח הזה? כוחנו בפינו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדיבור, ובדיבור תמון כוח גדול מאוד. בואו ונראה. רבי אברהם אביש, רבה של פרנקפורט, נסע פעם למקום כלשהו. בדרכו נאלץ לעבור בכפר נוצרי. אותו יום היה החג של הנוצרים. ביום זה שותים הגויים ומשתוללים ועושים שטויות, ואם יהודי כלשהו עובר בקרבתם, אוי לא מהגויים השיקורים. ביקש העגלון לעקוף את הכפר ולנסוע בדרך צדדית. אך אותה דרך זרועה הייתה באבנים, מחמת הצער שיגרם לסוסים בעת שינהג בהם. סרב רבי אברהם אביש להצעה, הוא אמר כי מוטב להמתין כרבע שעה במבואות הכפר, ואז תפרוץ דלקה בבית, בבית יריעתם של הגויים. ובשעה שהכל יהיו תרודים בכיבוי האש, יוכלו לעבור בשלום דרך הכפר. איך הוא ידע את זה? וכך אמנם עשו. משך רבע שעה המתינו, ואז אותת הרב לעגלון לצאת לדרך. העגלון השתאה לשמוע את דברי הרב. מה פירוש הדבר שתפרוץ אש והכל יהיו תרודים בכיבויה? כיצד ייתכן שלפתע תפרוץ דלקה? ואיך הרב יודע זאת מראש? אבל הרב, העגלון הקשיב לרב. יצא העגלון לדרך ובליבו קצת פחד. אין בינתיים אש ואין כל שריפה. ידע העגלון כי בעת שהוא שרוי לצד הרב, לא לחשוש, אין לו מה לפחד. ובכל זאת חזה בדמיונו כיצד מתנפלים הגויים על עגלתו. כך התנהלה העגלה עד למרכז הכפר, והנה שם צעקות, בעלה, צבחות, ענן שחור, מניין הוא בא? כמובן, מבית הגויים. נערו בני הכפר אל הבניין, העולה בלהבות כדי להציל את הניתן להציל. בינתיים חלפה עברה לה עגלתו של הרבי ברחובות הכפר, מבלי שאיש ייתן דעתו עליה. העגלון היה אחוז בתמיעה, ובתמיעתו כגדולה כאלו, שתק. רק כאשר יצאו מהכפר, שב לו הדיבור. הוא עצר את העגלה ופנה אל הרב. כיצד ידע הרב מראש מה התרחש בכפר? השיב לו רבי אברהם אביש, כל ימי נזהר אני שלא לחלל את לשוני בדברי שקר ובדברים שאינם ראויים, אפילו בשעת הדחק. על כן, המשיך אותו רב בפשטות, כאשר מוציא אני דבר מפי, מקיימים את זה מן השמיים. המשיך הרבי ואמר, תוכל להגיע לכך כשיקיימו את דבריך אם תשמור ותנצור לשונך. ורמז לכך מן התורה שנאמר, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. כלומר, כאשר אדם אינו מחלל את פיו, כל אשר יגזור יתקיים. נקפיד צדיקים שלי שכל דיבורנו יהיה אמת, וכל מה שנוציא מפינו נקיים. למשל, אם הבטחנו לעזור, נעמוד בדיבורנו ונזהר שלא להוציא דבר מפינו, דברי שקר או דברים בטילים. אז נזכה שהקדוש ברוך הוא יהיה עם פינו, וכל שנבקש יתקיים, וכך נזכה לעשות נחת רוח לבורא יתברך. תודה רבה שהקשבתם לשעת סיפור הקצרצרה שלנו, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, תודה רבה לצוות ההפקה, תודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. שיהיה לכם המשך ערב טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: השם ובישועתו על כל החסדים והטובות שהקדוש ברוך הוא גמל עמנו, בעזרת השם ובישועתו. היום נמשיך את השיעור השלישי בערך שמחה. כמו שכותב רבנו הפה ליועץ, דברים יפים ונפלאים, נחזור רק על כמה שיעורים שהפסקנו שבוע שעבר ונמשיך. אומר רבנו הפה ליועץ, על אחת כמה וכמה צריך שישמח איש אשר מלך העולם, אשר אין מספר לגדודיו, מלאכים ושרפים עומדים ממעלו, ולגדולתו אין חקר ואין תכלית. הוא בחר ורצה בנו עם ישראל לעמוד לשרת לפניו ולברך בשמו ולדבר פנים אל פנים בכל עת, מה שלא נתן רשות למלאכי השרת. הוא משתעשע בנו ויש לו נחת רוח גדול במעשינו, ומעשי ידינו כוננה עלינו, בונה על, בשמיים עליותיו, ואף שאינו צריך לנו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות כדי ליתן להם שכר טוב בעמלם. עד כאן למדנו שבוע שעבר. ממשיך רבנו הפה ליועץ ואומר, בגלל כל זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, והוא לא צריך את המצוות שלנו רק כדי להרבות לנו שכר, נתן לנו מצוות, והקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, אומר רבנו הפה ליועץ, בגלל כל זה, ויאמרנה ישראל, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, כבוד והדר תעתרהו, תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו, אי אפשר שלא לשמוח. אומר רבנו הפה ליועץ, אתה כל יום, כל רגע, כל שנייה, צריך לחשוב, אתה בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עצם הידיעה הזאת שהיא תתחלחל ותחלחל לתוך נפשך, לתוך ראשך, אבל בידיעה אמיתית, היא צריכה לגרום לך להיות הכי שמח בעולם, הכי מאושר בעולם. עצם הידיעה שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, ההתבוננות הזאת, אני מכל כל היצורים שיש בעולם נבחרתי להיות הבן של המלך, ולא מלך סתם מלך, מלך מלכי המלכים השם יתברך. עצם הידיעה הזאת צריכה לגרום לנו שמחה גדולה. הנה דוגמה מחיי המעשה. כדי שנתבונן ונבין איך אנחנו צריכים להיות שמחים שאנחנו הבנים של מלך מלכי המלכים. זוג הכירו ברוך השם, עושים חתונה, חתונה מפוארת. מה זה חתונה מושקעת? עשו בעולם הטוב ביותר, הביאו מעצבים, אתה יודע, כל מפה וכל שנדליר וכל התאורה, כל דבר מתואם, הכל בצבע, הכל יפה. בכניסה הכנרים מלווים אותם, הדגים קופצים ישר מהבריכה ישר לצלחת שלך. איזה אוכל, איזה מושקע, איזה זמרים, חתונה מפוארת ביותר. בסוף הערב ניגש החתן לקלה, אתה יודע, והוא ככה סחי מכל השתייה, מכל הריקודים, צוק, אני מאושר! אני מאושר! אני מאושר! היא עכשיו, אתה יודע, מצפה לשמוע ממה הוא מאושר. היא אומרת לו, נו, ממה אתה מאושר? מה היא מצפה לשמוע? אני מאושר שהתחתנתי איתך. אם הייתי גנן, לא הייתי כותף אותך. את פרח, את הפרח היחידי פה במדבר הזה, אמצא איזה משפט, אתה יודע, והיא ככה קלה, יש ככה עם הסמלה כולה, צפה לשמוע, נו, ממה אתה מאושר? ואיך אפשר לא להיות מאושר? כולם מדברים על האוכל, ראית איזה אוכל היה? איזה סטייקים, מי שרצה וול דאון, וול וולף, כל הוולים שיש, לא יודע, קיבל, איזה תוספות, איזה מנות זרימה, איזה הגשה, איזה אירוח. היא אומרת לו, מה, מזה אתה מאושר? אומר לה, רק מזה? וכל הזמרים, היו פה זמרים שהתחננו אליי לעלות, לא העליתי אותם בכלל. זמר אחרי זמר, בלי סוף, תראי מה זה, 3:00 לפנות בוקר, ואנחנו עוד פה בטברנה. היא אומרת לו, מה, מזה אתה מאושר? אומר לה, והפרחים שהיו בכניסה? רק בפרחים השקעתי 30,000 שקל, פרחים אמיתיים, לא כמו שמביאים, את יודעת, מפלסטיק, פרחים אמיתיים. אני מאושר! היא אומרת לו, מזה אתה מאושר? מה זה מזה אתה מאושר? איזה ריקודים היו? איזה כיף היה? שהקלה שומעת את כל זה, והוא לא מגיע לנקודה המרכזית, ממה אתה מאושר? שהתחתנתי איתך, שזכיתי בך, שאני בעלך ואת אשתי, שאת היא בעזרת השם הם ילדיי. פני הקלה בבת אחת נעצבים, ממה הוא מאושר? מחתונה שהשקיעו עליה הון תועפות 4 שעות, וצריכים לשלם אותה עד שהילד הראשון בעזרת השם יתחתנו בעצמו, הכל הלוואה. מזה הוא מאושר? מהזמרים שעלו וכל אחד לקח את החבילה שלו? מהמעצבים שפה, אתה יודע, רצו אחריך ורוצים את הכסף? ממה? מהכנרים ששילמת להם? מהאוכל ששילמת לבעל האולם? מזה אתה מאושר? אומר המשגיח רבי מאיר חדש עליו השלום, אנחנו באים לשיעור, אנחנו באים לתפילה, אנחנו עושים תשובה, משתדלים להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב להשם ידברך, אבל השאלה שנשאלת, ממה אתה שמח? כשאתה בא לשיעור, כשאתה בא לתפילה, כשאתה עושה איזה מצווה, מניח תפילין, שומר שבת, מזכה את הרבים, ממה אתה שמח? האם השמחה שלך נובעת מעצם העובדה שאתה יודע שאתה בן של השם יתברך, אתה בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והוא ציווה אותך לעשות ולכן אתה עושה, ומזה אתה מתמלא שמחה, או שאתה מתמלא שמחה מדברים אחרים? אתה יודע, יש בן אדם ששומר שבת והוא יכול להיות אדם הכי שמח בעולם, כי הוא הבן של המלך והוא זוכה לשמור שבת, הוא זוכה ביום שבת לנתק את הטלפון, הוא זוכה, אין חדשות, אין עבודה, אין כלום, כל כולה קודש להשם, כל כולה קודש למשפחה, יש תפילות, יש שיעורים, יש סעודות, יושנים טוב, צוחקים, מדברים, דברי תורה, שבת, קודש. ויש בן אדם ששומר שבת והוא שמח, אבל זה לא רצון השם יתברך. למשל, אתה יודע, יש כאלה, הכירו איזה מישהי, היא מוצאת חן בעיניהם, הם אוהבים אותה, הכל, אבל היא שומרת שבת, הם לא שומרים שבת. אז הוא עכשיו שומר שבת בשבילה. הוא שמח. למה הוא שמח? הוא שמח שעכשיו הוא מרצה אותה, והוא שומר שבת בשבילה. אני מכיר הרבה זוגות כאלה, ככה זה היה לפני הנישואין, אחרי הנישואין, טאק, הוא כבר לא שומר שבת. עכשיו היא אצלו בידיים, הוא נשוי, לא, הוא לא צריך את השבת. כלומר, השבת, הוא לא שומר אותה, כי הוא מבין, שקיבלתי שבת מהשם יתברך, איזה זכות, אני בן של מלך מלכי המלכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, בגלל זה אני עושה. לא, יש לו פשוט איזה מניע, שהמניע הזה מניע אותו. בטל אהבה, בטל דבר, בטל אהבה. כלומר, המצוות שלו הם בגלל שאיזה מישהו, או איזה, יש לו איזה משהו כדי, שגורם לו לעשות אותם. יש בחור מניח תפילין שמח, וואה, אני קם בבוקר, מניח תפילין, איזה כיף, השתבח שמונעת. יש לי יד להניח עלי התפילין, יש לי גם ראש, גם הראש אין להם. שם תפילין של יד, תפילין שלו, שקידשם במצוותיו וציוונו, להניח תפילין, זוכה להתקדש, קשר את התפילין של היד ללב, את התפילין של הראש, למוח, לשכל, וואי, איזה כיף, איזה שמחה. ויש אחד שהוא מניח תפילין רק כי אבא שלו הבטיח לו כסף. לא, אני מניח, אבא שלי אמר לי, כל חודש אתה מניח, תקבל 500 שקל. רק בשביל זה אני מניח. אבא שלו יפסיק לשלם לו, מפסיק להניח תפילין. בטל דבר, בטלה אהבה. אדם צריך לדעת ולזכור, השמחה שלך, אומר רבנו הפלויות, צריכה להיות מעצם העובדה שאני בן של השם מטבח. על מה אני שמח? אני שמח שאני מקיים מצוות, אני שמח שבנו של הקדוש ברוך הוא. יש גמרא בשבת, גמרא נפלאה, שבת למד עמוד ב', אומרת הגמרא, היא מביאה סתירה בין שני פסוקים בקהלת. שלמה המלך היה החכם מכל אדם. אומרת הגמרא, שלמה המלך מצד אחד אומר, ושבח אני את השמחה, אני משבח את השמחה, השמחה היא טובה, השמחה היא נפלאה, השמחה היא יפה. ויש פסוק אחר בקהלת שהוא אומר, ולשמחה הזו מה עושה? מה, על מה אתה שמח? על מה אתה רוקד? על מה אתה סס ומאושר? אז האם יש מקום לשמחה, לשמוח או לא? פעם אחד, ושבח אני את השמחה, ופעם אחד, לשמחה זו מה עושה? אומרת הגמרא, לא קשה, זה לא קשה. ושבח אני את השמחה, מתי שלמה המלך אומר, אני משבח את השמחה, מתי שזה שמחה של מצווה? מתי, ולשמחה זו מה עושה? מתי שזו שמחה שאינה של מצווה? ניתן דוגמה, סיבת פורים. יש במסיבת פורים, שותים, אוכלים, רוקדים, משתכרים, שמחים, ושמחה של מצווה. הכל בגדר ההלכה, מופרד, עד לא ידע, לא יותר מדי, לא מכאים וכבר מתחילים להיות פשלים, ויש שירים של קודש וכו', ויש סעודת פורים, שותים ומשתכרים, ותערובת נשים וגברים, וריקודים נשים וגברים, אז זה שמחה וזה שמחה. את השמחה הראשונה, ושבח אני את השמחה, שלמה המלך אומר, זה שמחה אמיתית, זו שמחה טובה, זו שמחה רצויה, מקובלת ואהובה אצל השם יתברך. אבל דבר אחר, שלא בקדושה, לא בתארה, שמחה של עוללות, אומר, ולשמחה זו מה עושה? לכן אדם צריך לחשוב, להתבונן, מי מצווה אותך לעשות את המצוות? מי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? מי ציווה אותנו? השם יתברך. עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות מצוות, כמה שמחה צריכה להיות לנו. היה הגאון רבי יחזקאל אברמסקי, זכר צדיק לברכה. הוא נאסר על ידי הרוסים ונשלח לכלא בסיביר. בסיביר אמרתי לכם פעם, יש שלט בכניסה, בואך לשלום, צאתך בחלום. מדדו שם השנה 60 מעלות מינוס בקור. אתה יודע, עם בן אדם, אתה יודע, בישראל, בן אדם בחורף הכי קשה עושה, נאנח, יוצא לו אבל מהפה. שם ברוסיה אתה עושה, הפה שלך נשאר ככה, כפוז, אתה לא יכול לסגור אותו בחזרה. אתה ברצינות, כמה מעלות מינוס יש במקפיא? מינוס 2, מינוס 3, מינוס 5, 6. כנס למקפיא בסיביר, אתה מתחמם. שם מינוס 60. אתה יודע, שם זה היה מחנה העבודה. היו מעבידים אותם מצאת החמה, צאת הנשמה, לא בשביל הסלוגן מצאת החמה, צאת הנשמה. פשוטו כמשמעו. מעבידים אותם ומרעיבים אותם בעבודת פרך, עבודה קשה מאוד. עבודה שמשברת את הגוף וגם משברת את הנפש. רבי יחזקאל אברמסקי, איזה יום אחד חשב, בלילה הגוף שלו כבר היה מפורק מכאבים, הנשמה שלו כבר הייתה מצולקת מכל העינויים, מכל ההשפלות, מכל הביזויים שיש. ואז הוא אמר לעצמו, למה לי חיים? תפילין אין לי. שבת אני לא יכול לשמור, לא נותנים לי. מצוות אני לא יכול לקיים. אוי ואבוי למי שיקיים מצוות בסיביר, ויתפסו אותו. לא ברכת הלבנה ולא בשום ברכה אחרת. אומר, ללמוד תורה בוודאי שאני לא יכול. אז למה לי חיים? למה אני צריך את החיים האלה? ואז הוא חשב כמה דקות ואמר, אבל מחר בבוקר אני יכול לקום ולהגיד, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. רגע, מחר בבוקר אני האדם הפשוט, אני האדם הנבזה, אני יכול לעשות דבר אחד. אני יכול לעשות דבר אחד. לומר, מודה אני לפניך. אני יכול להודות לקדוש ברוך הוא. אם אני יכול להודות לקדוש ברוך הוא, גם מהמקום הזה, שווה לי לחיות עוד יום כדי להגיד מודה אני, ושווה לי לחיות עוד יום כדי להגיד מודה אני, ועוד יום ועוד שבוע, ועוד חודש ועוד שנה, ועוד שנייה של חיים כדי לשבח את הקדוש ברוך הוא. שווים לי הניסיונות, והביזיונות, והקשיים, והיא היכולת שלי לקיים תורה ומצוות, והיא היכולת שלי ללמוד תורה רק כדי להודות למלך המלכים ולהגיד מודה אני לפניך מלך חי וקיים. וזה נסך בו כוח ונתן לו ביטחון. וכששחררו את רבי יחזקאל אברמסקי מהכלא, שחררו אותו ממש סמוך ונראה לכיפור. הוא הגיע לביתו לאחר מסע ארוך, ממש כמה דקות בודדות לפני כיפור. הגעת לפני כיפור, לא היית כבר כמה שנים בבית. תגיד לבני המשפחה שלום. טוב, אין לך זמן להגיד שלום? מה הדבר הראשון שאתה עושה? כנס להתקלח. כנס להתקלח. עכשיו אם יש לך ברירה, או להתקלח או לאכול סעודה מפסקת, מה אתה עושה? תאכל סעודה מפסקת, בוודאי שלא אכלת כמה שנים ואתה בתת תזונה, לא אכלת כמו שצריך, אין מבחינת כשרות, אין מבחינת הדברים שנתנו לך לאכול. תשב, תאכל עכשיו סעודה דשנה ככה, סעודה טובה שתאכל גם לצום. אבל הוא לא אמר שלום לבני משפחתו וגם לא לאשתו. הוא לא נכנס להתקלח וגם הוא לא אכל. נשארו לו כמה דקות בודדות עוד מעט שקיעה. הוא פתח את המגירה, הוציא את התפילין, התחיל לבכות, אמר כמה התגעגעתי עליכם, כמה התגעגעתי, והניח תפילין ממש לפני השקיעה, לזכות להניח תפילין. וכשהוא סיים להניח תפילין, זהו, נכנס יום כיפורים, הוא הוריד את התפילין, חלץ את התפילין, כבר אין זמן לאכול. הוא רץ לבית הכנסת. והוא נכנס לבית הכנסת באושר אדיר וגדול ואמר, דוד המלך אומר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך על קודשך בעירתך. אומרים חז"ל, דוד המלך כל היום היה בבית המדרש. רק לקראת חצות, דוד המלך היה הולך הבית, נח חצי שעה וחוזר מיד לבית המדרש. ודוד המלך מה אומר? ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, בקר באכל קודשך. איזה חסדים. אני בא, מה זה אבקר בהיכל קודשך? אתה יודע, אם עכשיו אתה תהיה, תייר, תיסע לפריז, תראה למשל את המגדל אייפל. וואי, איזה מגדל, איזה יופי. פעם ראשונה. פעם שנייה, יפה, נחמד. פעם שלישית, בסדר, ראינו. פעם רביעית, זהו, מה יש להתלהם? אתה כבר רגיל אותו אתר תיירות. כבר אין לו מה לחדש לך, אין לו מה להלעיב אותך. בטח ובטח לא כמו פעם הראשונה, מפעם לפעם זה הולך. דוד המלך מבקש, הקדוש ברוך הוא תן לי כל יום, אני אבקר, אני ברוב חסדך. אני רוצה לבקר אצלך בבית. אבוא ביתך, אשתחווה לך על קודשך בירתך. אני רוצה לבקר אצלך בבית, להיות כמו אחד שהוא תייר, למרות שכל היום היה בבית הכנסת. אף פעם הוא לא יצא משם. רק חצי שעה לפני, היה הולך פורס לישון, ופורס לשינה, וחוזר בחזר על הבית. ועם כל זה, אומר דוד המלך, כל הזמן הרגיש את השמחה הזאת. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לי שמחה אדירה, אחרי כמה שנים שלא הייתי בבית הכנסת, לא זכיתי, אני נכנס, רואה את ההיכל, רואה את הטבע, רואה את הכיסאות, רואה את הספרייה, רואה את הספרים, רואה את האנשים, אני מתמלא אושר שאני בבית הכנסת. בבקשה, השם יתברך, שיהיה לי את השמחה הזאת, כמו שהייתה לדוד המלך כל הזמן, וכמו שיש לי עכשיו, שיהיה לי כל הזמן כשאני בא לבית הכנסת, כי אני מודה לך על הזכות הזאת, שאני זוכה לבוא להתפלל בבית הכנסת. ואומר רבנו הפלא יועץ, וכבר כתבו גורי הארי שבאומרו, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, עשה הבדלה, אומר הרב גלינסקי, אם אתה לא תעשה, ברוך שיבדינו מן התו, אם אתה לא תעשה הבדלה בין יהודי לגוי, הגוי יבוא יעשה עליך קידוש. אתה צריך לדעת לעשות הבדלה בין דברים שהם לא בקדושה לבין דברים שהם בקדושה. אתה חונן לאדם דעת. הקדוש ברוך הוא נתן לך דעת, בינה לדעת להבדיל בין קודש לחול, בין שבת לבין יום חול. כל זה הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל להבין, ונתן לנו, הבדיל לנו, הקדוש ברוך הוא עשה לנו את החסד הזה שהוא הבדיל אותנו מן התועים בעין ובתת, התועים והתועים, בתף ובתת, סליחה, שהקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו ונתן לנו את התורה, תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו. וכן כשאנחנו אומרים עלינו לשבח לאדון הכל, שלא עשינו כגוי הארצות, אמרתי פעם ואני אחזור על זה שמצווה וחזרת, אנחנו אומרים עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גילוי הצר בראשית, שלא עשינו כגוי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כאם וגורלנו ככל עמונם, שהם משתחווים לאבל וריק ומתפללים אל אלו יושיע, עוצרים, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהם משתחווים לאבל. אבל כותבים אי בית למד, אי זה חמש תפלות שיש לערבים ביום, בית זה שתי חגים שיש לערבים בשנה, למד זה 30 ימי הרמדאן שכאילו הם צמים, אבל זה ערבים, שהם משתחווים לאבל. וריק וו רש י קוף זה גימטריה 316, גימטריה מה שמו ושם זכרו ישו 316, זה הנוצרים, שהם משתחווים לאבל זה הערבים, וריק זה הנוצרים, ומתפללים אלה לא יושיע, שהם ישכו לי מי ישמע אותם בכלל, עוצרים. אבל אנחנו מתפללים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו הפלא יועץ, ישמח ישראל בעושיו שמחה רבה כמי שעומד להישרף, והצילו מן השריפה ועשהו מלך. אתה צריך עכשיו לשמוח כאילו רצו לשרוף אותך, ובסוף גם ניצלת מהשריפה וגם מינו אותך להיות מלך. כי אין שריפה כשריפת הנפש, ואין מלכות כיות עבד מלך גדול ונורא משרת לפניו. הדבר הגדול ביותר שיכול להיות לך, אתה רוצה להיות מלך? מלך, לא, הילדים התחפשו למלך בפורים. אני מלך. אתה רוצה להיות מלך? זה שאתה עבד של הקדוש ברוך הוא? זה המלכות הכי גדולה שאתה יכול לבקש. למה? כי יש רק מלך אחד. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה זוכר להיות העבד של המלך, אז אתה הכי קרוב למלך. לא רק שאתה הכי קרוב למלך, אתה גם עושה דברו של המלך. לא רק שאתה קרוב למלך, אתה גם ידיד ואהוב של המלך. ולא רק אתה ידיד ואהוב של המלך, אתה גם הבן של המלך. אז יש לך שמחה גדולה. אומר רבנו הפלא יועץ, וכן באומרו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, נתן לנו את התורה, תורת אמת וחיי העולם נתן בתוכנו. רבי זבולון ברית מחכמי ליטא שואל שאלה יפה ונפלאה, בכל הברכות שאנחנו מברכים, בכל ברכות הנהנין, לא מצאנו נוסח שאנחנו אומרים אשר נתן לנו מזונות, אשר נתן לנו אדמה, אשר נתן לנו פירות העץ. אנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מוציא לכם מן הארץ, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה, וכן על זה הדרך. אבל בברכת המצוות, בברכת התורה, מה אנחנו אומרים? אשר נתן לנו את תורתו וחיי העולם אתה בתוכנו, אנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו. אנחנו לא אומרים ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו המוציא לכם מן הארץ. כלומר בברכת התורה אנחנו מוסיפים שני דברים, קודם כל אנחנו אומרים אשר נתן, מה שאנחנו לא אומרים בלשון של ברכות אחרות, ודבר נוסף, אנחנו אומרים אשר קידישנו, מה שאנחנו לא אומרים בברכות הנהנין. עונה הרב, כל דבר גשמי בבריאה, כל דבר גשמי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, למשל פירות, לחם, שתייה וכן על זה הדרך, לא תמיד הוא טוב לאדם בכל מקום ובכל זמן, וייתכן גם שלפעמים הוא לא טוב לאדם. למשל, אדם אוהב שוקולדים, מברך על כל השוקולדים, בורא מיני מזונות, יש לו ברוך השם, על זה שהכל, על זה מזונות, הוא אוהב שוקולד לבן, שוקולד חום, שוקולדים פצפוצים, שוקולדים עם קרם מגוז, שוקולד אחד עם קרם כזה, קרם אחר, ברוך השם רבו הקרמים ורבו השוקולדים. שהיינו קטנים, היה רק שוקולד פרה, והיינו מתענגים על זה כל השבוע. אבל לא משנה, ברוך השם אנחנו בדור שיש בו שפע. הוא אוהב שוקולד, הוא אוהב פירות, את כל פירות העונה, הוא אוהב פירות. אבל קורא לו הרופא, אומר לו, עשית בדיקה דם, יש לך סוכר, תפסיק עם מתוק. עכשיו בבת אחת, אסור לו שוקולד שהוא כל כך אוהב, אסור לו פירות שהוא כל כך אוהב, שתייה מתוקה שהוא כל כך אוהב, אסור לו. אבל רגע, עד לפני כמה זמן בירחת על זה וזה היה טוב. גם עכשיו אם תשתה מזה או תאכל מזה, צריך לברך. אבל זה לא טוב לך. בן אדם יכול, אתה יודע, לאכול בורקסים, יכול לעוגות, לאכול לחם, לברך המוציא, לברך מזונות, מנהנה מזה מאוד. אבל יש בן אדם שיש לו ציליאק, יש לו מחלה במעיים, אסור לו לאכול את הדברים האלה. גם אם הוא יאכל, הוא צריך לברך, אבל הם לא טובים בשבילו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את זה בעולם, אבל לא בכל מקום ובכל זמן זה טוב. לא כל דבר גשמי בבריאה הוא טוב לאדם. לעומת זאת, התורה והמצוות בכל מקום ובכל זמן ובכל עת הן טובות. לכן אשר נתן, הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה במתנה, ולא רק שהוא נתן לך את זה במתנה, אשר קידשנו במצוותיו, הקדוש ברוך הוא קידש אותך במצוות ונתן לך את המתנה הזאת של תורה, כי זה המתנה הגדולה ביותר. ועוד חסד של הקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים בברכה, ברוך אתה השם נותן התורה. נותן זה בלשון הווה, ובהתחלה אנחנו אומרים נתן לנו את התורה בלשון עבר, לאחר מכן אנחנו אומרים נותן התורה. שואל אתה, אז למה בהתחלה זה נתן התורה ובסוף זה נותן התורה? אלא אומר הקדוש ברוך הוא, בכל יום מחדש את תורתו. כל יום שאתה עוסק בתורה אתה מגלה עוד חידוש, עוד איזה פשט שלא הבנת, עוד איזה עומק, עוד איזה דבר נפלא. 70 פנים לתורה. אז הוא נותן לך את התורה לא פעם אחת, הוא נתן לנו אז את התורה פעם אחת, אבל כל יום הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, כי כל יום אנחנו לומדים, כל יום מתקדמים, כל יום לומדים עוד דברים, עוד חידושים. כל שנה בפורים מגיע פורים, עוד חידושים נפלאים. מגיע פסח, עוד חידושים נפלאים. מגיע סוכות, עוד חידושים נפלאים. מגיע שבת, חידושים אחרים. פרשת שבוע, חידושים אחרים. לא נגמר. התורה היא ים שאין לו סוף. כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, נותן עוד ועוד ועוד ועוד, כמו ששרנו מקודם. חן דדייך ירבו בכל עת תורת אמת. מאיפה רבי אברהם הביטבול הביא את המשפט הזה, זכר צדיק לברכה? מהפסוק במשלי, דדיה ירוויון בכל עת. כמו שהדדים של האישה מלאים בחלב לתת לתינוק בכל זמן שהוא בוכה, ככה התורה מלאה בלתת לך עוד חידושים, עוד דברים מתוקים, עוד כל מיני מגדנות, עוד כל מיני סוגיות, עוד כל קושיות. לא נגמר. התורה כל הזמן מעשירה את האדם, ולכן הקדוש ברוך הוא הבדילנו מן התורה, נתן לנו את תורתו. למה נתן לנו את תורתו לעם ישראל? מה הייתה נותן לגויים? הגויים אין להם שכל. היה מסופר על איזה קבוצה של בני ישיבה שבתקופת הקומוניזם ברוסיה, אתם יודעים, 100 שנה ניתקו אותם ברוסיה, ניסו לנתק אותם מהיהדות. היה אסור לדבר עברית, אסור להוציא כל מיני כתבי עת או עיתונים או משהו בעברית, שלא היה להם חיי קהילה, להטמיע אותם בתוך הגויים. בגלל זה היה להם ריחוק גדול מאוד, מסכנים מהיהדות, הם לא באשמתם, הם תינוקות שנשבו. ולכן רצו להטמיע אותם בתוך העם הרוסי. והיו הרבה יהודים שמסרו נפש כדי להמשיך לקיים מצוות. אז היו בני תורה, היה אסור להתפלל, ואם אתה מתכנס, רואים כינוס של יותר מחמישה אנשים, ישר כגבר עוצרים אותך. והיו בני ישיבה שרצו להתפלל, אמרו, איפה הכי אפשר להתפלל בלי שיעלו עלינו? היה איזה נער שנקרא נער הוולגה. זה היה נער כזה גדול, ארוך. ואתה יודע, יש לנער הזה כל מיני עצים מסביב, הכי טוב להתפלל שם. כי אם יבואו לחפש אותך מתפלל, איפה יחפשו אותך? או בבית כנסת, או בבית מדרש, או בבית, או במרתפים. אבל אף אחד לא יחלום וידמיין שאתה תתפלל במקום פתוח. לכן הם התפללו בנהר הוולגה. כל בוקר הם מתכנסים, הוא בא ממזרח, זה בא ממערב, מתכנסים שם כמה מניינים של בחורי ישיבה, ומתפללים שם, סמוך לנהר. ויום אחד, מהמזל הלא טוב שלהם, עבר שם איזה קצין רוסי, והקצין רוצה לראות אותם עטורים בתליתות ותפילין, הגיע אליהם, מה? תפסתי אתכם על חם? אתם מתפללים? אתם מתפללים? אתם מתכנסים? אתם מורדים באימא רוסיה? עכשיו היה שם איזה בחור צעיר שהוא ארגן את כל המניין הזה. הוא אמר, אתה יודע, בסוף יפלו עליו. מי ארגן פה? מה ארגן? כל השבילים יובילו לו אליו. לא שכולם יאנשו, הוא יהיה עוד ו... הוא הבין שהמצב בטטה, ואז הוא ישר התעשת. אמר לו, מה, לא שמעת? אמר לו, מה? מה שמעתי? מה לא שמעת? מה לא שמעת? אמר לו, מה? אמר לו, מה אתה חושב שאנחנו סתם מתפללים פה? אמר לו, למה אתם? כן, מה אתה? אסור לכם להתפלל. אמר, מתפללים בשבילנו? בשבילך? בשביל המשפחה שלך? בשביל כל הרוסים פה במדינה אנחנו מתפללים. למה אתם מתפללים? מה אני קשור אליכם בכלל? אמר לו, תשמע. אמר לו, הבחור הצעיר הזה, תראה, אתה יודע שאנחנו בתור עם אוהבים לשתות וודקה. בפורים ונהפוך הוא לא שותים, אבל כל השנה שותים. הוודקה עולה יקרה. הילדים שלך יגדלו, צריכים גם לקנות וודקה, זה יקר. הנכדים שלך יצטרכו לקנות וודקה, זה יקר. אנחנו כל יום מתכנסים פה ליד הנהר, מתפללים לאלוקים שיהפוך את כל הנהר לוודקה. ואז אתה, ובניך, ובני בניך, מעתה ועד סוף כל הדורות, יצטרכו לשלם הוודקה. אמר להם, מה, באמת? אמרו לו, כן, באמת, באמת. אמר להם, אם זה ככה, לא רק שאני שומר עליכם, אני דוק שתהיה פלוגת חיילים, כל יום תשמור עליכם. תמשיכו להתפלל. אמרו לו, זה 3 פעמים ביום. גם 4 ו-5 אם צריך. תתפללו שכל הנער יהפוך לוודקה. תגיד לי, אז לאלה תיתן את התורה, מה הם יעשו עם התורה? החמרים האלה. אז הקדוש ברוך הוא אשר בחר בנו, ונתן לנו, לנו, לעם ישראל, את תורתו. ואומר רבנו הפלא יועץ, או באומרו, אשר קידשנו במצוותיו. אומר רבי משה פיינשטיין, אשר מלשון מאושר. אתה צריך להיות מאושר שהקדוש ברוך הוא מקדש אותך במה? במצוות שלו. וחזות וכזות, כמה דברים שתקנו לנו בנוסח תפילות וברכות, שאם יעמיק בהם להבין, להשכיל כמה טובה ויקר וגדולה עשה לנו אבינו שבשמיים, ישמח ליבו ויגל כבודו על כל דיבור ודיבור. אומר רבנו הפלא יועץ, אם אתה רק תפקח את העיניים ותסתכל על כל הנוסח התפילות שתקנו לנו חז"ל, על כל נוסח הברכות, מה אתה אומר? אתה תתמלא באושר ובשמחה על כל דיבור ודיבור. ישמח ליבו ויגל כבודו על כל דיבור שאתה מוציא מהפה. אנחנו מתפללים, מברכים, ולא תמיד שמים לב מה אנחנו אומרים. בוא ניתן כמה דוגמאות קצרות. למשל, אנחנו אומרים, מלך מעולל בתשבחות. מה זה מלך מעולל בתשבחות? הגאון מבילנה אומר, שהיה איזה מלך, והמלך הזה היה אוהב שמשבחים אותו כל הזמן ומפארים אותו. החליט שהוא עושה פעם בשנה יום ההילול השנתי, ואז כל השרים צריכים לבוא להלל אותו ולשבח אותו. מגיע השר הראשון, אין כבוך הגיבור, אתה הגיבור הכי חזק בעולם, המלך שלנו הגיבור הכי גדול, המלך שלנו איש מלחמה. מגיע השר השני, המלך שלנו האיש הכי יפה בעולם, איזה יופי, איזה שיער שופע, איזה עיניים, והמלך הכי בכוח, איזה עיניים, ואיזה... מגיע השלישי, המלך שלנו הכי עשיר בעולם, והמלך יושב על כיסא מלכותו, ושמח מושר. פתאום הגיע אחד השרים, הוא אומר למלך, תשמע, יש לך גם אף ארוך וגם אף נשרי. המלך אומר לו, מה? אתה יודע, הוא שומע עד עכשיו שרים, הוא הכי יפה, הוא הכי חזק, הוא הכי גבור. גיבור, הוא אומר לו, יש לך גם אף ארוך וגם אף נשרי. מה? זה מה שאתה מוצא להגיד לי ביום ההילול השנתי? תלו אותו! הוא אמר, חכה שנייה, חכה, מה אתה במהר? אני שיבחתי אותך פה יותר מכולם. אומר אותו, שיבחת אותי? אתה אמרת לי את מה שלא בסדר בי, את הדפקטים, אף ארוך ונשרי. אמר לו, מה פתאום, אני שיבחתי אותך יותר מכולם. זה שיבח אותך, שיבח אותך שאתה גיבור. זה שיבח אותך שאתה יפה. זה שיבח אותך שאתה חזק. זה שיבח אותך שאתה עשיר. כל אחד שיבח אותך במשהו. אני אמרתי לך, יש לך אף ארוך ונשרי. זה הדבר היחיד שלא טוב בך, כי כל השאר מושלם. אז אני שיבחתי אותך יותר מכולם. אומר הגאון מווילנה, זה לגבי מלך בשר ודם. אומר על הקדוש ברוך הוא להבדיל, מלך מעולל בתשבחות. הקדוש ברוך הוא מושלם מאלף עטף. הקדוש ברוך הוא אין בו שום חיסרון. לכן מלך מעולל בתשבחות. דבר נוסף, אנחנו אומרים למשל בתפילה, גומל לאיש חסד כמפעלו. פעם חשבתם על זה? מה הכוונה גומל לאיש חסד כמפעלו? מה, אנחנו בעלי מפעל? איזה מפעל יש לנו? והקדוש ברוך הוא גומל לאיש חסד? הקדוש ברוך הוא גומל איתנו חסדים? הרי של השם ידבח זה הכל. איזה חסד הוא גומל איתנו? בוא ניקח דוגמה. אתה עברת בים וראית בחור טובע. זרקת לו חבל. זרקת לו חבל, הוא תפס את החבל, משית אותו מן הים. הצלת אותו. עכשיו בוא נגיד שאתה היית, בוא נפרוט את זה לכסף. בוא נגיד אתה מציל, עובד מציל בים. בוא נאמר לכל היותר, בוא נגזים, מציל מקבל 100 שח לשעה. הוא זרק לו חבל, נכון? כמה זמן כל הפעולה של הזריקת חבל והמשיכה של אותו אדם שטבע בים? 2-3 דקות. בוא נפרוט עכשיו את 100 שקל ל-2-3 דקות. כמה יצא לו? שקלים בודדים. כלום. כי הוא מקבל 100 שקל לשעה. הפעולה שהוא עשתה הייתה 2-3 דקות. אז כמה מגיע לו? שקלים בודדים. אבל אם אתה הצלת אותו, אתה לא צריך להסתכל בצורה כזאת. הצלתי אותו, זה שקלים בודדים. הצלתי אותו, הצלתי גם את הילדים שיהיו לו. והצלתי את הנכדים שיהיו לו. והצלתי גם את הנינים שיהיו לו. כלומר, הצלתי לא אחד, הצלתי עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפים, בזה שהצלתי אותו. אומר הרב, זה הביאור בגומל לאיש חסד כמפעלו. אתה גמלת חסד עם איזה יהודי, אמרת לו, בוא לשיעור. הוא בא לשיעור, הוא שמע על שבת, שבת קודש. הוא החליט, הוא שומר שבת. הוא התחתם בעזרת השם, יהיו לו בנים, הבנים יוולדו למציאות שאבא שומר שבת. והאבא יאהיב עליהם את השבת, בשירים, בתפילות, בפיוטים, בעומק שבת, בסעודות טובות, באווירה טובה. הילדים ישמרו שבת, גם הנכדים ישמרו שבת, גם הנינים ישמרו שבת. כלומר, כל אלה ישמרו שבת, כל השמירת שבת שתהיה לאלפים ולרבבות, נזקפת למי? נזקפת לך. הבאת בחור לשיעור, אמרת לו בא לשיעור. הוא חזר בתשובה, הוא הלך לישיבה. הוא הקים בית חרדי, הוא הביא 10 ילדים. כל 10 ילדים בעזרת השם יהיו בני ישיבה, יהיו אברכים. התחתנו, יקימו בתים בישראל. כל אחד יביא 12 ילדים. הביא 10, כל אחד יביא 12. יהיו לו בנות שהתחתנו עוד עם אברכים בני תורה, והביאו כל אחד עוד 10 ילדים. והיו לו בנים צדיקים, כל אחד התחתנו עם עוד 10, והביאו עוד 10. והנינים, והנכדים, והבני נינים. כל זה, בוא נע, מאחד פתח את המפעל. אין לך אחד שבת על השיעור. נהיה לך מפעל. גומל לאיש חסד כמפעלו. כשהקדוש ברוך הוא משלם לך שכר, הוא לא משלם לך רק על החבר שהבאת אותו, אלא כל השכר של הבנים והבנות והנכדים והנכדות והנינים והנינות שהם ישמרו שבת, יניחו תפילין, ילכו בדרך תורה ומצוות, בזכותך כל זה יזקף לך. אתה יושב, אתה יודע, יש כאלה אומרים בעבודה, מה אתה לא בעבודה? אומר לך, המפעל עובד. אני אל תדאג, אני לא פה, לא קרה כלום, המפעל עובד. המפעל עובד. אחד משכת איזה מישהו לשיעור, פעם אחד שלחת סרטון לאיזה מישהו, ומהסרטון הזה היה לו עירור תשובה, הוא חזר בתשובה, הוא קיבל איזה מצווה. תדע לך, השכר שלך בשמיים הקדוש ברוך הוא גומל לאיש חסד כמפעלו. יש לך מפעל, לפי המפעל שיצא מהפעולה הזאת הקדוש ברוך הוא גומל איתך חסד. תראה מזאת, אנחנו אומרים ברכת רפאנו, רופא חולה עמו ישראל. מה הקדוש ברוך הוא רופא? רק חולה עמו ישראל. מה עם כל העולם? הרי בספר מערכי לב על התפילה שואל הרב, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא הרי מרפא גם את החולים בעולם. אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן תרופות ולא ייתן רפואה, וייתן את הרשות לרופא לרפות, אז לא יהיה רפואה בעולם. ואיך אנחנו אומרים בברכת אשר יצר? רופא כל בשר. מה זה כל בשר? כל נברא, כל נברא שיש בעולם, בין אם הוא יהודי, בין אם הוא לא יהודי, בין אם הוא צ'רקסי, בין אם הוא דרוזי, בין אם הוא ערבי, בין אם הוא סיני ועודי, הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר. אז למה אנחנו אומרים בתפילה רופא חולה עמו ישראל? מה ההבדל בינינו לבין אומות העולם? חשבתם על זה פעם? ההבדל בינינו שאם הקדוש ברוך הוא גזר על גוי לחיות והוא הביא לו מחלה, אז הקדוש ברוך הוא גם ימציא לו את התרופה על ידי אותו רופא שיבוא ויציל אותו. אבל אם הוא גזר עליו למות, שיביא את הרופאים הטובים ביותר ויקח את התרופות היקרות ביותר, לא יעזור לו כלום, הוא ימות. לעומת זאת יהודי, אם הקדוש ברוך הוא גזר עליו שימות, בכוח התפילה הוא יכול לבטל את הגזרה. לכן רופא חולה עמו ישראל זה דבר אחד, רופא כל בשר זה דבר אחר. כי ברופא כל בשר, מה שהקדוש ברוך הוא החליט לרפות יתרפא, מה שהוא החליט להמית ימית. אבל בעם ישראל, מה שהקדוש ברוך הוא החליט לרפות הוא ירפא, ומה שהוא החליט לגזור עליו גזרה שהוא ימות, יש כוח לבטל אותה על ידי התפילות. אנחנו אומרים בתפילה עוד דוגמה, הולך לבדך אנחנו מודים, הולך לבדך, רק לך הקדוש ברוך אנחנו אומרים תודה. אבל חז"ל אומרים, הגמרא במסכת בבא קמא צדיק ב עמוד ב אומרת, חמרה למראה תיבותא לשקייה. כלומר, יש להודות למלך על היין, וצריך להגיד גם תודה למוזג שמזג את היין, גם לא צריך להגיד תודה. ואם כך, אם אנחנו אומרים לך לבדך אנחנו מודים, כי אתה המלך, ובידך להעניק לנו את כל החסרונות שלנו, אבל אתה כזה שברוך הוא יכול לשלוח גם את השליח. ודוגמה נפלאה ביותר, אדם שהוא חולה. אתה המלך, מה כזה שברוך הוא שולח שליח, ורפו ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. הוא שולח את הרופא לרפות אותך. אז עליך לבדך אנחנו מודים, במי אנחנו צריכים להודות? רק לך הקדוש ברוך הוא. לשאר, לרופא אנחנו צריכים להגיד תודה, לא להודות, להגיד לו תודה, כוונה תודה רבה, כי אתה שליח של השם יתברך, הקדוש ברוך הוא שלח אותך, וכן בשאר הדברים. עוד דוגמה בתפילה שאנחנו אומרים משהו ולא שמים לב, אנחנו אומרים משען ומפתח לצדיקים. מה זה משען ומפתח? אתה משעני, אתה מפתחי, לכאורה זה אותו דבר. מסביר רבי חיים זייציק, זכר צדיק לברכה, מחכמי נוברדוק. הסבר יפה ונפלא. אומר, לפעמים פוקדים את הצדיק יסורים. פוקדים אותו כל מיני יסורים ששוברים את ליבו, והוא לא מוצא נקודת אור במצבו. אין לו, אתה יודע, איזה תקווה, איזה תשועה שהכל יהיה בסדר. אבל פתאום צצה לו איזה ישועה, שהישועה הזאת היא לא מוציאה אותו לגמרי מהמצב שבו הוא נמצא, אבל היא נותנת לו תקווה. למשל, אדם צריך עכשיו 200,000 שקל לחתן את הבן שלו. אין לו! דלפון, אין לו כלום, אין לו, מאיפה הוא יחתן? והוא מתפלא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי. ואז פתאום מתקשרים אליו עם מס הכנסה, אמרו לו, תשמע, בטעות, במשך כמה שנים, לקחנו לך יותר, מגיע לך 30,000 שקל. 30,000 שקל זה לא 200, אבל מה זה נותן לו? זה נותן לו תקווה, או, עכשיו יש לי 30, יש לי משען, עכשיו שיש לי משען, יש לי על מי לפתוח, איפה אני יכול לפתוח, במי? בקדוש ברוך הוא, כי הוא שלח לי את המשענת הזאת, המשענת הזאת תחזיק אותי עכשיו, ובעזר השם יהיה לי גם מפתח. אז אתה רואה, אומר רבנו הפלא יועץ, רק תאמר, רק תתבונן, מה אתה אומר בתפילה, מה אתה אומר בברכות? אתה תהיה האדם הכי מאושר בעולם. תראה כמה הקדוש ברוך הוא, איזה דברים יפים, איזה דברים נפלאים, והבאנו לכם רק טיפה ככלב עלי מלקק מן הים, כמכחול בשפורפרת, כלום, רק כמה דוגמאות קטנות, כדי לסבר את האוזן, כמה שמחה תהיה לנו כשאנחנו מתפללים, רק כדי להבין את הפשט של הדברים, איזה שמחה הייתה מציפה אותנו. ואומר רבנו הפלא יועץ, וכן באומרו, אבינו אלוהינו מלך העולם, אתה קורא לקדוש ברוך הוא גם אבא וגם הוא האלוקים שלך. אתה מכיר מישהו מאומות העולם שהאלוקים שלהם, אם זה פסל ואם זה פרה ואם זה כל מיני דברים אחרים, זה גם האבא שלהם? הפרה בהודו היא אבא של המאמין שהוא משתחווה לה? הפסלים בתאילנד זה האבא של הפסלים שהם משתחווים להם? לא. כל האלוקות שיש בעולם, הכל זה בלוף, הכל זה שקר. אבל אנחנו אבינו אלוהינו. קודם כל הוא אבא שלנו, שזה חסד, זה רחמים. רק אחר כך הוא האלוהים שלנו, שזה מידת הדין. אבל המידת הדין, הם מתקים אותה על ידי מה? על ידי אבינו, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו. שופט ואבא לא ישפטו אותך אותו דבר. אבא רחמן, אתה הבן שלו, אתה קרוב אליו, הוא נגוע. שופט, שופט אותך בדרך אחרת. אבל שאבא שלך הוא גם אבא שלך וגם הוא השופט, אז בוודאי שהמשפט יהיה לטובתך, בוודאי שהשופט יתחשב בך, כי אתה הבן שלו. אז אנחנו אומרים, אבינו אלוהינו מלך העולם. אומר רבנו הפלויץ, תעמיק בזה, אתה תשמח שמחה גדולה ועצומה. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד גדול ונפלא, שנתן לנו רשות לברך אותו בלשון נוכח. חשבת על זה פעם? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, לפעמים אתה נוסע על איזה צדיק, חכה איזה 4 שעות בתור, בסוף הוא אומר לך ברכה והצלחה. אתה מאושר יש, אומר לי ברכה והצלחה, זכות אבותיי תסייע בעדך, ואם הוא ענה לך עוד איזה מילה, אתה בכלל בשמיים. פה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים ומדבר אליו בלשון נוכח, ברוך, ברוך, ברוך, אתה, אתה, אתה, אתה, השם, אלוקנו, אלוקים שלנו, מלך העולם, אתה ממליך אותו על כל העולם. בורא פרי העץ, שהכל נהיה בדברו, נותן ריח טוב בפירות וכן על זה הדרך. יש לך זכות גדולה ועצומה. למה הזכות הזאת? כי תראה, אמנם כל הבריאה כולה, החי, צומח, מדמם, דומם, סליחה, כולם משבחים את הקדוש ברוך הוא. יש פרק שירה, תפתחו פרק שירה, עכבר מה הוא אומר, אריה מה הוא אומר, נמלה מה היא אומרת, ג'ירפה מה היא אומרת, כל החי משבח את הקדוש ברוך הוא. לא רק החי, גם הצומח וגם הדומם משבחים את הקדוש ברוך הוא. אבל מה ההבדל בינינו לבין כולם, לבין הצומח והחי והדומם? מה ההבדל בינינו לבינם? ההבדל שהם לא יכולים לברך בשם ומלכות, ברוך אתה השם אלוקנו, ואנחנו מברכים בשם ומלכות. וזאת המעלה שיש לנו מכל הנבראים כולם. ואומר ברן רבנו החידה, לכן אנחנו כל יום מודים לקדוש ברוך הוא בפסוק שאנחנו אומרים, יודוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך. יודוך השם כל מעשיך יניב. כל הבריאה מודה לך. כל הבריאה אומרת לך תודה. שפרק שירה, תקראו. אבל חסידיך יברכוך. אנחנו עם ישראל, יש לנו את הזכות לא רק להודות לך, יש לנו את הזכות ואת הכבוד גם לברך אותך. ואומר רבנו הפלא יועץ, ובפרט על אחת כמה וכמה, ישמח האיש על כמה מצוות שכליות ותענוגי בני אדם, כגון הנותן חינות ומברך לקונו על הנאותיו ועל חסדיו. כמה אנחנו צריכים להודות, לשבח את השם יתברך על מצוות שכליות שהוא נתן לנו. מצוות של שכל, לכבד את ההורים, לכבד את האישה, חס וחלילה, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף, לא תחמוד, מצוות שמבינים אותם בשכל, כך צריכים להודות לאשר מטבח שהמצוות האלה זה קיום העולם.

ייתן לך חן. אומר רבי יחזקאל אברמסקי, אנחנו מתפללים, מותננו היום ובכל יום ויום לחן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו. תדעו לכם שזאת אחת התפילות החשובות ביותר שיש. ותננו היום וכל יום לחן ולחסד בעיניך ובעיני כל רואינו. מציאות חן זה הברכה הטובה ביותר שיש. כי אם אתה מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, כל הדרך פתוחה לפניך. אתה יודע, אם אתה סתם להבדיל, עובד באיזה מפעל, והמנהל נדלק עליך, מצאת חן בעיניי. אתה מוצא חן בעיניי. אז ממילא כל הזמן הוא חפש איך לצ'פר אותך, איך לעלות לך את המשכורת, איך לשחרר אותך מתי שאתה רוצה, כל בקשה שלך מתמלאת על אתר, כי אתה יודע יש לך אצלו קרי בלונג', כן ככה אומרים, יש לך אצלו את זה, ואתה ברוך השם, יש לך כרטיסייה, אתה יכול לנקב חופשי חודשי, כי יש לך מציאות חן. אותו דבר, מציאות חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, קראנו עכשיו בפורים במגילה, שלאחר המשתה שהוא הרג את ושתי, באו נשים מכל העולם. היה אודישן, מי תיבחר להיות אשתו של אחשוורוש? מי תיבחר להיות המלכה של מלכות מדי ופרס? ובאו מכל העולם, יפהפיות. אומרת חז"ל, אסתר היא רק רוקת הייתה. אסתר לא הייתה איזה מלכה יפה בכלל, היו פי אלף או פי מאה יותר יפות ממנה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? משך עליה חוט של חסד. שהקדוש ברוך הוא נותן לך חסד, יש לך את היופי היפה ביותר. תסתכל, תצא לפעמים, תראה קלה, היא לא הכי יפה בעולם ביום יום. ביום של החופה שלה, היא הכי יפה בעולם. היא מקבלת איזה יופי כזה, שהבעל רואה אותה ואומר, וואי, איזה יפה היא. אפילו אני לא יודעת שהיא יפה כזאת. כי הקדוש ברוך הוא מושך עליה חוט של חסד. הקדוש ברוך הוא מושך חוט של חסד על החתן, האישה. וואי, איזה יפה הבעלי לעתיד. היא מתרגשת. זה חן וחסד שהקדוש ברוך הוא נותן. יש יותר יפה מחן, זה מה שנקרא ביידיש ליבה. אתה יודע, בן אדם נכנס, יש לו ליבה על הפנים, יש לו איזה יופי מיוחד. הוא לא איזה עכשיו, אתה יודע, איזה דוגמן או משהו, יש לו איזה, הפנים שלו מהירות, הפנים שלו נותנות אור, החיוך שיש לו בפנים, אי אפשר להסביר את זה, זה לא היופי שאתה אומר, יש לו עיניים כאלה, צבע כזה, יש לו פנים מתוחות, יש לו, אני יודע, כל זיב במקום. אלא פשוט יש לו חן מהשם יתברך. אומר הרב, איך מוצאים חן? איך אנחנו זוכים למציאות חן? בעל חידושי ערים מזכיר את הגמרא בסוטה. הגמרא בסוטה ממזיין א' אומרת, אמר רבי יוחנן, שלוש חינות הן: חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, וחן מקח על לוקחו. כדי שהשלושת הדברים האלה שיש בהם חן, למה יש בהם חן? כי יש בהם מתבטלות מהצד השני. למשל, חן אישה על בעלה, לפעמים אתה רואה בעל ואישה, אתה אומר, ריבון העולם, מה היא עושה איתו? איזה יפה, ובוא נע, הוא בלשון עמתה, מכוער. פעם היו אצלי איזה זוג, וואלה, היא אומרת לי, בעלי הכי יפה בעולם. ואני מסתכל, אני אומר, מה, זה בעלך? כמעט אותה, גם אני התפלטתי, כן, מתה עליו, הכי יפה, הכי, איזה פנים. הוא יושב, אתה יודע, הכל כולו נשפר, ואני אומר לו, בוא נעולה, הוא לא מסתכל במראה בבוקר, לא יודע. איזה הכי יפה, הכי יפה בעולם. והוא אומר לי, אשתי הכי יפה בעולם, וגם היא לא הכי יפה בעולם, בלשון המעטה. אלא מה? חן, אישה על בעלה. האישה, הקדוש ברוך הוא נותן לכן, שאתה תסתכל ותראה אותה הכי יפה בעולם. ולמה? בגלל שהיא מתבטלת בפניך, היא נושאת חן בעיניך. בגלל זה אם אישה רוצה למצוא חן בעיני בעלה ולהיות בעיניו הכי יפה, שלא תהיה דעתנית ותלך איתו ראש בראש על כל פסיק ועל כל מילה. יכולה להגיד את הדעה שלה, יכולה להגיד את מה שהיא חושבת, אבל שתדע גם להתבטל. שתדע גם לקבל את דעתו של בעלה. שתדע גם להתפשר ולהוריד את הראש מתי שצריך. אז ההתבטלות הזאת, הקנייה הזאת, היא נותנת לכן בעיני בעלה. דבר נוסף, חן מקום על יושביו. אתה יודע, אני מטייל בהרבה מקומות בארץ, ללכת למסור שיעורים תורה. אני אומר לכם, אין כמו אשדוד. העיר הכי יפה בעולם. אתה יודע, אתם קוראים אחרים, אתה גר באשדוד. המקום היחידי בעולם שאומרים בו פיחות, בא וכל זה, שם אתה גר, באשדוד. איך תסביר להם שאתה גר באשדוד, העיר הכי יפה בעולם. הכי טובה, הכי רחבה. מה, תקח עכשיו אשדוד, ישים אותו בתל אביב, תהיה את המשוגע. מה, פקקים, בלגן, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? אתה רואה בן אדם בירוחם, אומר לך, ירוחם, וואי, גן עדן. איזה גן עדן. שמו שם רמזור, אנשים התחילו.

0: לרקוד, חשבו דיסקוטק, מה גן עדן? גן עדן יגיד לך, אין כמו ירוחם בעולם, איזה מקום, איזה אוויר, איזה כיף, אין רעש, אין דערס, אין כלום. בוא תעבור לגור בירושלים. ירושלים? שעתיים בפקקים כל יום להגיע ממקום למה, עזוב אותי. למה ירושלים עיר הקודש? מה ירוחם עיר הקודש? מה, אותו דבר. כולם עם קוטג'ים, כולם מבסוטים, כולם שמחים. חן המקום על יושביו. למה יש לך חן למקום? כי יש לך התבטלות בפני המקום. טוב, אני גדלתי פה, אני אוהב אותו. חן המקום על יושביו. דבר נוסף, חן מקח על לוקחו. אתה רואה בן אדם קנה חולצה, מחייך החולצה. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, של ממוקה יותר יפה מהחולצה הזאת. מה זה החולצה הזאת? והוא אומר, אתה רואה, חולצה לא יפה. והוא אומר, איזה חולצה? יפה, יפה. איך יכול להיות שהוא לא רואה שהיא לא יפה? איך יכול להיות? לא רק שהוא לא רואה שהיא לא יפה, הוא רואה שהחולצה יפהפיה. פשוט מאוד, החולצה מוצאת חן בעיניו, לא בעיניך, כי הוא מתבטל. כשהוא בא לקנות את החולצה, הוא אומר, באמת היא יפה לי. אם רדתי אותה, הנה, בא לה, טוב, הנה, יפה. חן, מקח, הלוקחו, קנית בית, קנית רכב, כל הדברים האלה מוצאים חן בעיניך. אומר הרב, איך יעלה על דעתנו למצוא חן בפני השם יתברך, אם תהיה לנו התבטלות בפני הבורא? אני כלום, לא גאווה, לא מחשיב את עצמי, כלום, יש לי קנייה והתבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא, לא בגלל המעשים שלי, יכול להיות שהמעשים שלך לא יהיו טובים, אבל ברגע שאתה מתבטל בפני השם יתברך, יש לך חן בעיני השם יתברך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. נכון, אתה הבן שלי, לא השפיץ הכי מחודד בקלמר, אבל אתה, יש לך עבירות פה, עבירות שם, אתה לא הכי ישר, אבל יש לך התבטלות. יש לך קנייה, אתה מוצא חן בעיניי, זה גורם למציאות חן בעיני השם יתברך. לכן נאמר ונוח מצא חן בעיני השם, וגם משה רבנו ביקש למצוא חן למען אמצא חן בעיניך, כמציאות חן זה הדבר הגדול ביותר, ואפילו שעל פי מעשיו אתה לא ראוי, אבל בגלל שאתה מתנהג עם הבריות בדרך ארץ ואתה אוהב את כולם ואתה מתבטל גם בפני הקדוש ברוך הוא, אתה זוכה למציאות חן. אם ככה נשאר לנו ללמוד איזה מידות מביאות את האדם למציאת חן בעיני אלוקים ואדם. יש שני דברים שמביאים מציאות חן. דבר ראשון, כמו שאומר המלך שלמה, אומר במשלי ג' למדלת, ולענבים ייתן חן. אדם שהוא בעל הענבה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חן, אוהבים אותו כולם. תראה אדם שהוא גאוותן, שהוא מדבר הרבה, יכול להיות אדם, הוא מרכז את כולם סביבו, אבל כולם שונאים אותו, איזה שחצן, איזה יעיר, חושב את עצמו. אבל אדם שהוא דרוי, איזה דרוי, איזה מתוק, הוא לא מחזיק מעצמו, בגובה העיניים, חבר של כולם, מדבר עם כולם, גדול כקטן, לא מחזיק מעצמו טיבות על עיניו שלו כלום. לענבים ייתן חן, אדם שהוא ענב, הקדוש ברוך הוא נותן לו חן למצוא חן בעיני כולם, שכולם יאהבו אותו, שכולם ירצו בקרבתו. עוד דבר שנותן חן, אומר שלמה המלך, איילת אהבים ויעלת חן. על מי נאמר איילת אהבים ויעלת חן? על התורה. ברגע שאתה לומד תורה, התורה נותנת לך חן, נותנת לך אור מיוחד. וראיה לדברים, מה שאומרת הגמרא בסנהדרין י"א עמוד א', וגם בסנהדרין צדיק ב' א', אומרת הגמרא, אבה קבל וקיים. אומר רש"י, אבה קבל וקיים זה אבה ענב ותחיה. סבתא שלי עליה השלום הייתה אומרת במרוקאית, תקון דרויש, תקון מסכן, תמות דרויש. כלומר, תהיה מסכן, תמות זקן. כלומר, אתה עכשיו, אתה יודע, אל תתבלט, אל תפרסם את עצמך, אל תעשה רעש וצלצולים, וכל החיים שלך זה פרופוגנדה אחת גדולה להוציא לכולם את העיניים. תחיה מתחת לרדאר, תהיה חבוב, תהיה דרויש, תהיה מחובב על כולם, אתה תמות זקן, תמות שרף, כלומר, סליחה, תחיה, תהיה דרויש, אתה תמות זקן, תמות שרף, תמות זקן. זה הסוד וזה היסוד. לכן אומר הרב, אבה ענב ותחיה, אומר רש"י, קבל לשון אפל, עשה עצמך אפל ושפל. בשירת דבורה נאמר, אנוכי להשם, אנוכי לשיר, השירה, כך אומר הפסוק בשופטים. אומר רש"י, אנוכי אנוכי כפול, מה זה אנוכי להשם, אנוכי השירה? אנוכי אנוכי כפול מדרש אגדה. מה מדרש אגדה? מדרש בילקוט שמעוני אומר, לא כיפח הקדוש ברוך הוא שכר תבור וכרמל, שבא למתן תורה לתת עליהם את התורה וחזרו בבושת פנים. הר הכרמל והר תבור חשבו שתיתן עליהם התורה, לא ניתנה עליהם התורה, ניתנה על הר סיני. חזרו בראשת פנים, התביישו, למה לא נתנה עלינו את התרעודי ואת הרסיני עלינו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, סוף סוף אני פורע לכם בכפליים. אני נותן לכם שכר כפול. נאמר בסיני שמות כ"ב, אנוכי השם אלוקיך. ואילו בהר תבור נאמר, אנוכי, אנוכי, פעמיים אנוכי. נאמר בסיני, אנוכי השם אלוקיך. בכרמל נאמר כפול, פסוק במלאכים אומר, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, בימי אליהו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מקפח את השכר של אף אחד, הר תבור והר כרמל, באו לקבל את התורה ויצאו משם בבושה, הקדוש ברוך הוא נתן עליהם את הפסוק פעמיים יותר בכפל כפליים, יותר ממה שניתן בהר סיני. רבי מאיר שוסטר השקיע חצי שנה בכומר נוצרים, חטף סטירת לחי בפרצוף, אבל הוא עשה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, החזיר לו בכפל לכפליים, במקום כומר אחד הוא קיבל 10 יהודים. להגיד לך, אתה עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר, הוא ואיזה שכר. זה השכר שאנחנו רואים בעולם הזה, בעולם הבא, על אחת כמה וכמה. ברוכים תהיו, לעולם תחיו, ברוך אדוני לעולם, אמן.
1: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין

0: הנשמה, מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: ערוץ 2000.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: יאללה, כולם מקפלים את המטלטלים, מקפלים את הארונות, מקפלים את הציוד, שמים על העגלות, יאללה נוסעים. מענן היה נוחת, יאללה, כולם היום סדרים, כולם נוחים. אז אומר אור החיים הקדוש, על פי השם, אפילו נתעכב ענן שנה שלמה. שנה שלמה באותו מקום. חול, חול, חול, חול, חול, חול. בואו נתקדם קצת, נראה נוף. שם נראה יש צוקים יפים. לא זזים. נשארים באותו מקום במדבר. שנה שלמה. טוב, בואו נתקדם קצת. יחנו ברצונם. ובעלותו יישאו. ואפילו לא יתעכב אלא מערב עד בוקר. בא ענן, נחת באיזה מקום, יאללה, כל אחד מרכיב את הארונות קיר, את המדפים, את החדר מיטות, שם את המראות, שם את התמונות. אשתו אומרת לו, תכניס את כל הכלי מטבח לארונות, הוא מכניס. גומר בשעה 12 בלילה עייף, מותש. בתשע בבוקר עוד פעם עולה ענן, יאללה נוסעים. יאללה, תפרק את הכל מחדש. ומה זה ההתעללות הזאת? מה זה? רק ב-12 בלילה גמרתי להרכיב את כל הבית. אומר אור החיים, אפילו לא התעכב הענן, אלא מערב עד בוקר, ונעלן בבוקר נוסעים. ושבוע כתוב, שניהם רצון הנסיעה שהייתה להם, שלא היה מתעכב על הלילה אחד, לרצון שלהם לנסוע אחרי שנה שלמה. מה ככה, השם רוצה עוד פעם פרקים, יאללה, נוסעים. די, מה, זכילק, תן כמה ימים לנוח פה. טוב, לנוח פה כמה ימים, אחר כך נתקפל. עכשיו גמרנו להרכיב את כל הארונות. עכשיו גמרתי להרכיב את כל החדר מיטות, כל... אתה סומך עליי, אומר השם? אני יודע מה אני עושה. לא סתם נתיך להרכיב את הדברים עד 12 בלילה, ואני עכשיו מסיע אותך מחדש. זה הכי טוב לך כך. אני לא מתעלל בך, זה בשבילך. ואומר הרב, וישבו הכתוב רצון שהיה להם בנסיעה אחרי שנה שלמה, לנסיעה אחרי לילה אחד. אותו דבר, כמו אחרי שנה כבר נמאס לי עוד פה, נכון? ככה אחרי לילה אחד. לילה אחד חנו באיזה מקום. יאללה, פרקו את הלולים של הילדים, שמו את המיטות, שמו את הארונות, שמו את ה... כל אחד סידר את האור, סידר אותו בכיוון של השמש, שיהיה מרפסת יפה, שם את הערוגה, שם את החציצים, שם. גמר ב-12 בלילה, רצה לשים לו איזה קוזירו, ככה לעשן סיגריה, יאללה, מחר בוקר עוד פעם ענן. יאללה, אשתו אומרת לו, נו, קומקום, אתה יושב, תפרק את הכל. אין בעיה, אני קרמי לי. אומר לה, יאללה, נמאס לי, אני לא הולך, מן. ככה השם רוצה. אומר אור החיים, השם יתפעל מהם, להגיד שבח עם ישראל. תראה, לא מתלוננים. לא מתלוננים. נכנסת לדירה, עד שהרכבת את כל הציוד, עד שזה בא מזכיר של הדירה, אומר לך, תשמע, אחרי אני מצטער, אתה חייב לצאת מהדירה. מה זה לעבור דירה? איזה קושי נפשי זה, רק לעבור, לקחת את הדברים, שכחת את זה, לא שכחת את זה, שמנו את זה, לא שמנו, נשבר זה, לא נשבר זה. עד שניקית את כל הדירה, עד שסידרת אותה, אתה בא, שם את הדברים. לא. אתה לא יכול להישאר בדירה, זה מצטער. חשבתי. ניסיתי, לא מתאים. לא קרה, לא. ואומר אור החיים הקדוש, ולא היו קצים. בעקבת החנייה לזמן קצר, כמו שלא היו קצים בחנייתם שנה שלמה. ואומר הטעם, על פי השם. זה מה שהשם מבין. מי אני שאני אחלוק עליו? מי אני? גרגיר אבק בעולם הזה אני יכול לחלוק על אלוהים? איך אמר רבא בסאלי? יבוא יתוש קצוץ כנפיים, ינסה לתקוף את הנשר הגדול. אני יתוש בלי כנפיים, אני יבוא להילחם נגד הנשר? ככה השם הבין. וגמר אומר, הטעם על פי השם, שלא יהיו חפצים, אלא לעשות מאמר השם. וזהו משמרת השם שמר. והיו ממתינים, כשיעור אשר ימתין השם, לסוע, עם מעט ועם מרבה. מה שאתה מחליט השם, אתה הנהג. אתה הנהג, סומכים עליך. אתה רוצה לעבור, נעבור דירה, נעבור משרה, נעבור משרה. מה שאתה רוצה השם? איך השם שבח אותה? אומר רבי אהרון ראתה, כל תפקיד האדם בעולם הזה, להכחיש את המקרה, להמליך את ההשגחה. יש השגחה, זה פיקוח. ואומר אור החיים הקדוש, וטעם עקבתם במדבר, ולברר ניצוצות הקדושה השבויות, ביד הסמך מהם, אשר היודע הנסתרות היה משער שיעור, אשר הספיק לבירור במקום ההוא, עם מעט ועם הרבה, והיו מתעכבים כפי הצורך. יש לך חלקים של הנשמה שלך שהתפזרו. אדם עושה עוון, זה פיגוע על הנשמה. עפים חלקים מהנשמה לכל מיני מקומות. אל תדאג, אומר השם, לא קרה כלום. אני אביא אותך למקומות האלה, אנחנו נאסוף אותם ביחד. מה אני צריך לעשות? רק לחייך. רק לחייך. אני אביא אותך למקומות האלה, אתה תחייך. אני אביא אותך לבנק, אתה מחכה פה שעתיים, תחייך. יש לך פה בתוך העציצים של הבנק הרבה ניצוץ קדושה, אתה אוסף אותם עכשיו. והיום אני שם אותך בתור לטיסה, אתה עומד שעתיים, הדרגון שלך לא טוב, רואים משהו מזויף בדרגון. איזה מזויף, אני לא מחבל, לא כל... שעתיים מעמדים אותך. אתה מחייך? רק מחייך. יש לי פה הרבה ניצוץ קדושה. השם רוצה שאני אסוף אותם. אני מעכב אותך, אומר השם. אף אחד לא מעכב אותך. זה לא תראה איזה הבקר הזה, תראה איזה רושם גבול הזה. לא, זה שטויות, זה אני, הכל אני. אני עושה הכל. ואני דואג לך. וגם לא היו חונים, אלא במקום שיש צורך לברר, ולא במקום שיספיק פה הבירור במשך זמן הילוחם בו. יש מקומות שאתה רק צריך לעבור בהם, אתה לא צריך להתעכב. שם אתה אוסף את הניצוץ קדושה שלך. חלקים של הנשמה שלך. אתה רק צריך לעבור פה. יש מקומות שצריך להתעכב. יש פה הרבה, שהם בשקט, זה סבלני, אוספים אותם עכשיו. אז אני מעכב אותך. אבל תסמוך עליי. אתה הולך לאן שאני רוצה, אומר השם, לא לאן שאתה רוצה. המכיל מצעדי גבר. כל בוקר אתה מתפלל, ברוך אתה השם אלוקינו מחולה, מכיל מצעדי גבר. את לא הולכת לאן שאת רוצה. את הולכת לאן שהשם רוצה. את לא באת לפה כי את רצית. אתה באת לפה כי השם רצה. העבודה שלך זה להסכים, קבל את זה בשמחה, או להתעצבן. לא מקבל את זה. רגליהו דבריניש, אינון עריבין בי. אומרת הגמרא בסוכה, רגליים של האדם, הם אחראיות עליו. לאתר אתה מתבעה, תאמן מוליכניות. איפה שהוא צריך להיות, לוקחים אותו. יש תוכנה, כל בוקר השם שם לך אותם בכף רגל, איפה אתה צריך להיות היום? אתה לא מחליט. אני מחליט לך לאן ללכת. זה נראה לך כאילו אתה מחליט. אז זה בלוף. זה אני מחליט לך. ואני רוצה לראות אם אתה מקבל את זה. אתה שמח אם זה... אתה ממליך את ההשגחה, מכחיש את המקרה. כל העבודה של יהודי בעולם הזה. יש פה הכל תכנון. השם תכנון. הלכת קנית איזה... איזה שולחן, פינת אוכל, 6 כיסאות, 2,000 שקל, איזה יופי. הגיע השולחן לבית. איך שהגיע השולחן, גם אחותך וגיסך הגיעו. מה? איזה שולחן? כמה עלה? עם ההובלה הם באו, על המזל שלך. מה? כמה עלה? איזה שולחן? מה? 2,000 שקל. מה? בחוב אגריפה זה 1,200 שקל, בדיוק אותו שולחן. ואתה הולך רואה באגריפה 1,200 שקל, אותו שולחן, בול. ואתה אומר, וואי, איזה בחסה, לא? שם רצה שאני אפסיד פה 800 שקל. הכל זה השגחת השם, כי השם לא רוצה שאני אתן את זה לרופא שיניים. זה העבודה שלך להגיד, השם, איך אתה צודק שלקחת להיות 800 שקל סתם. להמליך את ההשגחה. יש פה השגחה, אני שומר עליך בזה שהפסדתי לך כסף. אני שומר עליך. להכחיש את המקרה. זה לא מקרה, איך אומרים, עבדו עליי, אכלתי אותה. לא. יש פה תכנון. תמליך את ההשגחה. מה זה תמליך? שים לה כתר על הראש, זה השם. תפסת את אשתך, כותבת איזה וואטסאפ לא יפה לה, למנהל שלה בעבודה, הרגיז אותך וואטסאפ הזה. יותר מדי מילות חיבה היו שם, הפריע לך. אל תתעצבן. אל תכעס. אני עושה לך את זה, אני כתבתי את הוואטסאפ הזה, זה לא אשתך. זה לא היא כתבה את הוואטסאפ הזה, זה אני כתבתי אותו. אני באתי לצער אותך, אומר השם. ותמצא שבלתי גזירת שדי, אי אפשר ששום נברא יצער אותו אפילו צער קטן. זה משפט שצריך לחרוט אותו בראש ולחזור עליו 7,000 פעם ביום. בלי גזירת שדי, בלי גזירת השם, אי אפשר ששום נברא יצער אותך אפילו צער קטן. אני ביקשתי שאשתך תעשה את זה. רק אני מוציא אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, פציתי. רק כך אני מוציא אותך, מביופסיה. אל תכעס. אל תתעצב אפילו. ולכן יקבל הכל באהבה, בחיבה ובשמחה. ותתרפא נפשך. תקבל את זה באהבה. חייך, תסתכל על השם, תגיד לו השם, תנק יו, אני אוהב אותך השם. הלאה, עשית לי רק טוב השם, עם עודך. ואומר הבן איש חי הקדוש, ואם האדם היה מקבל כל דוחקו וצערו באהבה, ואומר טוב השם על כל מה שחננו. שימו לב למילים של הבן איש חי. מראילו היה בן אדם, כל דוחק שהייתי מביא לו, כל צער, כל עיכוב, כל כאב, כל אכזבה, היה מקבל אותו באהבה. מה זה באהבה? אתה מציל אותי מניתוח, תודה השם. אתה מציל אותי מפרצת במוח, אתה מציל אותי מתאונה, אתה מציל את הילד שלי, ריבונו של עולם, מכל מיני בעיות נפשיות, צריך לטפל בהם עכשיו, איפה הייתי מתחיל, איפה הייתי גומר? ואם האדם, אומר הבן איש חי, היה מקבל כל דוחקו וכל צערו באהבה, ואומר טוב השם על כל מה שחננו, אחרי פטירתו, כשיבוא לדין לפני בית דין של מעלה, אומר הקדוש ברוך הוא לבית דין של מעלה, תקלו בדינו, כמו הטוב המעט שהייתי מטיב לו, היה מסתפק בו, ונחשב בעיניו לרוב, כן מעט תורה ומעשים טובים שעשה מספיקים לי. נדון אותו לקו זכות. אומר הבן איש חי, אתה לא התלוננת על אלוהים, אלוהים לא מתלונן עליך. הנחת תפילין ככה צ'לה בלה בבית. לא, עזב אתה. סכן הוא לחוץ לעבודה, לא. מה, בדרך בכנסת, להתפרק כמו בן אדם? לא יודע. הוא לא התלונן עליי. הוא לא שאל אותי למה קיבלתי אישה כזאת, למה קיבלתי שכנים כאלה, למה קיבלתי ילדים כאלה, למה יש לי מנהל כזה רע בעבודה, למה? הוא לא שאל שום שאלה, מה אבא שלי לא אוהב אותי, למה אבא שלי נותן רק לאחים שלי הלוואות, לי לא נותן. לא התלונן עליי בכלום. אני לא מתלונן עליו גם. קצת תורה מעשים טובים שהוא עשה, מספיקים לי, יאללה בוא. קצת קראת תהילים, קצת זה מספיק לי, יאללה בוא, כנס לגן עדן. כנס, שמשה רבנו, כנס. מה משה רבנו? אני לא יודע כלום. כנס, אל תדע, כנס, הכל טוב. יביאו שתיים מפנועים, יעשו לך סירנות, יאללה, עד המקום של משה רבנו יקחו אותך. הוא אומר, למה? אתה לא התלוננת. תשמע, אבל לא, אתה יודע, לא קיימתי את המצוות הכי טוב. מספיק לי, קצת עשית. יאללה, מספיק, הנס. יאללה, אומר הבן איש חי. ולמצא שמי שיש לו מידת ההסתפקות ושמח בחלקו. זה מה נתת לי, השם, אני שמח. ירוויח מאוד בעולם הזה. שיחשבו לו מעט זכויות לרוב. וגם בעולם הזה יהיה טוב לו. גם פה אני אטיב לו אומר זה. הוא לא מתלונן עליי. יש בו חוזה דיל אצלו. אתה לא מתלונן? אתה לא מתלונן על גזך, עשה ברית יצחק, קרא לכולם, רק אותך לא הזמין. ומה? קנית לו עגלה ללידה בוגובו. 5,000 שקל. קנית לו עגלה חדשה, אמרת כך, אחי, מתנה. לכולם הוא קרא לברית יצחק, עשה על הישבים, מנגליסט, הכל. רק לך לא קרא, ועוד הוא אמר לה, אל תגידו לאח שלי, שלא יבוא שלו. למה הוא בא, חופר לנו עם הדברי תורה, לא גומר. ושמעת את זה. אתה לא מתלונן. בא מחרד לברית, מחבק אותו, אחי, תראי, קניתי לך עגלה חדשה, בוגו בו, בוגו בו. 5,000 שקל, לא מתלונן. לא אומר לי, אשתו, תראי מה זה, התביישו לכם אחותי ככה, ככה את מתנהגת, אני בא, אני נותן לכם את הנשמה, נותן לכם, אתם שלא יבואו לברית יצחק, מה אני צריך את הברית יצחק שלכם, מה אני? שום תלונה! אין קושיה. את הבן איש חי הזה צריך לשים בתחריכים, תדעו לכם. אני ככה אמרתי לתלמידים שלי, תחתכו את הבן איש חי הזה, ספר חסדי אבות שלו, תגידו לקברנים, אתם קוברים אותי, שימו את זה בתחריכים. תבוא לקדוש ברוך הוא שם, לא התלוננתי עליך? לא התלוננתי עליך. אל תתלונן עליי. תראה פה זייפת, פה זייפת. לא התלוננתי. קיבלתי הכל. שם בך. שם מבטיח לך. אתה לא התלוננת? אני לא מתלונן עליך. האמנת בי? אני מאמין בך. נדעו לכם, הכל עובד על האמונה של היהודים. יהודי מאמין שהכל מושגח, הכל מפוקח, הכל מתוכנן, הכל מסודר. אין דברים מקריים, אין דברים הרעים, אין דברים לא מתוכננים, לא מסודרים. אין דבר כזה. הכל זה תוכנית, הכל מסודר. אני רוצה אותך שמח, אני רוצה אותך מאושר. איך אומר? רב דסלר הקדוש. אומר רב דסלר הקדוש, משפט שצריך לזכור אותו. כי השמחה, תקשיבו למשפט הזה, תרשמו, תרשמו משבו שמי. זה משפט שאתם תשלמו עליו מיליון דולר יום אחד. כי השמחה בהנהגת הבורא יתברך שמו בעולמו, היא תכלית רצון העליון בכל הבריאה. תקשיבו למשפט. כי השמחה בהנהגת הבורא יתברך שמו בעולמו, היא תכלית רצון העליון בכל הבריאה. אני רוצה ממך להניח תפילין, אני רוצה ממך כיסוי ראש, אני רוצה ממך מזוזה בבית, אבל הכי הרבה אני רוצה שתהיה שמחה בהנהגה של השם. זה תכלית רצון העליון. הדבר שהכי השם רוצה מהבן אדם, שמחתני בפועליך. תהיה שמח במה שאני עושה לך. תהיה שמח בהנהגת השם. אל תהיה לי ממורמר. תן לי מדוכדך. למה אני לא מתחתן? אני בן 30, איזה בחור טוב אני, אני קמבנץ, אני נותן צדקות. מה זה? שומר את הברית כבר 6 שנים? למה? השם מביא לי שם. מה אתה? אתה מתלונן עליי? אני יותר מאשר רוצה שתשמור את הברית, אני רוצה שתהיה שמח בהנהגת השם. תהיה שמח. השם, איזה כיף לא להיות נשוי. איזה כיף שאני לא מתחתן. אתה מחליט שאני לא מתחתן, איך אתה דואג לי? כי השמחה בהנהגת הבורא יתברך שמו בעולמו היא תכלית רצון העליון בכל הבריאה. והאיש השמח בעולמו הוא ממלא תכלית זאת. אתה מילאת לי את המשבצת הזאת. את זה אני מחפש, שאנשים יודעים תורם. כן. הם מורמר מהחתן שלו, זה מורמר מהקלה שלו, זה מורמר מהבן שלו, זה מורמר מאחיו, זה מורמר מאחותו. לא הגעת לתכלית הרצון שלי, אומר. תכלית רצון האל מכל הבריאה הזאת. מה אני רוצה מכל הבריאה הזאת בסופו של דבר? שתהיה אדם שמח. והנה העניין, כי כאשר האדם סובל לשם שמיים, הוא מקבל סבלו באהבה. עובר עליך איזה צער, עובר עליך איזה אכזבה, בין אם זה בפרנסה, בין אם זה בבריאות, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה עם הילדים, בין אם זה עם החברה שלך, בית כנסת. עובר עליך צער, אני מקבל את זה באהבה. מה זה אהבה? אני אוהב את זה, השם, אני אוהב את זה. גם אני יודע, ריבונו של עולם, שאתה רוצה להציל אותי עם המחלקות החשוכות בהדסה. אני יודע, אני מאמין בך, השם. איך התקשר אליי מישהו עכשיו ואומר לי, הרב, תראה, במקום לטייל שמש בחוץ, אני מחפש בית כנסת בהדסה. כך הוא אומר לי. אני מחפש איפה יש מניין בהדסה. ריבונו של עולם, אל תיתן לאף יהודי להגיע לשם. כשברוך הוא אומר, אני עושה הכל שלא תגיע לשם, אתה צריך לתת באמון. אתה חייב לתת באמון, אומר השם. שאני הבאתי את המורה של הבן שלך שמתנהג לא יפה אליו, ואני הבאתי את ה... מוכר של האוטו שלך, שקנה ממך את האוטו, הקונה של האוטו, שהוא לא מעביר את כל הכסף שהוא הבטיח שהוא יעביר. אתה חייב לתת בי אמון. אתה חייב להאמין בי. אני רופאיך. אני השם רופאיך. תן לי, אני לא רוצה שהרופאים בהדסה יגעו בך. תן לי, אני ארפא אותך. אתה חייב להאמין בי, אומר השם. אתה לא מאמין בי? שאני אלוהים טוב, ומה שאני עושה לך זה לטובתך, אני לא יכול לעזור לך. אני מאוד רוצה לעזור לך, אני לא יכול. אתה חייב לתת לי אמון, שהג'וקים בחדר במלון זה אני הבאתי אותם. אתה חייב לתת לי אמון, המסגן לא עובד בחדר, זה אני עשיתי, אני קלקלתי אותו. אתה חייב לתת לי אמון, אתה לא הולך לריב עם הקבלה. תן בי אמון, אומר השם. אתה נחנק בחדר. אני רציתי שתחנך פה, אומר השם. תן בי אמון. שכל תקלה שקורה לך, זה אומר הרב, כי כאשר האדם סובל לשם שמיים, שמקבל סבלו באהבה, הוא מרגיש את עצמו שמביא קורבן כזה לפני השם. אני מביא לך קורבן, השם, עכשיו. ובזה הוא זוכה על פי מידת הדין ממש, כי יחוננו, עושהו ויוסיף לו כל טובה שבעולם. אומר השם, אני הבאתי לך צער, ואתה מקבל אותו באהבה, אתה ניצחת אותי. למה? הפכת, דקחת דין, הפכת אותו לרחמים, זה טוב לי. אז אתה לא יכול יותר צדיק ממני, אומר אלוקים, אני חייב לקחת את הדינים שלך, להפוך את כולם לרחמים. אתה אילצת אותי לשנות לך את הסיטואציה של החיים שלך. אילצת אותי. שהרי כל דיניו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. וכשאדם מהפך מידת הדין, היינו את האיסורים והצער, הוא מקבל באהבה והופכם לרחמים. הרי מוכרח כי מידה כנגד מידה תהיה גם על פי הדין הגמור, תהפך לו מידת הדין של מעלה למידת רחמים. אני חייב להפוך לך את כל התוכנית חיים שלך עכשיו. אתה אילצת אותי, כפית עליי. לכן יהודי צריך להתחזק מאוד מאוד, כשבא לו איזה צער, איזה עיכוב. עכשיו השם בוחן אותך, עכשיו השם בוחן. אני בוחן אותך, אתה בא לצאת מהבית, אין לך מפתחות של האוטו, איפה המפתחות? יש לי פגישה. נעלמו המפתחות, הילדים שיחקו את. עכשיו אני בוחן אותך. אם זה היה אדם מהצד גונב לך את המפתחות, היית אומר, איזה התעללות, איזה בן אדם רע. אני אלוהים גנבתי לך אותם. למען ענותיך. לדעת אשר בלבבך. מה אתה חושב עליי עכשיו? לא, השם אתה מציל אותי. מי יודע איזה תאונה צריך להיות לי באוטו? אלא אני שם באוטובוס, שם במונית. השם אתה עושה לי את זה. אם היה אומר לך מצלמה נסתרת, מי גונב את המפתחות, היית אומר איזה רע זה? הוא רואה אני ממהר. אתה רואה את אלוהים גונב לך את המפתחות, איזה יד של השם נכנסת ככה, ככה מפתחות. שמה מתחת הספה. למה אתה עושה לי את זה, השם? והקבוצה השנייה, אלה שלא מוכנים לקבל הנהגת השם. לא מוכנה לקבל את זה שיש לילד שמשתין על האסלה כל היום, והיא צריכה לנקות אחריו. לא מקבלת את זה. מה, אתה גריאטרי? אתה לא יודע להשתין? היא רבה איתו, היא צועקת לו בבית, ואני יוציא אותך בבית. והיא עם כמתעוננים. מתעוננים, אומר הבעל שם טוב הקדוש. פירוש שנפלו לעצבות, הוא יכעס, הוא מגזירת עונן, ותבער בהם אש השם. אין דיאלוג, אשר השם נותן בהם אש. מה אתה מתלונן? אתה לא מבין שאני עשיתי לך את זה. בדרך כלל, שעם ישראל עשו עבירות, השם היה לו איזה זה, אומרים, דיאלוג עם משה. תשמע, מוישה, אני הולך להרביץ להם קצת, תראה איך הם מתנהגים. לא, השם, לא, הכרע פיך, כן, הכרע פיך. פה אין דיאלוג. אתה מתלונן, ותבער בהם אש השם. יאללה, דלקות, יאללה, שריפות, יאללה. טילים, איראנים, פיצוצים, מה קרה? למה, מה עשינו? אתה מתלונן? אתה עצוב? אתה עצוב? לא, לא עצוב. אתה לא עצוב? נראה אותך, תחייך? יופי. הנה, נגמר. חזרת בתשובה. אומר הבעל שם טוב, פירוש שנפלו לעצבות. כי מראה שחורה הוא שנוי, הוא משוקץ והוא עבודה זרה. שף, תאכל חזיר, קילו חזיר, זה סוכן. אבל יותר מסוכן שיש לך דקה עצמות בחיים. זה הורס את הנשמה שלך יותר. זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? אני לא מאמין בטוב האלוקי. אני לא מאמין שאלוהים עושה טוב. לא מאמין. אבל למה כבוד הרב, תראה, אבל הוא עם גוסס, תראה איזה מחלה סופנית, יש לו בקסיסה עכשיו. איך הוא יכול לראות את הטוב האלוקי? גם התינוק בבטן לא רואה את הטוב האלוקי, שמוצאים אותו מהבטן של אמא שלו, הוא צועק, הוא בוכה, הוא מרביץ לה בבטן, הוא לא רוצה לצאת. מה אתם רוצים ממני? איזה כיף לי פה, איזה כיף לי פה. ודוחפים אותו בכוח, ובא מיילד, הוא אומר, תלחץ מפה, תלחץ מפה, תחוף אותו, תלחצי, יש ציר, תלחצי. הוא לא רוצה, הוא נלחם, התינוק. למה? הוא אומר, איזה כיף פה בבטן, אני יושב בתוך מים, איזה כיף. מה, אז אני שותה מים כל היום, אני... בוא תצא בחוץ, תראה איזה עולם יפה, יש רכבות, יש מטוסים, יש שלטונים, יש... אין דבר כזה, לא יכול להיות. רק הוא יוצא לעולם, וואי, איזה עולם, ישר הוא עושה ככה, אני רוצה את כל העולם הזה. גם התינוק לא מאמין שהכי כיף לו שהוא יוצא מהבטן. גם אדם שהוא גוסס, הוא כוכב, הוא כואב לו, הוא לא מבין, אתה הולך לראות את הטוב הכי גדול בעולם. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זה יום המוות. זה היום הכי טוב של הבן אדם. זה. רק האדם לא מאמין. לא, לא מאמין, לא מאמין. תשמע, אני פה, כיף לי. איכסה, אתה תצא מפה, תגיד, איך הייתי בעולם המגעיל הזה? איזה גוע נפש, לא רוצה לבוא לפה. כך כתוב בספרים, שכשיצאו מפה אנשים, סירחון של העולם הזה לא רצו להתקרב לפה. מגיעים למקור הטוב, השם הטוב והרחמן והרחום והאהוב והמחבק והמלטף. מה זה? מה העולם המגעיל הזה? מה זה? איך הייתי בעולם הזה? בכלל איך סבלתי אותו? השם רוצה שאתה תאמין בו שמה שאני עושה לך זה לטובתך. זה התכלית של הבריאה הזאת. אחר כך יש מצוות, עבודת השם, תפילים, תורה, לימוד, מצוות, צדקות. קודם כל אני רוצה לראות אותך מאושר. שמח בכל מה שזז איתך בחיים. וכשנפלו לעצבות מיד נענשו, והתפלל משה ותשקע אש. ואומר רבנו הרמב״ם, טוב, על מה הם התלוננו? מה קרה? שאמרו כמה קשה הדרך, תראה, הולכים מפה, 3 ימים הולכים, איך קשה ללכת. כי לא האמינו שהליכתם היא לטובה. נכון, לקחתי אתכם, אומר השם, דרך של 3 ימים ביום אחד, הלכנו מהר, עשינו מסע חומתה, לקחתי לכם את העננים באותו 3 ימים. היה לכם קשה, וזה היה חייב להיות ככה, זה טובתכם. למה? וחשבו שלרעתם הוא, והנה רש"י כתב שהקדוש ברוך הוא נתכוון לטובה שיעבור מהר לארץ ישראל. והיה יכול להוליכם בדרך נוחה, ויפלא מהשם דבר, הרי ארץ ישראל זוכים על ידי ייסורים. לכן היו 40 שנה במדבר, אבל אם היו מקבלים את המהירות באהבה, אף שהיה להם קשב לתורך, היה מספיק זה לנחול את הארץ, והיה חוסך בהם סבל של 40 שנה, על ידי הייסורים האלה. אני תכננתי, אומר השם, להכניס אתכם לארץ ישראל מהר, לחסוך לכם את כל המלחמות, את כל הערבים, מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, מלחמת התקומה, מלחמת פלסטיק, חרבות זה. כל זה רציתי, אומר השם. איך? קחתי אתכם 3 ימים, הליכה מהירה, נכון, היה חם, שמתי לכם שמש קופחת, שמש מדברית, יהיה לכם קשה 3 ימים, ביום אחד עשיתי לכם את כל המהירות הזאת, מה לעשות, ארץ ישראל נקנית בייסורים, ייסורים של 3 ימים, תגמרו, תקבלו, תעשו לי כפיים, תגידו לי תודה, תכנסו לארץ ישראל, יאללה, תאכלו, תשתו, תהנו, 200 שנה. אבל הם לא, הם התלוננו, מה? די, נמאס ללכת, כמה הולכים? די, מה זה? כבר כוח, הכלב שלנו נשברו. די כבר, אי אפשר כבר ככה, מה זה? אתה אלוהים, תרים אותנו על מטוסים, מה אתה נותן לכם ברגליים? והים כן מתעוננים. ואתה לא משתחייב את הסבל הזה לקבל את ארץ ישראל. זה במקום חמאס, זה במקום חיזבאללה. לא, לא מאמין בך אלוקים, מה מאמין לך שאתה אלוהים טוב. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, ניסיתי לעזור לכם, לא רציתם. השם השם מביא עליך איזה דוחק, איזה בעיה. הוא רוצה להוציא אותך מ4 שנים של איסורים עכשיו. כל ששב 4 שנים, עכשיו אצל רופאים ישחקו בך, רופאים לך מזריקים. נותן לך איזה סבל קצר, מוציא אותך מ4 שנים של סבל. אתה לא מאמין בי. אנשים בטלפון, מחרים. השם, מה אני יכול לעשות? באתי לעזור לך, אתה לא מבין. אתה לא מבין שאני בא רק לעזור לך. לישועתנו ועזרתנו. אתה לא מאמין לי שאני רק בא לעזור לך. לא, אני לא מאמין בך, אלוקים, לא מאמין בך. רבנו הקדוש מברסלב אומר, יבוא משיח צדקנו, כולם ילמדו רק אמונה. אני אומר, אם הרבנים הצדיקים היו מבינים מה זה האמונה, היו גונזים את כל הספרים לבד. אומר לכם, ספרים הקדושים שלנו, את הגמרות, ההלכות, הכל היו. היו מתעסקים רק עם זה. היהודי נותן את הגלגל הצהלה לכל יהודי זה. רק יהודי שמחובר לאמונה הוא חי, הוא צף. המים. לא משנה כמה תהיה לך, כמה מצוות קיים. מין לך את האמונה הזאת? אם כולם למדו תורה עם משה רבנו, כולם קיימו את כל המצוות. קיימו כלכלנו, הם לא היו אנשים אחרי פרחי. כולם נשרפו. והטבעה 4 ויש השם. על מה? בפה אפילו אומר רמב״ם. והיו מתעוננים כי היו מדברים במר נפשם. לב. בפה הם חייכו, כן, איזה יופי, איזה חיים יפים, איזה בא נחמד יש לי. איזה רעו. אתה משתנה. רק בלב. גם להוציא מפה מילים, כי בושו מקונם ממשה רבם. אלא היו עושים הכל כמתעוננים, כקצים בעבודתו. בפה הם לא הוציאו שום מילה. רק בלב. מלכו עם איך אומרים? מטען כזה. איזה חיים, לא כיף החיים האלה. אלא לבה יפול פצצת אטום, ישרוף את העולם. ותבער במש השם. עם התורה, עם הגמרה שלה, עם התפילין שלה, עם הציצית שלה. אתה לא מרוצה מה שאני עושה לך, אתה לא מאמין בי, אומר השם. אם הרבנים היהודים, מה זה אמונה, אני מבטיח לכם, כולם היו גונזים את כל הספרים. היום מתעסקים רק באמונה. כולם יהודים מלמדים רק אמונה. לא היה יהודי אחד שונא במדינה הזאת, לא היה יהודי אחד כעוס במדינה הזאת. לא היה יהודי אחד עצוב במדינה הזאת. כולם היו מחויכים, מאושרים, שמחים. עם חיות, עם חשק, עם הבנה. שזה הכי טוב לי, ככה השם רוצה. אף אחד לא היה מודאג, אף אחד לא היה מוטרד. זה התכלית של הכל. ואתם שאתם באים לפה, דו לכם, השם בחר אתכם כל אחד עם פינצטה. אף אחד מכם לא בא לפה כי הוא רצה לבוא לפה. תזכרו את זה טוב טוב. כל אחד ואחד מכם, השם בחר בו עם פינצטה. יש איזה סבתא בכתה עלייך בשביים, שאת צריכה לשמוע אמונה. והשם בחר אותך, בואי נעד, באה לפה, להרמוז ומוצא שבת. לא, יש לי פגישה, אין לך פגישה, את באה לפה, מרש. את צריכה לשמוע אמונה. כל אחד מכם, השם בחר בו עם פינצטה. אף אחד מכם לא החליט לבוא לפה. אתם הסיירת מטכ"ל של השם, תדעו לכם. אתם שומעים אמונה. אתם שומעים שהשם הוא רק טוב איתכם. זה התכלית של כל הבריאה. כל הקוסמוס הזה רק בשביל זה נברא. לא כולם זוכים לזה. זכות אבות, אולי יש לכם איזה סבא צדיק בשמיים. אני אדם שואל את השם, מה זכיתי שנתת לי ללמוד אמונה השם? מה עשיתי שהסכמת שאני ללמד אמונה השם? אני אדם לא מצליח להבין, לתפוס. בטוח זה זכות אבות, איזה סבתא בכתה עליי. אין הסבר, אין הסבר. אתה רואה, כבחוב, כולם. עם התורה, עם הזה, זה שונא את זה, זה נגד זה, זה. זה נלחם בזה, זה עושה הפגנות נגד זה, זה שורף פחים כזה, זה, זה. מי שהולך עם האמונה, מה זה, השם עושה לי הכי טוב. הכי כיף בעולם. אשריכם, שזכיתם לבוא לשמוע שיעורי אמונה, תפיצו את זה הלאה. דברו בבית, דברו לאישה, דברו לילדים. לכתך בדרך, שורבך ובקומך. תגידו לילדים, אנחנו צריכים ארבע דברים בחיים. אמונה, אהבה, עין טובה וענבה. ארבע דברים, שם הוויה, יוד, כה ואבקה. אומר הבא השם טוב, אמונה, כל זה השם. אהבה, לאהוב את כולם ולאהוב כל מה שהשם עושה. עין טובה, חפש בכולם את הטוב שבו. לא רוצה לראות את הטוב שבו. הנבלה הכי מסריחה תחפש בת הטוב. והענבה, כולם יותר טובים ממני. אני הכי גרוע בעולם. הכי זיפט. אין יותר זיפט ממני. איך אתה משאיר אותי חי השם, אני לא יודע איך. ככה, ארבע הדברים האלה, אתה תמיד מחובר להשם. יוד כה ואבקה. שיוויתי השם. א' א', עין עין, תזכרו. אמונה אהבה, עין טובה. אמונה אהבה, עין טובה. ברוך אדוני לעולם. רבי ענה בן הקשה אומר.
0: עד כאן כי אייל תהרוג. עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, סגולת אמת. עם הרב עמנואל מזרחי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.
3: כל אחד יכול להיות מזכה, או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים, ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 07-33-212-961, לבחור נושא. שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק, עם כלל ישראל, שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

בירידות שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב. יהיו ימים, תתגעגע לשולחן שישי כזה, תפוס קפה.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.

0: עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: שלום לכם צופים יקרים, והנה בתוכניתנו סגולה אמיתית ביום הזה, בשעה הזאת, כאן בערוץ 2000. לפנינו תוכנית חשובה ביותר עם המסרים הטובים מפרשת השבוע וסגולות נפלאות, ובפרט בסגולה המיוחדת שהיום נגיש. זה מספר סגולות נגד חרדות ופחדים שלא יהיו ממש בשנים האחרונות. בשיחה עם הציבור אנחנו רואים ונחשפים שהמון אנשים סובלים מעניין של מחשבות מטרידות, חרדות, פחדים, דאגות. לכן ערכנו דף מיוחד, אלון מיוחד של 11 סגולות נגד חרדות ופחדים בערת נפש האדם. גם אדם שאין לו דברים כאלו רוצה להאיר את נפשו, רק יקיים, יאמר את הפסוקים, יעשה את הדברים הנמצאים שם, ויראה תוצאה נפלאה ביותר, וזה בהמשך השידור. כי מנהגנו לפתוח בפרשת השבוע, נכנסים השבת הקרובה לפרשת שלח לך. נאחד את השידור הזה בסייעתא דשמיא לזכות נשמת רבנו הגדול רבי גרשון ירחמיאל בן מרים, רוח השם תנחנו בגן עדן, גדול עם ישראל, פטירת צדיקים מחפרת על כלל עם ישראל, צדיק יסוד עולם. אני באופן אישי במשך שנים הייתי קורא את הדף של החיזוק שלו, כל שבוע ושבוע הייתי מחפש את זה, מסרים נפלאים. כל ימיו עובד על העניין של המוסר, עובד על עבודת המידות, עידון המידות, עמל התורה, זהירות מביטול תורה, צדיק גדול מאוד, פטירת צדיקים, ועדיין מחפרת על עם ישראל, זכותו תגן עלינו. אני רוצה גם לייחד את השידור הזה גם לעילוי נשמת פופו בן גניה, רוח השם תנחנו בגן עדן. פרשת השבוע, פרשת שלח לך, אומרת התורה, וידבר השם אל משה למור, שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען. אתם יודעים שהפרשה הזאת של שלח לך, פרשת המרגלים, היה חלילה לא תקום פעמיים צרה חרון אף כל כך קשה על עם ישראל, שבגלל חרון האף הזה פסק הדיבור עם משה 38 שנים. לא היה דיבור בלשון חיבה, כמו שאומר רש"י, שנאמר וידבר השם אל משה למור, 38 שנים לא היה. הנה אנחנו רואים פרשה הזאת, פרשת שלח לך, מיד לאחר מכן עוברים לחוקת, לאחר כן לבלק, לפנחס, מדלגים מהשנה השנייה לשנת ה-40. מה היה 38 שנים? התורה לא אומרת שום דבר, מלבד 42 מסעות שמצוינים מאחן לאחן, אין שום דיבור למשה בלשון חיבה כלבי כלל עם ישראל. מטר חייזר הדיבור למשה בשנת ה-40 ביום ט"ו באב, אחד הדברים שאנחנו חגים את ט"ו באב כמובן בסוף מסכת תענית, שחזר הדיבור למשה, זה היה באותו יום, לכן עשו שמחה גדולה. 38 שנים בגלל החטא הזה, חטא המרגלים. מה היה בחטא המרגלים? עם ישראל מגיע לשנת ה-40, רוצים להיכנס לארץ, מיד אומרת התורה שלח לך אנשים. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקטל עסקי דיבה, ראינו בפרשה הקודמת שמרים מצטרעה 7 ימים, רשעים הללו ראו מה שקורה על האדם שמדבר גנות, ועם כל זה לא למדו לקח ודיברו גנות ודיבה על ארץ ישראל. לכן נשמחה שתי הפרשה הזאת לקח. שלח לך, אומר רש"י מיד, אומר לו בורא עולם, לדעתך, אומר למשה, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה, אם תרצה שלח. למה? בגלל שבאו עם ישראל למשה ואומרים נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר ותקרבון אליי כולם, רש"י בדברים אומר, בערבוביה ילדים דוחפים את הסקנים וסקונים דוחים את הראשים. באותה עת אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלח לך אנשים. אמר משה, ריבונו שלהם, הם רוצים דבר נכון, מה הם טענו עם ישראל? למה אנחנו רוצים לשלוח מרגלים? הרי נאמר מפורש, ובתים מלאים כל טוב אשר ככה לא מלהטיב, שם נאמר ארץ זבת חלב ודבש, הארץ הזאת שאני מביא אתכם לשם, למה צריך לשלם מרגלים? אלא אמרו, אנחנו יודעים שאותם אמוריים שנמצאים בארץ מחביאים את הזהב שלהם, את התכשיטים שלהם, רוצים לשלוח מרגלים רק לבדוק שכשניכנס נראה איפה יחביאו את זה, בקירות, תחת המזרונים, תחת הבלטות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא הטענה האמיתית, הם לא מאמינים בי, אבל אשלח לך לדעתך. למה לשלוח? אומרים המפרשים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תשלח, אם ימרדו בך, וזה יעבון יותר חמור. לכן שלח לדעתך. והנה באותה עת משה בוחר את האנשים, 12 מרגלים, מתוכם יהושע בן נון וכלב בן יפונה. ואז משה מברך את יהושע, יא יושיעך מעצת מרגלים. ואז באותה עת מקבל את הכוח העצום הזה מברכותיו של משה. כלב הולך להתפלל בקבר אבות, והם יוצאים לארץ. משה מדריך אותם, נותן להם הוראות איך אתם נכנסים, איפה אתם נכנסים, מה אתם בודקים, והם יוצאים לדרך. אומרת התורה, וישלח אותם משה ממדבר פרן. ואז כולם אנשים, באותה עת אנשי חשיבות, כולם, ואז נמנים השמות שלהם. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, ראיתם את הארץ, מה היא? ואת העם היושב עליה, החזק, הרפה, המעט הוא עם רב. ומה הארץ אשר יושבה, יש בה עץ? מה זה, יש בה איזה צדיק שמגן על כולם? באותה עת היה איוב. ואז באותו גם עת נפטר איוב, ואנחנו נראה את זה בהמשך. נתן להם סימן משה, אם תראו שיש להם חומות, הם חלשים. אם תראו שהם פרוזים, אין שום חומות, אז תדעו לכם שהם חזקים, הם לא מפחדים. ואותה עת, יצאו באותה עת המרגלים, ויעלו ויתורו את הארץ, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ויבוא עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים, ואחד רימון ואחד תאנה. מי הם היו? כלב בן יפונה ויהושע בן נון לא נגעו בכלום. באו 8 מהמרגלים ונשאו בשתי מוצות באותה עת את אותה זמורה של אשכול, אבל 8 מרגלים מחמת הכובד שלה, היו 8 אנשים יחד צריכים לנסוע. אחד לקח תאנה ענקית ורימון ענק, אבל יהושע וכלב לא לקחו כלום. ולמה לקחו את הפירות המשונים האלו? להראות שכשם שפורותיה משונים, כך הארץ הזאת משונה, וארץ אוכלת יושביה היא, וכך בהמשך הדרך. וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. דרך אגב, לטור את הארץ היו צריכים 160 יום. מהלך אדם רגיל זה 40 קילומטר ליום לערך, באותה עת 160 יום היו צריכים, אבל ידע הקדוש ברוך הוא שהם הולכים לחטוא בכך, וכל יום כנגד שנה, רק 40 שנה, אילו היה צריך לתת להם את כל הימים שיתו, 160 שנה היו צריכים להישאר שם. ואז באותה עת, וישיבו אותם הדבר את כל העדם, ויראו מפרי הארץ, הם חוזרים חזרה. באותה עת, יראו את פרי הארץ. עכשיו, מה קרה באותה עת? כשהם הגיעו לשם, ראו מלא אנשים קוברי מתים. למה כך? הקדוש ברוך הוא רצה להשיח את דעתם של אותם גויים מאותם מרגלים. אז עשה שם באותה עת, באותו יום נפטר איוב. מה היה מן אגם של אותם הכנענים בארץ? אומר מרן החידה, אם מישהו היה מת להם, היו קוברים אותו בתוך כוך שבסלעים. עד מתי? עד שצדיק גדול נפטר. אותו צדיק נפטר, סליחה, אז קוברים אותו בקרקע, ואז מוצאים את כל המתים מהכוכים וקוברים סביב הצדיק שיגן עליהם, שישוחח עליהם. באותו יום נפטר איוב. אז באותה עת כולם הוציאו מהכוחים את כל המתים, ואז ראו את זאת המרגלים ואמרו, ארץ אוכלת יושביה, ראינו כולם קוברי מתים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובה, הם פרשו את זה מיד לרעה. ואז הגיעו ישר ואיתו את כל העם נגד משה, וכך הדבר. כולם הגיעו באותו לילה, ואז משה, במקום להגיע למשה, לסקנים ולספר את מה שהיה, ישר רצו והתחילו להסיט את כל העם ויראו להם את הפירות. ואומרת התורה, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זלב, זבת חלב ודבש, והיא פריה. הנה, תראו איזה פירות משונים, ככה אנשים שם משונים, אנשים ענקים, בני ענק ראינו שם. אפס, כי אז העם היושב בארץ, מה זה אז? אי אפשר לנצח אותם. בערים בצורות גדולות, ילידי הענק ראינו. היינו שם, ועמלק יושב בארץ. למה עמלק? הזכירו את עמלק, כבר נכוו מעמלק, אחרי רצו לתת להם פחד. עמלק יושב בארץ. והיבוסי והאמורי יושב בער, ויעש כלב את העם, לא נעלה, נוכל להם. אבל האנשים שאמרו לא נוכל לעלות, כי חזק הוא ממנו, באותו רגע כפרו. מה זה חזק? אפילו חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא אותם משם. כפרו בעיקר. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל, לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. ותישא כל העם שמעו את הדבר הזה, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויפקו העם בלילה ההוא. כל העם התחיל לפקוץ. וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ואמרו אליהם כל העדה, לומתנו בארץ מצרים במדבר, לומתנו, למה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת? לנפול בחרב נשנו וטפנו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. ואמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. ואז ממשיכים הפסוקים ואומרים, ואז באותה עת ויאמרו כל העם לרגום אותם באבנים, רצו לרגום את משה, את כלב, באבנים. וכבוד השם נראה באוהל מועד אל כל, ירד הענן וכולם קיבלו פחד. ויאמר השם אל משה, עד מתי ינעצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי? ככה הם מדברים נגדי, עקנו בדבר ורושנו ועושה אותך לגוי גדום ועצום ממנו. משה, אני עכשיו חלילה מכה את כולם, ואתה, ממך אני מוציא אומה חדשה. ואז משה רבנו מתחיל לסנגר על עם ישראל, ויאמר משה אל השם, וישמעו מצרים כי עלית בכוחך את העם הזה. ואז ממשיך לטעון ולבקש רחמים, ואז אומר אלו הקדוש ברוך הוא, מבקש משה, סלח נא לאבון העם הזה כגודל חסדך. ויאמר השם, סלחתי כדבריך, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הראויים את כבודי, נפתח להם שבעה רקעים ראוי כבוד השם, ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים, והנסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעציי לא יראו, רק כלב ויהושע. עד כדי כך. אתם יודעים איזה לילה זה היה, אותו לילה שהם בחרו? זה היה ליל 9 באב. באותה עת הבכי הזה נגרם בכי לדורות לעם ישראל. ליל 9 באב שבחו בחיית חינם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחיית חינם, הבחייה הזאת תהיה לדורות. בית ראשון חרב ב9 באב, בית שני חרב ב9 באב, העיר ביתה, אסונות כבדים היו בעם ישראל ביום הזה, כל היום הזה, כמו שמביא הבן איש חי, שייך לסיסרא אחרא. זה לילה קשה מאוד בגלל אותו הבכי שבחו בחיית חינם. כך הדבר. ואז לאחר מכן נגזר על כל אותה אומה, עם ישראל, מגיל 20 ומעלה, כולם למות במדבר, עד שלא מתו כל מי שהיה שם, חוץ מהשנה האחרונה. בשנה האחרונה כולם צובו, כל שנה היו חופרים קברים. בשנה האחרונה צובו לחפור קבר ולשכב בקבר. כולם קמו, למה עשו תשובה 100%. נדבר על זה בזמן אחר, כמו שמביאה הגמרא במסכת בבא בתרא. וזה היה אבון קשה לעם ישראל, 38 שנים לא היה דיבור למשה בגלל האבון הקשה הזה. אנחנו עכשיו מגיעים בסייעתא דשמיא להמשך הפרשה שלנו. בהמשך הפרשה שלנו אנחנו תכף נראה שיש לנו בסוף הפרשה דבר מופלא ביותר. אומרת התורה, וכבר ניכנס לעניין של הסגולה נגד חרדות ופחדים. אולי אני אתחיל בזה בסייעתא דשמיא. זכינו להוציא אלון מיוחד במינו, תיקון הנפש להסרת פחדים וחרדות ולהארת נפש האדם. האלון הזה הוא קרטון בלמינציה מאוד יפה, מעוצב בצורה מאוד יפה, אפשר לקבל את זה, אפשר לקחת גם כמות לזכות את הרבים, זה עלויות אולי 0.5 שקל או שקל, משהו כזה, רק לחסות את העלויות, ואז לזכות את הרבים. הדבר הזה מאוד מאוד נחוץ. אני אומר לכם, למה אני כל כך מפיץ את הדבר הזה כעת בעת הזאת? במשך השנים, בהתייעצות של הציבור איתנו, סייעתא דשמיא, כל הזמן חוזרים על הדבר הזה שאנשים חווים פחדים, חרדות, דאגות. מאיפה זה נובע? עשו סקר, ומצאו שהמדיה, יש בה דברים מאוד גרועים. אמנם יש דברים טובים, אבל לרוב יש המון מקומות וצריך פה זהירות יתרה. לפעמים אדם רואה איזו סיטואציה מחרידה, דבר איום ונורא. חלילה הריגה של אדם בצורה מול העיניים או דברים מעין אלו, וישר הוא מפיץ את זה לכל הקבוצות החברתיות שלו. ויש אנשים שאם הם יראו את הדבר הזה, הלב שלהם יתחיל לפעום חזק, וזה יפגע להם בנפש, בלי אחריות. צריך זהירות במה שמראים. לא כל דבר קיצוני שאדם מראה אחד לשני זה דבר איום ונורא. יש אנשים שיש להם רגישות יתרה, צריך זהירות בדברים האלו. עכשיו, אנשים כל היום מקבלים הודעות, מקבלים הודעות, מקבלים. לפעמים רואים דברים בלי אחריות, זה פוגע להם בנפש. נעשות חרדות, פתאום נעשים פחדים, דאגות, כל מיני דברים לא טובים בכלל. לכן צריך גם לשקול כל מסר שאדם מוציא לאדם, לראות, יש אנשים שזה מאוד מסובך בשבילהם, אפילו מסוכן למענם אם לראו את הדברים האלו. לכן אנחנו התחלנו לקבל שיחות טלפון, ומה לעשות? אז ישר בדקנו בספרים, בספרי גדולי ישראל לכל דורותם, מה הדברים שיכולים לה? יש דברים שממש מועילים, משחררים מיד את נפש האדם מהדבר הזה. בפרט שאדם, יש פסוקים מסוימים, שעכשיו אולי נקריא לכם חלק מהדברים כאן, יש שלושה פסוקים שהמדרש מביא את זה בשם רבי עקיבא. אומר רבי עקיבא, מי שיגיד את שלושת הפסוקים האלה בצירוף, זה שלושה הפסוקים שמפוזרים בספר תהילים, אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. זה הפסוק הראשון. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, זה הפסוק השני. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו, זה השלישי. הם כנגד אברהם, יצחק, יעקב. אומר רבי יוחנן, הפסוק הראשון, אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלה, אומר עם הפסוק הזה, אומר רבי יוחנן, מחבר התלמוד ירושלמי, עם הפסוק הזה כל החיים עברתי בקלות בכוח הפסוק הזה. אומר רבי עקיבא, אני ערב, תראו את הלשון של רבי עקיבא, אני ערב שמי שיגיד את שלושת הפסוק האלו, שלושת הפסוקים, לא ינזק. לכן אומר מרן החידה, זו הסיבה שתקנו אותם בתחילת תפילת ערבית. תראו כל הסידורים הספרדיים פותחים תפילת ערבית עם שלושת הפסוקים הללו. ליל שבת לא פותחים, השבת היא שומרת מגנה. השלושה פסוקים האלה מיוחדים, כל פעם שאדם יש לו חרדה או פחד, מיד יחזור עליהם. שלוש פעמים, מיד יפוג הפחד. חלילה, כשיש חס ושלום, שלא תקום פעמיים צרה, אזעקות, טילים, מחמאס, ישר, יש אנשים זה מרגיע אותם. זה נותן להם הרגשה טובה. אומר רבי עקיבא, אני ערב. זה כמו ענן רוחני, אור מקיף שמגן על האדם. אני ערב שמי שיגיד את שלושה פסוקים לא ינזק. מיד ילמד האדם אותם בעל פה ויגיד אותם. גם אדם שיש לו דאגות או חרדות, יגיד אותם מיד. אדם שסובל חלילה מפחדים, יש פה תקנה נפלאה ביותר עם העניין של הזעתר לשים על שולחן שבת. אדם שלא יכול להירדם בלילה, לשים קצת זעתר מתחת לכרית בתוך שקית, זה מרגיע אותו. תראו, זה לא יומן כי יסופר, יש פה כמה דברים נפלאים, שטיפת הפנים בבוקר עם השבע פעמים עם המצח, ששם נמצאים המחשבות של האדם, והמים הם בזה החסדים, יש פה דברים נפלאים. פשוט אם אדם יעבור על כל מה שכתוב כאן, מיד יש לו הקלה. אני אומר לכם דברים בבדוקים ובדוצים שאנשים כל הזמן, אנחנו מקבלים את הפידבקים מהם, וזה דבר נפלא ביותר, כל מה שבפרט אם אדם יעשה את כל ה-11 סגולות שכתובות כאן, דברים נפלאים, משהו נקודתי, זה לא מסובך. כולם יכולים לעשות זאת, גם אדם שלא יכול להירדם בלילה, יש לו מחשבות שמטרידות אותו. דרך אגב, יש אדם שסובל ממחשבות לא טובות, שאם מישהו אדם היה יודע מה הוא חושב, היה נבעל ממנו. הרמק קיבל מאליהו הנביא, כמו שמעיד מרן החידה מפורש, רבי משה קורדובר קיבל את זה מיד, הוא אמר, זה גילה לי זקן אחד, וידוע שהתוספות אומרים, זקן זה אליהו הנביא. באותה עת אמר לו, יש פסוק מיוחד, פרשת ויקרא, ששם אם חוזרים על הפסוק הזה הרבה פעמים, שבע פעמים לפחות, זה מסיר מיד את המחשבות הרעות, בדוק ומנוסה. רק כשאתה אומר את זה, תגיד את זה בצורה של גערה ביצרה שיניח לך. הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, השבע מילים האלו, אבל יגיד את זה בצורה גערה ביצר, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, ואם רוצה להוסיף עוד משהו, יש עוד פסוק, שעפים סניתי, כוונה מחשבות רעות סניתי, ותורתך אהבתי, יחזור על ארבע מילים האלה כמה פעמים, יסור המחשבות הרעות, לא יומן, דברים נפלאים. האלון הזה מאוד מיוחד, אנשים מאוד נעזרים בו, בסייעת הדשמה, החלטתי בתוכנית הזאת, בסייעת הדשמה גם להפיץ אותו, מי שירצה יוכל ליצור קשר, כבר יהיה לכם במסך כיתובית שתוכלו להשיג את האלון הזה, או בהודעה באופן אישי, או לקחת כמות של האלונים האלה ולחלק לסובבים שאנשים מאוד נעזרים בהם בדבר הזה, ייקח 10-20, יודע שיש אנשים, יש לי דאגות, יש לי זה, ישר תיתן לו, תיתן לו, יחלק את זה לאנשים הקרובים אליו, מי שצריך. בכלל, יש פה דברים שלא קשורים לפחדים הזה, עצם זה שאדם חוזר על הדברים, בעיקר הגילוי דעת של הבן איש חי, שזה מומלץ בכל איש ואישה בכל יום לומר. אז הדבר הזה נפלא ביותר לעשות, גם זה מאיר את נפש האדם. זה דברים, אני גם חלק מהדברים משתמש בכל יום להגיד באופן קבוע ותמידי, שזה מסייע בפרט, יש שם פסוקים ששומרים, מגינים לך גם על הבית, על המשפחה שלך, כמו אל תירא מפחד, פתאום ישועת רשעים תתבוא, זה דברים מיוחדים, הכל עם מקורות ודבר מצוין ביותר. בסייעתא דשמיא, מי שירצה את העלון הזה, מיד תהיה לכם כיתובית, ושם תוכלו להשיג את, את הטלפון הזה, יהיה הודעה ששם אפשר להשיג את זה, בסייעתא דשמיא, את העלון הנפלא הזה. תוך כדי אני מסתן לכם מספר טלפון, אם זה לא יוצג, אז כבר שתוכלו לרשום את זה, זה ב-0527-667-609, שוב, 0527-667-609, תוכלו לשלוח או לקבל את זה בהודעה, או שתזמין וקבל את האלימינציה הזאת לבית, כמות, וגם עם עוד פליירים של סגולות נוספות, בסייעתא דשמיא. טוב, החלק השני, יש לנו פה מסר מיוחד בסוף הפרשה. אומרת התורה, דרך אגב, גם מי שסובל מכעסים, כדאי לו מאוד לשמוע את הפרטים, את הדברים האלה כעת. אומרת התורה, וידבר אדוני אל משה למור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וסחרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם. ולאחר מכן, ולא תצור ועל שער הדרך. מצוות ציצית היא מצווה מאוד יקרה, היא שקולה כנגד כל המצוות. שמעתם דבר כזה? כך אומרים חז"ל, רש"י אומר מפורש, מצוות השם, וזכרתם את כל מצוות השם, מניין של גימטריה של ציצית, כמה זה ציצית בגימטריה? צדיק ויוד זה 100, ועוד צדיק ויוד זה עוד 100, תף זה 400 ביחד 600. אומר רש"י, גימטריה של ציצית 600, תוסיף 8 חוטים, בציצית, בכנף יש 8 חוטים, וחמישה קשרים שקושרים את החוטים, אז 8 ו-5 זה 13, 613 כמניין תרי"ג מצוות, היא שקולה כנגד כל המצוות, המצווה הזאת. שמעתם דבר כזה? יש תלית גדול שמתעטפים בבוקר עם התפילין, ויש ציצית שמונחת על האדם, כמו שיש לי ככה בבגד, הציצית הזאת שהיא מלווה את האדם כל היום כולו, שבכל רגע שהיא מונחת על האדם במשך היום יש לו מצוות עשה, יש אומרים דאורייתא, יש אומרים דרבנן, מצווה יקרה ביותר, בפרט בצמר רחלים, אשריו ואשרי חלקו מי שזוכה למצווה הזאת. אני רוצה רק להקריא לכם מספר דברים, מה זה החשיבות של ציצית שיש לאדם בבגד, ואדם שאין לו ציצית, איזה הפסד חבל, חבל לו שאין לו את הציצית הזאת בבגד. דבר ראשון, אומר הרמב״ם בהלכות ציצית, לעולם יהיה אדם זעיר במצוות ציצית. שערי הכתוב שקל ותלה בה את כל המצוות כולם, שנאמר ויתם אותו וסחרתם את כל מצוות השם. אומר הפלאו, את מצווה זו מגנה ומרפאה את רמח איברנו ושסה גידנו ומגנה על נשמתנו. שמעתם דבר כזה? שומרת מגנה על האדם המצווה הזאת. אומר בתיקוני הזוהר תיקון י' ח', אומר רבי שמעון בר יוחאי, ציצית היא סגולה להיות מחוסה מכל מזיקין ומלאכי חבלה, שלא יפגעו בו. מרן החידה, זוכה להינצל מעין הרע, מעין הבישה. זה שהוא אומר, אנא כאתנה מעין מזר עד יוסף צדיקה דלא שלדת עין הבישה, הציצית מגינה על האדם, מגינה עליו אותה עת. עוד יש סגולה נגד כאבי שיניים, אדם שיש סובל מאוד, חניכיים, שיניים שלא נדע, יכוון את הכוונה הזאת, זה דבר לא יאומן כי יסופר. אני שמעתי את זה לפני אולי 15 שנים מאדם זקן ששמע את זה מאחד מצדיקי, מעלה מדבב צדיקים שבדור. הוא נתן לו את הכוונה הזאת, הוא אמר, קיבלתי את זה מצעירותי, עשרות שנים, לא היה לו מעולם כאב שיניים. שמעתי את הדבר הזה, התחלתי לכוון, כדאי לכם. כדאי לכם, שלא נדע, עשרת השם להצקים אגב שיניים, זה דבר מצער מאוד את האדם. צריך לכוון, כשאתה מתעטף בתלית בבוקר, אז יש שם 30, באותה עת בתלית יש שם 32 חוטים. למה 32 חוטים? יש לך 8 בכל כנף, כפול 4 זה 32. יש לך 32 שיניים, גם אם עקרו לו, אבל לכתחילה יש 32 שיניים לאדם. 32 שיניים יש לו, וזה כנגד לב. מה יעשה באותה עת? כשהוא מכוון בברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית, הרי מתעטף בציצית, ואז הוא מתעטף כמו שצריך, עטיפת הישמעאלים, סורק אחורה, ואחר כך מתעטף כל גופו. אז שימו לב, להתעטף בציצית, הראשי תיבות להתעטף זה למד, בציצית זה לבית, לב, לב. לב זה 32, הוא מכוון למד בית נתיבות חוכמה, למד בית שיניים, למד בית חוטי ציצית. זהו, רק יכוון את זה במחשבה, אין יותר כאבי שיניים. שמעתם דבר כזה? לא יומן כי יסופר. סגולה נפלאה נוספת, אדם שהוא כועס, ייקח, באותה עת ייקח את הכנף ציצית שיש לו בבגד, ויסתכל עליה, כנף, הגימטריה של כנף זה 150, כי גימטריה של כעס זה 150, מיד מרגיע לו את הכעס. דבר נפלא ביותר. ציצית בבגד, אתם יודעים עד איפה זה מגיע? שרון נחשוני עבר מוות קליני. מי שירצה לראות את המעשה שלו, ירשום שרון נחשוני, ייכנס דרך הגוגל, ירשום שם שרון נחשוני, ואז יראה את המעשה עם שרון נחשוני. האדם הזה עבר מוות קליני, לא תקום פעמיים שרה. לפני שנים רבות עשה תאונת דרכים, קבעו את המיטה שלו, 17 דקות היה מת קליני, מה שנקרא, שאין דופק, אין גלי מוח, באופן לא מובן, קצין רפואה עושה לו טראקר מניתוח שדה, מחזיר אותו לחיים, עובר ניתוח ראשון 18 שעות, עובר החלמה של חודשים רבים, חוזר לחיים. מיד שהוא חוזר לחיים, הוא שואל, הדודה מרים חיה או מתה? מה קרה? הוא היה בבית דין של מעלה. אומר הקטגור, שרון ודודה מרים, שניהם נשמות כוללות. כל משפחה יש לה נשמה כוללת, הכוונה, אדם שכולם קשורים אליו. אי אפשר את שניהם. פתאום הוא רואה את הדודה מרים מתרחקת. אז איכשהו חזר, היא חיה או מתה, מה מתברר? באותו יום של התאונת דרכים, היא נפטרה גם כן. הוא ראה את זה כבר בשמיים. הוא מספר סיטואציות, מה שכשעבר בעולם הזה, אמר, אם אדם יודע מה זה כבוד שבת, עונג שבת, שהוא מענג את השבת במאכלים ובגדים יפים והבית לבוש שבת, איזה שכר יש בשמיים הזה, מה זה כבוד הבעל, כבוד האישה, שם דיבר פרטי פרטים על דברים מיוחדים. אני רק אעמוד על הנקודה שלא נציצית. שרון נחשוני היה תמיד הולך עם תלית קטן בבגד, הוא אומר זה כבר מהבית. הוא היה מדריך בפנימיה באותה עת, ואז הוא מספר, באותם רגעים קשים בבית דין של מעלה, אם אדם ראה את עצמו בבית דין עם תלית מוקטמת מדם בחמת התאונת דרכים, דרך אגב הוא מספר, כל איפה שהיה תלית, כל הגוף שלו נפגע. איפה שהיה תלית, שום דבר לא נפגע בגוף, הכל, שום דבר לא נפגע. כל הגוף שם, כל הגוף שלו, הרגליים, הידיים, הפנים, כל איפה שנגע, היה, לא נגע כלום. אומר את הגבי, מפורש. סגולה, אומר תיקוני הזוהר, מפורש. מרפא, מגנה, רמח איברנו שעשה גידנו ועל נשמתנו. באותה עת הוא מספר שהיה לו שמחה כל כך גדולה ביותו בעולם הזה עם התלית, שאם אדם היה רואה רגע אחד את המראה, איך הוא נראה אחר 120 שנה הנשמה שלו עם התלית הקטן בבגד, הוא מקבל אור מקיף לנצח. הוא לא היה מוריד את התלית הקטן רגע אחד מהגוף שלו, רגע אחד כל החיים, רגע אחד היה רואה איך הוא ייראה, הנשמה שלו תיראה לנצח. הרי אנחנו באנו לעולם הזה לקיים את המצוות ולזכות לגן עדן, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. רגע אחד הוא יראה בשמיים איך תיראה הנשמה שלו, איזה הגנה ואור מקיף יהיה, אור עצום יהיה מחמת התלית קטן. אני מבטיח לו שלא יוריד את התלית הקטן מהגוף רגע אחד כל החיים. שמעתם דבר כזה? לא יומן. רגע איך, וזה למעשה גמרא מפורשת מסכת מנחות. הגמרא אומרת כך, כל הזוכה לציצית ציצית בבגדו, יזכה ויראה פני שכינה. לעתיד לבוא, לזכות לפני פני שכינה, התנאי, תלית קטן בבגד. תראו מה זה. אדם שם, זה כמו גופיה, ארבע ציציות, ארבע חוט, יש לו שמונה חוטים בכל כנף. זה בעצם הסמל שלו לפני בורא עולם, המדים הרוחניים שלו, האור מקיף שלו, לא יומן כי יסופר. איזה שמחה יש לו, איזה שמחה תהיה לו. אשרה ואשרי חלקול שזוכה לתלית קטן בבגד. בסייעתא דשמיא, אני לקראת סיום השידור שלנו רוצה שוב לומר עוד שתי מילים לעניין של האלון הנפלא הזה, שכל אחד יוכל להשיג אותו, גם בהודעה לומר חלק מהדברים, ואני אגיד עוד משהו מכאן. דרך אגב, אדם שכדאי לו מאוד מאוד שבמשך השבת יהיה לו על השולחן שלו מלח, ויהיה לו על השולחן זעתר בסייעתא דשמיא. תוכלו לראות את בכתובית את המספר שאפשר להשיג את זה. זה יהיה לו טוב שהמלח שומר מהפורענויות, וזעתר, אומר הארי הקדוש, מושך לאדם שלושה דברים. רפואה לבני הבית, קדושה לבני הבית, ומסיר מחלוקות, שלא יהיה מתח בשולחן שבת. שים לך כוסית עם זעתר, הזעתר הזה זה האזוב. עם זעתר הזה שמוכרים אפילו עם הסומסום. קצת, כך, כך, שים צלוחית ככה בבית, זה טוב, זה מגן, זה שומר. זה האזוב בסייעתא דשמיא. הדברים נפלאים כאן. שוב, מי שירצה את האלון הזה יוכל להשיג את זה במספר טלפון שפירטתי, בעזרת השם. גם אפשר לראות את זה בלוחית 0527-667-609. שיהיה לכל הצופים בשורות טובות, הצלחה ומשאלות לבכם תקדשנה לטובה, וניפגש בשבוע הבא.
0: יד לשוב לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. תשובה לאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: כל ישראל ערבים זה לזה. בימים בהם מידת הדין מתוחה, נשתדל כולנו להרבות בלימוד תורה ובתפילה להצלחת החיילים, לרפואת הפצועים, להשבת החטופים.

0: אתם מאזינים לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: שלום לכולם, היום נדבר אודות סגולה נפלאה שנמצאת אצלנו בחיים בשבת קודש ונקראת מעלתו של שולחן השבת. הפסוק בישעיה אומר, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. וקראת לשבת עונג, יש דבר שנקרא עונג שבת, ויש דבר שנקרא כבוד שבת. עונג שבת זה מהעונג שאדם מתענג בשבת, שעל כך אמר רב יהודה, אמר רב, כל המענג את השבת נותנים לו משאלות ליבו, הוא לא צריך אפילו לבקש, מה שיש לו בלב יינתן לו. כבוד שבת זה הכבוד שעושים לכבוד השבת לפני השבת, הכנות השבת. אחת מהכנות היא הכנת שולחן השבת, שבו יסובו את השלוש סעודות של שבת קודש, שמעלתו גדולה מאוד. היה זה ביום שישי, רבי יחזקאל אברמסקי, שהיה מגדולי הדור הקודם, בערך ב-8 בבוקר, מגיע עם אחד המתפללים מבית הכנסת לביתו של רבי יחזקאל אברמסקי. פתאום רואה האורח ששולחן השבת של הצדיק כבר מוכן, מפה פרוסה, הצלחות, הסכום, אפילו הגרצל, מפיות, אפילו המלח נמצא שם. אומר לו רבנו, שבת נכנסת ב-7 בערב, כבר שולחן השבת מוכן? אמר לו, תדע לך, הכל בזכות חמי. מי זה חמיו? הרדבז. רדבז זה ראשי תיבות, רבי יעקב דוד. יש לרדבז חיבור על הירושלמי, היה גם אחד מהצדיקים הגדולים של הדור הקודם. אומר, יום אחד הרדבז חלה, והיה נוטה למות, ממש גוסס. הוא התחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש משהו שיכול להציל את החיים? גילו לו מהשמיים שאם שולחן השבת שלו יהיה מוכן ביום שישי בבוקר, זה יכול להציל לו את החיים. מיד הוא קרא לרבנית, סיפר לה, אמרה לו, בעלי, עכשיו אנחנו מקלמים על עצמנו את הדבר הזה, היות שזה תלוי גם בה. באותה עת קיבל על עצמו את זה. אומר רבי יחזקאל אברמסקי, ראיתי תחיית המתים, הוא חזר לחיות. האדם הזה היה כבר אסף המוות, חזר לחיות. אז אם שולחן השבת גורם דבר כזה, אריכות ימים לאדם, אצלי שולחן השבת לא יהיה ארוך כבר ביום שישי בבוקר? שמעתם דבר כזה? כזו מעלה, היום גדולי ישראל שחיים איתנו לאריכות ימים, אצלהם כבר שולחן השבת ביום חמישי בלילה כבר מוכן. הדבר הזה מראה כמיהה, מראה רצון, מראה השתוקקות, הכנה לכבוד שבת קודש, אורח חשוב, מגיע השבת הקדושה, זה דבר גדול ונפלא שאדם מכין את השולחן כבר מראש. הבן איש חי, רבנו יוסף חיים בבגדד, דרך אגב, הספר הבן איש חי, התמונה הזאת שמונצחת על הספר, זה התמונה היחידה של הבן איש חי. הוא צולם כאן בגיל 26, זה בעצם הייתה תמונה משפחתית, ופשוט משכו את התמונה של הבן איש חי ושמו את זה על הספר. הבן איש חי היה רבה של בגדד ויהדות בבל 50 שנה, אפילו שזה לא היה בצורה רשמית. כל כך שאהבו ממנו, היה גדול הדור בקבלה, כך העידו על עצמו, על כך של הבן איש חי. והוא כותב בפרשיות שמדברות אודות שבת, אני אקריא לכם את הלשון שלו. זכור לטוב אדוני הרב מורי ורבי אבי זיכרונו לחיי העולם הבא, רבי אליהו חיים, הוא היה גם רבה של בגדד, שהיה נוהג בכל ערב שבת יום שישי ללכת לשוק, למקום שמוכרים פירות, לקנות פירות לצורך שבת. היה הולך לשוק לקנות פירות, למרות שהיה רבה של בגדד. הוא היה בורר, היה פותר, לא הולך לבסטות של הפירות, בורר, בודק את התפוחים, דרך אגב לאכול תפוח, יש סגולה לשלום בית, יום שישי בלילה, לקנות, לחלות שבת, לקנות איזה תפוח אדום, יפה, וביום שישי בלילה, לחתוך את התפוח לשניים, הבעל ייקח חצי, והאישה נתן לאשתו לרעייתו חצי, ואז יברך בורא פרי העץ לקינוח סעודה, וגם היא תברך, זה סגולה לשלום בית. ודרך אגב, התפוח בליל שבת זה גם סגולה לפרנסה. תפוח זה אותיות פותח, אותן אותיות פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. מעלה לאכול תפוחים בליל שבת, חכן תפוחים קדישים, זה משהו גם על פי הקבלה. מאוד מעולה, גם לשלום בית. אז הוא עצמו היה הולך בורר מהשוק את התפוחים, את הפירות, ואומר, הוא היה בורר ומניח לתוך המוזניים של החנווני, היה פעם את המוזניים האלה, ואחר כך יישא המשרת את הפירות ויביאם לה לבית. הם היה להם ברכה גדולה מאוד בבית. עוד כותב הבן איש חי, שהיה מנהגו של אבי להכין בסוף היום, כוונה לקראת שבת קודש לפני כניסת שבת, למלות כערות במיני מתיקה, ובסוף היום למעלה מיני מתיקה, ומיני פירות שיניחום על השולחן בסעודה ראשונה של ליל שבת, שהיה מנהגו הטוב להרבות באלה על השבת, וצריך כל אדם לייחד לו איזה הכנה לכבוד שבת בסוף היום, לפני כניסת שבת, מלבד ההכנות של יום שישי, יכין עוד משהו אחד, ואנה עבדה, אומר הבן איש חי, אני העבד, מנהגי לתקן נרות שבת סמוך להדלקתם. אני הייתי מכין לרבנית את הנרות, היא הייתה מדליקה. וזו מעלה גדולה מאוד, על פי הסוד שהבעל מכין את הנרות והאישה מדליקה. זה בשבת. בחנוכה הפוך, האישה תכין את החנוכיה והבעל ידליק. ועל ידי כך זוכים להבטחת חז"ל, אמר רב אונה, כל הזהיר בנר אביין לו, הכוונה יהיו לו בנים תלמידי חכמים. יהיו לו ילדים טובים על ידי כך. אחת ההכנות שהבעל מכין והאישה מדליקה, ואילו בחנוכה הפוך, האישה מכינה והבעל מדליק את החנוכיה. וכך אומר הבן איש חי שזה היה מנהגו של האבא להכין פירות, שם קערות על שולחן שבת ועל זה הדרך. גם השולחן ערוך בהלכות שבת כותב את הלשון הזו. ישכים בבוקר ביום שישי להכין צורכי שבת, ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו, זאת אומרת זה אדם עשיר שיש לו אפילו עבדים לשמשו. ישתדל להכין בעצמו איזה דבר לצורכי שבת כדי לכבדו. והשולחן ערוך שנכתב לפני כ-500 שנה, הוא מביא ראיה גם במחכמי התלמוד, אומר כי רב חיסדא היה מחתך הירק דק דק. רב חיסדא היה, הוא עצמו עושה את הסלט ירקות לכבוד שבת קודש. ורב יוסף ורבא היו מבקעים עצים כדי להדליק את האח, את התנורי חימום של אותם ימים, הם היו חותכים את העצים בעצמם לכבוד שבת, למרות שהיו חכמי הדור. ורבי זרע היה מדליק את האש, מסיק את האש, ורב נחמן היה מתקן את הבית, ומכניס כלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול, למשל את הכיסויים של הספות ושאר הדברים, הוא היה עושה את ההכנות האלה לכבוד שבת, ומהם ילמוד כל אדם אומר השולחן ערוך, ולא יאמר לא אפגום כבודי, זה כבודו שמכבד את השבת. זאת אומרת שהבעל בבית גם עושה איזה הכנות לכבוד שבת, לא ישאיר הכל רק לאשתו, גם הוא עצמו יעשה הכנות, ואשרה ואשרי חלקו. זה כבוד שבת, תראו איזה מעלות זוכים מכוח זה. אמר שם רבי יחזקאל אברמסקי, ראיתי תחיית המתים. שולחן השבת גרם ביום שישי שהכינו אותו, גרם לו להמשיך לחיות. לא יאומן כי יסופר. דרך אגב, ישנה סגולה נפלאה, שעל שולחן שבת יהיה מלח מוכן, תמיד מלח, מלח זה כנגד הפורענות, זה כל השבוע, לא רק בשבת, אבל בשבת יש דבר ייחודי, לשים זעתר, התבלינה זעתר, עולה 6-7 שקלים התבלינה הזה, זעתר, לקחת איזה צלוחית קטנה, ולשים שם זעתר, למה? זעתר למעשה שזה האזוב, שהיה עם היפר של הפרה האדומה, תחתעני ואזוב ואתואר, אומר דוד המלך, והוא מושך שלושה דברים לבני הבית. דבר ראשון, מתקן

המעלות הדבר הזה. כך אומרים המקובלים בשם הארי הקדוש. כדאי מאוד, אז השולחן השבת כך משפיע דבר טוב. אומר הבן איש חי, אחרי שהאישה פרסה את מפת השבת, יש כאלה שמאדרים מפה לבנה דווקא, אבל הם שמים איזה ראנרים בצירה יפה, משהו כבוד, יפה מאוד. יש זוהר קדוש שאומר דבר מפליא. בשמיים, בעולמות העליונים, יש דבר שנקרא איכל הזכות. באותו איכל יש ארבעה שרפים, זה סוג של מלאכים שנקרא שרפים. התפקיד שלהם לכתוב את המעלה של שולחן שבת בכל בית בישראל. זאת אומרת, מסתכלים על שולחן השבת של האדם, הם רושמים. אחרי 120 שנה של האדם בגן עדן, הוא יקבל על זה שכר בשמיים. אנשים שחוו מוות קליני וחזרו לחיים, סיפרו את הדבר הזה, כמה שכר מובטח להם לעתיד לבוא על העונג שבת וכבוד שבת שהכינו. תראו מה זה לא יומן כי יסופר. אז ככה הדבר הזה, אומר הבן איש חי, אחרי שהאישה פרסה מפה, והכינה כבר את השולחן של השבת, אז היא תפרוס את שתי כפותיה ותניח על השולחן בצורה הזאת, ותגיד את הפסוק, זה השולחן אשר לפני אדוני, עם שם השם, זה פסוק שלם. היא תגיד את זה, אומר הבן איש חי, בזה היא מכניסה את הקדושה לשולחן השבת. תראו עד איפה זה מגיע, מה המעלה של שולחן שבת. בפרשת תרומה שם מסופר על שולחן לחם הפנים. בעל השומר אמונים מספר מעשה שהיה בזמנו של הארי הקדוש. היה אדם אחד שהגיע מפורטוגל, הגיע לצפת, והאדם היה אדם מאוד פשוט, וחיפש לו איזו מלאכה, והיה חוטב עצים. כל השבוע עובד קשה מאוד, חוטב את העצים, מגיע לשוק, אז היו איזה תנאי העסקה של אותם ימים, מוכר אותם, ומה היה העונג שלו? שיום שישי הוא מגיע לבית הכנסת, והוא שומע את השיחה של הרב המקומי ומתענג, זה היה עונג שלו. ואז היה מגיע הביתה ומספר לאשתו את מה שהרב סיפר בבית הכנסת. יום אחד הוא שמע שהרב מספר על בית המקדש ועל שולחן לחם הפנים, שעל השולחן הזה היה 12 לחמים, שישה בכל צד, זה כמו תיבה הפוכה אחד על השני, ומכוח השולחן הזה היה שפע של פרנסה לכל כדור הארץ. ומאז שחרב בית המקדש ואין לקדוש ברוך הוא את לחם הפנים, יש לקדוש ברוך הוא צער גדול. וכל כך ביטא את זה, עד שהאדם הזה קיבל את זה כל כך חזק, כל כך השפיע עליו, עד שהוא הגיע לבית וסיפר לאשתו, ואמר לה, תקשיבי, לקדוש ברוך הוא אין את לחם הפנים. בואי נעשה בינינו איזה דבר. לא נספר לאף אחד. בוא נעשה לקדוש ברוך הוא את לחם הפנים. נשמח אותו מחדש. אשתו אומרת לו, בעלי, אני איתך ביחד, מה שתחליט. מה הוא עשה? השתדל לעבוד קצת שעות נוספות אחר העבודה, להשיג עוד קצת כסף. יום חמישי הלך וחיפש את הקמח הטוב ביותר, המשובח ביותר, קנה קמח, הגיע וביקש מאשתו, בבקשה ממך, 13 ניפויים, ושזה יהיה חלות טובות. אנחנו עושים משהו לכבוד השכינה הקדושה. האישה הזאת הזדרזה בשמחה גדולה של מצווה, וניפתה את הקמח הזה 13 פעמים. שמעתם דבר כזה? עשתה שתי חלות שאין כדוגמתם. איזה יופי של אפייה. מה עשה האדם הזה? הוא הגיע עם החלות האלה בסקית לבית הכנסת ביום שישי. אחרי שהמתפללים הלכו, הוא פתח, הסיט את הפרוכת, פתח את ההיכל, וליד ספרי התורה שם את השתי חלות האלו, סגר את ההיכל, הסיט את הפרוכת, אמר ריבונו של עולם, הרב אמר שאין לך את לחם הפנים. אז אני ואשתי אפינו לך את לחם הפנים, אבל תדע לך, ריבונו של עולם, ניפוי לזה 13 ניפויים, תדע לך, זה חלות מיוחדות, השתדלנו מאוד, אנא ריבונו של עולם, תקבל, תקבל את לחם הפנים. למחרת בבוקר הוא מגיע, יום שבת בבוקר ראשון, הוא פותח את ההיכל, אין חלות. שמעתם דבר כזה? איזה שמחה, הוא חוזר הביתה, מספר לאשתו, תקשיבי, הקדוש ברוך הוא קיבל את לחם הפנים, לא יאומן. הוא כל השבוע בשמחה גדולה, שוב פעם עובד שעות נוספות, יום חמישי מחפש את הקמח המשובח ביותר, אומר לאשתו, בבקשה, אין לנו במה לכבד את הקדוש ברוך הוא, 13 ניפויים, שהיא הכי טוב, שתי חלות הכי טובות בעולם. היא מביאה לו שתי חלות, אין כמוהם. יום שישי, המתפללים יצאו, פותח את ההיכל, מניח, ריבונו שלם, השבוע השתדלנו יותר. אנא ריבונו שלם, תקבל את לחם הפנים, זה מיוחד בשבילך, רק אליך אלוקיי. למחרת בבוקר הוא פותח את ההיכל, אין שום דבר, אולי רק הניחוח של הלחם, שום דבר לא נשאר. שמח כל השבת, כל השבוע בכלל, בשמחה גדולה, הוא לא מספר לאף אחד, אבל הוא יודע שהוא עושה נחת רוח, ריח ניחוח אישה להשם. וכך בשבוע הרביעי, ישר לאחר מכן הוא החליט להגיע הפעם לפני התפילה ביום שישי.
הוא לא שם לב שרב בית הכנסת ישב בצד והיה מכין את השיעור שלו.

0: לו. ואז תוך כדי שהוא רואה שהוא פותח את ההיכל ואומר שם משהו, ישר ניגש אליו הרב, אמר לו, מה אתה עושה שם? למה פתחת את ההיכל? לא, לא, הרב, הוא נבעל. לא, לא, שום דבר. לא, מה, מה, מה יש? מה שמת שם בהיכל? לא, אמר הרב הזוכר שלפני חודש ימים אמר שאין לקדוש ברוך הוא את לחם הפנים, אמר לו, כן. אמר, אז אני ואשתי החלטנו שאנחנו נעשה לפני הקדוש ברוך הוא את לחם הפנים, ותדע לך, אנחנו שמים את הלחם והקדוש ברוך הוא לוקח את זה, אני פותח את ההיכל ואין לחם. הרב פותח שם את ההיכל, ומה הוא רואה? שתי חלות ליד ספרי התורה. עכשיו, אותו הלך פשוט לא ידע שיש הלכה שגזרו, בגלל שבעבר הכהנים היו שמים את הלחם תרומה שלהם, בהיכל הקודש היו מגיעים עכברים, והשם ישמור היו פוגעים בספרים, אז גזרו שאסור לשים לחם בהיכל הקודש. הוא לא ידע את ההלכה הזאת. אמר לו, איך אתה עושה דבר כזה? ואז אתה אומר שהקדוש ברוך הוא, וכי הקדוש ברוך הוא יש לו גוף, או דמות הגוף, שהוא אוכל לחם? איזה דיבורים? אתה אומר דברים לא ראויים ולא רצויים, וכי הקדוש ברוך הוא, בטח על האשמה שיקח את זה. בוא נחכה. ואז ראה ישר לאחר התפילה שהשמש מגיע. אומר לו, מה אתה עושה כאן? אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, בחודש האחרון המצב הכלכלי מאוד קשה בבית, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שישלח לי לפחות חלות. אז אני מגיע אחרי התפילה, ואני פותח את ההיכל, ואני רואה שהקדוש ברוך הוא שלח לי שתי חלות, ותאמין לי, גן עדן החלות, אין כמוהם בעולם. אמר הרב, תן תודה לאדם הזה, הוא הכין לך את החלות. שמעתם דבר כזה? באותו רגע, שאותו הלך שמע את הדבר הזה, נשבר לו הלב. הוא חודש ימים חי בשמחה כזאת שהקדוש ברוך הוא, הוא שולח לו את לחם הפנים. הוא מגיע הביתה והפעם לא הייתה לו שמחה. צער גדול, גילו את הדבר. ועוד הרב גער בו וצעק עליו, איך עשית דבר כזה? וכי הקדוש ברוך הוא מקבל לחם? באותו לילה מודיעים לארי הקדוש שנגזר גזר דין על אותו רב שעוזב את החיים שלו למחרת ביום, אחרי הדרשה שלו. שלח את זה לרבי חיים ויטל, אמר לו, תכין צוואה, מחר אתה כבר לא תחיה. ישר רץ הרב הזה לארי הקדוש, אמר לו, רבי, מה קרה? למה? אמר לו, מזמן חורבן בית המקדש, לא היה אדם בעולם שעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא כמו אותו יהודי פשוט שהיה בטוח שהוא שולח לקדוש ברוך הוא את לחם הפנים, והקדוש ברוך הוא שלח את הלחם הזה בדיוק לאותו שמה שהיה צריך את הלחם. ואתה באת ברגע אחד שברת לו את הלב, נגזר עליך גזרה ואין השווה. למחרת הוא מסר את הדרשה שלו, השאיר צוואה ונפטר לבית עולמו. שמעתם דבר כזה? מחורבן בית המקדש, שרחמנה ליבה באי, הרחמן רוצה את הלב של האדם. זה דבר גדול מאוד. אישה שמכינה קרוי את שולחן השבת, היא מראירה חשיבות לשבת ועושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. שכולנו נזכה לשבת טובה, ונזכה להכין את שולחן השבת מוקדם, ונזכה מכוח זה לברכה והצלחה.
1: עד כאן סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. התוכנית הבאה, תשובה מאהבה עם הרב יצחק ונגר. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר על ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו איתכם תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר.
1: היסוד בחיים זה לנסות לדלות שיעור מכל דבר שקורה לי. עכשיו, השיעור בדרך כלל יבוא לך בהפוכה, כי אדם קשה לו ללמוד שיעורים. למשל, יש שיטה, יש פה בוגרים של סדנאות שלנו, אבל יש שיטה שנקראת שיטת העבודה של ביירון קייטי. אישה שלמעשה לא מגיעה מעולם הטיפול, אבל בשלב מסוים בחיים מגיעה לאיזשהו שאול תחתית כזה, למקום הכי נמוך בגיהנום, ומשם עוברת איזושהי רעידת אדמה ויוצאת החוצה עם שיטה שמורכבת בעיקר מנוסחה יחסית פשוטה של 4 שאלות ו3 היפוכים, ככה זה נקרא. מה זאת אומרת? למשל, תנסו להיזכר באיזשהו חוויה לא נעימה שהייתה לך מהשבוע, למשל. סתם, לא יודע מה, נגיד אחד אומר לי, הרב, אני, הוא קבלן, סיפור שהיה אתמול, אומר לי, הרב, אני קבלן, אין לי ערבים עכשיו כמעט. זאת אומרת, אני עובד מאוד מאוד קשה, אני אומר, אני נמצא ב-6 בבוקר, חוזר ב-8 בערב, חלק מהעבודות אני עובד עם הידיים שלי, בסדר? אני קורא את עצמי, של הפרנסה של הבית, אוקיי. אני מגיע ב-8 הביתה, לא תגיד לי 11, 12, בא ב-8 הביתה, איך שנכנס הביתה במקום בעלי? תרגו, אין כזה רצל אף אחד בינינו. אבל כן, אבל... במקום שאתה יודע, קבלת פנים, עבדת קשה, בוא תתפנק, תחלוץ נעליים, תחלוץ נעליים, בוא. הכנת לך משהו לאכול, הנה המזגן עובד. מסאז' או רפלקסולוגיה, מה בא לך, מה מדבר? דבר, דבר עכשיו. אז הוא אומר לי, במקום שאתה יודע, אמר, אומר, אשתי אפילו לא הסתכלה עליי, כאילו, באת? יופי, לך לישון. אומר הרב, מה זה נפגעתי? אז זה נפגעתי. תאמין לי, כאילו, שמי אני עובד? שמי אני עובד? לא, אבל לך תאמין, איך אבל עושים כולם. אוקיי. אני שואל אותו, איזה רגע שרגש? אתה אומר, תסכול, עצבים, כעס. אוקיי. שנאה אפילו, אמר לי. מי צוחק שמה? ואז הוא, אני שואל אותו, תגיד לי, מה הייתה המחשבה? בשיטת העבודה לוקחים משפט. משפט אחד, מחשבה. מה המחשבה שעברה לך בראש? שהמחשבה הזאת, במודע או לא במודע, גרמה לך להרגיש כעוס, פגוע, שונא וכדומה. אמר לי, אני חושב על זה, עבר לי בראש, לא במודע, אבל בוא נראה, אשתי לא סופרת אותי. לא סופרת אותי. כאילו מזלזלת. אמרתי, אוקיי, בסדר. אז בשיטת העבודה, שאנחנו משתמשים בזה גם בעבודה, השיטות שלנו, אנחנו לקחנו את זה לטכניקות של טיפול. אבל בשיטת העבודה שואלים שאלות. אני לא אתחיל להיכנס לכל השיטה, זה לא קשור אלינו, אבל בשאלה הראשונה, סתם ככה, אתה אומר לעצמך, אשתי מזלזלת בי, בסדר, בעלי לא סופר אותי, לא משנה, קחו את זה לאיזה מגדר שאתם רוצים, זה לא משנה, ברעיון, אבל... אז שאלה הראשונה, אם זו האמת. כשאתה אומר לעצמך משפט כלשהו, אשתי לא סופרת אותי, בעלי מזלזל בי. תעצום את העיניים, תעצמי את העיניים, תשאלי את עצמך, האם זו האמת? אל תעני לי ישר, כן, לא, לא. שנייה, האם זו האמת? עכשיו, יכול שכן, יכול שלא, אני לא בהתווכח. אבל בדרך כלל, בדרך כלל, אם נהיה אמיתיים, אנחנו נגלה את השקר בתוך המחשבה. בדרך כלל המחשבה היא לא באמת, אשתו לא מזלזלת בו. הרי יש אופציות אחרות, למה אין לך לישון? למה אין לך לישון? מה, למה, למה, למה, למה לו את זה?
2: כאבה
1: על הבטן. כאבה על הבטן. היא ב... לא יודע, זו אני דאח. דאגה לו. היא כל היום הייתה עם הילדים, אוקיי? היא בעצמה עובדת עד 3. חזרה הייתה עם הילדים ככה, ככה זה נחת, נחת עם כולם שם. אמרה, בעלי, אולי יפתיע אותי פעם אחת. אולי פעם אחת! הוא יבוא עם טקווי. ידפוק. טלאם! איזה בעל אחד החליט להפתיע את אשתו, אז ביום הולדת שלה, אז הוא החליט שהוא יתלבט מה לקנות לה, ואז הוא החליט שהוא יביא את עצמו כמתנה. קנה צלופן, סרטים, עטף את עצמו, עטף את עצמו, עטף את עצמו. ככה, חיכה בסלון, ככה. עכשיו אשתו מגיעה, כאילו, וואו, כאילו, מה זה? הוא היה מקרר, הוא קרר, מה זה? מתחילה לפתוח, לסגר. והיה כתוב שם מתנה, מזל טוב. לא, היא פותחת, פתאום, טנאם! אז היא אומרת לו, מה זה? אומרת לו, הוא אומר לה, אני המתנה! היא ממשיכה לחפש. אז הוא אומר, מה את חפשת? אני פה! מה את חפשת? את הפתק על חלפה, יש... אבל, לא סתם. ברעיון, אשתו לא מזלזלת בו. היא עבדה קשה כל היום, בסדר? היא חיכתה שאולי הוא קצת יחשוב עליה. בסדר, אתה עם הערבים שלך גם, כאילו עם הערבים. לא יודע מה עושה שם כל היום, עזוב אותך רע. קבלן, קבלן, לא משנה, אני לא רוצה לדבר על זה. יצא לי כל היום, עזוב אותך. אז בשיטת העבודה, למה אני מחווה את זה? כי הרעיון העיקרי זה לא רק האם זו האמת או לא, זה השיעור שאני יכול לקחת מזה. ופה מגיעים שלושה היפוכים, ככה זה נקרא. מה זאת היפוכים? היפוך זה לקח את המחשבה, אשתי מזלזלת בי, ולהפוך אותה קודם כל אל עצמי. למשל, תבדוק את עצמך או תבדיקי את עצמך, אני לא יכול, אני כל כך לחזור על זה, בסדר, תבינו שאני אומר אותה, אז... במקום אשתי מזלזלת בי, אולי אני מזלזל בעצמי. תנסה לראות מה השיעור שיש לי פה. אולי אני לא מכבד את עצמי, אני לא חושב שאני מספיק חשוב, סתם באופן כללי. אני מזלזל בעצמי, אני מזלזלת בעצמי. היפוך שני, זה בדיוק ההפך. לא שאשתי מזלזלת בי, לא שהיא לא סופרת אותי, אני לא סופר אותה. זאת אומרת, בורא עולם מראה לי פה שיעור, כל הפוסל, ומה הוא פוסל? זאת אומרת, אתה טוען שהצד השני לא מכבד אותך, לא סופר אותך, לא מתחשב בך, אולי אלוקים מראה לך, או לך, שאתה עושה בדיוק הצד השני את הדבר הזה. וההיפוך השלישי זה אולי כל מה שאתה אומר לי בכלל לא נכון, היא ממש סופרת אותך, בוא, עצמה שהיא נשואה לך עדיין, בוא, תקשיב. אז הפעם הזאת קרה איזה משהו. אבל להגיד, היא לא סופרת, היא לא אוהבת אותי, הוא לא אוהב אותי, הוא לא... זה לא נכון. ולכן תמיד לחפש, כשיש רעידת אדמה, מה השיעור? מה אני יכול ללמוד ממה שקרה פה? מכיוון שכל אחד מאיתנו עובר מה שעובר. והבעיה היא, שמה שאני חושב, סלש, מאמין בו, אני אביא ראיות לזה. ולא רק שמה שאני חושב ומאמין בו, אני אביא ראיות לזה, אני גם אתחיל להתנהג בהתאם. כי אם אני חושב שאשתי מזלזלת בי, אז אני אביא ראיות לדבר הזה. אני נתור, פה לא הכנת לי אוכל, ופה לא חייכת אליי, ופה לא יודע מה. ואז אני אתחיל להתנהג בהתאם. איך אני אתנהג בהתאם? אז אני מזלזל בה, לא מדבר איתה, מתחיל לחשוב, אוקיי, רבנות, חפש אופציות, לי. זאת אומרת שבמה שאני מאמין, אני אביא ראיות לזה שאני מאמין לזה, ואני גם אתחיל להתנהג בהתאם. שזה נכון לגבי כל דבר בחיים שלנו. לא משנה במה אתה מאמין, אתה תתחיל להזדהות עם מה שאתה מאמין בו, ואתה תתנהג בהתאם. והכל זה עניין מה תפטפו לך. מה זאת אומרת? לצלנו עכשיו, יש חטופים הרי בעזה. השבוע שחררו עוד סרטון, לצערנו רב, של אחד החטופים, ורצו שחזרו הביתה בריאים ושלמים כמה שיותר מהר. ואתה רואה שנותנים להם לדבר שם. כל סרטון, החטופים מדברים, בדרך כלל בגנות מדינת ישראל, ואולי בשבח משהו אחר. עכשיו, מקרה דומה או לא דומה, אבל היה מלחמת קוריאה, ב-1950 עד 53, הייתה מלחמת קוריאה, בין דרום קוריאה לצפון קוריאה, וזה היה כמעט מלחמת עולם, כי בצד צפון קוריאה היו גם את הסינים, היה גם את ברית המועצות במידה מסוימת, בצד של דרום קוריאה היו בעלות הברית, בפרט ארצות הברית. ובשלב מסוים לקחו שבועים אמריקאים, 21 שבועים אמריקאים, בשבי אצל הסינים. סינים סלש צפון קוריאנים. והם הצליחו לעשות להם משהו שיכול לנו גם לשנות משהו בתודעה. קוראים לזה שטיפת מוח, אבל זה לא בדיוק, זה לא ממש שטיפת מוח. מה עשו? ביקשו להגיד שתי הצהרות. הצהרה הראשונה, בגנות ארצות הברית, שמדינת ארצות הברית לא מושלמת. משהו שהם יכולים לאכול את זה, מה שנקרא. לא לגמרי, לגמרי, שזה כמו שאני אגיד לך, תגיד משהו בגנות הממשלה שלנו, בסדר? משהו בגנות המדינה שלנו. כל אחד יכול למצוא אם הוא רוצה. מצד שני, משהו בשבח הקומוניזם. למשל, במדינה קומוניסטית יש פחות אבטלה ופחות פשע. שזה גם נכון. שוב, במדינה קומוניסטית יש משטר הרבה יותר קפדני, ממילא פשע אנשים יפחדו יותר לעשות, והאבטלה לא שואלים לך תעבוד, לא תעבוד, אתה תעבוד, כי אנחנו אומרים לך. אז מצד לך משפט בגנות המדינה שלך, שוב, מדינת ישראל, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ומשפט אחר, סתם הפלסטינאים מאוד סובלים. אתה אומר, וואלה, יש בזה משהו, בסדר? ואז ביקשו מהם, תכתבו ראיות, למה אתם חושבים ככה? הם כתבו. כל מיני תחשוב שאתה כותב עכשיו ריג'קטים מדינת ישראל, על הממשלה, על הכבישים, על התחבורה, מה שאתה רוצה. ואחרי זה ראיות למה שאתה חושב, זאת אומרת שהפלסטינים סובלים וכדומה. תחשוב, אין להם בתים, הרסו הכל, חורבן. תביא רשימה של דברים שהם נכונים בטובת הדבר השני. ואז ביקשו לחתום על זה. ואז הם היו צריכים לספר את זה, להגיד את זה בפני אסירים אחרים. פשוט תעמוד, תן דרשה עכשיו בפני כולם, כמה מדינת ישראל היא פחות טובה וכמה פלסטינים סובלים. זה הכל, זה מה שבקש לך. אחרי שהם עשו את זה, הקליטו אותם. ופה היה השינוי. הקליטו אותם והפיצו את הדרשה שלהם ברדיו אנטי-אמריקאי. עכשיו, יצרו, הם שמו להם תווית של מורד כביכול, שמשתף פעולה עם האנשים באו אליהם. איך אתם אומרים כאלה דברים? עכשיו, ברגע שהם אמרו את זה, שימו לב טוב. ברגע שהם הסכימו עם זה אפילו קצת, בתוך תוכי אני מתחיל להזדהמות עם מה שאמרתי. אבל זה כן נכון מה שאמרתי. יש בזה נכון. ולאט התחילו להתנהג בהתאם. עד שחלק מהשבועים היגרו לסין, הפכו להיות קומוניסטים, הזדהו עם האויבים שלהם. לא כי הכריחו אותם או עינו אותם או נתנו להם כסף, פשוט מאוד נגרמו להם להסכים למשהו קטן, להתחיל להאמין בזה, ואז אתה מתחיל להתנהג בהתאם. עכשיו כל דבר כזה קשור אל כל אחד מאיתנו, כי אם עכשיו עובר לי משהו בראש כלפי מישהו, אני היום ראשון הזה היה לנו הרצאה ברמת אביב ג', אנשים מאוד מכובדים, מאוד מכובדים, כל הרוז אנד דוז, והזהירו אותי לפני כן, פאנגרי, תיזהר, אל תגיד כך, נתנו לי משהו, ראות הפעלה, כאילו, אל תגיד, אל תשים הידיים יותר מדי, כאילו, מה קרה, מה קרה? שחרר, מה, אני הרגשתי כמו מורה בשיעור מבחן, אוקיי? המפקחת נמצאת, תתנהג יפה פאנגר, ואני כאילו, אני לא אוהב את זה, אוקיי? וככה אני נלחץ. עכשיו, יש שם אנשים באמת, אנשים, איבן נשים, זה היה רק נשים, היה כמה בודדים של גברים פה ושם, אבל זה היה יותר מיועד ערב נשים. אנשים מאוד מכובדות, באמת, כאילו, מובילות דעת קהל כאלה מהצד השמאלני של המפה יותר, ודוגמניות כאלה ואחרות, שאני מכיר, אבל כאילו אמרו לי, אתה יודע מי זה אותי? לא יודע, בסדר, בקיצור. זה אותי, יפה, אז כאילו, ברוך השם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מה נשארתי שם? סתם, אחי, סתם. הנקודה העיקרית היא שכל אחד יש לו את הדעות שלו, והוא מאמין בדעות שלו, והוא מתנהג בהתאם. לשנות דעה של בן אדם, זה לא פשוט. עכשיו, אז לא מתחיל דעה שלי על. אני רוצה דעה שלי על עצמי. תבין, מה הדעה שלי על עצמי? כי אם אני חושב שאני מושחת, שפל, מחור, טמבל, אני אתנהג בהתאם, תבין? ואני אביא לך ראיות שלי כזה. הנה, אתה רואה, נפלתי הרב פה. הנה, יש לי שטויות גם פה. מה שאני חושב, אני אביא ראיות ואני אתנהג בהתאם. אז אם אני חושב, לא, את חושבת שבעלך הוא לא ככה, הוא לא אמין, החבר, החברה, לא משנה, מה שאני חושב, אני חייב להבין שאני גורם לעצמי אחרי זה לראות את הדברים האלה, לראות את זה ולהיות בטוח, הנה אתה רואה? אז אם אני חושב שהחרדים הם, לא משנה מה, כולם הכי פדופילים ועל סמים, הם כל אדם מרביצים בראש. אז אני חייב להיות, הנה אתה רואה, שמעתי ש... אבל אם אני חושב שהחרדים הם מאוד מתנדבים ותורמים לסבא שלהם, אז אני חייב להיות את הדבר הזה גם. מה שאני מאמין, מה שאני חושב, אני אביא ראיות לזה ואני אתנהג בהתאם. ולכן העבודה שלנו זה להבין שעל פי היהדות, שימו לב טוב, לכל אחד מאיתנו יש שלוש בחינות של אני, שלוש שכבות של אני. האני האותנטי של כל אחד מאיתנו וכל אחד עלי אדמות, כל אחד מאיתנו, האני האותנטי הוא קודש קודשים, הוא יהלום טהור. כל בן אדם פוטנציאלית בשורש שלו הוא טוב, הוא טוב. כל בן אדם עלי אדמות הוא בשורש, באותנטיות הוא טוב. אחרי זה יש עוד שכבה, שכבה שהדביקו לו, הדביקו לו ההורים שלו, הדביקו לו החברה שלו, איפה שהוא גדל. תמיד אני אומר את זה, אבל אל תיקחו את זה אישית, אבל איפה שגדלת זה מה שאתה תהיה. אם אתה היית נולד במאה שערים, היית יוצא דמות מסוימת. אם היית נולד בעזה, היית יוצא דמות אחרת. בהתנחלות דמות אחת, ובתל אביב דמות אחרת. יש את הגולמי, ויש את מה שהדביקו לך. עכשיו, מה שהדביקו לך, זה משהו נרכש, בגדול. וזה שכבה, זה שכבה של בוץ. שכבה שמעלימה לגמרי את היעלום שבתוכנו. ואתה רואה את זה? עכשיו מה? אני מתבייש לפעמים במעטה הזה. אז אני שם איזשהו מעטה חדש של איזה לקה כזאת, שזה הפייס שאני שם לאחרים, כאילו, לא, פאגר הוא לא כזה מה שאתם חושבים, דקו נחמד. זה זיוף כזה, וזה לא אני. ואני מנסה לרצות את החברה, כלומר, לא רק אני, זה לא אני. אני כבר לא רוצה לרצות, ככה זה לא יעזור, אף אחד לא רוצה אותי, מה שנקרא. אבל אתה כל מיני מנסה כאילו לרצות אחרים. אתה שם איזשהו פייס, איזשהו כאילו מעטה שלישי, כדי שיאהבו אותי, כדי שירצו אותי, שלא יעזבו אותי, וכאילו... ולא טוב לי עם זה, אני כאילו משחק, מי שאני לא, אני רוצה להיות אני. אני רוצה להיות אני. אני רוצה שיאהבו אותי איך שאני. כי בפנים, בתוך תוכי, אני כן טוב. אז הנקודה הזאת היא נקודה חשובה לזכור אותה עבורנו, כי כשיש רעידת אדמה, מה שישאר זה הגולמי. ואז היופי יוצא, אבל תזכרו ש... כל שינוי בחיים זה רגע. זה רגע של מעשה מסוים או מחשבה מסוימת שפה הכל משתנה. תחשבו שתי מכוניות שנוסעות אחת ליד השנייה. והכבישים בשלב זה מתפצלים. כביש אחד לוקח 5 מעלות ימינה. אם הם ימשיכו לנסוע, הם התחילו ביחד. אבל בשלב מסוים כל אחד ייקח כיוון אחר לגמרי. זה יגיע לפה, זה יגיע... תחשבו מטוס שמטס ללוס אנג'לס. מעלה אחת בכיוון, במחשב של הטייס אוטומטי משתנה. מעלה אחת, זה הכל. הוא יגיע לזימבבואה מחר. איך זה הגיע? מעלה אחת, אל תהיה קטנוני. שינוי קטן לפעמים. עושה אפקט גדול. אני אומר, זה גם לחיוב. מכיוון שלפעמים, אתה יודע, אנחנו מוצאים את עצמנו במקומות, אומר, איך הגעתי לאן שהגעתי? מה אני עושה פה בכלל? אז לא להתרגש מרעידות אדמה. הרעידות אדמה נועדו באמת להוציא מאיתנו את הפוטנציאל. עוד 2-3 אנחנו נהיה בחג שבועות, אז נוהגים לקרוא מגילת רות. מגילת רות זה סיפור מאוד כזה רומנטי ויפה על אחד בשם אלימלך ונעמי אשתו, שהם היו מיליון, היו עשירים מאוד גדולים בארץ ישראל, ואז היה רעב בארץ, והם מחליטים להגר לארצות הברית, מה שקרה, לך לשדה מואב. כי המצב הכלכלי קשה וכולם באים לשנורר אותו ולא מתאים לו. ואלימלך ונעמי חותכים. הם חותכים, יחד עם שני הבנים שלהם, מחלון וחיליון קראו להם, הם יורדים לשדה מואב. יורדים למואב, שם המצב הכלכלי יותר טוב, שיעזבו אותו כל השנורים. אבל, על פי היהדות, אם קיבלת מתנה, כסף, חוכמה, יופי, לא משנה מה. המטרה העיקרית, לעזור לאחרים. לתת מה שיש לך לאחרים. אז אלימלך ברח כביכול מהשליחות שלו, בורא לו מתחיל לסמן לו. שלב ראשון, כסף הלך לו. ואז שני הבנים שלו, מחלון וחיליון, מתחתנים עם שתי בנות לא יהודיות, קוראים להם רות ואורפה, שתי מואביות. בנות המקום. אבל לא סתם איזה ג'וחות. הן נסיכות. בלי לפגוע באף אחד, כאילו... לא מכיר מואביות, אבל אתה יודע. הם מתחתנו עם הליגה שבליגה. למה הוא היה מיליונר בהתחלה? אז מלך מואב התלהב מאלי מלך, סידר לו את שתי הבנות שלו, קח אותה, תביא שתי הבנים שלך. והתחתנו, אבל הם עדיין גויות. ואז בורא עולם מסמן להם, גויות, מה גויות? בום, מחלון וחיליון נפטרים. נשארים שתי הקלות. נעמי, האימא, ושתי הקלות. רות ואורפה. הם שתי אחיות, שתי נסיכות. ואז בשלב מסוים נעמי אומרת להם, יאללה בנות, חלס, אני חוזרת לארץ ישראל, אין לי מה לחפש במואב, אין לי משפחה פה, אין לי כלום, אין לי... אני מתגעגעת לחפש שלי, אוקיי? חוזרת לארץ. שובנה בנותיי, והן הולכות איתה. הן הולכות איתה 40 צעדים, תקשיבו טוב. ואז, רגע של מבחן. רגע של רעידת אדמה. הן מתלבטות מה לעשות. כי היא אומרת להם, שובנה בנותיי, תחזרו. אין לי בנים יותר, אין לי כסף, אין לך מה לעשות איתי, אני אוהבת אתכם, אבל אין לי מה לעשות אתכם. לכו הביתה, לכו. ומתלבטות, שתיהן מתלבטות. ואז רות מחליטה לדבוק בחמותה, ואורפה שוברת שמאלה, מה שנקרא, ימינה, איך שתרצו, חוזרת הביתה. ותבינו את העוצמה. זה היה הרגע של החלטה, רגע של רעידת אדמה, רגע של בלגן. אורפה באותו לילה, חז"ל מספרים, היה שם בלגן, והתעברה. יצא ממנה גוליית. בסדר? גוליית זה שלה. עכשיו, תבין איך הוא יצא, איך אתה יודע מה היה שם? לא יודע מה היה שם. לא רוצה לחשוב על זה, אז תשחרר אותי. קיצור, יצא ממנה גוליית, אחי. נהדר. רות יוצא ממנה לאחר מכן דוד המלך. רות, עכשיו תבינו את העוצמה. הם היו ביחד, הם היו באותה סירה. שינוי קטן, מעשה אחד, משנה הכל. ואני אומר לכם, זה לא רק שינוי במעשים. לפעמים גם זה שינוי בהסתכלות שלנו. אני משנה משהו בהסתכלות שלי, על עצמי, על אחרים. אני משנה משהו. מי שראה בקבוצות שלנו, באינסטגרם, השבוע שעבר פרסמנו כזה סיפור, שהיה אבא ובן, סיפור של אבא ובן בארצות הברית, שזה אבא עם בן יחיד, ומאוד הוא היה חובב אמנות. אבא היה מאוד חובב אמנות, והוא היה אוסף תמונות. אוסף תמונות, אבל תמונות, עשירים, תמונות של פיקאסו, ון גוך, קנה מידה. והוא והבן שלו תמיד נהנים, יושבים ככה לראות את התמונות. ואז בשלב מסוים, הבן התגייס, זה היה מלחמת וייטנאם, הוא גויס, חן נחתים, ולצרינו הרב הוא נהרג. אחרי חודש הגיע חבר שלו מהצבא לאבא, עם ככה חבילה גדולה, הוא אומר, אני חייב לבן שלך את החיים שלי. אנחנו היינו חברים מאוד טובים בצבא, הוא נהרג בזמן שהוא בא להציל אותי. ואני רציתי לך מתנה. אני לא צייר מי יודע מה, אבל ציירתי את הבן שלך. אז אני רוצה לתת לך את זה מתנה. הוא רוצה כזו תמונה גדולה של הבן. שוב, לא צייר, נחמו. אבא מאוד מתרגש, הבן שלו מחבק אותו, באמת. הם נפרדים. אחרי 4.5 חודשים, אבא עצמו נפטר. אבא עצמו נפטר, עשו מחירה פומבית של כל הציורים, אין לא לעשות איתם. מחירה פומבית של כל הציורים. מגיעים כל מיני אנשים, כל מיני מביני עניין, מחירה פומבית, והכרוז מתחיל עם התמונה של הבן. שלה של הבן. אומר, טוב, תמונה של הבן, $100 פעם ראשונה. אף אחד לא רוצה. $100 פעם ראשונה. אנשים צוחקים מאחורה, תקדם! תקדם לתמונות היותר של הביוקר. 100 פעם ראשונה, התמונה של הבן. עד שאחד בסוף העולה אומר, אני מוכן לקנות אותה, אבל ב$10. כי אין לי יותר גם. אין לי. טוב, $10 פעם ראשונה. $10 פעם ראשונה, מי מוסיף? אז אמרו, יאללה, נו, תן לה את זה כבר, נתקדם. ואז אומר, טוב, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שישית, זכה. ואז המוכר מוריד את הכפפות, הכרוז, אומר, המחירה הפומבית הסתיימה. כלומר, הסתיימה. איפה התמונה שלה ביוקר? ואז אומר להם, היה סעיף בצוואה, שלא יכולתי להגיד לכם אותו, שהסעיף הזה אמר שהדבר היחיד שעומד למכירה, זה התמונה של הבן. ומי שקונה אותה, זוכה בהכל. עכשיו תחשבו את הרגשה של האחרים. אני חושב שכל אחד מאיתנו, אם היה יכול לחזור בזמן לרגעים מסוימים בחיים שלו, היינו משנים. היינו משנים. אבל אנחנו לא יכולים לחזור בזמן אחורה. לכן אנחנו צריכים לדעת, לקבל אחריות על המעשים שלנו, הכל בסדר. כולנו עושים טעויות, כולנו, אנחנו לוקחים אחריות, בסדר גמור, אני לא הולך להרביץ לעצמי עכשיו, כי זה גם לא יקדם אותי בחיים. אבל בואו נסתכל על זה מפה והלאה. בואו ניקח דוגמאות שיש רעידת אדמה, אל תאבד השתונות. אל תאבדי השתונות. יש, על פי היהדות, יש ברכת המזון קוראים לזה. אדם שאכל לחם, צריך לברך, אז זה 4 ברכות. 3 ברכות זה מהתורה, מדאורייתא, על הפסוק, ואכלת וברכת, ואכלת ושבעת וברכת. ועוד ברכה אחרונה, שהיא מדרבנן. זה לא ברכה אחרונה, זה ברכה רביעית. זה נקרא ברכת הטוב והמיטיב. זה חז"ל תקנו אותה בתקופת בית שני. למה? מישהו יודע? למה לא הרב? כאילו, נגיד לכם. בבית שני, היה עיר שקולה ביתר, אדריאנוס הקיסר, זו הייתה העיר האחרונה שנשארה בכל ארץ ישראל. אדריאנוס הקיסר מחריב את העיר הזאת, רוצח שם 100,000 אנשים, הוא עושה גדר מהגופות, גדר סביב כל האזור, וככה הם היו זמן. אין זמן, לא יודעים בדיוק, חודש מצידי, חודשיים, תקופה ארוכה. ובסופו של דבר, הם הובאו לקבורה. והיה נס. האחד נס ראשון שהם הובאו לקבורה בכלל, בית שהגופות לא ישריחו. ועל זה תקנו ברכה הטוב והמיטיב, לדורי דורות. עכשיו, מה אתה מתקן את הברכה הזאת? היה שם רצח בכמויות, כאילו מאות אלפי הרוגים היו שם. מה קשור? חז"ל למדים אותנו, תקשיב לי טוב. גם יש רעידת אדמה, אתה תחפש נקודה אחת טובה ותחזיק אותה. נקודה אחת טובה, נקודה אחת של אור, שמראה לך כיוון אפילו. זה הכיוון. אל תתבלבל, חמוד שלי. כך היה למשל חז"ל אומרים על יהודה. יהודה, תבינו שהוא היה, הוא האח הכי מובחר ליעקב, יש צריך לו 12 בנים. אבל בזמן מכירת יוסף היה 11, ויהודה הוא הבן הכי מובחר. הוא הולך להיות המלך. ויהודה, בשלב מסוים כתוב, וירד אדולמי, מה זאת אומרת? כי חז"ל אומרים שהאחים הורידו אותו מגדלותו. למה? כי יהודה, הוא נתן את העצה למכור אותו. הוא נתן את העצה למכור אותו. למכור אותו לעבד, את יוסף. אמרו לו האחים, תדע לך, אם אתה אח הגדול שלנו, מה שנקרא, אתה הבוס. אם אתה היית אומר לנו להחזיר אותו לאבא, היינו עושים את זה. אז עכשיו כל הצער של אבא על הגב שלך. שאתה תבינו. בתכם לא חשבו שיעקב ייקח את זה כזה, כזה קשה, לא יודע. יעקב לקח את זה ממש קשה, ממש קשה. והכל נופל עליו. והורידו אותו מגדלותו. כידוע, שני הבנים שלו נפטרו לו. ואז הוא כבר אשתו גם נפטרה. הכל נופל עליו. טלה, טלה, טלה. רעידת אדמה. ואז הוא הולך ככה, כאילו, כביכול, כאילו, כועס על עצמו. אז הוא רואה מישהי. הוא לא יודע שזה קלתו. וקלתו בשלב מסוים הם נמצאים ביחד, והיא נכנסת להיריון ממנו, והוא לא יודע שזה ממנו, וכל הסיפור ידוע, זה אחרי כל מה שהוא עובר, כאילו, פתאום, סברינו, אתה יודע שקלתך תמר? היא בהיריון. עכשיו, אין לה בעל. אנחנו לא נוצרים, שרוח הקודש משעמם לה, מסתובבת בין האנשים, כאילו, מעברת אנשים. אין דבר כזה, או בעל או לא בעל, אבל אין פה... ומחליטים להוציא אותה להורג, כולם יודעים את זה. רוצים להוציא אותה להורג וזה קלטו, ואז ברגע האחרון, שגם ככה הוא על הפנים כביכול, היא שולחת לו, במילים שלנו, אני בהיריון, אתה מכיר את הזאת הזאת? ממך. הוא יכול לטטא את זה, יכול להגיד, עזבו אתכם, גם ככה אני... והוא ברעידת אדמה הזו מחזיק חזק ואומר, רבותיי, היא צדקה. התינוק הזה ממני. אני לוקח אחריות. ודווקא מרעידת אדמה הזאת מרימים אותו הכי גבוה שבעולם. ואנחנו נקרים יהודים על הרגע הזה, תבינו. מכל האחים אנחנו נקרים, אבל הוא חטף ככה במכות. הוא ירד מדרגתו. רעידת אדמה. תפוס משהו אחד, תחזיק חזק. אל תתבלבל. דוד המלך אחרי כל מה שהוא עובר, יש לו בן, קוראים לו אבשלום. ואבא שלו, הבן שלו, מורד בו. מורד בו, עושה לו בלגן, חבל לך לזמן. ובשלם עושה, אחיתופל הוא היועץ של דוד. הוא גם מורד בו, משתתף עם אבשלום. אבל דוד המלך מתקן מזמור בתהילים, מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו. מה אתה כותב? איזה שיר, איזה שיר. מלא שיר דיכאון כזה, שקיעות אדומו, סתם. הוא מרגיש שהכל שוקע לו, אתה מבין? הכל על הפנים! אבל ברגע הזה הוא תופס, הוא כותב שיר, אתה מבין? הוא כותב שיר. אז זה טאקל, כאילו, מה לא טוב? כן, הוא יצא מהבית, כאילו הולך לישון באוטו, כל גבר נראה לי מכיר את זה מדי פעם. נראה לי, אתה כאילו, חלס, כאילו... ולבחון נכון זה לדעת שתכלס, כאילו מה שיש לנו בבית זה הכי טוב שבעולם, אני אומר לכם ברצינות. לא לחשוב שמשהו אחר יותר טוב או פחות טוב, אני אומר ברצינות, זה צריך מאוד להתחזק בדברים האלה. כל אחד חושב שאתה יודע, משהו אחר, בסיבוב הבא, אבל... צריך להעריך את מה שנמצוא משהו טוב, לא משהו אחד, בדברים שיש לנו. זה היה אצל הרוגי ביתר, זה היה אצל דוד, זה היה אצל רות ואורפה. רות עצמה היא נסיכה. היא נסיכה, תחשוב, עכשיו אם מת בעלה, שתחזור הביתה, אני תשאלת אותי, הרב, מה לעשות? מה אני נפטר וזה המצב כלכלי קשה, מה לעשות? אבא שלך זה מלך מואב? מה את שואלת את זה בכלל, מאמי? קחי אותי איתך. מה השאלה? לא, היא מתגיירת. היא מתגיירת שם בלי לפגוע בה, כאילו בואי, אין לך סיכוי. כאילו, את לא, אני לא יודע איך היא נראית, אבל כאילו, תכלס, כאילו, אין לך הרבה סיכוי. את, לא פעם, כאילו, בעלך נפטר, אין לך כסף. אתגירת צדק, זה יפה, מדהים, כאילו, אבל לא יודע מה מחכה לך, אפשר מחכה לך קריירה, כאילו, את נסיכה, תביני. לא, והיא עושה את זה. והיא זוכה להתחתן עם בועז, שהיה אז גדול הדור, היה שר ושופט, זאת אומרת, גם אדם כלכלית עמיד מאוד, גם מבחינה רוחנית, בטופ שבטופ, והיא זוכה שיצא לה דוד המלך. שוב פעם, רעידת אדמה, אל תאבד לי אשתונות, אל תאבד אשתונות. אתה חייב להחזיק חזק בשבילך, כדי שנוכל להבין. עכשיו, עם ישראל גם עובר עכשיו מה שהוא עובר. אנחנו לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה, ורק הולכים ומסתבכים יותר, ולא יודע מתי זה ייגמר ואיך זה ייגמר. וזה משפיע על הבית. שבוע הזה התקשרו אליי מפונים. אני אומר לך את זה, אבל זה הולך ומחריף. המפונים כל יום שהם לא בבית, אתה שומע, במלונות. כמה אתה יכול להחזיק במלון? שלא תגיד לי קשה במלון, בקטע של קשה. תחשוב, כל אחד, לא כל אחד, יש בודדים שקצת קשה להם בזוגיות, בודדים. עכשיו תאר לך שאתה בזוגיות קשה לך, וחדר לידך, יש זוג אחר. אתה מבין? וכולם הולכים בחדר אוכל ביחד. תחשוב, אתה רואה, תמיד נראה שהאישה של השכן, לא, לא, לא, לא, לא, לא, והבעל של השכן תותח על, ואיך הוא עוזר, ואיך הוא נחמד, ואיך הוא אוהב, ואיך הוא... תחשבו מה הם עוברים. 8 חודשים, אלה שבוע, שבועיים, יאללה. אני גם נמצא במלונות, אז אתה יודע, שבת. אז גם אתה רואה משהו, אתה משכנע עצמך שזה לא אמיתי. פתאום אתה רואה שזה... הם ממשיכים את זה, כאילו, הם לא יודע. ואז אתה מראה שאולי עשיתי טעות, באמת, אולי עשיתי טעות. עכשיו, אין סוף לזה, אין סוף לזה. לכן העבודה שלנו זה לדעת שעד הרבה, יש פסוק שהברסלב מאוד אוהבים אותו. אם עסק שמיים, שם אתה. והציע שאול הינקה. מה זה אם עסק שמיים, שם אתה? אם עסק שמיים, כלומר, אם אני עכשיו במצב טוב בחיים שלי, אחי, אני נוגח בתקרה, מה שקרה, אם עסק שמיים, שם אתה, אלוקים רחוק ממני, כאילו אתה שם, או רחוק. אבל הציע שאול, אם אני נמצא בשאול, הינקה, הנה אתה לידי. על פי דווקא בורא עולם נמצא איתך ברגעים הקשים שלך, שטוב לך, אתה אף על עצמך, כי בכל זאת לא צריך אף אחד. אז בורא עולם, אתה מסתדר לבד, אתה יודע, משחרר אותך, אל תדאג. לכן כל אחד מאיתנו צריך לזכור, אם אתה נמצא באור, אל תשכח את האנשים שהיו איתך בחושך. אם אתה מרגיש רעידת אדמה, אז תחזיק חזק. אבל תבדוק מה אתה אומר לצלך בראש, כי מה שאתה אומר לצלך בראש, זה אתה תאמין, זה מה שאתה תראה וככה אתה תתנהג. לכן שינוי, לפעמים שינוי קטן, אפילו בתודעה, שאני מחליט לחפש את הטוב, כן? בעצמי, באחרים, בכל מצב בחיים, אתם יודעים, זה מה שאני אומר את זה לעצמי גם. לחפש משהו אחד טוב, אפילו עם הרוגי ביתר, כן? הרגו מאות, אלפים, אבל לחפש משהו אחד טוב, בזה אני אחזיק. כי אני לא רוצה להתבלבל, תמיד אני שוטף לעצמי את המוח. בצורה חיובית, כי אחרת אני באתי שבר. כשיש פאנצ'ה בגלגל, תזכור דבר אחד. אני דליקה לי לא חושב פאנצ'ה, אמרת לך שזה מה שאני לא אקליט? זהו, אני לא יודע מה קורה בנבן, באתי עד לפה בינתיים. אבל אמרתי לעצמי, אני חושב לעצמי בדרך, כאילו, למה הקדוש בו עשה לי את זה? כאילו, למה, למה? לא, כי בכל עצמי. אז אמרתי לעצמי, אולי אני צריך ללמוד שני דברים. ללמוד דבר אחד, איך לפעמים את הקפנצ'ה? יש לי פרצוף שאני לא יודע לתקן, נראה לך. הידיים האלה, בסדר? חליפו הרבה פאנצ'רים בחיים שלהם. אבל זה מלחיץ כמו מחדש, אני באמת, כאילו, ברכב הזה אף אחד נחלפתי. אבל אמרתי לעצמי, תראה מה זה פאנצ'ר? זה בורג קטן שמשבית רכב שלם. תבינו מה זה. בורג קטן שמשבית רכב שלם. אז במקום לשבת בצד ולהתבכיין, הרכב לא זז, זה לא עובד לי. בוא, תוציא את הבורג, תקן את הנקודה ותמשיך הלאה. וקחו את זה לחיים שלכם. כי לפעמים אתה תראה שמה שיהרוס רכב שלם, מערכת זוגית שלמה, הכל בורג קטן. משהו קטן. אמרו לך ככה, עשו לך ככה, היא לא חייכה אליך, הוא לא חייך אלייך. כל הרכב מושבת, אתה מבין? בורג! תוציא, תחליף, הלאה, סע, סע. כאילו, באמת אני אומר את זה לעצמי, כאילו, מה אתה נתקע? מה אתה נתקע? וגם אם נפלו לך כל הברגים, אתה מרגיש כאילו אין סיכוי. בוא, קח קצת מפה, קצת קצת מפה, תסדר, תתקדם. תתקדם אפילו קצת, עד לתחנה הבאה. זה כמו בערפל, אתה לא צריך לראות כל הדרך. אפילו קצת, את המאה מטר הבאים. אחרי זה עוד 100 מטר, רק היום, רק היום. זה מה שיהיה. אני אומר לעצמי הרבה פעמים, אתה יודע שאני עצבני, לא קורה לי הרבה פעמים, אבל... אני אומר, בוא דפדף, דפדף. נגיד, אני אספר לך, בוא נהיה פתוח עכשיו. נגיד, אשתי עושה לי איזה משהו, אומרת לי איזה משהו, אני לא מגיב באותו רגע. לא מגיב לי, אני אצטער על זה. אני אגיד דברים, אני אצטער, אז אני לא מגיב. עכשיו, אני אדם עסוק מאוד, ברוך השם. אז כאילו, עם הזמן, אני כאילו, אני אומר, טוב, מחר אני אדבר איתה, מחר אני אדבר איתה, מחר אני אדבר איתה, אז כבר לא רלוונטי גם, כאילו... אז טוב, אני לא אעזוב אותך. תחשבו על זה, זה אחלה רעיון. אבל מצד שני, חז"ל אמרו שאל תשנא אחיך בלבביך. אל תשמור דברים בלב. כי אם אתה שומר בלב, זה גם לא טוב. אתה מבין? כן, דברו על הדברים. אבל דברו בצורה מכבדת, בצורה עדינה, לא בצורה פוגענית, לא בצורה מעליבה. תשתפו את הרגשות שלכם. זה נקרא הצהרות אני. לא את אף פעם לא לא לא לא, או אתה אף פעם. אני צריכה, בסדר? אני צריך. אז ברגע שהשני מסביר לך מה הוא צריך, אז זה הרבה יותר מרכך מאשר מתקיפים אותי. אם מתקיפים אותי, אני אתגונן. או את תתגונני, אנחנו רוצים לשתף. כי אנחנו אנשים שונים. ואין לנו רוח הקודש, אנחנו לא יודעים מה השני רוצה, ואתה נפגע לפעמים משטויות, ואומר, מי זה נפגעת בכלל? מי התכוון לזה? אתה אף לעצמך. כאילו, בכלל לא התכוונתי לזה, הערתי לך משהו קטן, אתה עושה מזה כזה עניין. עכשיו, כל אחד מאיתנו עושים את הדברים האלה. אז לזכור את הנקודה שכולנו בני אדם, כולנו רוצים אותו דבר. הדבר האחרון, אני אומר את זה לעצמי, שאנחנו נתחזק בזה, לפני שנתן זמן, ביקשו שנתן זמן לשאלות קצת בסוף. דבר אחד אחרון, אני אגיד לכם. הדבר הזה, שכל אחד מאיתנו שעובר מה שעובר, שיזכור דבר אחד. את העולם, אתה לא יכול לשנות. את עצמך, יהי רצון. כי ככה עשינו שהיה איזה מלך אחד, שהחליט לצאת לעם שלו. אז הוא החליט ללכת ככה ברגל, לראות את העם, והוא הולך, יש מלא אבנים בדרך, ולא נעים, ויש לו נעליים כאלה עדינות של מלך כזה. ואז הוא, אחרי שהוא היה ככה שבוע שלם, נתן הוראה, אי אפשר ללכת ככה ברחובות. תפנו את כל האבנים, תשימו אורות על הרצפה, שנוכל ללכת, אי אפשר ככה. עכשיו, השר שלו אמר לו, בוא'נה, זה לא שייך בך, זה מדובר פה על מלא בהמות, מאיפה נביא כל כך באורות, מאיפה נלך לפעל, זה מיליארדים. יותר פשוט, נעשה למלך נעליים, נעלי הרים כאלה אפילו, ולא תרגיש שום דבר, זה הכל. אז פשוט, במקום לשאול את כל העולם, תשאל את עצמך, אני אומר את זה לעצמי. אם זה נסיים את הקטע הזה, נתחזמן לשאלות על מה שאתם רוצים, שהיה פעם זה צבי אחד. שאלו, קרניים. והוא היה בורח מהציידים, אבל עם הקרניים היה מסתבך בעצים. אז הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא התחיל לקחת גרזן, התחיל להוריד כל העצים. אז בא איזה צבי זקן, אמרנו, צבי, כמה אתה עושה, ממי? עד שאתה תוריד את העצים, הציידים יתפסו אותך פעמיים. אבל מה אני עושה? אני רוצה לברוח, אני תפס. אבל יותר פשוט מה? תוריד את הקרניים. תוריד את הקרניים, אתה תרוץ, הכי בכיף. אותו דבר אנחנו. במקום להתחיל להריב עם כל העולם ואח שלו, בוא נוריד לעצמנו את הקרניים. את המידות הרעות שלנו, את הגאווה שלנו, את האגו שלנו, וככה נסתדר הרבה הרבה יותר. אבל איך עושים? ואיך לא? כל זה ועוד, בהרצאה הבאה, סתם. שאלות על מה שאמרתי, מה שלא אמרתי, יש לכם איזה נושא שבא לתכם שנדבר, אמרו לי שאני צריך לשחרר אתכם, צריך לתת איזה קצת שאלות, פעם עשינו את זה ואהבו את זה, אז אני צריך לתת לכם איזה אפשרות, אם לא, אז פעם בא לא נעשה את זה. יש לכם איזה נושא שבא לכם? כל נושא שבעולם, לא חייב לדבר עליו, אני לא מתחייב לענות, אבל אפשר לשאול. שי, שם ככה פותח בפנינו את נקודה רגישה ועדינה ויפה, תודה רבה שי. הוא אומר, נגיד, לא עליו, אבל נגיד שיש, למשל, אתה, בזמן של כעס, אתה מתפרץ, אתה אומר דברים שאתה לא רוצה, או אתה רוצה, אבל אתה לא רוצה שידור, קיצור. ואתה אומר דברים אחרי זה, אתה מצטער שאמרת. אתה מצטער שאמרת, ואתה אומר, זהו, פעם אחרונה, אפילו אתה מבטיח לשני גם, זהו, מבטיח, מאמי, לא יגיד את זה יותר, לא יגיד, סליחה, תרגיע אותי, אני, זהו, פעם אחרונה. והפעם האחרונה הזאת היא עד הפעם האחרונה, זה הכוונה. עד הפעם הבאה. וזה נושא כל כך עמוק שיש גם אצל הורים צעירים שאומרים, אני לא אהיה כמו ההורים שלי. אני לא אהיה כמו אמא שלי. אני אתנהג אחרת. ופתאום, במצבי עצבים, יוצאת האמא מתוכך, ואת מדייגת, בול כמו אמא שלך, אני לא מאמינה, איכס, איכס, אני כמו אמא שלי. אני הבטחתי לעצמי, נשבעתי בי עם אמא שלי, שאני לא אעשה, ו... אז שי שואל, אז תכלס, מה מודעות אומר לא מספיקה? ואני מסכים. אני מסכים ולא מסכים. כי מודעות זה השלב הראשוני. כי בלי מודעות, אני אפילו לא אתחיל בכיוון הנכון. זאת אומרת, בראש ובראשונה אני צריך להבין שיש פה התנהגות לא רצויה. כי אם אני אתחיל להצדיק את ההתנהגות הזאת, או יאשים את השני, זה את הבאת אותי לקצה. זה בגללך, בסדר? אף אחד לא יכול להרגיז אותי. אין דבר כזה. אם אני לא אחליט להתרגז. אין דבר כזה בעולם. אף אחד, אין כזה בניין הפעיל, מה שנקרא, הוא לא יכול להפעיל אותי. אני בוחר לפעול. ולכן מצד אחד, אני אומר, אופה, אני לא תמיד שולט על עצמי, אני בן אדם, ולכן אני אזכור שלושה דברים. האחד, מודעות. ב', דע את האויב. מה זאת אומרת? האויב הפנימי שלי. תנסה לבדוק, יש זמנים מסוכנים, נקרא לזה ככה. למשל, שאני עייף. למשל, שאני רעב. למשל שאני חוזר מהעבודה, סתם, אני אומר את זה לנשים למשל. נשים רוצות, אני רוצה לדבר איתך עכשיו, אוקיי? זה נהדר, אבל השאלה מתי? שוב, לא שהוא רעב, כי גבר שהוא רעב, הבטן שואבת לו את האנרגיה מהאוזן, ואין פה קליטה, זה, אין פתאום, כאילו אין קליטה ב... לא שהוא רעב, לא שהוא עייף, הוא עייף, שתיים בלילה, אני צריכה לדבר איתך. מאמי, אני קם עוד כמה דקות. אני צריכה לדבר איתך. לא שהוא עייף, גם כן, הוא... העיניים כמו איזה של מעץ כאלה. לא שהוא חוזר מהעבודה, כי... ושמה לכם, גם בחינוך הילדים... רגע, זה חכו. המסקנה בסוף תהיה מה שאמרת חכו. מאוד חשוב, תדעו לכם, סתם, בחינוך הילדים, ראיתי מחקר שזעזע אותי, אבל המחקר הלך כך. ילדים, השעה האחרונה של לימודים, הכי חלשה. חשבו בהתחלה, מה הסיבה? פשוט מאוד. כי אין להם כבר כוח. זה שעה האחרונה היה ללכת נך הביתה, אז אנחנו לא מקשיבים. אבל ראו שזה לא בגלל שלילדים אין כוח. כי זה לא משנה כמה שעות למדו. גם אם עכשיו נלמד 4 שעות או 8 שעות, השעה האחרונה תהיה חלשה. ורצו לטעון, שימו לב טוב, שבתת מודע של הילד, זה איך הולכים לקבל אותי בבית. מאוד מאוד חשוב, כשהילד מגיע הביתה, לקבל אותו בסבר פנים יפות. עכשיו, הרב, אני בעבודה, אני בעבודה. אין מה, תשאיר לו פתק. ליוסי המדהים, אוכל במיקרו. מחרת השני, מיקרו יוסי, אוכל מדהים. לא יודע, תגווני לו. יחס, יחס! עכשיו, כיוון שזה נכון לילדים, זה נכון גם לילדים גדולים. הנקודה העיקרית היא, שוב פעם, לא כשהוא חוזר הביתה, לא כשהוא יוצא לעבודה, הוא יוצא בלחץ, אני צריכה לדבר לך, לא דיברנו, אבל אני הולך, תמיד אתה הולך ברגעים, אבל אני צריכה ללכת. אז לא כשהוא חוזר, לא כשהוא הולך, לא כשהוא עייף, לא כשהוא רעב.
2: אז מתי?
1: אף פעם, יפה מאוד. זה המסקנה, גברים שלמו לי. סתם. מה הכוונה? אם המטרה שלנו, המידע יתקבל בצד השני, צריך לדעת מתי. אני בדעה, תכין לו אוכל, הרבה אוכל, חמין תכין לו אפילו, דברים מבעבים כאלה עם בשר. למה? שהוא אחרי האוכל הוא לא יכול להתנגד. הוא יושב כמו על גלגל ים כזה, צף. מה שתגידי לו, יהיה לך אמן, אמן. תחתום פה. אז אני אומר, הנקודה הראשונה, מה ששי אמר, א', מודעות, להיות מודע לזה. ב', תנסה לחפש זמנים בעייתיים, זאת אומרת, תלמד את עצמך. יש זמנים שבהם, כמו סכנה בונים, הסיכוי שאני אכעס, שאני אתפרץ בזמנים האלה, הוא גדול יותר. אז בזמנים האלה, יש אפשרות לבקש פסק זמן. זאת אומרת, אני אומר לבת הזוג, לא משנה להורים, לא משנה למי, אני מבקש ממנו, כאילו, כרגע אני לא מסוגל לדבר. עכשיו, אל תגיד, אני לא מסוגל לדבר ותיעלם, כי זה גם מעצבן, בסדר? זה אפילו יותר גרוע. הוא נעש, הוא שותק. השתיקה שלו מצבנת, כאילו, זה כמו עינוי סיני. תגיד משהו! אז אני לוקח פסק זמן, אבל אני מודיע מתי כן. כרגע אני לא מסוגל, תני לי 20 דקות, חצי יום, לא אכפת לי מה, תגיד מתי כן, אבל. אז א', מודעות, ב', לזהות את הזמן הבעייתי, ג', באמת לעבוד על הדבר הזה, לעבוד על מידת הכעס. זאת אומרת, תבינו את המושג, את הנקודה הזאת, אני אמרתי נראה שהוא שעבר, אבל אני מאוד מתפעל מהמצב במדינה לגבי החטופים, אני לא מתכוון, לא תבין את זה לא נכון. החמאס משגרים סרטונים, והמדינה לא רוצה שאני אראה את הסרטונים האלה. כי הם טוענים שאם אני אראה את הסרטון הזה, זה ישפיע עליי. למרות שאני יודע שהסרטון הזה מבוים על ידי החמאס עם מחשימה וזכרם, שהם מכניסים את המילים בפה שלות של החטופים המסכנים, זה שקר מההתחלה עד הסוף מה שנקרא, זה לא מה שהם... אבל המדינה יודעת שאם אני אראה את זה, זה ישפיע עליי. זה סרטון של שתי דקות. מה קורה? עכשיו אני צריך לעבוד על מידת הכעס, ואני שומע הרצאה על מידת הכעס. אני קורא ספר בנושא הזה. אז לאט לאט זה משפיע עליי. אבל אני מדגיש לאט לאט. אף אחד לא יחליט, ומעכשיו הוא לא יחס בחיים. אין דבר כזה. אבל אני מנסה יותר לשלוט על עצמי. אני מנסה יותר להקטין את הזמן שאני חוזר חזרה למציאות. למשל, לפעמים אני כועס, ואז אנחנו ברוגז, בסדר? אז פעם היינו ברוגז 3 ימים, סתם דוגמה. היום אני משתדל שזה יהיה 3 שעות או 3 דקות, בסדר? כמה שאתה מחזור, אוקיי, אני בן אדם, זה יכעיס אותי, פגעו בי. גם, תסבירו לשני, מה פגע בכם? שאולי פעם באה שלא ידרוך על האצבע הקטנה. אבל לדעת שאם אני רוצה, אני מסוגל. אתם יביא את הדוגמה הזאת, שהיה בן אדם אחד, שהיה לו ציפון חודרנית. באצבע, ברגל, ברגל. עכשיו הולך ברחוב ככה, הולך עם סנדלים, תראה שיהיה לו פתוח פה. ועכשיו, מישהו בממדים, מתאבק סומו, עם טיטול, נותן רוורס, יוצא מחנות, ולא רואה את ה... ודורך עליו. וואה, אחרי, אחרי, אחרי, סליחה,

כבר הזרת נהייתה בגודל של הבוהן. מתחילה לדבר, לא עוברות שלוש דקות, אח של הראשון, אח שלו הגדול, יוצא ברוורס עם ארגזים על הידיים שלו. לא רואה את ההוא, בואו נסכים כולנו, שעם כל הכבוד למודעות, ולזמני, ולספרים שהוא קרא, השלישי שדורך עליו, הוא פושט את אורו. תקשיב טוב, אני לא... לאט לאט, כך, מהכאב, מהעצבים. כוסס אותו, אחי, עם השיניים. טוב, משך לכת. ופתאום אדם שלישי דורך עליו. הוא בא לאכול אותו, פתאום הוא רואה, נגיד, דמות חשובה, איזה רב חשוב. כבוד הרב! דרוך עליי, הרב, צלם, צלם אותו איתי. הרב, דרוך, הרב. מה קרה? אנחנו הסכמנו שאדם השלישי שידרוך עליו ואוכל אותו. אלא בואו נצא מנקודת הנחה שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים. אני מעדיף להקל על עצמי ולהבין שכל מי שמכעיס אותי, א', זה שיעור עבורי, ב', זו הזדמנות עבורי. אומרים שם רבי נחמן מברסלב, שלפני שהקדוש משדרג את הבן אדם בפרנסה במשהו, הוא נותן לו ניסיון לפני כן. אז א', זה ניסיון עבורי, ב', זו הזדמנות בשבילי, ג', תנסה להבין את הכאב של השני. אם מישהו יצבן אותי, כואב לו משהו. אני דרכתי לו על הרגל, מה שנקרא. אז במקום לחשוב רק על עצמי, איך פגעו בי, איך מזלזלים בי, איך עשו לי, תנסו טיפה לצאת מעצמכם ולנסות לראות מה השני עובר, ואז במקום לכעוס עליו, לחמול עליו. זה יעזור לי גם כן להתגבר על הכעס שלי. לאה, אני אחזור על מה שהיא ביקשה, אז בסדר? כי לחזק באמונה זה משהו מאוד רחב. לאה מדייקת אותי ואומרת לי, הרב, תחזק אותי במשהו שאני חוששת, אני מנסה להבין, שנגיד לא יקרה. ואני רוצה להאמין שזה יקרה. אז אני אגיד לכם משהו, בסדר? אני אגיד זה ככה. אמונה אמיתית, וזה לא בדיוק אמונה, זה נקרא ביטחון. כי על פי היהדות יש א' ב', א' זה אמונה, פרי האמונה זה הביטחון. זאת אומרת, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, ואני בוטח בו שהוא יעשה מה שטוב לי. עכשיו, מה שטוב לי, זה לא בכך מה שאני רוצה. למשל, הגמרא מספרת על אדם אחד שהלך ברחוב, וראה אישה, קראו לה חנה, והוא התלהב ממנה. והוא התחיל, כאילו, חנה. רוצה להתחתן איתה, בבקשה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הוא מרגיש שחנה, זו האישה שלו, בסדר? זו האישה שלו. על מי המשכנה טובה בשבילו? מספרים שאחד יגיע לבית, אפרופו מההוא מהפנצ'ר, בית בריאות הנפש, אז אחד יגיע לאחד לבית חולים, והוא שומע אחד צועק, רוחלה! אז שואל את הרופא, מה קרה לזה? אז הוא אומר, רוצה להתחתן עם רוחלה? שבועיים לפני חתונה הבריזה לו. הוא שבור, מרוסק. עוברים חדר אחר, שומעים אחד אחר, רוחלה! שמירה, היא שוברת לבבות בחורה, מה זה? אמרו לו, לא, זה התחתן עם רוחלה, גמרה אותו לגמרי. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד יודעים מה טוב לנו. אז הגמרא מספרת שאדם היה לו אישה בשם חנה, והיא לא הייתה נראית טוב. היא לא הייתה זה. והוא הולך להתפלל, אלוקים, אלוקים, שתתייפה חנה. אלוקים, תסדר לי אותה, כאילו. אתה יודע, קצת בוטוקס, אני אסדר אותה. כאילו, אתה יודע מה צריך. והתפלל, אלוקים, בבקשה, שתתייפה חנה, תתייפה חנה, אתה יודע? והיא, בוף! בוקר אחד, וואו. ואז אחרי שבועיים שמותו, מתפלל, תחזיר אותה למה שהיא הייתה. למה? תפסה גובה. אתה יודע? כאילו, אני אראה את אותו, כאילו, יאללה, להתראות. מה אני צריכה אותך? כאילו, אני בוזבזת. אז אנחנו לא תמיד יודעים מה טוב לנו. אז בואו נגדיר את זה ככה, שימו לב טוב. אם מה שאני צריך, זה חלק מתפקידי בעולם, בורא עולם חייב לזמן לי את זה. עוד פעם, אם זה משהו, שזה חלק מתפקידי בעולם, בורא עולם חייב לזמן לי את זה. על פי היהדות זה נקרא מזל. מה זה מזל? מזל פירוש דבר, בהגדרה, סך כל הכלים שקיבלתי בהשגחה פרטית למלא את תפקידי בעולם. עוד פעם, סך כל הכלים שקיבלתי בהשגחה פרטית למלא את תפקידי בעולם. פירוש דבר, אלוקים בכוונה הורידתי לעולם בזמן מסוים, ביום מסוים, בשעה מסוימת, בחודש מסוים, שאני אקבל סך כל הכלים כדי למלא את תפקידי בעולם. עכשיו אחד

0: קיבל כלים להיות עשיר, השני קיבל כלים להיות עני, זה לא משנה. זה כמו הצגה, בהצגה יש תפקידים. אין תפקיד אחד חשוב יותר מהשני, כי יכול שגיבור ההצגה הוא דווקא העני, בסדר? דווקא הטיפש כביכול. לכן חז"ל אומרים ש-40 יום לפני יצירת הוולד נקבע לאדם הכל. עשיר, עני, חכם, טיפש, הכל חוץ, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, כוח הבחירה, מה אני אעשה עם הכלים שאלוקים נתן לי, זו הבחירה שלי. כי אני יכול להיות אדם חזק ולהשתמש בזה לעזור לאחרים, יכול להיות אדם חזק ולהרביץ לאחרים, בסדר? הרעיון העיקרי, קיבלתי כלים לממש את התפקיד שלי בעולם. אם התפקיד שלי בעולם זה להביא ילדים לעולם, אלוקים חייב לזמן ילדים. יכול להיות שיהיה לי עיכובים. לכן על פי היהדות יש שני סוגי מזלות. יש מזל עליון ומזל תחתון. שימו לב טוב. יש 10 ספירות על פי הקבלה. 3 ספירות עליונות, כתר, חוכמה ובינה, זה נקרא מזל עליון. 7 ספירות תחתונות, זה חסד, גבורה, תפארת, נצחות ויסוד, זה המזל של המזל, זה נקרא מזל עליון, מזל תחתון. זה 7 ימי הבריאה. מזל תחתון אפשר לשנות. למשל, אם אדם הוא עני, איך הוא יודע אם זה מזל עליון או מזל תחתון? מזל עליון אי אפשר לשנות. הוא יהיה עני כל ימי חייו, לא משנה מה הוא יעשה. ילך ליועץ עסקי, יהיה לו תואר שלישי במנהל עסקים. הוא יהיה עני, נקודה, זה התפקיד שלו, זה התיקון שלו. והוא התפלל על זה, אני רוצה להיות עשיר, בבקשה אלוקים, תעזור לי. לא יעזור, זה התפקיד שלו, זו השליחות שלו, זה התיקון שלו, זה נקרא. אבל אם זה מזל תחתון, מאוד ייתכן שאם הוא יעשה השתדלות כלשהי, תשובה או תפילה או צדקה מעבירים את רוע הגזרה, שיעשה השתדלות, ילך לייעוצים, ילך לרופא, ילך ליועץ עסקי, וזה ישתנה לו. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי איך אני יודע, האם האתגר שיש לי כרגע, זה מזל עליון או מזל תחתון? איך אני יודע? תשובה? אני לא יודע. רק אחרי 120. מה זאת אומרת? אם עכשיו, קחו דוגמה למשל, הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' היה צדיק יסוד עולם. הוא ברך עשרות, אולי מאות, אולי אלפי אנשים בלהיפקד בילדים. ולא, לא הילדים. זאת אומרת, כאילו מה? הרב, תברך את עצמך, מי שברך אבותינו? התיקון שלו היה בלי ילדים. מן הסתם הוא התפלל לזה, מן הסתם הוא התחזק באמונה שיהיה לילדים בעזרת השם. אז אמונה או סלש ביטחון אמיתי, זה מה שיהיה לטובתי אלוקים ייתן לי. ואז אני מאוד רגוע. אני לא יושב בבית וחכה שזה יבוא אליי. אני אעשה השתדלות. אני אתפלל. אני אלך לרופאים, אני אלך ליועץ עסקי. סתם אני לוקח את הדוגמה. אני אעשה מה שאני, אני אלך להילחם. אני אעשה מה שאני יכול. הדרך היא בידיים שלי. התוצאות... בידיים שלך. אז האמונה האמיתית זה לא שיקרה מה שאני רוצה. אלוקים לא עובד אצלי. יקרה הכי טוב בשבילי. מה שהכי נכון עבורי. ואני לא תמיד יודע מה זה. אז אני מבקש מה שאני חושב שהכי טוב בשבילי. ולכן בתפילה כדאי לסיים, והטוב בעיניך עשה. אבל מה שטוב בשבילי, תעשה לי את זה. אל תיתן לי משהו לא טוב. למשל חז"ל אמרו שדבר שנקרא אושר השמור לבעליו לרעתו. אדם רוצה אושר, אבל אושר זה הרס לו את החיים. הרס לו את החיים. גרם לו להיפרד מאשתו, ולא משנה מה בלגן. הנקודה העיקרית, אני לא יודע מה טוב בשבילי. אז אני רוצה אבל. אני רוצה כן להיות בריא ועשיר ושמח, מה שאנחנו רוצים. מה שיצא בסוף, מה שיוצא, אני מרוצה. וזו האמונה האמיתית. לכן אמונה משון מאמן. יש לי מאמן. והמאמן הזה נותן לי דברים שאפילו קשים לי. בסוף אני מבין שהכל היה לטובה. היה פעם סרט, קראו לזה קראטה קיד. פעם, לפני הרבה מאוד שנים. קראטה קיד, היה אחד בשם דניאל, הלך, הוא הסתבך שם איזה עבריינים וזה, היה לו חברה, והוא הולך לזה סיני, קוריאני, סלש, לא יודע, מיסטר מיאגי, נכון. אלוף בקראטה כזה. ואמר לו, מיסטר מיאגי, בוא תלמד לי קראטה. מיסטר מיאגי אמר לו, אין בה, בוא מחר, קראטה. הוא מגיע מחר, הוא אומר, תקשיב, יש לו מגרש מכוניות עתיקות, תעשה לי וקס און, וקס אוף. תתחיל לקוט לי את ה... טוב, הוא אומר, כן, זה התשלום, הוא עושה וקסון, וקסון. אחרי זה אומר אותו, מחר קראתם, מחר קראתם. אומר אותו, מחר, שנייה, בוא, יש לי פה גדר. צבא לי את הגדר. אופ, אופ, אופ. הוא אני פייר של אמא שלו, אין בעיה, יאללה, צבא לו את הגדר, חמור. יום השלישי קראתם, קראתם. אומר לו, שנייה, יש לי פגודה כזאת, מלא, תשייף לי את הרצפה. ככה תחן אותו איזה 5 ימים. עד שהוא נשבר, הוא לחד, באתי ללמוד קראתם, לא להיות עבד שלך. אז אומר לו, תראה לי. וקס און, וקס אוף. אבל לא, וקס און, וקס אוף. פתאום הראה לו שכל מה שהוא למד זה תנועות בעצם שמשרתות אותו בקראטה. רק זה היה נראה לו סתם מעביד אותי, הוא סתם עושה לי את זה. אז להבדיל, בורא עולם זה האמונה, הוא המאמן שלי. הוא יודע בדיוק מה טוב לי. אז הוא מעביר אותי מסכת של אימונים. ואם אני מסרתי הרצאה למשל ביחידה אחת הלפגות המחרות, למשל באטלית, כן? אז אני מגיע לשם, אני רואה מסלול אימונים מפרך, מפרך, חבלים, קירות טיפוס, ביצות כאלה. כאב לי הלב, כאב לי הלב. אני אביא טרקטור, אפנה להם את השטח. אני עושה להם טוב ההורס להם. עליו אני מקל עליהם מסכנים, בחורים צעירים, מוסרים נפש. לא, הם חייבים לעבור את הדבר הזה כדי להגיע ליעד שהם צריכים להגיע. להוציא את הפוטנציאל שיש להם. אז בסוף 100% יהיה טוב, זה ההסתכלות היהודית. ותמיד אמרת לכם, אם עדיין לא טוב, סימן זה לא הסוף. בסוף ברור שיהיה טוב, אני גם אראה את זה. אבל בינתיים אני סומך על המאמן שלי שמוביל אותי בדרך הכי נכונה עבורי. בסדר? ובנימה אופטימית את זאת, אנחנו רוצים לברך את כולנו, שנזכה בעזרת השם לכל הברכות, לכל הישועות, נזכה להצלחה בכל מה שנעשה. יהיה רצון שכל החיילים וכל החטופים וכל המפונים יחזרו לבתיהם, ונזכה בעזרת השם ביחד שתזכנו ביום אמנו. אמן. תודה רבה, להתראות.
1: עד כאן תשובה מאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

0: זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
1: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
2: שלום רב לכולם, נמשיך מהמקום פחות או יותר שבו עצרנו. אנחנו מדברים על אירועים שהתנ"ך מתעד עבורנו, הנביאים התבקשו על ידי הקדוש ברוך הוא לכתוב את הדברים, ולדברים יש השלכות גם לאורך ההיסטוריה, בעיקר לימינו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, להראות את השקפת התורה בשאלות שכבר התעוררו, וראינו כיצד הקדוש ברוך הוא הגיב להם כפי שמתואר בתנ"ך, ועכשיו אנחנו צריכים בעצם ללמוד את זה ולהסיק מסקנות לגבי מה שקורה היום. טוב, אז הנושא שעליו דיברנו בסדרה של שיעורים זה שההיסטוריה חוזרת. ההיסטוריה חוזרת כמובן בשינויים כאלו או אחרים, אבל ברמת העיקרון יש כוחות שנלחמים באמת מתחילת ההיסטוריה, החל מן הנחש הקדמוני לאורך כל ההיסטוריה. העולם הזה הוא אלמא דשיקרא, ואנשי אמת בעולם הזה מותקפים תמיד, אבל לא סתם מותקפים, מותקפים לא רק ברמה האישית, אלא ברמה הרוחנית של כוחות הרע בבריאה, כוחות רוחניים שעושים ככל יכולתם כדי לסכל את האמת. אז ראינו את העניין של ממלכת ישראל הראשונה, מדינת ישראל הראשונה כפי שאני קורא לה, שיוסדה על ידי ירבעם בן נבט, אחרי הקמת הבית הראשון על ידי שלמה המלך. לכאורה כבר עם ישראל הגיע לאיזושהי פסגה, יש מלך מזרע בית דוד, יש בית מקדש, אבל אז הוקמה בהתרסה ובעצם בהמרדה של ירבעם בן נבט ממלכת ישראל, שחרתה דגלה להיות מנותקת מירושלים, מנותקת מבית המקדש, מנותקת ממלכות בית דוד. ומעשה שטן הצליח, והממלכה הזאת שהקים ירבעם החזיקה מעמד קרוב ל-240 שנה. כל המלכים שמלכו בישראל הלכו בדרך ירבעם בן נבט, זאת אומרת חטאו והחטיאו את ישראל לאביהם שבשמיים, ואנחנו נגענו בקטע מסוים של ההיסטוריה של ממלכת ישראל, שמתחיל בעניין של אחאב ואיזבל, והוקדשו לזה כמה וכמה שיעורים. ראינו שממלכת אחאב ואיזבל היא ממלכת רשע, ועיקר הרשע שלה היה שהם מסיתים את עם ישראל מדרך התורה ומשליטים את עבודת הבעל והאשרה. כתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא לומר שאחאב ישלם על זה מחיר, וראינו את כל הסיפור של כרם נבות והרצח של נבות ומה שקרה לאחאב ולאחר מכן לאיזבל. זאת אומרת, נסגרו חשבונות, כאשר באופן עקרוני, אני אקרא שוב את הפסוקים האלה, של הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, מה הוא הולך לעשות. חלק מהדברים כאמור למדנו בעבר, נעשה על זה חזרה, כי צריך לחזור, ושיננתם לבניך, צריך לשנן ולחזור, אבל אני לא ארחיב בהם את הדיבור, כי דיברנו עליהם במסגרת שיעורים ארוכים. הנקודה שבה עצרנו הייתה השמדה, או בעצם אמצע תהליך ההשמדה של בית אחאב על ידי יהו בן נמשי. אז משם אני רוצה להתקדם, אבל נחזור טיפה כדי להבין את ההחלטה האלוקית שכאמור, אנחנו לא רואים אותה במיידי, הקדוש ברוך הוא אמר את זה לאליהו הנביא, לקחו כמה עשרות שנים עד שהדברים התרחשו, וזה הדבר החשוב, להבין פה שהטיימינג שלנו והטיימינג של הקדוש ברוך הוא, הם לא בהכרח חופפים, אנחנו רוצים איזה תגובות מיידיות, חד משמעיות, יש סיבות שבגינם הדברים הם תהליכים, את זה מאוד חשוב להבין. אז שוב, אני קורא עכשיו ממש רק בקצרה, כמעט בלי להסביר את עיקרי הדברים בסקירה הזאת של מה שקרה לבית אחאב, ונתחיל מהנבואה לאליהו. אז כך כתוב, בפרק י'ט במלכים א', אליהו נאלץ לברוח מפני אחאב ואיזבל, כי איזבל רוצה לרצוח אותו, הוא בורח למדבר סיני ומגיע להר חורב, והקדוש ברוך הוא כביכול מנהל איתו דו-שיח, ושואל אותו, מה אתה עושה כאן, איך הגעת לכאן, ואז יש את הפסוקים האלה, פסוק י' עד י' ח' בפרק י' במלכים א'. ויאמר, אומר אליהו לקדוש ברוך הוא, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אנוכי, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אוקיי, בוא, והוא נותן לו פה בעצם משהו שהתרחש על פני עשרות שנים, אבל כאן כתובים הדברים. מה יקרה? הולכים להיות שינויים טקטוניים בפוליטיקה של המזרח התיכון. ויאמר השם אליו, לך שוב לך, לך שוב לדרכך, צא לדרך, לאן היעד זה לדמשק, מדבר הדמשק. ובאת, ומשכת את חזאל למלך על הרם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. ועכשיו הוא אומר, והיה, הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. מה שנאמר כאן בפרק י"ט לאליהו, למעשה התממש באמצעות תלמידו אלישע, וקצת יותר מאוחר קראנו גם את הקטע הזה, אנחנו מדלגים לפרק ט' במלכים ב', ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו, חגור מותניך וקח פח השמן הזה בידך ולך רמות גלעד, ובאת שמה וראה שם את יהוא בן יהושפט בן נמשי, ובאת וכמותו מתוכך ואביתו והביאות אותו חדר בחדר, ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו, ואמרת, כה אמר השם משכתיך למלך אלי ישראל, ופתחת על דלת ונסת ולא תחכה, וילך הנער, הנער הנביא רמות גלעד. וההמשך שמה, ויבוא והנה שרי החיל יושבים, ויאמר דבר לי אליך השר, יהוא היה שר בכיר במתכל, של יהורם בנו של אחאב, והוא קורא לו החוצה ואומר לו כך, ויאמר לו, כה אמר השם אלו ישראל, משכתיך למלך אל עם השם אל ישראל, והקית את בית אחאב אדוניך, ונקמתי. וכאן התנך הנבואה מסבירה, ירמיהו הנביא שכתב את ספר המלכים מסביר מה קורה כאן, ונקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל עבדי השם מיד איזבל, תהיה נקמה, יסגר חשבון, ואבד כל אחאב, כל בית אחאב, והכרתי לאחאב נשתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ושוב, יש פה את ההתחייבות שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לאליהו, ועכשיו באמצעות הנביא פה, הנער, הנביא, בנו, הנער של אלישע, הוא אומר, כה אמר השם אלוקי ישראל, אני הולך לאבד את בית אחאב ולא אשאיר לו דבר. כן? ונתתי את בית אחאב כבית ירובעם בן נבט וכבית בעשה בן אחיה, ואת איזבל יאכלו הכלבים בחיק ישראל ואין קובר, ויפתח הדלת וינוס. אוקיי, אז אלה דברי הנבואה. מה שנאמר לי אליהו, מלכים א' פרק י"ט, מה שאמר אלישע לנער, והנער הנביא שהיה נביא בעצמו, אמר את הדברים האלה, הכרתה של בית אחאב. עכשיו שימו לב, לדבר הזה הייתה השפעה מדהימה על דברי ימי עמנו, לא רק בישראל בעשרת השבטים, אלא גם ביהודה, וזו הנקודה שעליה אני רוצה לדבר עכשיו. רק לפני זה, בואו נעשה קצת סדר במשפחולוגיה, ההיסטורית של המלכים באותה תקופה, הן מלכי ישראל והן מלכי בית דוד, ואמרתי לכם בשיעורים שעברו שזה קצת מורכב, כי חלק מהשמות הם שמות זהים. כלומר, היו שמות פופולריים שניתנו, מה גם שהיו שם קשרי משפחה, אז בשושלת אחאב היו שמות של, של אנשים זהים לשושלת בית דוד, שהייתה במקביל יהושפט מלך יהודה וצאצאיו. אז כדי שלא נתבלבל, בואו רגע נזכור את השמות המדוברים כאן, מאוד חשוב, נראה. אז ככה, אחאב ואיזבל, אחאב היה מלך ישראל, מלך על עשרת השבטים, אבא שלו היה עומרי, עומרי היה מלך, כל מלכי ישראל, כבר אמרנו, היו רשעים, עומרי היה רשע, אחאב היה רשע, אחאב היה רשע מופלג, והוא נסע להגשה את איזבל בת מלך צידונים, שהייתה מרשעת גדולה, והיו להם הרבה ילדים. הרבה ילדים, דיברנו בשיעור הקודם, שהיו להם צאצאים רבים. בכל מקרה, הילדים המרכזיים שחשוב מאוד להבין, לזכור את השמות שלהם, הילדים המרכזיים של אחאב ואיזבל היו, היו יהורם, שמלך אחרי אחאב, אחזיה, שמלך אחרי יהורם, כי ליהורם לא היו ילדים. לכן, יהורם ואחזיה הם ילדיהם של אחאב ואיזבל. אבל הייתה להם גם אחות, שקראו לה עתליה. היו להם עוד צאצאים, עוד ילדים ועוד צאצאים, לא ניכנס עכשיו לזה, גם ככה זה מספיק מורכב. יהורם ירש את אביו אחרי מותו של אחאב בקרב ברמות גלעד. יהורם היה מלך, ויהורם היה מלך רשע, אפילו רשע מאוד, לא כמו אחאב, אבל רשע, רשע מאוד. אחזיה, אחיו של יהורם, ירש את המלוכה כשיהורם מת, ובעצם זאת הנקודה שבה אנחנו מדברים בה על שושלת מלכי ישראל, אחאב, יהורם, אחזיה. עכשיו, את אחזיה, כמו שראינו בפעם הקודמת, הרג יהוא בן נמשי. אחר כך הייתה, את יהורם הרג יהוא בן נמשי. עתליה הייתה אחות שלהם, של יהורם ואחזיה. יהושפט, שהיה מלך ביהודה, השיא את בנו יהורם, כן, ליהושפט גם כן היה בן שקראו לו יהורם, אותו הוא השיא לעתליה. עתליה הייתה אחותו של יהורם, אחותם של יהורם ועתליה ואחזיה מלכי ישראל. ואז נוצר מצב של חתונה של יהורם, בנו של יהושפט, שהוא יורש העצר, זאת אומרת, הוא יהיה המלך אחרי יהושפט, אבל הוא נשוי לעתליה מצאצאי משושלת אחאב, כן, ביתו של אחאב. ליהורם ועתליה נולד בן שקראו לו אחזיה, נכון? עכשיו, לכן אני אומר, השמות פה מאוד מבלבלים, כי יהורם, יש לנו את יהורם בן יהושפט ואת יהורם בן אחאב. עתליה היא אחותו של יהורם בן אחאב, ויש להם עוד אח שקוראים לו אחזיה, שגם הוא היה מלך אחרי יהורם. אבל כאן אנחנו מדברים על אחזיה, בנה של עתליה ויהורם בממלכת יהודה. ולאחזיה היו הרבה ילדים, אחד מהם שהוא בעצם היה המלך הבא, באופן מופלא ומדהים, כפי שאנחנו נראה בהמשך, זה יואש, יואש בן אחזיה. אז זהו, זה הקטע הזה בשושלת ההיסטורית של מלכי יהודה ומלכי ישראל, ולמעשה אנחנו רואים שיהושפט הסכים, או שיהושפט יזם את הקרבה עם מלכי ישראל, והתחתן, חיתן את בנו יהורם עם עתליה, ביתו של מלך של אחאב מלך ישראל, קרה מזה נזק נורא ואיום. אוקיי, אז זה הדבר שצריך לזכור. עכשיו בואו נחזור לפסוקים, נראה שוב פסוקים, חלקם כבר ראינו, חלקם עוד לא ראינו, ואני רוצה להגיע כמובן לדברים שעוד לא ראינו, אבל לצורך זה צריך לעשות את הסקירה הבאה. הלאה. מלכים ב', פרק ח'. עכשיו, התיאור של מה קרה. בשנת 5 ליהורם בן אחאב מלך ישראל, אחרי שאחאב מת בקרב ברמות גלעד, יורם בנו מולך 5 שנים לאחר מכן, כתוב כך, ובשנת 5 ליורם בן אחאב מלך ישראל ויושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. בסדר, יהושפט גם הוא הלך לעולמו, ואז מולך בנו, יהורם. בן 32 שנה היה במולכו. עכשיו בואו נראה עליו כמה דברים על יהורם הזה, בנו של יהושפט. בן 32 שנה היה במולכו, הוא 8 שנים מלך בירושלים. ולמרות שאבא שלו היה מלך יחסית צדיק, חוץ מדברים מסוימים, אבל בסך הכל הוא היה מלך צדיק, יהושפט. הבן שלו היה מלך רשע, יהורם, מלך משושלת בית דוד, הבן של יהושפט. הוא היה מלך רשע, למה? וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, למרות שהוא מלך יהודה, הוא הלך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כלומר, עבד עבודה זרה, בירושלים, והחטיא את שבט יהודה, שהיו תחת שושלת מלכי בית דוד, אבל מכיוון שהוא התחתן עם ביתו של אחאב, הנה נראה, וילך בדרכי מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, ויעש הרע בעיני השם. עכשיו, לכאורה, אותו קצף שהיה על אחאב ואיזבל שהם חטאו והחטיאו את עשרת השבטים, אמור היה להיות בתקופת יהורם על שבט יהודה גם כן, שהרי הוא הולך בדרכו של אחאב. אז כתוב פה בפסוק, וזו נקודה מאוד מהותית שצריך להבין אותה, ולא אבה השם להשחית את יהודה למען דוד עבדו, כאשר אמר לו לתת לו ניר ולבניו כל הימים. אז יש הבטחה אלוקית לדוד ולעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא ישמיד את עם ישראל לעולם. גם אם הם יעשו הרע, הם יסבלו סבל נורא, אבל הוא לא ישמיד אותם. ולכן, למרות ההבטחה הסוחפת שנאמרה לדוד, לאליהו ולאלישע, שהקדוש ברוך הוא ישמיד את בית אחאב, ולא יותיר מהם דבר, הקדוש ברוך הוא לא אבה להביא עונש השמדה על כלל ישראל חלילה, גם על תושבי יהודה שניהל אותם יהורם, למרות שיהורם היה רשע, והוא היה נשוי לעתליה ביתה של אח, ביתם של איזבל ואחאב, והוא חטא והחטיא את ישראל. הוא הלך בדרכי מלכי ישראל. לא אבה השם. טוב, עכשיו בואו נראה תיאור על מי היה יורם. לא מי היה יורם, יורם מתואר שם משהו כבר. אוקיי, הוא מלך 8 שנים ומת, ומלך תחתיו אחזיה. בשנת 12 שנה ליורם בן אחאב מלך ישראל, מלך אחזיהו בן יורם מלך יהודה. בן 22 שנה אחזיהו במולכו, ושנה אחת מלך בירושלים. ושם אמו של אחזיה, בנו של יורם, עתליהו בת עומרי מלך ישראל, בת אחאב בן עומרי מלך ישראל. וילך בדרך בית אחאב, זאת אומרת גם אחזיה, בנו של יורם, נכדו של יהושפט, שהיה מלך צדיק, אז גם יהורם וגם אחזיה היו רשעים. יהורם נשא את ביתו, את עתליה, ואחזיה היה בנם של יהורם ועתליה. אז גם אחזיה, הוא מלך בסך הכל שנה אחת, אבל גם הוא היה מלך רשע. ושנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו בת עומרי מלך ישראל, וילך בדרך בית אחאב, ויעש הרע בעיני השם כבית אחאב, כי חתן בית אחאב הוא, הוא קשור משפחתית לאחאב. כאמור, אמא שלו היא ביתו של אחאב ואיזבל. וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזאל מלך ארם ברמות גלעד, ראינו איזה בשיעורים שעברו, ויקו ארמים את יורם, וישוב יורם המלך להתרפא ביזרעאל מן המקים אשר יקו ארמים ברמה, וילחמו את חזאל מלך ארם. ואחזיהו בן יורם מלך יהודה ירד לראות את יורם בן אחאב ביזרעאל, כי חולהו. ואם אתם זוכרים, ראינו שיהוא בן נמשי היכה, הרג את יורם, ואחר כך הרג את אותו אחזיה הזה, אחזיה בנו של יורם בן יהושפט. שניהם הוצאו להורג על ידי יהוא בן נמשי. אוקיי. אני עובר לדברי הימים, וכבר אמרנו, דיברנו בשיעורים הקודמים, שיש את התיאור במלאכים, ויש את התיאור בדברי הימים, ובדברי הימים יש לפעמים פירוט יתר של דברים שלא הוזכרו בספר מלאכים, והפוך. אז בואו נראה, עכשיו אנחנו חוזרים ליורם בנו של יהושפט. אמרנו שהוא נשא לאישה את עתליה, ולכן היה רשע, אבל לא כל רשעותו מוזכרת במלאכים. בדברי הימים יש פירוט יתר, בואו נראה. דברי הימים פרק כף א', דברי הימים ב', פרק כף א'. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד. וימלוך ירורם בנו תחתיו. עכשיו פה מופיעים פרטים מאוד מעניינים. ולא, לירורם, אחים. יש לו אחים. נכון, הוא יורש העצר, הוא הבן הבכור של יהושפט, והוא קיבל את המלוכה, אבל היו לו אחים. ולמה התנך מזכיר לנו שהיו לו אחים, וכמה? בואו נראה. ולא אחים בני יהושפט. מי הם היו? שישה אחים. עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו. כל אלה בני יהושפט מלך ישראל. וייתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה. זאת אומרת, הוא מינה אותם מושלים, הוא לא נתן להם להיות מלכים, אבל הם היו המושלים של ערים שונות ביהודה. ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור, כך כתוב בספר דברי הימים. למה התנך מזכיר לנו את זה? בגלל דבר נורא והיום שעשה יהורם לאחיו. וזה כתוב בפסוקים הבאים. ויקום יהורם על ממלכת אביו, ויתחזק, ויהרוג את כל אחיו בחרב. כל ששת האחים האלה, אחים שלו, בנים של יהושפט. ויהרוג את כל אחיו בחרב וגם משרי ישראל. למה הוא עשה את זה? הרי יהושפט אמר לו, אתה המלך, והם יהיו מושלים. מכיוון שיהורם היה נשוי לעתליה, וניסה לשנות את הזהות היהודית, כשם שעשו אחאב ואיזבל בישראל, הוא ניסה לעשות את זה גם ביהודה. אבל האחים שלו, שהיו הילדים של יהושפט, הבינו שמשהו פה לא בסדר, בלשון המעטה, ובעצם התנגדו, הם ושרי ישראל, לכן הוא רצח אותם. זאת אומרת, רשעותו היא לא הייתה רק שהוא הלך אחרי האידיאולוגיה של בית אחאב, אלא הוא ניסה לבסס אותה ביהודה, ומשהוא ראה שהייתה לו התנגדות, הוא פשוט רצח את המתנגדים לו, את האחים שלו. ששת הילדים של יהושפט, ואת שרי ישראל, כלומר אותם מנהיגי ישראל בארץ ביהודה, שלא הסכימו ללכת בדרך העבודה הזרה הזאת. הוא הוציא אותם להורג. בין 32 שנה יהורם במולכו, 8 שנים מלך בירושלים, וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, ויעש הרע בעיני השם. ושוב, גם בדברי הימים, עזרא הסופר שכתב את דברי הימים, חוזר על הדברים שכתב ירמיהו בספר מלכים, להסביר פה את ההנהגה האלוהית. ולא אבא השם להשחית את בית דוד, למען הברית אשר קראת לדוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. זאת אומרת, מצד הדין, או מצד ההבטחה האלוקית, שנאמרה על ידי אליהו ועל ידי אלישע, היה צריך להשחית לא רק את יהודה, כאן מדבר בעיקר על מלכות בית דוד, את יהורם ואת החזיה, נראה עוד מעט, ואת יואש. מצד הדין, זה מה שהיה צריך לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא לא אהבה לעשות את זה בגלל שיש הבטחה אלוקית שתמיד יהיה מלך מזרע בית דוד. ולכן לא אהבה להשחיתם. אבל הם שילמו על זה מחירים. נמשיך את התיאור בדברי הימים. מאוד חשוב, תראו. גם הוא עשה במות בערי יהודה, יהורם. עשה במות, יהורם בן יהושפט. גם הוא עשה במות בערי יהודה, ויזן את יושבי ירושלים, כלומר, הוא הזנה אותם מאחרי השם, וידח את יהודה. ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא למור, כה אמר השם אלוהי דוד אביך, תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך, ובדרכי עשה המלך יהודה, ותלך בדרכי ישראל, ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים כהזנות בית אחאב, וגם את אחיך בית אביך הטובים ממך הרגת, יען, מה? אז מה יהיה? יורם שלם על זה מחיר, תראו. הנה השם נוגף מגפה גדולה בעמך ובבניך. אתה הולך שלם מידה כנגד מידה, הילדים שלך יושמדו כשם שאתה השמדת את אחיך, בני יהושפט הטובים ממך. הנה השם נוגח מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושך, ואתה בחוליים רבים במחלה מאיך עד יצאו מאיך מן החולי ימים על ימים. כאן הוא מבשר לו שהוא הולך לחיות, הוא הולך לחלות במחלה קשה מאוד, מחלת מאיים, שתהרוג אותו בייסורים קשים מאוד, ימים על ימים, וזה ייקח הרבה זמן, הוא לא ימות מיד. ואז מה כתוב? הנה תראו עוד פעם איך התוכנית האלוקית. ויער השם על יהורם את רוח הפלישתים והערבים אשר על יד כושים. הוא מלך 8 שנים, אבל במהלך 8 השנים האלה קרו כמה וכמה, אחרי שהוא רצח את האחים שלו, הקדוש ברוך הוא אמר לו בנבואה, באותו מכתב מאליהו, שהוא אגב מכתב מאוד מסתורי, אני לא אכנס לזה עכשיו, אתה הולך על זה לשלם, לשלם על זה מחיר, הילדים שלך הולכים להיות למות. ומה שקרה זה שפרצה מלחמה בין הפלישתים והערבים אשר ליד כושים, לאפריקה. ויעלו ביהודה, ויבקעוה, ויבקעוה, הם תוקפים אותו מדרום, וישבו את כל הרכוש שנמצא לבית המלך, וגם את בניו ונשיו. שימו לב להמשך. ולא נשאר לו בן, כי אם יהואחז קטון בניו. כתוב כאן שבמלחמה הזאת הם שבו את הרכוש, הערבים, הפלישתים וכו', הם שבו את הרכוש שנמצא בבית המלך. השאירו את המלך בחיים כי המלך כבר היה חולה, אבל לכאורה הם שבו את בניו ואת נשיו, ולא נשאר לו בן כי אם יהואחז קטון בניו, שהוא יורש העצר והוא יהיה המלך הבא. אוקיי, כאן כתוב שהם שבו את בניו. בהמשך נראה שבשלב הראשון אכן היה שבי, אבל בסוף הם גם הוציאו אותם להורג. מי? הפלישתים והערבים אשר ליד כושים. בהמשך, ואחרי כל זאת, אחרי המלחמה הנוראית הזאת, שבה בעצם הם שברו מהמלך את כל מה שהיה לו, ואת כל הרכוש שלו, והניחו אותו בירושלים, אבל איך? ואחרי כל זאת נגפו השם במאב לחולי לאין מרפא, למחלה חסוכת מרפא, והיא לימים מימים, וכעת קץ הימים, כעת הקץ לימים שנים יצאו מאב עם חוליו, וימות בתחלואים רעים, כמו שהיה כתוב במכתב מאליהו, ולא עשו לו עמו שריפה כי שריפת אבותיו, כלומר, כשהוא מת, גם לא עשו לו כבוד מלכים, לא חשוב עכשיו העניין הזה של טקס השריפה הזה. בן 32 שנה היה במולכו, 8 שנים הלך בירושלים, וילך בלא חמדה. הוא מת בודד, מיוסר, בלא חמדה, ויקברו בעיר דוד, ולא בקברות המלכים. כי שוב, עדיין ביהודה היו אנשים נאמנים להשם ולתורתו, שהבינו שהוא לא מלך טוב, שהוא מלך שמסית, ואחרי שהוא רצח גם את האחים שלו, וגם את שרי ישראל שניסו להתנגד לו, הסוף שלו היה סוף מאוד מאוד לא טוב, הוא מת, כמו שכתוב פה, וילך בלא חמדה, ולא קברו אותו בכוונה בקברות המלכים. אוקיי. עכשיו אני רוצה לחזור לנבואת ההשמדה על אחאב ועל בית אחאב. תזכרו שבאמת הילדים שנולדו ליהורם מעתליה, שהייתה ביתו של אחאב, הושמדו, כפי שנראה בהמשך. הם נשבו והושמדו, הילדים של יהורם. נשאר אחד, יהואחז קטון בניו. אותו יהואחז, אותו אחזיה, דיברנו על זה בשיעור שעבר, הלך לבקר את דודו יהורם, שהיה בקרב עם חזאל מלך הרם, נפצע וחזר להתרפא בירושלים. ואז אחזיה, יהואחז הזה, שמלך אחרי יהורם, הלך לבקר אותו. יהוא בן נמשי רוצח את יהורם, מלך ישראל, ומכיוון שהחזיה היה שם, יואחז, הלך שם לבקר אותו, הוא הורג גם אותו. את כל זה ראינו בפעם שעברה, בואו נראה את זה שוב במהירות, בקטע הבא מספר מלכים. פרק י'. ולאחאב 70 בנים בשומרון. זוכרים, אמרנו שלאחאב היו שלושה ילדים מרכזיים, שרציתי שתזכרו את שמותיהם, שהם יהורם, החזיה, אחיו של יהורם, ועתליה, שנישאה ליהורם, מלך יהודה. חוץ מזה, היו לו צאצאים, לא בטוח ילדים ממש, אבל צאצאים 70. ולאחאב 70 בנים בשומרון, ויכתוב יהוא ספרים וישלח אל שומרון, אחרי שהוא הוציא להורג את יהורם. אז הוא שולח לשומרון לשרי ישראל, לזקנים ואל האומנים, אחאב לאמור. ועתה כבוא הספר עליכם, הזה עליכם, ואיתכם בני אדוניכם, ואיתכם הרכב והסוסים, ועיר מבצר והנשק, וראיתם הטוב הישר מבני אדוניכם, ושמתם על כיסא אביו, כי אני הוצאתי להורג, התנקשתי בחייו של יהורם. אז אם אתם רוצים, תמנו מישהו אחר מהצאצאים הרבים של אחאב, וילחמו על בית אדוניכם. אבל תדעו לכם שאני הולך לצאת נגדכם גם מלחמה, כי המטרה שלי זה להשמיד את בית אחאב. ויראו מאוד מי שרי ישראל והזקנים והאומנים, ויראו הם פוחדים, ויאמרו הנה שני המלכים לא עמדו לפניו, כלומר גם יהורם וגם אחזיה מלך יהודה, ואיך נעמוד אנו בפני יהו, ולכן הם נכנעים לו. וישלח אשר על הבית ועל העיר והזקנים והאומנים אל יהו לאמור, הם שולחים אליו, עבדיך אנחנו, אנחנו איתך בהפיכה הזאת כנגד ממלכת אחאב, כנגד יהורם. אנחנו וכל אשר תאמר אלינו נעשה, לא נמליך איש, הטוב בעיניך עשה. אז אומר להם, אוקיי, אם אתם נכנעים ואתם מצטרפים למהפכה, תוכיחו את זה באמצעות הדבר הבא. ויכתוב אליהם ספר שנית למור, אם לי אתם ולכולי אתם שומעים, קחו את ראשי אנשי בני אדוניכם ובואו אליי כעת מחר יזרעאלה. ובני המלך 70 איש, את גדולי העיר מגדלים אותם. ויהי כבוא הספר עליהם, אין להם ברירה, הם החליטו להיכנע ולהצטרף להפיכה, להפיכה הזאת של יהוא בן נמשי, אז הם הורגים את כל צאצאי אחאב, קורטים את ראשיהם, ויקחו את בני המלך, וישחטו 70 איש, וישימו את ראשיהם בדודים, וישלחו אליו יזרעאלה, למי? ליהוא בן נמשי. וככה נהרגו רבים ממשפחתו של אחאב, אותם 70 בני המלך. אז לא רק אחאב מת, אלא גם צאצאיו, כמו שנאמר בנבואה, לאליהו ולאלישם. ויבוא המלך ויגד לו למור, הביאו ראשי בני המלך, ויאמר שימו אותם שני ציבורים פתח השער עד הבוקר, ויהי בבוקר ויצא ויעמוד ויאמר לכל העם, צדיקים אתם, הנה אני קשרתי על אדוני והאריה, ומי יקע את כל אלה, עכשיו הצטרפתם רשמית להפיכה, דעו איפה, כי לא ייפול מדבר השם ארצה. וכאן שוב, התנ"ך חוזר ומלמד אותנו שמדובר פה בסגירת המעגל של ההבטחה שנאמרה לאליהו. דעו איפה, כי לא ייפול מדבר השם ארצה, שדיבר השם על בית אחאב, והשם עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו. ויחיו את כל הנשארים לבית אחאב בישראל, וכל גדוליו ומיודעיו וכהניו, עד בלתי השאיר לו שריד. כלומר, יהוא, כמו שנאמר לאליהו ואחרי זה לאלישה, משמיד את בית אחאב. את כל הקטע הזה ראינו בשיעור שעבר, וראינו גם שהוא לא הסתפק בזה, אלא הוא גם ישמיד את כל עבודת הבעל והאשרה מישראל. אני אראה לכם את זה שוב במהירות, בלי, אבל יש פה עוד פרט אחד מאוד חשוב. ויקום, ויבוא וילך שומרון, הוא בית עקד הרועים בדרך, ויהוא מצא, שימו לב, את אחי אחזיהו מלך יהודה. מי הם אחי אחזיהו מלך יהודה? הרי אחי אחזיהו, אחזיהו מלך יהודה, היה הבן של יהורם, נכון? את הילדים של יהורם שבו הפלישתים והערבים אשר על יד כושים, ראינו, נכון? שבו אותם ואחר כך הרגו אותם. אז מי הם אחי אחזיהו? אחזיהו היה הבן של יהורם. אז אחי אחזיהו, אנחנו נראה שבדברי הימים זה כתוב בני אחי אחזיהו. הילדים של אחי אחזיהו. אחי אחזיהו נרצחו על ידי הערבים והפלישתים, וכאן יהוא פוגש את בני אחי אחזיהו. אז הוא שואל אותם, הוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה, ויאמר מי אתם? ויאמרו אחי אחזיהו אנו, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. באנו לדרוש בשלומו של המלך, הן המלך החזיה שבא לבקר את יורם, והן יורם בנה של הגבירה, דהיינו איזבל, ויאמר תפסום חיים, יהוא, אומר לחיילים שלו, ויתפסום חיים וישחטום אל בו בית עקד, 42 איש, ולא ישאיר איש מהם. וכאן אנחנו רואים שוב, שגם החזיה, בני אחי החזיה, החזיה בעצמו נרצח על ידי יהוא. ועכשיו, גם בני אחיו של החזיה נרצחו, וככה הוא שמד בית אחאב, שהרי החזיה היה בנה של עתליה, שהייתה ביתו של אחאב. אז כל אלה הושמדו. וילך משם, וימצא את יהונדב בן רחב לקראתו, ויברכהו, וכאן יש את כל הסיפור שראינו אותו בפעם שעברה, אני לא אחזור עליו עכשיו, שהוא הולך ועושה אמבוש לעובדי הבעל, והורג את כולם. אוקיי, ויח את כל הנשארים לאחיו בשומרון, בשמידו אותם וכולי, והוא עשה בעוקבה, ככה הוא עשה טריק לעובדי הבעל, ריכז אותם למקום אחד והוציא אותם להורג, וכן הלאה. אוקיי, ויקחל אותו, מי שרוצה פשוט יראה שוב את כל התיאור הזה שם במלכים בפרק י'. ויקחל אותו לעשות העולה, ויאמר יהוא לרצים ולשלישים, באו ועקום איש על יצא ויקום לפי חרב וכולי. וישמד יהוא את בית הבעל מישראל, את בית הבעל מישראל, את הבעל מישראל, רק חטאי ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל לא שרעו מאחריהם, עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בית דן. אוקיי. אני רוצה עד כאן את הקטע האחרון שעכשיו דיברנו עליו, על מה עשה יהוא, ראינו בשיעור שעבר. אוקיי. אני רוצה עכשיו להתקדם ולהראות שוב כמה דברים מאוד מאוד חשובים מבחינת ההשקפה. הזכרתי בסוף השיעור הקודם שיש איזה מין ערך שלוקחים אותו באופן מעוות ומנסים ככה להכריח אותו, ודעת התורה היא לא כזאת. אנחנו רואים פה בפירוש את דברי הנבואה. הערך המעוות הוא הערך שנקרא אחדות. אחדות, צריך להתאחד, אחדות, אחדות, אחדות, אחדות. נראה את זה עכשיו קצת יותר בפירוט. כשהטוב מתאחד עם הרע בשם האחדות, הוא גורם נזק נוראי, הן לטוב, שעכשיו הוא מזוהם עם הרע שמתערבב בתוכו, ועוד יותר מזה, הנזק הוא שהרע מעורב בו עכשיו טוב, והוא יכול למכור את עצמו כשהוא מדגיש את הנוצות הטובות שבו. זה בעצם מה שקרה בחטא אדם הראשון, וגם על הנקודה הזאת דיברנו, אבל זה אני רוצה להרחיב יותר עכשיו, דיברנו על זה בשיעור שעבר. זה התחיל בחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון היה ערבוב שבין הטוב לבין הרע. יש עץ שנקרא עץ הדעת טוב ורע. דעת זה חיבור, כשהטוב והרע מתחברים גם יחד. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אל תעשה את זה. בהנחש עשית רעך ואמר, כן, תעשה את זה. תעשה את זה. למה יהיה לך רווח מזה כזה או אחר? נפקחו עיניכם, אחדות, אחדות. זה הסיפור שמאחורי האחדות. כשמאחדים את הרע עם הטוב, גורמים נזק שלא יתואר. ואת עוצמת הנזק הזה, אני רוצה להרחיב טיפה את הדיבור עכשיו. בואו נראה את המשנה הזאת, שגם אותה הראיתי לכם, רק לא עם הביאור שלה לגמרי, בשיעור שעבר. משנה במסכת אבות פרק א', משנה ז'. ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע. באופן עקרוני, כל המשנה הזאת מדברת על הצורך של הטוב להתרחק מן הרע. הרחק משכן רע, אל תהיה בקרבתו, ובוודאי שלא, אל תתחבר לרשע. ושימו לב לדבר השלישי, ואל תתייאש מן הפורענות. מה זה אומר? להתרחק מן הרוע, לא להתחבר, לא לשתף פעולה בשום אופן שהוא, זה נקרא להתחבר עם הרע, ואל תתייאש מן הפורענות. הפורענות זה העונש שבו נפרעים ממי שצריך להיפרע, מן הרשע. אז עכשיו, כהמשך לדברים שאומר ניתאי הארבלי, הוא אומר כך, תתרחק מן הרע, תכלית הריחוק. אל תתחבר איתו בשום אופן, אפילו לא לדברים קלים. ואל תסמוך על זה, שהנה עכשיו הוא מצליח. עכשיו טוב לו, אז למה לא? לפחות עכשיו בוא נתחבר איתו, עד שתבוא הפורענות. אז הוא אומר לו, אל תתייאש מן הפורענות. גם אם אתה לא רואה שהפורענות לא נפרעים מן הרשע הרגע, ייפרעו ממנו. וכשיפרעו ממנו, אם תתחבר אליו, גם אתה תשלם את המחיר. אוי לרשע ואוי לשכנו. זה מה שכתוב במשנה. בואו נראה את רבנו בחיי, קטע מרבנו בחיי על בביאור המשנה הזאת. ואל תתחבר לרשע. מי זה הרשע שעליו מדובר? זהו רע לשמיים. הרחק משכן רע זה גם רע לבריות. זאת אומרת שגם בן אדם לחברו הוא בן אדם לא טוב. אז זה הרחק ממנו. אל תתחבר לרשע, הכוונה היא לרע לשמיים. מסביר רבנו בחיי. ואל תתחבר לרשע, זהו רע לשמיים. ואף על פי שאינו רע לבריות, הוא דווקא בן אדם נחמד, ובן אדם לחברו הוא בסדר, אבל הוא רע לשמיים, זאת אומרת, הוא עובד עבודה זרה, מחלל שבתות, כפי שנראה עוד מעט, ועושה רוע. זהו רע לשמיים, ואף על פי שאינו רע לבריות. אסור להתחבר עמו בשום חברה. אפילו ליתן לו שלום, או ללכת עמו. שכן, מביא רבנו בחיי, מצין הוא ביושפת מלך יהודה, שנתחבר עם אחאב הרשע ללכת עמו לרמות גלעד. וכתב לו, כה אמר השם אלוהי ישראל, זה התוכחה שמוכיח אותו יהוא, נראה את זה עוד מעט, בדברי הימים, יהוא בן חנני, כה אמר השם אלוהי ישראל, על הרשע לעזור ולשונאי השם תאהב. ומה שהייתה צריכה הזרה זו, נסביר רבנו בחיי, הזהרה. ומה שהייתה צריכה הזרה זו, שלא להתחבר לרשע, כדי שלא יאמר אדם, כיוון שאני רואה רשע זה מצליח וחברתו טובה לי, ואני משיח עמו, יש לנו תקשורת טובה, אני, יש אינטרסים משותפים, מה אכפת לי שהוא רשע? מה, אני השופט שלו? אז הוא רשע. מה לי הוא לראשון? זאת אומרת, זה לא ענייני שהוא רשע. בינתיים, הוא יהודי, אז הוא רע לשמיים, אבל הוא טוב לבריות. נכון? הוא לא מקיים את מצוות התורה. הוא מחלל שבתות, הוא אוכל נבלות וטרפות, הוא עושה את כל התועבות שהקדוש ברוך הוא עשה, גילו העריות וכו'. אבל בסך הכל הוא בן אדם טוב, ובן אדם לחברו. והוא גם יהודי, אז למה לא להתחבר אליו? מה לי הוא לרשעו? מה, אני צריך להיות זה ששופט את הקדוש ברוך הוא ישפוט אותו. הוא אומר כך, כי אם הוא רשע הוא מעוטד לפורענויות, נכון, אני יודע, יש שכר ועונש, ואדם רשע ישלם את המחיר, אבל אני אתחבר איתו כל ימי הצלחתו, כי פורענותו יבוא או לא, זה לא העניין שלי. לכך אמר, ואל תתייאש מן הפורענויות, כלומר, אל תסכים במחשבתך, אל תחשוב ככה, המחשבה הזאת היא לא מחשבה נכונה, היא לא מחשבה, היא ראויה. אל תסכים במחשבתך, כי הפורענות יאריך לו, ותתייאש ממנו שלא יבוא עליו במהרה. אך תחשוב כי פורענותו קל מהרה יבוא וקרוב יום עידו. זה, בסוף אין דבר כזה. כולם משלמים את המחיר. וכן מצינו בדברי הימים שהנביא יהוא, כפי שנראה עוד רגע, אומר ליהושפט, בהתחברך עם אחזיהו פרץ השם את מעשיך וישברו עוניות תרשיש. גם את זה ראינו שהיה שיתוף פעולה בין יהושפט לא רק ליהורם, לא רק לאחאב, יהושפט שיתף פעולה, לא רק עם אחאב, ולא רק עם יהורם בנו, אלא גם עם אחזיה. ואז הוא ניסה לעשות איתו עסקים כלכליים, שלכאורה לא קשורים רק למלחמה כדי להושיע את ישראל, עניינים כלכליים, וזה לא הצליח באופן מכוון, ואז הנביא אומר לו, אתה יודע למה? כי התחברת עם הרשע. אל תתחבר לרשע. הנה הנבואה שמופיעה בדברי הימים, מה קרה אחרי שיהושפט חוזר מהקרב ברמות גלעד, שבו אחאב מת. יהושפט כמעט נהרג שם, דיברנו על זה בשיעורים שעברו, והקדוש ברוך הוא מציל אותו והוא חוזר לירושלים. כשהוא מגיע לירושלים, הוא פוגש את הנביא יהוא. וישוב יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים, ויצא אל פניו יהוא בן חנני, זה לא להתבלבל, זה לא יהוא בן נמשי, אלא יהוא בן חנני החוזה, נביא. ויאמר אל המלך יהושפט, הוא חזר, ברוך השם הוא ניצל, חזר לירושלים, ואז הנביא מוכיח אותו, על הרשע לעזור לשונאי השם תאהב, ובזאת עליך קצף מלפני השם, כמו שהסברנו בשיעור שדיברנו על זה, שנגזרה עליו גזר דין מוות, וכמעט הוא מת, החרב הייתה מונחת על צווארו ממש, של החיילים של חזאל מלך ארם, אבל דברים

הפכה לדרוש את האלוהים, ועדיין היה עליו קצף. זאת אומרת, כמו שאמרתי, יושפט היה יחסית מלך צדיק, מלך שעשה הרבה למען השם, עקר את העבודה זרה מיהודה, ייסד מערכת משפט על פי תורה בערי יהודה, ואף על פי כן, מכיוון שהוא התחבר לרשע, נגזר עליו גזר דין מוות, והוא ניצל ברגע האחרון, אבל הייתה פה ביקורת על זה. זה לא נגמר בזה. בהמשך כתוב, בדברי הימים, ואחרי כן, התחבר יהושפט מלך יהודה עם החזיה מלך ישראל. החזיה, אח של יהורם, מלך ישראל. הוא הרשיע לעשות. החזיה היה מלך רשע, ובכל זאת הוא התחבר איתו, אמרנו לעניינים כלכליים, ויחברו עמו לעשות אוניות ללכת תרשיש. ויעשו אוניות בעציון גבר, בדרום שמה, באזור אלת. ויתנבא אליעזר בן דודהו ממורשה ליהושפט לאמור, כהתחברך עם החזיהו, פרץ השם את מעשיך, וישברו אוניות, ולא עצרו ללכת תרשיש. כלומר, אחרי התוכחה שנותן לו יהו בן חנני, כשהוא חוזר מהקרב שבו מת אחאב, יותר מאוחר הוא מנסה לעשות שיתוף כלכלי עם החזיה, וזה לא מצליח. האוניות האלה נשברו ולא הצליחו ללכת תרשיש. ויותר מאוחר כתוב גם ככה, במלאכים א', יהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופירה לזהב, ולא הלך, כי נשברו האוניות בעציון גבר. אז אחרי זה אמר החזיהו בן אחאב אל יהושפט, ילכו עבדיים עבדיך באוניות, ולא עבה יהושפט. אז הוא למד את הלקח. אחרי התוכחה, למה הוא שיתה פעולה עם אחאב, ואחרי שנשברו כבר האוניות בעציון גבר, הציע לו החזיה, אתה יודע מה, בוא לא נלך ביחד באוניות, אבל האנשים שלי ילכו יחד איתך. ואז אחאב, יהושפט אמר לו, לא, יש לי כבר מספיק מזה, אני לא, והוא לא עבה יהושפט, גם שעבדיו ילכו עם עבדי החזיה. טוב, עכשיו בואו נראה איזה נזק נורא היסטורי המשיך להתרחש אחרי כל הדבר הזה. רוב בית אחאב הושמד. רוב בית אחאב הושמד, אבל עדיין, יש לנו את עתליה, ביתם של אחאב ואיזבל, שנשואה ליהורם בן יהושפט מלך יהודה. אז אחרי שיהורם הזה, זוכרים דיברנו עליו בשיעור, אני מקווה ששוב שלא מתבלבלים, כי יש פה הרבה הרבה שמות. אותו יהורם בן אחאב שהיה מלך רשע, מלך 8 שנים, באו הערבים והפלישתים ותקפו אותו בירושלים, שדדו את כל רכושו, לקחו את בניו, ונראה עוד מעט, אמרתי לכם, שם כתוב שבו, בהמשך נראה שהם גם רצחו את בניו, ונשאר לו בן אחד, יהואחז. אותו יהורם מת ב8 שנים, והלך בלא חמדה כמו שראינו, ובמקומו מולך אחזיה. אחזיה בן יהורם, מלך יהודה, מלך בסך הכל שנה אחת, וגם הוא מת, אחרי שנה אחת, כשהוא הולך לבקר את דודו, יהורם מלך ישראל, שחזר פצוע והחלים בישראל מהקרב ברמות גלעד. ואז פוגש אותם יהו, בן נמשי, הורג את יהורם, ואחר כך הורג את אחזיה. אוקיי? עכשיו אנחנו בנקודה הזאת, ובואו נראה מה קורה. בירושלים בינתיים, לפני שנה מת יהורם בייסורים קשים. עכשיו מת אחזיה בנו, אחרי שנה אחת שהוא מולך. ומי עוד נמצא בירושלים, שעוד לא מת, עוד לא נסגר איתו חשבון? עתליה. עתליה, אשתו של יהורם, אמא של המלך העכשווי, אחזיה, שעכשיו מת, היא נמצאת בירושלים. ועכשיו בואו תראו, שהרוע של בית אחאב עוד לא נגמר. אני הולך עכשיו למלכים א', פרק כף ב', סליחה, למלכים ב', פרק י' א', וזה מה שקרה אחרי שנודע שאחזיה מת. אחזיה, המלך יהודה, מת, כשהוא הלך לבקר את דודו. ועתליה אם אחזיה ראתה כי מת בנה.

0: מה היא עושה? ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. את מי נשאר לה לאבד? קודם כל, מה היא עושה? היא מאבדת את כל זרע הממלכה. זרע הממלכה זה כל מלכות בית דוד, וכאן קרה דבר נורא והיום. כאן קרה מצב שבו עתליה, ביתם של אחאב ואיזבל, משמידה את כל זרע בית דוד. עכשיו, הואיל והיא נשואה, הייתה נשואה ליהורם, יהורם בעצמו רצח את האחים שלו, אמרנו בני יושפט, אחזיהו הבן שלה, של עתליה, והיא עכשיו הולכת והורגת את כל מי שיכול לסכן את המלכות שלה, כי היא רצתה לתפוס את השלטון בעצמה. אז את מי הורגת? את הילדים שלה. ואת הילדים שהיו ליהורם אולי מנשים אחרות, ליהורם בעלה, כדי שלא יסכנו אותה. אז היא מאבדת את כל זרע הממלכה. אבל היה שמה, זוכרים שהשם אומר, ולא אבה השם לאבד את זרע בית דוד, כי הוא נשבע לו. אז תראו מה קרה. ועתליה עם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. ותיקח יושבה, בת המלך יורם, אחות אחזיהו. שימו לב, אנחנו עושים פה עכשיו היכרות עם עוד דמות, שתי דמויות. יושבה. יושבה הייתה ביתו של המלך יורם. או שהיא הייתה מאישה אחרת, או שהיא הייתה ביתה של עתליה. אז אותה יושבה לוקחת את יואש בן אחזיה. כלומר, את אח שלה הקטן. סליחה, את הדוד, היא הדודה. היא הדודה של אחזיה, של יואש. היא אחות של אחזיה. אחות של החזיה, או מעתליה או לא מעתליה, והיא מצליחה להציל תינוק, קוראים לו יואש, הוא הבן של החזיה. ותיקח יושב הבת המלך יהורם אחות החזיהו, את יואש בן החזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו. עוד רגע נראה, איך עתליה הרגה, השמידה את כל זרע הממלכה? היא לא עשתה את זה בחרב, כמו שיהורם עשה לאחים שלו. היא עשתה את זה באמצעות, נראה בהמשך, באמצעות רעל. היא הרעילה אותה. והם היו גוססים, כל זרע הממלכה. זאת אומרת, כולל הילדים שלה והנכדים שלה. כנראה בעיקר את הגברים, כי עובדה, שיושבה לא הומתה, מכיוון שהיא לא מסכנת את הממלכה. הפחד של עתליהו היה מפני הגברים שיטענו לכתר, לא מפני אנשים. בכל מקרה, היא הרעילה את כל הנכדים שלה ואת כל זרע הממלכה, ויושבה אחותו של אחזיהו מצילה את יואש ואת מניקתו, כי הוא לא יכל לשרוד, הוא היה תינוק מאוד מאוד צעיר, הוא היה צריך את המטפלת שלו, ולכן היא גונבת אותם מתוך המומתים, הוא היה בין המומתים, בין אלה שכבר הורעלו, והיא מסתירה אותו במקום שנקרא חדר המיטות. נראה עוד מעט. ותיקח יושב הבת המלך יורם, אחות החזיהו את יואש בן החזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו בחדר המיטות. ויסתירו אותו מפני עתליהו, ולא הוא מת, והיא איתה, בית השם, מתחבא 6 שנים. הסתירה אותו במשך 6 שנים. ועתליה מולכת על הארץ. ואז קרה הדבר הזה, שפעם יחידה בהיסטוריה, בבית ראשון, אחרי זה בבית שני זה סיפור אחר, אבל בבית ראשון, פעם יחידה בהיסטוריה הייתה מלכה על עם ישראל בירושלים, ביהודה. עכשיו, המלכה הזאת היא מולכת מכוח זה שהיא אשתו של יורם, אבל למעשה היא ביתו של אחאב מלך ישראל. והיא הייתה מרשעת באופן מאוד מיוחד, ואנחנו רואים פה שהיא לא בחלה, ורצחה את ילדיה, כולל את יואש, היא רצתה לרצוח. היא מולכת על הארץ. עכשיו, עוד פרט אחד חשוב בקשר לאותה יושבה, יושבה הייתה כאמור אחות של החזי, הייתה הבת של יורם, כמו שאמרנו, או מעט עליה או לא מעט עליה, כנראה אולי מאישה אחרת, לא חשוב. אותה יושבה הייתה נשואה ליהוידע הכהן, שהיה הכהן הגדול. ולכן הם הסתתרו, היא לקחה אליה את יואש האחיין שלה, הסתירה אותו ואת מניקתו בחדר מיטות, שזה כנראה המקום שבו היא ויהוידע הכהן הגדול בעלה התגוררו שם במתחם של בית השם, של בית המקדש. והיא איתה בית השם מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. ובשנה השביעית, כשיואש היה בן 7, שלח יהוידע, שהיה הכהן הגדול, כאמור בעלה של יהושבע, ויקח את שרי המאות לקרים ולרצים, ויבא אותם אליו בית השם, ויכרות להם ברית, וישבה אותם בבית השם, ויר אותם את בית המלך. אף אחד לא ידע שהיה ניצול ממלכות בית דוד, מזרעו של אחזיה ויהורם ויהושפט, שניצל. אז הוא לוקח אותם 6 שנים אחר כך, בשנה השביעית, ומגלה להם שיש את המלך האמיתי, ושעתליה מרשעת הגיע הזמנה, והוא בעצם יוזם הפיכה. יהוידע הכהן הגדול. ויצווהם לאמור, זה הדבר אשר תעשו. השלישית מכם באי השבת ושומרי משמרת בית המלך, והשלישית בשער, בשער סור, והשלישית בשער אחר, בשער אחר הרצים, ושמרתם את משמרת הבית, ניסח, ושתי הידות בכם, כל יוצאי השבת, ושמרו משמרת בית השם אל המלך, ועיקפתם על המלך סביב. זאת אומרת, הוא לוקח עכשיו את כל האנשים האלה, שזה שרי המאות וכו', ומספר להם על עניין ההפיכה, והוא אומר, אני רוצה שחלק מכם יגנו על המלך, וחלק יעשו את ההפיכה. ויקחו איש את אנשיו באי השבת, עם יוצאי השבת, השבת זה השבוע, כלומר היה שם שירות של שבוע שבוע, אז הם לוקחים את האנשים שלהם, ויבואו אל יהוידע הכהן. ויתן הכהן לשרי המאות את החנית ואת השלטים, זאת אומרת המגינים אשר למלך דוד אשר בבית השם, ויעמדו הרצים איש וכלה בידו מכתף הבית הימנית עד כתף הבית השמאלית למזבח, ולמבית על המלך סביב, ויוצא את בן המלך. הוא מוציא את יואש הקטן, בן 7, וימליכו אותו. שמו אותו במקום שבו עומד מלך יהודה, והמליכו אותו, והמשכו, ויקו כף, ויאמרו יחי המלך. והדברים האלה מגיעים לאוזנה של עתליה, שמולכת לה בביטחה אחרי שהיא בטוחה שהיא איבדה את כל זרע הממלכה בירושלים. ותשמע עתליה את כל הרצין העם, ותבוא אל העם בית השם. היא מבינה שמתפתחת איזושהי מאומה, היא עוד לא יודעת על מה מדובר בדיוק, בבית המקדש, אז היא מגיעה לבית המקדש, בית השם. ותרא, והנה המלך עומד. יש מלך. על העמוד כמשפט, והשרים והחצוצרות אל המלך, וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות, ותקרא עתליה את בגדיה, ותקרא קשר, קשר. היא מזהה מה שאימא שלה זיהתה לפני כמה שנים בשומרון, שיש קשר. אז יהוא בן נמשי עשה את זה לאימא שלה, לאיזבל, ועכשיו היא רואה שיש קשר חדש, הפיכה, כאן בירושלים נגדה. עכשיו, יהוידע הכהן, עכשיו הואיל וכל זה מתרחש בבית המקדש, ובבית המקדש אסור להרוג מישהו כי זה יתמה, לכן מודיע יהוידע, בואו תיתנו לה, תקיפו אותה משלושה צדדים, ותיתנו לה מקום לנוס. נראה, ויצב יהוידע הכהן את שרי המאות כפקידי החיל, ויאמר עליהם, הוציאו אותה אל מבית לשדרות, והבא אחריה המת בחרב. כי אמר הכהן, אל תומת בית השם. וישימו לה ידיים, כלומר הם הקיפו אותה מכל הכיוונים, ונתנו לה יד, הכוונה היא נתנו לה שטח ריק, שאליו היא יכולה לברוח, וישימו לה ידיים, ותבוא דרך מבוא הסוסים בית המלך, אז היא כבר יוצאת מבית השם ומגיעה אל בית המלך ברחוב, ששם היו הסוסים והמרכבות, ותומת שם. והורגים אותה. וכך גם עתליה, ביתו של אחאב, מתחסלת. אחרי שהיא בעצמה חיסלה את כל צאצאיה, שגם הם שייכים לשושלת אחאב. וככה אתה רואה איך כמה עשרות שנים עברו, והנבואה שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא, ואחרי זה לאלישע, התקיימה במלואה. ויכרות יהוידע את הברית, בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם, לעם להשם. ואז מה שקרה זה שאחרי שיהורם ניסה להביא את הבעל ואת האשרה, והחזיה הלך בדרכו, ועתליה מלכה על הארץ 6 שנים, וכמובן השליטה שם עבודה זרה, יהוידע הכהן מחזיר את עם ישראל שנמצא ביהודה אל דרך השם, והוא קוראת איתם ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא, שמכאן ואילך הם חוזרים לעבודת השם. ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם השם ובין המלך ובין העם. ויבואו כל עם הארץ בית הבעל, ויתצאו את מזבחותיו ואת צלמיו שיברו היטב, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. ויעש הכהן פקודות על בית השם, ויקח את שרי המאות ואת הקריב ואת הרצים ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית השם, ויבואו דרך שער הרצים בית המלך, וישב על כיסא המלכים. כי בבית המלך בינתיים עד עכשיו ישבה עתליה. וישמח כל העם, והעיר שקטה, ואת עתליהו המיתו בחרב בית המלך. טוב, זה התיאור שנמצא במלכים בית פרק י' א', על איך חוסל בית אחאב, וחוסל גם הבעל. ירו בנמשי חיסל את הבעל ואת איזבל ואחאב בישראל. יותר מאוחר יהוידע הכהן מחסל את הבעל, את עבודת הזרה של הבעל, והורג את עתליה ביתה של איזבל בירושלים. ועכשיו בואו נראה עוד כמה פרטים שמופיעים כאמור לא כאן, אבל בדברי הימים. פרטים נוספים בהקשר של הדבר הזה, של אחזיהו וכו'. וכאן יש את הפרטים האלה שאמרתי לכם, זוכרים? אמרנו שהילדים של יהורם, הילדים של יהורם, נשבו על ידי הפלישתים והערבים. תראו את פרט האינפורמציה הנוסף שנמצא בדברי הימים. וימליכו יושבי ירושלים את אחזיהו, בנו של יהורם, הקטן תחתיו, כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה. זאת אומרת, הם שבו אותם בהתחלה, כמו שכתוב במלכים, אבל אחרי זה הם הרגו אותם. אז נשאר החזיה, קטון בניו של יוש, ואז הם ממליכים אותו. וימלוך החזיהו בן יהורם מלך יהודה בן 42 שנה, החזיהו במולכו, ושנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו בת עומרי. גם הוא הלך בדרכי בית אחאב, כי אמו הייתה יועצתו להרשיע. עתליה. והיה עשרה בעיני השם כבית אחאב, כי הם היו לו יועצים. בית אחאב, אחרי מות אביו, למשחית לו. גם בעצתם הלך. וילך אל יהורם בן אחאב מלך ישראל למלחמה על חזאל מלך ארם ברמות גלעד, ויקו הרמים, כלומר יושבי רמות גלעד, הרמים, את יורם, וישב להתרפא ביזרעאל, כי עמקים אשר יקו ברמה בילחמו את חזאל מלך ארם, ועזריהו בן יהורם מלך יהודה, עזריהו זה אותו החזיהו שנקרא פה עזריהו, כי הוא בא לתמוך, לעזור ליהורם, ועזריהו בן יהורם מלך יהודה ירד לראות את יהורם בן אחאב ביזרעאל, כי חולהו. ואז בא יהוא בן נמשי והרג גם את יהורם וגם את אחזיהו עזריהו. ומאלוהים הייתה תבוסת אחזיהו לבוא אל יהורם. ובבואו יצא עם יהורם אל יהוא בן נמשי אשר משכו השם להחריט את בית אחאב. כל הסיבה שיהוא הומלך זה רק כדי לממש, הוא יהיה המבצע של השמדת בית אחאב. ויהי כי שפט יהוא עם בית אחאב וימצא את שרי יהודה, ובני אחי אחזיהו, זוכרים? אמרתי לכם, שם כתוב אחי אחזיהו, כן כתוב בני אחי אחזיהו, משרתים לאחזיהו, ויארגם. אז בני אחי אחזיהו, שהם גם כן צאצאים של עתליה, הושמדו על ידי יהוא. יהוא בנמשי. ויבקש את אחזיהו וילכדהו, והוא מתחבא בשומרון, ויביאו אל יהוא וימיתהו, ויקברו, כי אמרו, בן יהושפט הוא אשר דרש את השם בכל לבבו, ואין לבית אחזיהו לעצור כוח לממלכה, לכן הם נתנו לו כבוד ונתנו לו להיקבר, והוא נקבר בירושלים. ועכשיו אנחנו מגיעים בדברי הימים, למה קרה אחרי מותו של אחזיה בנה של עתליה. כאן יש קצת יותר פרטים, בואו נראה אותם ובזה נסיים. ועתליהו, אם אחזיהו, ראתה כי מת בנה. ותקום, וכאן כתוב, ותדבר את כל זרע הממלכה לבית יהודה. במלאכים כתוב ותאבד את כל זרע הממלכה, כאן כתוב ותדבר. נראה עוד מעט למה. ותיקח יושבעת בת המלך את יואש בן אחזיהו, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, ותיתן אותו ואת מניקתו בחדר המיטות, ותסתירהו יושבעת בת המלך יהורם, אשת יהוידע הכהן, כי היא הייתה אחות אחזיהו. אז היא מסתירה אותו מפני עתליהו ולא המיטתהו. והיא איתם בבית האלוהים, כלומר בבית המקדש, מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. כלומר, בנקודה הזאת זה נראה שהרוע בכל זאת כנראה שורד, מחזיק מעמד, ואז בא הסיפור של ההפיכה הזאת. מה עשתה עתליהו? אמרנו, היא איבדה את זרע הממלכה. איבדה את זרע הממלכה, זאת אומרת שהיא רצחה כאמור את הילדים שלה, כדי שלא יסכנו אותה, את הגברים בקרב ילדיה, כדי שלא יסכנו את השלטון שהיא תפסה בכוח. שם כתוב במלאכים ותאבד, כאן כתוב ותדבר. נראה את רש"י. ותדבר, ותקום ותדבר, לשון דבר. ובמלאכים כתוב ותאבד. שימו לב לדבר מעניין. ועל הדור הזה, אמר דוד בתהילים, כך רש"י בדברי הימים, על הדור הזה, הדור של עתליה, שבעצם כשהיא מאבדת את זרע הממלכה, היא מנסה להשמיד את מלכות בית דוד. אז דוד הקדיש לזה תפילה בספר תהילים, בפרק י' ב'. ועל הדור הזה, אמר דוד, למנצח על השמינית. נכון, ככה מתחיל הפרק הזה, פרק י' ב', למנצח על השמינית. אומר רש"י, שראה ברוח הקודש שבדור השמיני יהרג כל זרעו על ידי עתליהו. שהרי משלמה עד כאן, עד אחזיה, 8 דורות. שהרי משלמה עד כאן 8 דורות, והתפלל שישתייר זרעו לזיכרון. ואומר בתהילים פרק י"ב, איפה התפילה? הושיע השם כי גמר חסיד. גמר חסיד, על דוד עצמו כתוב, כי חסיד אני, דוד היה חסיד, גמר חסיד, זאת אומרת, זרעו של החסיד מושמד, אז הוא מתפלל להשם שיושיע אותו, הושיע השם כי גמר חסיד. ובמלאכים אומר שעל ידי סם המוות הרגתם, שהרגתי ותגנוב אותו מתוך בני המלך הממותים, וקרינן המומתים, הוו נמצא צריכה להיות אחרי המם הראשונה, אבל בכתיב זה כתוב שמה אחרי המם השנייה, המומתים או הממותים, זאת אומרת שהם הולכים ומתים, הם לא מתו בבת אחת, שמתים והולכים על ידי איסורים, לשון הווה ולא לאלתר, וזהו סם המוות, שלא מתים לאלתר אלא הולכים ומדוקאים בתחלואים ואז, ושוב מתים, ואז מתים. ודוגמה, מימותי תחלואי רעב, כי גם הם אינם מתים לאלתר. אז האופן שבו עתליה איבדה את כל זרע הממלכה, את כל צאצאיו של דוד, בעצם אחזיה נשאר האחרון, אז היא הורגת את כולם, ואם יואש לא היה ניצל על ידי יהושבע, אז לא היה זכר לבית דוד. דוד מתפלל על זה מראש, ולמנצח על השמינית כ8 דורות, משלמה עד יואש, הוא מתפלל להשם, הושיע, כי גמר חסיד. כי הולך להישמד דורו, זרעו של החסיד, שהוא דוד המלך. והקדוש ברוך הוא מציל את יואש. וכך ממשיכה מלכות בית דוד, וכך אנחנו נגיע בעזרת השם גם למלך העתידי מבית דוד, משיח בן דוד, שבמהרה יבוא ויגאלנו. זאת התפילה שאנחנו נושאים, וזה השיעור בעצם שרציתי היום לחסות. נראה לי שבזה מיצינו את העניין של ההקבלה בין מה שקראתי כאמור מדינת ישראל הראשונה למדינת ישראל של ימינו. גם היום אנחנו נמצאים, אני לא ארחיב על זה יותר מדי את הדיבור, גם היום אנחנו נמצאים בערך במצב דומה, ומה שנוגע לענייננו זה שצריך להבין שיש מחיר לזה שאתה מתחבר לרשע. מי שמתחבר לרשע, בסופו של דבר יבוא יומו של הרשע. אף אחד לא יכול למרוד בהשם ולצאת מזה בסדר. זה לוקח זמן. וזה הדבר שאנחנו צריכים ללמוד. סבלנות. לא רק סבלנות. כל הרשעים, כל האחאבים, וכל הירובעמים, שמנסים עד היום, ואולי היום ביתר סט, עם הצלחה מדהימה, להסיט את עם ישראל מדרכו, מאמונתו, מהתורה שקיבלנו בסיני, ולקחת את הבעל ואת האשרה המודרניים של ימינו, ולשכנע שזאת התרבות היהודית, זאת, קוראים לזה תרבות ישראלית, וגאים מאוד בזה, וככה מחנכים את הנוער, ובצורה כזאת משמדים מבחינה רוחנית את הנוער. והם מצליחים. והדילמה כמובן היא של האנשים שיודעים את האמת, ולא רבים יודעים את האמת, רק מי שלומד תורה באמת יודע את האמת. הדילמה היא, מה עושים? מה אנחנו לומדים מכאן? שאסור בשום אופן שהוא לשתף איתם פעולה. ואם משתפים איתם פעולה, קודם כל משלמים את המחיר, אוי לרשע ואוי לשכנו, ואל תתייאש מן הפורענות. גם אם עכשיו אתה עדיין רואה שהכל בסדר, בינתיים הכל טוב, זוכרים את רבנו בחיי? אני אומר, מה לי ולראשון? מה, אני צריך לשפוט אותו? כן, אתה צריך לשפוט אותו. כי המגמה שלו היא מרושעת, זה לא רשע בשבילו. הוא מנסה דרך הרשע שלו לשנות ולהשמיד רוחנית את עם ישראל. לכן בהחלט אתה לא יכול להגיד, זה בעיה שלו. ואתה לא יכול לשתף פעולה איתו. עכשיו כל אחד יעשה את החשבון לאן זה הולך. כלומר, זה צריך ללכת עד הסוף. אני לא אומר את הדברים באופן מפורש. כל שיתוף הפעולה עם מגמת השמדת ילדי ישראל במשרד החינוך, במשרד התרבות, בצהל, כל ברגע שאתה משתף איתו פעולה, אתה נותן לדבר הנורא הזה להתבצע, ואתה שותף. גם אם אתה צדיק כמו יושפט, אבל מתוך מגמות עיוות של מושג האחדות, אתה רוצה לאחד את הטוב עם הרע, אלה סדרת הפרקים שהעברתי עכשיו כדי להבין, אסור ליראי השם בשום אופן שהוא לשתף פעולה, וכדאי ללמוד מהלקח של, של יושפט, שגרם אחר כך שכל צאצאיו כמעט הושמדו, לא רק שהוא בעצמו. משלמים על זה מחיר, משלמים על זה מחיר, ומי שמבין את הדברים, יש לזה בפירוש השלכות לימים. אני חושב שמי ששמע את השיעורים בסדרת ההרצאות על תנ"ך ואקטואליה, יכול להבין, אם הוא שמע את כל השיעורים והקשיב, יכול להבין שאני לא מאלה שממש מרוצים מהאופן שבו שומרי התורה והמצוות בארץ ישראל מתייחסים לכל מגמת ההשמדה הזאת. מנסים לדאוג לעצמם, ובסדר, מצליחים לגרום לתורה לשרוד. אבל בסך הכל, שיתוף הפעולה הזה נותן לגיטימציה לאחאב, ומכיוון שאתה מתחבר לרשע, אז נשברים האוניות. זה לא יצליח. זה לא יצליח. זה נקודה עדינה בהשקפה, אבל אני פה כדי להגיד את זה. זאת השקפת התורה. בשביל זה בדיוק נכתב התנ"ך. בשביל זה בדיוק נכתבו דברי הנביאים, שזה אליהו, אלישע, ירו בן חנני ואלעזר בן דודהו, שאמרו בדיוק מה הולך להתרחש. וזה קרה. ושוב, לא רק שהרשע שילם את המחיר בסוף, אלא גם משתפי הפעולה עם הרשע גרמו נזק נורא. יהושפט, יהושפט, הילדים שלו נרצחו על ידי הבן שלו, שאותו הוא חיתן עם עתליה. ואחר כך גם בני אחי אחזיה. ואילמה להבטחה לדוד המלך, אז גם יואש לא היה ניצל. והכל היה מושמד. משלמים על זה מחיר. אנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת ליבנו. אין לשתף פעולה עם הרוע ועם הרשע, והרוע והרשע קיים היום בווריאציות המודרניות שלו, וברור לחלוטין מה אומרת התורה, מה אומר האלוקים, מה אומרת הנבואה. לא לשתף פעולה עם הרוע ועם הרשע. אני לא יכול לפרט יותר מזה. מי שמבין, מבין. מי שמסכים, מסכים. מי שלא מסכים, שלא יסכים. אני אומר את מה שצריך להגיד, וזאת האמת, ואפשר לקחת אותה או להתעלם ממנה.
1: מיד חוזרים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: אתם מאזינים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
1: ערב שבת שלום לכולם. השבת נקרא את פרשת שלח, ובדבר התורה הקצר הזה אני רוצה להתייחס לכמה פסוקים שנמצאים בסוף הפרשה. בסוף הפרשה יש את הקטע המאוד מפורסם שכולנו אמורים להכיר משמע ישראל, הפרשה האחרונה של שלושת הפרשיות של שמע, שזו פרשת ציצית. אז כך כתוב: ויאמר השם אל משה לאמור, דבר לבני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. המושגים שננסה קצת לנגוע בהם עכשיו זה המושג שנקרא בגד, המושג שנקרא ציצית, והמושג שנקרא תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, צריך לראות את הציצית הזאת, בעיקר את פתיל התכלת, אבל לא רק את הציצית בכללה, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. הראייה של הציצית אמורה להזכיר לנו את כל מצוות השם ולדרבן אותנו לעשות אותם. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו שוב, יש פה את עניין הזכירה, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. אז יש פה כמה וכמה מושגים שכל אחד מהם ראוי לדיון הרבה יותר מעמיק וארוך ממה שנספיק עכשיו, אבל אנחנו נעשה את מה שנוכל. אוקיי. השאלה המרכזית כמובן במהות העניין היא מה עניינו של אותו פתיל תכלת, וכיצד אותו פתיל תכלת אמור להזכיר לנו ולחדד את ראייתנו ולא לגרום לנו לתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז ככה, ישנו מדרש ידוע, הוא מופיע בגמרא במסכת מנחות, אקרא אותו, שמדבר על עניינה של הציצית או על צבע התכלת שבציצית. אז כך כתוב בגמרא במנחות, דף מג' עמוד ב', תניא, היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? יש עוד צבעים, למה דווקא תכלת? אז כתוב כך, מפני שהתכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, שנאמר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. כך כתוב בתיאור של מה שראו אהרון, אלעזר נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר ו70 הזקנים, כמו שמתואר בסוף פרשת משפטים, במעמד הר סיני, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. הוא כתיב כמראה אבן ספיר דמות כיסא. אוקיי. מה בעצם כתוב כאן? צבע התכלת בציצית על הרקע של הפתילים, יש פתיל אחד של תכלת ויתר הפתילים הם של לבן, אז התכלת על גבי הלבן אמורה להזכיר משהו שבדרך כלל אנשים לא זוכרים. מה הם לא זוכרים? אדם רואה את מה שעיניו מראות לו, והעין הגשמית רואה את המציאות. האדם חי על הארץ, על האדמה. לפעמים הוא יוצא לטיול ואז הוא רואה את הים. עכשיו הים הוא גדול ורחב ידיים, ולים יש צבע. הצבע של הים הוא בעצם השתקפות של השמיים. וזה צבע התכלת. יוצא אם כן שבאמצעות הצבע של הים, שהוא בעצם מראה של החלל הבין כוכבי, שהצבע שלו הוא צבע תכלת. אז בעצם המראה הזאת נותנת לאדם הסתכלות אל מה שנמצא שם, בשמיים. וזה הדבר שרוב בני האדם לא לוקחים אותו בחשבון, כשהם מסכמים לעצמם כיצד נראית המציאות. המציאות נראית כאן. הצבע של הים משקף את השמיים. השמיים הם בצבע תכלת, והים דומה לרקיע, הרקיע דומה לכיסא הכבוד. כי כיסא הכבוד, זאת אומרת, מה גורם לרקיע להיות בצבע התחלת? כיסא הכבוד. כיסא הכבוד נמצא מעל הרקיע. הכיסא משמש אצלנו כאביזר שעליו יושבים. מי יושב על כיסא הכבוד? המלך. המלך הוא מלך מלכי המלכים. ואת זה צריך לראות. זאת אומרת, לא לראות בעיני הבשר, כי אי אפשר לראות את השם, כי השם הוא לא פיזי. אבל הראייה היא לא רק ראיית עיני הבשר, אלא גם ראיית עיני השכל. וראיית עיני השכל צריכה לקחת בחשבון, לפני כל פעולה שהאדם עושה, את המציאות בכללה. לא את המציאות החלקית שאותה אנחנו רואים. הרמב"ן מביא, וזה כתוב בזוהר, שבתוך המילה תכלת נמצאת המילה תכלית. ונמצאות האותיות כף ולמד שכוללות את כל המציאות כולה. לא באופן חלקי, אלא באופן מלא. אנחנו מוצאים באופן מאוד מעניין את עניין התכלת גם בבגדיו של הכהן הגדול. באיזה אחד משמונת הבגדים שהוא למעשה לא כל כך בגד, אלא יותר תכשיט, וזה הציץ. הציץ שהיה מונח על חותמו של כהן גדול, על מצחו של כהן גדול, והיה כתוב עליו את המילים קודש להשם. הציץ הזה היה מזהב, אבל הוא היה מחובר בפתיל תחלת. וזה מאוד מעניין, שוב, אתה יכול לראות, יש לנו פתיל תחלת כאן, על הבגד, וזה נקרא ציצית. ויש פתיל תחלת שקושר את הציץ שהיה על מצחו של הכהן הגדול. כתוב בזוהר שציץ וציצית יש ביניהם קשר. אומר הזוהר שהציץ זה הזכר והציצית זו הנקבה. והכהן הגדול והוא בלבד, כי זה אחד משמונת בגדי הכהן הגדול, למרות שקוראים לזה אחד משמונת הבגדים, למעשה זה תכשיט. אבל הוא אחד משמונת בגדי הכהן הגדול, ייחודיים לכהן הגדול בלבד. יתר הכהנים היו להם ארבעה בגדים. לכהן הגדול היו שמונה בגדים, ואחד מהם זה הציץ. רק על הכהן הגדול היה את הציץ, ועל הציץ היה כתוב קודש להשם. הוא היה מחובר בפתיל תחלת. כל יהודי מחויב ללבוש ציצית. יהודי אני מתכוון לזכר, כי זה... מצוות הציצית היא מצווה שנוהגת רק ביום ולא בלילה, כי כתוב, ראיתם אותו. ראיתם אותו זה במצב של אפשרות ראייה, וביממה אפשרות הראייה היא לאור היום ולא בלילה. בלילה אי אפשר לראות, ולא מדובר על תאורה מלאכותית, אלא תאורה טבעית. ולכן מצוות ציצית היא אחת מן המצוות שתלויות בזמן, מצוות שהזמן גרמן, כי היא נוהגת מדאורייתא ביום ולא בלילה, ולכן נשים פטורות ממנה. בכל מקרה, החיוב על כל יהודי זה ללבוש ציצית, ואת הציצית שמים על הבגד. הכהן הגדול יש לו ציץ, לא ציצית. אומר הזוהר שזה ההבדל, ההבדל שיש פה הוא בין משפיע למקבל, בין זכר לנקבה. אז הכהן הגדול, שהוא במדרגה מאוד גבוהה רוחנית, הוא משפיע. ולכן שמה זה ציץ בלשון זכר, בלשון הזוהר. אצל כל אדם זה מלשון ציצית, מלשון מקבל. עכשיו, את הציצית שמים על הבגד. אני אזכיר פה ככה ממש על קצה המזלג דבר מאוד עמוק שיתבהר בשיעורים אחרים. המילה בגד זה אותיות ב' ג' ד' שהן לכאורה אותיות עוקבות באות בזו אחר זו באלף ב', נכון? המילה בגד קשורה למילה בגידה, כמו שהמילה מעיל קשורה למילה מעילה, ולא במקרה. הבגד מסתיר. אדם שבוגד, פעולת הבגידה היא להראות דבר אחד ולעשות או להתכוון לדבר אחר. הבגד מבחינה זו הוא בוגד, או הוא יוצר רושם לא נכון, כי הוא מסתיר. את מה הוא מסתיר? את הגוף. ו- ולמה צריך להסתיר את הגוף? בגלל חטא אדם הראשון. הגוף הוא הלבוש של הנשמה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. אז הגוף הוא המגופה, הכיסוי של הנשמה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא ברא אותו עם גוף מאוד מאוד נקי, מאוד יקר, מאוד טהור. כתוב שעקבו של האדם הראשון הייתה מכה גלגל חמה, זאת אומרת, העוצמה של האור הרוחני של הגוף היה יותר חזק מהאור הגשמי המקסימלי שאנחנו מכירים, שהוא אור השמש. אבל בחטא אדם הראשון נוצר השיבוש הזה, כי הרי עוד פעם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בגוף ובנשמה, והגוף שהקדוש ברוך הוא ברא הוא לא היה גוף שהיה צריך לחסות אותו. רק אחרי החטא ואחרי הקלקול ואחרי, ושוב, זה דבר קצת ארוך להסביר אותו, שנטמעה באדם זוהמת הנחש, והגוף הפך להיות דומיננטי, והסתירו עם אית והקטין לגמרי את הנשמה באופן כזה שהנשמה נדחקה לקרן זווית, אז היה צריך לחסות את הגוף, והסברנו את זה בשיעורים אחרים, שהכיסוי שאנחנו מכסים את הגוף, זה לא כיסוי לשם כיסוי, אלא כיסוי לשם גילוי. כדי לראות את הנשמה, אתה צריך לחסות את הגוף. כי ברגע שהגוף הוא גלוי לחלוטין, אז הוא, מאז חטא אדם הראשון, בגלל זוהמת הנחש, הוא תופס את כל תשומת הלב של מי שמתבונן בו, והנשמה נדחקת וכמעט לא נראית. וזה היה הפרת האיזון. זה לא היה המצב לפני החטא. כי זה באמת היה האפקט של החטא, שכשהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, פתאום הם מרגישים שהם עירומים. וזה מה שקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, מי יגיד לך כי עירום אתה? הרי קודם לכן לא הרגשת לא נוח עם זה. כי הנשמה והגוף היו במצב של שכנים ושכנים טובים, כאשר הגוף לא היכה את אורה של הנשמה, כי הוא לא היה כל כך מגושם. הגשמיות הזאת של החומר יצרה צורך בבגד, אבל בשורה התחתונה, הבגד הוא מלשון בגידה, כי הוא בוגד במציאות כמו שהיא, כמו שהיא צריכה להיות. ועל הבגד הזה צריך לשים ציצית. כי הציצית אמורה לציין בבגד את המשהו שנמצא שם, בשמיים. לא רק את השמיים, אלא את כיסא הכבוד, ואת מי שיושב על כיסא הכבוד, ואת מצוותיו שעניינם להתנהל בתוך המציאות שבה יש חומר ורוח באופן הנכון. כי המצוות הם החיבור, ההרמוניה, הצוות, הצוות שבין הגוף לבין הנשמה, הצוות שבין הבורא לבין הנברא. מאוד מאוד מעניין, אני ממש אומר את זה ככה בחטף, היום, השבוע מסרתי שיעור קצת יותר מפורט בעניין הזה. פרשת שלח, פרשה שבתחילתה מתחילה עם המרגלים. והמרגלים, או האנשים ששלח משה, הוציאו דיבת הארץ רעה, והם ראו לא נכון, ואומרת הגמרא שעניין הוצאת דיבת הארץ רעה, זה שהם הקדימו ואמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. עומק העניין הוא הפה, הדיבור, הוא הלבוש של המחשבה. שוב, אנחנו מדברים כל הזמן על לבושים. הדיבור הוא הלבוש של המחשבה. וכשהם יצאו למשימת הריגול, הייתה להם מחשבה. הם לא חיכו לראות, הם חיפשו את מה שהם מראש רצו. זה נקרא שהם הקדימו את פיהם לעיניהם. הם לא בררו, ראו את העובדות, ואז הסיקו מסקנות, אלא כשהם הלכו לראות, אגב, כשהם נבחרו, הם היו כולם אנשים, כולם צדיקים, אלא שברגע שהם יצאו למשימת הריגול, אז הם כבר התקבעו על התפיסה שמשיקולים רבים ושונים שמוזכרים, ודיברנו עליהם בעריכות בשיעורים שנמסרו, הזוהר אומר את הסיבה למה הם רצו לראות את הנגטיב, וזה נקרא שכשהם רצו, אז הם רצו בליבם ובמחשבתם, ובפיהם הם רק אמרו, הועיל והפה הוא הלבוש של המחשבה, הם אמרו את מה שהם קבעו לפני שהם ראו בעיניהם. בסדר? הגמרא מביאה שמגילת איכה, שכתב אותה ירמיהו הנביא, בגין החורבן של הבית הראשון, שהתרחש בתשעה באב, באותו יום שבאו המרגלים בתקופת משה רבנו, ודיווחו את הדיווח הנגטיבי. כי כתוב שכשבאו המרגלים ואמרו את מה שאמרו, והעם שמע את דבריהם וקיבל את דבריהם של עשרת המרגלים שדיברו בגנות, או המסו את לבב העם כדי שהוא לא ייכנס לארץ, כתוב היבקו העם בלילה ההוא. הלילה ההוא ליל תשעה באב היה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אם כן, המרגלים באו והראו את הנגטיב והתעלמו ממציאות השם, כמו שאומרים להם יהושע וכלב, אך בהשם אל תמרודו. נכון, אנשי הארץ חזקים, הם יושבים במקומות בערים בצורות, הם בני ענק, אנשי מידות, אבל השם איתנו. אם חפץ בנו השם, מה הבעיה? אז אתם מוצאים את השם מן המשוואה. מוצאים את השם, וזה בדיוק העניין. ההסתכלות ברמה הטכנית, בלי ההתבוננות בים, שמשקף את השמיים, שמשקף את כיסא הכבוד, ועל כיסא הכבוד נמצא השם. הנקודה המאוד מרתקת היא, זה שכשמסתכלים על מגילת איכה, במגילת איכה יש חמישה פרקים. ארבעת הפרקים הראשונים בנויים באופן כזה שהם בנויים לפי סדר האלף בית. אלף בית ג' ד' וכולי. בפרק א' יש 22 פסוקים לפי סדר האלף בית. גם בפרק ב'. בפרק ג' יש... בפרק ב' זה... אוקיי. זה בנוי שם בצורה של אותיות האלף בית, אבל שלוש פעמים בפרק ג'. בפרק ד' זה שוב לפי סדר האלף בית. בפרק ה' יש 22 פסוקים, לא לפי סדר א' ב', אבל עדיין 22 פסוקים. ולכן עניין א' ב' פה הוא מאוד משמעותי. עכשיו, אם מסתכלים על ארבעת הפרקים הראשונים של מגילת איכה, נוכל לראות שפרק א' בנוי לפי סדר א' ב' מסודר. א' ב' ג' ד' כל עוד בא אחרי חברתה. בפרק ב' ג' וד' אגב,

0: לאות סמך. אז עד סמך זה מסודר. מה בא אחרי סמך? עין, נכון? תסתכלו במגילת איכה, בפרק ב', ג' וד', ותראו שאחרי האות סמך, במקום האות עין, באה האות פי. ורק אחריה באה העין. וזה באופן עקבי, גם בפרק ב', גם בפרק ג' וגם בפרק ד'. הפרקים האלה הם האותיות בגד. ב', ג', ד', בגידה. ושמה העין קודמת לפי. סליחה, הפי קודם לעין. הפי קודם לעין. אגב, גם זה דבר מעניין, שבפנים של האדם ישנם שני איברים שהשם שלהם זה אחת מהאותיות באלף בית. העין והפי. והפי קודם לעין בפרקים ב' ג' וד' בגד, בגידה, וזה המרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. הם הקדימו את פיהם לעיניהם, כי קודם הם היו צריכים לראות, ואז להסיק את המסקנות, אבל לא היו להם מסקנות. המסקנות שלהם היו מקובעות אצלהם מראש, ולכן כשהם הלכו לראות, הם ראו את מה שהם רצו לראות, והם ראו את המציאות ללא אלוקים. אך באשם, אל תמרודו, אם חפץ בנו השם, הוראיתם אותו, אם אתם רואים את התכלת שמשקפת דרך הצבע, שהוא הצבע של הים, שמשקף את הרקיע, שמשקף את כיסא הכבוד, ואתם רואים את מי שנמצא מעל כיסא הכבוד, כל המציאות משתנית, כל הראייה משתנית. אוקיי, אני קצת הערכתי פה, וזה דבר תורה קצר, אני רק אומר לכם שהדברים האלה הם דברים שכשמסתכלים עליהם מכוונים אחרת כשקוראים את קריאת שמה ומגיעים לפרשה השלישית, וזה דבר יומיומי, אבל זה מופיע אצלנו בפרשת השבוע ולא במקרה. סוף הפרשה בא להראות איך לתקן את הקלקולים שמופיעים בתחילת הפרשה. וזה עניין שלנו לדורות, וחשוב להבין את העניין הזה. ההסתכלות היותר כוללת, זאת אומרת כך, בשורה התחתונה, הנטייה של האדם זה לראות את הבריאה בלי הבורא. לראות את הבריאה. הוא לא טורח לראות את הבורא. ואז הבריאה נראית באופן מאוד חלקי ובצורה לא נכונה. אנחנו כיהודים מצווים על כנפי הבגד, שהיא הבגידה בגוף, שהגוף אחרי החטא הוא הבגידה בנשמה. התיקון של הדבר הזה הוא באמצעות אותה ציצית, שיש אמור היה להיות בפתיל תחלת, ודרך התחלת הזאת, על הבגד אתה מונע את עצמך מלהיות במצב של בגידה. על ידי הראייה של ההסתכלות הכוללת, שכוללת את התחלת תכלית, כוללת את הכל ולא את החלק, ולא את ההפרדה בין המציאות הנראית לעין שנוטה אחרי הלב, אגב כתוב לב אבכם, ויש בלב שני חדרים, ולב חכם לימינו, ולב כסיל לשמאלו, ואלה דברים שמתפרסים הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים עכשיו. בכל מקרה, לא תטורו אחרי לבבכם שיכולים לשבש את עיניכם, אלא תראו את הדברים נכון באמצעות ראיית המציאות הכוללת, שכוללת את הכל, והיא כוללת גם את הבורא. וכשהבורא בתוך המשוואה, זו מציאות אחרת לחלוטין. בריאה מנותקת מבורא היא מאוד מאוד קשה, מסוכנת. אפשר להסיק ממנה מסקנות לא נכונות. אבל כשרואים שהבורא נמצא לא רק בבריאת הבריאה, אלא גם בהשגחה על הבריאה והובלת הבריאה לתכליתה, זה מה שבעצם משדרת לנו התחלת. אז זהו, יזכה אותנו השם שכולנו נראה את המציאות נכון. אם השם בתוך המשוואה, וכשהשם נמצא בתוך המשוואה, בתוך המסגרת של תפיסת העולם על ידי האדם, אז העולם הוא עולם נכון יותר, טוב יותר, רגוע יותר. כל טוב ובשורות טובות.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7

בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית, ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים, ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: טוב, אני שמח לראות את כולכם כאן פוקנים ביחד איתי את ספסלי בית המדרש אחרי שעברו עלינו ימי חג השבועות. אני מקווה שכולם פה שדרגו את עצמם והפכו לגרסה משודרגת של עצמם. לא יכול להיות מציאות כזאת שאתה נשאר אותה גרסה אחרי חג שבועות. אחרי כל העמל העצום שעשינו בליל הסדר ומצוותיו, אחר כך עברנו את כל הימי ספירת העומר שמשכנו מוחין לשורשים של הנשמה שלנו, מה שנקרא חבת חקתם דחבת חקתם. אחר כך נשארנו כל הלילה עירים בעמל, קראנו 24 ספרים לרמוז ל-24 קישוטים של השכינה, ובסוף טבלנו במקווה במסירות נפש, כל אחד איפשהו טבל, ומשכנו את הכתרים, וממילא אחרי זה נשארנו עירים, עשינו המוצי מיד אחרי, תיקנו את כל החיצוניות, וכתר חבת חג התנאי של הפנימיות, וכתר חבת חג התנאי של החיצוניות, הכל תוקן, שודרגנו. אז מן הסתם היום אנחנו גרסה הרבה יותר משודרגת של עצמנו, ואני מקווה שכל אחד שדרג את עצמו וזכה לימים העצומים האלה, ימי חג השבועות ומפסח חג שבועות כולל שבועות, כל זה מערך אחד שלם כדי לעשות upgrade, כדי לשדרג את עצמך לגרסה משודרגת יותר, ואני מקווה שכולכם עכשיו בגרסה הכי משודרגת והכי מעודכנת של עצמכם אחרי ימי החג. אז ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אתם יודעים איזה נחת יש לי כל פעם אחרי שאנחנו עושים את הרחמן, שם מתקנים את החיצוניות וגומרים את הכל, ויש לי כזה נחת ללכת לישון אחרי הלילה השלם ואחרי המסירות נפש הזאת שלא ניכרנו ולא נרדמנו, ויש כזאת מתיקות כזאת לפני שאתה נרדם, איזה מתיקות של I did it, עשינו את זה. אז כמה אנחנו צריכים לשמוח שהקדוש ברוך הוא שדרג אותנו ומינף אותנו, והיום אנחנו הגרסה החדשה שלנו. אז בהחלט יש לנו על מה לברך, על נשמה חדשה שירדה, על דבקות חדשה בהקדוש ברוך הוא, ועכשיו אני מקווה שגם הלימודים יעשו הרבה יותר איכותיים. אז ימי החג מאחרינו, ואולי זה רק טבעי לדבר על סוגיית תלמוד תורה, שלדעתי אדם צריך ללמוד תורה, כמו שכותב הר"ן במסכת נדרים בדף ח', חייב אדם ללמוד תורה ביום ובלילה בכל כוחו. זה לשונו של הר"ן בנדרים דף ח', חייב אדם ללמוד תורה ביום ובלילה בכל כוחו, כדי שיגיע למטרה שאני לא יודע מי הגיע אליה. אף אחד לא הגיע שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. זה יותר כמו צורת הלימוד, יותר מאשר המטרה. אף אחד לא יכול להגיד לך אבב לירושלמי ראשונים אחרונים, גמרות אחרונים, כמו רבי עקיבא, כמו גם רבי עקיבא שהיה יודע על כל קוץ וקוץ שבתורה, דווקא פאלף עמוד בית עירובין. אז הרב חידה כותב שאין ספק שהוא הגיע לכל זה, כי הוא היה משתמש במי אפר פרה אדומה. הוא מצטט את רבנו הארי. אז רבנו הארי כותב שלא יכול להיות דבר כזה שבן אדם יודע כל כך הרבה תורה. יש גם גבול אנושי, נכון? יש גם שכל, נכון? שבכוח ה-100% של השכל אנחנו משתמשים רק ב-2%. כל השאר מה זה? בשר מת? אז לא הגענו לפוטנציאל של ניצול השכל האנושי. אבל כן אנחנו יכולים לדעת שיש גם גבול. כמה אתה יכול לדעת? כמה אתה יכול לדעת? את כל הבבלי, את כל הירושלמי, את כל המדרשים, את כל האחרונים, את כל הזוהר, את כל הפוסקים, יש גם גבול לשכל אנושי מה הוא יכול ללמוד. אז ללמוד אפשר הרבה, אבל השאלה גם על לזכור ולהצליב ולתרץ ולהקשות, להפוך להיות משהו כזה מטאור כמו רבי עקיבא, כמו שהגמרא אומרת, סמך זין עמוד א' מסכת גיטין, ניסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים, רבי מאיר חכם וסופר, רבי טרפון גל של אגוזים, רבי עקיבא חנות מיוזנת. יעני, כל מה שאתה רוצה יש לו בחנות. בבלי, ירושלמי, הוא כל כך בקי, רבי טרפון גל של אגוזים, מה אגוז זה? אתה נוטל פירמידה של אגוזים, נוטל אגוז מלמטה, כל האגוזים נופלים, אף רבי טרפון שואל אותו שאלה אחת, מביא לך ראייה מהבבלי, מהירושלמי, מהתלמודים, מהראשונים, מהאחרונים, היו כמויות של תורה שהייתה להם עצומה, שאנחנו אפילו לא יכולים להבין כמה תורה הייתה להם. היום אנחנו מאוד מאוד דלים, הזכרתי כבר את הגמרא בחגיגה י"ד, יהודה בן תימא וחבריו, 600 סדרי משנה ואמרי לה 700 סדרי משנה. היום אומרת הגמרא במסכת שבת ל"א עמוד א', יש לנו 6 סדרי משנה. כמו שהגמרא מביאה שמה פסוק אצל ישעיה ל"ג, מה היא דכתיב? והיה אמונה עתיתך חוסן ישועות חוכמה ודעת, אמר רבי שמעון בן לקיש, והיה אמונה סדר זרעים, עתיתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות חוכמה ודעת, נזיקים קודשים טהרות. יש לנו 6 סדרים, היה להם להם 600. דאמרי לה, יש מן דאמר 700. אם תגיד 700 זה פחות מאחוז. אתה יודע כמה יש לנו תורה היום? פחות מאחוז ממה שהיה להם. ורבי עקיבא אומרת עליו הגמרא בעירובין כ"א עמוד ב' על הפסוק כתוב תלתלות שחרות כעורב, אל תקריא קוצתה ולקוץ וקוצתה תלתלים תלי תלים שחרות לשון שחרית עורב לשון ערבית, מה שחר עד הערב היה דורש תלי תלים של הלכות על כל קוץ, יש לך אותיות שיש להם קוצים, שטן עז. שין, עין, זין, יש קוצים בתורה, זה נקרא תגין, על האותיות. על כל אחד כזה הוא היה דורש דרשה מהבוקר עד הערב. היום אפילו מה הוא דורש אנחנו לא יודעים. אז תמיד את הכמויות, את העוצמות של התורה שהייתה פעם, היום אנחנו כלום. נכון שיש לנו המון ספרים היום, וברוך השם פרץ תיאם בבקד מצפון ובנגבה, עם המון ביורים, המון פירושים, תרשימים, טבלאות, צילומים, אבל עדיין זה רק לקחת את האחוז שנשאר ולשאר, לעבות אותו. אבל המון חוכמות הלכו בזמן לאיבוד, ומה שכתוב לא תשכח מפי זרעו, זה היסוד, העיקר, העיקר של התורה זה האחוז הזה שנשאר. על זה נאמר לא תשכח מפי זרעו, אבל המון העשרות היה לראשונים. רבי גאון היה, רב חידה כותב עליו בקי בחוכמת הריח, הוא אפילו היה עיוור, היה סגי נאור, והיה נכנס לחדר ומריח בן אדם ואומר אם יש כאן מת או אין כאן מת, כמו שמספרים על הסטייפלר, שהיו באים לבקש ממנו ברכות והוא איבד את מאור עיניו בסוף ימיו, היה תופס את הבן אדם, היו אומרים לו בוא תברך אותנו שאנחנו נעשה כסף, היה אומר תביא את היד שלך, היה תופס את היד, היה תופס לו את היד, מריח את היד של זה שבא לבקש את הברכה, היה קולט מהריח שהוא מחלל שבת, היה לוקח את המקל שלו, אבא של רב חיים קניבסקי, והיה מחפש אותו, איפה אתה? בוא לפה, אתה רוצה ברכה? לקראת שבת לכו ונלך, היא מקור הברכה, והיה מרביץ לו. אתה מבין שאלה השגות, אלה דברים עצומים שאין לנו בהבנה בהם. ראינו את רבי מאיר אבו חצרה, את בבא סאלי אבו חצרה, את הבבא סאלי רבי ישראל אבו חצרה. אלה גדולים שנשארו לנו עוד מדור דעה, שרידים של דור קודם, והיום כבר אין את המציאויות האלה. אתה מבין שאז לא מדלדלה, כמו שאומרת הגמרא בסוף סוף המתת, הולך ומדרדר, הולך ומצטמצם, ככה הכוחות שלנו. אבל אתה מבין שהתורה הזאת היא ארוכה מן ים ורחבה מארץ מידה, יש גם האחוז הזה שנשאר זה המון. ובואו נראה אתכם לומדים את האחוז הזה ובקיאים בו. יש לך את כל הבבלי, את כל ירושלמי, את כל הזוהר, את כל המדרשים, כל הרמב״ם, כל השולחן ערוך ומפרשיו. לך תלמד את הספרי יסוד האלה, שזה המון חומר, המון חומר. וגם באחוז הזה אנחנו מתעצלים. אז איך יכול להיות שרבי עקיבא ורבי ישמעאל כהן גדול הצליחו להגיע לכל כך הרבה השגות, להשיג את הכל ועוד הרבה יותר מהאחוז שיש לנו? איך היה להם כל כך הרבה תורה? אומר רבנו הערים, מביא את זה הרב חידה. אחד, היה להם אפר פרה אדומה. כל מה שסותם לנו את השכל זה התומעה. אדם שהוא תמה, יש תומעה שהוא נולד, אין מה לעשות, תפסה אותו המילדת, אוטומטית הוא מת. תומת מת, כך זה נקרא. אז תומת מת סותמת את השכל, וזה חוץ מהתומעה שבן אדם מביא על עצמו. רואה גסויות, מדבר לשון הרע, עושה עבירות, אז הוא שם לעצמו עוד קליפות, עוד קליפ. חוץ מהקליפה היסודית, שהוא, איך שהוא נולד, הוא נהיה תממת. כי אמא שלו תמאה מת, וגם המיילדת תפסה אותו תמא, התומה של המת עוברת מאחד לשני, ברגע שהוציאה אותו מיילדת, הוא נהיה תממת, נגמר הסיפור. אז יש את התומה הבסיסית, חוץ ממנה יש עוד את התומה שקיבלנו מחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, ועוד תומות חדשים לבקרים שאדם מוסיף על עצמו. אוכל בלי לברך, מסתכל על בחורות, מדבר לא יפה, בזבז את הזמן, רואה סרטים באינטרנט, טריילרים, שאני לא מדבר כבר על סרטים ממש, כל דבר אוטומה, אוטומה. רואה איזה בחורה קפצת לו איזה אחת. עכשיו אתה אומר, זה לא עשה לי כלום. אתה חושב שזה לא עשה לך כלום. זה נראה לך שזה לא עשה לך כלום. אבל יוסיף עוד מעטה עליך. ועוד מעטה, ועוד קליפה, עד ש, איך אומרת הגמרא סוכן מבית עמוד א', יצר הרע דומה לחוט של הכביש. בקלות אפשר להוריד אותו. אבל עוד חוט של הכביש ועוד חוט של הכביש, עד שנהיה כאבות העגלה חטאה. אבות העגלה זה החבלים שהיו קושרים את הסוסים אליהם. בוא נראה אותך שובר את זה. כי קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בסוף נהיה חוט כזה, לך תשבור אותו. אז אתה מבין שהשכל שלנו לא מסוגל לקלוט. אחד, יש לנו אבונות שאנחנו הכנסנו על עצמנו, וכל זה יוצר חצצים, כל זה יוצר קליפות, כל זה יוצר מסכים בינך לבין התורה הקדושה. דבר שני שדיברנו עליו לפני זה, זה תומת המת שיש לנו, והתומה שקיבלנו מהאדם הראשון. כל המערך הזה יוצר חוצצים וקליפות בינינו לבין התורה. כשאדם היה מזדקך, מתקדש, ומזים עליו שלישי ושביעי מאפר פרה אדומה, אז הכל היה נפתח לו. ועוד אם הוא היה משתמש בשמות הקודש לפתיחת הלב, ויש דבר כזה, הטור מביא בהלכות שבת, נדמה לי רשת הדיקטט, משביע אני עליך פורה שר של שכחה שתשתילך ממני. היום אנחנו לא משביעים מלאכים. אתה רוצה להשביע מלאכים, אתה נכנס לסכנה עצומה שאתה לא ראוי והמלאך יפגע בך. אבל הם היו כאלה מקודשים, היו יכולים להשביע את השר של השכחה שיסתלק ממנו. וממילא כל מה שהוא לומד, זוכר? כל מה שהוא לומד, טק, טק, טק, פעם אחת, טק, מצלם, ראש זוכר. דפים ראשונים אחרונים בביון, בפקיעות, בהלכה, בהגדה, סיני ועוקר הרגעים, כל אחד נהיה מטאור, חוץ מזה שהיו מזים עליהם שלישי ושביעי. אז אחד, מזים עליהם שלישי ושביעי, נתארים. שתיים, הם בעצמם לא היה להם אבונות, ואם היה אבונות שאדם דש מעקביו, מה שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח, אבון עקבה יסובני. אמר רבי שמעון מלקי של האבונות שאדם דש בעקביו מסובבים אותו ביום הדין. הרי הם למדו כל כך הרבה תורה, עשו כל כך הרבה תעניות, לימדו כל כך הרבה תורה, הזדקחו כל כך הרבה, עשו וידועים הרבה, ייחודים הרבה. הרי פשיטא שאם רבנו ארי יודע מה המצב בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אז התנא האלוקי רבי עקיבא בן יוסף לא ידע. אז פשיטה שידע. אז אם משה רבנו מקבל ממנו חלישות הדעת ואומר לה הקדוש ברוך הוא אדם גדול כזה שעל ידך אתה נותן תורה, על ידי הקדוש ברוך הוא אומר לו שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי, אז תבין שרבי עקיבא בטח שידע מה קורה עם מצבו למעלה. אז הוא עשה תיקונים, הוא תיקן את עצמו, זיקח את עצמו לחלוטין. אז השביע המלאכים, שלישי ושביעי יזו עליו מאפר פרה אדומה, היה מזוכח ועשה תיקוני תעניות וסיגופים, נהיה כל כך מזוכח, טלק התורה נקלטה בו, טק, היה לומד התורה נקלטת בו, ועוד ועוד ועוד. ומי לנו יותר גדול מדוד המלך? זה הרבה לפני רבי עקיבא. רבי עקיבא תגיד 2000 שנה, דוד המלך 2500 שנה, אולי קצת יותר. בשנת 800 לפני הספירה נבנה בית שני, אז דוד המלך 2800 שנה, בית ראשון, בית ראשון 800 לפני הספירה. מי בנה אותו? שלמה המלך. אז שלמה זה הבן של דוד, אז תגיד 2800 שנה אחורה זה דוד המלך. דוד המלך, עם כל הגדולה שלו, כתוב עליו שבלילה אחד הלך לישון, ולימדו אותו בשמיים בסוד עליית נשמה, מה שתלמיד ותיק לומד ב100 שנה. אתה מבין, עכשיו למה אמרו תלמיד ותיק? מה זה ותיק? לא צריך להסביר לו מה זה זעיר אנפין, מה זה אנוק, דזה, מה זה עולה. הוא מבין כבר הכל, לא צריך עכשיו לבזבז זמן על הקדמות. הוא ישר קולט. תלמיד ותיק, מי עכשיו ילמד? 100 שנה, דוד המלך בלילה אחד עשה את זה, והיא דוד בניות, אומרת הגמרא, בלילה אחד למד מה שתלמיד ותיק לומד 100 שנה. בלילה. עכשיו כמה עליות נשמה כאלה היו לו? מספיק שהוא עשה את זה שבוע שלם, הוא כבר בן 700 שנה בתורה. והכל עושים, הוא עולה למעלה, חברים אותו ל-USB של אוניברסיטת בר אילן, או אני יודע מה, אוצר החוכמה, עושים לו דאונלואוד, וטיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק, יורד למטה, הכל בשכל. זה לא כמונו שאם אנחנו כבר כן עולים, על הצד שאנחנו עולים, אז אנחנו עוברים דרך עולם התור ושוכחים מהכל. זה דוד המלך שעשה ייחודים כדי לעלות למעלה. עכשיו, כל לילה אחד, 100 שנה לימודים שלנו. נון סטופ 100 שנה. תאר לך, היה עושה שבוע שלם, זה 700 שנה. חודש, שנה, כל ימיו, מאז שהוא ידע את הטריק הזה לעשות עליות נשמה ולהוריד לעצמו חוכמות מהשמיים. אתה מבין איזה עצומו? תפתחו את עץ חיים, תפתחו את עץ חיים. למה אני אקח אתכם 2800 שנה אחורה? בואו ניקח אתכם 450 שנה אחורה. זה תקופת רבנו ארי, זה לא הרבה זמן, 450 שנה. והוא כותב בהקדמה לעץ חיים שרבי אמר לי, רבי, הכוונה לרבנו ארי, רבי יצחק לוריה, אשכנזי, אמר לי שכל לילה הוא יוצא מהגוף, עולה למעלה ושואלים אותו לאיזה ישיבה אתה רוצה ללך. אתה רוצה, פעם הוא בוחר לישיבה של רבי מאיר בעל הנס, פעם לישיבה של רבי עקיבא, פעם למטיפת הדרכיע, לישיבה של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שלומדים שמה, טק, נתפס בנשמה, הוא יורד למטה, הוא זוכר את הכל. אז תבין איזה עוצמות של תורה וידיעות והיקפים ועומקים, דברים שאין לנו השגות בהם בכלל. פעם היה דבר כזה, ידיעות על חוכמת הפרצוף. הזוהר מחביר במילים על זה. זוהר חדש בדף למתת, זוהר יתרו בדף עין, תיקוני הזוהר, תיקון עין, דף קוף חף א' עמוד ב' באלך. והזוהר כותב שמה, שמי שיחשוב שחוכמת הפרצוף זה ניחוש, הוא לא מבין בכלל מה הוא סך, כך כותב הרמק באור יקר. אלא החוכמה הזאת היא עצומה וגדולה לדעת מהפרצוף של הבן אדם לקרוא את המפה. לא המפה אסטרונומית קוסמולוגית, המפה שכתובה לו על הפרצוף, למה העיניים שלו בצבע כזה, למה השיער שלו בצבע כזה, למה העיניים קצת שקועות, למה האוזניים קצת יוצאות, למה האף ככה, למה השפתיים ככה, הכל הוא היה יכול להגיד על הבן אדם רק ממראה פניהו, מה שנקרא הכרת פניהם ענתה בם. אני לא צריך שתענה לי, אני מהפנים שלך, אני כבר רואה מי ממו, תבין איזה עוצמות היה להם. וזה היום אנחנו, אין לנו את כל החוכמות האלה. וכל החוכמות האלה, אלה שהיו עושים עליות נשמה, ובעזרת השם, כשאנחנו נגיע לגן עדן אחרי 120, פתאום אתם תראו את הפרופיל של התורה שלמדנו פה, פתאום ייפתחו לכם ארובות השמיים, לא תאמינו לעוצמות של התורה. לכן זה נקרא פנים ואחור. מה שאנחנו לומדים היום בתורה זה כאילו נקרא רק אחור. הפנים אנחנו נלמד בגן עדן. אבל איזה פנים אתה תזכה ללמוד בגן עדן? רק את אותם שהבאת את האחור שלהם איתך מהעולם הזה לעולם הבא. מבינים מה אני אומר? אם אני גמרתי מסכת סוכה, שם למעלה ילמדו אותי את הפנים, היינו את הפנימיות של מסכת סוכה. אם לא הבאת איתך מסכת סוכה, לא ילמדו אותך שם מסכת סוכה. לכן תבינו כמה חשוב לבן אדם לעשות היקף של התורה. ללמוד טוב, לא ללמוד חפיף, לא בגרסה באלמה, לא בחוסר הבנה, אבל בהרצה טובה, הבנה טובה. למה? כי אתה תזכה שילמדו אותך שמה למעלה. אם לא הבאת איתך את השורשים כאן, לא מלמדים אותך את הענפים שם. אבל אם הבאת איתך כאן, אתה יכול שילמדו אותך שם. הדבר היחיד שהרב חידה מתיר, וכל הפוסקים התירו לגרוס באלמה, זה תהילים. תורה נביאים כתובים, שזה מקרא וזוהר. אלה הדברים היחידים שיתירו לגרוס אותם. זוהר הבאתי את הלשונות בעריכות, בשוט שלי, מרכבות הרגמן חלק ב', חושן משפט סימן מ"ג, ובמהדורה החדשה סימן מ"ד. ושם הבאתי את כל הלשונות שזוהר אתה גורס, גם ילמדו אותך למעלה שמה. אבל גמרא לא יועיל כלום הגרסה, והרב עובדיה כותב ביביע עומר חלק א', שמי שגורס גמרא ולא מבין מה הוא גורס, זה הרי זה ביטול מוחלט ועתיד ליתן את הדין על הבזבוז זמן שהוא מבזבז, על גרסה בעלמה. תבין מה קורה, אל תלמד תוספות, תלמד רק רשי, תלמד עם שטוטנשטיין, תלמד עם מטיבטה, שטוטנשטיין. מישהו כעס עליי, מה פתאום אתה אומר שטוטנשטיין? ממש מכילה וסליחה וכפרה משטוטנשטיין. לא חושב שהתכוונתי בכלל לרע. אבל כך או כך, יש השס המבואר, המאור המבואר, לא משנה מה, אבל שיהיה לך, אם אתה לא תתקדם קצב יומי קבוע, זה לא יקרה לעולם. אל תאמר לך שאפנה שני, שמה לא תיפנה. מי אמר לך, לא, אני אגמור את העבודה, לא שיגמר החגים, לא, אתה יודע מה, כשאני חתן את הילדים, לא כשאנחנו נעבור דירה, טוב, אני אתחיל את הסדר אחר כך, זה לא יגיע לעולם. אם לא היום, אם בקולו תשמעו, מהיום אני מתחיל, דף ביום, עמוד ביום, סימן בשולחן ארוך ביום, בחיים אתה לא תגמור את השולחן ארוך, אם לא תעשה את זה. בחיים לא תגמור את הגמרא, בחיים אתה לא תגמור את הספר שאתה רוצה לגמור, אם אין קצב יומי כמו שראה רבי עקיבא, מים שחקו, אבנים שחקו מים. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ונהיה חור בסלע. ככה גודלים בתורה. קובץ על יד ירבה. לומד עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בסוף הוא מגיע לזה. גם את רומא לא בנו ביום אחד ואת הפירמידות לא בנו ביום אחד, זה לבנה על הריח, על הריח, על לבנה, עד שבסוף נהיה לנו בניין מפואר. אם אתה רוצה לגדול בתורה, אתה חייב לעשות את זה קצב יומי קבוע. ואם לא השלמת בבוקר, כותב השולחן ערוך, המשנה ברורה מביא את זה בסימן, בשולחן ערוך. המשנה ברורה כותב על פי הגמרא בעירובין שיעזיף ביממה ופרה בלילה. אם אני לא יכול ביום, אני פורע את חוק לימודי בערב. סימן רש למד חט בשולחן ערוך, כמה חשוב ללמוד בערב. וזה ישאלו את הבן אדם, למה לא קבעת עיתים לתורה? הרי זה אחד מהדברים ששואלים את הבן אדם בלמד א' מסכת שבת. קבעת עיתים לתורה, פלפלת בחוכמה, המלכת חברך עליך, הבנת דבר מתוך דבר. אתה רואה שיש סריה של שאלות שעתידים לשאול אותך. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, לא עושה מבחן פתע, לא יודע מה ישאלו אותי. הוא אומר לך, מה השאלות שהולך הבוחן לשאול אותך שמה בבית דין העליון? אחד השאלות מה? קבעת עיתים לתורה, אז הבן איש חי כותב שמה, בבני יהוידע למד א', איתי מיעוט רבים שתיים, את בבוקר, את בערב. כך כותב הבני יהוידע, שצריך שיהיה לך גם את בבוקר, גם את בערב. להלכה בני יהוידע זה לא ספר הלכה, הרבה פעמים אמרתי. זה ספר אגדה, פירושי אגדה, פרפראות, קצת על דרך הקבלה, אבל זה לא ספר הלכה. אז אנחנו צריכים למצוא ספר הלכה, מה המינימום ההכרחי שאני צריך לקבוע לעצמי סדרים כל יום כדי באמת לגדול בתורה. אם אתה תחליט לצאת מהחדר הזה ולא לקחת על עצמך דף ליום, עמוד ליום, סימן ליום, אז אתה תישאר ככה במצבך עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ולא תגיע לשום מקום. תגיע לעולם הבא, תהיה כאבל בין החתנים. למדת רק מסכת אחת סוכה, אז רק אותה ילמדו אותך. את הפנים שלה, היינו את הפנימיות שלה, את האחורי ואת הכאן, זה מה שילמדו אותך. אז תשב כמו אבל בין החתנים, כולם מפלפלים שמה וזוהר וקבלה וזה, ואתה קיבלת רק את זה. הרי בעולם הזה בן אדם שרואה מישהו שיש לו בית יותר יפה, מכונית יותר יפה, הלב שלו חורק. למה אני לא, זה, למה זה, אני לא זכיתי לבית כזה? למה אני לא זכיתי למכונית כזאת? ימותו הקנאים. לאדם כואב לו. אז בעולם הבא, זה מה שחזל אומרים, אין אדם נכווה אלא מחופתו של חברו. זאת אומרת, גם בעולם הבא יש קנאה. מה הקנאה? שהוא יודע יותר תורה ממני, מלמדים אותו יותר. והלימוד בעולם הבא גורם לך הבנה בבורא הקדוש האינסוף. וההבנה בבורא הקדוש באינסוף, זה התענוג שיש בגן עדן. שנאמר, אז תתענג על אדוני. על מה התענוג? על המציאות, ההבנה, התפיסה. העומקית, הרוחבית, מי זה האינסוף? זה התענוג בגן עדן. יעני, ישאלו אתכם מה זה תענוג בגן עדן, זה לא אכילה שינה, לינה, אני יודע מה, שותים קוקוסים מטריה ככה בהוואי על החוף של בדין של מעלה. לא. אז מה התענוג האמיתי של גן עדן? האמיתי, התענוג האמיתי, זה התפיסה, ההבנה באינסוף הגדול. אבל איך מגיעים לזה? על ידי הלימוד תורה, כי תורה וקודשא בריך הוא זה דבר אחד. ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא חדו, נכון? עין ג' זוהר החרימות. אז תמין שהתורה והקדוש ברוך הוא זה עניין אחד. ככל שתעמיק יותר בתורה, אתה תדבק בו יותר, תבין אותו יותר, יהיה לך תענוגים יותר עצומים. אז תבין שהכל מתחיל מכאן. אז אם כאן אתה תתחיל ללמוד כמו שצריך, סדר קבוע, אתה תראה שיהיה לך סייעתא דשמיא גם בעולם הזה וגם לנחול עולם הבא. למה אנחנו לא רוצים רק עולם הבא? לא, אנחנו רוצים גם עולם הזה. מה הבעיה? דיברנו על זה באחד השיעורים, לא בזמן, שאנחנו רוצים גם עולם הזה. מה יש? הגמרא שואלת בדף י' עמוד ב' תוריות, ניחאו לצדיקים, מה רע לצדיקים שיהיה להם גם עולם הזה, גם עולם הבא? זה לא או-או, זה גם-גם. הקרן קיימת לו שם ופירות אוכל בעולם הזה. זה תלמוד תורה כנגד כולם. אז מה אנחנו רוצים? רוצים גם לזקנה טובה פה בעולם הזה, נחת, שלווה, אריכות ימים, פרנסה בשפע, כל הלומד תורה נכסיו מצליחים, כל הלומד תורה אויביו נופלים תחתיו, כל הלומד תורה אשתו רגועה. למה היא רגועה? דף י' ז' מסכת סוטה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, אם השכינה בבית אז היא רגועה. אם היא לא, מהר את השם בבית רשע, דף נון בית גיטין, שהגמרא אומרת שמה שהשטן נכנס לתוך הבית, אז צריך הרבה סייעתא דשמיא להכניס את השכינה לבית. הכל מעלבונה של תורה. אז אתה צריך להבין עכשיו שאם אתה רוצה עולם הזה, ואתה רוצה עולם הבא, ואתה רוצה תענוגים גשמיים פה, ותענוגים רוחניים שם, הכל הולך לאותה נקודה. מה הנקודה? תלמוד תורה. אז לא ביקשו מאיתנו ללמוד כמויות של תורה כמו שהיה לרבי עקיבא ורבי ישמעאל, כי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, וגם אין לנו את זה, אלא רק פרופיל אחד, שזה אחוז אחד מהתורה, אבל את האחוז הזה במקסימום תנסה לכבוש. זה נראה הר גבוה, תנסה לכבוש. כשאתה תעשה את זה עוד מסכת ועוד מסכת ועוד דף, לאט לאט אתה תתרבט, תלמד, התורה תמנף אותך ללמעלה. וזה בדיוק העניין, כמה אנחנו צריכים ללמוד כל יום שבן אדם יהיה לו איזה סדר. אם לא יהיה לו איזה סדר, הוא לעולם לא יכבוש. כל יום צעד, כל יום צעד בהר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. אם לא יהיה לך כל יום סדר קבוע, שאתה עולה שתי צעדים קדימה, שלוש צעדים קדימה, לא הצליח ביום להשלים את חוק לימודיו, ישלים את זה בלילה. לא ילך לישון עד שישלים את החוק של הלימודים שלו. שיהיה לו גם מה לענות למעלה בשמיים, קבעת עיתים לתורה. עיתים, כותב המשנה ברורה, חוק, זמן שלא יעבור גם עם סבור שירוויח ממון הרבה. אז גם אם נראה לך שאתה תרוויח הרבה, זה סתם יצר הרע מהתל בך. אז מה באמת? מה באמת? שב תלמד, אתה לא תתחרט אף פעם. והביע עומר, הוא מביא שם בחלק י' שאחד האדמורים אמר שלא משנה מה עושים, כשלומדים תורה אף פעם לא מתחרטים על זה. אתה תלמד, אתה תראה שיהיה לך שפע, ירד לך שפע. שפע, אשתך רגועה. שפע, הילדים, אף אחד לא מראה להם שום דבר בפלאפון, גודלים כמו שצריך. שפע שיורד תורה, מתגלם בטובות והנאות של העולם הזה, והקרן קיימת לו שם לעולם הבא. אז מה שאומרת הגמרא בשבת למד א', קבעת עיתים לתורה, עיתים זה מיעוט רבים, שתיים, את בבוקר, את בערב, את בבוקר זימן קוף נון אי, ושם כותב המשנה ברורה את הגמרא שהבאתי בעירובין סמכי, שאם אין לו זמן ביום ילמד בלילה, שם מביא את זה המשנה ברורה, סימן קוף נון אי, את בבוקר, וחייב שיהיה לו זמן, ומרן כותב סימן רש למד ח' את בערב, וחייב אדם ללמוד תורה בלילה, ומקפידים על זה יותר מאשר תורה שהוא לא לומד ביום. זאת אומרת, קבעת עיתים, עיתים מיעוט רבים, שתיים, עת בבוקר, עת בערב. עת ביום, בוקר, זמן של יום, מקפידים על זה, אתה צריך ללמוד תורה. אבל עת בערב עוד יותר מקפידים על זה. ככה כותב המרן בשולחן ערוך, סימן רש למד ח', בערב עוד יותר מקפידים על תלמוד תורה של לילה יותר משל יום. דף למד א' עמוד ב', למד עמוד ב', מסכת תענית. הגמרא מביאה שמה, מיתו באב ואילך, הלילות מתארחים. כיוון שהלילות מתארחים, אם לא יוסיף יאסף. שואלת הגמרא, מה יאסף? אמר רב יוסף, תקברן נעימה, אמא שלא תקבור אותו. לכאורה כל כך חמור, מה, הוא בסך הכל לא הוסיף. אבל תראה כמה זה צורם, יש שאלות ותשובות הריב"ש, סימן קופה עין א', שהוא מביא שם הרבה מאמרים של חז"ל, שהם מתנבאים בצורה מאוד חריגה, חריפה, צורמת, אבל זה רק כדי להציס, לעודד אותך, לקיים את מה שהם אומרים. לא באמת תקברי נעימה, הוא לא צריך לדאוג, הוא לא עבר על איזה קרט שהוא התחייב מיתה. אבל נתן לך לילה, תלמוד תורה של לילה יותר חשוב. הגמרא אומרת, מסכת תמיד דף למד ב', בטח אתם אומרים וואו הגיע למסכת תמיד דף למד ב', אז כן הגעתי למסכת תמיד למד ב', אבל זה לא חוכמה להגיע לדף למד ב', כי הגמרא הזאת מתחילה מדף חפי, למה? I have no idea, אין לי מושג למה הם פתחו את הגמרא הזאת במסכת תמיד מדף חפי, אבל דף למד ב' זה לא אחרי הרבה פרקים, ובדף למד ב' כתוב שם רוני קומי הלילה לראש השמורות, פרק ב' פסוק י' ת' אצל מגילת איכה, רוני קומי הלילה לראש השמורות, שפחי כמיים לבך נוכח פני השם, אמר רבי אלעזר כל הלומד תורה בלילה שכינה כנגדו, ולכן יש עניין, כותב הרמב״ם, שהשעות אחרי חצות לילה נקראות שעות מבורכות. אין אדם זוכה לרוב חוכמתו, אלא אם כן לומד תורה בלילה, כמו שהוא כותב בפרק ג' הלכה י' ג' בהלכות תלמוד תורה. שהעיקר של התורה, הדובשה של תורה, זה דווקא בלילה שהעולם רגוע, שהפלאפון שקט, שהילדים ישנים, ועל אחת כמה וכמה שהאישה ישנה. אז ממילא יש לך שקט, ישובדה, סיעתא דשמיא ללמוד ולהבין ולהורות. יש אחרי חצות לילה, זה נקרא, הרמב״ם קורא לזה שעות מבורכות. אי אפשר להבין את הגדולה ואת העוצמות שאתה יכול להשיג בלימוד תורה בלילה. כי על ידי זה יש לך סיעתא דשמיא. אם לא סיעתא דשמיא, אתה לא מבין כלום. צדיק ג' סנהדרין והשם עמו מלמד שהלכה כמותו בכל מקום. אם לא סיעתא דשמיא, אתה לא מבין את הלימוד. אתה לא מפלפל בלימוד, אתה לא מחדש בלימוד, הוא לא מתוק לך, אתה לא זוכר אותו. אז את צריכה להכל סייעתא דשמיא, דאב אב מגילה, לאוק מגרסא סייעתא דשמיא. אז איך זוכים לסייעתא דשמיא הזאת? אחד, קודם כל, מנקים את עצמך מהחטאים שלך, כמה שאתה יכול. את הקליפה שעלינו מחטא אדם הראשון, או מזה שהמיילדת תפסה אותנו ויש עלינו קליפה של תמי מת, אנחנו לא יכולים לעשות כלום נגד זה. אין לנו אפר פרה אדומה, להשביע מלאכים כמו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אנחנו לא מסוגלים. אז אנחנו כן מסוגלים מה שבידינו לעשות. מה? לפחות את הקליפות והחוצצים והמסכים ששמת על עצמך מהעבירות שלך, על זה אחד תעשה תשובה. שתיים, מה תעשה כדי לגדול בתורה? מה תעשה כדי להבין את התורה? שתיים, זמן קבוע ללימוד. בוקר לילה, בוקר לילה, את בבוקר, את בערב, קבעת עיתים, עיתים מיעוט רבים שתיים. ושלוש, גם כשאתה קובע בוקר ולילה, תשתדל שזה יהיה בלילה בזמן שאתה יותר רגוע, יש יותר יישוב הדעת, אתה יותר מרוכז בלימודים. היה עליו השלום, חכם עובדיה. חכם עובדיה היה לומד תורה, בלי סוף, מהתמדה ושקידה ועמל שיש על התורה שלו, זה לא סתם איזה דמות חס ושלום פוליטית, עם הגלימה והכובע, ונותן דרשות פרובוקטיביות, שילך לגינם, יקור אותו מהעולם. אלה שזוכרים את חכם עובדיה בצורות האלה, זה הצורות הרדודות שהוא עשה את הכל למען התורה. הוא היה תלמיד חכם עצום, שלא נראה כמותו הרבה שנים במגרש החרדי, הרבני. למה? אתה רואה מהספרים שלו. זה חכם עובדיה, אתה רואה את העוצמות של התורה שלו. והוא מאוד מזהיר, באחד מהספרים שלו ראיתי שהוא כותב שם, כל זה היה מעט השם עליי סקיל. מה הוא? ברור שזה היה מעט השם מעליך. אז מה? לא השתמש במחשבים. הוא עצמו לא השתמש אף פעם במחשבים. והיה כותב את הכל בכתב יד. עד היום יש את הקלסרים שלו, את הספרים שהוא כתב, הכל בכתב יד. הכל הוא כתב בכתב יד. אתה רואה עוצמות של תורה, היקפים כאלה רחבים. בזכות מה? שקידה. בזכות עמל שהוא היה לומד תורה. אבל זה בא לו אחרי הרבה הרבה עמל, גם אחרי חצות לילה הוא היה לומד. פעם אחת הרב יצחק יוסף, השם ישמור אותו, היה בכנס רבנים במיאמי. אז הוא הגיע לכנס, אז הוא סיפר הלכה וזה דיבר. עכשיו, לא יכול להיות שהוא יבוא ולא יגיד משהו על אבא שלו. חכים לזה, אנשים חכים לזה. זה הסוכריה, חכים למשהו מבית אבא, תספר לנו משהו. אז הוא באמת סיפר. הוא אמר שפעם אחת אבא שלו, חכם עובדיה, התקשר אליו בשתיים בלילה או שלוש בלילה, והוא לא ענה לו. בבוקר חכם עובדיה ראה אותו בתפילה, תפס אותו, אמר לו, למה לא ענית לי בשתיים בלילה? ישנת? תגיד את האמת, ישנת? בשתיים בלילה ישנים? אז איך אתה רוצה להיות תלמיד חכם? אתה מבין איפה הוא מונח? ששתיים בלילה אצלו זה כמו שמונה בערב אצלנו. זה פשיטה אצלו, ולא תגיד שהוא היה קם באיזה עשר, לא, היה קם מוקדם, עוד לפני התפילה היה לומד תורה, ואם לא, הגבאי שלו, צבי, היה מעיר אותו, הרב צריך ללכת להתפלל, היה שוקע בלימודים, לא היה אפילו שם לב לזמנים, לא יודע אם זה יום, אם זה לילה, אחרי איך הוא נהיה כזה גדול ועצום, שקידה, התמדה בלתי פוסקת, כמו שהגמרא אומרת, אף ממתת מסכת סוטה, מי שמת בן עזאי בטלו השקדנים, אין שקדנים כאלה כמו שהיה בן עזאי. ההתמסרות שלו לתורה הייתה לא נתפסת, כמו שסיפרתי לכם פעם, שאשתו הגישה לו, אמר לה, את יכולה להביא לי כוס של מים, הביאה לו כוס של מים ולא רצתה להניח את המים, שלא ירים את הראש שלו מהספר. אז היא עמדה שם עם המגש. פתאום קוקוריקו, כבר קרא תרנגול, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. עמד, פתאום הוא רואה אותה, עומדת עם המגש מים. אומר לה, מה את עושה פה? אמרה לו, אתה ביקשת מים. אמר לה, אבל מתי ביקשתי מים? אמרה לו, לפני 12 שעות. אמר לה, ואת עומדת פה 12 שעות? אמרה לו, כן, לא רציתי להוריד את הקוס כדי שלא להפריע לך בלימוד. 12 שעות לא הרים את הראש מהספר. היום אישה, תעשה דבר כזה? איזה אישה תעשה דבר כזה? אתה מגש עם המים על הראש שלו, תשים. איזה אישה תעשה דבר כזה? לכן, נשים של היום רוצים גברים של פעם. לא, אישה של היום, תקבל גבר של היום. זהו. בכלל, היום יש נשים תקועות בשידוכים, למה? יש להם קטע כזה בראש לקבל איזה מוטציה שלא קיימת. יש דבר כזה. היא רוצה שבעלה לעתיד יהיה לו נשמה של רבי שמעון בר יוחאי וגוף של ברד פיט. זה לא הולך ביחד, נו. זה לא תמיד הולך ביחד. יש כאלה, זכו לשתי כתרים בגוף אחד. גם נשמה של רבי שמעון, גם גוף של ברד פיט. נו, באמת. זה הבעיה העיקרית. כך או כך, מה יצא לנו מכאן? מה למדנו עד עכשיו? למדנו עד עכשיו יסוד. שאנחנו צריכים אחד לתקן את המעשים שלנו, כי בלי תיקון המעשים הקליפות האלה לא ירדו והם חוצץ בינך לבין התורה, וממילא לא טעים לך, וממילא אתה לא מבין את התורה, וממילא לא כיף לך ללמוד, וממילא התורה לא מעניינת. התורה יפה, מעניינת, לא פעם ולא פעמיים אני תופס את הראש שלי ואני מתחיל להזיל דמעות כשאני לומד, אני אומר, ריבון העולמים, איזה מסכנים בני אדם שלא לומדים תורה, איזה מזל שחזרנו בתשובה, בשביל מה חזרנו בתשובה? בשביל לא להיות ירא שמיים, אז היינו נשארים חילונים. אלא מה? חזרנו בתשובה כדי לעמול על התורה שלך. והתורה שלך יפה, מתוקה, לא סתם כותב אור החיים, אם היו בני האדם מכירים את הערך של התורה והמתיקות שלה, היו משתגעים אחריה. זאת אומרת, אם היית תואם מה זה תורה באמת, כשאתה נקי, בלי מסכים, בלי חוצצים, בלי עבירות, אתה לא היית עוזב את התורה. כל כסף וזהב שבעולם לא היה מעניין אותם כלום. אלא מה? רוצים רק להידבק. נגילה ונשמחה בך, בך זה כבית אותיות התורה. התורה זה הדבר היחיד שיכול למתק אותך, למנף אותך בעבודת השם. לומד עוד משהו, מכיר את מי שהמעבר היה העולם. עוד זוהר, עוד קרבה להקדוש ברוך הוא. עוד מדרש, עוד שתי צעדים להקדוש ברוך הוא. ככה לאט לאט אתה מתקרב עד שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא ענק. ואתה כזה קטן. והוא ענק וגדול, אר עצום. כשאתה מבין את הגודל של התורה, כי ככל שאתה לומד יותר, אתה מבין כמה אתה מבין פחות. והקדוש ברוך הוא ענק, ואתה כזה קטן. זה לא פלא שמישהו תלמיד חכם באמת הוא ענוותן. ומי יותר תלמיד חכם ממשה רבנו? הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. למה? כי הוא היה הכי קרוב להקדוש ברוך הוא. ככל שאתה קרוב לבורא, אתה יותר קטן בעיני עצמך. אבל ככל שאתה רחוק מהבורא, האר נראה לך קטן, כי אתה רואה אותו ויר את המקום מרחוק. זה הקדוש ברוך הוא שנקרא מקום, מקומו של עולם. ויר את המקום, איך אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? מרחוק. ואז אתה לוקח שקל, שם שקל בשדה ראייה שלך והאר מתחסה. יעני את כל התורה כולה, אתה מוכר אותה בשקל אחד. לא שווה לך כלום. משהו קטן, הכי קטן, אתה כבר מוותר על התורה. ככה זה עובד, זה זוהר, זוהר. זוהר חדש, דפקוף מ"א, כותב הזוהר שיש בני אדם שאם היו מביאים להם את כל התורה כולה לזיכרון שלהם, תמורת זוז אחד של זהב, לא היו לוקחים. לא היו לוקחים, יותר יקר להם זוז אחד של זהב. אז תבין כמה בני אדם מסכנים, כי לא עוסקים בתורה. כי ככל שאתה רחוק יותר מהקדוש ברוך הוא, הוא נראה לך יותר קטן. ואז התפללנו בתשע, בעשר, מה זה משנה? נו, אז לא הנחנו תפילין בזמן. נו, העיקר הכוונה. כל האלה הפדגוגים עם המשפטים של הסיטרא אחרא, סמך מם זה הרבי שלהם. שמה הם אומרים? לא משנה, יצאת איזה חובה. אתה רוצה לבדוק יראת שמיים? תראה איך הוא קונה לך ארבעת המינים. סתכל איך הוא קונה ארבעת המינים. זה סט, אני קונה סט ערב חג, הוא אומר לי. 30 שקל כל הסט. יופי, ככה קונים. ואת המכונית שלך טסלה, גם קנית אותה ככה במבצע של סוף עונה? או שאתה לכתחילה הלכת, חיפשת אותה. איזה שעה אתה מתפלל? אפשר לדעת? מי שמתפלל, זה ככה הכלל. ככל שהוא מתפלל יותר מוקדם, הוא יותר ירא שמיים. נץ, אנשים הכי ירא שמיים, ואז זה הולך ומדרדר. הולך ומדרדר עד לאלה של ה-11:30 מתחילים הודו. 11:30 הודו. אתה עובר דרך הבית כנסת, אתה רואה אותם קדוש, קדוש. עם תלית ותפילין, אתה לא יודע אם הם צדיקים שעושים מנחה מוקדם, או שהם לא רשעים שעושים שחרית מאוחר. אני לא, איפה יראת שמיים? אז תשארו חילונים, אז למה חזרנו בתשובה? עוד הפעם, למה חוזרים בתשובה? איפה דקדוק במצוות? אשר יצר שלך זה ברכת הדרך, או אתה קורא את זה מהכתוב? מתי פעם אחרונה בכית בתפילה? מתי הורדת הדמעות בתפילה? או שאצלך הכל זה על אוטומט, אתה אפילו לא יודע איך הגעת לעושה שלום במרומיו. אין לך מושג, אבל מצטען, שמתי את הלשון על אוטומט, חזקה, על שליח עושה שליחותו. אז זה ככה עובד. איפה דבקות בבורא? איפה פתיחת ספר? אתה פותח עכשיו את הגמרא, סגרת את הפלאפון, סגרת את הפה, הורדת את הראש. אתם יודעים איזה כאבי גב יש לי רק מזה? רק להוריד את הראש, להוריד את הראש, לא להרים את הראש. תרגילים, הנה, תרגילים, ברטמיקה. נותן לך תרגילים. שב שעה, סגור את הספר, תוריד את המשקפיים, שב תלמד תורה. שעה, אל תרים את הראש, עכשיו שעה. בוא נראה אותך. נראה, אנשים רחוקים, רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אז הוא נראה להם כזה קטן. אז התורה זה קטן והמצוות, כמה פעמים סיפרתי את זה? הייתי פעם באיזה מסכן, איזה חזן שהוא בימים נוראים, שאל אותי אם הוא חייב להיות חזן בימים נוראים, הוא עושה כסף טוב לכל השנה, זה מייך מחזיק אותו להרבה זמן, הוא טוב את המשפחה שלו מרובת ילדים, השם חנן אותו בכל נעים, והוא מתחזן באיזה בית כנסת של עמי הארץ, במרכז, לא משנה איפה. ואמר לי שבמוסף של שבת, הוא רואה איזה מישהו, יש לו שיבס בכיס, כתינוק יונק משדה אמו, זה יונק משיבסו, שהכל נהיה בדברו. הוא אומר, אני מתחיל מוסף של שבת, הוא פותח לי מוסף של ידיעות אחרונות. אז איזה יראת שמיים זו? איזה יראת שמיים זו? תנסה אחר כך לראות. אמרתי לו, אתה לא חייב. הוא אומר לי, אבל מה פרנסה? פרנסה הקדוש ברוך הוא ייתן לך, אתה לא חייב להתפלל עם אנשים כאלה. זה הורס לו את כל השנה, את כל הראש השנה זה הורס לו, את כל היום כיפור זה הורס לו. אז ביום כיפור הוא לא שותה מהשיבס, אבל בראש השנה הוא שותה מהשיבס. אז איך אתה, תראה עם איזה אנשים אתה מתרועע. בוא נתחיל עם זה, אמור לי מי חבריך, אומר לך מי אתה. ואז אתה רואה, אם באמת התורה היא גדולה בעיניך, כי אתה קרוב אליה, או התורה והקדוש ברוך הוא קטנים בעיניך, כי אתה רחוק ממנה. ככל שאתה תהיה יותר קרוב, יהיה לך יותר סייעתא דשמיא. אתה תראה יותר קטן בעיני עצמך, תהיה ענב, יהיה לך יותר סייעתא דשמיא, להתקרב עוד ועוד, ואין סוף להר הגדול הזה. להתקרב לקודשא בריחו, כי זה כל האדם, להתקרב לקודשא בריחו. היה הרב אליהו מני עליו השלום, רבה של חברון, היו קוראים אותו החסיד אליהו מני. ולמה? שכל העניינים של החסידויות קיבל על עצמו. לא היה דבר של חסידות שהוא לא קיבל על עצמו. פעם אחד מהרבנים עבר ליד הדלת שלו, והוא ראה אותו עושה התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא סיפר את זה, שהחלון היה פתוח, והוא רואה את רבי אליהו מני, אומר להקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, אני לא מבין את הגמרא הזאת. איזה עוד חסידות אני אקבל על עצמי שלא קיבלתי? כמה לקחתי על עצמי? לא להסתכל 400 שלי, לא להסתכל בפנים של בחורה, אינטרנט בכלל אז לא היה, שמה ישראל. לא לעבור דרך שוק מחנה יהודה, שם הזימה חוגגת. לא להסתכל מחוץ ל-400 שלי כמו שהיה רב, היה עושה בגמרא. לברך ברכת המזון מהכתוב, קריאת שמע עם תחנון, כל הקריאת שמע, מההתחלה לשם ייחוד עד הסוף, ביד חף כדרוכי, פדיטה אותי וכו'. הכל לא דילגתי את התחנון הארוך בשני וחמישי. הגעתי כל יום למקווה קודם, אחרי זה מהמקווה באתי, עשיתי פתח אליהו, קראתי כיסופי הרגע ידיד נפש אבא רחמן, אחרי זה התחלתי מאלוהינו ואלוהי אבותינו, זוכרני, עד עלינו לשבח, וגם אחרי עלינו לשבח נשארתי עם תלית ותפילין, כמו שכותב בן ישחי פרשת חיי שרה, שנה ראשונה עוד יהודה א', שעל ידי שאדם לומד עם התפילין זוכה לנשמה יתרה. עשיתי את כל החסידויות, מה עוד נשאר שאני לא אקבל על עצמי? קיבלתי כבר את הכל. לכן הקדוש ברוך הוא היה בעיניו נראה עצום, כי הוא היה קרוב אליו. כשאתה קרוב לקדוש ברוך הוא נראה ענק, התורה נראית עצומה ויפה. אבל כשאתה רחוק זה נראה הר קטן, אתה שם את השקל, אתה מכסה את ההר. כל עבירה צעד אחורה מההר. עוד לשון הרע, עוד צעד אחורה. פגמת בברית, קילומטר אחורה. ואתה לא שם לב שכל החיים אתה משחק בטנגו. אחד אחורה, שתיים קדימה, אחד אחורה, שתיים קדימה. במקום שאתה יהיה לך consistently, עקביות, כל יום דף גמרא, כל יום לשם איכות, כל יום אני טובל במקווה, כל יום שיהיה לך עוד צעדים קדימה, עוד צעדים קדימה, שיהיה מגמה לכיוון ההר, שלא תשתה בעצמך שאתה דתי. שים לב איך אתה מדבר עם הבריאות, עם הסאוב, עם התנו בנחת, עם הבריאות, אף פעם ואף מסכת יומה. תשים לב אם אתה, איך אתה מתפלל בנץ באיזה שעה, אם זה נץ או אחר כך. תשים לב אם אתה מקבל על עצמך חסידויות של לשים רבנו טעם, להוציא שבת רבנו טעם. חסידויות שאני לא אוכל מקשרויות שאני לא מכיר, לא נוגע בסירים של אחרים. איפה אתה מונח? איך אמרתי, מתי בכית? הנה זה, מתי בכית? אני לא מדבר מתי בכית תיקון חצות. נו, מתי עשית כבר תיקון חצות? אבל גם על עזבו את התיקון חצות. תפילה, מתי ירד לך דמעות פעם אחרונה? יורד דמעות מהגעגועים, מהכיסופים להקדוש ברוך הוא? תמחוק את האבונות, זה כתוב על המצח שלך. חטאי בדמעתי אמסה. אתה לוקח את הדמעה שלך ומוחק עם הדמעות את האבונות שכתובות על המצח שלך. היה רבי עקיבא תפסו אותו, תלמידיו בוכה בשבת, מביא את זה שבולע לקט סימן צדיק ג'. אמרו לו, רבנו שבת, מה אתה בוכה? אמר להם, עונגו לי. זה השמחה שלי לבכות להקדוש ברוך הוא, מהגעגועים, מהכיסופים שהיה לו להקדוש ברוך הוא. כי אני מבין שריבון העולמים, אני כבר בן 30, אני כבר בן 40, אני כבר בן 50, אני בן 60, על שיער הזקין, הילדים כבר גודלים, הם כבר בחתונות, איך יכול להיות שלא גמרתי את השס? רשי על החומש לא גמרת. רשי על החומש לא גמרת. אם מה תגיע לעולם הבא, איזה בושה וכלימה. חסידות אין לך, שום לא מתחסד בשום דבר, רק מחפש, יצאתי ידי חובה או לא יצאתי, כמו שכותב הכף החיים, סימן קוף נון חץ, סעיף קטן חף אי, כותב כף החיים, אם אתה רוצה לדעת אם אתה קרוב לתיקון שלך או לא, תראה אם אתה לוקח על עצמך חסידויות. אם אתה לוקח על עצמך חסידויות ותוספות ועניינים, סימן שאתה קרוב לתיקון שלך. כי בתר עשיר אז לעשירותה. אתה עשיר בזכויות, יש לך חשק לעשות עוד, אתה רעב לעוד. אבל בתר עני אז לעניותה, אם כל דבר אין לך כוח, ועזוב הרב, אנחנו קוראים את הקריאת שמע, ואחרי זה מתפללים. לקחנו את המפתחות כבר לפני, שלא יעבור זמן קריאת שמע, ועשית סבתוך מכל התפילה. איך אתה תעשה, עכשיו קודם כל תכניס את הווק דאימה, אחרי זה עבר הזמן, אנשים מה שרוצים עושים עם התפילה. ולא רק עם התפילה, עם המצוות. ולא רק עם המצוות, עם התורה. ולא רק עם התורה, עם עירת שמיים שלהם. ואז אתה רואה יצורים אחרים, זה יצורים אחרים. מי שיש לו עירת שמיים ומי שאין לו עירת שמיים, יצור אחר. באנגלית אומרים different creature. אז תבין כמה הלימוד יקרב אותך לבורא. הלימוד יגרום לך לרצות להיעדר. יגרום לך לרצות להידבק בקדוש ברוך הוא. יגרום לך הדבקות הזאת להזיל דמעות בתפילה. אז מה יצא? יצא שהיסוד של כל השיעור הזה, זה שהלימוד תורה הוא למעשה המפתח, המסמר, היסוד של כל עבודת השם שלנו. ככה זה יוצא. שאוי להם לבריאות מעלבונה של תורה, כי על ידי התורה אתה תשיל את הקליפות מעליך, על ידי התורה אתה תזכה להיות יותר ירא שמיים. הרב עובדיה כותב

תעשה אותה כבר מצוות אנשים מלומדה. ואז אתה לא תצטרך להגיד לילדים שלך, תלמדו. הם הראו אותך לבד, הם כבר ילמדו. זה אנטנה שנותנת אנרגיות חיוביות לכל מי שסובב אותך. אתה תתפלל בצילודים, בהרגה, אתה תראה, בן אדם שלפניך עשה כבר עושה שלום במרומיו, רואה אותך בצילודים והרגה, תגיד פעם הבאה גם אני אעריך. למה הוא מעריך רק? רק הוא ירד לו שפע, גם אני רוצה. וככה אדם מקנה קנאת סופרים. מה? איך יכול להיות שהוא בא לפה לומד? הוא יותר גרוע ממני, איך הוא בא לפה לומד? אני גם אבוא לפה ילמד. אף אחד לא אמר לך שום מוסר. טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר ממאה מלכויות. עצם זה שאתה רואה אנשים יותר ירא שמיים ממך, וזה מבעיר אותך ונותן לך לגיטימציה לבוא ולעבוד את השם יותר, הוא יקבל שכר על זה, ואתה מקבל שכר. הוא מקבל שכר באחד שלא עשה כלום. היה פעם איזו בחורה אמרה לי, אני לא האמנתי בכלל שהיא שומעת את השיעורים שלי. אבל בחורה הזאת חזרה בתשובה, ומספרת לי שפעם אחת, היא עברה בבית מלון, היא הלכה לאיזה בית מלון עם בעלה, היא הייתה בלי כיסוי ראש, כן? מתחילה כזה. וכיסוי ראש אצל אישה זה הכי קשה לה. כי היא מרגישה ביטחון עצמי, היא מרגישה השיער מכסה לה על הקמטים, השיער מכסה לה מסבה מה שנקרא. אני יכול להבין את זה, נו, כל אחד בעקדת יצחק שלו. לאישה זה קשה מאוד. בפרט אם היא בחוץ לארץ, ששם בכלל לא שמים כיסוי ראש, שם שמים פאות, אז קשה לה מאוד לחסות הראש. היא אומרת, ועברה בחורה אחת במזנון, והייתה מחוסה עם כיסוי ראש, והסתכלתי עליה, והיא הייתה כזאת צנועה, ואמרתי, אם היא יכולה צעירה לשים כיסוי ראש ויפה, אני כבר סקנה, אני כבר למעלה בגיל 50. זה לא סקנה, אבל אני כבר מבוגרת. אם היא יכולה, אני גם יכולה. ושמה כיסוי ראש בזכות אותה בחורה. עכשיו, הבחורה הזאת, היא לא יודעת מזה בכלל. היא לא יודעת שבזכותה מישהי שמה כיסוי ראש. וככה זה בכל עבודת השם. אתה לומד תורה פה, פתאום מישהו מסתכל עליך, אני גם אלמד. למה הוא לומד לבד? גם אני רוצה ללמוד. אתה מתפלל בנץ? גם אני אבוא, אני אתפלל בנץ. אתה מעריך בעמידה? גם אני פעם הבאה מעריך בעמידה. וככה עירת שמיים הולכת ומדבקת. אתה לא צריך לבוא בבית, אל תעיר לאף אחד כלום, זה לא יעזור. אתה תשב תלמד, אני יש לי ילד קטן, השם ישמור אותו, חיים של אבא. הלל, קראתי לו הלל, על שם הלל הבבלי. אני הייתי הסנדק של הלל. חיים של אבא. ילד בן 3. אני קורא, אני לומד על הספה, כל הזמן יש לי את הפינה שלי על הספה, עם הספרים, ככה ספרים, ואני לומד. הוא בא, תופס ספר, ילד בן 3, תופס ספר אחר לידי, הופך את הספר, בכלל הספר הוא הפוך, לא משנה, הוא לא יודע לקרוא. לוקח את הספר, הופך, ויושב עושה ככה. אתה יודע איזה חינוך זה? שילד רואה אבא לומד בבית? בלי לדבר, הוא לבד כבר עושה. והגדולים שלי אותו דבר, רואים את אבא לומד, הם יודעים, הם כבר לומדים לבד, אף אחד לא אומר להם תלמדו, אתם לא רוצים, אל תלמדו, אתם עושים לעצמכם טובות, אני לא מעיר לאף אחד, תתפלל, תתפלל, לא רוצה, אל תתפלל, והם מתפללים, לא רוצה, אל תתפלל, בשבילך אתה מתפלל, לא בשבילי, וכמה זה חשוב בחינוך לא לתת הערות, אמרתי את זה 1,000 פעם, הילד עשה לך נחת רוח, תוציא 10 שקל, תביא לו כך, מגיע לך 10 שקל, עשית לי נחת רוח. הבת שלך הולכת צנוע, תוציא 10 שקל, תביא לה. אשתך התפללה יפה, תוציא 10 שקל, תביא לה. הבת שלך לא הולכת צנוע? פעם אחת הערת מחובת הערה, יותר מזה אין מה להעיר. אין מה להעיר. הבן שלך לא לומד תורה, פעם אחת הערת, הוא רואה את אבא, אל תעיר יותר. זה יגיע, זה יגיע. אבל כשיושבים עליו כל הזמן, הוא כבר יוצר אנטי. וכל שכן אם אתה יודע שהוא מחלל שבת, כמה התקשרו אליי עם שאלות כאלה, ואמרתי, חס ושלום שהוא ידע שאתה יודע שהוא מחלל שבת. חס ושלום, אתה רק דוחה אבן אחרי הנופל. בדיוק הפוך. לא להגיד לו בכלל על זה כלום. תחזק אותו, תעשה איתו יציאות, רק אתה והוא. קח אותו לגלידה, קח אותו למסעדה, תדברו. תראי לו, אם יש משהו קשה לך, הרי ממה נובע החילול שבת הזה? לא מחוסר אמונה. לא מחוסר, על ממה נובע? נמאס לו, שעמם לו, שבת ארוכה, הוא רוצה קצת לראות מה משהו יותר מעניין עם החברים שלו. אז אתה מתפקידך לעשות את הבית יותר מעניין, את השולחן שבת יותר מעניין, להוציא אותו לאבות ובנים, לקחת אותו לקנות עוגת שמנת, צאו לאיזה מקום, אתה והוא רק אוכלים ומדברים ביניכם,

0: אם לא תרקום מערכות יחסים, אם לא תציל את המשפחה שלך, אף אחד לא יציל אותם. זה יידרש ממך, למה לא עשית את זה? אמר לי איזה אחד, הבן שלי חוזר מהבית ספר עם תיק, כל התיק אני שומע את הנרגילה עם הברזלים, עם כל התיק נרגילה וסמים. אבא מטומטם היה יגיד, פתח את זה מיד, פתח, אני רוצה לראות עכשיו מה יש כאן. הרקת את הילד, הרקת את הכל, יהיה יותר גרוע. אבא נורמלי מה יגיד, אני רואה יש לך תיק מלא ספרים. זה תלמיד חוכום. ברוך השם, אתה רוצה אני אקנה לך גם את המריצה הזאת? פעם הבאה שלא תצטרך לסחוב את זה? את המריצה הזאת? ככה צריך לעשות, פעמים שאתה מתעלם. ככה עם האישה, ככה עם הילדים, ככה עם הכל. אבל מי מתקן אותך בעצות טובות? רק התורה. יש לך סייעתא דשמיא להגיד את הדבר הנכון, במקום הנכון, בצורה הנכונה, רק התורה. אז אתה מבין שהתורה היא למעשה המפתח והיסוד של חיים טובים בעולם הזה? אחרית טובה בתחיית המתים? וכמובן חיים טובים בעולם הבא. וזה אלף פעם כבר צטטתי את הפסוק הזה במשלי, דף כ"א עמוד ב' סוטה, בתהלכך תדחה אותך בעולם הזה, שוכבך תשמור עליך זה בקבר, ובהקיצות היית שיחך זה לעתיד לבוא בתחיית המתים, שזה מניה שעובדת לכל המציאויות שאתה הולך אליהם, יהיה לך טוב פה, יהיה לך טוב שם, יהיה לך נחת, יהיה לך הכל, אם תשב תלמד תורה בכמות ובאיכות ובתדירות, שמצפים ממך לפי כל אורחות חייך, כמו שכתבתי בשו"ת מרכבות תרגמן חלק ג', סימן חף ג' ביורה דעה, ושם הערכתי שמכל אחד ואחד יתבעו מה שהוא היה מסוגל לתת בפוטנציאל שלו. יש אחד מסוגל לתת 3 שעות עם ראש למטה, יש אחד מסוגל לתת רק 1 שעה. כל אחד מה שהיה מסוגל לתת, זה מה שישאלו אותו בשמיים. כמו שפעם רבי מלך מליז'נסק ורבי זושה היו אחים צדיקים, מי לא שמע על גדולתם ועוד גדלותם של שתי הצדיקים הנפלאים האלה. ופעם אחת רבי אלימלך, שהוא היה גדול הדור, הוא לא יכל להגיע לדרשה, והוא שלח את אח שלו, רבי זושה, במקומו. והוא אמר להם, תדעו לכם שלעתיד לבוא בעולם הבא לא ישאלו אותי למה לא היית מלך. יעני, לא ישאלו אותי למה לא היית כמו אח שלך. ישאלו אותי למה לא היית מה שזושה היה יכול להיות. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לתבוע מכל אחד ואחד מאיתנו. למה לא מילית את הפוטנציאל שגלום בך? אבל איך הייתי עושה את זה? כל יום תלמד תורה, יהיה לך כבר תסיעתא דשמיא לבד. אתה לא תצטרך לשאול רבנים עם מה ללמוד, איך ללמוד, כמה ללמוד. לא, אתה תלמד, אתה כבר תהיה רב לעצמך. אתה תראה שהשם מתקן אותך בעצות טובות, כמו כותב אברהם אבינו. הרמב״ם כותב על אברהם אבינו ששתי כליותיו נעשו לו כשתי יועצים. מה הפשט? שהוא למד כל כך הרבה תורה, שהשם ניווט אותו ותיקן אותו בעצות נכונות גם בלי לדבר. לא verbally, לא מילים, הבנה, אתה יודע בדיוק מה נכון לעשות. אז כמה אנחנו צריכים לעסוק בתורה, לדבוק בה בכל הכוח. לא סתם אמר רב יוסף במסכת פסחים סמיכת. הילה הבאה היום כמה יוסף יקה בשוקה, אם לא יום חג השבועות, יש הרבה יוסף בשוק. אז מה משדרג, מה מינף אותי, מה הפך אותי להיות עבד השם? היום הזה, היום הזה שקיבלנו את התורה. אז אתה רואה שהתורה הזאת היא כמה היא עצומה, כמה היא גדולה, כמה היא נפלאה. מי שהיא לא יעזוב אותה, השם לא יעזוב אותו. גם לא בעולם הזה, גם לא בקבר וגם לא בתחיית המתים, אתה... כשם שמסרת נפש על התורה, היא תמסור נפש עליך. שאתה תצטרך סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא ביום עברה, מדינה של גיהינם, מצרות, מייסורים, התורה תעמוד מליץ יושר עליך, ולפום צער האגרה. ככל שלמדת יותר בקטנות, יותר בצער, יותר במצור ובמצוק, יצרת סנגור יותר גדול עליך. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעסוק בתורה, להשיל מעלינו את הקליפות, ללמוד תורה באופן תדירי ולדקדק במצוות ולהירא אותו ולראות את השם הגדול רם ונישא, עצום ונורא, מתגלה חזרה בציון במהרה בימינו.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: התוכנית הבאה, אני

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: אתם אנשים ששורדים או אנשים שתוקפים? נכון. מה פירוש? אני אסביר. יש אנשים שורדים. רוב האנשים שורדים. מה החלום שלך? בית? אישה? ילדים? לשלם את המשכנתא בזמן? לגמור את החודש? בעל אוהב? אישה אוהבת? ילדים מתוקים? לגדל אותם? זה החלום שלך? זה החלום שלך. זה חלום של הישרדות. למה זה הישרדות? זה חלום טוב. זה חלום מצוין. אבל זה חלום שלא יוצא ממך את המרב. אם אני רוצה לסיים את החודש במינוס, אז אני אהיה מפוקס ומרוכז במחשבות שלי, בעבודה שלי, בלהוציא ממני מקסימום שאני יכול כדי לגמור את החודש. יותר מזה לא יהיה. אם החלום שלי זה לא רק לגמור את החודש, אני רק נותן דוגמה בכסף, עוד מעט אני אעבור לדברים אחרים הרבה יותר חשובים. אם החלום שלי הוא להכיל גם 100 אנשים נזקקים, לא רק לגמור את החודש, לגמור את החודש זה רק התחלה. להכיל 100 אנשים נזקקים, אז אני אעבוד ויוציא מעצמי הרבה יותר, ויאמין בהרבה יותר, ועד שאני לא אגיע ל-100 אנשים נזקקים, אני לא אעצור. אבל אני אגיע רק ל-100 ולא יותר. איזה זוגיות אתם רוצים? של הישרדות או של התקפה? מה זה הישרדות? שמע, היום לא רבנו, אחי. הישג. רוב הבתים זה ככה. רוב הבתים, אם הולכים לישון כפר הנשמה שלי לילה טוב, הישג, אחי. הוא היה בטיקטוק, היא הייתה באינסטגרם, כל אחד היה בזה שלו, הוא ראה גביע אלופות, היא ראתה אשרף בטורקי המכוער הזה, לא יודע מה ראתה, מה זה. זה הישרדות. זה הישרדות. זה לא זוגיות. זה לא זוגיות. אל תבדו על עצמכם. זה שלא רבנו היום עם הבן זוג, עם הבת זוג, זה לא אומר שיש לנו זוגיות טובה. זה אנחנו ברוך השם יודעים להתגונן. אנחנו יודעים מה שנקרא לעשות הגנה, לא לקבל גולים. אבל אנחנו לא יודעים לתקוף. ואנחנו לא באנו לעולם כדי להגן, אנחנו באנו לעולם כדי לתקוף. מה החלום שלכם בכסף? הגנה או התקפה? הגנה זה לשרוד. הגנה זה לשרוד. תן לי את ה-50,000 שקל בחודש. רוב האנשים שם. לא אומר כל האנשים. תן לי את ה-50,000 שקל בחודש. טיסה 3 פעמים בשנה לחול. קונה לעצמי את הרכב הנורמלי שלי, רכב יפה, מכובד. אשתי שמחה בבגדים, יש לה כרטיס אשראי שיכולה לגייס. תודה בורא עולם. זה לא רע, זה לא רע, רבותיי, אני לא אומר שזה דבר רע. אבל כנראה אותו בן אדם, לעולם לא יעבור את ה-50,000, והוא כל חייו, בהלך רוח בינו לבין בורא עולם, יהיה, אבא, תן לי לשרוד. אז מעכשיו, מהשיעור הזה, אתה יוצא מהגנה להתקפה. מספיק. היית עד עכשיו בהגנה, ממי? יוצא עכשיו להתקפה. די, כמה תחיה בהגנה, אחי? אתה גומר את החודש בלי מינוס. יש! נשמות תאורות שלי. אני לא מזלזל באף אחד מכם, ואתם בעיניי אהובים. תאמינו לי, אני מסתכל לכם בהערצה. זה שעזבתם את הכל ובאתם לשמוע דברי תורה, אתם בעיניי נערצים על ידי. אני לא מזלזל בכם. אני כל החיים, לא כל החיים שלי, שנים רבות מהחיים שלי חייתי בהגנה. וזה מה שיצא ממני, הגנה. ביום שהתחלתי להתקיף, אלוקים התחיל לתת לי בהתקפה. השם שומריך. השם ציל לך על יד ימיניך. השם הוא הצל שלך. מה זה נקרא השם זה הצל שלך? את זורקת על בורא עולם ומחזיר. זורקת על בורא עולם ומחזיר. אתה זורק על בורא עולם ומחזיר. אתה זורק לו הישרדות, הוא ייתן לך הישרדות. במקסימום. אתה זורק לו שלום בית בלי מריבות שלא נתגרש, הוא ייתן לך את זה. אבל דע לך שאתה משחק בארמון חול כמו ילד קטן, מחילה מכבודכם, אתה משחק בארמון חול כמו ילד קטן ואומר, וואו, בניתי ארמון. כי אתה יכול לבנות ארמונות הרבה יותר גדולים. רוב האנשים בעולם ממצים את הפוטנציאל שלהם או לא? התשובה היא חד משמעית לא. מה זה פוטנציאל? זוגיות מושלמת. כמה אנחנו עובדים על הזוגיות שלנו? כמה אנחנו משקיעים בזוגיות שלנו? כמה פיתחנו עיניים טובות של הכרת הטוב לשמחת חיים? כמה אתם משקיעים בשמחת חיים שלכם? אתה שורד את החיים או תוקף את החיים? אתה בן אדם ששואף להיות שמח, או כל רגע שיש לך בירה ביד בחוף ים אתה אומר וואלה בורא עולם מושלם? לא אחי, לא מושלם, אתה בהגנה, אתה שורד, יש לך 5 דקות בחוף הים עם בירה ואתה אף על עצמך אחי. לא, אתה אמור להיות בסטלה טבעית כל החיים שלך. אתה אמור לראות את ה... עכשיו את התמונה שאתה אני רואה עכשיו, וואו, לשתות, לא יודע מה זה, מה זה ספרייט, אני יודע, לא חשוב, מה זה משנה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה לא משנה, זה ספרייט. אבל גם אם זה היה מים, גם אם זה היה מים, אני מאחל לך, תגיד לי גם, שאני גם, שתברך אותי גם, שלא תשלם עליך בקוס, אתה תהיה תמיד שמח. שלא משנה מה, כמה יש לך בחשבון הבנק, שתמיד תהיה שמח. תפסיק לשרוד. תפסיק לחיות בהתגוננות על החיים שלך, בבונה. קיבלתי 5 בנות. וואו. תקוף, אחי. מה אני יכול יותר? יש לך אישה אחת, לא צריך 2, מספיק 1. אבל שהאישה הזאת תמנה לך את כל החיים, את האושר האמיתי בחיים שלך. שהיא תהיה החברה הטובה ביותר עלי אדמות שלך. כל עוד לא הגעת לשם, אתה במגננה, אתה בהישרדות, אתה בהגנה, אתה לא יודע לתקוף, ואתה לא תשיג את מה שאתה יכול להשיג בחיים שלך. את המקסימום שאלוקים נתן לך ביכולות שלך, לעולם לא תשיג. כי אתה כל הזמן בהגנה. אדם שכל הזמן בכאבים, הוא לא יכול להוציא עכשיו צורת חשיבה יצירתית. הוא בכאבים, הוא בהגנה. הוא שורד את הכאבים, הוא לוקח נורופן קודם, לוקח כדור, הוא בהתגוננות, הוא לא יכול לתקוף. אני לא יכול לבוא אליכם ברעיונות נפלאים וללמד אתכם דברים חדשים בחיים שאני למדתי בחיים שלי, אם אני עסוק בהתגוננות, באמא לב ואבא לב וכואב לי ובוא, רק שזה לא יכאב לי, שזה לא יפריע לי, שזה לא יסיק לי. אח יקר שלי, הפוטנציאל שלך הוא אדיר. הפוטנציאל שלך הוא אדיר, אתה פשוט מאוד... שני דברים לא מבין, שני דברים, אחד זה מכמה אתה יכול להגיע רחוק. אני אומר לכם, זה דבר אמיתי לחלוטין. המוח שיש לכם במרכז הראש, תקשיבו טוב, אני אגיד לכם את זה במילים הכי פשוטות והכי חודרות. המוח שיש לך פה בפנים, הכלי הזה, הג'לי הזה שיש לנו פה בפנים, המוח הזה הוא מגנט למתנות נפלאות שאלוקים יכול לתת לך או להפוך לאסונות. המוח שיש לך בראש, צורת חשיבה שאתה חושב בצורה מסוימת טוב, אתה מוריד 10 מיליוני דולרים אליך הביתה, במחשבה, בעסקאות שיגיעו לך from nowhere. בגלל שאתה חושב שפע, אתה חושב גדול, אתה חושב ענק. כשאתה חושב קטן, כשאתה חושב התגוננות, בוא תן לי לשרוד, תן לי את האישה שלי, תן לי את האחת והיחידה שלי, שאני אצליח איכשהו להתחתן איתה, להביא איזה 2-3 ילדים, זה הישרדותי, זה מה שאתה רוצה בחיים שלך, אח יקר שלי, לא תשיג את זה, לא, יכול להיות שאת זה אתה כן תשיג, יותר מזה לא תשיג לעולם. אתה מגנט, מגנט, מגנט זה אומר, לשפע אלוקי, צינור פה עומד למעלה, קודש בריך ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עומד למעלה, אני לא אספר לכם סיפורים, אני זכיתי להיות חלק מבניין של שעלה 70-80 מיליון שקל בבני ברק, שברוך השם התחלתי ממינוס, לא מאפס. צחקו עליי בכל העיר. ואני חושב תמיד בגדול, והיום, גם היום שאני אומר לפניכם ומדבר, אני עדיין בסוג של התגוננות. אני עובד על עצמי לצאת להתקפה. אתם תאמינו או לא? תאמינו או לא? אבל פתאום באה לפתחי עסקה של 70 מיליון שקל. מה לי ול-70 מיליון שקל, אחי? תראה, תסתכל עליי, נראה לך פחות 70 מיליון שקל. כאילו, איך הגעת, אחי? אבל בא לי עסקה של 70 מיליון שקל, שאתה פתאום מסתכל ואתה אומר, בוא נה, בורא עולם שלח לי פה עסקה, למה אני מתחיל להשתעל? מה אתה אומר אם אתה בא לך עסקה של 70 מיליון שקל? תוקף או מגן? תוקף או מתגונן? או שאתה אומר, שמע, אחי, זה לא הזמן, קשה לי, זה לא, רגע, רגע, תן לי נשום, תן לי לסדר את המרב, תן לי לסדר את הפוני, תן לי להתארגן, אחי. אתה סוג של בן אדם שהקדוש ברוך הוא מקרה לו דברים, ואתה אומר, רגע, רגע, רגע, וככה אני אומר לעצמי היום. אם אלוקים מביא לי את העסקה הזאת, אני בטוח במאת האחוזים שבעזרת השם יתברך, לא בגללי, אלא בגלל בורא עולם, העסקה הזו כן תצא לפועל ותצא לצד הטוב ביותר, כי אני קטן. אני ארמונות חול מקסימום יודע לבנות. יש לי אבא למעלה ענק. זה במקרה גם אבא שלך. יש לי אבא ענק, ענק. למה רק העשירים גדולים יכולים לעשות עסקאות של מאות מיליונים ומאות מיליארדים? למה מה? ב-DNA הם יותר טובים ממך? הם פשוט מאמינים יותר מאיתנו, זה הכל. אני יושבתי עם עשירים, שואי עולם, שואי עולם. אני והוא אותו דבר, יכול להיות שהוא פחות חכם גם. לא שאני חכם במיוחד. ב-IQ, אין הבדל בחוכמה שלך לכל שואי עולם שנמצאים היום במקומות הכי עשירים בעולם. אין הבדל, אחי, אין הבדל. תפסיק לחשוב שיש שם איזה שפע אלוקי שהקדוש ברוך הוא הוריד להם. אין, לא לחכמים עליכם. כך אמר שלמה המלך, הוא ידע הכל. אתה יודע מה ההבדל, אחי? אתה חיפשת לקנות דירה והוא חיפש לקנות 100 דירות. זהו, זהו, זהו, זהו, זהו. תמחקו כל שיטה אחרת שיש לכם בראש. אתה שאפת בחיים שלך לקנות דירה, רמת השרון, לא יודע, פתח תקווה, פה, בעוד השרון, בדירה, וילה, וילה, משפחה, נכון? וילה, שתי קומות, איזה חמוד זה. עם בריכת שחייה. זה היה החלום שלנו. וילה, שתי מכוניות בכניסה. ילדים גדלים, יש להם נני, לוקחת אותם לבית ספר, מחזירה אותם לבית ספר, מגדלת אותם, זה. זהו, זה היה החלום שלך, אחי. אז אתה שואף, אתה רץ לחלום שלך, אתה רץ לכיוון החלום שלך. הוא דיבר על בניינים, אחי. הוא בונה היום, יש לי חבר, הוא בונה היום בניינים במנהטן של 78 קומות של מיליארדי דולרים. הבן אדם התחיל מדירה בנתניה. אבל כשהוא קנה דירה, הוא חילק אותה לשבע. ראית איך הוא חושב? לא חוקי? אני אשלח לו מכתב. מה, אתה מהריה? בסדר, אבי, זרום, אחי, זרום, זרום. זה נראה לי עבר התיישנות, עבר... או ש... אני לא יודע, האמת שאני מאמין שיש לו קשרים, הוא סדר את זה בעירייה. הנשמה התאורה שלי, אתה מבין, הוא קונה דירה, הוא לא מחלק אותה לשלוש, לארבע, הוא חולק לשבע. פה, זה צורת חשיבה, סליחה על הביטוי, מכילה, קרימינלית. לא במובן שלך, במובן שלי. לא קרימינלית, לא חוקית. הוא חוקי, הוא לא פרייר. הוא לא היה היום שווה מיליארדי דולרים אם הוא לא היה חוקי. הוא חוקי, עושה הכל חוקי, לפי החוק בעירייה, הוא לא מסדר. אבל צורת חשיבה, אני נותן לך דירה עכשיו. אתה אומר, יופי, אני מקבל 10,000 שקל, נכון? אני ואתה, בהישרדות, יש לנו דירה, קנינו דירה, שמים 10,000 שקל, קבלים את הדירה, נהנים מ-10,000 שקל, וזורמים כל החיים, 10,000 שקל. הוא לא חושב ככה, אחי, הוא חילק אותה לשבע, הוא קיבל שמה 30,000-40,000 שקל, לא יודע כמה הוא מקבל. וזה, אתה יודע, הוא משאיר אותה בשביל הברקי, זה הדירה הראשונה שהוא קנה בחיים שלו. היום יש לו בניינים. ואני, כשאני פוגש אנשים כאלה, אני חוקר את עצמי. אתם חושבים שאני מדבר על כסף? אני אומר לכם שיש עסקאות שאני יכול לעשות היום ולהרוויח כסף. זה לא מעניין אותי. אני מעניין אותי עכשיו יצירת מופת של החיים שלי. זה להפוך בני אדם לטובים יותר, שמחים יותר. אני רוצה שיהיה לך שלום בית בזוגיות שלך, אתה ואשתך, שהזוגיות שלך תעלה משבע לעשר, משלוש לשבע. זה החלום שלי. זה מה שיעשה לי טוב. אני היום יצאתי מהגנה, אני כבר לא בהגנה, אחי. אני לא בהגנה ללמד תלמידים בכיתה קטנה וזהו. זה הגנה, זה הישרדות. בוא, נגמור את הערב, שלום, היה לי כיף איתכם, נהניתי, הולך הביתה, אחי. הגנה! סליחו לי, אני אגיד לכם משפט, זה יישמע לכם יוהרה. אני כלום ושום דבר, באתי משכונת התקווה אפס, ואני כנראה אסיים בבית העלמין אחרי 120 אפס, בינתיים כבור העולם נותן לי, שום דבר לא שלי, אני יודע את זה, אני משנן את זה בוקר, צהריים וערב, דם עיניים באתה ולאן אתה הולך ולפני מי אתה תיתן וחשבון. אבל אם אלוקים נתן לי פה, ויכולת שכנוע מסוימת, וגישה לקהל, ליהודים, שאני יכול לגוע להם בלב, לטף להם את הלב, לעשות להם טוב בנשמה אחי, אני חושב שאלוקים מצפה שאני אצא מההגנה מה-30 חבר'ה שנמצאים לידי לעזור להם, תתקוף בכל הכוח עכשיו בכל כדור הארץ. לא למדתי את זה בילד. אני מתור ילד, נולדתי למשפחה ענייה. אני בטבע שלי קמצן, סליחה על הביטוי. לא קמצן כי אני לא רוצה לתת, אני מאוד רוצה לתת. אני מפחד שלא יישאר לי. רק מי שגדל אני יודע על מה אני מדבר. מי שגדל בבית שאין לו מה לאכול, יודע על הפחד לתת שמחר לא יהיה. אני יודע היום, אני יוצא מהגנה להתקפה. אתם יודעים מה זה יוצא מהגנה להתקפה? אני אתן לכם דוגמה, דוגמה קטנה. התחלתי את הכל, יש לנו אברכים שלומדים תורה. ב-17, 18, 30 אברכים. והכי כיף זה להישאר עם ה-30 אברכים, עם משכורת, אתה יודע, ה-100,000 שקל בחודש שאתה משלם להם, ולזרום על החיים. עוד חודש. זה הגנה, אחי, זה הגנה. זה להסתפק ב-30 אברכים שאתם לומדים, בזה, לא מספיק, אחי. נסעתי יום אחד לרבי שעיה מקריסטר, בקריסטר, בהונגריה, לא יודע איפה, באיזה מדינה זה נמצא. בודפסט, איפה זה, איזה מדינה זאת? הונגריה? הונגריה. ראיתי שם הכנסת אורחים. אתה בא להונגריה? שלום אדוני, שף. אוף, שניצל, ברק, אוכל, כל מי שרעב, שף תאכל. זה היה רבי שעיה מקריסטר. נדלק לי משהו בלב. אתה יודע, מלהתגונן, להביא אוכל הביתה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני מאחל לכם, לכולכם, ללא יוצא מן הכלל, שהאוכל בבית יהיה רק ההתחלה. אני יוצא להתקפה, אחי. אני הולך להאכיל אנשים אחרים. אני אפתח מהמטבח, אני אזכיר מקום, וכל מי שרוצה לאכול במדינה שלנו, לפחות באזור שאני גר בו, לא יודע כמה אני אגיע, אני זורק את עצמי למים ובורא עולם איתי. והשתבח והתעלה שמו לעד, פתחנו מטבח, הזכרנו מקום, קנינו מסעית, קנינו מחסן, מחלקים פירות וירקות כל יום, וארוחת צהריים חמה כל יום. זאת אומרת, יצאתי מארוחת צהריים, אני כבר לא מספיק לי ארוחת צהריים אצלי בבית, שזה לכאורה הדבר האולטימטיבי, יש לי ארוחת צהריים בבית, לא אחי! אני נלך גם לדאוג לאחרים. אני אלך לדאוג לאחרים במה שאני, אלוקים חנן אותי. עכשיו שתבינו, אני אומר לך, אני, זה לא אני בכלל, בכלל, אין פה יגאל כהן בתמונה בכלל, זה הכל הוא. גם ככה אתה לא בתמונה, אחי, שלא תחיה בסרט שאתה מנהל את העולם. אתה לא מנהל כלום, אחי. אתה רק רוצה, מבקש, דורש, ואלוקים נותן. תן לי, תן לי, תן לי, והוא זורק. תן לי, תן לי, תן לי, והוא זורק. אז למה הוא לא נותן בלי סוף? כי לא ביקשת בלי סוף. כי חשבת בהישרדות. כי חשבת על בוא נשרוד, אחי. בוא, זוגיות טובה. נשים יקרות, גברים יקרים, אחים שלי. אני מאחל לכם שתחיו עם החבר הטוב ביותר שלכם בעולם, שזה יהיה הבעל שלך, גברת. וכל עוד לא הגעת לשם, כל עוד לא הגעת לשם, את בהישרדות, תתקפי. תגיעי למקום שבו בעלך לא ענה לך 3 פעמים לטלפון, חזר ב-2 בלילה, ובלב שלך את סומכת עליו ב-100%. 100%. את לא תציקי לו ולא שום דבר, את סומכת עליו ב-100% שזה גבר שבגברים, בחיים הוא לא יסתכל ולא יעיף מבט אפילו לכיוון אישה אחרת. זה אופטימלי, כן, ככה זוגיות צריכה להיות. כמובן שהגבר גם צריך לחשוב אותה צורה על אשתו. חזרה, לא ענתה לטלפון, הכל בסדר, אחי, אני סומך על הגברת שאני חי איתה כבר 30 שנה. אני יודע שהאישה הזאת היא שלי, אני יודע שהזוגיות בינינו היא נצח, היא נשמה אחת. אי אפשר להפריד בתוך, לחתוך נשמה לשתיים. אין כזה דבר. דרך אגב, הנשמה היא לא חצו, הנשמה של גבר ואישה לא חצויה ככה. הנשמה וגבר ואישה לא חצויה ככה. היא חצויה ככה. אתם יודעים מה זה ככה? פאזל. הפגמים שלו מתמלאים על ידי השלמויות שלה, והפגמים שלה מתגמים על ידי השלמויות שלו. גבר ואישה משלימים אחד את השני. אחי, אתה צריך לחיות עם אשתך. כשאתה מגיע בליל שבת, אתה מסתכל עליה, ואתה זוהר מאושר. גם אחרי 30 שנה, גם אחרי 40 שנה, גם אחרי 50 שנה. יש את זה בעולם. השאלה כמה אתה עובד בשביל זה. כמה אתם, מכילה, אני עכשיו מגיע לנקודה שמאוד כואבת לי, כשהשם יתברך יעזור לי, שאני אוכל לעזור להרבה אנשים בעניין הזה, מאחד עד מאה. כמה אתם בריאים בנפש? אני לא בא לזלזל, את שתבינו, אני אוהב אתכם אהבת אמת. אני לא בא לזלזל, אני רוצה שתתקפו, אני רוצה שתעבדו. אני יכול להגיד לכם בין 70 ל-80. יש לי בלבלות לפעמים, יש לי דאונים לפעמים. לא הרבה, לא הרבה. יש לי זיכרונות מהעבר לפעמים שמציפים אותי, כעסים שמציפים אותי. אף אחד בעולם לא יראה אותם. רק אני ובורא עולם. אני מול בורא עולם, אני מול בורא עולם יכול להגיד לך, לא מתבייש בזה. גם אם תגיד לי שאני יחיד בעולם, ככה אלוקים עשה איתי ולא מתבייש בזה. שאלה כמה אתה תוקף, אחי, כמה אתה מוכן להישאר, אתה זהו, אתה רוצה להישאר שם? יש לך כעסים, אתה כעוס, אתה כעוס? אתה שונא? יש לכם מישהו שאתם שונאים בחיים? אתם פגועים בנפש. כי אתה לוקח את השונא הזה, שם אותו פה, על הוריד, והולך איתו בוקר, צהריים וערב. בוקר, צהריים וערב. בוקר, צהריים וערב. זו גיבנת שאנחנו לקחנו על עצמנו, שונא, שונא. כל פעם שהוא נזכר, אנחנו נזכרים בו, מציף אותנו רעל. פיזי, פיזי אני מדבר איתכם. לא רגשי. רעל באנדרלני של הגוף, הגוף שלך מתפקד בצורה לא בריאה, אחי. זרוק, שתחרר מהרעלים האלה, שחרר, אחי. אז באים אליי אנשים אחרי הרצאה ואומרים לי, הרב, אתה לא יודע מה אני עברתי, אתה לא יודע מה בעלי הגרוש שלי עשה לי, מה הגרושה שלי עשתה לי. וואלה, באמת אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. מה זה משנה אבל? למה את צריכה לסחוב את הרעל הזה איתך כל החיים? למה את צריכה לסבול בשביל טעויות של אחרים? למה אתה צריך לסנוע בני אדם ולקחת את השונא הזה מפה לשם, מפה איתך כל הזמן, כל הזמן הולך איתך. כל מקום שתהיה, כל מקום, בבית הכנסת, במגרש כדורגל, איפה שלא תהיה, השונא הזה יציף לך רע לתוך הנשמה. בוא תבריא, אחי. בוא שחרר, ממי. הכל שחרר, שחרר. הכל מת, השם יתברך, הכל טוב לעולם. אל תהיו אנשים שנמצאים במקום מסוים ואומרים, ברוך השם שיש לי חמצן, אלי בודד, ברוך השם שאני חי. לא! צא החוצה, אתה תצא מהיה בודד, אתה תבנה, אתה תקים, אתה תעשה. צא רגע מהקופסה הקטנה של ההישרדות, צא מהקופסה הקטנה של תן לי בית עם כלב וחתול ושתי מכוניות. לא אחי, לא, לא, לא. צא להתקפה, צא ל-100 דירות, 200 דירות, תשאל אותי למה צריך 100 דירות. מה אני צריך את הבלגה, את הבוג'ה הרס הזה? בוא נגיד לכם. יש אנשים, לא כולם, כולם, כולם, בפוטנציאל שלהם אנשים שיכולים להוריד שפע לכדור הארץ, להשפיע על אנשים אחרים, אחי. נכון, 100 דירות זה בלגן. אבל מי שלא מוכן שיהיה לו 100 דירות כדי שהוא יעזור לאחרים, סליחה לביטוי אגואיסט. אם אני מברך אותך שיהיה לך 100 דירות ואתה אומר לי שאתה לא רוצה כי אתה לא רוצה בלגן, אחי, אמרת לך 100 דירות לא בשבילך. 100 דירות לחיילים המתוקים שלנו, כן? תעשה 100 דירות, תחלק אותם בסחירות מופחתת לחיילים משתחררים. אלו שעכשיו נמצאים בלבנון, ויש לי דמעות בעיניים שאני מדבר, אני אומר לכם, אני באמת כמו דפקות, שאני מדבר על החברה האלה, זה כל כך כואב לי על ההרוגים שהיום קברו עוד חייל. ואני אומר, יש כל כך הרבה כאב בעולם, אני פשוט, הרבה מתקשרים אליי, מכירים אותי, והילדות והאימהות, ומתקשרים במיוחד, לא יודע למה, בתקופה האחרונה, מתקשרים אליי הורים, עוד לפני שקברו את החייל, הם מבקשים ממני שאני אגיד להם איך להתמודד ברגעים הקשים שלהם. וזה קשה, זה לא קל. כי זה ילדים, אתה יודע, זה ילדים מתוקים משלנו, שמסור נפש של עם ישראל. ואני אומר, האם אנחנו יכולים להחזיר להם במשהו? ואתה יודע, אם השם חנן אותך ביכולות אדירות, אחי, יש פוסט-טראומטים, יש לי חלום לפתוח מרכז לפוסט-טראומטים. זה שווה לכם הזוי, כן? אבל לפתוח מקום שאני אוכל לקחת את כל החיילים האלה, ויש מאות ואלפים כאלה, מאות ואלפים, אתם לא מבינים מספרים, של אנשים שהם פוסט-טראומטים, שהם פשוט מאוד, הם יושבים בבתים שלהם, ונקראים, נקראים בנפש מהמראות שהם ראו. ילד בן 20 ראה מראות שהוא לא אמור לראות גם בגיל 70. והם מטופלים על ידי המדינה, המדינה עוזרת להם. אבל לא תמיד על ידי אנשי מקצוע ברמה הגבוהה שיכולים באמת, אני לא אומר שאין אנשי מקצוע, יש אנשי מקצוע נפלאים. אבל באים אליי באופן אישי הרבה שפשוט הייתי, אני אומר, אם היה לי יכולת עכשיו לשים אותם, את החבר'ה האלה בחדר, וביחד, אם באמת לקחת את הקבוצה של המטפלים, לשלם על טובי המטפלים בעולם. אני חושב שחייל צהל שעבר פוסט טראומה, צריכים להביא לו, מייביא לו את המטפלים הטובים ביותר בכדור הארץ הזה. כל און שבעולם, לרפות לו את הנפש שהוא עבר, את מה שהוא עבר שם. אבל זה לא הנושא שלי. הנושא שלי הוא יותר חשוב. יותר חשוב. אח יקר שלי, גברת יקרה. אתם צריכים לדעת שבפוטנציאל שלכם, אתם מאסטרים. אתם גדולים, אתם ענקיים. אתם פשוט גדולים. אל תחלקו עליי. יש אנשים שמסתכלים עליי, אומרים לי, למה אתה אומר שאני גדול? מאיפה אתה יודע שאני גדול? אני אגיד לכם איך אני יודע שאתם גדולים. קודם כל, זה לא קשור אליכם, סליחה. לא קשור אלייך בכלל. כל מה שאתה צריך לעשות זה לבקש ממנו. זה ללחוץ על הכפתור. אתה פשוט, אתה לא מאמין, מה, הכפתור הזה רחוק מדי, הכפתור הזה רחוק מדי. מי שהיה בטירונות, אתה יודע, זה מגיע לטירונות. אנחנו באנו קצת עם דאווינים לטירונות, ירדתי מהטירונות עם סיגריה. ישר דלקתי סיגריה שאני יורד מהאוטובוס, והסמל שם קולט איזה אחד שקצת עם המזה, בוא הנה. 20 שניות נגעת בעץ וחזרת. אני מסתכל עליו על ה-20, אני אומר לו, זה לקח לי חצי יום, אחי, איך אני 20 שניות? אתה מסתכל על העץ, אתה יודע, בטירונות, מי שהיה יודע מה אני מדבר. 20 שניות היית, נגעת, הלכת, 20 שניות, 20 שניות. עכשיו אני אומר לו, אחי, איזה 20 שניות, איפה הגעת? מי יגיע לעץ? מי בכלל יש לו כוח? חכה, תן לי לגמור את הסיגריה. ואז באתי לו טוב בעין, השתבח שמול עד. בסוף הטירונות רצתי את זה, לא ב-20 שניות, ב-10 שניות, השתבח שמול עד עם סלטות קדימה ואחורה. אתם מסוגלים הרבה יותר ממה שאתם מאמינים. אתם מסוגלים הרבה יותר. רק אף אחד לא תפח בכם ונתן לכם את הדחיפה הזאת להגיד לך, גברת, אופי קדימה, אופי קדימה, רוצי קדימה, רוצי, תשפיעי טוב. אני הפכתי בין הדיכאון וחרדות שהיו לי בחיים מהגנה. אתה יודע, מה החלום של כל אחד שבדיכאון וחרדות? מספיק לחשוב כל הזמן, יש בעיה בזה, ויש בעיה בזה, ויש בעיה בזה. התשובה צריכה להיות, יש פתרון בזה, ויש פתרון בזה, ויש פתרון בזה. תפסיק להיות תקוע בחשיבה שלילית של זה לא טוב. דוגמה עכשיו, המיקרופון, נגיד לא עובד, לא שומעים פה זה, צריך בטריות, כן? איפה נמצא שזה בטריות, החילק? יש אנשים שאומרים, בוא נו, באמת, איפה נמצא בטריות? אז יש בן אדם יצירתי, הולך למכונית, אומר, מכונית, בוא נחפש אצלך בטריה, בוא נחפש אצלך בטריה. הוא חושב, לא עכשיו תקוע לי בה, אין בטריה. הוא תקוע באיפה יש בטריה, בפתרון. יש בן אדם שיש לו בעיה עם אשתו עכשיו, הוא תקוע בבעיה, וואו. והשני, תקוע, היום היה לי בעיה, נתקעתי בבעיה. יש בעיות שאני, לפעמים הקדוש ברוך הוא שם אותי בצמתים שאני קרוע בשתי עולמות. קרוע בין שתי עולמות, אני לא יכול לפרט, אני קרוע בין שתי עולמות, אני מרים עיניים לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אבא, תציל אותי. אבא, תציל אותי, פתרונות. והשתבח והתעלה שמולד, בא משום מקום, משום מקום. שני דברים אני רוצה שתצאו מפה היום. אחד, תחשבו כמו עשירים. כשאתה תראה בן אדם אני בפעם הבאה, אתה בלב שלך תגיד, ואני אומר לך, זה יקרה, זה יתגשם. יום יבוא ואני אדאג לך, אחי. יום יבוא ואני אוכל, היום אני יכול לתת לך בנה פלאפל.
2: נשבע לך שזה קורה לי.
1: קורה לך, נשמה?
2: אני רוצה שאני אתן לו, ואני לא
1: חושב. מה עובר לך בראש?
2: אני אתן כפול.
1: אני אתן כפול, אני אפתח, ואני ארים, ואני אסדר אותך, ואני אסדר לך עבודה, ואני אסדר לך טוב. אתה תגיע לשם, אחי. אני אומר לך, תבדוק איזה נשמה. ויקח, לא יודע כמה זמן, אני מקווה שלא, לא הרבה. אם תצמיד בחשיבה הזאת, שמעתם איך היהודי הזה חושב? היהודי הזה חושב בצורה מאוד פשוטה, הוא רואה אני, הוא יכול לתת לו עכשיו בנה שווארמה ב-70 שקל, בוא נה, שווארמה זה יקר, חביבי. לאיפה שווארמה 70 שקל אמרו לי. אם אתה קונה בקבוק קוקה קולה זה 80 שקל, אבל 80 שקל אני יכול לתת לעני. תעשו את זה. זה התענוג הכי גדול שיהיה לכם בחיים, לעזור, לתת אוכל למסכן. אוכל למסכן. בן אדם שאומלל, שהוא זקוק, אין לו מה לאכול, אתה נותן לו משהו לאכול. ובלב שלך אתה תגיד, יום יבוא, וזה יהיה רק ההתחלה. אתם יודעים, יש לי חברים, יש לי רבנים, הם רבותיי, מוריי ורבותיי. יש לי חברים שהם גם מוריי ורבותיי. יש לי הרבה סיפורים בכלל לספר לכם. אנחנו רגילים לוואו, באמת, גם אני, אם היית אומר לי 17 דירות בהתחלה, אתה אומר לך, 7 דירות, אומר לך, איך הבן אדם עושה? אבל פתאום אתה רואה בן אדם הולך לעירייה ובודק את החוק הזה, בודק את החוק הזה ומשלם לעורך דין פה, הכל חוקי, הכל חוקי, לא חלטתי שלא מעבר על החוק, הכל חוקי, ומצליח להביא את זה הביתה כמו שצריך. בן אדם שחושב פתרונות, בעיות בשלום בית, לא, אין מצב, המצב פה גמור, חס ושלום, זה בן אדם ש... אופה, יש בן אדם שצריך להתגרש, צריך להתגרש, גם גירושין עושים בצורה יפה ולא מכוערת, בלי כללות ובלי בלי, בלי, בלי, בלי דברים לא טובים. נפרדים, הכל בסדר. לא צריך לריב. השנאה זה תחלואי הנפש. אחים יקרים ואהובים שלי. תקשיבו, בבקשה, בבקשה, בבקשה. יש לי חברים שאני לומד מהם. אני פשוט לומד מהם בצורה מדהימה. הם מלמדים אותי צורה... עכשיו, אני לא יודע לחשוב כמו עשיר. אני כמו תינוק. אני לא יודע לחשוב כמו עשיר. אף פעם לא הייתי עשיר. אני נולדתי אני. תבין, אני חושב בקטן, אני לא חושב בגדול. אני חושב הישרדותי. ילד. אני ילד שגדל בגיל 7, שם אותי בפנימיה. אתה מבין? בלי אבא, בלי אמא. לא גדלתי עם אבא ואמא. לא מכיר אבא, אמא, קוקי, בובי, סתירות אני מכיר, שתבח שמולד. מנמחת, אתה יודע איזה כפות הייתי מקבל, חגורות, איזה מרפקים. הייתי לומד להגנה עצמית, לבד. קראטה, לומד לבד, כדי שאם מישהו יבוא להרביץ, אני מתחרה עליו, אחי. סליחה על הביטוי, ככה גדלתי. מה אני אעשה?
2: ככה גדלים הכי טוב.
1: אני לא מתלונן, טוב לי במה שגדלתי, אבל אני חי, גדלתי הישרדות. לשרוד יום, לשרוד אוכל, עוד ארוחה, עוד ארוחה, עוד סיגריה, הייתי מעשן, ברוך שמסקתי לעשן, והרבה יותר טוב לי. עוד סיגריה להשיג, עוד קופסת סיגריה שאני יכול להשיג. זה היה הישרדות ששרדתי את העולם כדי בעזרת השם להצליח ולעלות למעלה. אני היום פוגש בן אדם שחושב בצורה של בן אדם עשיר, אני לומד ממנו, לומד ממנו, אחי. היום יש 180 אברכים, התחלתי ב-30, היום יש 180. אתה יודע, יש איזה חבר, יש לי חבר מיליארדר. סליחה על מה שאני אומר לכם, מחילה. אני לא עושה חשבון לכסף. אני לא עושה חשבון לכסף שלו. אבל הבן אדם הזה, יש לו אנרגיות. אני אומר לך, לפעמים אני אומר, אם רק תשב איתו 5 דקות, אחי, קח ממנו אנרגיה, צא החוצה, אתה עושה מיליונים. אני אשמע לכם מצחיק? אנרגיה, אחי. אנרגיה, אש. אש. תקוף. הוא מסתכל לי בעיניים, אני מתמלא באומץ. 180 אברכים מקבלים 1,700 שקל משכורת אצלנו. נכנסתי, פגשתי אותו, ישבתי איתו פעם. ישבתי איתו פעם. הוא אומר לי שיש לו 1,500 אברכים. כמה אתה משלם להם, אחי? בין 5,000 ל-7,000 שקל. עשו חשבון לבד, 1,500 אברכים ספור, 1,500, בבית כנסת הגדול, אני לא רוצה להגיד את השמות, אני לא רוצה להגיד מי זה. מי שיודע, יודע. אני מספר רק דברים טובים, לא נדבר דברים רעים. בין 5,000 ל-7,000 שקל בחודש, אחי. זה שזה שלו. חזרתי משם, אחי, עם אנרגיה מטורפת. דפקתי על השולחן, והודעתי ל-180 אברכים. המשכורת שקיבלתי בחודש האחרון, אנחנו מכפילים אותה פי 2. מ-1,700 ל-3,500. בגלל מה? עכשיו, נראה לכם שהקדוש ברוך הוא יחסיר, שהכפלנו משכורות, חסר משהו? כל כסף מגיע. היום המשכורות, היום הבאנו משכורות, היום. 660,000 שקל משכורות לאברכים, בעברה בנקאית, הכל מגיע בנשיקות, אחי. אתה יודע מה השתנה? חשיבה. הנה, אתה קולט? יצאתי מבן אדם, הוא נתן לי אנרגיה. הבן אדם הזה נתן לי כזאת אנרגיה. הבן אדם לימד אותי, הוא מלמד אותי. איגל, אתה חושב בקטן. עכשיו, אתה יודע, 180 אברכים זה לא קטן. אבל הוא לימד אותי כמה זה באמת קטן. זה היה בפעם האחרונה. עכשיו, חבר שלי, חבר אחר, תקשיבו טוב. איזה נתינה יש לבן אדם הזה? אני אומר, אפילו בן אדם שהוא מיליארדר, הוא לא חושב בצורה כזאת. היה בבני ברק טרגדיה מאוד קשה, שנפטרו שני הורים. אבא ואמא. השאירו 9 ילדים. קטנים. בא יהודי אחד, בעל חסד, אדם, מטורף, מטורף, אי אפשר להבין אותו, שלקח אותם. גדל אותם אצלו בבית. לא מחזיק אותם כלכלית, זה יש הרבה אנשים שיעשו. בסדר, נותן עכשיו 20,000 שקל, 30,000 שקל לגדל את הילדים, זה אני בשכל שלי גם יכול לעשות את זה. לא, הוא לקח אותם אליו הביתה, הם קוראים לו אבא, אמא, מגיעים אותם בבוקר סנדוויצ'ים לבית ספר. הוא היה באיזושהי סיבה חייב לנסוע למקסיקו. תקשיבו טוב, מה זה ראייה של בן אדם עשיר? חמת העסקים שלו נוסע למקסיקו, הוא גר במקסיקו. כמובן שהילדים איתו. אחת הבנות, היתומה, מתחתנת, בשעה טובה ומוצלחת. מקימה בית, נאמן בישראל. עכשיו, לא נעים. הוא מצד אחד נמצא במקסיקו, רוצה לעשות לחתונה יפה, מצד שני, כל החברות שלה נמצאות בארץ. 50 בנות, לקח להם מטוס. 50 בנות, שיהיה להם כרטיס, כדי שירקדו עם היתומה הזאת בחתונה שלה. אני לא יודע מה אתם מרגישים, זה הסיפור לפניכם. אתה יודע, אני הסיפור הזה לוקח אותי לגבהים מטורפים. שאתה עוזר לילד יתום, דחילה, 50 כרטיסי, זה לפחות איזה 70-80 אלף דולר, אם לא 100 אלף דולר, מקסיקו זה קונקשן, כן? הבן אדם לקח 50 בנות כדי שירקדו רק בחתונה של הבת שלו, של היתומה הזאת. זה בן אדם שחושב כמו עשיר. זה בן אדם שחושב, עכשיו, שתבינו, אחים יקרים שלי, אל תגידו לו שזה בזבוז כסף, כי לבורא עולם יש מספיק כסף. יש לו מלא כסף. וכל הטוב שבעולם יכול לבוא דרכך, אחי. רק אם תאמין בזה. כל הטוב שבעולם יכול לבוא דרכך. כל השפע האלוקי יכול לבוא דרכך.
3: פתח, פתח אחי, תחשוב כמו עשיר. לא, אל תתרגש מבן אדם שיש לו מטוס פרטי, כי יכול מאוד להיות שבעזרת השם בצורת חשיבה נכונה גם לך יהיה. אל תתרגש אחי, זה שטויות, אני לא אומר שתשאף לשם, כי זה לא משהו שיעשה לי. שאל אותי אם אני רוצה מיליארד דולר, אני לא מבקש מבורא עולם מיליארד דולר בשבילי. לא מבקש אחי, אני יכול לבקש, לא מבקש. אני רוצה מיליארד דולר כדי שאני אוכל בחלומות שלי, בפנטזיות שלי, לבוא ולהשפיע עוד ועוד ועוד דברים טובים, עוד דברים טובים ועוד דברים טובים שאני אוכל להרים, אם זה אמרתי חיילים, אם זה מסכנים, אם זה פגועי נפש, אם זה עניים שאין להם מה לאכול. אתם יודעים כמה זוגות צריכים לעשות שלום בית היום ואין להם מטפלים כי זה עולה הרבה כסף? אתם לא יודעים את המספרים. אני חי את זה, הנושא שלי, זה העבודה שלי, זה הביזנס שלי. אני לא מתעסק עם זה כסף מבחינה כלכלית, אבל כמה זוגות שבאים אליי אומרים לי, הרב, יש לנו בעיות, יש לנו זה, אז בואו נקרא אתכם את המטפל. מטפל שעולה 700-800 שקל לטיפול כשהוא מקצוען ברמת על, הם לא יכולים לעמוד בזה. אז צריך שמישהו יבוא ויעזור. המדינה לצערי הרב לא עוזרת בדבר הזה, אז שמישהו יבוא ויקח את הכפפה ויעזור. אנחנו יכולים להשפיע. אתה יכול להיות אור לאחרים, אתה יכול להיות אור לאחרים, אח יקר שלי. כמו שאתה צריך לעשות זה לדעת דבר אחד, ופה נקודת האמונה בבורא עולם, וזה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה יציאה מהמצרים. כשהיינו קטנים, אבא, אני רוצה אופניים. שתוק לפני שאני שובר לך את כל העצמות, אחרי הגעת לאופניים בכלל. אתה מבין? רצינו לחלום. עוד פעם, אני אומר את זה ככה בבדיחה, כן? אבל לא, זה, תמשיך לחלום, או כל מיני משפטים כאלה. רצינו לחלום, לעוף, פוטיק, בתור ילד, ילד הוא חלמן. ילד הוא אוהב לחלום. רצינו לחלום, אבא, אני רוצה את זה, אבא, אני רוצה את זה, אבא, אני רוצה מסעית, אבא, אני רוצה אוטובוס, אבא, אני רוצה מטוס. והורידו אותנו, הורידו אותנו, הורידו אותנו. והגיע הזמן שנחזיר את החלומות האלה להתקדמותם. אז אני רוצה לתת לכם כמה לבקש מכם, בשבילכם, כמה דברים מאוד חשובים. מה אתם חושבים הכי חשוב מכל מה שהעברתי בשיחה הזאת? אני רוצה שתחשבו בגדול, קודם כל, בבריאות הנפש שלכם. תשאף להיות בריא. אתה יודע מה זה בריא? שבע. תהיה בריא. טוב לי, אחי. טוב לי עם הזירו קולה שלי. טוב לי עם האישה שלי. טוב לי עם הילדים שלי. אפילו שהם מדי פעם, בור, טוב לי איתם. טוב לי עם הקרס שלי. איך זה? חלום חיי. יש אנשים כועסים עליו, אומרים לי, אל תגיד את זה כבוד הרב, למה בעלי כבר יפסיק את הדיאטה במלחה כמה פעמים. תעשה דיאטה, אחי, אני עושה דיאטה גם. עכשיו חזרתי מחדר כושר, הרמתי כמה משקולות, תפס לי אגב, הפסקתי מיד, השתבח שם, עשיתי כמה משקולות, השתבח שם עולד, התעייפתי, לא יודע, עשיתי חצי שעה, וגמרנו, ברוך השם, יצאתי ידי חובה. אני עושה דיאטה, אני שוכל, שומר, משמונה בערב לא אוכל, השתבח שם עולד, באמת, לא אוכל. משש? הוא מחמיר, עכשיו משש, השתבח שם עולד. בסדר, אתה מבין? אבל אני לא אעשה דיאטה בגלל שלא מרוצה מעצמי. אני רוצה להיות בריא, רופא אמר לי, סוכר שלך קצת גבוה, זה גבוה. לא רוצה להיות בריא, אני שומר על הבריאות שלי. אבל לא בגלל שמישהו בא אליי ואומר לי, שמע, הקרץ שלך לא בתאים. הקרץ שלי הכי יפה בעולם, הכי חמסה בעין, הכתב העיניים שלך. אתם שבעים? תהיו שבעים. אני שבע ותוקף, אחי. לא, אתה שואל שאלה מצוינת. אני שואף, אחי, תראה. איך קוראים לך? אריה, תקשיב אריה היקר. אתה, פה זה שם אלוקים שנתנו לך, זה מטורף אחי, נפלת לי במקום. אחי, אתה מיועד לעוד אריה. הבנת ממי? לא עכבר ולא חתול ולא זה, אתה מיועד לעוד אריה. מלך החיות. אתה מכיר את הבדיחה שהעכבר ראה את האריה ביום הנישואים, ביום החתונה שלו, והעכבר צוחק. אז אומר לו, אריה, מה אתה צוחק? אומר לו, גם אני לפני החתונה הייתי אריה. ברוך השם. אתה לפני חתונה או אחרי חתונה? אחרי. ברוך השם, אתה עדיין אריה. תקשיב מתוק שלי, תקשיב. אני מדבר ברצינות, אני מאוד מאוד רציני בזה. מאוד כואב לי שאנשים לא ממצים את הפוטנציאל שלהם. יש אנשים חכמים, נבונים, טובים. יש נשים שאלוקים חנן אותם בתבונה מטורפת. בתבונה מטורפת. בבינה יתרה.
1: אישה יכולה לבנות 12-15 ילדים, צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק, לתקתק אותם אחד על השני, לשחק איתם ככה. אישה חכמה בריאה, והיא גדלת ילד אחד, זה קשה לי, ואני לא יכולה, ואני צריכה זה, ואני צריכה זה, ואני צריכה... די, די, את אישה חזקה, את אישה חכמה, גברת, למה את מזלזלת בעצמך? תפסיק עם המשפטים, אני לא יכולה, די. תפסיק עם המשפטים של אני חלשה, אני לא מסוגלת, ואני לא יכולה, ומה זה אני לא יכולה? את יכולה לטרוף את העולם, גברת. את מחלישה את עצמך, את מבינה? אתה מבין, אריה היקר, אתה אמור להיות אריה, אחי, יש לך את כל הסיבות שבעולם להיות אריה, אתה מסוגל להיות אריה, ואלוקים ברא אותך אריה. השאלה היא מה תעשה עד 120 שלך, זה תלוי בך. אני, יגאל כהן, יכול לעשות עכשיו, לעשות, סליחה, מהפכה בעולם, אבל זה תלוי בי, אני יכול להתכנס לתוכי, לשבת בבית שלי וללמוד תורה, להשתבח שמולד, וליהנות מהחיים. ולחשוב בקטן. אני יצאתי יום אחד מהמיליארדר הזה, לפני שבוע יצאתי ממנו, ובעוד פגישה, הפגישה הראשונה הכפתי להם את המשכורות, זה היה לפני חצי שנה. בפגישה האחרונה, אני יצאתי ממנו, והוא אומר לי, אתה משחק, הוא אמר לי, תביא לי תוכנית, תביא לי תוכנית, תראה לי עכשיו, אתה פורס קדימה. אתה מבין? יצאתי ממנו, מנרגיות מטורפות. אמרתי לה, אחרי מדיה שלי, תביא לי 10 אורחים, לא מעניין אותי כמה זה עולה, אמרתי לו, תקליט אותי, וגם אם אני איתך אחרי זה לא, אל תשמע לי. הייתי באורות, הייתי בהיי, כן, במניה, במניה אמיתי אחי, ווואו, אף אחד לא יכול עליי עכשיו. לא, בהיגיון, בהיגיון, לא משוגע, אבל אתה יודע, חצי משוגע, חצי קלאץ'. יצאתי משם אחי, הוא הכניס בי אור, אתה מבין? תגיד, אני שואל אתכם שאלה, מיליארדר, שהוא שווה 2-3 מיליארד דולר, כשהוא היה שווה 500 מיליון דולר, למה הוא לא הפסיק? אתה היית מפסיק או לא?
2: עם האוכל בא
1: התיאבון, כבוד הרב. 500 מיליון דולר, אחי, תשמע, אתה לא יכול לבזבז את כל החיים שלך. בדיוק, הוא כל הזמן קדימה, זה אנשים שחושבים מחוץ לקופסה. זה אנשים צריך לנתח להם את המוח. זה אנשים שחושבים בצורה מטורפת, מטורפת, אחי. זה אנשים שחושבים עליך בצורה שאתה השתבח שמול עד. אתה לא מבין, אני לומד מהם. יצאתי משם, הרמתי טלפון לאיש מדיה, אמרתי לו, תקשיב טוב. תביא לי 10 אורחים, כל אחד מזכורת, 15, 20, 25 אלף שקל, לא מעניין. אני רוצה 10 כאלה, שיפציצו כל היום. אני רוצה לגוע בכל יהודי בעולם. יאהב אותי, לא יאהב אותי, זו החלטה שלו. תן לי לפתוח לו דלת. תגיד לו, שלום יהודי, בוא תכיר את בורא עולם. אני, בקטן, יגאל כהן הקטן, רוצה לגוע בעוד נשמות יהודיות שיכירו שיש להם אבא גדול. אתם, מקווה מאוד שאתם מכירים. אם הייתם יודעים את האהבה המטורפת שיש לבורא עולם אליכם, אינסופית, אינסופית, אינסופית, אינסופית, עם היכולות האינסופיות של בורא עולם אליכם, אתם הייתם יוצאים מפה ואומרים, שמע, מה שעשיתי עד היום זה ארמונות חול, זה משחקי לגו של הילדים. ומשחקי לגו של הילדים, אני הולך לבנות את זה בכפל כפליים, אני הולך לבנות את הזוגיות שלי, עד היום היה לי זוגיות של הפסקת אש, אנחנו עם מצרים הפסקת אש, אנחנו אוהבים אחד את השני? לא. בני זוג לא אמורים לחיות בהפסקת אש, אמורים לאהוב אחד את השני, להתגעגע אחד לשני, לרצות לראות אחד את השני, לרצות לשמוע את קולו של אחד של השני. זה זוגיות בריאה. תבינו, אנשים צריכים להיות נאהבים, אתם יודעים שאנחנו צריכים אהבה ב-DNA שלנו? כמו שאדם צריך לשתות, הוא צריך אהבה. ידעתם את זה? רוב האנשים לא יודעים את זה. בן אדם צורך אהבה. מחילה מכבודכם, אלף על ואלף אלפי הבזלות. מי שיש לו כלב, יודע. הכלב בא לפעמים, שם את הראש ככה, מחכה שתלטף אותו. הכלב עכשיו אין לו שכל, זה אינסטינקטים, הכל זה אינסטינקט. הוא צורך אהבה. אני ואתה צרכני אהבה, אחי. אחד מהדברים הקשים ביותר שבבית סוהר, העונשים הקשים ביותר, שאתה לא נמצא במקום שאתה מקבל אהבה, אתה יכול לקבל אהבה. אבל... זה לא דיל, דיל, דיל. פה אנחנו חברים, אנחנו אוהבים אחד את השני. אנחנו צריכים אהבה. ויש לך מישהו שנותן לך אהבה, אחי? יש לך מישהו שנותן לך אהבה? יש לך מישהי שנותן לך אהבה? אתה צריך את זה, אתה צריך את זה, זה לא בושה. זה לא בושה להגיד שאני צריך אהבה. אני צריך אהבה, אחי. תדאג שמישהו ייתן לך אהבה. תדאג לחיות עם שותפה טובה בחיים שלך שתיתן לך אהבה. תדאגי לחיות עם שותף אמיתי, תלחמי על זה, תבליגי, כן, לפעמים את צריכה להבליג. הבעל שלך השתבח, השתבח שמולה, מדבר לא לעניין, מדבר לא יודע, לא יודע. תבליגי כדי שישאר לחבר טוב, שהוא יירגע, הכל יהיה בסדר. מה עם הבקבוק מים? איזה, אתם לוקחים את הבקבוק או שותים מהברז? קונים בקבוק מהברז, השתבח שמולד. הוא שותה ואומר בורא עולם, הולך עליך, על חשבונך. לחיים, לחיים, לחיים. שותה את המים. יש לו מלא כסף, אחי, יש לו מיליארדים של מיליארדים. תפסיק שאני לחשוב כל הזמן בקטנה. מאיפה יהיה לי, מאיפה יהיה לי. וואלה, זה זורם, אחי, זה מגיע בכמויות, זה מגיע בכמויות. יש לכם אבא גדול. אבא גדול, תאהבו אותו בחזרה, הוא אוהב אתכם, תאהבו אותו בחזרה. תחשבו בגדול, תחשבו לעזור לאנשים, תחשבו לתת אור בעולם, תחשבו לתרום ישיבות. ספר תורה, אמא שלי עליה השלום, זקנה בחיים חיותה, לא היה לה כסף, הייתה ענייה. דבר ראשון אחרי שהיא נפטרה, זה הלכתי ואספתי שקל, שקל, שקל, שקל, לכתוב לספר תורה. החלום שלה היה שיהיו לה ספר תורה שלה. לא זכתה בחיים חיותה. אבל השם זיכה אותה בשמונה ילדים שעושים בשבילה פי אלף מהספר תורה הזה. השם מגשים חלומות, אחי, השם מגשים חלומות, אבל תחלום. תחלום, תחלמי. תחלום להיות טוב. גם בהתנהגות, גם בהתנהגות, אתה רוצה לשמור שבת, אתה רוצה לעשות דברים בחיים שלך, אתה רוצה להתקדם, אחי, ואתה תקוע, כי אתה אומר, קשה לי,

0: כל אלו שיושבים פה עכשיו, כל אלו שיושבים פה, החילונים, הכי חילונים, אכבר חילונים שבעולם, אני מודיע לכם חגיגית, שאתם יכולים להיות לא תלמידי חכמים, גדולי הדור אתם יכולים להיות. אם אתה רוצה, ואם תחשוב בצורה חיובית. שמיים הגבול, אחי, שמיים הגבול. אם יש לך גבול, זה אתה בראת אותו. אם יש לך גבול, שמה, לזה אני לא יכול להגיע, אתה יצרת את הגבול. אתה תקעת את עצמך במקום, באיזה חור, באיזה פינה, שאתה אומר, את זה אני לא יכול לעבור. ואני אומר לך, בורא עולם אומר לך, יכול גם יכול. יכול גם יכול, אחי. וכל דבר שתרצה בחיים שלך. לאן שתשאף? תהיה נקי כפיים, תהיה בן אדם של מילה, אחי. תהיה בן אדם של מילה. גם אם זה יהיה לך כסף, גם אם תפסיד, תהיה בן אדם של נאמנות. תהיה נאמן לאשתך, אני תמיד אומר. השם אוהב נאמנים. נאמן לאשתך, תהי נאמנה לבעלך. אנחנו בחיים לא נבגוד בחיים, כי מי שבוגד בעולם הזה, הוא בוגד גם בעולם האמת. תהיה ישר, אחי, ואלוקים יפרוס לך את כל השטיחים הכי יפים שבעולם נצליח בחיים שלך. כל השטיחים הכי יפים שבעולם נצליח בחיים שלך, אחי יקר שלי. תחשוב כמו השיר. בכל נושא בחיים, בזוגיות, בבריאות, בבריאות למשל. תחשוב על בריאות, אני רוצה לחיות פה 120 שנה. באיכות חיים, אחי. באיכות חיים, לא של בלה חיים כאלה של צרות ואיסורים. באיכות חיים, בעזרת השם, בלעוף למעלה. פתרונות, פתרונות. אל תחפשו את השלילי, תחפשו את החיובי. תראה את המעלות שלך, אחי יקר שלי. יש לך המון. יש לך המון. יש בך מעלות נפלאות. והלוואי, והלוואי שנצליח אנחנו בעולם שלנו לראות את המעלות שלנו בחיים חיותנו. ולא רק אחרי 120 שעד הקדוש ברוך הוא יראה לנו, אלא אנחנו נדע את כל הטוב שיש לנו בעולם הזה. אני רוצה ברשותכם לסכם. יש לכם שיעורי בית עכשיו. כיף לבוא להרצאה ולצאת בלי מחויבות, אבל אני רוצה שיצאו מחויבות. אני רוצה שכל אחד ואחד מכם ייקח את המגבלות שהוא ברא לעצמו, שאני לא מסוגל. בכל נושא ונושא בחיים. גבר יקר, מאחד עד מאה, כמה אתה מצחיק את אשתך? גבר יקר, שאלתי שאלה. מאחד עד מאה, כמה אתה מצחיק את אשתך, בובה? מאה? כן?
1: עכשיו תשאל את
0: האישה. גבר צריך לדעת להצחיק את אשתו. יש שעות פאניקה בבית. כל גבר ממוצע יודע, וכל אישה יודעת, יש שעת פאניקה בבית. כניסת שבת, לחץ, בלבלות, בלגנים, הילדה מתחתנת, מישהו ככה, טה-טה-טה-טה-טה. איך מפרקים את המתח, אחי? טה-טה-טה-טה-טה-טה, שתיים, שלוש בדיחות מצחיקות ככה, והיא מתחילה לצחוק, יש דבר שם עולה, אתה מרגיע את העניינים. תעשה אווירה טובה בבית, גבר. אל תגיד, אני לא מצחיק. אז בדיחות, למה גם אני, מה, אני יודע להצחיק? בוא, אני זורם, אחי, בדיחה מצחיקה, יום עסל, יום בסל, יום אחד בדיחות. כל פעם שאני רואה איזה בדיחה באיזה מקום, אני לומד אותה, משנן אותה כמה פעמים. מה שראיתי בדיחה היום, מאוד יפה. אספר לכם? הילד, שותה חלב, אמא שלו אומרת, יופי, ילד, כפרה עליך, בדלק, תשתה הרבה חלב, אתה תוכל להזיז קירות. אבא אומר לו, נשמה שלי, תשתה הרבה וויסקי, הקירות יזוזו לבד. אתה בדיחה, אתה לא הכי מצחיקה בעולם, אבל אתה יודע, אם אתה ברגע של לחץ עם האישה, זורק לה את הבדיחה, משחרר את העניינים, ויאללה, ממשיך הלאה. מה המסקנה שלמדנו היום? היום אנחנו חוזרים הביתה, אחים יקרים שלי, עם תובנות, די, מספיק, די להיות עבד. אתם יודעים איפה התובנה הזאת נפלה לי? ביציאת מצרים. אנחנו עם של בני חורים. לא בהכל, בהרבה דברים. ראיתם פעם ישראלי עושה מלט, בטון וזה. תזכיר ישראלי, תגידו שם, נשלם לך 150, לא יודע, 1,500 שקל, תערבב לי מלט. מה אתה אומר? הוא לא פעם, הוא יבוא, אחי. הוא יבוא עם איזה אחד, לא מאיפה שאני לא רוצה להגיד, לא לפגוע. והשטחים, שלם לו 700 שקל, יעשה קופה של 700 שקל ולך הביתה. יהודי הוא בן חורין. יהודי מתחיל שוטף כלים במנהטן ביום הראשון, שבועיים שוטף כלים, אחרי זה מנהל משמרת. אחרי עוד שבועיים קונה מסעדה, אחרי עוד שבועיים כבר קונה רשת מסעדות. לפני חודשיים הוא היה משוטף כלים, הוא לא יכול לשטוף כלים. הוא שוטף כלים והוא חושב איך אני פותח את המסעדה הזאת, איך אני מייסר. הראש היהודי הוא ראש של בן חורין. אתם בני חורין. אתם לא עבדים. אני אגיד לכם משפט אחרון. יש לכם בוס?

0: יש לכם בוס או אין לכם בוס? תגידו את האמת. אין לך בוס בעולם?
1: בעולם לא.
0: פה, פה, פה. הנה, הוא אמר שאשתו זה הבוס. אז אני חייב להגיד לך מתוק שלי, אני חייב להגיד לך משפט. זה נגמר לי השיעור, נגמר לי הזמן, אבל אני מבקש מכם. אוי ואבוי למי שחי בבית שהוא מפחד עם אשתו, ואוי ואבוי לאישה שמפחדת עם בעלה. לא כך אמור להיות בית. סליחה. אנחנו לא אמורים לפחד אחד מהשני. אנחנו אמורים לאהוב אחד את השני. כן. ואם אתה מפחד, אחי, אני באמת שאני לא יודע מה לעשות עם זה. לא. זה לא בריא. תסכימו איתי, אחי, תאר לך בן אדם, אימאלי, אימאלי, איזה זוגיות זאת? איזה זוגיות זאת, אחי? אני אמור להסתכל על אהבת חיי, אמור להסתכל על אהבת חיי, היא אמורה להסתכל על אהבת חיי, גם אישה, אחי. אוי ואבוי אם תפחדי מבעלך. אוי ואבוי לך אם את מפחדת מבעלך, גברת. זו טעות חמורה. מה יקרה? הוא יעזוב אותי, לא יהיה אף אחד. תשמעו טוב, אני אסיים בזה. כתוב בתורה הקדושה. עבד שנמכר לעבד ורצה להישאר עבד, רוצים לו את האוזן במרצע. ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אומרת הגמרא, למה רוצים לו את האוזן? זה הגרירה הראשון. מה השני? אוזן ששמע, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אתם במעמד הר סיני, אמר לכם הקדוש ברוך הוא, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. יש לך רק בוס אחד בעולם, אחי. זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כל השאר עובדים אותו. אל תפחד מהבוס שלך. תכבד אותו. אל תפחד ממנו. אל תפחד ממנו, אחי. אל תפחד מהמנכ״ל של העירייה, אם אתה עובד בעירייה. אל תפחד מהמנכ״ל של לא יודע ממי, אחי. אתה לא מפחד מאף אחד בעולם. יש רק אחד שאת תפחד ממנו. זה מי שברא אותך. מי שמחיה אותך. ממנו צריך לפחד. אין לי בוסים בחיים. אין לי בוסים בחיים. ואפילו אנשים שבאים אליי תורמים, כמו תבסים. אני תורם לך, אני תורם לך, אחי, אל תתרום. אתה רוצה אני אחזיך את כל הכסף? אמרתי פעם לתורם אחד שתרם לי מיליון דולר. אתה רוצה אני מחזיך את כל המיליון דולר. אני לא מפחד. אני לא מפחד, אחי. אני אסוף דולר, דולר, אני אחזיר לו את כל המיליון דולר. אל תפחיד אותי, אל תחשוב שאתה בעל הבית שלי. אני מנשק אותם ומחבק אותם, אני מכבד כל אדם בעולם, אני אכבד גם אתכם. אבל אסור לכם לפחד. לא בבני אדם. תכבדו כל אדם. אין לך בוס, גברת. אין לך בוס, אחי. אריה, שמעת, ממי? אתה אריה, אין לך חיות. אתה לא עושה חשבון לאף אחד. אתה אוהב כל אחד, מכבד כל אחד, לא מפחד מאף אחד. קדימה, עשו תרפו את העולם בעזרת השם. שיהיה לכם יום טוב, שלום ושמחה. הצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא וכל צהר לבקש.
2: עד כאן, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
3: עם הרב יגאל כהן.
2: התוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: הרבה אנשים שואלים מתוך רצון כנה ורצון להכיר ולדעת, מה ההבדל בין הכת לבין היהדות? נראה יש דמיון בין השניים, ואנחנו נרצה בעזרת השם להגדיר מהי כת, במה שונה היהדות, ואיך היהדות אחרי שנלמד את הדברים היא שונה מן הקצה אל הקצה מכל מה שקשור לכת. אז קודם כל בואו נתחיל במושג כת. כת היא קבוצה חברתית או רוחנית שבה יש בדרך כלל שליטה חזקה מאוד על החשיבה, על הרגש ועל ההתנהגות של חברים, חברי הכת. לעתים אפילו ניתוק מן העולם החיצוני. כלומר, לא כל קבוצה דתית או רוחנית היא כת. אבל ההבדל הוא לא במה מאמינים בתוכן, אלא איך מתנהלים. נסביר. יש סימנים נפוצים של כת. לדוגמה, מנהיג שמקבל סמכות מוחלטת, אסור לשאול, הוא תמיד צודק, פחד ובקרה, פחד לעזוב, ביקורת לא קיימת על המנהיג ועל הקבוצה,